0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Sannleikurinn mun gera þér frjálsan, en fyrst mun hann valda þér miklum óþægindum. Aldir hefur kirkjan haldið fast í túlkun ritningarinnar með því að halda hulu leyndardóma yfir ákveðnum spádómum. En hvað ef sumir þessara spádóma hafa þegar ræst? Hvað ef vitnin tvö, gífurlegi kraftar sem spáði fyrir í opinbörnabókinni, hafi þegar gengið á meðal okkar, sjálfsmynd þeirra bæld niður og boðskapur þeirra þaggaður? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimurinn er réttarsalur. Ákjöruvaldið beitir blekkingum, leggja fram málsitt staðránir í að þagga niður raddir sannleikans, en Guð hefur vitni, tvo óhagganlega vitnisburði, svo öfluga að jafnvel hlið heljar geta ekki sigra þá. Hvað myndi knýja kirkjuna til að fela þennan vitnisburð og hvers vegna birtast þessi vitni núna á þessari stundu í sögunni? Í þessu myndbandi ætlum við að afhjúpa undraverðan sannleika vitnin tvö og afhjúpa tilraunir kirkjunar til að halda þeim í felum. Við munum kanna tiltekin vers í opinbernabókinni sem afhjúpa hefð sanna eðli þeirra og þá átakanlegu atburði í kringum komu þeirra. Í lok þessa myndbands myndu skilja ekki aðeins hver vitnin tvö eru, heldur einnig hvaða djúpstæðu áhrif tilvist þeirra hefur fyrir heiminn okkar í dag. Þú munt sjá hvernig saga þeirra tengist grunnstoðum trúar okkar og býður upp á öflugan boðskap vonar og viðvörunar fyrir þessu síðustu daga. Baksviðið. Opinbernabókin afhjúpar leyndardóma sem hafa vakið undrun og hrifningu margra í gegnum aldirnar. Meðal þess er hvað mest sláandi af þessum leyndardómum er spádómur vitnanna tveggja sem finnast í opinbernabókinni 11:3-13. Ímyndaðu þér tvær persónur, skipaðar af Guði, standa á síðustu dögum jarðsögunar og boða djarlega sannleika hans, anspænis yfirþyrmandi andstöðu. Hverjir eru þeir? Hvert er hlutverk þeirra? Hvað getum við lært af sögu þeirra? Þegar við opnum opinbernabókina 11 er okkur sagt að þessi tveir vottar séu útnefndir til að spá í 1260 daga, klæddir hærusekkjum. Þetta tímabil, þó það virðist stutt, táknar miklu stærra tímabil þegar við rannsökum biblíu spádóma á spámannlegu máli. Dagur táknar oft ár. Dagarnir 1260 táknar því 1260 ára tímabil. Tíma þar sem þessi vitni myndu boða sannleika Guðs á tímum andlegs myrkurs. Þeir eru klæddir hærusekk, tákn sorgar og iðrunar sem gefur til kynna að boðskapur þeirra verði ekki ánægilegur fyrir heiminn að heyra. Það er boðskapur viðvörunar, sannleika og dóms. Nú hafa margar túlkanir komið framvarandi deili á þessum tveimur vitnum. Sumir halda því fram að þeir séu Móse og Elía sem snúa aftur til jarðar áður en yfir líkur. Aðrir benda á að þeir tákni lögmálið og spáminina eða Móse og Enok. Burt sé frá nákvæmu auðkenni þeirra er eitt ljóst. Þessi vitni tákna trúa boðbera Guðs sem hann hefur veitt kraft til að tala sannleika sinn í uppreisna gjörnum heimi. Boðskapur þeirra er ekki kraftlaus. Opinbörnabókin 11:5 segir og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deittur verða. Þetta myndmál minnir á kraft orð Guðs sem eins og eldur getur eitt og hreinsað. Vitni þessara tveggja er svo öflugt að það er ekki hægt að þagga það niður með andstöðu. Þeir hafa ekki aðeins vald yfir óvinu sínum heldur yfir náttúrunni sjálfri. Þeir geta lokað himninum svo að það rigni ekki á dögum spádóms þeirra, líkt og Elía gerði í Gamla testamentinu. Þeir hafa líka vald til að breyta vatni í blóð sem minnir á plágur Egyptalands á tíma Móse. Þessar athafnir sína vald og guðlegan stuðning þessara vitna. Þeir eru ekki að tala af sjálfstáðum, þeir eru sendir af Guði sjálfum, en verkefni þeirra er ekki kostnaðalaust. Eftir vitnisburð þeirra rís dýrið úr botnlausri gryfju og sigrar þá. Þeir eru drepnir og lík þeirra liggja á götunni í 3.5 dag, áberandi táknum hatur heimsins og boðskap þeirra. Íbúar jarðarinnar gleðjast yfir dauða þeirra, senda jafnvel hver öðrum gjafir eins og til að fagna sigri þeirra yfir þessum sendibóðum Guðs. En gleði þeirra er skamvin. Opinbörnabókin 11.11 segir að eftir 3.5 dag kom lífsandi frá Guði inn í þá og þeir stóðu á fætur og mikill ótti fjalli við þá sem sáu þá. Á þessu dramatíska augnabliki sjáum við að dauðin hefur ekki dvald yfir þeim sem tilheyra Guði. Vitnin rísa upp og stíga upp til himna réttlætt frammi fyrir óvinum sínum. Þessi frásögn af vitnunum tveimur sýnir öflugan sannleika um verk Guðs í heiminum. Jafnvel þegar fólk hans virðist sigrað, jafnvel þegar öfl hins illa virðast sigra, er Guð enn við stjórnvölin. Rétt eins og vitnin eru reist upp, þannig mun sannleikur Guðs rísa aftur upp í hjörtun þeirra sem leita hans. Á þessum síðustu augnablikum jarðsögunar stendur saga vitnana tveggja til áminningar. Ekki er hægt að þagga niður sannleika Guðs. Það getur verið bælt niður, ráðist á hann eða honum hafnað, en á endanum mun hann sigra. Vinsælar kenningar og hvers vegna þær ganga ekki upp. Það eru margar kenningar sem hafa komið fram í gegnum aldirnar deili á vitnunum tveimur í opinbarnabókinni 11. Sumir telja að þessi vitni séu Mósi og Elía, en aðrir stinga upp á Mósi og Enok. Bæði Mósi og Elía eiga sér heillandi sögu í reikningunni og báðir eru mjög mikilvægar persónur í samskiptum Guðs við mannkynið. En þegar við skoðum þessar vinsælu kenningar nánar, sjáum við að þær passa ekki alveg við spádóminn eins og lýst er í opinbarnabókinni. Fyrst skulum við skoða þá almennu trú að vitnin tvö séu Mósi og Elía. Þessi hugmynd er oft stutt af þeirri staðreynd að báðir spámennirnir hafa kraftaverka tengsl við himinin. Elía sem við vitum hafa tekin upp til himna í eldsvagni eins og við lesum í síðari konungabók 2.11, en er þeir héldu áfram og voru að tala saman, það kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að, en Elía fó til himins í stormviðri. Sömuleiði spyrtist Móse við hlið Elía þegar Jesús var ummyndaður og byrtist þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi á fjalltindinum. Matteus og Guðspjall 17.3 segir okkur, og Móse og Elía byrtust þeim og voru þeir á tali við hann. Þessi yfirnáttúrulega byrting gerir það auðvelt að skilja hvers vegna sumir halda að Móse og Elía gætu verið vitnin tvö, enda tákna þeir lögmálið og spámennina, tvær stoðir Gamla testamentisins. En hér er það sem þessi kenning fellur sjálfa sig. Opinbarnabókin 11.3 segir okkur að vitnin munu spá í 1260 daga klætt hærusekk og spádómar. Þessi 1260 dagar tákna 1260 ára tímabil eins og raunin er þegar spádómstími er túlkaður. Hvorki Mósinni Elía lifa á slíkum tímarama né getur stutt framkoma þeirra í Nýja testamentinu samræmst þessu langa spádómstímabili. Starfvottana tveggja spannar aldir, nokkuð sem Mósi og Elía sem einstaklingar geta ekki uppfyllt. Önnur vinsæl kenning er sú að vitnin tvö séu Mósi og Enok. Þessi hugmynd kemur til vegna einstakrar reynslu Enoks af Guði. Fyrsta Mósebók 5.24 segir okkur, og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt. Enok upplifði ekki dauðan eins og aðrir menn. Líkt og Elía var hann fluttur beint til himna og margir telja að þetta gefi til kynna að hann hafi sérstakt hlutverk við endalok tímans. Það gæti virst viðeigandi að Enok, þar sem hann er predikari réttlætisins, að hann snúi aftur sem annað af vottunum tveimur. En aftur stöndum við frammi fyrir sömu áskorun með 1260 ára tímaramann. Þetta er spámannlegt tímabil, á tímum andlegrar kúunar og ofsókna, tími þegar kirkja Guðs er í hærusekk og harmi. Erindi vitnana tveggja spannar miklu meira en ævi einstakra manna eins og Móse eða Enoks. Hlutverk þeirra er ekki bara að framkvæma kraftaverk eða predika í nokkur stutt ár. Það er að vitna fyrir hönd sannleika Guðs með mikla sögu á tímum mikils frákvarfs og uppreisnar gegn Guði. Þó að Mósi og Enok eins og Mósi og Elía hafi verið voldugir menn Guðs, benda upplýsingar spádóminn og opinberunina til þess að auðkenni vottana tveggja sé miklu víðtækari en einfaldlega tvær sögulegar persónur. Spádómurinn talar langt spádómstímabil, andlegrar sorgar og þjáningar sem eru ekki í takt við ævi nokkurs einstaklings. Við verðum að leita dýpra til að skilja hið sanna eðli vitnana. Þannig að þótt þessi vinsælu kenningar kunni að verða samfarandi við fyrstu sýn, þá útskýra þær ekki að fullu hlutverk vottana tveggja eins og lýst er í opinbernabókinni. Til að skilja þennan leyndardóm í raun og veru þurfum við að líta lengra en einstaklinga og íhuga hvað þessi vitni tákna, sérstaklega í ljósi áframhaldandi baróttu góðs og íls í gegnum aldirnar. Táknmál opinbernabókarinnar. Þegar við opnum opinbernabókina förum við inn í heim öflugra tákna og myndmáls. Það er ekki ætlað að hún sé lesin sem bókstafleg frásögn af atburðum í framtíðinni, heldur freka sem opinberun andleg sannleika í gegnum táknrænt tungumál. Skilningar á þessum táknum er lykillinn að því að átta sig á spádómi vitnanna tveggja í opinbernabókinni 11. Byrjum á 1260 dögum sem nefndir eru í opinbernabókinni 11.3, það sem segir: Vottana mína tvo mun ég láta flytja spádómsorð í 1260 daga sekkjum klædda. Þessi 1260 dagar eru táknrænir, ekki bókstaflegir, og tákna 1260 ára tímabil. Þessi regla að túlka spádómlegan dag sem bókstaflegt ár er grundvölluð í ritningunni. Við sjáum þetta minnstur í 4. Mósebók 14.34 þar sem segir: Eins og þér voruð í 40 daga að kanna landið, svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, eitt ár fyrir hvern dag. Sömuleiði segir Guð í Esekiel 4.6, tel ég þér dag fyrir ár hvert. Þessi vers sýna okkur hvernig spámanlegur tími virkar oft í ritningunum. Eitt dagur táknar eitt ár. 1260 ára tímabil sem vísaði til í opinbernabókinni samsvarar ákveðnum tíma í sögunni frá 538 eftir Krist til 1798 eftir Krist, þegar rómversk-kaþólska kirkjan hafði æðsta trúavald í Evrópu. Á þessum tíma ofsótti kirkjan hvert þann sem stóð gegn kenningum hennar sem stjórnaði bæði trúar og stjórnmálakerfum. Þetta er ástæðan fyrir því að vitnunum tveimur er lýst þannig að þeir hafi verið klæddir hærusekk á þessu tímabili. Sekkurinn í Biblíunni er tákn sorgar eða iðrunar, en hér táknar hann einnig frákvarf frá sannleikanum. Hið gljúpa, grófa eðli hærusekksins hleypir aðeins daufu ljósi í gegn. Svipað og sannleikur orðs Guðs var hulinn, en þó ekki alveg glataður á löngum valdatíma páfa. Takmörkun á aðgengi að Biblíunni á þessum 1260 árum er annað mikilvægt atriði. Rómversk-kaþólska kirkjan hélt Biblíunni fyrst og fremst á latínu, tungumál sem fáir almúamenn gátu lesið eftir fall Rómaveldis. Aðgangur að ritningunum var takmarkaður og almennum trúðum var meinað að lesa hana sjálfir. Biblían var á bakvið lás og slá ef svo má orðið komast og allir sem þorðu að efast kenningar kirkjunar stóðu frammi fyrir hörðum ofsóknum. Ljós orðs Guðs var dauft, eins og sekkurinn táknar. Samt jafnvel að þessum tíma myrkurs var sannleikur Guðs aldrei slökktur að fullu. Vitnin héldu áfram að spá og boðskapur þeirra stóðst, þó í smærra í mynd. Svo gerðist eitthvað merkilegt. Prentvélin var fundin upp mitt 1400 og með henni kom hæfileikinn til að fjölda framlega Biblíuna. Siðbóta menn eins og Martin Luther og William Tyndale beittu sér fyrir því að þýða og dreifa ritningunum svo að almenningur geti lesið orð Guðs fyrir sig. Myrkrinu tók að lyfta og ljós sannleika Guðs gein skærar en nokkru sinni fyrir. Tungumál opinbernabókarinnar er ríkt af táknmáli umfram hærusekk og tímabil. Dýrið úr botnlausu gryfjunni sem rís til að drepa vitnin táknar til dæmis kraft eða ríki sem er algjörlega guðlaust. Skortur þess á grundvelli í kristni endur speglast í uppruna þess úr botnlausri gryfju. Á sama hátt eru Sódóma og Egyptaland táknræn fyrir siðleysi og trúleysi. Sódóma, þekkt fyrir illsku sína, táknar siðferðislega hrörnun, en Egyptaland sem afneitaði tilvist Guðs stendur fyrir uppreist gegn guðlegu valdi. Þetta myndmál vísar sérstaklega til Frakklands á tímum frönsku byltingarinnar, þar sem trúleysi var kynnt og Biblían var bönnuð tíma. Og á lokum borgin mikla í opinbörnabókinni 11:8 er annað mikilvægt tákn. Því er lýst sem staðnum þar sem drottinn var krossfestur, en samt vitum við að Kristur var krossfestur í Jerúsalem. En opinbörnabókin gerir það ljóst að við erum að tala á andlegan hátt, ekki bókstaflega. Borgin mikla er táknræn og í þessu tilviki vísar hún til Rómar og Vatikansins sem réð ríkjum yfir konungum jarðarinnar á þessum 1260 árum. Opinbörnabókin 17:18 segir okkur: Og kona sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar. Þessi andlega Babylon tengist Sódómu í Egyptalandi vegna þeirra siðferðslegu og andlegu spillingar sem einkenndi kirkjuna á hátindi valdsennar. Skilningur á þessu táknræna tungumáli hjálpar okkur að skilja hið sanna eðli vottana tveggja og þeirri andlegu baráttu sem geisaði á þessum 1260 árum. Þetta var ekki bara barátta milli tveggja manna og konungríkis. Þetta var barátta fyrir sannleikanum, fyrir orði Guðs og fyrir að ljósi fá að skína í myrkrinu. En spurningin er eftir: hver eru þessi tvö vitni? Að bera kennsl á vitnin tvö. Það er önnur túlkun sem gefur betri skilning, svo sem tengir þessi vitni ekki við einstaklinga heldur eitthvað miklu öflugra. Í fyrsta lagi skulum við snúa okkur að Sakaría 4:1-6, þar sem við sjáum sláandi mynd af tveimur olíutrjám sem standa frammi fyrir drottni. Í þessari sýn er spámaðurinn undrandi og spyr: Hvað merkir þetta, herra minn? Engillinn svarar því að þessi tré tákni orð Guðs og segir: Ekki með valdinni krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Sakaría 4:6. Þessi tenging milli olíutrjána og anda Guðs sýnir að kraftur vitnanna tveggja liggur ekki í mannlegum styrk, heldur í þann guðlega boðskap sem þeir bera. Þessi tvö olíutré tákna síðan gamla og nýja testamentið. Bæði eru uppspretta guðlegs sannleika, bjóða upp á ljós til að leiða mannkynið í gegnum myrkur þessa heims. Þessi táknmynd ljóssins er í samræmi við alla ritninguna. Eins og sálmaritarinn skrifar: Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Sálmur 119:105. Orð Guðs er ljós og rétt eins og olíutrén framleiða olíu sem eldsneyti fyrir lampa, veita gamla og nýja testamentið andlegt eldsneyti sem upplýsir leiðina til hjálpræðis. Lítum nú aftur á opinberunarbókina 11:4 sem segir okkur að vitnin tvö séu olíuviðirnir tveir og ljósastikurnar tvær sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar. Hér tákna kertastjakarnir ljósberandi hlutverk ritninganna. Í fornöld var kertastjakin kerið sem hélt logunum. Rétt eins og gamla og nýja testamentið hafa sannleikan boðskap Guðs til mannkynsins, eins eru vitnin tvö ekki aðeins einstaklingar, þau eru þessar tvær stóru einingar Biblíunar sem standa sem endalegur vitnisburður vilja Guðs og hjálpræði Krists. Til að styrkja þessa túlkun enn frekar skulum við íhuga Jóhannes 5:39, þar sem Jésús sjálfur segir: Því að rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Jésús bendir beint á þá staðreynd að ritningarnar, bæði lögmálið og spámennirnir, vitna hann. Þær eru vitni að hann er Messías, frelsari heimsins. bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið bera Jesu Kristi vitni. Í gegnum tíðina hafa þessi vitni mátt þola mikla þrengingu. Á þeim 1260 árum sem Páfi ríkti var aðgangur að Biblíunni takmarkaður eins og við ræddum áðan. Samt héldu Gamla og Nýja testamentið áfram vitnisburði sínum eins og vitnin 2 í Opinberunarbókinni 11. Þótt þeir væru klæddir hærusekk sem táknaði hinn óljósa sannleika, voru þeir aldrei að fullu þaggaði niður. Jafnvel á tímum ofsókna stóð orð Guð stöðugt og þegar vitnin virtu stáin, þegar Biblían var bönnuð og brennd, voru þau reist upp með siðbótinni og prentun Biblíunar sem leiði fjöldanum að lesa hana og skilja hana. Svo að þegar við hugleiðum þennan kraftmikla spádóm, getum við séð hvernig Gamla og Nýja testamentið eru vottandi tveir, vitni í gegnum tíðina, boða sannleika Guðs og benda á Krist sem veginn, sannleikan og lífið. Þetta er ekki bara bækur, heldur lifandi vitnisburður skrifaður af anda Guðs sem leiðir okkur í átt að eilífu lífi. Fyrsta árásin á vitnin 2. Við skulum íhuga myrkt tímabil í sögunni, tíma þegar orð Guðs var ráðist á, hulið og snúið af stofnun sem átti að halda því uppi. Opinberunarbókin 22:18-19 varar okkur við hættinni af því að fykta við orð Guðs. Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau, mun Guð á hann leggja þær plágur sem er ritað í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar af þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Þessi hátíðlega viðvörun talar beinti þeirra sem reyndu að hagræða og bæla niður ritningarnar á tímum yfiráða Páfa. Páfa rétta rannsóknin var lykilatriði í þessu, tæki til að uppræta villutrú, sérhver trú sem var ekki í takt við kenningar Páfans. Í rannsókninni voru ótal einstaklingar beittir hræðilegum ofsóknum. Rannsóknir og réttahöld fóru fram gegn þeim sem voguðu sér að ögra kirkjunni. Pyntingum var beitt og grunaðir menn neytir til að játa á sig villutrú. Sumir voru dæmdir í lífstíðafangelsi, hjá öðrum voru eignir gerðar upptakar sem augaði kirkjuna á sama tíma og þeir sem voru fundnir sekir urðu fátakari. Versta öllu var að margir voru framseldir veraldlegum yfirvöldum til aftöku, oft brenndir lifandi á báli. Rannsóknarétturinn var aðferð til að tryggja að öll kennsla sem stangaðist á við túlkun kirkjunar á Biblíunni væri ekki liðin. En hvað segir Biblían þá sem myndu skaða eða reyna að tortíma vottunum tveimur? Opinberunarbókin 11:5-6 gefur hryllilegan spádóm. Ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skyldi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deyddur verða. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess að eigi rigni spádómsdaga þeirra. Þetta á ekki aðeins við bókstaflega skaða, heldur þá sem reyna að afskræma sannleika orðs Guðs. Eldurinn og pláurnar sem hér eru nefndar tákna guðdómlegan dóm, áminningu að Guð tekur ekki létt á bælingu eða afbökun á orði sínu. Í 5. Mósebók 11:16-17 sjáum við svipaða viðvörun. Gætið yðar að hjarta yðar láti ekki tælast og þeir víkið ekki af leið og dýrkið aðra guði og fallið fram fyrir þeim, ella mun reiði drottins upptendrast í gegn yður og hann mun loka himninum svo að eigi komi regn. Regninu sem haldið er eftir er myndlíking fyrir að halda eftir andlegri næringu, sannleikanu sem kemur frá orði Guðs. Á þeim 1260 árum sem sannleikurinn var bældur niður, breyttist andleg hungursneið út Evrópu. Fólk var svelt af orðinu og margir féllu í andlegt myrkur. Því að árásin á vitnin 2 endaði ekki með rannsóknaréttinum. franska byltingin knúin áfram af uppgangi trúleysis og uppreisnar gegn kirkjunni kom enn einu höggi á Biblíuna. Frakkland sem eitt sinn var þekkt sem elsta dóttir kirkjunnar snerist gegn Guði og tók upp veraldarhyggju og trúleysi táknaði í opinbarnabókinni 11 sem Sódóma og Egyptaland. Þetta tímabil táknaði enn eina árásina á orð Guðs með biblíu brennum, kirkjur eyðilagðar og Guð hafður að háði. Samt í gegnum allar þessar árásir, hvort sem það var frá páfaveldi eða trúleysisbyltingunni, lifðu vitnin tvö af. Þótt þau væru klædd hærusekk, þótt þau væru kúguð og ofsótt, var ekki hægt að slökkva orð Guðs. Það var varveitt og með umbótum og uppfinningu prentvélarinnar var það fært fólkinu á ný. Ljós sannleikans tók að skína enn og aftur. Í þessu sjáum við uppfyllingu fyrirheits Guðs, ekkert afl, hvort sem trúarleg harðstjórn eða guðlaus uppreist getur raunverulega eyðilagt orð hans. Vitni 2, Gamla og Nýja testamentið, halda áfram að bera vitni, boðskapur þeirra lifandi og öflugur til þessa dags. Biblían, sem áður var fjötruð og falin fjöldanum, er nú aðgengileg öllum og sannleikur hennar er eins öflugur og alltaf. Önnur árás, dýrið úr botnlausu gryfjunni, franska byltingin. Sögulega séð þjónaði Frakkland sem traustur bandamaður páfadómsins, sérstaklega á miðöldum og í endurreisninni. Franski konungar héldu oft uppi páfavaldi og Frakkland átti stóran þátt í að framfylgja kirkjuskipunum. Þetta nána samband endur speglast í hugmyndinni Frakkland sem eitt af 10 hornunum sem tákna ríkin sem styðja veldi dýrsins. Hlutverk Frakklands var meðal annars ofsóknir á mótmælenda umbótasinnum meðan á umbótunum stóð. Fjöldamorð heilags Bartolomeusar árið 1572 er athyglisvert dæmi þar sem þúsundir mótmælenda þekktir sem hjúkenóttar voru myrtir á hrottalegan hátt. Þessar ofsóknir undirstrika hversu langt Frakkar myndu fara til að verja skipanir páfa og sýnir sambandi milli kirkju og ríkis á þessu tímabili. En þegar páfadómur beitti áhrifum sínum tengdist það spillingu og harðstjórn. Franska byltingin var ekki bara uppreist gegn pólitísku valdi, hún var uppreist gegn trúarlegri kúun, sérstaklega yfirráðum rómversk-kaþólsku kirkjunar. Aldir hafði kirkjan rangfært biblíuna og notað hana til að réttlæta óheft vald hennar og grimmilega rannsóknir. Íbúar Frakka sem voru orðnir þreyttir á þessu valdi risu upp í hörðum viðbrögðum, vörpuðu ekki aðeins af sér óki páfa, heldur snerust líka gegn biblíunni sjálfri, þar sem þeir sáu hana samopna spiltum gjörðum kirkjunar. Þetta augnablik endurspeglar minnstur sem við sjáum í gegnum biblíu söguna. Rétt eins og Ísrael til forna snerist stundum frá sannleika Guðs sem leiddi til refsingar þeirra af heiðnum þjóðum. Eins leyfði Guð Frakklandi að rísa gegn yfirvaldi Rómar á öflugan hátt. Opinbarnabókin 11:5-6 býður upp á innsýn hér. Þar er talað eld sem berist frá munni vitnanna tveggja og plágur sem elti þá sem skaða þau. Í andlegum skilningi táknar þetta viðvörun Guðs til hverskins valds sem rangsnýr orði hans. Páfakerfið með því að afbaka sannleika Krist og ofsækja þá sem reyndu að fylgja orði hans af trúmennsku hafði sínar eigin afleiðingar. Byltingin í Frakklandi var afleiðingin, dómur sem Guð leyfði yfir kerfi sem hafði troðið á Kristi í meira en 1260 ár. Það sem Frakkland gerði í öfgakenndum viðbrögðum sínum, að banna og brenna biblíur, troða mannlegri skynsemi yfir guðlegan sannleika, voru alvarleg mistök. En það er mikilvægt að skilja hvers vegna það gerðist. Biblían hafði verið svo miskilin á gjörðum kirkjunar að fólkið leit á hana sem hluta af vandamálinu, ekki lausninni. en jafnvel á þessu óreiða tímabili gefur opinbjörnabókin von. Í opinbjörnabókinni 11, 11 og 12 sjáum við vitni 2, gamla og nýja testamentið, endur lífguð eftir að hafa legið dauð í 3.5 dag. Þetta táknar upprisu orð Guðs eftir að það var bannað þegar byltingin stóð sem hæst. Í 3.5 ár frá 1793 til 1797 bönnuðu frakkar biblíuna aðeins til að leifa hana aftur skömmu síðar. Vakning vitnana tveggja táknar endur uppgötvun heimsins á ritningunni þar sem ljós orðs Guðs tók að skína bjartara enn og aftur. Fall valds páfadómsins sést hvað skýrast þegar franski herinn handtók Píus páfa árið 1798. Páfin sem eitt sem að táknum óhagganlegt andlegt vald var tekið til fanga og lést í útlegð. Þessi atburður markaði veraldlegt áfall fyrir völd Vatikansins og táknaði fall hluta þessarar miklu borgar sem lýst er í opinbarnabókinni. Með þessu opnuðu styrnar fyrir Biblíuna að rísa á ný. Siðferðisleg hrörnun Frakklands á þessum tíma sem blaðamaðurinn Erik von Kennelt Leiden lýsti sem sadískri orgíu endurspeglaði andlegt ástand þjóðarinnar. Eins og Sódóma í Egyptalandi hafði Frakkland snúið baki við ljósi Guðs, farið niður í siðleysi og uppreist. En þessi uppreist var jafn mikið gegn falskri framsetningu Krists og gegn kirkjunni. Með því að hafna valdi kirkjunnar höfnuðu þeir líka Biblíunni án þess að átta sig á því að hið sanna orð hefur verið hulið, ekki spillt. Og þrátt fyrir viðleitni til að útrýma kristni stóð orð Guðs eftir. Ekki var hægt að þagga niður í vottunum tveimur óumbreytanlegum vitnisburði Guðs í gegnum Gamla og Nýja testamentið. Þeir risu upp aftur og með viðleitni siðbótarinnar og útbreiðslu Biblíunnar fór ljósið að skína bjartara og náði að lokum langt út fyrir mannlegt vald. Fall Frakklands er ekki aðeins viðvörun fyrir þjóðir heldur hvern einstakling. Alltaf þegar samfélagið snýr baki við sannleika Guðs er niðurstaðan sú sama, ringulreið, rugl og eyðilegging. En jafnvel á dimmustu augnablikunum er hönd Guðs enn að verki og stýrir atburðum til að uppfylla tilgang hans. Fall þeirra var vitni afleiðingar þess að hafna valdi Guðs, áminningum að það er engin friður eða öryggi utan vilja hans. Á endanum, jafnvel þeir sem eru á móti sína mátt hans með ósigri sínum, hvort sem þeir gera sér grein fyrir því eða ekki. Þetta minnstur sögunar ætti að vekja okkur til umhugsunar og árverkni. Lærdómurinn er skýr. Að standa gegn orði Guðs er að búa sig undir tortímingu. En þeir sem eru í samræmi við sannleika hans munu finna frið og tilgang jafnvel í miðjum prófraunum. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir hvert og eitt okkar að rannsaka Biblíuna fyrir okkur, kafa djúpt í sannleika hennar og búa okkur undir þá atburði sem eiga eftir að gerast. Við lifum á tímum þegar spádómar eru enn að rætast fyrir augum okkar og aðeins þeir sem hafa rætur í orðinu verða tilbúnir. Ef þú hefur ferðast með mér þetta langt, hvet ég þið til að skilja eftir athugasemd hér að neðan, eitthvað eins og ekki er hægt að þagga niður í vitninu. Láttu það verða yfirlýsingu trú þína og varanlegan kraft orð Guðs. Og ef þið hungrar í fleiri falda sannleika á ritningunni, býð ég þér að fylgjast með okkur hér. Saman munum við halda áfram að afhjúpa þessa endatíma spádóma og uppgöta auðæfi orðs Guðs. Við skulum enda með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir viskuna og dómgreindina sem er að finna í orði þínu. Þegar við huglegðum boðskap vottana tveggja, megum við lifa eftir sannleikanum sem þú hefur opinberað og vera trú við að deila honum með öðrum. Leiddu okkur drottinn og hjálpaðu okkur að standa staðföst í ljósi þínu, í Jesu nafni. Amen.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Fyrra Kórintubréf, þriðji kafli. Ég gat ekki systkin talað við ykkur eins og við andlega menn heldur eins og við menn sem sjá ekki nema sjálfa sig, eins og við ómálga börn í Kristi. Ég gaf ykkur mjólk að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldu þið það ekki. Og þið þoliða jafnvel ekki enn, því að enn þá lifið þið í sjálfshyggju. Það er metingur og deilur á milli ykkar. Sýnir það ekki að þið látið ekki andan leið ykkur og hegðið ykkur eins og hverjir aðrir menn. Þegar einn segir, ég fylgi Páli, en annar, ég fylgi Apollós, eru þið þá ekki eins og þið voruð áður? Hvað er þá Apollós? Já, og hvað er þá Páll? Þjónar sem hafa leitt ykkur til trúar og það eins og drottinn hefur gefið hvorum um sig. Ég gróður setti, Apollós vökvaði en Guð gaf vöxtin. Þannig skiptir það engu hver gróður setur eða hver vökvar. Það er Guð sem skiptir máli, hann gefur vöxtin. Sá sem gróður setur og sá sem vökvar eru eitt. En sérhver mun fá laun eftir erfiði sínu. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akurlendi, Guðs hús eru þið. Sem vitur byggingameistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér, en annar hefur byggt ofan á. En sérhver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýra steina, tré, hey eða hálm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurinn mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á mun hann fá laun. En brenni það upp, mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann komast af en þó eins og úr eldi. Vitið þið eigi að þið eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í ykkur. Ef nokkur eyðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þið eruð það musteri. Enginn drægi sjálfan sig og tálar. Ef nokkur ykkar þykist vitur í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að speki þessa heims er heimska í augum Guðs. Ritað er, hann er sá sem sér við klækjum hinna vituru. Og aftur, drottinn veit að hugsanir vitringanna eru fánýtar. Þess vegna stæri enginn sig af mönnum, því að allt er ykkar hvort heldur er Páll, Apollós eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi, allt er ykkar. En þið eruð Krists og Kristur Guðs.
1: Margir hyggja að þeim ber að vinna nokkur hluta verksins einir. Þeir hafa treyst Kristi hvað áhræði fyrirgefningu syndanna, en nú leitast þeir við að lifa réttu líferni á eigin spýtur. En hver slík tilraun hlýtur að fara út þúfur. Jesús segir, án mín geti þér alls ekkert gert. Vöxtur okkar í náðinni, fögnuður okkar, nýtsum okkar, allt veltur þetta á samfélaginu við Krist. Með því að lifa í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu, lifa í honum, vöxum við í náðinni. Hann er ekki einungis höfundur trúar okkar, heldur og fullkomnari hennar. Kristur er fyrstur, síðastur og ævinlega.

Sagan litla eplið. Litla eplið hélt sér dauða haldi í greinina leið og mjúkur sumarvindurinn blés hjá. Eldra eplið sem tók eftir örvæntingu litla epliðsins hló við og sagði Það lítur út fyrir að þú sért líffrætt eins og þú hangi við greinina litli vinn. Litla eplið leit upp til eldra epliðsins og svaraði Já, ég það. Mér langar ekkert til að detta niður á jörðina. Veist ekki hvað hart og ríkur þarna niðri? Jörðin full af ormum og alls konar óhugulegum skrýturum og bjöllum. Líttu bara á það. Sérðu ekki all rotna eplin þarna niðri? Gamla eplið hugsaði sig eitt augnablik og svaraði svo. Ég veit að þú hefur áhyggjur af að falla niður á jörðina, en það margt gott sem kemur frá jörðinni. Það ekkert líf fyrir mig, hreytti litla eplið út úr sér. Ég hef í hyggju að verða tínt af sérstakri fjölskyldu, vera borðin á heimili þeirra og sett í flotta og fína ávaxtaskál á borðinu. Með skínandi, fallega og glansandi hýði mitt verði eftirsóttasti og gómsætasti ávöxturinn í allri skálinni. Gamla epli svaraði þessu vingjarlega. Það miklu meira falið í því að vera epli en bara hafa skínandi rautt hýði. Já, ég veit það, greip litla epli fram í. Eitt barnana mun mjög líklega taka mig með í skólan sem nesti eða aukabit eftir skóla. Þau muni vita að ég var meira en bara fallegt epli með glansandi rautt hýði. Þau muni komast að því að ég bragðast stórkostlega og holt fyrir þau. Já, já, þú gæti verið allt þetta í vissan tíma, reyndi eldra epli og skýra út. En aftur greip litla epli fram í. Ég sko, þegar þau að loki við að borða mig og allt sem eftir af mér kjarnin, þá munu... Rödd litla eplisins lækkaði. Þau munu líklaðast henda kjarnanum mínum í ruslið. Já, svaraði eldra eplið. Það þannig sem líf þitt mun verða. Ef þú ákveður að lifa fyrir augnablikið og velur að sækjast eftir skjótfenglum gróða, Hvað í ósköpunum meinar þú? Spurði litla eplið. Hvað annars í bóði? Eldra eplið svaraði. Ég hef verið að reyna að útskýra það fyrir þér ef þú aðeins hægir á þér og hlustar smá stund. Nú flýttu þér þá í öllum bænum því mér sýnist vindurinn vera að herða á sér aftur, sagði litla eplið, dálítið stressað. Hughreystandi útskýrði eldra eplið fyrir litla eplinu. Þegar vindarnir koma, kann svo að fara þú hristist niður úr trénu og falli niður á jörðina. Þá mun glansandi fína hýði þitt vernda þig frá því að verða klessu og breytast í eplamús við fallið. Þegar þú ert komin til jarðar, gæti svangur fugl eða íkorni fundið þig og borið þig burt frá trénu. Þegar þú hefur uppfyllt þarfir þeirra og metta maga þeirra, munu þeir skilja eftir kjarnan þinn. Það þá sem hinn raunverulega vinna þín hefst. Þetta hljóma nú ekkert betur, vældi litla eplið. Í raun og veru hljóma þetta miklu verr. Vertu nú svo gott að leifa mér að ljúka máli mínu, sagði eldra eplið í ákveðnu tón. Þegar þú ert einu sinni orðið að ágangi á jörðinni, mun það sem eftir rotna og blandast saman við jarðvegin. Það á þessum tíma sem fræin þín munu grafast niður í jörðina. Saman við jarðvegin. Það á þessum tíma sem fræin þín munu grafast niður í jörðina. Í ákveðin tíma mun fræi dveljast í jörðinni en svo smátt og smátt

Í meir mátti sjá bæði eplin sveiflast í golunni í vonum að lenda á jörðinni og hefja ævistarf sitt. Líf okkar getur verið býsna líkt eplunum. Við getum valið að lifa í augnablikinu og látið eftir löngunum okkar og uppfyllt eigin drauma. Áætlanir okkar kunna vera ágætar en Guð hefur betri áætlun fyrir okkur ef við aðeins viljum gefa okkur tíma, vera þolinmóð og hlusta á hvað hann hljóðlega að segja okkur. Við getum fyllt umhverfi okkar af alls konar hlutum sem gera lífið þægilegt en þessi hlutir endast aðeins skamman tíma. Á hinn veginn getum við valið að nota tíma vel, hæfileika okkar og fjárminni sem Guð gaf okkur til að nota í hans þágu og honum til dýrðar. Það er þá og aðeins þá sem við getum náð fyllsta árangri og hæstu hæðum í lífi okkar.

0: Jesús býður þér að fylgja sér.
1: Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur að Guði með boðskap bæði til Ísraels mann og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skildu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð ollu miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hóf að þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraelsmenn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sent mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði fara og Ísraelsmönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margi lögða stað til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs, þeim hafði verið fengið boðskapur afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta, allur þorri manna lét sér fáttum finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum, já stundum var harkan enn meiri. Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottin? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta er mér megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottin? Lestu framhaldið. Og þú kemst að raunum það, hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnum Mósebók 6.1. Drottinn myndi Móse á sáttmálan sem hann hafði gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottinn. Stilltu þig, þá skaltu sjá

hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast þú vottur drottins, minnstu allra fyrirheita hans, vertu þolinmóður og bíð eftir drottni, hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11:29.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldana.
2: Kafli 80 Í gröf Jósefs Loksins hafði Jesú fengið hvíldina. Langur dagur smánar og pyndinga var á enda runnin. Loks boðuðu síðustu geislar hnígandi sólar komu hvíldardagsins. Sonur Guðs lá í kyrrð í gröf Jósefs. Starfi hans var lokið. Greipar hans spenntar í friði og þannig hvíldi hann yfir helgar stundir hvíldardagsins. Í upphafi höfðu faðir og sonur hvílst á hinu sjöunda degi af öllu verki sínu þegar algjörðist himinn og jörð og öll þeirra prýði. Fyrsta Mósebók 2:1 Fagnaði skaparinn og allar himneska vegrur yfir hinu dýrlega sköpunarverki. Morgun stjörnundar sungu gleði söng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Jób 38:7 Nú hvíldist Jesú eftir endurlausnarstarfið og þó að sorgin ríkti með að þeirra sem elskuðu hann á jörðinni var gleði á himnum. Í augum himneskra vera var fyrirheit framtíðarinnar dýrlegt. Endur nýjuð sköpun, endurleist mannkyn sem að unnum sigri yfir syndinni gæti aldrei fallið. Þetta var árangurinn sem Guð og englarnir sáu streyma út frá fullkomnuðu verki Krists. Við þetta sjónasvið eilíflega tengdur dagurinn þegar Kristur hvíldist. Fullkomin eru verk hans og allt sem Guð gjörir stendur að eilífu. 5. Mósebók 32:4 og Predikarinn 3:14 Þegar líður að því, þegar Guð endur reisir alla hluti eins og hann hefur sagt fyrir munn sinna heilegu spámanna frá alda öðli, Postalasaga 3:21 mun hvíldardagur sköpunarinnar, dagurinn þegar Jesú hvíldist í gröf Jósefs, enn verða dagur hvíldar og fagnaðar. Himinn og jörð munu sameinast í lofgjörð þegar á viku hverri, hvíldardaginn, Jesaja 66:23. Þjóðir hinna endur leistu neyja höfuð sín í fagnandi lofgjörð til Guðs og lambsins. Í síðustu viðburðum krossfestingar dagsins var ný sönnun veitt fyrir uppfyllingu spádómanna og nýr vitnisburður veittur guðdómi Krists. Þegar myrkrunni hafði létt af krossinum og dauðar hróp frelsarans hljómað heyrðist þegar önnur rödd sem sagði Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Matteus 27:54 Þessum orðum var engan veginn hvíslað. Allra augu beindust að staðnum sem þau komu frá. Hver hafði sagt þetta? Það var hundraðshöfðingin, rómverskur hermaður. Hinn guðdómlega þolinmæði frelsarans, skyndilegt andlát hans, með sigur hróp á vörunum, hafði snortið heyfingjan. Í þessum limlesta, særða líkama sem hékk á krossinum kannaðist hundraðshöfðingin við líkama Guðssonar. Hann gat ekki stillt sig að játa trú sína. Með þessu kom enn fram vitnisburður að frelsari okkar mundi fá að sjá árangurs erfiði síns. Á dauðadæri Krists höfðu þrír menn, ger ólíkir hver öðrum, játa trú sína. Fyrirliði rómversku varðsveitarinnar, maðurinn sem bar krossfrelsarans og sá sem dó á krossi við hlið hans. Þegar leið á kvöldið lagði ójarnesk kyrð yfir Golgata. Mannfjöldin dreifðist og margir sneru aftur til Jerúsalem, gjör breyttir frá því sem verið hafði morguninn. Margir höfðu flykst að krossfestingunni af forvitni en ekki hatri á Kristi. Samt trúðu þeir ásökunum prestana og litu á Krist sem illvirkja. Vegna ónáttúrulegrar hugaræsingar höfðu þeir tekið undir lastmæli múksins gegn honum. En þegar jörðin var orðin myrkfri hulin og þeir lágu undir ákæru eigin samvisku, fundu þessi seka mikið ranglæti. Engar flimtingar eða hæðni slátrar heyrðust gegnum þetta uggvænlega myrkur og þegar því létti hélt hver heim til sín í hátíðlegri þögn. Menn sannfærðust að ásakanir prestana hefðu verið falskar og Jesú hefði ekki verið neinn valdaræningi. Og fáum viku síðar, þegar Pétur prédikaði á hvítasunnudag, voru þeir meðal þúsundana sem sneru til trúar á Krist. En leiðtoga gyðinga voru ósnortir af atburðunum sem þeir höfðu orðið vitni að. Hatur þeir á Jesú hafði ekki minnkað. Myrkrið sem hafði hjúpa jörðina við krossfestinguna var engu svartar en það myrkur sem hjúpaði hug presta og höfðingja. Við fæðingu Jesú hafði stjarnan þekkt Krist og leitt vitringana að jötunni sem hann hvíldi í. Himneskir herskarar höfðu þekkt hann og sungi lof yfir Betlehems völlum. Vatnið hafði kannast við rödd hans og hlýtt skipun hans. Sjúkdómar og dauði hafði viðurkennt vald hans og gefiði feng sinn í hendur honum. Sólin hafði þekkt hann og falið ásjónu sína í dauðastríði hans. Klettarnir hafði þekkt hann og nötrað og molnað niður við hróp hans. Lífvana náttúran hafði þekkt Krist og borið guðdómi hans vitni. En prestar og höfðingjar Ísraels þekktu ekki son Guðs. Þó var prestunum og höfðingjunum ekki rótt. Þeir höfðu komið fram því áformi sínu að lífláta Krist. En þeir fundu ekki til þeirra sigur gleði sem þeir höfðu vænst. Jafnvel að þeirri stundu, þegar þeir virtust hafa sigrað, ásóttu þá efasemdir hvað næst myndi verða. Þeir höfðu heyrt hrópið. Það fullkomnað. Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Jóhannes 19:30, Lúkas 23:46. Þeir höfðu séð björgin klofna og fundið jarðskjálftan mikla. Þeir voru eirðarlausir og kvíðnir. Þeir höfðu verið fullir afbrýði yfir áhrifum Krists á fólkið meðan hann var á lífi. Þeir voru fullir afbrýði í hans garð, jafnvel í dauðanum. Þeir óttuðust Krist áin jafnvel meira, miklu meira en þeir hefðu nokkur tíma óttast hinn lifandi Krist. Þeir skeldust það að athygli fólksins beindist meira en orðið var að atvikum sem tengd voru krossfestingu hans. Þeir óttuðust afleiðingarnar að verki þessa dags. Þeir vildu alls ekki að líkami hans yrði á krossinum á hvíldardaginn. Hvíldardagurinn var að renna upp. Og það hafði verið vanhelgun á honum að hafa líkin hangandi á krossinum. Með það yfirvarpi báðu leiðtoga gyðinga Pílatus að flýta dauða hinna sakfelldu og taka lík þeirra niður fyrir sólsetur. Pílatus var jafn ófús og gyðingarnir að láta lík Jesú vera á krossinum. Að fengnu samþykki hans voru fótleggir ræningjanna, tveggja, brotnir til að flýta dauða þeirra. En þá sást að Jesú var þegar örendur. Hinir utalegu hermenn höfðu mildast af því sem þeir höfðu heyrt og séð til Krists og þeir fengu ekki af sér að brjóta limi hans. Þannig var fullnægt páskadögunum fórnfæringu Guðs lambsins. Engu skulu þeir leifa af því til morguns og ekkert bein í því skulu þeir brjóta. Skulu þeir halda páska eftir öllum páskalögunum. 4. Mósebók 9.12 Prestar og höfðingjar undruðust að Kristur skildi vera dáinn. Líflát á krossi tók langan tíma. Erfitt var að sjá nákvæmlega hvenær dauðan bar að. Þess voru engin dæmi að maður dæi innan 6 stunda frá krossfestingu. Prestarnir vildu vera vissir að Jesú væri örendur og að beðni þeirra rak hermaði spjót í síðu frelsarans. Úr sárinu eftir spjótslagið runnu 2 stríðir og greinilegi straumar, annar blóð, hinn vatn. Þetta sáu allir áhorfendurnir og Jóhannes lýsir atburðinu mjög greinilega. Hann segir, en einn af hermönunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá er séð hefur, vitnar þetta, svo að því að trúi líka og vitnisburður hans er sannur og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist. Ekkert bein hans skal brotið og enn segir önnur ritning þeir munu horfa til hans sem þeir stungu. Jóhannes 19:34-37 Eftir upprisuna útbreiddu prestarnir og höfðingjarnir þá sögu að Kristur hefði ekki dáið á krossinu. Að hann hefði aðeins fallið í öngvit og verið lífgaður síðar. Annar kvittu greindi frá því að það hefði ekki verið raunverulegu líkami á holdi og beini heldur líkneski sem lagt var í gröfina. Verknaði rómversku hermannana afsannar þessar blekkingar. Þeir brutu ekki fætur hans af því að hann var þá þegar örendur til að sannfæra prestana stungu þeir í síðu hans. Hefði lífið ekki verið sloknað þá þegar hefði slíkt sár valdir tafalausum dauða. En það var ekki spjót slagið. Það var ekki kvölin á krossinu sem dró Jesu til dauða. Þetta hróp, kallað hárri röddu, Matteus 27.50 og Lúkas 23.46 á dauða stundinni. Vatn og blóð sem rann úr síðu hans var sönnun þess að hann hafði dáið vegna þess að hjarta hans hafði brostið. Hjarta hans brast af sálar angist. Það var synd heimsinn sem olli dauða hans. Með dauða Krist brustu voni lærisveina hans. Þeir litu á lokuð augu hans og hneigt höfuð. Hárið klesta blóði. Gegnum stungnar hendurnar og fæturna og þeir fylltust ólýsanlegri angist. Allt til hinstu stundar höfðu þeir ekki trúað því að hann myndi deyja. Þeir gátu varla trúað því að hann væri dáinn í raun og veru. Yfirkomnir á sorg myndust þeir ekki orða hans sem sögðu einmitt þetta fyrir. Ekkert, sem hann hafði sagt, var þeim nú til huggunar. Þeir sá aðeins krossin og blæðandi fórnarlamb hans. Framtíðin virtist dimm og full örvæntingar. Trú þeirra á Jesu var að engu orðin, en þeir höfðu aldrei fundið jafn greinilega til þess hvers virði hann var og hver nauðsynleg návist hans var þeim. Jafnvel í dauðanum var líkami Krists mjög dýrmætur lærisveinum hans. Þeir þráðu að veita honum virðulega útför, en þeir vissu ekki hvernig það mætti verða. Jesu hafði verið dæmdur fyrir uppreist gegn rómversku stjórninni. Mönnum sem lífláttin voru fyrir þær sakir var ætlað leg í sérstökum grafreit handa slíkum afbrota mönnum. Lærisveinn Jóhannes hafði beðið við krossin ásamt konum frá Galíleu. Þau fengu sig ekki til að skilja líkama drottins síns eftir handa tilfinningalausum hermönnum til meðferðar og greftrunar í smánarlegri gröf. Þó gátu þau ekki komið í veg fyrir það. Þau væntu engra fríðinda af hálfu gyðinga og voru áhrifalaus hjá Pílatusi. Mitt í þessum vandræðum komu Jósef frá Arimathæu og Nikodemus lærisveinunum til hjálpar. Þeir voru báðir öldungaráðsmenn, kunnugir Pílatusi. Báðir voru auðugir áhrifamiklir. Þeir voru staðránir í að sjá svo að Jesu fengi virðulega greftur. Jósef gekk einarlega fram fyrir Pílatus og bað hann líkama Jesu. Þá fyrst frétti Pílatus að Jesu væri dáinn. Mótsagnakenda sögusagnir höfðu borist til hans atvikin við krossfestinguna, en hann hafði af ásettu ráði verið leyndur dauða Krists. Prestar og höfðingjar höfðu varað Pílatus við því að læri sér að þeim myndu beita blekkingum í sambandi við lík hans. Þegar hann heyrði beiðni Jósefs, sendi hann því eftir 100 höfðingjanum sem hafði gæslan á hendi við krossfestinguna og fekk örugga staðfestingu á dauða Jesu. Hann lét hann einnig skýra sér frá atburðunum á Golgata. Vitnisburði Jósefs til staðfestingar. Beiðni Jósefs var veitt. Jóhannes beið áhyggjufullur eftir greftunum meistara síns, en þá snýri Jósef aftur með skipun Pílatusar afhendingu líkama Krists. Og Nikodemus kom með dýra blöndu af myrru og aloe, nær 100 pund, til að smyrja lík hans. Mestu virðingamenn Jerúsalem hefðu ekki hlotið meiri virðingu í dauðanum. Lærisveinarnir undruðust að sjá þessa auðugu höfðingja, jafn umhyggjusama og þeir voru sjálfir greftin drottins þeirra. Hvorki Jósef né Nikodemus höfðu kannast við frelsaran opinberlega meðan hann lifði. Þeir vissu að slík viðurkenning myndi gera þá brottræka úr öldungaráðinu og þeir vonuðust til að geta verndað hann með áhrifum sínum á fundum þess. Tíma virtist viðleitin þeirra bera árangur. En hinni slóttugu prestar höfðu ónýtt áform þeirra þegar þeir fundu að Jósef og Nikodemus tóku málstað Krists. Jesu hafði verið dæmdur og framseldur til krossfestingar í fjarveru þeirra. Nú þegar hann var látinn, duldu þeir ekki lengur hugar þelsi til hans. Lærisveinarnir hræddust að koma opinberlega fram sem fylgjendur hans, en Jósef og Nikodemus gengu djarflega fram fyrir skjöldu þeim til hjálpar. Hjálp þessara auðugu virðinga manna kom sér mjög vel á þessum tíma. Þeir gátu annars látinn meistara sinn, nokkuð sem fátækum lærisveinum varu megn. Auður þeirra áhrif vernduðu þá vel fyrir illgirni presta og höfðingja. Með nærgætni og lotningu losuðu þeir lík Jesu á krossinum með eigin höndum. Tár þeirra féllu að meðeinkun þegar þeir virtu fyrir sér særðan og lemstraðan líkama hans. Jósef átti nýja grafhvelfingu, högna inn í klett. Hann hafði ætlað að geyma hana sjálfum sér, en af því hún var í grennd við Golgata, útbjó hann hana nú handa Jesu. Nú var líkið, ásamt ilmsmyslunum sem Nikodemus hafði komið með, sveipaði lín klæði og frelsarinn borinn til grafar. Þar réttu lærisveinarnir þrír úr lemstruðum limunum og krosslögðu gegnum stungnar hendurnar á brjóstinu sem ekki bærðist lengur. Konurnar frá Galileu komu til þess að sjá að allt hefði verið gert sem unnt var fyrir andvana líkama hjartfólkins kennara þeirra. Síðan sáu þær þegar þungum steininum var velt fyrir dyr grafarinnar. Konurnar voru síðastar við krossinn og síðastar við gröf Krists. Meðan kvöldskuggarnir tóku að lengjast, dvaldist Maríu Magdalenu og Maríu hinni við hvílusta drottins og úteltu sorgartárum yfir örlögum hans sem þær elskuðu. Þær sneru aftur, en hvíldardaginn héldu þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. Lúkas 23:56. Þetta varð ógleymanlegu hvíldardagur, syrgjandi lærisveinunum og einni prestunum, höfðingjunum og fólkinu. Við sólsetur aðfangadagsins gullu lúðrar til merkis að hvíldardagurinn væri genginn í garð. Páskarnir voru haldnir á sama hátt og verið hafði aldir þótt óguðlegir menn hefðu líflátið hann sem þeir bentu til og hann lægi nú í grafhýsi Jósefs. Á hvíldardaginn voru musteriskararnir fullir að tilbyðjandum. Æðsti presturinn frá Golgata var þar í viðhefna skrúða embætti síns. Prestarnir krýndir hvítum höfuð búnaði voru önnum kafnir við embættisverk sín. En sumi nærstættara urðu órólegir þegar blóð nauta og geita var borið fram til synda fórnar. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að táknmyndin hafði mætt raunveruleikanum. Að óendanleg fórn hafði verið færð fyrir syndir heimsins. Þeir vissu ekki að héðan í frá hefði helgi þjónustan ekkert gildi. En aldrei fyrr hafði athöfni farið fram með jafn sundurleitum tilfinningum. Lúðrarnir á hljóðfærin og raddir söngvarana voru jafn óm mikil og skær og endranær. En undarleg kennd gegn sýrði allt. Hvað eftir annað spurðu menn um furðulegan atburð sem orðið hafði. Fram til þessa hafði hið allra helgasta verið hátíðlega varveitt fyrir vanhelgun óboðina gesta. En nú var það opið fyrir allra augum. Þungt í sem að fortjaldið, sem gert var úr hreinu líni og fagurlega ífa við gulli, skarlati og purpura, var rifið ofan frá og niður úr. Staðurinn þar sem drottinn hafði vitjað æðsta prestsins til þess að byrta dýð sína. Staðurinn sem hafði verið hið heilaga samfundatjald Guðs lá opið fyrir allra augum. Staður sem drottinn viðurkendi ekki lengur. Með myrku hugbóðu þjónuðu prestarni fyrir altarinu. Af hjúpun heilags leyndardóms hins allra helgasta staðar fylgdi þá uggum yfirvofandi stór merki. Margvíslega voru þær hugsanir sem atburðirnir á Golgata höfðu vakið. Allt frá krossvestingunni til upprisunnar voru mörg svefnvana augu látlaust að leita í spádómunum. Sumir til að öðlast vitneskju um merkingu hátíðarinnar sem þeir voru að halda, sumir til að finna sönnum fyrir því að Jesú væri ekki sá sem hann sagðist vera og aðrir voru með sorgi hjarta að leita sannana fyrir því að hann væri hinn sanni Messías. Þó að menn leituðu með ólík sjónarmið í huga voru allir efunarlausir sama sannleikan. Að spádómur hefði ræst með atburðum síðustu daga og að hinn krossfesti væri frelsari heimsins. Margir þeirra sem tóku þátt í hátíðahöldunum í þetta skipti, við höfðu aldrei helgi síði páskana eftir þetta. Jafnvel margir prestana samferðust hinn sanna eðli Jesú. Rannsókn þeirra á spádómunum hafði ekki verið unni fyrir gíg og eftir upprisu hans viðurkenndi þeir hann sem son Guðs. Þegar Nikodemus sá Jesú hafin upp á krossinu myndist hann orðana sem Jesú hafði mælt nóttin á olíufjallinu. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15. Á meðan Kristur lá í gröfinni hafði Nikodemus tóm til íhugunar á þessum hvíldardegi. Skærara ljós upplýsti nú huga hans og orðin sem Jesú hafði talað við hann voru ekki lengur dularfull. Hann fann að hann hafði mista miklu með því að bindast ekki frelsaranum meðan hann var á lífi. Nú myndist hann atburðan á Golgata. Bæn Krists fyrir morðingjum sínum og svar hans við beðni hins deyjandi illvirkja festu rætur í hjarta hins menntaða öldungaráðs manns. En sá hann fyrir sér frelsaran í kvölsinni. En heyrði hann hinsta kallið. Það er fullkomnað. Framborið með sigur hljómi. En sá hann jörðina bifast. Himinin myrkvast. Fortjaldið rifna. Nötrandi klettana. Og trú hans hafði fest rætur til frambúðar. Sá atburður sem gerir vonir lærisveinana að engu sannfærði einmitt Jósef og Nikodemus guðdóm Jesú. Djörfung staðfastrar og óhakkanlegrar trúar sigraði ótta þeirra. Aldrei hafði Kristur dregið jafn sterkt að sér athygli mannfjöldans og nú þegar hann lá í gröf sinni. Samkvæmt venju kom fólkið með sjúka og þjáða inn í musterisgarðana og spurði: Hver getur sagt okkur Jesu frá Nazaret? Margir voru langt að komni til að finna hann sem læknar hafði sjúka og vakið upp dauða. Hvaða næfa bárust köllin? Við viljum Krist, græðaran. Að þessu sinni skoðuðu prestarnir þá sem taldir voru bera merki líkþrá. Margir komust ekki hjá að heyra eigin menn, eigin konur eða börn, sín úrskurðuð með líkþrá og dæmd til að yfirgefa heimilið sín og ummönnun sína nánustu og að bæja frá sér vegfarendum með hinu dapurlega rópi: Óhreinn, óhreinn. Líknar hendur Jesu frá Nazaret, sem hikuðu aldrei við að snerta með græðandi mætti holdsveikan mann, þó trillilegu væri útlits, voru nú krosslaðar á brjósti hans. Varirnar sem svarað höfðu bæninni með hughreystandi orðum: Ég vil, verð þú hreinn. Matteus 8:3 voru nú þöglar. Margir leituðu líknar og samúður hjá æðstu prestum og höfðingjum en án árangurs. Þeir virtu staðnunar í því að hafa lifandi Krist aftur sín á meðal. Með ítni og alvöru spurðu þeir eftir honum. Þeir neituðu að gefast upp. En þeir voru reknir úr musteriskörðunum og hervörður var settur við hliðin til að bæja frá mannfjöldanum sem komið sjúka og döðvona og krafðist inngöngu. Sjúklingarnir sem voru komni til að fá lækningu hjá frelsaranum buguðust af vonbrigðum sínum. Strætin fylltu syrgjendum. Hinir sjúku voru ofurseldir dauðanum af því að nú var þeim meinuð græðandi snerting Jesú. Læknar voru spurðir ráða á nárangurs. Enginn hafði sama mátt og hann sem lá í gröf Jósefs. Harma kvein þjáðra vöktu hjá þúsundum sannfæringu að heiminum væri horfið mikið ljós. Án Krist var jörðin sorta og myrkri hulin. Margir sem hrópað höfðu fullum hálsi: Krossfestu hann, krossfestu hann. Skildu nú hvílíkt ólán hafði yfir þá komið og hefðu nú jafn ákaft hrópað: Gefið okkur Jesú, ef hann hefði verið enn á lífi. Þegar fólki heyrði að prestarnir hefðu líflátið Jesú, var tekið að spyrja hvernig dauða hans hefði borið að. Einstökum atriðum varðandi réttarhöldin yfir honum var haldið leyndum eftir því sem mögulegt var, en þann tíma sem hann lá í gröfunni var nafn hans á vörum þúsunda og frásagnir síndarréttarhöldin yfir honum gengu frá manni til manns. Hugsandi menn kröfðu prestana og höfðingja skýringa á spádómum Gamla testamentisins Messías, og meðan þeir voru að reyna að láta sér detta í hug einhverjar falsanir til skýringar eru þeir sem vitstóla menn. Þeir gátu ekki útskýrt spádómana þjáningar og dauða Krists og margir syrgjendanna sannfærðust að ritningarnar hefðu nú ræst. Hemdin sem prestarnir höfðu talið að verða mundi svo sæt var þegar orðin þeim full af beiskju. Þeir vissu að þeir voru að fá yfir sig eindregna vanþóknun almennings. Þeir vissu að einmitt þeir sem þeir höfðu æst upp gegn Jesú voru nú skelfingu losnir yfir smánarlegu framferði sínu. Prestarnir höfðu reynt að telja sér trúum að Jesú væri falsari, en tókst það ekki. Sumir þeirra höfðu staðið við gröf Lasarusar og séð hinn dauða vakinn til lífsins. Þeir höfðu skolfið af ótta við að Kristur myndi sjálfur rísa upp frá dauðum og birtast heima nýju. Þeir höfðu heyrt hann segja að hann hafi vald til að fórna lífi sínu og öðlast það aftur. Þeir myndu að hann hafði sagt: Brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þrem dögum. Jóhannes 2.19 Júdas hafði sagt þeim orðin sem Jesu hafði mælt við lærisveinana á síðustu göngu sinni til Jerusalem. Nú förum við upp til Jerusalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum. Og þeir hæða hann húðstriki og krossvesti. En á þriðja degi mun hann upprísa, Matteus 20.18-19. Þessum orðum höfðu prestarnir svarað með háði og spotti. En nú var þeim ljóst að spátum á Krist höfðu ræst fram til þessa. Hann hafði sagt að hann myndi upprísa á þriðja degi og hver gat fullyrt að það rættist ekki líka. Þeir vildu helst bæja frá þessum hugsunum en gátu það ekki. Eins og faðir þeirra, djöfullinn, trúðu þeir og skulfu. Nú, þegar mesta umróti var liðið, leitaði mynd Krists á huga þeirra. Þeir sáu hann eins og hann stóð, stillilegan og án þess að mögla, frammi fyrir óvinnum sínum og þolandi, án þess að andmæla, áreitni þeirra og áhæfu verk. Öll atvikin sem snertu réttarhöldin yfir honum og krossfestinguna leituðu á þá sem yfirþyrmandi sönnun þess að hann væri sonur Guðs. Þeim fannst að hann kynni þegar minnst varði að standa fyrir fram að þá. Hinn ákærði sem ákærandi, hinn sakfældi sem sakfællandi og hinn lífláttin til að krefast réttlætis í dauða morðingja sinna. Hvíldardaginn fengu þeir litla hvíld, þó að þeir vildu ekki stíga yfir þröskuld heiðins manns af ótta við sörkun héldu þeir ástefnu líkama Krists. Dauðin og gröfin eru að geyma þann sem þeir höfðu krossfest. Næsta dag gengu æðstu prestarnir og farisejarnir saman fyrir Pílatus og sögðu Herra, við erum minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi eftir þrjá daga rís ég upp. Bjóði því að grafarinnar sé vandlega gætt allt til þriðja dags. Ella getur lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu Hann er upprisinn frá dauðum. Þá verða síðari svikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá, hér hafið þér varmenn farið og búið svo tryggilega sem best hér kunnið. Matteus 27, 62-65 Prestarnir gáfu fyrirmælinu hvernig grafarinnar skildi gætt. Stóru bjargi hafði verið velt fyrir dyrnar. Yfir þetta bjarg stendur þeir taug. Festu endana við klettaveggin og innsigluðu þá með hinn rómverska innsigli. Ekki var hægt að hreyfa steinin á þess að rjúfa innsiglið. 100 manna varlið hermanna var sett á vörð við gröfina til að tryggja að ekkert yrði við hann átt. Prestarnir gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að líkami Krists yrði kyrr þar sem hann hafði verið lagður. Hann var svo tryggilega innsiglaður í grafreitt sínum eins og hann ætti að dvelja þar alla tíð. Þannig hefðu máttar vana menn ráðgert og áformað. Síst grunaði þessa morðingja gagstleysi ráðstafana sinna. Fyrir ráðtæfni þeirra var dýrð Guðs augljós. Einmitt ráðstafanirnar sem gerða voru til að hindra upprisu Krists eru óvéfengjanlegustu sannanirnar fyrir henni. Því meiri fjöldi hermanna sem ráða var kringum gröfina þeim mun sterkari erði vitnisburðurinn að hann væri upprisinn. Mörg hundruð árum fyrir dauða Krists hafði heilagur andi talað fyrir munn sálmaskáldsins. Hví geisa heiðingjarnir og hví hyggja þjóðirnar að fá nýtt ráð. Konunga jarðarinnar ganga fram og höfðingjarnir bera ráð sín saman gegn drottni og hann smurða. Hann sem situr á himnum hlær. Drottin gjörir gís að þeim. Sálmarnir 2:1-4 Rómverski verðir og rómversk vopn voru vanmegnug að loka drottin lífsins inn í gröfinni. Lausnarstund hans var í nánd.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Við erum að lesa úr 8. bindi á bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á víngarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sig betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Eðtvill hefur hann sagt við sjálfan sig: Aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reiðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afri pilturinn að fara í víngarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum, svaraði hann: Já, herra. En hann fór samt hvergi. Það hvarlaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús: Hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuð allir. Vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á síðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt en láta sem að þið breyti rétt en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega: Mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu, en samt munu þeir fá inni á himnum á undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott. Því yrði að vera alvara. Segði einhver: Ég iðrast, en heldur síðan áfram sama syndu að hætti, væri það að ljúga. Rétt eins og pilturinn gerði, sem hvaðs myndu vinna í víngarðinum en fór þangað aldrei. Við getum líka dregið lærdóm af þessari sögu. Nú á dögum er ósköp auðvelt að látast vera liðsmaður Jesú. Fjöldi fólks þykist vera kristið en er það alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verðum við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir pilsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði: Ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sig betur skipti hann skoðun og sagði: Ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæm við höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð: Ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu þið aftur minnstu þess hversu heitt hann and þér. Eins og faðir, segir Biblían. Hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins er ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfjörður.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augnskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slóu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, nýr leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leið sinni til Reykjavíkur. Þeir eru 5 í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Engin af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbyggiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búin með alla peningana buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mikla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík en hún þorði ekki að hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og á jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikaði hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin biðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag, þegar hún var komin borði flugvélina, stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður.

Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrahúsinu eftir uppskurðin og ljós hafði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði, það þannig kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til en okkur fannst að þú þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsið til mömmu. Lyktin af nýsoðnum mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhúsið morgunmatinn. En ánægjublærin í samtalinu milli systir hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði verið ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir? Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn. En ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gett svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum um alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en okkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, það skaltu lesa Lúkasarguðspjall 15. kaflan.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Klæðnaður, hártíska og skart. Hvað hefur Biblían að segja slíka hluti? Hlustandi sendi til mín eftirfarandi tölvupóst á dögunum. Kæri Steinþór, má ég koma með nokkra spurningar sem lenda víst í einum hrærigraut? Þær varða meðal annars klæðaburð kvenna og að þær láti skera hár sitt. Að fólk sé í sambúð einhvern tíma áður en fólk giftist. Að fara á ókristilega dansleiki eða diskotek og önnur mannamót. Fara kristnir í bíó. Hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum. Eins og ég sagði, lenda þessar spurningar allar í einum graut, en ég spyr af einskjarri forvitni og jafnframt fáfræði í orði Guðs. Guð blessi ykkur. Mér þykir vænt að fá þetta bréf og fyrir tækifæri til þess að meðhöndla slíka spurningar sem þessar. Innihald bréfsi segi mér að hér sé hugsandi manneskjaferðinni sem vil gjarnan vilja vita hið rétta í hverju atriði fyrir sig. Spyrjandi vill vita hversi vilji Guðs. Sérstaklega þar sem viðkomandi virðist hafa rekið sig á mismunandi skilning og fræðslu í ofangreindum málum hjá mismunandi aðilum, þar sem einn segir þetta og annar segir allt annað. Og nú vill spyrjandi augljóslega vita hvort orð Guðs hafi eitthvað til málana að leggja. Við skulum sameiginlega skoða allar áður nefndar spurningar í ljósi Biblíunar og einni í ljósi þeirra siðvenja sem eru ráðandi í dag hjá Íslendingum sem flestir telja sig vera kristinna trúar. Í þessu erindi mun ég aðeins fjalla fyrstu spurninguna sem snertir klæðnað eða klæðaburð og hárskurð. Einni fléttast inn í þetta yfirliti sumt af því sem Guð hefur að segja skart og skrautgripi. Í öðru erindi mun ég fjalla önnur atriðin í áðurnefndu bréfi. Eigum við þá að taka fyrir fyrstu spurninguna sem fjallar klæðaburð kvenna og hárstíl þeirra. Við flettum upp í fyrra Pétursbréfinu í þriðja kafla og lesum það þriðja vers til hins fimmta. Það segir Pétur: Skartiðar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnar búningur, heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi og hófærs og kyrláts anda. Það dýrmætt í augum Guðs. Þannig skreyttu sig einni forðum hinnar helgu konur settu von sína til Guðs og tilvitnun endar. Þessi yfirlýsing Péturs postula hefur oft verið oftúlkuð og rangtúlkuð og það svo mjög að áherslur sumra leiðtoga kristinna safnaða í þessu efni hefur nálgast trúar ofstæki. En áður en ég fjalla nánar þessi orð Péturs vil ég lesa aðra yfirlýsingu sem ég sæki til Páls postula sem skrifaði eftirfarandi til síns unga samherja Tímóteusar sem var ungur að árum og lítt reyndur í safnaða störfu. Páll segir þetta í fyrra bréfi sínu til Tímóteusar í öðru kafla og ég les vers 9 og 10. Sömuleiðis vil ég að konur skrýði sig sæmandi búningi með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skarpklæðum, heldur með góðu verkum eins og sómir konum Guð vilja dyrka tilvitni líkur. Allt eru þetta góðar leiðbeiningar og samkvæmt vilja Guðs undir ríkjandi kringumstæðum og venjum þess tíma. Þegar ytra skraut kvenna var komið út í öfgar og var farið að vinna gegn hagsmunum Guðs málefnis á jörðu, þá vildi Guð koma skikkan á málin og koma leiðréttingu á framkomu og siðferði hinna kristnu á framfæri. Syndurum svo gjant á að fara offari í mörgum hlutum. Staðreyndin svo að Guð hefur sjálfur velþóknun á því að punta hlutina upp með hóflegu skrauti. Það var Guð sem skapaði gullið, silfrið og demantana. Það er Guð sem hefur heitið fólki sínu gulli og gersemum á nýju jörðinni sem hann að undirbúa fyrir fólk sitt. Svo að tæplega hefur hann mikið að móti gulli og gersemum. Og það er sjálfu drottin sem hefur látið skrá í hinna helgu bók hvernig Ester drottin bjó sig í skartklæði, konunglega skrúða, þegar hún á örlega stundu þjóða sinnar gekk óbóðin inn á fund konungs. Við skulum lesa það í Esterabók í 5. kafla og það eru fyrstu 3 versin. En það segir þetta. En á 3. degi skrýttist Ester konunglegum skrúða og gekk inn í hinn innri forgarð konungshallarinnar, gengt konungshöllinni, en konungu sat í konungshásæti sínu í konungshöllinni, gengt dyrum hallarinnar. En er konungur leiti Ester drottningu standa í forgarðinum, fann hún náð í augum hans og konungur rétti út í móti Ester gullsbrotan er hann hafði í hendi sér. Þá gekk Ester nær og snart oddin á sprotanum og konungur sagði við hana, hvað er þér á höndum Ester drottning og hvers beiðist þú? Þótt að væri helmingur ríkisins þá skal ég veita þér það. Og tilvitni nefndar. Konungur var svo heillaður af Ester drottningu að það féll í stafi af undrun. Allur viðbúnaður Esterar og framkoma á örlega stundu var Guði svo velþóknalegur að það frelsaði hana og þjóð hennar undan dauðadómi þeim sem hinn illi Haman, ráðgjafi konungs, hafði fyrirbúið öllum gyðingum. Næst skulum við skoða það sem Páll Postuli hafði að segja konum kristilegt líferni og búna þeirra, en það lesum við í bréfi hans til Títusar í öðru kafla og ég les þar 3. til 5. Vers, það sem að segir. Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttalagi sínu eins og heilugum sæmir. Þar skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur kenni þær gott frá sér, til þess að þær laði hinar ungu til að elska menn sína og börn, vera hóláttar, skýrlífar, heimilisreknar góðláttar og eiginmönnum sínum undirgefnar, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og hér líku tilvitni. Tóku þið eftir síðustu orðum Páls postula? Hann hafði áhyggjur af þeim orðstýr sem fór á kristnum konum í þá daga. Hann hafði ástæði til að hafa áhyggjur af framferði þeirra kvenna sem voru í söfnuði Títusar og leiðbeining Páls miðaðist að því að leiðrétta þeirra hegðan eða, svo að ég vitni orðrétt í hans sjálfan, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og tilvitnun endar. Augljóslega fóru þær heldur langt í því að skreita sig, svo að hann óttaðist að það illi hneykslan á meðal hinna sem ekki höfðu kynst hinum eina sanna Guði. Leiðbeininga apostulans mótuðust að því sem þá tíðkaðist, það að segja hvað þá var talið sinnsamlegt og gott. Og það er hinn gullna meðalregla, að lifa hóláttu lífi og berast ekki svo mikið á að fólki blöskri. Klæðnaðu kvenna nú á tímum tekur venjulega miklum breytingum með reglubundnu millibili eins og alkunna er. En breytingar í þessum efnum áttu sér líka stað fyrir á öldum. En klæðnaður var þó alls ekki alltaf eins í öllum löndum. Sinn er síður í landi hverju, segir máltækið. Og klæðnaður getur verið mismunandi og það talsvert þó að ekki sé hann ósiðlegur. Kristið fólk má alls ekki rugla saman ríkjandi tísku við kristilegt siðgæði og við ættum heldur ekki að segja að þeir sem ekki fylgja tískunni hverju sinni séu eitthvað siðlausari klæðnaði en hinir sem fylgja tískunni. Og það getur vel verið Guði þóknalegt að fólk gangi í fallegum fötum. Það eru einmitt mörg dæmi í Biblíunni. Skikkjan hans Jósefs var marglit. Og það svo mjög að eftir því var tekið. Þó var ekkert siðlust við það. Aftur á móti var öfund og illgirni bræðra Jósefs út af þessari flík litla bróðurins, ámælisverð. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að Guð lítur með velþóknun á það þegar fólk skreytir sig með einhverjum hætti. Sjáu til dæmis hvernig drottinn sjálfur kaus að lýsa því hvernig hann bjó að fólki sínu á dögum Ezekiels spámanns sem lifði fyrir 2600 árum. Við flettum upp í Ezekiel og lesum 16. kaflan frá 8. versi. En þar segir drottinn, þá var mér gengið fram á þig og ég sá þig og var þá þinn tími ástarinnar tími. Ég breytti yfir þig ábreiðu mína og huldi nekt þína. Ég trúlofaðist þér og gjörði við þig sáttmála, segir drottinn Guð, og þú varðst mín. Og ég færði þig glitklæði og fékk þér skó af höfrunga skinni. Faldaði þér með hvítu líni og huldi þig silkiblæju. Ég skreytti þig skarti, spennti armbaugum handleggi þína og festi háls þinn. Ég let á þig nefhring og eyrnagull og veglega kórónu á höfuð þér. Þú varst prýtt gulli og silfri og klæðnaði þinn var úr hvítu líni, silki og glit vefnaði. Þú neyttir hveitimjöls, hunangs og ólífu ólíu og þú varst frábærlega fríð og komst jafnvel í konunglega tign. Og nú fór orð af þér til heiðina þjóða söku fegurðar þinnar því að hún var fullkomin fyrir skart það er ég hafði á því látið, segir drottinn Guð og tilvinnun endar hér. Jafnvel þótt hér séum líkingamála ræða sem heimfært er upp á þjóðina sem Guð telur fagra og fínláta þegar hún gengur á vegi réttlætisins. Þá er það þó staðreynd að Guð nota líkingar og orðaval sem einkennist af skrúði og skarpgripum. Tæplega er hægt að segja að drotti sé á móti fögrum hlutum, en það skapaði hann þetta allt sama sjálfur. Hins vegar er það notkun okkar á þessum hlutum eða ofnotkun og röngnotkun sem Guð setur út á hjá okkur mannfólkinu. Þegar svo við lesum 15. versi þarna í 16. kaflanu hjá Ezekiel spámanni, þá segir hann einmitt þetta. En þú reyttir þig á fegurð þína og hóraðust upp á frægð þína og þú jóst hórdómi þínum út yfir hvern sem framhjá gekk til unnun endar. Hér er augljóst að það er drambið og stolti sem leiðir af öllu skartinu sem Guð er alls ekki sáttu við. Og hér verðum við að gera greinamun á, enda hefur Guð sjálfur gefið okkur gulli og skrautmunina. En það er röng notkun og ofnotkun, svo og metnaður okkar í því að láta berast sem mest á, sem Guði er ekki að skapi. Nei, það er í sjálfu sér ekki drám fyrir kristna manneskjur að bera einhverja skarkrippi, enda ætlar Guð að gefa öllu sínu fólki dýrindis kórónur þegar inn í Guðs ríki kemur. Sjáu til dæmis hvað Jakob segir þetta í Jakobs bréfinu í 1. kafla og 12. versi og við lesum Sæll er sá maður sem stendst freistingu því að þegar hann hefur reynst hæfur mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim er elska hann og tilvinnun endar. Hér er það ekkert minna en heil kóróna sem Guð áformar að hvert og eitt okkar beri á höfðinu þegar í Guðs ríki kemur. Og í opinbörnabókinni er að finna allmargar yfirlýsingar allt það skraut og skart sem Guð mun leifa öllu sínu fólki að njóta í eilífðinni. Sjáu þessa lýsingu í 4. kaflanum og það er opinbörnabókinn þær verur sem eru næst hásætu Guðs á himni. Þetta er samsett í opinbörnabókinni 4. kafla og 4. versi. Umhverfis hásæti voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur til vinnun endar hér. Og borgin helga verður ekki treysi, heldur glóu þar allt í gulli og gersemum eins og því er lýst til dæmis í opinberunarbókinni í 21. kafla og ég ætla að lesa þar frá 18. vessi. Þar segir þessa framtíðar borg okkar. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skert gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar í gimsteinum. Og í 21. vessi segir og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarinnar voru af skýra gulli sem gagnsætt gler og tilvinni líkur. Svo að við sjáum að það verður nóg af gulli og gersemum í Guðs ríki. Og þá komið að hárgreyslunum sem spurt var Sömu meginreglur gilda þar Þegar ég fór til náms á háskóla í Michigan fylki í Bandaríkjunum árið 1959, þá var það talið fremur ósiðlegt fyrir okkur karlana að ganga með skekk. Ekki einu sinni yfirvara skekk var leift. Þetta var á tíma hinna hársíðu og skekk miklu hippa og leiti stranga siðferði bandaríkjamanna á þeim tíma á allt slíkt sem heimslegt og sinnsamlegt. Ég hef haft gaman af því að koma aftur í heimsókn á sama skóla af og til í gegnum árin og sjá breytingarna sem þarna hafa á sér stað eða orðið í þessu málum. Nú ekki aðeins mjög margir nemendur og þar á meðal guðfræðinemendur sem bera yfirvara skekk. Heldur hafa margir látið sér vaxa all skekk og þetta allt leyfilegt. Og hinni virðulegu prófessorar eru núna líka margir hverjir skeggprúði menn. Já, það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan ég var nemandi þarna og menn voru hreinlega reknir úr skólanum ef þeir létu sér vaxa skegg. Tímarnir breytast og mennirnir með. Það sem talið rétt og siðsamlegt í eina tíð getur gjörsamlega snúist við í annari kynslóð. Og þetta hefur þá alls ekkert með kristindóm og siðgæði að gera, heldur breytast siðinir og menninni með. Með öðrum orðum, þetta ekkert sáluhjálparatriði. Og þegar einn guðsmaður fyrr á tímum ráðlaði konum að skera ekki hár sitt, þá gat það verið hér rétta á þeim tíma, í því umhverfi. En verið síðan rangt á öðrum tíma eða í annari kynslóð. Við megum til með að hafa það skýrt í huga að Jesús Kristur vill vera frelsari allra, hvort heldur fólk með sítt hár eða stutt hár og hvort heldur það gengur í síðum pilsum eða styttri pilsum. Og Jesús Kristur vill líka vera frelsari þeirra sem ganga með eyrnalokka og mismunandi hringa á fingrum sér. Ég má til með að segja frá því þegar ég kom til Bandaríkjana á áðurnefndan guðfræðinskóla árið 1959 að þá máttu nemendur skólas heldur ekki bera giftingarhringa jafnvel þóttu væri giftir og gættu alls siðgæðis að öðru leiti. Félagi minn kom til skólas ný giftu frá Danmörku þar sem brúðkaup þeirra hjónana var haldið aðeins tveimur vikum áður. Honum var skipað að taka af sig giftingarhringin ellegar yrði honum vikið úr skólanum. Hann lét undan en þótti ákaflega sárt að þurfa að gera það. Sjálfu var ég með minn giftingarhring á hendi sem ráðamenn skólas höfðu enn ekki komið auga á. Ég tók hann því af mér en það vissi ég að hið sama gilti mig. En kona mín var sko alls ekki sátt við þessa reglu. Fyrir henni og reyndar okkur báðum var hringurinn merki tryggð okkar gagnvart hvort öðru. Og einni var hann táknum hjúskapasáttmála okkar. Við litum alls ekki á giftingarhringin sem skart. En á þessum tíma, fyrir 40 árum, litu flestir kristni bandaríkjamenn hvar í trúfélagi sem þeir voru á alla hringa á höndum fólks sem siðlust skart og merki mikla heimsíki. Svona fólk var tæplega tali kristi. Það er að segja þeir sem báru hringana. Þarna var ekkert tillit tekið til þess að við komum frá annari heimshálfu þar sem giftingarhringarnir táknuðu gott siðferði og tryggð hjóna í milli. Þegar svo við snerum aftur heim til Íslands 4 árum síðar, sögðu sumir hinna íslensku starfsfélaga minna við mig, þegar þeir sáu að ég var ekki með giftingarhringin á mér, að ég yrði að setja hann upp aftur, annars myndi einhver kona fyrir eða síðar telja mig ógiftan og stíga í vængin við mig. Það væri merkið siðleysi þegar giftu maður og það meira segja prestur gengi ekki með giftingarhringin sinn. Nú var mér nóg boðið. Þetta var þá orðin algjör hringa vitleysa í orðsins fylstu merkingu. Og af einskjarri þrjósku þá setti ég hringin ekki aftur upp í mörg ár. Ég taldi mig alls ekki þurfa að sanna það fyrir neinum að ég reyndist eiginkonu minni trúr. En það er hringur á hendi eða engin hringur á hendi. Ekkert örugt merki þess að viðkomandi sé giftur eða ógiftur. Og enn síður er hringur á hendi örugt merki þess að viðkomandi persóna sé maka sínum trú. Þeir munu nefnilega vera margir nú á tímum sem taka niður giftingarhringana sína til þess að geta slett úr klaufunum og leikið lausum hala í siðleysi nútímas. Í dag hefur allt breyst svo að munar á guðfræðiskólanum í Michigan þar sem ég dvaldi fyrir 4 áratugum. Nú má hver sem vill bera sinn giftingarhring og líka láta sér vaxa allskegg ef því að skipta. Þessi dæmi sannfæra mig það að menn neyjast til að líta á siðvenjur sem yfirlýstan vilja Guðs og þegar fólk breytur stíl eða tísku að slíkt sé á móti vilja Guðs þegar í rauninni allt slíkt hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera. Svona hlutir geta auðveldlega þróast upp í lögmálstyrkun og eru þá öll trúfjölög í þeirri hættu að gera slík mistök. Öllum er ljóst svo að ég minni á öfgakennt dæmi að eitthvað hlýtur að hafa skólast til í guðfræðinni hjá margnefndum talibunum í Afganistan þegar karlmenn máttu ekki skera hár sitt og konur urðu að hylja alla líkamann með kufli frá höfði til ilja. En svo að ég komi aftur að klæðnaðinu, má ég til með að nefna eitt spaugilegt atvik sem gerðist á guðfræðiskóla einum í Englandi fyrir 3 til 4 áratugum. Þá var máun minn þar nefandi og þar urðu allir að fylgja ströngum reglum í klæðnaði. Til dæmis var það skilda að karlmenn settu upp hálstau, til dæmis hálsbindi eða slaufu, þegar þeir kæmu á andlegar samkomur á staðnum. Þessi regla var nú ekki mjög vinsæl á meðal piltana, svo að ekki sé sterkar til orða tekið. Við daginn, þegar máum minn mætti til samkomu, tóku siðameistararnir eftir því að hann var ekki með neitt hálsin, eins og til var ætlast. Hann var þó í jakka og skýrtu þar innan undir, en hafði hann að opna í hálsin. Slíkt var alveg bannað í þá daga. Það þótti ekki sæmandi kristnum manni að koma þannig á samkomu. Já, honum var tjáð mjög skilmerkilega að þannig mætti hann alls ekki inn á samkomustaðin ganga. Þá benti hann þeim á að hann uppfyllti allar tilskildar kröfur klæðnað. Hann var með fallega slaufu sem hann hafði fest utan á jakkan á aðra öxlina. Hann var sem sagt í skyrtu og jakka og líka bara ná sig slaufuna. Þótt hann kýsið að staðsetta hann annað staðar en flestir aðrir í gerðu. Spaugilegt, já, en þetta dæmi sýnir að stundum farið of langt í því að framfylgja svokölluðu kristilegu siðferði. Nema hvað, að staðrendin er sú að í dag mega allir mæta á staðinn og í húsi Guðs með flakandi í hálsin, án bindis eða slaufu. Tímarnir breytast og mennirnir með. Er það ekki? Að loku vil ég benda á allt öðruvísi áherslu á kristilegt líferni, en hún kemur frá drottni sjálfum og við finnum hana í Rómverjabréfinu 12. kafla og ég ætla að lesa þær fyrstu 2 versin. Það segir, því brýni ég yður bræður að þér vegna miskunna Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilari, guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum kugafarsis svo að þér fáið að reyna hver sé vilji guðs hið góða, fagra og fullkomna til vunnin endar. Þegar hjartaþelið og hugarfarið er innstillt á vilja guðs, þá mun allt annað falla í réttar skorður. Látum ekki lögmál styrkun verða okkur fjötur fót á göngu okkar með Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. vessi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðvikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi, en ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók málleysingin að mæla og undræðist mannfjöldin. En fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta, þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galileu er hann stíð á land kom á móti honum maður nokkur á borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt né dvalist í húsi heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kveld þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En þeir hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafi, komu til Jesú og fundu mannin sem illu andarnir höfðu farið úr, setja klættan og heilvita við fætur Jesú og þeir urðu hræddir. Þannig enda þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesú. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þangað. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesú að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindin kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segir frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir, þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem stíð fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það er greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan manni. Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Tilvitni líkur. Þannig er augljóst að þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engu betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galíleu vatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar að leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottinn var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækninga kraftaverk þau sem Jesús gerða fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerust það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin er hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan er hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar. Og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einu í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við horfum okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur vext á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákominn þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fyrr. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglindi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilífðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endur skapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið: Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinni, inn í dýrðarríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra.
3: Mm-hmm.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Ég var faðir hinna snauðu og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Þetta var sönnun þess að Jobb átti það réttlæti sem var eftir Krist skipan. Með tilstilli Jesu geta menn eignast hugarfar innilegra samúðar, gagnvart þurfandi og bágstöddum. Hann auðmýtti sig í duftið og var hlýðin allt til dauða, já, allt til dauða á krossi, svo hann gæti hafið okkur upp til að vera samarfar sínir. Allur heimurinn þarnaðist þess sem að Kristur einn gat gefið. Hann dró sig ekki frá þeim sem kölluðu á hann sér til hjálpar. Hann sagði ekki það sem margi segja nú. Ég vildi að þeir ónáðuðu mig ekki með sín mál. Ég vil safna auði og fjárfesta í húsum og löndum. Jesús, hátign himinsins, hvarf frá glæstu himnesku heimili til að sinna því hjartans markmiði sínu að sína mönnum um heim allan grundvallar eðli Guðs. Sé fjarlægð öll fátækt hefðum við enga leið til að skilja náð og kærleika Guðs, enga leið til að þekka hinn samúðar fulla og skilnisríka himneska föður. Upp fyllið fyrst hina tímalegu þarfir þurfandi manna og lini líkamlegar þjáningar þeirra og vöntun munið þið þá finna opna leið að hjartanu. Þar sem þið getið sáð hinu góða, sáðkorni, trúar og dygða. Aldrei fegurð fagnaðar erindisins meiri en þegar það boðað á svæðum þar sem allsleysi og fátækt ríkir. Sannleikur orð Guðs berst inn í hreysi smábænda og lýsir upp kofa fátækra. Geislar réttlætis sólarinnar, færa sjúkum og þjáðum gleði, englar Guðs eru þar. Geislar réttlætis sólarinnar, færa sjúkum og þjáðum gleði, englar Guðs eru þar. Þeir sem hafa verið fyrir

Því minna sem við sjáum virðingarvert í okkur sjálfum, því skýrar munum við sjá og virða óendanlegan hreinleika og ástríki frelsar okkar. Þegar okkur opnar skilningur á spilling okkar, flýjum við til hans sem getur fyrirgefið og þegar sálin skynjar umkomuleysi sitt og leita til Krists, opinberar hann sig í mætti sínum. Því fastar sem þörfin knýr okkur til hans og orðs Guðs, því háleitari verða hugmyndir okkar eiginleika hans og því fullkomlegar munum við endurvarpa ímynd hans.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði sæl. Já, ég eins og ég var að segja áðan, það gott að fá að setja staðans niður svona, ó, hvað gott í kyrðinni bara að eiga hana hvíldadag. Að eiga svo stundir með drottni. En já, mig langar að deila með ykkur orði eða ég ætla að kalla þetta hugvekju í dag og þetta svona bara svona hugsun, þetta svona, já, það sem ég svona velta fyrir mér. En þannig nefnilega málið að ég búin að vera velta fyrir mér ýmsum hlutum núna í undanfarið og það sem við erum að ganga í aðventuna. Tíminn sem við erum að bíða eftir jólahátíðin, að jólahátíðin gangi í garð, að þá kannski vel við hæfa að tala kærleikan. Ekki það að kærleikurinn sé eitthvað árstíðabundin, alls ekki. En almennt fólk meira opið á þessum árstíma fyrir að gefa af sér, hlúa að náungunum, umvefja hlýju og minnast þeirra sem minna mega sín. Því að það eru svo sannarlega mörg brostin hjörtu sem virkilega þarf að hlúa af. En hvaðan kemur kærleikurinn? Og ég segi bara lofsi Guði fyrir að innblása orð drottins. Eins og ég hef sagt, ég varð ástfangin, virkilega ástfangin í fyrsta skipti þegar ég kynntist þessu orði. Að í þessu orði þá getum við lesið í fyrra Jóhannesarbréfi og fjórða kaflanum. En það segir, Guði kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guði stöðugur í honum. Ok, þá vitum við það að uppsprettana kærleikanum hjá Guði, samkvæmt orðinu. Og hann greinilega ekki árstíðabundin eins og við sjáum að þessu því að hér tala að vera stöðugt. Eitthvað sem stöðugt. Ekki eftir hendi sig með að þegar ég hef tíma eða þegar mig langa til, heldur að vera stöðugur. En hvað kærleikur? Hvað býr að baki þessu orði? Hver merkingin? Við heyrum oft tala að fólk segir þú, við hefum bara að elska, við hefum bara að láta kærleikan fljóta. Og hvað það? Hver merkingin? Svo ég fór í smá svona leiðangur og fletti þessu orði upp og þarna blasti við mér þegar ég fór að skoða þetta. Miklu fleiri orð.

Eins og, ég ætla að sýna ykkur hérna nokkur orð. Það sem sagt sáttfýsi. Svo kemur ræktarsemi, blíða, auðmýkt, trúnaðartraust, friður, ljúmennska, skilningur, heiðarleiki, nánd, vináta, umhyggja, þolinmæði og fyrirgefning. Þegar við flettum orðinu kærleikur upp, þá koma öll þessi orði upp. En vitið þið það? Það var svo miklu, miklu fleiri orð sem komu upp. Ég ætla bara að láta þetta duga. Svo baku hvert og eitt þetta af þessum orðum að þá var eitthvað annað miklu dýpra og meira. Þannig að kærleikurinn ekki bara eitthvað eitt og sér, þetta eitthvað miklu, miklu dýpra. Og ég staldra við hérna orðið samhygð. Samhygð, því að það var líka að finna þarna. Og ég fletti því upp og þá kemur umburðalindi. Samkennd, virðing. Samhljómur, hjarta hlýja, vorkunsemi. Og þetta eru bara örfá orð á bak við þetta, samhygðina sem að undir orðinu kærleikur. En inn í samhygð þá kom orð sem að heitir náunga kærleikur. Og ég fór að skoða það líka. Og þá kemur miskunnsemi, hugulsemi, víðsýni, samhjálp og bróður þel. Já, og bróður þel, það kemur hérna. En þetta eru sem sagt öll, og þá voru líka miklu, miklu fleiri orð á bakvið þarna, en þetta er það sem ég greip. Á bakvið náunga kærleikan. Þannig að orðið kærleikur svo miklu, miklu dýpra heldur við gerum okkur nokkuð tímann grein fyrir hvað á bakvið þetta allt saman. En sem sagt, innblásina andakvist, þá segir Páll Postili í Rómverjabréfinu, hann segir, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt, að elska hver annan, því að sá sem elska nánga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morðfremja og þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og það segir hérna neðst niður í kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En hér stendur, merkilegt að hér stendur að kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. En samt búið að taka þann kærleiksboðskap út úr sem börnin fengu hér árum áður í leikskólum og skólu landsins. Og því miður sjáum við árangurinn af því víða heiminn. Ekki bara hér heldur, víða heim. Það eru skotárisir eins og í Bandaríkjunum og bara hryllilegir hlutir, margir að glíma við, mikið þunglyndi, margt sorglegt í gangi. En einhverju væri kannski ekki sammála með það, að það væri vegna þess að væri búið að taka guð úr skólanum og leikskólanum. Það væri eitthvað allt annað. En Jesús var eitt sem spurður að því, fræðimanni, hann var spurður að því, hvert æðst allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst þetta, heyr Ísrael drottin guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin guð þín af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta að þú skalt elska náunga þín eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað er þessu meira, það eru sem sagt þessi tvö sem að byggja á boðorðinu tíu. En mér langar aðeins að staldra hérna við og spyrja hvernig í ósköpunum förum við að því að framkvæma þetta. Hvernig förum við að því? Erum við færum að elska Guð? Erum við færum að elska náungan? Hvað þá okkur sjálf?
Við komum öll frá mismunandi stöðum, í mismunandi uppbeldi og atlæti sem við höfum fengið þegar við vorum alast upp. Og allt, allt og margir, einstaklingar hafa fengið að reyna sorglega atburði í sínu uppbeldi sem enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að reyna. Svo við komum öll misbrotin út í lífið. Já, ég sagði misbrotin. Því að allir eru að takast á við eitthvað í þessi lífi og það eru ekki allir sem fá réttu verkfærin. Í hendurnar, til að vinna þá vinnu sem þarf til að takast á við líð og erfileikana sem við þeim blasa. Svo hvernig förum að því að uppfylla þetta boðorð? Aftur innblásin á anda Guðs er okkur sagt í 1. Jóhannesarbréfi og 4. kaflanum. Vér elskum. Af því að hann elskaði oss að fyrra bragði. Við kunnum að elska vinir. Af því að okkur gefið það að elska. Guði kærleika sínum gefur okkur þennan kærleika. Því miður eru sorglega margir að samferðamönnum okkar sem hafa ekki notið þar að gæfu alast upp í kærleiksríku umhverfi. Hafa farið á mis við kærleika Guðs og vita ekki hvað það að elska náungan, hvað þá sjálfan sig, og spyrja jafnvel, elskar Guð mig? Vittu til, drottinn þekki þína raunir og sorgir, og því til stuðnings vil ég deila með ykkur nokkrum versum í Jesaja 53. Kaflanum, og þetta eru vers sem að fæ mig alltaf til að staldra við og minnast þess hvað drottinn gerði fyrir okkur. En þar segir, hann var hvorki fagur njög glæsilegu svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við erum átum hann einskins. En vorar þjáningar voru það sem hann bar, og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Vér álitum hann refsaðan, slegin að guði og lítið lættan, en hann var særður vegna vorra synda, og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum, og fyrir hans spenjar, urðum við heilbrigðir. Drottinn þekki svo sannarlega sársaukan og syndina af eigin raun og hann finnur til með þér. Þessi vers segja okkur svo ekki verður umvilst að Guð elskar þig. Jesús sagði sjálfur í eftirfarandi orði í Matteus 7. kaflanum. Hann sagði Allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður. Það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Það sem þú vilt að aðri geri fyrir þig eða segi við þig, vert þú fyrri til að gera það eða segja það og gerðu það einlægni. Móðir Teresa komst hann á orði er hún sagði eftirfarandi Ekki koma fram með fólk eins illa og það eða eins illa og það gerir. Komdu fram við það eins og þú ert, eða eins og þú getur. Þú sem þekki kærleika Guðs, vertu fyrri til að elska náunga þinn. Vertu hendur og fætur fyrir drottinn og sýndu trú þína í verki. Í Rómverjabréfinu 5:8 segir En Guð auðsýni kærleika sinn í vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum. Hann elskar okkur ekki af því að við áttum það svo innilega skilið eða af því við erum svo góð. Nei, hann elskar okkur eins og við erum í syndarar, í syndugum heimi. Hann átti kærleika og gaf ríkulega af honum hverjum sem vildi þykja og það hefur ekkert breyst.
En nú vill hann nota þig til að breiða út þann boðskap. Svo til þess að elska Guð, náungan og okkur sjálf, þá þurfum við að koma uppsprettinni sem Guð sjálfur. Í orðskveðunum segir Salomon konungur og hann var þekktur fyrir sína innblásni speki sem hann hafði frá Guði. Hann segir, son minn og ég hef alltaf bætt inn í magnea mín og þið getur sett eitthvað nöfninni. Konni getur sagt, konni minn, Þórdís minn, svona getur við notað þetta nafn og hann að tala persónlega til okkar. Og ég setja hérna magnea mín, gef gauma ræðu minni, nei eira þetta orðu mínum. Lát þau eigi víkja frá augun þínum, varfið þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra sem er öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra, hugsið ykkur vinir. Vegna þess að sálin og líkaminn eru algjörlega samtvinnað. Við getum ekki alltaf að lækna líkaminn aðeins að lækna sálina eða lækna sálina aðeins að líkaminn læknist líka. Þetta tvennt algjörlega saman. Þannig að þetta lækning fyrir líkama líka. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Og Jésús heldur áfram í Jóhannesi 11:25 og þar segir hann Ég er upprisan á lífið. Virkar eitthvað svo plain? Ég er upprisan á lífið. En hvað býr á baki þessi vinnir? Það ekkert smáræði. Þannig að öll þessi vers upplýsa okkur að það til upprisa og lækning fyrir alla sem koma með brostin hjörtu fram fyrir drottin. Og svo segir Sálmaskáldið, drottin er nálagur þeim er hafa sundur marið hjarta. Þeim er hafa sundur kramin anda. Hjálpar hann. Ef við komum fram fyrir drottin bara, ég kemst ekki gegnum þetta líf, ég er svo brotin. Sjáuðu, þetta eina sem við getum gefið Guði, það okkar brotna hjarta og hann tilbúin til að lækna okkur. Og það segir hérna fyrir neðan, hann læknar þá er hafa sundukram í hjarta og bindur benjar þeirra. Hann tilbúin til að gera okkur heila ný, reis okkur upp. Hver sem upplifir sig sem óæskilegan, óelskaðan, umhyggjulausan eða gleymdan af öllum og að hlýða á þessi orð, hlustaðu og hlustaðu vel. Meistarinn hér og vill finna þig. Hann hér og nú og hann vill finna okkur öll. Það hann sem að þekki hjartasárun okkar. Og sá sem að hlusta þarna úti, Kristur nákvæmlega þar sem þú ert og vill mæta þér þar. Jésús kominn til að lækna brostin hjörtu minnir og hann hér fyrir hvern þann sem vill þiggja hjálp hans. Við höfum óheftan aðgang að stórkostlegum lækni. Nafn hans Jésús Kristur og ekkert nafn honum æðra. Hann alltaf við. Þú þarft aldrei að panta tíma hjá honum. Og símanúmer hjá honum byrjar á kæri himneski faðir. Það ekki flókið. Kæri himneski faðir. Hér ég. Með mitt brotna hjarta. Og ef það einhver ótt í þér að treysta vegna þess að einhver hefur komið illa fram við þig, eða sýnti lítilsvirðingu. Að vittu til, drottinn hefur skilning á því líka og hann hvetur þig og segir óttast þú eigi því að ég með þér. Láta eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesús,
þekki hvert og eitt okkar vinir og segi því við þig sem á hlýðir. Ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og það nákvæmlega það sem drottinn að gera. Sjá þess að fallegu mynd, minnst hún segja svo mikið þessi mynd að drottinn alltaf að benda okkur, komið hérna, komið hinga, komið til mín, ég vil lækningur, ég vil hjálpa ykkur. Af því að þarna handan aðeins lengra eilíðaríkið. Og þetta það sem ég langar að bjóða ykkur. Mér langar að byrja að fá að vinna í hjartan ykkur hér og nú til þess að þið eigið þetta líf því að eilífa lífið byrjar innra með okkur vinir. Það það sem það gerist. Drottin með áætlun fyrir hvern og einn einstakling og honum umhugaðan hvert og eitt okkar. Hann hugsar alltaf fyrst og fremst velferð okkar. Því að hann er mesti læknirinn, hann þekkir okkur. Við erum sköpuð á honum og hann mesti læknirinn. Þannig að hann alltaf að hugsa velferð okkar. Og ef hann nær að laga sálin okkar, laga hjartasárin okkar, að þá mun líkaminn fylgja á eftir. Svo ef þú sem á þetta hlýðir hefur fengið að smakka á kærleika drottins, leyfðu honum þá að nota hendur þínar og fætur og mæta öðrin sem hafa ekki það sem þú átt. Og ekki síst þegar fólk að gangi í gegnum sorg. Leyfðu fólki að finna. En málið vinir, að við vitum ekkit alltaf hvenær fólk að gangi í gegnum sorg því að sumir leyna því mjög vel. Mjög vel. En mér langar að deila með ykkur líka sögu hérna. Það þessi tími, aðventu tími og mér langar að deila með ykkur sögu sem að ég kalla brosti í hjarta. Kannski hefur eflust eitthvað heyrt þessa sögu áður en langar að deilinu. Og þegar þau hlustið á hana, þetta drengi í skóla. Ekki endilega sjá þessa sögu í skólanum eða við getum fara út í vinnustaðina, við getum bara fara út í nágrana, við getum verið hvar sem er. Fólk alltaf að gangi í gegnum eitthvað. En sagan hljóða svona. Dag eitt þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla, sá ég eitt strák úr mínum bekk á leiðinni heim úr skólanum. Hann heiti Siggi. Það leit út fyrir Hann væri með alla sína skólabækur í fanginu og ég hugsaði með mér hverju ósköpunum fer með alla sína skólabækur heim á föstudegi. Hann hlýtur að vera nörd. Ég var sko búin að plana mína helgi sem framundan var með partíum og fótbolta með vinum mínum. Ég hlakkaði mikið til að þannig að ég yfti bara öxlum og gekk áfram. Á meðan ég var að labba þarna sá ég fullt á krökkum hlaup í áttina Sigga. Þau slógu bækurnar og fangi hans, hrintu honum, þannig að hann datt í götinu og glerugun flugu af honum og lenti í grasinu, þó nokkuð frá honum. Hann leit upp og ég sá sorgina í augum hans. Ég vorkendi honum, þannig að ég hljóp í áttina til hans þar sem hann var að leita að glerugunum sínum. Ég sá tár í augum hans. Ég rétt honum glerugun og sagði, Æ, þessi krakkar eru hálgir að astnar og ættu alls ekki að haga sér svona. Hann horfði á mig og þakkaði mér fyrir og brosti. Bros hans var eitt af þessum brosum sem bera vottum þakklæti og í augum hans var mikið þakklæti. Ég hjálpaði honum að tína saman bækurnar og spurði hann hvar hann ætti heima. Það kom í ljós að hann átti heima nálægt mér svo ég spurði hann af hverju ég hefði aldrei séð hann fyrr. Þá sagði hann mér að hann hefði áður verið í einkaskóla. Við spjölluðum alla leiðina heim og ég hjálpaði honum að halda á bókunum. Mér fannst hann vera bara ótrúlega hress strákur og spurði hann hvort hann væri til í að koma með mér og vinum mínum í fótbolta á laugardaginn. Hann var sko til í það. En ekki aðeins það heldur var hann með okkur alla helgina. Því betur sem ég og vinum mínum kynntist honum, Þess betur kunni við hann.
Á mánudagsmorninum hitti ég Sigga með allar bækurnar frá föstudeginum og ég gat ekki annað en gert smá grín að honum og sagði Þú farði örgulega svaka vöðva og að bera allar þessa bækur á hverjum degi. Hann hló og rétti mér helmingin á bókunum og við fórum í skólan. Næstu fjögur árin urðu við Siggi bestu vinir. Þegar við vorum að loka árunni í menntaskólanum, fórum við að huga að framhaldsnámi. Þá kom í ljós að hugur okkar stemdi í sitt hvora áttina. Og við ætluðum í sitt hvort framhaldsskólan. Hann ætlaði að verða læknir en ég viðskiptafræðingur. Ég vissi að við myndum alltaf verða vinir. Fjarlægðun á milli skólana myndi ekki skemma vinátt okkar. Í menntaskóla var Siggi afburða nemendi. Hann var dúks. Ég stríddi honum stundum að hann væri nörd en hann bara hlóaði því. En að því að hann var dúks, þá átti hann að flytja ræðu við skólaslitin. Ég var fegin að það kom ekki minn hlut. Á útskriftadaginn leit Siggi rosalega vel út. Hann fílaði menntaskólan greinlega alveg í botn. Hann var töff strákur og gleruðun fór honum vel. Hann hafði meiri séns en ég og allar stelpurnar voru yfir sér hrifnar af honum. Stundum öfundaði ég hann og á útskriftadaginn leið mér einmitt þannig. En ég tók eftir því að hann var hálf kvíðin að flytja þessa ræðu. Svo ég klappaði honum á öxlinu og sagði, þú verður frábær, ekki af áhyggjur. Hann horfði á mig þakklátur og brosti. Svo byrjaði hann á ræðinni. Á útskriftadaginni tækifæri til að þakka þeim sem hjálpuði manni gegnum þessi fjögur erfiðu skóla ár. Til dæmis foreldrum mínum, systkinum, kennurum og ef til vill þjálfara sínum í íþróttun, en fyrst og fremst vinum sínum. Ég hér til að segja ykkur öllum að það að vera vinur einhvers besta gjöf sem þú getur gefið nokkuri mannesku. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég horfði undrandi á vin minn standa þarna í púltinu á meðan hann sagði frá þeim degi við hittumst fyrst. Þá var hann orðin svo dapur og þreyttur á að eiga enga vini og á því að smellikinn í vinahóp í skólanum að hann hafði ákveðið að fyrirfara sér þessa helgi. Hann talaði að hann hefði tekið alla bækurnar og tæmt alveg skápin sinn til þess að mamma hans þyrfti ekki að gera það þegar hann var í dáin. Hann horfði beint í augun á mér, brosti og sagði, mér var bjargað þarna þennan dag. Vinur minn bjargaði mér frá því að fyrirfara mér. Það fór klíðurinn salin þegar þessi myndalegi og vinsali ungi maður sagði okkur frá þessu viðkvæma atviki. Foreldra hans brostu til mín, þakklætis brosi. Það var einmitt á þærri stundu sem ég gerði mig grein fyrir því hvað vinátt að raunverulega Aldrei vanmeta vinir þann kraft sem býr í gjörðin þínum. Eitt lítið atrið. Það að segja, hvernig þú bregst við í vissum aðstæðum, getur breytt lífi annara manneskildu góðs eða íls. Ekki vera sá sem hrindir öðrum. Hrindir annari manneski niður í skítin. Vertu sá sem reisir hana upp. Hjálpar henni að bera erfileikana. Guð hefur skapað okkur fyrir hvort annað. Til að hafa áhrif á hvort annað á einhvern hátt. Réttu því náunga þínu hjálparhönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talaði hér áðan. Koma fram í verki. Láttu þau lifna við. Kristur lifandi og hann þráir að fá að lifa í gegnum okkur. Orðin sem ég talaði um áðan var blíða. Þolinmæði nánd, vináta og skilningur á þörf fyrir elsku og kærleika. Að við höfum ekki öll fengið sama tækifærið í lífinu. Svo ef þú ert aflegu fær af kærleika Guðs föður okkar á himnum, ekki halda þeim kærleika bara fyrir þig, gefð hann áfram.
Því eins og móðir Teresa sagði, ávöxtu kærleikans er þjónusta sem er með öngun eða samúð í verki. Að breyða áfram þar sem drottinn gefur okkur. Og annað sem hún sagði, ef þú dæmir fólk, þá hefur engan tíma til að elska það. Það nefnilega máliðinu. Á með við erum að dæma fólk hér í huganum, skoða útlit eða hvað sem við erum að gera, við erum að dæma það. Þá erum við ekki að hleypa kærleikonum að. Þetta góð áminning. Og svo annað sem að móðir Teresa, og mér langar að deila því líka, því að yndislega orð sem að þessi kona hefur látið frá sér og allt þetta hefur hún úr brunni biblíunar. Uppsprettunni. Sumir koma inn í líf okkar sem blessun. Sumir koma inn í líf okkar sem leksía. Svo ég spyr, hvort þú blessun eða leksía inn í lífi einstaklinga? Ég vona að við séum all freka blessun heldur en ykkur leksía sem er hægt að læra, að það gott að læra af leksíu og gera betur. En ég vona svo sannlega að við notum freka blessun til að blessa fólk. En síðasta orði sem ég langar að deila með ykkur vinir. En hún, það en nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra kærleikurum mestur. Og kærleikurum fellur aldrei úr gildi. Nei, ég var eins og spurðaði, Magnea. Heldur þú að trú og von og kærleikur verði allt í himnaríki? Nei, vegna þess að við trúum, við erum að vonast, við trúum því sem við sjáum ekki, við treystum Kristi. Þannig að við þurfum það ekki þegar við erum komin inn í himnaríki. Og við vonum að fá að eiga þetta eilífa líf. En þegar við erum komin þangað þá þurfum við ekki vonina því að það búið að eiga sér stað. En kærleikurinn mun svo sannarlega eiga sér stað því að Guð kærleikur, hann eilífur. Og hann fellur aldrei úr gildi. Þannig að kæru vinir, mér langar bara að skilja eftir hjá okkur að megi kærleikurinn vera þín gjöf til annara í dag, ekki bara í dag, ekki bara í desember, heldur alla aðra daga, allt árið kring. Þakka ykkur fyrir, vinir.

0: Mennirni líta á útlitið en drottin lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi að dæmi sálmaskáldsins sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsani mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
1: Gefði Jesu hjarta þitt.
2: Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt. Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt, en sér hryggði hjarta er hugurinn dapur. Og vitnað er í orðskviðina 15. kafla og 13. vers. Sérstu byrðum hlaðin og þreyttur, þarftu ekki að snúa upp á þig eins og lauf á visnaðri grein. Glaðværð og hrein samviska eru betri en lyf og munu á áhrifaríkan hátt stuðla því að þér batni. Þið munuð hafa gagn að viðleitni ykkar við að vera glöð. Verið utan dyra eins mikið og ykkur er unn og njótið gólunar og sólskinsins. Látið fuglasöngin og náttúrufegurðuna vekja heilagar kendir og þakklæti í hjarta og leiða ykkur til að tilbyðja skaparan sem vissi fyrirfram um þarfir ykkar og umvafið ykkur ótölulegum táknum kærleika síns og umhyggju. Hafi takmark í lífinu meðan það varir. Safnið ykkur sólskinni fremur en skýjum. Leitist við að vera fersk og fögur blóm í garði Guðs sem senda ilm til allra sem umhverfis ykkur eru. Gerið þetta og þið munuð ekki deyja vitund fyrr en vissulega stytta ævina með óanægi og kvörtunum. Snýðið hvert fölnandi lauf og visnaða grein úr lífi ykkar og byrtið aðeins ferskleika og þrótt. Það vekur gleði í brjósti kristinna manna að hugsa þær miklu blessanir sem þeir njóta vegna þess að þeir eru guðsbörn. Þess vegna mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna standi þá stöðugur í drottni þér elskuðu, segir hann. Þegar hugur og sál eru uppljómið að gleði yfir fullvissunum það að við erum sætt við Guð, þegar við finnum bærast hið innra með okkur vonina eilíft lífi Kristi og eignumst þá ánægju að vera öðrum til blessunar, finnum við þann fögnuð sem hefur engan brott sorgar fólkin í sér. Kristnir menn ættu að vera glaðværasta og hamingjusamasta fólkið sem til er.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runnolfsdóttur sem nefnist Hvað er fyrirgefning? Við lesum í Matteus, kafla 18, vers 21. Þá gekk Pétur til Jesú og spurði, Herra, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgjörir við mig? Svo sem sjö sinnum? Jesú svaraði, ekki segi ég þér sjö sinnum, heldur 70 sinnum 7. 70 sinnum 7. Má ekki skilja þetta svar sem svo að maður eigi að fyrirgefa endalaust? Getur það verið rétt? Á sá sem ítrekað brýtur af sér rétt á síendur tekinni fyrirgefningu, leiðir það ekki af sér kæruleysi og hugsun sem segir, mér verður fyrirgefið. Ég hef oft gert þetta og alltaf verið fyrirgefið. Hvað munar eina yfirsjón í viðbót? Ég held að margir eigi erfitt með að skilja þessa setningu Jesú. Hvað var hann að segja okkur? Í eftirfarandi dæmisögu segir Jesú hvernig fyrirgefningin gengur fyrir sig. Í Matteusi kafla 18 segir Jesús okkur dæmisögu sem byrjar á versi 23. Því að líkt er himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sína gjöra skil. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður er skuldaði 10,000 talentur. Sá gat ekki borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkingar skuldinni. Þá fjall þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi brjóstu hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði, borga þú það sem þú skuldar. Samþjónn hans fjall þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi ekki heldur fór og lét varpa honum í fangelsi, uns hann hafði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var, urðu þeir hryggir mjög og sögðu herra sínum allt sem gjörst hafði. Konungurinn kallaði þá þjóninn fyrir sig og segir við hann, Illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Ber þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur var reiður og afhenti honum böðlinum uns hann hafði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gjöra við yður nema hver og einn yðar fyrirgefi af hjarta bróður sínum. Í þessari dæmisögu er lögð áhersla á miskunn. Fyrirgefningin felur í sér miskunn. Það er góðvild, gjaska, langlindi og þólinmæði. Þetta er hægt að veita þegar maður finnur að þessir eiginleikar eru metnir. Í Kólossusbréfinu kafla 3, vers 18, lesum við orð Páls postula. Umberið hver annan og fyrirgefið hvor öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Og í Lúkasi 17, vers 3, lesum við, haf gát á sjálfum yður, ef bróðir þinn syndgar, þá ávít hann og ef hann yðrast, þá fyrirgef honum. Það er sem rauður þráður allt í gegnum líf og starf Jesú, hér á jörðu, hve eðlislagt það var honum að fyrirgefa. Hann var ekki kominn til að dæma heldur leiðrétta og leiðbeina. Jesú segir aftur og aftur, ég fyrirgef þér, far þú, synda ekki framar. Hér nefni ég 3 skilyrði fyrirgefningar af hjarta. Það fyrsta er að sýna miskunn. Annað er að ef sá sem gerir á hlut þinn og iðrast gjörða sinna, þá fyrirgef honum. Í þriðja lagi, fyrirgefning er veitt en um leið er sagt far þú og synda ekki framar. Þetta er það sem til þarf til að öðlast fyrirgefningu. Einlaga iðrun frá hjarta og huga. Löngun til að breyta rétt og ekki síst það að koma auga á það sem gert hefur verið rangt og skilningur á því að þörf sé á breytingu. Að fyrirgefa er ekki eitthvað léttvægt sem veitist aftur og aftur. Fyrirgefningin eða öllu heldur löngun til fyrirgefningar á að orsaka breytingu. Ekki aðeins að innan heldur á hún að vera sýnileg öllum. Hún þýðir að verða meðvitaður brot sitt, iðrast þess og skilja að vegna miskunar og góðvilja brotmanns afnumið gleymt. Fyrirgefning eru ekki aðeins orð tölið í hita augnabliksins í geðshræringu eftir að rangt hefur verið gjört og samvisku okkar talar til okkar. Fyrirgefning af hjarta veitir hreinsun og frelsi báðum aðilum. Þeim sem biðjast fyrirgefningar og þeim sem veitir hana. Annar aðilinn losnar við reiði og sárindi, hinn losnar við sekt og löst syndar úr huga sínum og hjarta. Báðir hafa öðlast innri frið og velíðan. Í Jesaja kafla 44, vers 22 gefur drottinn okkur fyrirheit. Ég hefi feykt burtu misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Með fyrirgefningu drottins á syndum okkar hverfa þær eins og þoka fyrir sólu og þær líða burt eins og ský þegar sólu dregur frá. Þær eru ekki lengur til. Þær eru horfnar. Í Filippí brefinu, kafla 3, vers 14, segir Páll postuli, en eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Jesú. Dásamleg líking, Páll postuli vissi hvað hann var að tala Sem ungur maður hafði hann orð ofsótt kristna með öllum ráðum og miskun og fyrirgefning voru ekki í hjarta hans. En þegar Jesús talaði við Pál þó breyttist hann í þess að verða talsmaður Guðs sem hélt fram reglum og boðum Guðs. Hann kenndi öðrum vilja Guðs og hvernig hann vildi að þau kæmi fram hvort við annað. Þú fyrirgefur og þú gleymir því sem að baki Það er horfið og verður ekki aftur upptekið. Sjálfa hefur mig skort skilning á því að sá sem ég hef brotið gegn geti mögulega haft áhuga á að fyrirgefa mér, að skilja brot mitt og sína mér góðvild. Mér hefur oft fundist að Guð geti varla hlustað á bæni mínar fyrirgefningu. Staðrendin samt sú að til þess að öðlast frið í sálu sinni verður maður að trúa kærleika Guðs. Hann kærleikur og hver hefur sýnt okkur meiri elsku en hann í gegnum son sinn, Jesú. Skilningur Guðs á gerðum okkar svo stórkostlegur að ég get ekki skilið hann. Ég verð bara að trúa því sem hann hefur sagt. Páll postuli segir okkur í Efesus brefinu, kafla 4, vers 26-32. Ef þér reiðist, þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði yðar. Gefið djöflunum ekkert færi. Kafli 4, vers 29 segir, látið ekkert skaðlegt og líða yður af munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar. Þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góða þeim sem heyra. Í versum 31 og 32 segir, Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmalki vera fjarlægt yður og alla mann vonsku yfirleitt. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Hvað við þetta að bæta? Aðeins það að mannlegt eðli okkar ekki svo sterkt og réttlátt sem Páls postula. En hvernig væri að reyna? Ég finn svo oft Svo mikinn skort hjá mér þegar ég les þessi orð Páls, en Guð hefur heitið að ganga með okkur ef við biðjum hann. Lofað hans standa alltaf. Reynum Guð, reynum hvað gerist ef við biðjum hann af hjarta að vera með okkur alla daga í öllum okkar verkum. Guð hefur sagt ef þið fyrirgefið ekki öðrum mun ég ekki fyrirgefa misgjörðir þínar.

0: Þegar þú lest fyrirheitin, þá minnstu þess að þau vitna ólýsanlega ást og meðaumkun. Hið mikla hjarta hins takmarkalausa kærleika hneigist að syndaranum af takmarkalausri samúð. Í honum eigum við endurlausnina fyrir hans blóð, fyrirgefning afbrotanna. Já, trúðu því einungis að Guð sé hjálparhella þín. Hann vill endurvekja siðgæðis hugmynd sína í mönnunum. Þegar þú nálgast hann með játning og iðrun, mun hann koma til móts við þig með náð og fyrirgefningu.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Þegar við komum og byggjum með miskun Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við erum höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
1: Ef ég í dag hef nokkur sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrir gef mér Guð. Ef orð mín hafa verið ill og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrir gef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deytt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrir gef mér Guð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Ég veit ekki hvað það sem að þið hafið upplifað í því sambandi að tala kærleika. Sem prestur og predikari þá verði mér oft á að tala við fólk og orð Guðs og að leggja áherslu á eitthvað sem að ég hef komist að raun að Jesús lagði áherslu á í Biblíunni. Og þá heyri ég sagt, já, hvaða máli skipti það nú? Það bara kærleikur, það að elska, þetta að latriði. Og já, ég get nú ekki annað tekið undir það, en í hverju felst elskan? Þess vegna erindi mitt í dag. Það ber yfirskriftina, elskar þú mig virkilega? Það Kristur sjálfur sem spyr. Og ég ætla að sýna ykkur hvað hann leggur áherslu á til þess að við getum virkilega haft efna á að tala kærleika. Því að það að segjast elska og elska frelsarann og vilja svo ekki fara eftir því sem að hann býður okkur að gera, það elska? Er það kærleika til hans? Við skulum komast að raunum þetta. Ég kem með þetta efni í dag af langri reynslu eða nauðsin sem byggist á langri reynslu. Hálföld eða meira, það sem að það gengur ekkit alltof vel hjá mér að sýna fólki fram á að ef þú virkilega elska drottin frelsara þinn, þá segir hann að þú þurfur að gera minnstakosti þetta og þetta, þá sér hann að þú virkilega elskar hann. Og ef að við ekki gerum þetta, þá höfum við rauninni enga elsku eða kærleik að bera til hans. Eruð þið fús? Eruð þið tilbúin að taka á móti því sem við finnum í orði Guðs í dag? Sem sagt getum við séð í orði Guðs Biblíunni hvort við í raun og veru elsku frelsarar okkar. Já, svarið. Við skal sýna ykkur fram á það. En þá spyr ég, sjáur þú það svart á hvítu? Fáur þú svarið örugglega af blöðurritningarinnar? Ertu þá fús til að fara eftir því? Öll eilífð okkar, hversu eins, skiptir máli eftir hvernig við svörum þessari spurningu. Hvað felst þá í því að elska Jesú Krist? Hvað segir hann sjálfur þetta mikilvæga atriði? Og elsku vinir, ég ekki að koma með þetta efni eða fjalla það hér í dag sem væri ég með kylfu í hendi til að lemja ykkur með til hlýðni. Nei. Ég aðeins að rifja upp hvað drottinn segir okkur, að við þurfum að hafa í huga til að virkilega tjá okkur hvað kærleika snerti til hans, eitthvað sem hann getur tekið marka. Þá höldum við áfram. Í Jóhannesar bréfi, fyrsta Jóhannesar bréfi, fyrsta kafla segir alveg frá byrjun, hver sem trúur að Jesús Kristur, að Jesús sé Kristur, að Guði fæddur. Og hver sem elskar föðurinn, elskar einnig barn hans. Að við elskum Guðs börn, þekkju vera því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Þurftur nú endilega komið þetta, Steinþór. Það Jesús Kristur, frelsar nokkar, sem hafði þessi orð hann. Og lét Jóhannes, kærleiks postulan, skrifa þetta á blöðritningarinnar. Í þriðja versi segir, því að í þessu birtist elskandi Guðs, að við höldum hans boðorð og boðorð hans ekki þung. Þetta eitt atrið sem að heyri í sífellu, það getur enginn haldið boðorði. Þetta alveg hárrétt hjá öllum. Við getum það ekki, við, syndugar verur, haldið öll boðorðin til þess að öðlast eigi líflíf. Boðorðin voru aldrei gefin til þess að við myndum frelsast fyrir hlýðinni við þau. Það aðeins fyrir útel blóð frelsarans á Golgata krossi. Það sem hann friðþægði fyrir syndir okkar allra. Að við með því að þykja þessa náðargjöf hans. Að við getum öðlast frelsi og frelsun að eilífu. En boðorðin 10 eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Og Lúsifer. Og þeir englar sem fylgdu honum að máli þegar hann blekti þá í uppreist sinni gegn Guði. Þeir gerðu uppreist gegn þessari stjórnarskrá. Boðorðin 10 voru til löngu áður þetta mannkinn var til.
Og það var af því að Adam og Eva brutu gegn þessum boðorðum í aldingarðunum Eden að syndir komi inn í þennan heim og við þess að öll erum syndarar. Gjörsamlega vonlaus nema því aðeins að við þykjum þessa náðurgjöf Jesu Krists. Við skulum halda áfram, það er svo margt jákvætt í þessu efni. Í Matteusar guðspjalli 22. kafla frá 36. versi segir einhver, meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Og menn voru þá eins og núna hugleiða þetta. Hann svaraði honum, elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Og þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessu tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámeninni. Hugsaðu ykkur vinir, öll boðorðin tíu er að finna eða hvíla á þessum tveimur. Að elska Guð, það eru fyrstu fjögur boðorðin í raun og veru. Að elska Guð og sína kærleika okkar til hans með því að hafa fyrstu fjögur boðorðin í heiðri. Sex síðari boðorðin eru engu þýðingaminni. Og þau snúa að því að við sýnum kærleika til náungas, að við elskum náungan hver sem hann er. Og á þessu hvílir allt lögmálið og spámeninni. Spámeninni það er boðskapur ritningana. Svo segir Salmónum fyrsta kafla, þetta er textin sem að mér er mjög kær. Sæll er svo maður, segir, er eigi fyrir að ráðum ókvöðlega, eigi gengur og vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa guð að háði. Heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál þess dag og nótt. Hafiði einhvern tíma vaknaði miðja nótt og farið að hugleiða fyrsta salmin? Það eru 150 salmar í ritningunni sem kallast salmannir. Og í fyrsta salminu leggur á, Guð áherslu á að við eigum að geta notið þess að hugleiða lögmálið. Því þetta eru megi reglur himinsins til þess að okkur getur líðið vel um alla eilíð að hafa þau í heiðri til þess að hérna við getum notið eilíðarinnar. Svo segir í fimmta versi vegna þess munu hinir ókvöluðu eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuð réttlátra því að drottið þekkir vegur réttlátra en vegur ókvöluðu endar í vegleysi. Hér verða að tala að þetta er algjör bara vegleysa að fara aðra leið en þá sem að drottið býður okkur að gera. Ekki til þess að við verðum hólpin fyrir dugnað í að hafa eitt eða fleiri boðorð í heiðri. Heldur kjósum við að hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis þessa meginreglur vegna þess að við elskum frelsarann okkar. Við höldum áfram. Sjálfur sagði Jesús í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, það er 15. versið, ef þeir elski mig, muni þeir halda boðorð mín. Er þetta að hafa þetta skýrar, vinir? Þetta er umbúðalaust. Og það er ekkert verið að segja, já það dugir nú alveg ef að þið hafið heiðri svona svo fimm þeirra eða sjö eða átta þeirra. Nei, bara boðorðin. Og svo er okkur sagt í Jakobsbréfin, ég er ekkert með það hér á tjaldinu, en hann segir að ef við brjótum eitt boðorðana erum við sek við öll. Förum yfir í 15. kafla hjá Jóhannesi, það er guðspjallið. Og frá 12. versi segir, þetta er mitt boðorð, að þér elskir hver annan. Hann er að leggja áherslu á kærleikann, að elska hvert annan. Svo segir hann, eins og ég hefði elskað yður, enginn á meiri kærleikann þann að leggja líf sitt í söluna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir, en þau gjöru það sem ég býði yður. Og hann sagði, og ég las það rétt á þann, eftir elski mig, þá hafið í heiðri og boðorð mín. Frekar en að gera lítið úr lögmálsbrotum syndaranna þurfti Kristur að deyja í okkar stað, á grimmum krossi, á Golgata hæð. Það var engin önnur leið okkar til bjargar. Og minnistu þess, þið getið lesið það í guðspjöllunum, það sem verður að lýsa krossfestingu Jesu Krists. Og hann
í bæninni þar á undan í Getsemani garðinum. Þá biður hann föður sinn þrisvar sinnum að taka þennan bikar frá honum. Og það var engin annar leið. Og þegar hann er komin upp á krossin, búið að negla þar á, að þá hrópar hann, Faðir, Faðir, hví hefur þú yfirgefið mig? Hugsaðu okkur. Hann var reiðubúinn að fara í gegnum dauðan, bara þín vegna, frekar hann að missa af þér alla eilífð. Og þess vegna fór hann upp á krossin, lét negla sig þar á og hann lét lífið. Akkurat þín vegna og mín vegna. Það var engin önnur leið. Faðirinn þurfti að horfa upp á þetta, hann varð að sýna alheiminum, líka hinnum óföllnu englum og öðru veröldum sem Biblían talar á sömu stöðum. Það eru aðrar veru til sem er ekki fallnar verur eins og við. Hann þurfti að sýna að hann fórnaði öllu var reiðubúinn að gefa soninn í dauðan okkar vegna. Og Jesús gat ekki séð handan við dauðan þegar hann þarna fór í gegnum reynslu sína með lærisvinunum í Getsemani garðinum og síðan hann einn á krossinu. Það var engin önnur leið vinir. Allstaðar í Biblíunni, bæði gömlu ritningunum og þeim nýju, er að finna ótalmargar yfirlýsingar þess efni þar sem að Drottinn segir að okkur ber að hafa í heiðri þessa meireglu Guðs ríkis svo okkur verði boðin, svo við, okkur verði boðin velkomið að halda inn í himinin. Og það mun gerast innan skams, spádómarnir sína það. Og ég hamast eins og rjúpa með staurina að boða og predika í gegnum boðun, útvar boðun. Til þess að vekja landsmenn til íhugunar. Eru þið undir það búin að taka móti frelsaranum sem fer að koma að sækja fólki sitt? Í 14. kaflanu hjá Jóhannesi segir frá 21. vessi og það er Kristur sem talar. Sá sem hefur boður mín og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. Er þetta hafa þetta skýrar? Tölum svo kjærleika. Án þess að vilja elska. Án þess að virða boðorðin hans sem elskaði okkur svo mikið að frekar en að breyta einu boðorðana vegna syndar Adam og Evu í aldingarðinu forðum eða hvaða boðorði sem er. Þá leta sig hafa það að deyja á Golgata til þess að þú og ég ættum möguleika á að frelsast. Svo segir hann, sá sem elska mig, mun elskaðu verða föður mínum og vinir það er ekki lítis virði. Og ég mun elska hann og birta honum sjálfa mig. Júdas, og ég skrifa það nýni, þetta er ekki Júdas í Skarjó, það voru tveir lærisveina sem hétu Júdas. Hann sagði við hann herra, hverju sæti það að þú vill birtast oss en eigi heiminum? Jesús svaraði, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Aftur og aftur segir þetta og faðir minn mun elska hann til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum sá sem elskar mig ekki varveitir ekki mín orð elsku vinir þetta Biblían er svo skorinn orð og umbúða laus það þarf engin að velkjast í vafa hvað okkur ber að gera til þess að öðlast eilíft líf það er jú að elska frelsaran okkar og þykja gjöf Guðs okkur til handa. Og þá segir hann, allt í lagi, nú skaltu sína kærleika þín til, til mín. Segir Jesús, hvað eftir annað? Ég er búin að sína ykkur nokkur vers þar að lútandi. En það er bara meiri hluti hins kristna heims sem er ekki reiðubúin að viðurkenna. Að þeim beri að læra þessar meginreglur Guðs ríkis og hafa þær í heiðri. Hvað sem það kostar? Ég hef sett hérna upp á tjaldið mynd hjart og þannig sé skugginn af krossi og það er að ganga eins og upp á Golgata og upplefa reynsluna með Jesú eins og frásögnin er í orði hans og það er til þess að uppfylla
kröfur lögmálsins. Það fer engin syndari inn í himinin án þess að hafa meðtekið þessa náðargjöf Guðs. Og það gjöf, við komumst að raunum það. Allt tal hérna kristnu mikilvægi þess að sína kærleika innantómt hjal þegar við sínum meginreglu drottins engan áhuga. Að ekki sem minnst á áhugaleysi okkar á boðorðum Guðs. Hér vil ég leggja áherslu á eftirfarandi. Enginn getur í eigin mætti haldið eða uppfyllt boðorð Guðs. Þú frelsast ekki fyrir dugna þinn í því að halda boðorðin. Aðeins Jesús Kristur getur frelsa syndaran undan bölvun lögmálsins. Á Golgata krossinum friðþæði Kristur með blóði sínu fyrir syndir, lögmálsbrot okkar allra. Þetta alvarlegt málvinir. Þetta spurning eilíft líf eða eilífa glötun fyrir okkur alla. Í Jesaja 49. kafla frá 14. versi þá orð rétt segir þar Síon segir, Síon söfnuðurinn. Drottinn hefur yfirgefið mig. Hinn alvaldi hefur gleymt mér. Þannig var reynsla margra. Orðni viðskila við Guð. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsamkvæmi sínu? Guð ekki búin að gleyma okkur vinir. Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Sjá, ég hef rist þig á lóa mína. Krossfestingin. Naglar í gegnum hendur og fætu frelsarans til að festa hann kyrfilega á krossin til að drepa hann ef verða mætti. Kristur lagði niður líf sitt á krossinum. Hann dó ekki endilega vegna naglana eða meðferðarinnar. Hann lagði það niður eftir að hafa fullnægt gjörsamlega kröfu lögmálsins. Svo segir að múra tínir standa jafnan fyrir augum mér. Hann að lýsa þarna múrum Jerusalem borgar. Svo segir í fyrra Jóhannesarbréf í öðru kafla frá þriðja versi á því vitum við að við þekkjum hann en við höldum boðarðas. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðarðas lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varveitir orð hans í honum sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því að við þekkjum við að við erum í honum. Þetta svo skýrtvinir. Það ekki nokkuð leið fyrir nokkuð einasta mann eða konu á jörðinni að rökræða við drottinum. Já, ég vissi ekki, ég heyrði ekki

Það er allt skráð í reikningunni og ef við ekki lesum það sem þar er, þá erum við segum vanrækslu. Þetta er allt þarna. Förum í Jesaja fyrsta kafla, þar sem segir frá 18. versi komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þetta eru lög himmelsins, Guðs ríkis. Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Er þetta ekki stórkostlegt loforð? Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þið verða sverði beinni sem þýði þá munið þið deyja. Munnur drottins hefur talað það. Þetta er svona skýrtvinnir. Förum yfir í Matteus í 5. kafla. Því það er verið að predika út alla jarðir allan heim á meðal kristinna manna að drottinn hann nam úr gildi boðorðin 10 á Golgata krossi. Ekki aldeilis, þannig segir í 5. kaflanum frá 17. versi hjá Matteusi, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Svo sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lók, mun ekki einn smástafur eða stafkróku falla úr lögmálinu, eins allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður ef réttlæti eða ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea komist þér aldrei í himnaríki. Kristur gat verið svo hispuslaus þegar hann tjáði sig boðskapin hverja sinni. Umbúðalaust og var ekkert að skafitana því. Förum yfir í Efesusbréfinu í annan kapitulan alveg stórkostlegu boðskapu þar í 8. versi. Því að af náð eru þér holtnir orðni fyrir trú. Hér verður að tala fólk sem lifandi þá og þeim sagt þið eruð holpin. Þetta ekki yfir að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því. Er þetta ekki stórkostleg? Okkur gefið þetta. Við þurfum bara meðtaka og leitast við að virða meiröknur himinsins og drottinn mun gefa ykkur eilíft líf. Því hann sér alvöru ykkar í því að lifa í samræmi við hans vilja. Með þetta því huga, vinir, þá spyr drottinn í gegnum allan þennan boðskap sem ég hef deilt með ykkur hér í dag. Elskar þú mig?

0: Guð elskar þig. Hann segir við þig, ég elska þig núna, í dag, hvar sem þú ert. Ég elska þig eins og þú ert. Þú þarft ekki að vera öðruvísi, en þú ert núna til þess að ég geti elska þig. Það er einmitt núna sem ég elska þig, en ekki bara einhver tíma síðar. Já, einmitt núna þegar þú þarft mest á því að halda. Hvað sem á dynur mun ég alls ekki hætta að elska þig. Treystu mér, hvað misnertir, þá hangir ekkert á spýtunni.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heimili án Guðs er griðastaður myrkurs. Þegar þú hugsar það, leyfðu mér að spyrja, hvað erum við að gera til að tryggja heimili okkar? Ekki bara fyrir veraldlegum ógnum, heldur fyrir óséðum öflum sem læðast hljóðlega inn. Þegar þú sérð þrjú biblíuvers til að halda illsku í burtu frá heimili þínu, vekur það líklega nokkra mikilvægar spurningar. Geta þessi fornu orð virkilega vernda mig? Hvernig virka þessi vers frammi fyrir áskorunum nútímans og snýst þetta einfaldlega að kunna þessi vers eða þarf eitthvað meira til? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimili þitt er vígi fyrir ljós, óbugandi og ótruflað, gætt af guðlegri nærveru sem þú býrð yfir. Það er það sem við erum að skoða í dag. Í lok þessa myndbands myndu ekki aðeins læra þrjár kröftuga ritningagreinar, heldur einnig uppgöta einstaka venju sem er innbyggð í Biblíuna sjálfa, sem umbreytir þessum orðum í lifandi skjöld. Vertu með mér og þú ferð af stað í ferð til að halda myrkrinu fjarri þrepum dyra þinna. Kraftur orða. Ímyndu að þér að stíga inn á heimili þar sem friður virðist taka á móti þér við dyrnar. Það er eitthvað í loftinu, ekki bara hreinlæti eða skipulag, heldur andrúsloft sem er rólegt, örugt og fær þig til að finnast velkomin. Þetta er griðastaður, staður þar sem þú ert varinn fyrir ringulreið umheimsins. Það sem margir gera sér kannski ekki grein fyrir er að þessi tilfinning er ekki bara tilviljun. Hún fæst fyrir skipulagða vinnu og fyrirætlun, með orðum og bænum sem þeir sem þar búa að tala út. Heimilin okkar eru ekki bara fjórir veggir og þak, þau eru endur speglun þeirrar orku sem við ræktum innan þeirra veggja. Orðskuðirnir 18:21 orðar þetta einfaldlega, dauði og líf eru á tungunarvaldi og sá sem hefur taum á henni mun eta ávöxt hennar. Orð okkar hafa djúpstæðan kraft, þau hafa getu til að skapa eða eyða, blessa eða bölva. Svo þegar við veljum að fylla heimil okkar af orðum lífsins, orðum frá fyrirheitum Guðs, erum við virki að skapa helgidóm og bjóða nærveru hans að búa meðal okkar. Sjáðu það fyrir þér þannig að ljós flæðir yfir dimmt herbergi. Alveg eins og sólarljós umbreytir rými, fyllir það birtu og hlýju, umbreyta orð lífsins heimilinu. Þegar við tölum lofar Guðs er það eins og að opna glugga í hjörtu okkar og heimili. Bjóða friði hans að flæða inn, reka burt hverskin skugga ótta, neikvæðni eða ósætti. Ímyndaðu þér að byrja hvert dag með því að standa í miðju heimilis þíns og boða blessunin í hvert herbergi, tala líf og lýsa yfir vernd Guðs. Þetta eru ekki tóm orð, þau eru ákallum nærveru hans, kröftug trúarverk sem breytir andrúsloftinu. Í Biblíunni sjáum við þennan kraft orðanna aftur og aftur. Hugsaðu Jósúa í Jeríkó sem bauð fólkinu að hrópa lof til drottins og múrarnir féllu. Eða Jesús sem lagði storminn með aðeins fjórum orðum. Haf hljótt þig. Orð sem eru styrkt af sannleika Guðs hafa getu til að breyta veruleikanum og á heimilinu okkar geta þau orðið uppspretta guðlegrar verndar og friðar. Ímyndaðu þér núna að þú tækir þér augnablik á hverjum degi til að ganga hvert herbergi, biðja og tala orð Guðs upphátt. Það geti verið eins einfalt og að segja vers eins og Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Eða lýsa yfir lofarði frið frá Jesaja, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Þessi orð er ekki bara hjal. Þau eru eins og múrsteinar í andlegum grunni heimilis þíns og byggja upp vígi nærveru Guðs. Hugleitu stund. Hvernig er andrúsloftið á þínu heimili í dag? Eru orð eða ummæli sem hafa valdið ósætti eða óróleika? Eða kannski eru svæði þar sem þú þráir meiri frið, meira öryggi? Þessu hægt að breyta. Það byrjar á því að tala lífsins orð. Gefa tóninn með hverri bæn og ritningu sem þú talar yfir heimili þitt. Þegar þú lýsir yfir þessum lofurðum, verður heimilið þitt að helgidómi, rými sem er aðskilið og varið af nærveru hans. Svo á hverju morgni láttu fyrsta verk þitt vera að gera heimilið þitt að dvalastað fyrir frið Guðs. Með orð hans sem grundvöll þinn getur heimilið þitt verið meira en bara skjól. Það getur orðið griðastaður þar sem guðlegur friður og styrkur býr. Fyrsta versið, Sálmur 34:8. Ímyndaðu þér að ganga niður illa upplýstan stíg seint á kvöldin. Loftið er þykkt af óvissu, hver skuggi teygir sig með vísbendingar um eitthvað hulið, eitthvað óséð. En þegar þú gengur finnur þú nærveru sem stendur vörðum þig og vendar. Ímyndaðu þér á þeirri stundu að þú sért ekki einn. Óséð vendandi öfl umlykja þig, vakandi og reiðubúinn. Þetta er ekki bara falleg mynd. Sálmur 34:8 lýsir þessu yfir með ótvíræðum hætti. Engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Hugsaðu nú þessi orð, setur vörð. Þetta er ekki aðeins að líta eftir eða óreglubundin aðgæsla. Þeir bókstælega búa hjá þeim. Vakandi varnarmenn í kringum þig eins og hermenn sem standa vörð nóttina. Englar Guð setja stað og dvelja nálægt þeim sem lifa í lotningu fyrir honum. Þetta er ekki tímabundið, ég heldur aðeins lofar fyrir hinna guðræknu helgu menn forðum daga. Það er jafn satt núna og það var þá. Lifandi fyrirheit fyrir hverja sál sem einlæglega leitar og virðir Guð. Ritningin sýnir okkur oft þessa engla að störfum. Þeir eru ekki fjarlægir eða áhugalausir. Þeir eru sendiboðar, stríðsmenn, sendir beint frá nærveru Guð sjálfs. Þeir fylgjast ekki aðeins með úr fjarlægð, þeir grípa inn í og verja hinna trúuðu frá skaða. Hugsaðu Daníel í ljónagrifinni. Hungruð vilt ljón umkringdu hann en þau gátu ekki snert hann. Hvers vegna? Vegna þess að þar var engill sem stóð á milli Daníels og bannvænna áforma ljónana. Eða lítið á þjón Elísa. Augu hans opnuðust til að sjá fjallið fullt af hestum og eldvögnum umkringja þá. Volduðan engla her sem vemdar spámann Guðs fyrir óvinna sveitum. Þetta var ekki bara til að sýnast. Þetta var órjúmvalegt lofvörð vemd Guðs sem umlykur þjón hans með krafti og óbilandi vörn. En við skulum koma þessu inn í okkar eigið líf. Lofvörðið er ekki aðeins fyrir fornar hetjur trúarinnar. Það er fyrir móðurinnar sem biður yfir börnum sínum, en unga trúaða sem glímur við þrýsting heimsins, faðirinn sem reynir að leiða fjölskyldu sína á vegum Guðs. Englum Guðs er falið að vaka yfir hverju einstaklingi sem ber lotningu fyrir Guði. Hins vegar er skilyrði bundið við þetta lofvörð. Vörnin er fyrir þá sem óttast hann, heilagur ótti sem þýðir ekki skelfingu heldur djúpa varanlega virðingu og kærleika til hins almáttuga, skilninga á heilaleika hans og valdi. Hvað ef við færum að líta á heimil okkar sem stað þar sem hægt var að virkja þessa englavernd með eigin lotningu fyrir Guði? Okkur er lofað að þegar við ræktum anda virðingar fyrir Guði, þegar við heiðrum hann í orðum okkar og gjörðum og hugsunum, munu englar Guðs taka stöðu sína í kringum okkur. Það er eins og að hengja skilti yfir hurðin okkar. Þetta er staður þar sem Guð er heiðraður og býður vernd sinni inn í hvert herbergi og hvert augnablik. Ímyndaðu þér ef sérhver fjölskylda gerði þetta að venju, biðja engla Guðs að gæta hvers fjölskyldumeðlims, festa Sálm 34:8 sem borða yfir heimili þeirra, að setja þetta vers upp húsið, á hurðum í stofu eða jafnvel á svefnherbergisveggi til að minna á að guðlegir vendarar eru alltaf nálægir, tilbúnir til að starfa fyrir hönd þeirra sem elska Guð. Þetta snýst ekki hjátrú, þetta snýst að lifa á þann hátt sem býður upp á nærveru Guðs og samræmir líf okkar lofvörðum hans. En nú skulum við staldra við. Gefðu þér augnablik til að hugleiða andlega andrúsloftið á heimili þínu. Eru staðir þar sem gæti þurft að endurnýja lotningu fyrir Guði? Er pláss til að bjóða þessum heilaga ótta, leggja til hliðar truflun og hlúa að anda sem kallar á engla vemd Guðs. Lofvörðið er raunverulegt, vemdin er til staðar, en hún byrjar á því að hjörtu okkar og heimili séu staðir þar sem Guð er heiðraður umfram allt. Ef þú byrjar hver dag með þetta vers í huga, með hjarta sem óttast drottinn að auðmýkt, þá ertu að bjóða þessum guðlega her að ganga með þér. Ímyndaðu þér bara sjálfstraustið, friðin við að vita að englar hans eru til staðar, fylgjast með, verja og frelsa, alveg eins og hann lofaði. Annað vers, síðara Þessalónikubréf 3:3. Ímyndaðu þér storm sem geisar úti. Þú ert öruggur innan þeirra, en samt heyrist órólegt hljóð þegar vindurinn reynir á hverja fjöl í skjólinu þínu. Finnurðu á því augnabliki fyrir algjörri fullvissu í veggjunum í kringum þig? Eða eru langvarandi áhyggjur af því að eitthvað geti ratað inn? Skoðum nú síðara Þessalónikubréf 3:3 sem segir okkur berum orðum: En trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Rétt eins og skjól byggt úr sterkustu efnum er drottinn okkar stöðugt vígi. En lofvörð hans er miklu meira en veggir. Það er persónlegt, nær út fyrir allar hindranir sem við getum ímyndað okkur. Í þessu versi er talað trúfastan Guð sem ekki aðeins vendar okkur fyrir stormum lífsins, heldur stendur hann sem vörður gegn árásum óvinarins. Það sem er merkilegt hér er fullvissan sem okkur er veitt. Ekki bara vemd Guðs, heldur styrk hans sem streymir inn í líf okkar. Hann styrkir okkur innanfrá, byggir upp seglu sem þolir freistingar, ótta og andlegar árásir. Og á þeim augnablikum þegar okkur líður eins og við séum í umsátri, hvort sem það er vegna kvíða, efa eða jafnvel andlegs myrkurs, er vemd drottins eins örugg og dögunin. Það er áminning að ekkert myrkur kemst í gegnum ljósið sem hann gefur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Jóhannes 1:5. Ímyndaðu þér tíma því að þér fannst þyngd heimsins spera þig ofurliði. Kannski var þetta tímabil stanslausra áhyggja eða þegar efasendir leiddust að og virtust halda þér í gíslingu. Vörð Guðs er ekki óvirk, hún er virk. Vökul vörð gegn öllu sem leitast við að skaða þig. Þegar styrkur okkar kvikar, dýgur hann inn til að styðja okkur og tekur á sig baráttuna sem við getum verið of veik til að takast á við. Á þessum augnablikum er það öflug æfing að staðfesta þetta vers upphátt. En trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Að segja það upphátt snýst ekki bara orðin, það snýst að jarðtengja sjálfan þig í sannleika sem óhaggandi. Það færir áherslu þína frá ótta til trúar, frá varnarleysi til sigurs sem Guð hefur þegar tryggt. Gefðu þér augnablik til að hugliða. Hvernig hefur Guð vendað þig á tímum myrkurs? Hugsaðu þau augnablik þegar óttin eða freistingin bankaði að dyrum en friðurinn stóð einhvern megin vörð í staðinn. Í hvert sinn sem við viðurkennum nærveru Guðs í lífi okkar, komumst við nær því að treysta trúfesti hans, efla samband byggt á þakklæti, trausti og óbilandi fullvissu að hann mun aldrei láta okkur verða áætlunum óvinarins að bráð. Í þessu felst vemd Guðs, kærleiksríks föður sem vakir yfir börnum sínum, ekki af meðengun, heldur af krafti. Hann stendur reiðubúinn, trúr í hverjum stormi, verð þig með kærleika sem getur ekki brugðist. Þriðja vers, Orðskviðirnir 3:33. Ímyndaðu þér heimili, hugsaðu nú allt sem fyllir það, ljósið, hljóðin, orðin og tilfinningarnar sem skilgreina andrúmsloftið. Orðskviðirnir 3:33 segir okkur eitthvað djúft þetta rými sem við köllum heimili. Bölvun drottins er yfir húsi hins ógulega en bústað réttlátra blessar hann. Þetta vers dregur skýra línu á milli tveggja heimila. Annars vegar þar sem myrkur býr og hins vegar þar sem ljós Guðs skín. Í heimi sem stöðugt að draga okkur í allar áttir, snýst réttlátt heimili ekki gallalausa fullkomnun. Þessi stað snýst þetta að velja grunn sem byggist á því að heiðra Guð, rými þar sem nærveru hans fagnað. Lykillinn að stilla hjörtu okkar á tilbeiðslu, kærleika og hlýðni, fylla heimili okkar af þessum gildum þar sem þau metta hvert horn. Ímynda þér heimili þitt eins og garð, það blómstrar ekki fyrir tilviljun. Það krefst stöðugrar umhirðu og stundum að draga út illgresi til að skapa pláss fyrir nýtt líf. Á sama hátt krefst réttlátt heimili að hreinsa allt sem kallar á neikvæðni eða freistingu. Er eitthvað herbergi þar sem engin friður finnst eða fyllt af átökum, horn þar sem gremja fara að grassera. Að gera heimili þitt að stað þar sem friður Guðs getur dvalist hefst með því að skoða það sem fyllir hjarta þitt og heimili. Í raun getur það byrjað smátt að búa til þetta andrúmsloft. Komdu þér upp stað, stól við glugga, notalegan krók í stofunni þar sem þú lest orð Guðs. Láttu það verða þinn persónlega griðastað. Fyrir fjölskyldur reyndu að helga stuttan tíma á hverjum degi til hollustu, að bjóða hverju meðlimi að koma saman, lesa vers og deila einfaldri bæn. Ímyndaðu þér hve mikil áhrif það hefur að vita að á hverjum degi skapar fjölskylda þín tíma til að leita nærveru og leiðsagnar Guðs. Hugsaðu líka að útrýma truflunum eða áhrifum sem trufla friðin sem þú ert að byggja upp. Slökktu á endalausum hávaða neikvæðni, hvort sem það frá fjölmiðlum, óheilbrigðum samtölum eða persónlegum venjum. Í staðinn skaltu fylla plássið þitt með orðum lof og þakklæti. Réttlátt heimili finnur styrk í daglegu vali, fjarlægir uppsprettur freistinga og birtir áminningar fyrirheit Guðs allt húsið. Gefðu þér augnablik til að hugleiða. Hvaða andrúmsloft býr heima hjá þér núna? Hvaða andi fyllir herbergi þess? Kannski komin tími til að bjóða Guði að hreinsa og endurnýja rými þitt, fylla það að kærleika hans og friði. Einfaldar ákvörnar breytingar eins og vers á vegg, fjölskyldu bæn á hverju kvöldi eða skuldbindingum að leysa átök með kærleika geta gert heimili þitt ekki bara að skjóli, heldur að helgidómi þar sem blessanir blómstra. Þessi umbreyting ferðalag, ekki áfangastaður. Hver lítil athöfn byggir varanlegan grunn, býður blessun Guðs, vernd og frið inn á heimili sem endur speglar nærveru hans. Láttu þetta vera bæn þína að heimili þitt verði staður þar sem Guð heiðraður, staður þar sem blessanir hans streyma frjálslega og ríkulega. Samþætting þessara versa inn í daglegt líf. Hugsaðu hermenn sem standa vaktina daginn út og daginn inn. Þeir sleppa ekki einni vakt vegna þess að þeir vita að hvert augnablik gefur pláss fyrir varnarleysi. Þessi sama regla á við andlegt líf okkar. Rétt eins og við vendum heimili okkar og ástvinni fyrir líkamlegum ógnum daglega, þurfa andlegar varnir okkar sömu óbilandi athygli. Þegar við erum samkvæmi því að krefjast fyrir þetta Guðs, verða þessi vers ekki bara orð. Þau verða skjöldur lifandi krafts. Að byggja upp varanlega andlega vörn hefst með litlum trúaratöfnum. Að tala þessi vers yfir heimilið þitt, ræða þau við fjölskylduna eða jafnvel setja þau þar sem þú munt sjá þau á hverjum degi, getur skapað grunn andlegar seglu. Samræmi snýst meira en endurtekningar. Það snýst ásetning, vitandi að hvert augnablik sem varið í að tengja okkur lofvörðum Guðs styrkir vemd okkar gegn ósýnilegum öflum. Á hverjum degi, þegar við stöldrum við til að lýsa yfir þessum lofvörðum, bætum við öðru styrkleikalagi á veggi andlegs heimilis okkar. Ímyndaðu þér að byrja daginn á því að lesa eitt af þessum versum upphátt. Láta orð þess setjast inn í huga þinn og hjarta eða kannski einu sinni í viku safnast saman sem fjölskylda og hugleiða hvernig þessi lofvörð að þróast í lífi þínu. Það þurfa ekki að vera langvarandi helgistundir. Krafturinn liggur í raunverulegri tryggð í því að velja að nálgast Guð reglulega. Munurinn á andlega styrtu heimili og því sem er viðkvæmt er oft að finna í samræmi. Þegar við gróðusetjum orð Guðs í daglegri rútinu okkar, byrjar það að festa rætur í hjörtum okkar og huga, tilbúið að styðja okkur á erfiðum tímum. Íhugaðu morgun rútinu þar sem þú lest eitt af þessum versum, ekki af skildurækni, heldur sem daglega áminningu trúfesti Guðs. Eða taki frá tíma í hverju viku til að hugleiða með fjölskyldunni, styrkja hvert annað með því að segja frá því hvernig lofar Guðs eru að lifna við í lífi ykkar allra. Spurðu sjálfan þig, eru einhver svæði í andlegu lífi þínu sem myndu njóta góðs af meira samræmi? Gætu nokkrar einfaldar breytingar hjálpa til við að koma þessum lofarðum betur inn í daglega upplifun þína? Taktu ákvörðun í dag að samþætta þessi vers inn í rútinu þína, ekki sem helgisíði, heldur sem tjáningu trúar. Byggðu upp andrúsloft þar sem nærvera Guðs finnst daglega. Samræmi í því að krefjast lofarða hans getur breytt heimilið þínu í griðastað, athvarf sem einkennist af friði hans og vernd. Kraftur ljóssins gegn myrkri. Ef þú hefur náð hingað, skrifaðu Ljósið sigrar myrkrið í athugasemd til að krefjast lofarða Guðs fyrir heimilið þitt. Þessi einfalda yfirlýsing saminar okkur ekki aðeins í trú, heldur verður skuldbinding, áminningum að ljós Krists er sterkara en nokkurt myrkur sem getur reynt að komast inn í líf okkar. Ef þú vilt ganga lengra í þessari trúarferð, haltu áfram að fylgjast með okkur hér og haltu þannig áfram að styrkja varnir þínar og umfaðma ljós Guðs, frið og vernd. Markmið okkar er að veita nýja innsýn, nýja leið til að standa staðföst, svo þú ert aldrei einn á þessari braut. Hugleitu í smá stund, kraft lofarða Guðs í lífi þínu, ekki bara sem vernd fyrir heimili þitt, heldur sem leiðar ljós í samböndum þínum, vali og innri friði. Myrkrið getur þrýst inn, en ljós Krists skín alltaf bjartara. Mundu að orð hans er meira en bara skjöldur, það er leiðarljós sem lýsir upp veginn fram á við og umlykur hvert horn í lífi okkar með óbilandi nærveru sinni. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og leitum verndar þinnar og friðar yfir hverju heimili. Megi englar þínir standa vörð yfir hverju herbergi og fylla hvert rými með ljósi þínu. Láttu frið þinn hvíla yfir hverju hjarta, eyða ótta, áhyggjum og hverskins myrkri sem reynir að komast inn. Drottinn, við biðjum í trausti á trúfesti þína, veit okkur hugrekki til að ganga réttlátt og styrk til að standa staðföst í lofurðum þínum. Umkringdu okkur kærleika þínum og ljósi, svo að heimila okkar megi vera helgidómur nærveru þinnar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen. Láttu þessa bæn vera áminningu þína með Kristi sigrar ljósið ávallt myrkrið.

gjafar sem lífga upp á allt, ekki síst okkar andlegu líðan. Þekkingin á Jesu gerir það sama fyrir sál okkar og sólin gerir fyrir náttúruna. Geislar hennar vinna undraverk við að leysa klakabönd vetrarins og þeir vekja fræin í moldinni til lífsins og segja þeim að nú sé komið tími til að fara vakna og vinna. Það sama gerist þegar kærleiksljós Jesu nær að skína í hjarta okkar. Það vermir og vekur til nýs þróttmikils lífs. Því er það að við megum til með að eignast þetta ljós svo að við getum vaxið og blómstrað í Jesu Kristi. Í framhaldi af þessum hugsunum þá langar mig að segja ykkur frá fallegri minningu frá æsku árunum í sveitinni heima. Reyndar hefur það komið mér nokkuð á óvart hve erfitt mér reynist að rifja upp þennan tíma. Það er eins og að það sé einhvers konar ráðstöfun hugans að strika yfir sárar og erfiðar reynslur. En ein og ein minning er smásaman að koma fram í dagsljósið og nú langar mig að segja ykkur frá einni gamalli minningu sem hlýjar mér hjartarætunar. Ég átti með sérstakan uppáhaldsstað við ána heima, þar sem hún rann niður eftir djúpu gili. Ég sat hérna oft ein og glemdi mér við að horfa á iðufall ár strömsins. Í þetta skipti kom ég auga á fjalltala fífil sem óx í þröngri klettaskoru á móti norðri. Hann bærðist hægt í andvaranum og drjúkti höfði í úðanum frá ánni. Ég fór að hugsa það hvernig þetta litla blóm hefði komist á þennan stað. Sjálfsagt hefur vindurinn feykt þangað litlu fræi sem síðan hafði náð að mynda rætur í þunnu moldalaginu sem fyrir var. Og smá saman fyrir tilstilli þeirra fáu sólargeisla sem náðu að skína þarna inn til hans, fyrst og síðast hvern dag. Og vegna þess að úðinn frá ánni vökvaði hann, þá hafði rótarstöngullin náð að vaxa upp. Svo að á sínu rétta tíma gat hann borið sitt yndislega fallega bleika blóm sem laut feimnislega höfði eins og í lotningu fyrir skapara sínum. Þessi minning er í sjálfu sér hversdagsleg, en þegar ég rifi hana upp núna, þá finn ég hve vel hún er til þess fallin að kenna mér einstaka lexíu. Þrátt fyrir það að þetta litla fræ hafði borist á þennan viður heppilega stað, þá hafði það enga síður náð að skjóta rótum, vaxa og bera sitt fagra blóm í fyllingu tímans. Mér virtist sem það hefði ákveðið á sinn þögla máta að syngja mætti sólarinnar sinn lofsöng. Á vegferð okkar þá upplifum við ýmsar kringumstæður, miður heppilegar og oft eru þær svo kaldar og dimmar að það virðist borin von að við getum lifað þær af. Þá þurfum við að minnast þess að Jesús hefur lofað að yfirgefa okkur aldrei. Að hann er einbeittur í þeim vilja sínum að lýsa upp og verma tilveru okkar með sínu hlýja kærleiks ljósi. Í orði hans finnum við þann grundvöll sem við getum byggt á. Í því býr miskun og umhyggja fyrir öllu lífi. Í því getum við skotið rótum, vaxið og dafnað. Í öðru Korinthubréfi, 4. kafla og 6. versi lesum við: Guð sagði, ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét að skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýri Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. Jesús kom einmitt til þess að lýsa og leiða okkur út úr myrkri þessa heims. Andleg velferð okkar er undir því komin að við látum ekkert skyggja á ljós hans. Ef við eigum það ekki í hjarta okkar, mun það gerast að okkur getur orðið mjög

Mjög kalt í nætur frostum þessarar tilveru. Svo að í stað þess að ganga veginn með biturleika í huga, þá gefst okkur kostur á þeirri hlýju og birtu sem Jesús vill gefa okkur. Og síðast en ekki síst, þá megum við ekki gleyma því að þegar ljós hans hefur náð að skína inn til okkar, þá ber okkur að láta kyndilinn ganga áfram til samferðafólks okkar. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komiði blessu og sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og ætla að lesa hér 11. kaflan úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samti þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomur og bjóða vantrúar mönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honu hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinum stóð og þá tók hann fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 11. kaflinn sem ber yfir skriftina Vantrúar menn vitna Krist. Eftir að Emerson fjölskyldan hafði fengið sér sæti næsta sunnudagskvöld, hvíslaði Lucille af föður sinnum. Heldur þú, pappi, að hann geti raun og verið sannað að Eva semda menn kannist við Krist sem þýðingar mestu persónu allrar mannkyns sögunar? Ég sé ekki hvernig hann eftir að geta það, svaraði faðir hennar með vandræða svip, því ef þeir kannast við það, verða þeir að gerast kristnir. Georg, sem hafði hlýtt á þetta samtal, gall þá við. Líklega vitnar hann aðeins til ómerkilegra höfunda. Mr. Emerson íhugaði þetta augnablik og sagði því næst. Skynsamlega sagt, Georg, ég held þú hafi rétt fyrir þér. Ég hef tekið eftir því, sagði nú Mrs. Emerson, að Mr. Dare hefur enn sem komið er alltaf gert það sem hann hefur lofað. Já, jafnvel meira en þú hefur getað vænst samkvæmt orðum hans. Ég viss að hann mun aðeins koma fram með leiðandi nafnkunna efasemda menn til að sanna mál sitt. Hinir meðlimir

Fjölskylduna virtu hana fyrir sér undrandi. Hvað þetta mamma, sagði Lucille og var mikið niðri fyrir. Hefur hann snúið þér? Nei, en ég get ekki annað veitt í eftirtækt að styrtar stóðir vantrúarinnar sem menn hafa haldið að væru óbilandi hafa fallið hver eftir aðra. Þanga til fáar eru eftir. Mér virðist hús vantrúar mannsins vera á hruni komið. Og nú gerir Mr. Dare ráð fyrir að nota vantrúar mennina sjálfa til að leiða verkið til lykta. Mér fellur vel í geð aðferð hans til að gera þetta. Þau horfðu með vaxandi undrun á Mrs. Emerson sem var óvanalega hófær og stillt. En mamma byrjaði Georg. Þey, hvíslaði Lucille, þarna kemur Mr. Dare. Ræðumaðurinn virti fyrir sér áherindu sína sem auðsjáanlega voru óþólumóðir og brosti til þeirra til að bjóða þá velkomna. Mér þykir vænt að sjá ykkur all komin aftur. Síðisleina viku beindu við athygli okkar að þeirri sannreynd að þó að við getum ekki gagnspurt höfunda guðspjallana, þá voru þeir samt gagnspurðir og prófaðir meira en okkur þanna vitni frá upphafi heims. Þeir voru reyndir, yfirheyrðir og gagnspurðir. Ekki einungis af slægum óvinum eins og gyðingum, kænum rök fræðingum eins og grikkjum, skjóthuga lögvitringum eins og rómverjum, heldur og með eldi, sverði, krossfestingu, húðstrik, strokum og lífláti. Guðspjöllin eru hinar einu frásagnir í heiminum sem hafa verið reyndar með pyntingum höfundana og margra annara sem trúðu þeim. Ef við nú tökum trúaleg rit annara sagnaritara, þó að trúverðuleiki þeirra hafi ekki verið reyndur í hinum ægilega eldi ofsóknana, hversu miklu fremur ættum við þá að reyða okkur á rit guðspjalla mannana. Þar eða frásagnir þeirra hafa verið reyndar á þennan hátt. Maður sá sem guðspjalla mennirni skrifið hlauta sjálfsögðu að vera framúrskarandi og óviðjafnalegur fyrst hann gat blásið þeim í brjóst svo dæmalausri trú sem rituðu hann. En hann var ekki einungis hinn undursamlegasti, elskuverðasti og máttugasti maður mannkynsögunar í augum guðspjalla mannana, heldur og í augum efasemda manna nútímans ekki síður. Mr. Dare greip Mr. Emerson fram í. Þér hafið mörgu sinnum viðhaft svipuð ummæli, en þér hafið ekki ennþá boðist til að sanna þau. Með allri virðingu fyrir hreinskilni yðar og sannsögli verðum við að fá meira en umsögn yðar. Lófaklappið yfirgnæfði fyrstu tilraun fyrirlesarans til að svara. Áheyrundirnir voru auðsjáanlega í því skapi sem heimtaði að gengi væri hreint til verk. Alveg rétt. Þér skulu fá hann núna strax, Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að ganga fram og lesa upp úr bókum þessara vantrúuðu höfunda leið og ég rétti yður þær. Með ánægju svaraði hann og gekk síðan að ræðupallinum þar sem bæði Mr. Dare og Mr. Morley, fundarstjórinn, heilsuðu honum vingjarnlega. Ég fæ yður þessa bók, sagði fyrirlesarinn og rétti stórt bindi að Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að segja þessum áherundum frá höfundinum og ritum hans. Mr. Emerson virti fyrir sér bindi sem hann hélt á. Þínast tók hann til máls svo allir gætu heyrt til hans. Þetta annað bindi að ritverkinu Saga siðfræðinar í Evrópu eftir William E. E.H. Lecky. Sem einni hefur skrifað bókina Sagan uppruna og áhrif skynsemis trúarnar í Evrópu. Mr. Lecky var írskur sagfræðingur, stjórnvitringur og heimspekingur sem dó árið 1903. Hann var fremstur í flokki vantrúar manna á sínu tíma og skrifaði fjögur stór bindi til að sanna að skynsemis trúin sé hinn eini leiðarvísir sem skynsamur og sanngjarn maður geti fylgt. Mundu þér þá ekki skoða Lecky sem helsta vantrúarmann síns tíma, spurði Mr. Dare.
Auðvitað, svaraði Mr. Emerson. Geri nú svo vel að fletta upp á 8. og 9. blaðsíðu bókarnar sem þér haldið á og lesið þá staði sem auðkendir eru, sagði Mr. Dare. Hinn skæra og sterka rödd Mr. Emerson heyrðist út í hvert horn á hinnum stóra samkomisal þegar hann las þá staði í bókinni sem honum hafði verið vísað á. Það var geymt í kristindóminum að sína heiminum fyrirmyndar lindis einkun sem gegnum allar umbreytingar 18 alda hefur blásið mönnum í brjóst innilegum kærleika og sýnt sig hæfa til að hafa áhrif á öllum öldum, á allar þjóðir, allar skapgerðir manna og á hvers konar ástand sem vera skal. Hún hefur eigi aðeins verið hið aðista sýnishorn allra dygða, heldur og hinn sterkasta kvöð til að framkoma þær í verki og svo djúp hafa áhrif hennar verið að með sanni má segja að hinn einfalda frásögn sem nær aðeins yfir 3 stutt starfsár hafi gert meira til að bæta og umskapa mann kynið en allar vísindalega ritgerðir heimspekingana og allar áminningar siðfræðingana. Þakka yður fyrir, þetta er nóg í svipin. Mr. Emerson settist við hliðin á Dr. Morley en fyrirlesarin snýri sér að áheyrundanum sem niður bæltar upphrópanir af undrun heyrðust frá. Jæja, þetta var nú að hitta naglan á höfuðið, sagði Lucille. Mrs. Emerson ljómaði af ánægju en Georg var með vandræðasvip. Þessi orð staðfesta að Kristur er þungamiðja allrar mannkyns sögunar og ekki það einungis heldur og að 3 ár af ævi hans komi meira góðu til leiðar en allt líf og starf allra siðfræðinga og heimspekinga veraldarinnar. Þetta eru orð manns sem var ákveðin, viðurkendur og heimsfrægur efasemta og vantrúar maður og þau voru rituð eftir að höfundurinn hafði varið mörgum árum til að vega nákvæmlega allar sannanir eins og óhlutrægum sagnfræðingi sómdi. Þér gæti vænst þess að slíkur eldmóður kæmi fram hjá innilegum trúóðum manni. En ég er, alveg eins og þér, undrandi yfir því að slík lofræða Krist og kristindóminn skildi koma frá frægum vantrúar manni. En þetta er nú sannrindin og það er ekki mitt verk á útskýra hana. Ef hann væri einnum þessi eða önnur álíka lofsamlega ummæli, hefðum við ástæði til að álíta hann óskiljanlega undantekningu meðal þeirra sem með ofdirsku ráðast á biblíuna. En nú fæ ég yður annað bindið, Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að athuga það og segja áhrendunum frá þessum höfundi? Eftir að Mr. Emerson hafði athugað bókina, svo sem eina mínútu sagði hann. Þetta eru ritgerður náttúruna og nytsemi trúabragða og guðstrú eftir John Stuart Mill. Enskan hagfræðing og heimspeking sem dó nokkrum árum á undan Lecky. Hann var einnig kunnur sem ákveðin vantrúar maður. Ágætt, sagði Mr. Dare. Gjöri svo vel að lesa frá blasi 253 til 255 þar sem merki er sett við. Kristur er ennþá eftir, hinn óviðjafnalega persóna, jafn ólíkur öllum fyrirrennurum sínum, eins og öllum fylgjendum sínum. Jafnvel þeim sem nutu þessara blessunar að heyra hann sjálfan flytja kenninga sínar. Það þýðir ekkert að segja að Kristur, eins og honum er lýst í guðspjöllunum, sé ekki sannsöguleg persóna og að við vitum ekki hve miklu af hinu aðdónaverða í fari hans hefur verið bætt við í frásögnum fylgjenda hans. Hver á meðal lærisveina hans eða meðal þeirra sem trúðu á hann fyrir orði lærisveinanna var færum að búa til þau ummæli sem Jesú eru eignuð eða hugsa upp það líf og það lundernin sem lýstir í guðspjallanum. Vissulega gátu fiskimenn frá Galíleiðu það ekki
og jafnvel ekki heldur postulinn Páll. Menn sem höfðu mjög ólík sér einkenni og lindis einkunir og enn síður hefði hinir fyrstu kristnu höfundar geta það. Þegar þessar framúrskarandi gáfur saminast hæfileikum hins mesta siðbóta manns sem líklega hefur nokkuð tíman uppi verið og sem gerðist píslarvottur fyrir það starf, er ekki hægt að segja að kristnir menn hafi valið illa með því að gera þennan mann að fyrirmynd, fulltrúa og leiðtoga mannkynsins. Og jafnvel nú myndi það ekki verða auðvelt, jafnvel fyrir vantrúar menn að útskýra betur hver er mælikvarði sannrar dygðar, en með því að leitast við að breyta þannig að Kristur geti samþykkt breytni þeirra. Takið eftir, sagði fyrirlesarin, að Mr. Mill, vantrúar maðurinn tekur það sérstaklega fram, að vantrúar maður geti ekki betur gert en að breyta þannig að Kristur samþykki breytni hans. Það er nærri því sama sem að segja að vantrúar menn ættu að gerast kristnir. Ég er honum samdóma. En, tók Mr. Emerson fram í, Mill játaði ekki með einu orði kristna trú. Orð hans eru mér ráðgáta. Þau eru einni mér ráðgáta, en þetta eru nú hans orð og þegar hinni vantrúði vinur hans létu í ljós við hann óanu óánægju sína fyrir að skrifa þau, neitaði hann að fella þau úr. Þegar bók hans var gefin út, hvað eftir annað? Eða taka þau aftur. Það er ekki mitt með færi. Að útskýra ósangkvæmni vantrúar manna sem tala með hinni mestu hrifningu Krist, en halda þó áfram að vera viðurkendir vantrúar menn. Það eina sem ég nú að reyna að sýna fram á er að helstu vantrúar menn heimsins taka sér tilefnið til að hrósa Kristi og kristindóminum með sömu andagift og krafti og menn gætu búist við hjá áhugasömum kristnum mönnum eftir að þeir hafa árum saman barist gegn kristindómnum. Og þó að þessi tveir séu nafnkunnir vantrúarmenn, eru þeir ekki hinir einu er hafa básuna lof Krist og kristindómsins. Nú skal ég kalla jafnvel ennþá frægari vantrúarmenn en þessir eru til að gefa vitnisburð sinn. David Dare fékk Mr. Emerson þriðju bókina. Gerið svo vel að segja áhörendunum hver rítað hefur þessa bók, sagði hann. Mr. Emerson skoðaði bókina, sneri sér síðan að mannfjöldanum og talaði svo hátt að allir gátu heyrt. Þessi bók nefnist Dagbók rannsóknar mannsins og er eftir Charles Darwin. Hinn fræga náttúrufræðing höfund framþróunar kenningarinnar. Mundu þér telja hann kristinn mann, spurðir Mr. Dare. Síður en svo, hann vildi ekkert taga með biblíuna. Hann var alkunnur vantrúar maður, svaraði Mr. Emerson. Á árunum 1831 til 1836 fór Darwin kringum allan hnöttin á skipinu The Beagle, sagði fyrirlesarin. Hann skýrði svo frá að Nýja Sjáland væri dimmasti staðurinn sem hann hefði komið á öllu ferðalagi sínu. Eftir að hann kom aftur til Englands var hann þess var að öflugar árásir voru gerðar á trúboða og trúbóðstarfsemi. Þegar hann skrifaði þá sem gerði þessar árásir, viðhafði hann þau ummæli sem Mr. Emerson ætla nú að fara að lesa á blaðsíu 414, 425 og 505. Mr. Emerson fletti upp blaðsíðum þeim sem til var vísað og las sem fylgir. Þeir gleyma eða vilja ekki muna eftir því að valdi heiðina presta sem yðkuðu alla mögulega lesti er leiða af trúarbrögðum þeirra, svo ekki eru dæmi til slíks annarstaðar í heiminum, svo sem mannblót, barnamorð, blóðugir bardagar þar sem sigur vegararnir þyrmdu hvorki konum né börnum. Öllu þessu hefur kristnidómurinn útrýmt og einnig hefur hann að miklum
Mun dregið úr óráðvendni, drykkjuskap og lauslæti. Ef ferðamaður gleymir þessu, sýnir það ódrengilegt vanþakklæti því að ef hann skildi verða fyrir því að bíða skipbrot við einhverja ókunnu á strönd, myndi hann bíða Guð þess innilega að kenning kristniboðana næði þangað. Kenning kristniboðana hefur gert kraftaverk. Ný sjálendingar hafa byggt sér hús, sett í þau glugga, plagt akra og jafnvel gróður sett tré. Það eru umbætur sem hafa rutt sér til rúms á Suðurhafseyjum og eru innleiðslu kristindómsins að pakka, eru líklega einstæðar í sögu heimsins. Hvers vegna skrifaði ákveðin vantrúamaður til varnar kristniboðstarfi eftir að hafa sjálfur lýst yfir því að hann væri þess fullviss að kristniboðið myndi algjörlega mistakast, spurði fyrirlesarinn eftir að Mr. Emerson hafði skila bókinni og sest niður. Það var af því að hann sá í starfi kristniboðana ómótmælanlega sönnum þess að kenning hans var röng og hann hafði heiðarleik og manndóm til að kannast við að honum hefði skjátlast. Afleiðinga kristniboðsins í Nýja Sjálandi sem vöktu undrun Darvins og aðdáun hans á kristnidóminum er í engu frábrugnar afleiðingum kristniboðs í öllum öðrum löndum heimsins. Fyrst nú vantrúar menn halda því fram að Biblían sé ekki neitt meira en hvert annað mannlegt ritverk. Hví hafa þeir þá ekki gefið okkur neina bók sem komið geti í stað hennar? Og fyrst meiri hluti vantrúar manna heldur að mannkyninu sé stöðugt að fara fram, verða betra og betra. Hví sanna þeir það þá ekki með því að semja betri bók? En þeir hafa ekki einu sinni reynt að gera þetta. Allt frá dögum Celsusar þanga til nú hefur engin vantrúar eða efasemda maður framleitt eina einustu bók er keft geti við Biblíuna. Það er engin bók til í öllum heiminum sem jafnvel einn einasti vantrúar maður og þaðan af síður þúsund getur sagt Þessi bók inniheldur meiri speki en allar aðra bækur í heiminum. Þetta er bók bókana. Í þessari bók getur allt mannkyni fengið andlega fæðu og gauga hjarta sitt, sál og anda með lestri hennar. Við skulum þýða hana á öll tungumál heimsins og fara með hana til hverrar þjóðar, kynkvíslar tungu og liðs og sýna með henni öllum rétta leið þó við verðum að leggja lífið sjálft í sölurnar. Vantrúar menn eiga nú margar prentsmiður og stóra skóla og telja hinna mestu vísindamenn í sínum hóp. Þeir hafa afar mikill auðlegð yfir að ráða, miklar tómstundir og alla yfirburðu og hagna vísindana. Heimurinn hefur verið rannsakaður heimskautan á milli. Það hefur verið klifið upp á hæstu fjöllin, dýfstu úthöfin hafa verið könnuð, rit símin og útvarpið hafa gert, og gera mönnum fært að nota sér þekkingu allra þjóða og bækur hafa gert allt það sem heimurinn hefur haft að bjóða á umliðnum öldum að eign okkar allra. Menn hafa uppgötvað margt af leyndardómum klettan á jörðu niðri og stjarnan á himnum uppi með því að nota sjónauka, smásjá og deiglu. En þrátt fyrir framfæri þær er orðið hafa á 2000 árum að viðbættri sögu og reynslu vantrúar og efasamta manna nútímans sem þeir hafa fram yfir höfunda biblíunar hafa þeir ekki svo mikið sem reynt að gefa okkur bók sem þeir telja betri en biblíuna. Þeir eyða venjulega 20 árum eða meira eftir fullþroska aldurinn í að ráðast á biblíuna og svo einhver tíman fyrir ævilokin rita þeir nokkra blaðsýður eins og hugsandi og alvörugefnu mönnum sæmir og taka þá aftur fyrri kenningar sínar og lofa með hrifningu þá sömu bók sem þeir eru lengi barist í gegn af sömum af öllum ætti. Þannig atvikaðist það að Thomas Huxley
eftir að hafa skrifað margar ritgerðir móti biblíinu og lesið þar yfir, eftir að búið var að gefa þær út, gerði sig grein fyrir því hver þýðingamikið það væri, að völ væri á einhverju betra, ef mögulegt væri, og fór því að rannsaka kappi fórnar og nýjar bókmenntir til að finna slíka bók. En þegar hún tókst það ekki, réðan til að nota biblíuna í opinberin skólin sem kennslubók í hinum æðstu fræðum. Mr. Emerson, sagði doktor, Mr. Dare, ég viss að þér geti sagt þessum áherindum hvaða frægt nýjirði Huxley fann upp. Já, svaraði Mr. Emerson, hann fann upp orðið agnostic, sem þýðir sá sem ekki veit, eða vantrúar maður. Hann kallaði sig vantrúar mann. Nú fæ ég yður, Mr. Emerson, hefti af tímaritinu samtíðin fyrir desember 1870. Í því er ritgerð, eftir Huxley. Gerið svo vel að lesa þá staði sem auðkendir eru. Allir viðstættir hlustuð með eftirtekt á þessi orð. Ég hef ávallt verið mjög hlyntur veraldlegri uppfræðslu, þar að segja fræðslu, án guðfræði eða trúabræða kennslu. En ég verð að játa að ég er ekki síður í alvarlegum vandræðum með að hugsa upp heppileg ráð til að halda við þeirri trúar tilfinningu sem er nauðsynlegu grundvöllur réttrar breytni nú á þessum tímum. Þegar skoðanir manna á þessum efnum er á algerðri ringulreið. Án þess að nota biblíuna. Siðfræði heiðingjana vanta líf og lit. Takið biblíuna sem heild gerði hinna ströngustu athugasemdir sem hreinskilin og réttmætt gaggrinni frekast leifir og samt verður afar mikið eftir að siðferðislegri fegurð og tign. Og athugið svo það að í þrjár aldir hefur þessi bók flettað inn í líf allra það besta og göfugasta sem fram kemur í sögu Englands, að hún er rituð á besta og hreinasta ensku máli og er auðug af frábæri bókmenntalegri fegurð og lokum lætur hún ekki hinn einfaldasta heimaralning sem aldrei fer burt úr áttuganum sínum, vera alls ófróðan tilveru annara landa og menningu þeirra og hið mikla umliðina sem nær til fjarlægustu takmarka hinna elstu þjóða heimsins. Og nú, sagði David Dare, er hér önnur umsögn eftir Huxley í bók sem heitir Vísindi og uppfræðsla, blasið 398. Mr. Emerson tók við bókinu og las skýrt og snjallt. Getur lestur nokkurar annarar bókar haft bætandi og menntandi áhrif á börn og látið þau finna að sérhver persóna í hinni miklu sögulegu skrúgöngu fyllir aðeins augnabliks rúm, eins og þau sjálf, í bylinu milli tveggja eilíða og ávinnu sér blessun eða bölvun allra tíma eftir því hvort hún hefur leitast við að gera gott eða illt. Hann lét aftur bókina með miklum alvöru svip. Já, þetta er sami maðurinn sem eitti mörgum árum í heitar kappræður við Gladstone biblíuna, sagði Mr. Dare. Huxley bar seinna fram mótmæli gegn vantrúar fílistanum, sem ekki fann annað í biblíunni en tilefni til hæðni og tækifæri til að sína sjálfsþótta sinn og fáfræði. Og í annari bók sem heitir Ritgerðir vafa spurningar blasið 39-40, kemur það greinilega fram að þær skoðanir hann sem ég hef nú bentið rá voru ekki aðeins stundasakir, heldur föst sannfæring. Fyrirlesarinn rétti Mr. Emerson einnig þessa bók. Hann tók við henni og las. Biblían hefur verið vinur hinna fátæku og undirokuðu allt til okkar tíma. Ekkert ríki hefur haft stjórnarskrá þar sem jafnmikið tilliti tekið til hagsmuna almennings og þar sem eins mikil áhersla er lögð á það að skyldurnar skulu metnar meira en enga réttindi stjórnendana, eins og kemur fram í þeirri stjórnarskipun sem Ísraelsmönnum var gefin.
Hvergi þeim grundvallar sannindum að velferð ríkisins til langframa komin undir ráðvendni borgarna, jafn kröftulega haldið fram. Ég trúi því að mannkyni sé ekki enn og verði ef til vill aldrei í því ástandi að geta verið án biblíunar. Samkvæmt orðum hins mikla vantrúarmanns, Thomas Huxleys, það besta aðferðin til að uppræða börn, innræta siðgæði, aðstoða fátæka og undirokaða, kenna stjórnendum og ala upp góða borgara að nota biblíuna, sagði fyrirlesarinn. Við höfum séð að helstu vantrúarmenn hafa einn eftir annan í einlægni snúið sér til biblíunar sem hinnar einnu uppsprettu siðfræðilegrar, trúalegrar og raunhæfrar fræðslu. Í lok fyrirlestrarins þennan dag mun ég vitna til annars mikils vísindamanns, samtíðarmanns Darwins og Huxleys sem var næstum eins nafnkunnur og þeir. Það var hann George Romanes. Hann var ákveðin vantrúamaður. Skömmu fyrir dauða sinn skrifaði hann nokkra hugleðingar trúabrögð og ástæðan til þess var að vantrúin veitti honum ekki fullt nægju. Hann rannsakaði vandlega allar bókmenntir siðferðis og trúmál til að leita að því besta sem þar var að finna. Og í niðurlagi bókarna sem gefin var út eftir dauða hans gerir hann í stuttu máli grein fyrir sannfaringu sinni. Mér langar til að biðja Mr. Emerson að lesa einni þetta úr bókinni Hugleiðingar trúabrögð blaðsíðu 170 til 171. Mr. Emerson tók við bókinni, handlék hana hugsandi allra snöggvast og hóf svo lesturinn. Þannig kristni dómurinn eigi aðeins ómælanlega miklu fremri öllum öðrum trúabröðum, heldur og sérhverju öðru kenninga og fræði kerfi, varðandi siðferðislega og andlegum efni sem nokkun tíman hefur kunngert verið. Hvað sem öðru líður, þá það víst að hvorki heimspeki, vísindi, nýskálskapur hafa nokkun tíma framleitt þær hugsanir, þá hegðun og þá fegurð sem á nokkun hátti sambærilega við það sem kristindómurinn hefur komið til leiðar. Hann sýnir á fullkomnasta hátt allt það sem fagurt og háleitt. Allt það í heimi okkar sem á öllum tímum hrífur hið andlega eðli okkar. Hvað hafa öll vísind og öll speki heimsins gert til að göfga hugsunarhátt manna? Sambærlegt sé við þessa einu kenningu. Guð kærleikur. Mr. Emerson stóð og starði eins og í ráðleysi á orðin sem hann hafði verið að lesa. Einhverji áhrind á hópnum kallaði upp, lesi þetta aftur. Fleiri tók í sama strengin. Hann endurtók því aftur það sem hann hafði lesið, hægt, með athygli og næstum lotningu. Þegar hann var búinn, settist hann niður og allur áhrind á hópurinn satt þögull og hugsandi. Loks tók David Dare til máls. Hefði einhver frægur predikari skrifað þessi hjartnæmi lofsyrði? Hefði þér jafnvel þá látið í ljós undrun yfir innileik þeirra? En ég verð að játa að ég líka undrandi yfir því að þau eru yfirlýsingar heimsfrægra vantrúar manna. Ef nú heimskunni leiðtogar vantrúar manna gefa út slíkar lofræður biblíuna, kristindómin og krist, hví skildi nokkur af ykkur halda áfram í vantrúni? Þegar helstu vantrúamenn heimsins sjá í biblíunni hinn heillaríkasta mátt á jörðu, tími til komin að við allir förum að lesa hana og íhuga með meiri gaumgæfni. Mr. Emerson stóð upp og tók til máls. Ég hef lesið þessa útrætti með blöndnum tilfinningum, sagði hann. Ég játa að mér hefur aldrei dottið í huga að þessir menn myndu nokkuð tíma segja annað eins og þetta. En þó að það sé alkunnugt að þeir hafi verið áhrifamiklir, þá þeir nú dánir og 30-50 ár liðin síðan þeir dóu. Margt hefur verið uppgötvað á síðastliðunum 30 árum sem hefur áhrif á trúarskoðanir hugsandi manna.
Mér þætti gaman að vita hvað helstu núlifandi vantrúamenn hafa viðurkennt í þessum efnum. Lófaklappi sem fylgdi orðum Mr. Emerson gaf til kynna svipaða löngun hjá áhreindunum. Fyrirlesarinn gekk fram og sagði gott og vel. Í næstu viku skulum við athuga játningar helstu núlifandi vantrúar manna.

Trúleysingin okkur hafði lokið langri ræðu sinni fyrir mikinn mannfjölda þar sem hann gerði lítið úr Jesu Kristi og kristinni trú. Og nú bauð hann áheyrendum að tjá sig umræðefni hans. Þá stóð upp eldri maður sem hafði verið forfallin drykkjumaður mest alla ævi sína en hafði nýlega byrjað nýtt líf í Kristi Jesu. Hann gekk rólega upp á ræðupallin, tók fram úr vasa sínum appelsínu og tók til við að flysja hana þarna fyrir framan manngrúan. Fremur óþolinmóðlega bað fyrirlesarinn gamla manninn að flýta sér. En hann tók sér góðan tíma til að flysja appelsínuna, taka hann í sundur, stykki fyrir stykki og borðaði þau öll áður hann tók til máls. Að lokum sneri hann sér að trúlausa ræðumannum og spurði: Getur þú sagt mér hvort þessi appelsína hafi verið súr eða sæt? Nei, óttalegu kjáni ertu gamli minn, svaraði sá trúlausi. Hvernig í ósköpunum ætti ég að geta sagt til það hvort appelsínan er súr eða sæt? Það er nú einmitt málið, sagði sá gamli. Hvernig er hægt að búast við því að þú getur nokkuð sagt að viti Jesu Krist og hjálpræði hans þar sem þú er aldrei komist í kynni við hann?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur, en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Ég ætla að lesa fyrir ykkur eða segja ykkur frá hérna fólki sem að var í trúboði og þeirra saga hljóma svona. Ef það rignir ekki get ég ekki lent. Rigning myndi gera leirreitin svo sléttan að flugvélin myndi renna beint af endanum. Biðjið, kannski mun Guð halda rigningunni frá í nokkra daga í viðbót. Reyndar var rigningin ekki versta vandamál þeirra. Það var árið 1989 og Perú var orðin hættulegu staðu til að reka trúbóðstarf og skóla. Ef þú varst að hjálpa fólki varðandi menntun, heilsugæslu, búskap eða aðra hjálparstarfsemi, þá lofuðu hryðjaverkumennirnir að drepa þig, akkurat núna. Við höfðum áhyggjur af þessu á hverjum degi, segir Patti. Þegar við vissum að við gætum þurft að flýja hvena sem er, vorum við með vegabrifin okkar og biblíur pakkaðir í litla ferðatösku. Tæp 7 ár voru liðin frá því að Dale og Patti Duerksen opnuðu litla heilsugæslustöð með fram Pakhitia áni rétt frá smábænum Porta Inca í Amazon vatnasvæði Perú. Fólki var himinlifandi með góða grunn heilbrigðisþjónustu og hafði tekið á móti trúboðanum opnum örmum. Áður en langt um leið hafði heilsugæslustöðin bætt við skóla sem var troðfullur af áhugasömum nemendum. Trúboðsmiðstöðin okkar var að þróast eins og við höfðum vonast eftir, minnist Patti. Sjúklingar og nemendur streymdu inn á hverjum degi. Sumir gengu kílómetra niður frumskóa stíga. Aðrir réru upp eða niður ána á bátum sem foreldrar þeirra höfðu smíðað. Allir mættu fúsir til að læra, finna smysl fyrir auma vöðva, spjalla við Dale eða Patti, um heilsu barna sinna eða bara til að spila leiki á sviði á bakvið nýja skólan. Við áttum í raun ekki mikið, en við buðum það besta sem við gátum fyrir fólkið, sagði Dale. Dale og Patti höfðu verið innblásin af því að lesa George Muller og Hudson Taylor sem lifðu fórnfúsi lífi svo að fólk í fjarlægum löndum gæti lært góðu fréttirnar fagnaðarerindið. Þau höfðu áður þjónað í Bolivíu og Puerto Rico. Nú fannst þeim Guð kalla þau aftur á trúboðsakurinn, en vissi ekki hvar, hvenar eða hvernig draumu þeirra gæti ræst. Svo uppgötuðu þau þarfir frumskógar fólksins með fram Pakhitia áni og vissu að þetta var rétti staðurinn. Nú hét kallinn þeirra nafn, fljót og 100 manna sem myndu gleðjast yfir því að hafa heilsugæslustöð og skóla. Við vorum klukkutíma með bát þaðan sem við gátum fundið grunnbyrðir og það var löng dagsferð út til Pukkalpía þar sem við gátum keypt lyf. Á 3 vikna fresti fórum við í ferðina, sérstaklega til að kaupa lyfin sem ég þurfti á heilsugæslustöðinni, sagði Patti. Lyfin kostuðu 1000 bandaríkjadali í hverju mánuði og við vorum algjörlega háð því að drottinn útvegaði þau. Þetta var mjög trúar uppbyggjandi og einhvert megin var alltaf bara nóg af peningum í bankanum svo ég gæti keypt lyfin handa sjúklingunum mínum. Skólinn stækkaði. Heilsugæslustöðin dafnaði vel og garðurinn útvegaði ferskt grammeti. Þá fór óróleiki að bæra á sér í pólitíkinni í Perú. Sögubækurnar lýsa átökum hagnað á kókainviðskiptum í blandu valdaforsta og hryðjverkahóp sem var staðráðin í að koma landinu úr jafnvægi. Áður en langt leið voru hryðjverkamennirnir að sigra. Þeir ákvaða að allir sem sýndu vinsemd við fólki yrðu að fara úr landi eða vera drepin. Það innihélt Dale og Patti. Heilsugæslustöðin, skólin og kirkjan sem Guð var að stækka á svæðinu. Handan frumskóvarins í borginni Pukkalpa hafði 7. dags aventista kirkjan komið á fót áætlun trúboðsflug. Kirkjuvélin flutti presta, kennara og vistir frá borginni inn í frumskóvarþorpin. Árið 1987 bað kirkjan Bill Norton
að flytja til Pucallpa sem flugmaður og vélvirki. Bill og Bonnie tóku þátt spennt fyrir möguleikum þess að þjóna í frumskóginum. Bonnie var mjög spennt vegna þess að flugvílin gat náð til foreldra hennar, Dale og Patty. Á aðeins 45 mínútum af frumskógar flugi. Þau voru þarna rétt við ána, sagði Bonnie. Við heimsóttum þau á heilsugæslu stöðina og þau heimsóttu okkur í Pucallpa. En þegar hryðjuverkamennirnir náðu völdum, urðu öll ferðalög miklu hættulegri og við töluðum aðalega saman í gegn talstöðar. Bill hélt áfram að ferja presta inn og út úr frumskógaþorpunum, ofta heiman í viku eða lengur. Og lenti vélinni varlega svo hún væri örugg til að lenda ekki fyrir árás. Ef hann væri að fljúa nála Dale og Patty, slefti hann póstinu þeirra í bakgarðin. Að vinna þetta verk var köllun og undirbúningur okkar hafði verið alla okkar ævi til að þjóna Guði, sagði Bill. En við vorum fljótt í heimi án laga og reglu. Þar sem hryðjuverkamennirnir voru beinlínis að hóta lögreglunni, fólki í ríkisstjórn og öllum trúboðum. Bill sagði Dale að þeir þyrftu að finna stað fyrir hann til að lenda flugvílinni nálagt heilsugæslustöðinni þeirra. Og það var áskorun, því að það var ekkit opið rými skólamegi með ána, en Bill sá smá ræmu af haga sem lá hinum megi við ána sem gæti virkað. Nemendur skólans fengu leyfi til að fara og ryðja grjóti, höggva út stubba og reka nautgripi í burtu til að búa til lendingarbraut sem var nógu löng fyrir flugvélina. Þetta var völlur sem þarnaðist ljúfrar umönunar, en þegar ræman var 75% hreinsuð, flaug Bill inn. Ég fór nokkrar mjög léttar ferðir og sagði síðan fólkinu að það væri að verða of hættulegt að gera miklu meira. Ég sagði þeim að pakki ferðartösku og vera tilbúin til að fara með klukkutíma fyrirvara. Þá báðum við öll til Guðs að halda rigningunni frá. Regntímabilið hellir ekki úr fötum, heldur tunnum að vatni í frumskóginu Perú og rigningin var þegar nokkrum vikum of sein. Ef það byrjaði að rigna núna, þá myndi lendingareiturinn breytast í leir mýri. Lending og flugtak væri ómögulegt. Í hver skipti sem hann lenti á heimaflugstöðinni sinni setti Bill nægilegt eldsneyti á Cessna 185 fyrir hringferð á heilsugæslu stöðina. Tilbúin til að flytja tvo farþega og litla ferðartösku. Þrír hryðjuverkamenn komu á heilsugæslu stöðina á sunnudagsmorgni. Þeir gengu hægt og spurðu erfiðara spurninga. Þeir vildu fá upplýsingar um líf, Dale og Patty. Að endingu fóru þeir. Morgun eftir hringdi Dale í Bill í gegnum talstöðina. Bill hlustaði og sagði, þetta er komið nóg. Ég kem eftir 45 mínútur og það er bara ein ferðartaska. Ég flaug 50 fetur ofan trén þann daginn, sagði Bill. Ég vildi ekki auglýsa að ég væri að koma. Reyndi að flauja á bakvið nokkrar hæðir og poppaði svo upp þegar ég var nálagt ofstuttu lendingabrautinni. Patt og Dale höfðu farið yfir ána á litlum bát heilsugæslu stöðvarnar og stóðu hreyfingalaus á grasinu. Ef þau var í kyrr, þá var það merki um að það væri óhætt að lenda. Dale og Patty klifruð inn og grétu þegar Bill flaug flugvélin upp í loftið. 7 ár að pakk hítið á áni. Þúsundir manna í meðferð á heilsugæslu stöðinni. Fjöldi barna í skólanum. Sungnu söngvar. Predikanir fluttar, fjölskyldur skýrðar og mörgum lífum breytt. Allir fengu að kynnast ástguðis og kærleika þarna niðri í frumskóginum. 30 mínútum síðar byrjaði rigningin. Þannig að Guði góðu vinir og hann vakir svo sannarlega yfir sínu starfi. Það sýndi mér allan þessi saga.

Það hefur verið sagt að til séu tvær gerðir kristinna manna. Þeir eru til sem eru eins og gerviblóm. Þau eru fögur útlits og líkjast svo mjög ósviknum blómum að það getur verið auðvelt að villast á þeim. Og svo eru til raunveruleg blóm. Blóm sem hafa vaxið út í náttúrunni. En hvað er það þá sem aðgreinir þau? Jú, gerviblómin hafa engan ilm. Í öðru Korinthubréfi sínu, öðrum kafla, talar Páll postuli um ilm þekkingar Krists. Hann skrifar: Guði séu þakkir sem fer með oss í óslitinni sigurför Krists og lætur oss útbreiða ilm þekkingarinnar á honum á hverjum stað. Því að við erum góð ilmur Krists fyrir Guði. Meðal þeirra er hólknir verða. Við flytjum orð Guðs með hreinum huga frammi fyrir augliti Guðs með því að við erum í Kristi. Það hvort við erum raunveruleg, lifandi og ósvikin sést á því hvort við höfum eitthvað af góð ilmi Krists í okkur. Það er að segja hvort líf okkar vitnar á einhvern hátt Jesu Krist. Hef ég orðið til þess að einhver hafi öðlast lifandi trú á Krist? Ef ekki, þá er brýn ástæða fyrir því að ég rannsaki sjálfa mig. Trú mína. Er ég gerviblóm sem hefur ekki náð að þroskast? Ekki vaxið í trúni á Krist? Við vitum að aðeins lifandi líkami getur vaxið og þroskast. Við getum ekki vænst þess að dafna í trúalífi okkar án þess að lifa í samfélagi við Krist. Til þess að trúarvöxtur okkar getur orðið verðum við að hafa aðgang að næringu, daglegri næringu. En hver er hún þá, þessi næring sem við þörfnumst? Ég tel að hún hljóti að felast í því að eyða tíma með orði Guðs, tala það og hugsa það stöðulega. Þessi næring felst í því að tala við Guð og í því að hlusta á það sem hann hefur að segja okkur. Og ekki síst þá þurfum við að eiga samfélag með kristnu samferðafólki okkar. Þetta eru orkulindir lifandi og blómstrandi trúa lífs. Við getum ekki eignað okkur neitt því að allt er Guðs. En Guð gefur ríkulega og stöðulega í gegnum orð sitt, í gegnum bænina og fyrir það samfélag manna sem að hafa hann í heiðri.

0: Guð hefur aðsetur hvar sem maður hleypir honum inn.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
3: Gamli og nýji sáttmálin. Hver munurinn? Biblía fjallar mikið sáttmála og sáttmála gjörðu þær sem Guð gerði við Ísraelsmenn og forfeðu þeirra. Og það líka mikið rætt þessa sömu sáttmála enn í dag á meðal þeirra sem játa kristna trú og þekkja Biblíuna að einhverju marki. En í trúarheimi kristinna manna ber mikið á miskilningi og algjöru ruglingi þegar farið að ræða sáttmálana sem Guð gerði við menn í gegnum aldirnar. Algengt að heyra yfirlýsinga þessu tagi. Síðan Kristur dó á Golgata erum við ekki lengur undir gamla sáttmálanum, heldur þeim nýja. Þetta er alveg rétt, en gera þá við komandi sér grein fyrir því hvað hvor sáttmáli fjallar. Hver munurinn á þessum tveimur sáttmálum, sem augljóslega voru svo mjög mikilvægir? Af hverju nýju sáttmálin sagði vera betri en svo gamli? Var gamli sáttmáli gallaður á einhverju leiti? Þeir sem haldast líku fram ættu þá að geta bent á það að hvaða leiti hann var ófullkomin. Hebreabréfi fjallar við sáttmálana og segir að annað fyrir að sé betri og fullkomnari en hinn. Við skulum líta á 8. kafla Hebreabréfsins og þar mun ég lesa 7. versið og þar áfram nokkur vers. En þar segir á þessa leið, en nú hefur Jesús fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu sem hann meðalgangari betri sáttmála, sem byggist á betri fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óafinnalegur, þá hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir, sjá dagar koma, segir drottinn, er ég mun gjöra nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda. Ekki eins og sáttmálan er ég gjörði við feður þeirra á þeim degi er ég tók í hönd þeirra til að leiða þá út af Egyptalandi, því að þeir héldu ekki minn sáttmála og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Hann heldur áfram, þetta er sáttmálin sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Og enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróðu sínum og segja þekktu drottinn. Allir munu þeir þekkja mig. Jafnt smáur sem stórir. Því að ég mun vera vægur við misgjörði þeirra og ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Það sem hann nú kalla þetta nýja sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu. Sáttmálanir fjölluðu sáluhjálp okkar. Það hvernig frelsa mætti syndara frá syndum þeirra og hvernig hægt yrði að fullnægja öllu réttlæti. Þetta var mjög mikilvægt okkur syndarana vegna, þar sem við myndum ella deyja að eilífu. Þess vegna gerði Guð sáttmála við menn. Fyrst gerði hann slíka sáttmála við Adam og Evu, síðan við Nóa og enn síðar við Abraham og að lokum við Ísraels þjóðina í heild. En nú skulum við staldra aðeins við og hugsa málið. Ef gamli sáttmálin var gallaður, þá hefur Guð átt þátt í því að gera gallaðan sáttmála. Getur það verið? Varð honum eitthvað á í messunni? Nei, tæplega, enda segir Biblían að Guð sé fullkomin. Og þó fullyrt í sjálfri Biblíunni að gamli sáttmálin hafi verið ófullkomin. Nú kom lögmál Guðs við sögu í gamla sáttmálanum. Skildi lögmáli hafi verið gallað? Við skulum lesa hvernig því var farið og sjáum hvað Páll postuli segir í 7. kafla Rómverjabréfsins.

og þar ætli ég að lesa 7. Vesið og það 12. Þar segir, hvað eigum við þá að segja? Er lögmálið synd fjarri fyrir því? En satt er það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gyrndina, hefði ekki lögmálið sagt þú skalt ekki gyrnast. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Tilvitnun endar. Af þessum orðum er augljóst að ekkert var hægt að finna að lögum Guðs sem reyndar eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Og þar sem Guð er sagði vera fullkomin, þá var heldur ekkert upp á hann að sakast. Þá er aðeins einn möguleiki eftir sem getur útskýrt af hverju gamli sáttmálin er sagður hafa verið gallaður og ófullkomin. Og það eru mennirnir, syndararnir. Það var þrennt sem komið sögu í gamla sáttmálinu. Annars vegar kom Guð að þessari sáttmálagjörn og svo hins vegar voru mennirnir. Mitt á milli Guðs og manna var að finna lögmál Guðs og boðorðin 10 sem brotið var gegn og syndin þar með leiddi þjáningu og dauða inn í heiminn. Syndu í menn voru seldur undir fordæmingu hins heilaga lögmáls Guðs og þeir gátu enga veginn í eigin mætti mætt kröfum þess um hreint og syndlaust líferni. Þess vegna var að sagði gallar og það þrátt fyrir góðan ásetning manna að halda öll boðorguðs eins og þeir lofuðu að gera í sína í eyðmörkinni forðum. En Guð vissi vel hvað hann var að gera. Hann vildi einfaldlega að menn gerðu sér grein fyrir því hve ómögulegt og útiloka það er fyrir syndu að menn að lifa syndlausu lífi. Hann vildi líka að þeir áttu sig á því að án frelsara eru þeir gjörsamlega glataðir alla eilíf. Þetta er ástæði fyrir því að innleiða 29 sáttmála, þar sem aðeins þeir einir geta verið þáttakendur sem meðtaka son Guðs, Jesu Krist, sem syndafórn, sem meðalgöngumann og frelsara. Þá væru boðor Guðs ekki eitthvað sem þeir sjálfur teldu sig svo duglega við að hafa í heiðri, heldur yrðu þau rituð á hjörtu allra þeirra sem elska Jesu Krist. Þetta er einmitt það sem Jeremía spámaður lagði áherslu á í 31. kafla Jeremía bókar. Ég ætla að lesa frá 31. vessi þar sem segir Sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun gjöra nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júta hús. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tóki hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi. Sáttmála sem þeir hafa rofið, þótt ég væri herra þeirra, segir drottinn. Hér er bent á að Ísraelsmenn rufu þennan sáttmála sem Guð gerði við þá. En við höldum áfram í 33. vessi. En í þessu skal sáttmálin fólkin vera, sá er ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera mín þjóð og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum né einn bróðurinn öðrum og segja lærið að þekkja drottinn því að þeir munu allir þekkja mig bæði smáir og stórir segir drottinn því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra og tilvitnun líkur. Þetta er nýr sáttmáli og reyndar sá nýi sem Nýja testamenti tala svo mikið og þó er þessa útgáfu að finna í miðju gamla testamentinu. Hann er ekkert frábrugðin hinum gamla. Hann er alveg eins. Sjáu svo hvað Ezekiel spámaður hafði að segja slíka sáttmála gjörð og við lesum þá í 37. kafla hjá Ezekiel og byrjum að versi 26. Þar segir Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim. Og þér skulu búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skulu vera mín þjóð
og ég skal vera yðar guð tilvitnun endur. Af þessu er augljóst að drottin gera allt fyrir okkur, enda er það eina leiðin til þess að við getum átt einhverja möguleika á hjálpræði. Hann er okkur allt og hann gerir allt fyrir okkur, allt sem með þarf til sáli hjálpar okkar. Við þurfum aðeins að þykja að taka á móti kærleiksgjöf himinsins sem er eilíft líf í Kristi Jesu. Er það ekki athyglisvert að í Gamla testamentinu er að finna boð Guð sem að gefa okkur nýtt hjarta, nýjan anda og frelsi í Jesu? Menn frelsuðust á tíma Gamla testamentisins nákvæmlega sama hátt og þið gera í dag, með því að trúa á Jesu Krist og játa hann með vörum sínum. En í hverju var munurinn fólkin á gamla og nýja sáttmálanum? Eini munurinn fólst í því að við Sínaí fjall forðum sögðu Ísraelsmenn, allt þetta skulu við gera. En svo ef þeir gæti rauninni gert nokkuð skapað hlut sjálfu sér til sáluhjálpar. En það gátu þeir ekki einu sinni beðið rólegir eftir því að Móse kæmi aftur ofan af Sínaí fjalli þar sem að tók á móti lögumáli Guðs. Þeir voru fljótir að gleyma góðum loforðum sínum og tóku til við að tilbýða gullkálf í stað drottins. Þeir sem treysta á sjálfa sig og hyggja standa stöðir í eigin mætti munu falla og fall þeirra verður mikið. Í báðu sáttmólanum, það er þeim gamla og nýja, er Guð að finna annarsvegar og fólkið hinsvegar. Báðir sáttmólanir byggja á lögum Guðs. Báðir kalla á blóðfórn vegna syndar og í báðum sáttmálunum hefur Guð staðið við sinn hlut, við lofar sín. Nú hvað var þá að þeim gamla sem sagðu var gallaður og ófullkominn? Jú, hann byggðist á dýrafórnum og blóði dýra. Hins vegar áttu slíka fórnir að boða komu Guðslamsins, Jesu Krists, hins syndlausa fórnalams. Og það var Kristus sjálfur sem kom með skinnkirtlana tvo til Adam og Evu í aldingarðinum Eden. Leið og þau fjallu í synd, slátraði drottinn tveimur skepnum til að friðþægja fyrir synd þeirra. Þar sagði hann Adam og Evu að hann myndi síðan meir láta lífið fyrir misgjörðir þeirra. Það merkilega við þessa tvo sáttmála er svo staðreynd að þar sem það var Kristus sjálfu sem stofnaði til sáttmálagjörðar við Adam og Evu forðum og þar sem innihald þess sáttmála er hinn sama og nýji sáttmálin sem hann staðfesti með blóðu sínu á Golgata, þá getur við réttilega sagt að nýji sáttmálin sé í rauninni eldri en sá gamli. Hinn marg umrætti gamli sáttmáli var gerður við Sínaí fjall eftir brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Og sá sáttmáli er úreltur þar sem hann byggðist á loforðum manna sem ekki stóðust. En nýji sáttmálin, sem staðfastur var á Golgata með blóði Jesu Krists, var í rauninni innleittur í Eden strax og Adam og Eva synguð. Þannig á nýji sáttmálin sé lengri sögu en svo gamli og er þar með eldri en gamli sáttmálin. Og þar sem við höfum fjallað allmikið sáttmála þá sem Guð gerði við mennina, þá er ekki úr vegi að geta þess að sá sáttmáli sem Guð gerði við Nóa eftir syndaflóðið er enn við lífi, eins og sjá má af lofordi drottins sem að gaf Nóa í fyrstu Mósebók, 9. kafla, og ég ætla að lesa þar frá 12. versi. En þar segir Guð: Þetta er merki sáttmála sem ég gjöri milli mín og yðar og allra lifandi skepna sem hjá yður eru, allar ókomnar aldir. Boga minn set ég í skýin að hann sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Og þegar ég dref ský saman yfir jörðinni og bógin sést í skýjunum, þá mun ég minnast sáttmála míns sem milli mín og yðar. Tilvitnun líkur. Regnbogan má sjá enn í dag þegar sólarljósið brýtur á regnúðanum. Þar sem Guð sýnir okkur öðru hverju þetta merki sáttmála við Nóa, þá er Guð þar með að segja okkur að hann standi við sitt.
Með regnbóanum er hann sífellt að minna okkur á tilboð sitt um hjálpræði til handa syndurum. Þú getur núna, í dag, gengið inn í slíka sáttmálagjörð við Guð alveg eins og Adam og Eva á sínu tíma og allir aðrir síðan meir. Það er svo gott að gera sig grein fyrir því að Guð er trúr og staðfastur og breytist aldrei. Við getum treyst á hann, nú og að eilífu.

0: Hebreabréfið, 8. kafli. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinni sönnu tjaldbúð sem drottinn reisti en eigi maður. Sér hver æðsti prestur er skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, mundi hann alls ekki vera prestur, þar sem prestar eru fyrir sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar. En tjaldbúðin þar sem þeir þjóna er eftir líking og skuggi hinnar himnesku. Eins og Mósi fékk bendingu frá Guði er hann var að koma upp tjaldbúðinni. Gæt þess, segir hann, að þú gerir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. En nú hefur Jesús fengið þemmun ágætari helgiþjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála sem byggist á traustari fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir Sjá dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda. Hann verður ekki eins og sáttmálin sem ég gerði við feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi þá út úr Egyptalandi. Því að þeir rufu sáttmála minn og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Þannig er sáttmálin sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir vera fólk mitt. Engin mun framar kenna landa sínum og bróður að segja þekktu drottinn. Allir munu þekkja mig. Bæði smáir og stórir, því að ég mun taka vægt á misgjörðum þeirra og mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem er að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Að þessu sinni mun ég kynna fyrir ykkur gamlan skólafélaga og samstarfsmann til margra ára, Guðmund Ólafsson, prófessor í fræðum Gamla testamentisins og tungumálu Biblíunar. Guðmundur starfaði síðustu árin í Bretlandi en hefur nú sest í helgan stein. Nú býr hann ásamt eiginkonu sinni í Napa í Kaliforníu, þar sem hann hefur gert sér heimili nálægt börnum sínum. Nýlega afhenti hann mér eftirfarandi erindi sem að samti sáttmála Guðs í Biblíunni og hvíldardag drottins. Guðmundur fól mér að koma þessu erindi á framfæri við hlustendur útvarps boðunar. Þá byrja lesturinn sem ber yfir skriftina Guðs eilífi sáttmáli og hvíldardagurinn. Almennt er litið á sáttmálan sem formbundna sáttargerð milli Guðs og fólks hans, sem byggist á fyrirheitu Guðs og leggur kvaðir á fólkið og er staðfestur með eið eða fórn. Í Gamla testamentinu eru kvaðirnar einkum á sviði atferlis sem tengist helgidóminu. Mistök voru talin sáttmálsbrot. Af þessum sökum beindist áherslan smám saman meira að atferlinu en rækt trúarinnar. Ef þú uppfyllir allar kröfurnar ertu talið réttlátur. Ef þú fylgir þeim ekki ertu syndari. Þar kom að lokum að í augum fólksins varstu þóknalegur ef þú gerði það sem var rétt, en þér var hafnað ef þér mistókst. Vandamáli við þessa afstöðu manna er að frelsunar áform Guðs hefur aldrei grundvallast á verkum mannsins, hvorki gamla né nýja testamentinu. Enginn hefur nokkru sinni frelsast fyrir verk sín. Leiðtogar gyðinga virtust ekki skilja þetta til fulls og rangfærðu því fyrirmæli Guðs og fóru að líta á verkin sem lokatakmarki sem myndi tryggja þeim viðtöku hjá Guði. Þessi afstaða var einn aðal hvatinn fyrir boðskap spámanna sem sögðu hættið þessu innan tóma athæfi. Guð hefur engan áhuga á því. Það var ekki vegna þess að fólkið hefði gert rangt með athæfi sínu eða að Guð hefði breytt skoðun. Heldur var atferli oft orðið að marklausri athöfn og var ekki lengur tjáning á innri þrá. Frá upphafi hefur Guð alltaf viljað að allt atferli fólksins væri sönn tjáning hjartans. Jafnvel ytra tákn eins og umskurnin átt að vera tjáning kærleika og þjónustu hugarfar. Þetta fær okkur til að spyrja, hvað inntak sáttmálans? Fræðimenn eru ekki veitt sáttir merkingu hebreska orðsins berit, sem venjulega þýtt sáttmáli. Almennt telja þeir þó að það feli í sér einhvers konar tengsl eða bindandi samning. Íslenska orði sáttmáli felur í sér hugmynd sem liggur að baki sumra sáttmála, sem sé ákvæði sem samið . Í öðrum tilvikum getur sáttmálin verið einhliða, það að segja, hann samin af gefanda, en þiggjandinn hefur aðeins rétt til að veita honum viðtöku eða hafna. Eitt sem sameiginlegt með öllum sáttmálum að þeir eru formlega ákvörðun tveggja aðila að vinna saman að einhverju tilsettu marki. Fornir sáttmálar voru yfirleitt grundvallaðir á einhverju sem gefandinn hafði gert fyrir þiggjandan og sýndi umhyggju fyrir velferð hans. Það var ósk og von gefandans að þær athafnir og persónuleg tengsl mættu staðfesta ákvörðun þeirra gagnkvæma tryggð í framtíðinni. Þessi ákvörðun var síðan lögbundin með sáttmála. Að mörgu leiti sáttmálin líku hjónabandi og dagurinn sem formlegu tengslin eru gerð á verður upp frá því minnisdagur tengslin. Í hjónabandinu sá dagur brúkumsdagurinn. Í sáttmála Guðs við mannin það hvíldardagurinn sem merki sáttmálans, samanber önnur Mósebók 31. kafli. Enginn getur breytt þeirri staðreynd fremur en hægt að breyta afmælisdegi eða brúðkaupsdegi. Þeir eru óhagganlegir. Enginn annar dagur eða stofnun getur komið í þeirra stað. Jafnvel rómversk-kaþólska kirkjan sem telur sig hafa fært helgihald hvíldardagsins yfir á sunnudaginn sér þessa mikilvægu merkingu hvíldardagsins og viðurkennir að sjöundi dagurinn sé hið biblíulega minnismerki sköpun og endurlausn. Nýlega hefur athygli fræðimanna beinst að mikilvægi persónutengsla í sáttmálanum. Í grein sem talin marka tímamót hefur til dæmis einn þeirra nýlega bent á að í stað þessa sáttmálin sé ekki nema formsatriði milli ókunnra aðila hann persónutengsl og byrjaði sem lagaleg leið til að gera mönnu kleift að dreifa skyldum og forréttindum persónutengsla til óskyldra einstaklinga eða hópa. Það í því samhengi að við ættum að líta á hjónaband forni gyðinga. Það var leið til að veita brúðinni inngöngu í vensla tengsl við ættingja brúðkumans. Snúum okkur aftur til spurningarinnar. Hvert þá inntak sáttmálans? Þegar Guð kynnti áform sín fyrir Móse, kynnti hann einnig grundvallar hugtak sáttmálans þannig. Ég vil útvelja yður til að vera mitt fólk og ég vil vera yðar Guð, samanber önnu Mósebók, 7. kafli og 7. vers. Þetta hugtak finnst meira en 30 sinnum í Biblíunni, yfirleitt í beinum eða óbeinu tengslum við sáttmálan. Oftast er þetta að finna í Jeremía og Ezekiel, þar að segja 7 sinnum hjá kvorum. Það felur í sér náin persónutengsl líkt og hjónaband og gefur vísbendingu brúðkaup þar sem brúðguminn segir í reynd. Þú skalt vera eiginkona mín og ég vil vera eiginmaður þinn. Af þessum sökum er hjónabandið tíðasta myndlýsingin af sambandinu milli Guðs og fólks hans í Gamla testamentinu. En ótrúmennska er álitin hórdómur. Guð hefur alltaf unnið með mannkynið innan ramma sáttmála síns, allt frá tíma Adams. Þess vegna tala Biblían hann sem eilífa sáttmála. Grundvallar hugtak sáttmálans hefur ekki breyst, en í hvert sinn sem breyting hefur orðið í sögu mannsins, sem hefur haft róttæk áhrif á samband hans við Guð, hefur Guð aðlaga þætti í útfærslu hans til að mæta breyttum þörfum mannsins. Þess vegna finnum við Guð staðfesta sáttmála sinn við Nóa á tíma flóðsins sem markaði tímamót í umhverfi mannsins. Síðar lagaði Guð sáttmálan að nýjum aðstæðum þegar hann kallaði Abraham til að vera forfaðir mikilla þjóðar og aftur þegar hann leiddi Ísrael út úr Egyptalandi og gerði hann að sérstakri þjóðsynni við Sínaði fjall. Þegar svo Ísrael vildi ekki vera lengur undir beinni yfirstjórn Guðs, spámanna hans eða dómurum, en kaus fremur að fá konung líkt og aðra þjóðir, staðfesti Guð sáttmála sinn við Davíð. Nokkrum öldum síðar sagði Guð fyrir að gyðingaþjóðin myndi ekki lengur vera hans sérstaka þjóð, heldur myndi boð hans opnað einstaklingum frá öðrum þjóðum á grundvelli persónulegra ákvarðana. Í samræmi við það boðaði Guð nýjan sáttmála við fólk sitt, samanber Jeremía 31:31-33. Það gleymist þó oft að sáttmáli við Sínaði var alltaf öllum opin á sama grundvelli. Jafnvel þeim sem gyðingar töldu vera útskúfaða úr þjóðfélaginu, samanber Jesaja 56, fyrstu 8 versin. Vandamáli var að leiðtoga gyðinga sáu það ekki og litu á sáttmálan sem sönnun sérstöðu þeirra hjá Guði. Að lokum þegar syndavandinn hefur verið leystur á nýju jörðinni, mun Guð endur staðfesta upphaflegt áform sitt órofa samband sitt við manni. Þetta sést af opinberunarbókinni 21:7. Sú framsetning sáttmála sem oftast miskilin er gamli sáttmálin, sem gerðu var við Sínaði fjall. Hann er oftast tengdur lögmálsverkum í formi helgisiða sem tengjast helgidóminum en hafa samt áhrif á daglegt líf. Mynd Biblíunar er talsvert frábrugðin þessu. Í 5. Mósebók, 4. kafla og annari Mósebók, 34. kafla er okkur tjáð að sáttmálin hafi verið skráður á 2 steintöflur og var samsettur af 10 yrðingum eða yfirlýsingum, eins og hebreskan kallar boðorðin 10. Þetta þýðir að það sem við lítum venjulega á sem boð eða bönn er í rauninni yfirlýsingar persónutengsl sem eru í raun inntak sáttmálans. Yfirlýsingarna 10 eru ekki fyrirskipanir og þær eru ekki orðaðar þannig þar að segja í boðhætti. Þær eru einungis yfirlýsingar í framsöguhætti framtíðar og gefa til kynna hvers konar viðbræða að vænta í ljósi yfirlýsingarinnar í inngangsorðunum: ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þess vegna munt þú ekki hafa aðra guði en mig og svo framvegis. Undirstaða sáttmálans kærleikur í verki, samanber 5. Mósebók 7. kafli vers 6-8. Þegar Guð var að búa fólkið undir sáttmálsgjörðina við hann, sagði hann við líðin: Þér hafi sjálfu séð hvað ég hefi gjört Egyptum og hversu ég hefi borið yður á arnarvængjum og flutt yður til mín. Málfræðilega er hægt að þýða boðorðin ýmis sem boð, þú skalt ekki, eða sem yfirlýsingar, þú munt ekki. Og þá lýsa þau hvers Guð væntir að finna í lífi þess einstaklings sem veitir viðtöku þeirri staðreynd að Guð hafi endurleist hann eða hana úr synda ánauð. Þau eru því ekki sett fram sem kröfur eða fyrirmæli sem takmarka eða hindra. Heldur eru þau leiðbeinandi lýsing á viðbrögðum þess einstaklings sem hefur verið endurleistur. Sáttmálin við Sínai var skráður á steintöflur en fól einni í sér ýmsar ytri athafnir sem flestar tengdust helgidóminu, þar á meðal umskurnin. Þessum ytri athöfnum var hvorki ætlað að vera markmið í sjálfu sér né leið að markinu. Þeim var fremur ætlað að vera ytra tákn innri afstöðu. Þetta er ljóst frá textum eins og 5. Mósebók 10. kafla og 16. versi, þar sem Guð segir umskurnina. Umskeri því yfir húð hjarta yðar og verð ekki lengur harsvíraðir. Móse útskýri þetta nánar er að segir, Drottinn Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo að þú elskir Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni, til þess að þú megir lifa. Við finnum jafn altækar hliðstæður varðandi hvíldardaginn. Helgihald hans er ekki einskorðað við 24 klukkustunda aðgerðaleysi eða kirkjusókn á hvíldardags morgni. Það felur miklu meira í sér. Hliðstæðan í Jesaja 56:2 sýnir að sá sem gætir þess að vanhelga ekki hvíldardaginn Við gera það með því að varðveita hönd sína frá því að gjöra nokkuð illt. Ezekiel staðfesti þetta með því að benda á að þjóðin hafi vanhelgað hvíldardaga mína, þar að segja Guðs. Því að hjarta þeirra elti skurgoð þeirra og einnig þeir vanhelguðu hvíldardaga mína með því að þeir höfðu ekki augun af skurgoðum feðra þeirra, segir í Ezekiel 20, vers 16 og 24. Allir þessi texta bera með sér að sér hver vanræksla á hugsjón sáttmálans jafngilti hvíldardagsbroti á sama hátt og sér hver ótrúmennska í hjónabandi jafngildir í raun broti á heiti brúðkaupsdagsins. Helgihald hvíldardagsins felur þannig í sér lífstefnu sem er mörkuð á nánum persónutengslum við Guð og hvíldardagurinn er vikulegt merki þetta. Að halda ákveði dag getur aldrei komið í staðinn fyrir persónutengsl sem hafa brugðist. Sá sem er Guði ótrúr virkadaga vikunar hafnar þeim tengslum sem hvíldardagurinn er merki Helgihald hvíldardagsins endur speklar tengsl okkar við Guð í vikunni á sama hátt og samband okkar við maka okkar yfir árið endur speglast í því hvernig við höldum upp á brúðkaupsafmæli okkar en byggist ekki á því hvernig okkur líður á deginum sjálfum. Auk þess höldum við ekki upp á hvíldardaginn af skyldurækni til að áminna okkur eitthvað hjá Guði eða til þess að þóknast honum. Heldur höldum við hann sem svörun við því sem við höfum hlotið í sambandi okkar við Guð. Jafnframt er hann einni merki skuldbindingu Guðs við skilmála sáttmálans. Hann er og verður Guð okkar, skapari, faðir, eiginmaður og frelsari. Guð hefur ávallt þráð trú hjartans fremur en yfirborðskennt lögverka atferli, samanber, eins og segir í 5. Mósebók 6. kafla. Þegar fólkinu mistókst að gera fræðslu Guðs að hluta í lífi sínu og hélt einungis fast við ytra form og athafnir og sleit þau þannig úr tengslum við upphaflega rætu þeirra sem byggðust á persónutengslum, gat Guð ekki lengur veitt formsatriðunum viðtöku. Þau voru orðin innantóm á sama hátt og brúðkaupsafmæli hefur enga þýðingu ef engin persónutengsl hjóna eru fyrir hendi. Páll virðist hafa hið sama í huga í Kolossabréfinu 2.17 þar sem hann bendir á að sér hver helgi athöfn eða helgi hald sé einungi skuggi ef Kristur, þar að segja líkaminn eða raunveruleikinn, er ekki til staðar. Því Kristur er sá sem gefur öllu merkingu sem við gerum. Án hans er allt marklaust, óháð því hve vel við gerum hlutina. Hvíldardagurinn er eins og brúðkaupsafmæli sem einungis hefur merkingu fyrir þá sem hafa gefist hvort öðru og persónlegt samneiti þeirra byggist á kærleika. Því innilegra sem samband hjónana er, þeim mun dýpri merkingu hefur brúðkaupsafmæli þeirra. Á sama hátt hefur helgihald hvíldardagsins og framkvæmt annara sáttmáls athafna því meiri og dýpri merkingu sem sambandið við Guð er náin. Innan vébanda sáttmálas er að finna líf og blessanir. Utan hans er dauði, því Guð einn er uppspretta lífsins og allra gæða. Án Guðs er ekkert líf að finna, aðeins tilveru. Frelsunar áformið eru viðleitni Guðs að leiða mannin út úr yfirráðasvæði myrkursins inn í ríki sonarins, samanber Kolossabréfið 1:14. Þá verður tilgangi sáttmálans náð og Guð mun dvelja meðal mannana og þeir munu verða fólk hans og hann mun verða Guð þeirra.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur sem nefnist Hvíldardagurinn. Sjöndi dagur sköpunarverk Guðs fékk það hlutverk að vera hvíldardagur alls lífs á jörðinni. Við íhugum hlutverk þessa dags. Hver var ætlun Guðs með þessum degi? Hann leiti yfir sköpun sína og fannst hún harla góð. Og hann tók sjöunda daginn frá fyrir lífið á jörðinni til að hvílast á, minnast Guðs og gjöra gott, til þess að gefa okkur tóm til að þakka honum og vegsama. Guð er einstaklega skilningsríkur í þessu hlutverki sínu að sjá fyrir þörf alls lífs til hvíldar, einn dag vikunar. Hvíldardagurinn lýsir mjög vel og á mjög skiljanlegan hátt kærleika Guðs og umhyggju fyrir öllu því lífi sem hann hafði skapað. Hann sá fyrir að þörf yrði á hvíld og leið gaf hann okkur tíma og tækifæri til að sýna honum þakklæti okkar í bæn og hugleiðslu. Hvíldardagurinn er bæði dagur líkamlegrar, hvíldar og andlegrar næringar og víst er að sjaldan hefur hann verið nauðsynlegri en einmitt á okkar dögum. Í okkar þindarlausa kapphlaupi að komast yfir allt það sem okkur finnst við sífellt þurfa að vera að gera. Við getum varla eða kunnum að stoppa eitt augnablik hvað þá heldur í heilan sólarhring. Að hafa þetta tækifæri til að stansa við, til að hugsa, hvílast, halda upp í samskiptum við vini og ættingja sem svo alltaf oft vill sitja á hakanum og síðast en ekki síst ræða við skapara okkar og sýna honum þakklæti og kærleika fyrir umhyggju hans öllu lífi til handa er sannarlega Guðs gjöf. Samband okkar við föðurinn þarfnast í raun ekki ákveðins staðar. Þó það geti verið mjög gefandi að vera meðal annara sem hafa það sama að markmiði, heldur er það hugafari sjálft sem skiptir mestu máli. Þegar guðspjöllin eru lesin, er það eftirtektavert að það voru útlendingar í ríki Ísraels sem fagnandi veittu boðskap Jesu móttöku og þá einnig hvíldardaginn, en gyðingar hans eigin þjóð átti í erfileiku með það. Sérstaklega lærimeistararnir og farisegarnir. Hinn andlausa helgisíðarhald farisegana lá eins og mara á trúgyðinga á dögum Jesu. Það hafði í raun algjörlega glatað sínu andlega gildi og var eingöngu orðið að sæg af ómerkilegum reglum. Gyðingar voru Jesu ákaflega reiðir því að hann kendi annað, aðrar reglur. Sem þeir reyndar vissu að aðeins einn gat, Jesu. Þeir vildu því reyna að hefta útbreiðslu á orðum og kenningum hans og ætluðu sér að vara hann við að vanmeta áhrifavald þeirra. Þeir kölluðu hann því fyrir nefnd, presta og trúaleiðtoga og ákærðu hann fyrir brot á helgi hvíldardagsins. Jesu átti ekki í vandræðum með svör sín. Hann sagði að vissulega væri þessi dagur til hvíldar og andlegrar endurnæringar, en það þýtti ekki að hann ætti að vera algjör iðjuleysis dagur. Blessun Guðs nemur ekki staðar leið og dimmatekur á kvöldi fyrir hvíldardag. Sólin rís og náttúran heldur áfram að starfa. Faðir minn starfar og ég starfa einnig á hvíldardegi, sagði Jesu. Störf í þágu mannlegrar nauðsynjar og miskunnarverk eru í samræmi við eðli Guðs og þess vegna leyfist að gera gott á hvíldardegi. Lærimeistararnir urðu nú enn reiðari og sögðu hann fremja guðlast. Ekki aðeins drýgði hann hvíldardagsbrot, heldur kallar hann Guð föður sinn og gerði með því sjálfan sig Guði jafnan. Þetta var það sem Jesu vildi koma á kærendum sínum í skilningum. Hann sagði þeim að þetta væri byrjunin. Að því kæmi að þeir mundu sjá meiri verk en þessi, jafnvel hið æðsta almættisverk,
að reisa menn frá dauðum. Því eins og faðirinn reisir upp dána, svo mun sonurinn einnig gera. Ákærendur hans þurftu að skilja að fjarri var að þeir væru dómarar hans, því frá föður sínum hafði Jesú fengið vald yfir lífi og dauða. Það á að fara fram upprisa til lífs og upprisa til hins hinsta dóms. Hinn fyrrnefnda er inngangur til eilífrar sælu en hinn til eilífrar glötunar. Allir verða að rísa upp samkvæmt orði hans og allir verða að hlýta öðru hvoru þessara eilífu úrslita kosta. Með því að hafna Jesú voru ákærendur hans að kveða upp sinn eigin úrskurð og undirrita sinn eilífa dauðadóm. Jesú sagði við þá, þér rannsaki ritningarnar, því í þeim haldi þér að þér hafið eilíft líf. Þær eru það sem vitna mig, en þó viljið þér ekki koma til mín til þessa öðlast lífið. Þið byggið von ykkar á Móse, en ef þið hefðu trúað Móse, þá myndu þið trúa mér. Meðal síðustu orða Guðs til Móse, sem hann átti að flytja Ísraelsmönnum voru þessi. Ég vil vekja upp spámann meðal fólks Ísrael og ég mun leggja honum mín orð í munn. Skortur gyðinga á skilningi á ritningunni leiddi til þess að þegar hinn sanni Messías kom, þá höfnuðu þeir honum. Megin yfirsjón fariseana var sú að hlýðni við lögmálið var orðið að takmarki í sjálfu sér, en ekki var gætt að umhyggju og velferðnaði fólksins. Jesú reyndi að sýna þeim að tryggðin með bókstaflagana var til þess að tilgangurinn týndist og varðað engu. Tilgangurinn var sá að efla andlegt réttlæti og kærleika. Það sem átti að vera tilgangurinn var horfin. Myndrænar innan tómar athafnir voru komnar í staðinn. Það að hengja sig í ytra form hvíldu þagsins, en gleyma sönnu eðli hans og tilgangi gerði að verkum að blessun sú sem hann átti að veita mönnum fór forgörðum. Hvíldardagurinn var til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins. Mikilvægi hvíldardagsins sést best á því að hann settur inn sem eitt af boðorðunum tíu. Engin skildi eðli og mikilvægir hans betur en Jesú. Allar hans kenningar sína það.

hlutina, statt upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá, hvort er heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða deyða? En þeir þögðu. Og Jesús leit á þá með reiðisvip hvern á eftir öðrum, sárhryggur yfir harðúð hjarna þeirra og sagði við manninn, réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengu fariseðarnir út og tóku þegar með Herodesa sinnum saman ráð sín gegn honum, hvernig þið gætu náð lífi hans. Jesús fór með lærisveinum sínum út af vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galíleu og úr Júdeu, frá Jerúsalem, Ídómeu, landinu handan Jórdanar og úr byggðum Týrusar og Sídónar kom til hans fjöldi manna er heyrt höfðu hve mikið hann gerði. Og Jesús bauð lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig svo að mannfjöldin þrengdi í að honum. En marga hafði hann læknað og því þustu að honum allir þeir sem einhver mein höfðu til að snerta hann. Og hvenær sem menn sem haldnir voru óhreinum öndum sá hann, fjallu þeir fram fyrir honum og æftu upp. Þú ert sonur Guðs. En Jesús lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Síðan fór Jesús til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur kaus og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann gæti sent út að predika og gefið þeim vald til að reka út illa anda. Jesús skipaði þá 12. Símon er hann gaf nafnið Pétur, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans, en þeim gaf hann nafnið Boanerges sem þýðir þrumusynir, og Andrés, Filippus og Bartolomeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson, Taddeus og Símon vandlætara og Júdas Iskariot, þannig sveikan. Þegar Jesús kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræðimennirnir er komnir voru ofan frá Jerúsalem sögðu, Belsebúl er í honum. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. En Jesús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum. Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér sundur þykkt, fær það ríki eigi staðist. Og verði heimili sjálfu sér sundur þykkt, fær það heimili eigi staðist. Sé nú Satan risin gegn sjálfum sér og orðin sér sundur þykkur, fær hann eigi staðist. Þá er út um hann. Enginn getur brotist inn í hús hinn sterka og rænt eigumanns nema hann bindi áður hinn sterka. Þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi ég ykkur, allt verður mannanna börnum fyrirgefið. Allar syndir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þau kunna að lastmæla. En sá sem lastmælir gegn heilugum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur. Hann er sekur eilífa synd. En þeir höfðu sagt, óhreinn andi er í honum. Nú koma móðir Jesú og bræður, standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi sat í kringum hann og var honum sagt, móðir þín, bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Jesú svaraði þeim, hver er móðir mín og bræður? Og hann leit á þau, er í kringum hann sátu og segir, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja Guðs, sá er bróðir minn, systir og móðir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun FM 105.

0: Við erum svo lánsum að hafa góðan gest á meðal okkar hér í dag. Það Jónína Guðmundsdóttir, ættuð úr garðinum, býr í Bandaríkjunum. Hún tengd presshjónunum þannig að hún tengda dóttir okkar og auk þess móðir hennar meðlumur hér í söfnuðinum okkar. Og við bjóðum Jónínu innilega velkomna í ræðustólinn í dag.
1: Góð held sæl og bless, gaman að sjá okkur aftur og happy sabbath eins og við segjum alltaf í Bandaríkjunum. Ég byrja ykkur kveði frá Þresti, manninu mínum og krökkunum mínum og þau voru allt mjög öfundsjúk þegar ég var að fara heim. Þau hefðu gætna vilja farið vélina með mér líka. Þau voru samt mjög glöð að ég gat farið og við munum svo hittast aftur rétt fyrir jólin þegar við komum aftur heim. Tvö krakkan eru í burtu í skóla svo þau eru niður í Tennessee í svona 8 klukktíma að heiman. Svo við erum alltaf að hlökkum til að Thanksgiving og svo jól og önnur frí þegar þau koma heim. Við höfum tvo krakka ennþá sem búa heima hjá okkur sem mjög gott. Yfirskriftin af því sem ég langar að segja í dag hverju skipti það mig? Það muna eflaust allir eftir því hvar þið voru staddir 11. september síðastliðin. Munið það?
2: Já.
1: Ég var í vinnunni þegar þetta gerðist. Ég var stödd á heimahjúkrunarskrifstofunni þegar Þröstur hringdi mig og spurði hvort ég væri búin að frétta því sem hefði verið að gerast í morgun í New York. Nei, ég vissi ekki neitt, svo að hann sagði mig frá flugvél sem hefði flogið á annan tvíburaturninn og svo bara núna rétt á þann sagði hann, flaug önnur vel á hinn og þá vissi maður að þetta gat ekki verið slys. Svo fór ég að fljótlega með bílinn í olíuskiptingu og þar voru allir límdi við útvarpið að segja öðrum frá hvað hefði verið að gerast bæði í New York og Washington DC og síðan fór ég annars sjúklingana mína á heimilu þeirra og þar var kveikt á sjónvörpum og þá gat maður fylgst með hvað hefði verið að gerast og séð hryllileg heit þessa. Þetta var afdrifaríkur morgun og dimmur dagur í sögu Bandaríkjanna og þið eflaust heyrðu öll um þetta allt sem hann um leið og var að gerast. Og margir spyrja, hvað framundan? Hver stefnir þessi jörð og hverju getum við búist við? Eftir árásirnar á New York og Washington þá tók einhver anthrax-bakteríur og fór að senda það í post. Þó svo að tiltölulega fáir hafi dáið vegna þess að þá hefur þessi árás snert líf margra. Meira segja mín eigin fjölskyldu. Yngri sonur minn, hann tók próf til að komast inn í háskóla í Bandaríkjunum og þessi próf voru svo send til viðeigandi stofnunar til að fara yfir og gefa syni mínum síðan sína réttu einkunn. En vikur liðu og ekkert heyrðist frá réttum aðlum. Á loku fengum við bréf þar sem honum var tilkynnt að prófið hans væri enn ekki komið tilbaka og það sé afráðið að það sé lokað inn í pósthúsi í New Jersey vegna anþrags áhættu. Þó þessi reynsla hans hafi ekki leitt okkur í lífshættu, þá hefur þetta raskað líf okkar og framtíðaráformum. Þegar hryðjuverkamenn hafa bein áhrif á okkar eigi líf, er auðvelt að spyrja, hvað framundan? Við hverju megum við búast? Og hvernig mun framtíðin snerta mig? Lítum fyrst á hvað framundan er. Indiana fylki, þar sem við búum núna, er mjög flatlent og tíðum verðum við að búa okkur undir hvirfilbyli. Í Sveitnubyrgin okkar er veðurútvarp sem fer sjálfkrafa í gang ef ofsaveður eru vændum. Veðurfræðingar fylgjast grannt með breytingum í loftinu og var okkur við um leið og þeir sjá einhverja hættu. Útvarpið fer þá í gang og bípar og lætur okkur vita. Það er alvitað að þessir veðurfræðingar eru ekki ábyrgir fyrir veðrinu. Þeir geta á engan hátt breytt raunveruleika veðursins en þeir eru ábyrgir fyrir því að var okkur við og segja okkur til hverju við megi búast. Þegar kemur að framtíðinni, þá getum við alveg reikna með að Guð láta okkur vita hvað framtíðin mun ber í brjósti sér vegna þess að Guð staðhafir að hann þekki framtíðina og hann geti sagt okkur til hvað muni gerast. Þegar litið tilbaka er auðvelt að sjá að hvena sem Guð hefur spáð fyrir atburði, þá hefur hann alltaf rétt fyrir sér. Þess vegna getum við verið örugg með framtíðarspá Guðs. Þetta þýðir þó ekki að Guð senda okkur þessa atburði, alveg eins og við segjum ekki að veðurfræðingar senda okkur stormana. Guð veit það hvað framundan og hann lætur okkur vita hvað sé í vændum svo að við getum verið vel undirbúin og þurfum ekki að kvíða framtíðinni. En hvað segir Biblían framtíðina? Hvers konar mynd dregin upp í orði Guðs? Við skulum fyrst líta í Lúkasarbréf, 21. kafla, 25. til 28. vers, Lúkas 21, 25 til 28, þar segir Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða, ráðalausar við dunur, hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin á ótta og kvíða fyrir því koma mun yfir heimsbyðina því að kraftar himnana munu bifast. Þá mun menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausn yðar í nán. Biblían mjög skýr með að framtíðin verði erfið. Margir munu vera fylltir kvíða og hræðslu, jafnir svo mikið að þeir lifi ekki af vegna ótta. Samt þetta ekki nauðsynlegt, því þessi sami texti segir okkur að þegar þetta tekur fram að koma, þá getum við rétt úr okkur, lyft upp höfðinu, því að lausn okkar þá í nánd. Við getum haft fullvissum frelsun frá Jesu Kristi. Hörmunga þessara jarðar ekki endi lífs. Erfileika framtíðarnar ekki endi tilverunar. Hryðjuverk ofstopamanna ógnar ekki sköpun Guðs. Því Jesu Kristur, hann konungur þessa heims. Jesu Kristur lífgjafi og skapari og Jesu Kristur gefur frið þeim sem þykjan. Lítum annan texta, það í Mattiusi. Mattiusa Guðspjall 24. kafli, 21. og 22. vers. Og þar segir, þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefði ekki verið styttir, kemist enginn maður af. En vegna hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Aftur spáðu mikla hörmungatíð, meira en við höfum nokkuð tíman upplifað þessari jörð, en takið eftir að Guð lofar að stytta þennan tíma. Guð lofar að vaka yfir sínu fólki og Guð lofar að koma aftur. 34. vers í sem sama kafla segir Sannlega segi yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta komið fram. Hér lofar að Guð mun ekki láta ofstopamenn útrýma mannkyninu hér. Hér lofar að Guð mun vaka yfir sínu fólki. Einn texti viðbót, við skulum fara í annað tímatesabréf. Annað tímatesabréf, þriði kafli og fyrsta til fimmta vers. Vita skal þú þetta, að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, forundrum óhlýðinir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Snúð þeir burt frá slíkum. Páll Póstili talar einnig örðugar tíðir, eins og við lásum hérna. En tókuð eftir hvernig hann lýsti þessum erfileikum. Í stað þess að tala hryðjuverk og náttúrhamfarir, þá benti Páll á persónuleika og lindiseinkun manna og kvenna. Menn verða eigingjarnir og fékjarnir, ósáttfúsir, róperandi, þykjast vera kristnir, en hafna krafti Guðs. Slíkt alvarlegt. Kraftu Guðs leiði til góðs. Kraftu Guðs gefi frið. Kraftu Guðs breytir lindiseinkun. Í Galatabréfi 5:25 þá staðhæfi Biblían að þeir sem þykja kraft Guðs muni einkennast af kærleika, gleði, friði, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi. Þeir sem segjast vera guðsfólk en hafa ekki þess konar lindiseinkun hafa ekki smakka kraft Guðs og munu ekki hafa frið þegar á reynir. Já, framundan eru merkilegir tímar. Þessi jarðarkringla er á hraðbyri inn á óþekktar slóðir, nýjar reynslur. Spurningin sem vaknar í huga mínu næst er, hvenar mun þetta gerast? Fyrst verðum við að hafa í huga hvað Jesús sagði í Matteus 24:36. Það segir, en þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnunum, né sonurinn, enginn nema faðirinn. Þess vegna getum við ekki vita með vissu, né spáð fyrir daginn, en staðreyndin er svo að Biblían gefur okkur svo miklar upplýsingar að við getum auðvitað séð að við nálgumst komi Jesú Krist óðfluga. Leifum við að nefna nokkur atriði úr samtímanum sem segir skýrt að Jesús sé að koma fljótt. Hérna er númer eitt. Allir spádómar Biblíunar sem tengjast ákveðnum tíma eru uppfylltir. Tvö. Bandaríkin eru eina stórveldi í dag og er að færa sig mikið fram í að stjórna veraldapólitíkinni. Þrjú. Persónulegt frelsi verið tekið burt frá ákveðnum hópu manna. Fjögur. Efnahagsþvinganir verði notaðar til að ná fram vilja yfirvalda. 5. Evrópa er að vinna nánara saman en nokkru sinni fyrr. Opinberunarbókin 17 bendir til að þeir muni vinna saman í stuttan tíma. 6. Eitt kirkjufélag mun hafa mikla sérstöðu á heimsvísu meðan önnur kirkjufélag munu samstarfa með því. 7. Einstaklingar munu segjast vera kristnir en í stað þess að iðka kærleika munu þeir vera eigingjarnir og fégjarnir. Ég geti talið upp fleiri dæmi en þessi duga hér til að sýna hversu stutt að hlýtur að vera í að Jesú komi aftur til þessara jarðar. Sviðið er sett. En þá er spurningin eftir, hverju skiptir þetta mig? Alveg eins og með veðurspá sem við heyrum í útvarpinu, þá höfum við valkosti. Við getum ákveðið að trúa ekki veðurspánni, það er ekki alltaf alveg réttar. Við getum undirbúið okkur fyrir stormi að segja og verið tilbúin að takast á við stormin. Eða við getum verið kærulaus og látið bara slaga standa. Þeir sem hafa rannsakað spádómar Biblíunar vita að þeir standast alltaf. Ekki einn einasti spádómur Biblíunar hefur farið á mis. Þetta er þýðingarmikið. Og margir nútíma spámenn gera vel ef þeir hafa rétt fyrir sér þriðung ágiskana sinna. Biblían hefur aldrei brugðist. Þess vegna getum við ekki ítt þessum spádómum framtíðina til hliðar sem kerlingasögum. Hér er að finna forspár sem munu hafa mikil áhrif á líf okkar og þær munu reyna sannar. Sumir kannast við hvað gerist ef þið eru kærulaus með að balansera ávísanahefti ykkar. Það er ekki gott að vera kærulaus þegar kemur að þýðinga miklum hlutum í lífinu. Við erum að tala hér eilífa framtíð. Ef við erum ekki kærulaus með ávísanaheftið, þar sem er að ræða tiltölulega litlar upphæðir, hversu miklu meira er ekki húfið þegar tilveru okkar er að ræða og eilífa lífið? Opinberunarbókin 13. kafli staðhæfir að sá tími muni koma mjög fljótlega þegar frelsi til að kaupa inn mjólk og brauð verður skert og tekið af okkur, nema við sem fús að fylgja orðum yfirvalda. Þegar kemur að öryggi almennings, þá getur það verið skynsamlegt að hlýða hverju boði sem gefið er og það er rétt af okkur að gera þjóðfélagið eins öruggt og hægt er. En ef skipanir manna stangast af við orð Guðs, þá segir ritningin berlega að okkur ber frekar að hlýða Guði en hlýða mönnum. Menn hafa einingisval til að skerða líf okkar nú, en Guð er sá sem sér eilíft líf okkar. Meira sé að ungt fólk skilur að það er betra að fá 1000 kall á morgun en að taka 100 kallin í dag. Því ættu við ekki að skilja það sama hér. Hvað eru 70 ár samanborið við 70 milljón ár og þá er eilífin bara rétt að byrja? Takið eftir hvað Jesús segir í Jóhannes Guðspjalli 14:27. Skulum finna þann texta, Jóhannes 14:27. Það segir á þessa leið, frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, Hjarta yðir skelvist ekki niður hræðist. Jesu gefi frið, ekki eins og stjórnmálamenn gefa. Þeir get ekki ábyrst mikið. Sama hvað þeir reyna semjum frið, þá það mjög hallvalt og byssan borin upp með stuttum fyrirvara. Sjálfsmorðshryðjuverkamenn geta auðvitlega eyðilagt vinnu margra mánaða, en Jesu hann gefur allt öðru sér frið. Það engin trygging að það hendi ekkert illt á morgun. Jesu lofar ekki að þú munir ekki standa augliti til augliti þessi sorg í næstu viku. En hann lofar að hvað sem á dynur munt þú hafa frið í hjarta þér. Hann lofar að gefa frið þó sprengjur rigni yfir þig. Hann lofar frið þó heimurinn hrynji og hann lofar frið þó jörðin sem þú stendur á gefi sig og verði sem kviksandur. Jesu er bjarg sem mun aldrei haggast. Lesum hérna næst í Hebrabrefinu. Þetta er uppáhalds textinn hans Þrastar, hann vitnar oft í hann. Opinberunarbók, Hebrabrefið 12:2. Og við ætlum bara að lesa fyrir partinn. Það segir, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hér er bæði hvatningu og lofvörð að finna. Einblínum á Jesu. Hann er höfundur hjálparæðisins, hann er skaparinn, hann er frelsarinn, hann ákveða koma til þessara jarðar, hann gefur eilíft líf. En textin segir einnig að Jesu er sá sem mun fullkomna hjálparæðið og klára dæmið. Þess vegna þurfum við engu að kvíða framtíðinni. Sama hvað kemur, þó spáum sér ekki mjög góð fyrir þessa jörð, þá getum við verið viss að geta tekist á við raunveruleikan og horft í augu við fréttir og erfileika okkar tíma. Vitandi að Jesu Kristur er okkar frelsari, að Jesu Kristur gefur okkur frið, að Jesu Kristur mun koma aftur. Spurningin er einfaldlega svo, hverjum treysti þú? Hvernig ætlar þú að búa undir framtíðina? Það verða einungis tveir hópa manna þegar Jesu kemur. Það eru þeir sem hafa frið í hjarta sér og eru tilbúin að taka á móti frelsaranum og svo þeir sem flýja undan ásyni Jesu og hafa hafna honum. Hverjum hópnum er þú tilheyra? Það er svo auðvelt að bíða með að gefa líf sitt Jesu því manni finnst alltaf að sé nógu tími og liggur ekki á. En það er nokkuð langt síðan ég kom heim síðast og í rúmt ár þá hef ég verið að áforma þessa heimkomina núna. Þessi ferð virtist oft langt í burtu og óraunveruleg. Jú, ég vissi að einn dag myndi ég fljúga heim en það lá ekki á að kaupa miða strax og það lá ekki að pakka niður fyrir svona kvöldið áður. En vitið hvað? Í dag er ég hérna á Fróni, Íslandi. Í dag er ég búin að fljúga heim og í dag er það staðreynd að ég er hérna. Og á sama hátt, þá mun þetta líka verið með Jesu, hann mun koma aftur. Sá dagur mun renna upp að hann muni vera hér og við munum sjá hann í skýjunum. Skyndilega með litlum fyrirvara, en samt svo áþreifanlega, mun að vera staðreynd. Hann mun birtast í skýjum himinsins. Hlakka mikið til. Við skulum biðja. Góði Guð, þú getur ekki komið og fljótt. Við hlökkum svo mikið til að sjá þig aftur. Það er líka svo margir sem við hlökkum til að hitta sem við söknum. Og við hlökkum til að fá að eyða eilífðinni með þér. Takk fyrir að þú elskar okkur svo mikið og þú gafst þitt líf fyrir okkur svo við möttum lifa og við möttum hafa þessa von að þú komir aftur. Hjálpa okkur að vera tilbúin. Hjálpa okkur að elska þig meir og meir og kynnast þig betur og þekkja þig betur og á sama tíma að lindisengun okkar mætti breytast að við mætti vera fyllt meiri kærleika og sína öðrum meiri kærleika og við mætti vinna saman með þér og fyrir þig og segja öðrum frá að þú sért að koma fljótt. Hjálpa öllum landsmönnum og okkur öllum að vera tilbúin þegar þú kemur að sækja okkur í Jesu nafni.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæri hlustendur, ég heiti Ragnar Laufdal og í dag fjallar hugleiðing mín það að halda fast í drottin. Ég geri svona ráð fyrir því að hlustendur út af spoðunar séu fólk sem að þegar hefur fengið einhvern áhuga á málefnum drottins. Það er að segja, það hefur fundið fyrir því að Guði nálegur í lífi þeirra. Þetta fólk þráir að hlusta á kristilegan boðskap og eiga samfélag við aðra sem eru sama sinnis. Margir eru að skoða og velta fyrir sér hvernig aðrir hugsa Guð og hvernig aðrir útskýra Guð. Eftir því sem að tíminn líður á göngu okkar með Guði að þá hljótum við að finna að engin ein manneskja getur útskýrt allt sem við kemur sköpun Guðs eða tilgang lífsins. Þess vegna höfum við þörf fyrir að hlusta marga og heyra hvernig þeir hafa unnið úr sínum málum. Hvernig kemst annað fólki verið erfiðleika? Við höfum þörf fyrir að vita hvernig aðri líta á Guð og hvernig þeir upplifa Guð. En samt er það svo að þegar við sjálf höfum upplifa Guð í nærveru okkar sem samferða félaga að þá verður athyglin ef til vill minni á það hvernig aðrir upplifa Guð. Við förum frekar að skoða hvernig við sjálf upplifum Guð. Er trú okkar stöðu á hann? Er trú okkar sönn þegar á botninu kvolt? Ég trúi því persónulega að Guð sé góður. Ég trúi því að hann sé kærleikur út í gegn. Og vegna þess að ég trúi því að þá hlýti ég líka trúa því að viðbrögð Guð séu lík eðli hans sem er bara gott. En talandi viðbrögð Guðs, hvað ég nú að fara í þeim öfnum? Jú, mér finnst alltaf best að nota samlíkingar þegar ég reyna að útskýra mál mitt. Í uppeldinu hljótu við öll að hafa upplifað góðar sem og erfiðar stundir. Þið muni kannski eftir stundum þar sem þið voru hlýðin og góð og viðbrögð foreldra ykkar. Voru einhvern veginn þannig að þau glöttust yfir hlýðin ykkar og góðri hegðun. Svo þegar þið gerðu kannski eitthvað rangt að þá reyttust foreldrar ykkar ykkur. Á slíkum stundum fannst ykkur kannski mamma og pappi ekki svo góð og þið reyttust þeim. En á sama tíma og ykkur þótti undur væntum mamma og pappa að þá voru þið ef til vill hrædd að gera eitthvað sem þeim mislíkaði. Ef til vill voru þið svona hálft í hvoru hrædd það að væntum þykja þeirra væri byggð á því hvort þið væri góð og dugleg eða ekki. Kannski er það ósangjarnt að mér að varpa þessu svona yfir á ykkur eins og þetta væri lífsreynsla ykkar. En ég trúi því bara að við höfum öll upplifað slíkar stundir. Í barnæskunni er nefnilega að finna óteljandi atvik sem eru einmitt byggð á viðbrögum annara við okkur. Í uppvöxtinum lærum við daglega hvað það er sem lætur mömmu verða dapra og leiða eða pappa verða reiðan. Við verðum að læra inn á það til þess að komast hjá vandræðum. Svo í skólanum eða annars staðar, þar sem við erum, að þá ríkir í raun sama lögmál. Alls staðar erum við að reyna þóknast öðrum, láta aðra meðtaka okkur. Og við lærum að verða hrædd. Hrædd við það að engum þykir væntum okkur, nema að við bregðumst við eins og þeir, þær eða þau vilja við hegðum okkur. Já, þannig göngum við gegnum lífið. Auðvitað er það svo að fólkna er mismunandi miklum tökum á því að leifa öðrum að stjórna hegðun sinni. Svo eru aðrir sem að kæra sig kollótta og svona láta bara allt flakka, sama hvernig aðrir taka því eða ekki. En ég held svona innst inni að við höfum þetta öll svona bak við eyrað, að við erum stöðugt hrædd það að vera ekki meðtekin. Þetta er það sem ég tilvera eitt af því erfiðast í lífinu. Það er að segja það að vera sífellt hræddur hvað öðrum finnst okkur. Og það að við þurfum að vera einhvern veginn, já, til þess að jafnvel sé tekið eftir okkur. Já, núna síðustu mínúturnar hef ég verið að tala það hvernig við komum fram hvert við annað, hvernig óttin getur nagað okkur í lífinu. Óttin við það fá ekki vera við sjálf, með öllum okkar göllum. Því hvað getur við svo sem annað gert en að vera við sjálf? Jafnvel þó okkur takist ekki alveg allt. En mitt í öllu þessu tali hlýt ég að taka Guð með í reikningin. Já, hvernig er það þegar við erum svona upp alinn að viss hegðun er þóknanleg mamma og pappa og fólki almennt? Gildir ekki það sama Guð? Hann er jó okkar himneski faðir. Hann hlýtur að vilja sjá vissa hegðun hjá okkur. Það var jú Guð sem gaf okkur boðorðin til að fara eftir. Hvernig geti Guð verið frábrugðin viðbrögðum mömmu og pappa eða fólksins í heiminum? Reiðist Guð þegar ég gerir rangt?
Þolir hann ekki að horfa upp á mig þegar mér tekst ekki að breyta slæmum venjum og siðum? Hvernig lítur Guð á mig þegar mér mistekst? Þarf ég sífellt að reyna þóknast honum eins og fólkinu í heiminum? Vill hann sjá reglulega einhverja framför í kristilegu lífi mínu? Af hverju ætti ég að gefa honum líf mitt ef líf mitt svona ómögulegt? Kæri vinir, ég get deilt því með ykkur að nú eftir 7 ára göngu mína með Kristi að þá hef ég oft spurt mig og dráttinn einhverja þessara spurninga. Ég hef íhugað hluti eins og það að þegar ég að reyna að gera rétt að þá virðist mér stundum ég vil ganga verð. Ég hef íhugað hluti eins og það hvort ég þurfa að gera vissa hluti til þess að Guði finnist ég vera góður fulltrúi hans. Ég hef margoft hugsað, hvernig fulltrúi Guðs ég? Mun ég geta lítið stolt á Krist þegar hann kemur aftur að sækja sitt fólk? Þegar ég líti ásjóna hans og ég veit að ég hef fórnað öllu til þess að enn fleiri mættu eignast trúna á hann. En þeimun fullkomnari sem ég reyna vera, að þeimun vonlausara virðist lífi vera. Þess vegna það svo að vegna þess að ég vátt margar slíkar reynslur með Guði, að þá hef ég ákveðið að láta árar í bát og leifa Guði að róa bátnum mínum. Ég hef ákveðið að það sem ég þrái í lífinu, ætla ég að leifa mér að þrá. Ég trúi því nefnilega að Guðs góður. Og vegna þess að hann góður, að þá hneykslast hann ekki á mér. Hann gefst ekki upp á mér. Hans eðli langlyndi og umburðalyndi og kærleiki. Ég hef ákveðið að vera eins og ég og láta lönd og leið hugsanir eins og hvað ætli Guði finnist mig núna. Því að kæri vinir, ef að við trúum því að við séum leitt af heilögum anda, að þá verðum við að trúa því að Guð sé að stýra bátnum okkar dag og nótt. Við verðum hreinlega að vera frjáls í því að upplifa lífið og reynslur þess með Guð hönd í hönd okkar. Ef að við erum sífellt hrættum viðbrögð annara og viðbrögð Guðs, að þá lifum við í sífelldum ótta. Líf okkar getur ekki verið hamingjusamt þá. Við megum ekki halda að vegna þess að við trúum á Krist, að þá þurfum við að þjást. Nei, við þjáumst vegna syndarinnar sem í heiminum vegna tímabundis ástands sem að drottinn ætlar og mun lagfæra. Auðvitað það svo að margir og já, flestir sem munu gefa Guði líf sitt munu upplifa erfileika. En það eins farið með alla þá sem hafa ekki gefið Guði líf sitt. Ef til vill munu þeir upplifa miklu meiri erfileika vegna þess að þeir sjá ekki heildar myndina. Þar sem Guð að ganga með okkur í öllu því sem að við tökum okkur fyrir hendur. Sem móðir ungra barna hef ég oft hugsað en hvað börnin hafa það gott. Þeimir gefið að borða. Þau eru klætt, af þeim þvegið og þau eru föðmuð og þau eru hugguð. Ég segi strákunum mínum oft á dag að ég elski þá 1000 milljón. Já, ég hef oft hugsað, en hvað það leitt að þessi upplifun þeirra muni taka enda. Einhver daginn verða þeir að hugsa sig sjálfir, gera allt sjálfir og þá ekki víst að einhver muni umfaðma þá líkt og mamma og pappi gerðu. Kanski mun enginn segja þeim hve mikið þeir eru elskaðir. Hver þeir eru sérstakir. Kannski hef ég leift mér að hugsa þannig vegna þess að ég sjálf vildi að mig væri þannig hugsað, jafnvel þó ég væri orðin fullorðin. En mitt í öllum slíkum hugsunum mínum var það leiðtogi lífs míns, drottinn Jesús Kristur, sem myndi mig á það að mér væri líka ruggað, ég væri líka hugguð, ég væri líka fætt og klætt og ég væri líka elskuð. Þvílík upplifun að sjá það allt í einu ljóslefandi að algóður Guð minn væri einmitt að hugsa þannig mig. Að ég væri daglega í umsjá hans og að allt mitt væri undir honum komið. Því að það segir einmitt svo í Guðsorði og það að finna í Lúkasi 12. kafla frá með 22. versi. Og hann sagði við lærisveina sína, því segi ég yður. Verið ekki áhyggjufullir líf yðar, hvað þeir eigið að eta, niður heldur líkama yðar, hverju þeir eigið að klæðast. Lífið meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin.
Hyggið að hröfnunum. Hvort sá þeir mér uppskera, eigi hafa þeir forðabúr eða hlöðu. Og Guð fæðir þá. Hve miklu mun eru þér fremri fuglunum og hver í þær getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn. Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví láti þér allt hitt valdið yfir áhyggjum. Hyggið að liljunum, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær niður spinna. En ég segi yður, jável Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur en á morgun verður í opnkastað, hve miklu fremur mun hann þá klæða yður, þér trú litlir. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingar heimsins, en faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Já, kæru vinir, leit heldur ríkis hans og ykkur mun veitast alltaf auki. Það einmitt á slíkum stundum sem ég mynt á það af skapara alheimsins að ég þarf ekki óttast viðbrögð hans, né skoðun hans á mér. Það einmitt þar sem ég held okkur verði einna mestur fótaskortur á. Þegar við förum að trúa því að vegna þess að við séum ekki betri en við erum eða að við séum búin að vera svo lengi að reyna yfirvinna eitt og annað og takist það ekki, að Guð sé ekki með okkur. Munið þá kæri vinir í drottni að það eina sem við þurfum að gera er að halda í hönd hans, þétt og fast, jafnvel þó okkur verði á. Já, jafnvel þó okkur verði á. Ég byð ykkur að lokum að byðja með mér. Algóði faðir á himnum, þakka þér fyrir að senda son þinn, Jesús Krist, sem frelsara fyrir hvert þann sem vill taka á móti honum. Þakka þér fyrir að hugsa daglega mig og mínar þarfir. Himneski faðir, hjálpa mér að gera þig að daglegum vini mínum, sem ég óttast ekki, heldur þrá að vera í nánu sambandi við daglega. Hjálpa mér að halda fast í hönd þína og viltu aldrei, aldrei sleppa hönd minni drottin. Í Jesu nafni byð ég og þakka þér, algóði faðir. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Það var dag einn, ekki alls fyrir löngu, sem augu mín opnuðust fyrir því að ég hafði verið að burðast með áhyggjur í nokkra daga. Ég var stöðugt að biðja fyrir vissu málefni, en ég var ekki fyrr búin að leggja það í hendur drottins og farin að vinna mín daglegu störf, að áhyggjur mínar blossuðu upp aftur og mér fór að líða illa. Ég vissi innra með mér að svona ætti mér alls ekki að líða. Ég sem svo oft áður hafði leitað til drottins og fengi yndisli bænasvör. Hvers vegna leið mér þá svona? Hvað var öðruvísi núna? Sagði ekki Jesús í Matteusi 11:28 Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Ég kom fram fyrir drottin með mínar áhyggjur og það oftar en einu sinni, en ekki virtist ég öðlast neina hvíld. Áhyggjur mínar virtust aukast fremur en hitt. Því nú hafði ég ekki bara áhyggjur á þessu tiltekna málefni, heldur einni á því hvers vegna Guð tók ekki burt áhyggjur mínar. Mér var satt að segja farið að líða hálf ömurlega og var hreinlega ekki sátt hvernig Guð hafði brugðist mér. Vonsvikin og svegt ákvað ég dag einn að fá mig göngutúr með drengjónum mínum tveim. Ég greip með mér nokkra brauðbita og stefnan var tekið niður á tjörn. Það var yndislegt veður, sólin skein skært og mikið fuglalíf var á tjörninni. Við vorum ekki búin að staldra lengi við þegar fuglarnir voru búnir að hópast allt í kringum okkur. Ég lét drengina mína hafa brauð sem þeir svo útbýttu til fuglana. Þar sem ég sat og fylgdist með, hljómuðu orð drottins skyndilega í huga mér. Hafið ekki áhyggjur, lítið til fugla himinsins. Hvorki sáð þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himnesku fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Það var á þessu augnabliki sem augu mín opnuðust fyrir því hvers vegna Guð hafði ekki svara bænum mínum. Hvers vegna ég var enn að burðast með áhyggjur mínar. Ég hafði í raun ekki gefið Guði tækifæri á að hjálpa mér. Ég sá sjálfa mig myndrænt þar sem ég kom fram fyrir Jesu með þungan bakpoka og lagði í hendur hans. En jafnskjótt og ég sneri mér frá, greip ég bakpokan aftur. Núna var ég staðráðin í að gefast ekki upp. Ég ætlaði ekki að snúa heim fyrir ég væri búin að leggja bakpokan sem var fullur af áhyggjum í hendur drottins og skilja hann þar eftir. Ég bað drottin að fyrirgefa mér vantrú mína. Síðan þakkaði ég honum fyrir að draga mig út í náttúruna og opna skilning minn á mikilvægi þess að treysta því að hann muni vel fyrir sjá. Hann sem sér fuglum himinsins fyrir fæðu alla daga. Við erum öll mikilvægi augum drottins. Hann veit hversu þörnust dagstaðlega en það segir Jesús í Matteusi 28:20 Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Við þurfum aðeins að trúa og treysta. Og þó svo að trú okkar og traust bregðist, þá bregst Guð okkur aldrei. Það var glöð kona sem gekk heim þennan dag, fullviss um að Guð myndi vel fyrir sjá.

0: Hresti huggun þín sálu mína. Sálmur 94:19. Áhyggjur í hjartanu. Við þekkjum þær. Það er víst engin laus við þær. Þær geta gert dagana drungalega og haldi fyrir okkur vöku á nóttunni. Áhyggjurnar geta verið af margvíslegum toga. Já, ef þær koma á annað borð, fjölgar þeim óðfluga. Þær geta snert framtíðina, brýst út styrjöld, verði ég veikur og missi heilsuna hvað þó um fjölskylduna. Óviss framtíð getur fyllt hjartað kvíða. Og það er snerta syndir gegn Guði, gamlar syndir og nýjar. Æ, hve áhyggjurnar geta orðið miklar í vesælu mannshjarta. Orð sálmsins sem við lásum vitnar reynslu sem börn Guðs þekkja. Það er ekki auðvelt að hindra að áhyggjurnar komi, en til er huggun sem Guð getur veitt. Besta huggunin er vissan að eiga góða samvisku í trúnni á Jesú. Þegar öll synd hefur verið játuð í einlægum reikningsskilum og augum trúarinnar er beint til lambs Guðs sem bar synd heimsins, þá get ég átt góða samvisku fyrir Guði. Ef ég veit að heitasta ósk mín í öllum veikleika mínum er að gera vilja Guðs, þá á ég huggun sem Guð getur gefið. Og þótt hjarta dæmi mig enn, veit ég að Guð er meiri en hjarta mitt og þekkir alla hluti. 1. Jóhannesarbréf 3:20. Huggun Guðs er einnig fólkin í því að hann ber umhyggju fyrir okkur. Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Rómverðabréfið 8:31. Ljúf öryggiskennd líður hjarta þegar það hvílist í þessari vissu. Hvað ættum við eiginlega óttast úr því að Guð tekur ábyrðin á sig? Hver ætti betur að geta annast okkur en hann? Guði sé lof fyrir þetta orð, við þörnust þess öll, við sem þekkjum hvernig áhyggjurnar geta lagst eins og farg á hjartað. Þetta er ekki mál sem unnt er að afgreiða í eitt skipti fyrir öll. Veikleiki okkar lýsi sér meðal annars í því að áhyggjurnar koma aftur og aftur. En við eigum líka varanlega huggun. Drottinn er nálægur með orð sitt og anda. Við komumst æ á ný að raunum það.
1: Í ritningunni lesum við: Lofaður sé Guð og faðir drottins voss Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi, til þess að vér værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss svona rétt í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun, til vegsemdar dýrð hans og náð, sem hann lét oss í té í sínum elskaða syni. Í honum fyrir hans blóð eigum ég endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Mesta hættan er ekki illskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma veltið fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing Páfans að öll trúarbrögð leiði til Guðs er að hrista undirstöðu trúar milljóna. En er þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falinn sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið er að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fornra spádóma sem vara við stórkostlegri blekkingu? Er þetta skref í átt að alheimstrú? Og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara hafa skýrari skilning á því hvað yfirlýsing Páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hæð sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálægt við erum mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn kannski ekki það sem þú býst við, en það eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing Páfans. Ímyndaði þér að þú standir á víðáttumiklu markastorki, iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé svo besta, hinn sanna lausn á þínum þörfum? Ímyndaðu þér nú að þessir söluaðilar séu trúabrögð. Hver og ein býður sína leið til að ná guðlegu takmarki. Og svo mitt í þessu stendur áberandi leiðtogi, við skulum segja Páfinn, og lýsir yfir allar þessar leiðir liggja til sama áfangastaðar. Það skiptir ekki máli hvað þú velur, þau leiða öll til Guðs. Þetta er einmitt það sem við erum að sjá í dag. Páfinn hefur á ferðum sínum til staða eins og Singapúr og Indonesíu orðið ötull talsmaður þessara hugmyndar að öll trúabrögð, óháð ágreiningi þeirra, leiði að lokum til sama Guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákallum frið og skilning í sundruðum heimi, en það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem suðupottur menningar og trúarbragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð Páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það er hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing Páfa að öll trúarbrögð leiði til Guðs er í takt við stærri hreyfingu. Þetta er ekki bara ákall samvinnu, það er að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13.3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar Páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda samin eða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámalega atburði sem spáð er í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu, þar sem átök koma oft vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta er eins og breytt hlið sem lítur vel út, en Jesús segir í Matteusi 7.13 gangið innum þrönga hliðið, því að vítt er það hlið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hinn breiða leið, þar sem trú allra er samþykkt sem jafngild, kann að finnast rétt, en það er ekki eins og Kristur kenndi. Þegar leiðtogar tala á stöðum þar sem fólk af mismunandi trúarbrögðum lifi nú þegar hlið við hlið,
byggja þeir upp eftirvæntingu fyrir þessa alþjóðlegu hugmynd. Þetta er eins og að planta fræjum í frjóan jarðveg. Þessar hugmyndir skjóta rótum og breiðast út vegna þess að þær höfða til tilfinningar sátt og frið. En hvers konar samhljóm erum við að tala Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann að lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur Páfans passar inn í spámalegan ramma, ramma sem í takt við sín á samin að trúarsvið. En þetta ekki ný stefna. Reyndar þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaða tilraunir til að sameina trúarbrögð undir miðlægt vald. Markmiðið skýrt. Koma öllum undir eina reglíf sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum. Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi ágöllum trúarsamstöðu kunna að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaverðri áallum. Við erum ekki bara að sjá mann sem stuðlar að friði. Við erum að verða vitni að grunninum að alþjóðlegri hreyfingu sem passar við spámanlega viðvörun í opinbjörnabókinni 13. Þetta snýst ekki að sýna kærleika og skilning. Þetta snýst að skipa völd og áhrifundir eina trúarlega og pólitíska heild. Þegar við höldum áfram munum við sjá hvernig þessi hugmynd ekki bara tilviljunarkennd hreyfing, heldur útreiknuð skref í átt að uppfyllingu alheims trúarbragða. Kerfi þar sem ætlast til að allir falli að. Það mikilvægt að við skiljum hvað að gerast undir yfirborðinu vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn með kenningar Biblíunar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum, hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað framundan, en þú veist að það áfangastaður sem býður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir fram að þig og segir: af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Það leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi. Sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar því innst inni rifja þú upp orð einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhvers sem sagði: þetta eina leiðin. Nýleg yfirlýsing Páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúarbrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég vegurinn, sannleikurinn á lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala eina leið af mörgum. Hann var að tala einu leiðina. Leið hans þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu Páfans. Hugsaðu þetta svona. Ef Jesús einu dyrna til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég dyrnar, sá sem kemur inn um mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallega dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu margar leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðvelduleiðina. En sannleikurinn snýst ekki þægindi, hann snýst trúnað við það sem satt, sama hversu erfitt það Í Postulasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Postularnir fylltir heilögum anda boða djarflega að hjálpræðið sé ekki að finna í neinum öðrum en Kristi. Þetta snýst ekki þröngsýni, þetta snýst að skilja að sannleikurinn einstakur í eðli sínu. Ef það eru margar leiðir til að ná sama áfangastað, þá mikilvægi og sérstaða fórnar Krist dregin í Eva, jafnvel hafnað. Nú skulum við bæta við þennan skilning með því að skoða fyrra Tímóteusarbréf 2:5-6. Einn Guð, einn og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnargjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér engin tvískinningur.
einn meðalgangari, ein leið. Þetta er ekki bara í andstöðu við boðskap páfans, það er í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn er meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum, sama hversu aðlaðandi eða innihaldsríkunum virðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna, í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf hvað sem það kostar? Þetta er þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalonikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Orð Páls minna okkur á að sá tími er að koma og er sennilega þegar komin, þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta er ekki bara guðfræðileg umræða, þetta er spurning um líf og dauða, andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og páfin lýsir því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs, ryður hann brautina fyrir hinna miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta er lúmsk lygi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af hinni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jesús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðinu sem við leitum. Biblían er skýr, Kristur er eina leiðin og öll önnur leið, sama hversu lokkandi eða vel hún er framsett, er leið til andlegrar áhættu. Boðskapur páfans kann að virðast góður, en ef hann stangast á við orð Krists, þá er það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarindisins. Spámanleg sýn á alheims trúabrögð. Ímyndaði þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi, fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan er rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar og sameinumst undir einu málstað. Það hljómar aðlaðandi, jafnvel göfugt, er það ekki? En það er undirtónn. Fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endur speglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóð á vettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, tákna sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbyðja það. Þetta er ekki bara trúarlegt, þetta er sameining borgarlegs og trúarlegs valds, kerfi þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinalegt. Eina leiðunum sem verið er að kynna í dag er í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu er það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúabragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd. En innbyggt í þessum skilaboðum er eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem er þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stuðlaða einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaðu nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúabrögð, þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skyldum á lúmskan hátt. Við vitum af opinbörnabókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi. Þetta ákallum sunnudagshelgi snýst ekki bara að huga að sköpuninni, það snýst að færa fjöldan í átt að sameinuðu kerfi þar sem allir fari í takt við eina tilskipun.
það er skref í áttan hnattrænni einingu sem rýmar við þá alheims stjórn sem dýri sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í opinbörnabókinni 18:4 og hvetur okkur gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það sem hér er vísað til er Babylon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr, þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að þér virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs. Þetta ákallum aðskilnað er mikilvægt vegna þess að minnstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili. Púsluspil sem passar við spámanlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í gjörðum heldur í tilbeðslu. Svo að þó að leikvangurinn kann að virðast eins og hátíð sameiningar, þá er nauðsynlegt að greina hinn raunverulega boðskap. Biblían varar okkur við að láta ekki hrífast með mannfjöldanum, heldur að standa staðföst í sannleikanum. Þegar við förum lengra munum við kanna villandi eðli þessara samkirkjulegu hreyfingar og hvers vegna skilningur á þessum táknum er mikilvægur fyrir þá sem leitast við að vera trúir. Köllunin að koma út úr Babylon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfan sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúarbrögðum undir sama merki. Hugmyndin er einföld, leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það er boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér er eitthvað meira að verki. Stefna Vatikansins til að ná þessari einingu er ekki ný. Hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var jesúita reglan mynduð. Þetta var ekki venjulegur trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifu mótmælenda umbóta sinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu jesúítar sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hugann að sínu markmiði. Þetta mynstur hefur ekki breyst, það hefur bara þróast. Í dag sjáum við jesúítar taka virkan þátt á mennta og pólitískum vettvangi, móta stefnu einingar með vitsmunalegum áhrifum sínum. Þeir eru í farabroti samkirkjulegra hreyfinga og leiða samræður sem benda til þess að öll trúabrögð geti og ættu að sameinast undir andlegri leiðsögn páfans. Áhrif jesúíta ná til stór viðburða eins og Vatikan II sem endur mótaði nálgun kirkjunar á samkirkjunni. Vatikan II opna dyrnar til samræðina við mótmælendur og önnur trúfélög og mildar skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama, sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu, þannig að hugmyndunum einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daniel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans. Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbiðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun.
Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeiðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki beygt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum. Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlögunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa endurómar tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeiðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúarbrögðum að sameinast, er hann ekki bara að stuðla að friði. Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða er þetta ákall til málamiðlana að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinberna bókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkilega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum jesúíta, er ekki aðeins leitað einingu heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota er aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það er eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning, en í rauninni herðir hann tökin, mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem er svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika biblíunar eða munu þeir hrífast með í straumi víttækrar sameiningar sem boðar málamiðlanir? Kall biblíunar er skýrt. Í opinbarnabókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það er vítið til varnaðar að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúakerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi er. Eftir sóknin að einingu undir forystu páfans og studda vitsmunarlegum aðferðum jesúíta er ekki það skaðlösa ákallum bræðralag sem hún virðist vera. Það er stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það er kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúabragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam er Alla lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslenska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni Guð sem föður eða son. Þetta er grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Alla er yfir allt hafin og hugmyndin að hann verði mannlegur eða í fjölskyldusambandi er litið á sem guðlast. Samt í kristni er Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesu Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta er engin smá munur. Það er grundvallar munur á því að skilja hver Guð er. Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16: því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. En kristni Guð er í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína sem er í algjörri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan Guð, heldur tekur til fjölda guða og gyðja. Reyndar eru þeir þúsundir. Það stöðlar að hringrás, fæðingar, dauða og endurfæðingar. Endurholgun með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund.
Hugmyndin um að sameinast í sameiginlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á Guði sem er aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í fyrstu Mósebók 1:1 segir Biblían: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin er eingyðistrú þar sem Guð er skapari sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað og þar sem hver einstök sál er þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem er framundan. Stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman. Það lítur vel út og flestir ferðamenn eru á leið þangað. En svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort, leiðsögn sem bendir á annan afskektari stað til að hvílast á. Eitt sem ekki er merktur á opinberum skiltum, valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin, jafnvel þótt að þýði að fara á móti straumnum. Þetta er einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag er ekki bara einangra framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að verða skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þessi gegnum linsu ritningarinnar. Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í annarri Mósebók 20:8-11, þar sem Guð býður: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð er ekki bara uppástunga, það er guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn er eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans til marks þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags, sunnudags, til að hugsa umhverfið og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni. Eftir allt saman, hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar? En það er nauðsynlegt að viðurkenna hvað er í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardagi Guðs til helgunar á sunnudegi er ekki bara spurning þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing er ekki tilviljunarkennd. Hún er bein uppfylling spádóma. Opinberunarbókin 13 varar við þeim tíma þegar að allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðinn hátt sem er fyrirskipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesú í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsspámenn og táknmunu birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfis og mannúðarátak, er eitt af þessum villandi táknum. Það er fíngerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átta fölsku tilbeiðslukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara. Með því að breyta hvíldardegi frá sjöunda degi í þann fyrsta snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stofnsett? Þessi breyting er tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig opinberunarbókinni 14:12 þar sem við lesum þolgæði og trú hinna heilögu.
hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boðar Guðs þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt. Í þessu ljósi er sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenar á að hvílast. Það er próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum. Það er ekki hægt að ofmeta hversu brýnt að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma. Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustu atriði. Þeir sem halda boðar Guðs, á móti þeim sem þykja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spíritisma. Sjáðu fyrir þeir risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það er tilfinning einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta er fallegt atriði sem tala til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralagi hefur með þessa fyrirhyggja að gera. Það höfða til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúabröðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúru dýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spíritisma og náttúrudýrkun, þar sem náttúran dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, er þetta eining sem Biblían talar eða er þetta eitthvað allt annað? Spíritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi, koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalónikubréfi 2:9-12 þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnu til að blekkja þá sem neita að elska sannleikan. Efling náttúru dýrkunar og hugmyndunum að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem er sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu er að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver myndi ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sér ljósengils mynd síðar að Korintubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu, getur oft verið fölsun, dregi fólk frá sannri tilbeiðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar páfi ítir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengsl okkar við náttúruna sé heilög, þá er hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd. Hann er að leggja grunna kerfi sem sameinar allar skoðanir, venjur og trúabrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta er blekking sem lítur aðlaðandi út að utan en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í Opinberunarbókinni 13:16-17 varar Biblían við þeim tíma þegar trúarleg og borgarleg völd sameinast, framfylgja tilbeiðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnahagslegu og félagslegu eftirliti. Og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að framun koma vald þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis. Þegar við sjáum páfan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeiðslu
sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það merki þennan spámanlega samruna. Ásókninni í alþjóðlega einingu og andlega einingu undir páfakerfinu er bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt ták, heldur spurningum hollustu val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta er þar sem hinni trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur, Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krists frá fölsuðu ljósi spiritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það er á okkar ábyrgð að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunar, skrifaðu aðeins Kristur er leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það er ekki bara yfirlýsing, það er skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt af falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á biblíuspádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta er ekki bara sögur af fortíðinni, þetta er þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun er lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin mundu eftir Jóhannes í 8:12 þar sem Jesús segir: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesu Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átta einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunar. Gefðu okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesu nafni. Amen.

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Við virðum fyrir okkur söfnu postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta óskuvenjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum óskup trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegs slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstin við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefi móðu drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkendum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móðu drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi að bæna þjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturu segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bæna þjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareinslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma, því að fólki sem kom saman til þess að biðja voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert,
sem reiðubúnir eru til þess að leggja líf sitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestinn til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestinn drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri háttum vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega. Og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nægta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Ég ætla aðeins að tala fleiri dásendir. Ekki margir þetta einni sem að kunna með þetta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur og voru hérna aðal sælgæti, það var nú ekki mörga móða, en gráfíkjur eru til margra hluta nytsamlegar og við gefum líka sjúklingunum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur. Og algengur í Miðausturlöndum, við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum þess að snúa af þeim þannig að hanga greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala nú ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkju köku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig þær frjókast, það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhver tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfin þeirra, þið viti að það til flugur á öllu stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum heimbýlum með okkar og það svo litlar við köllum þeir ávaxtaflugur, þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Mari fer náttúrulega vön alls konar flugum frá Filippseyjum, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða ekki ómikið af þeim. Fíkjurnar eru sem sagt frjókaðar af svo kallari fíkjuvespu. Þetta ekki líkt þessum vespum eða geitungu sem við erum með í huga. Þessi svo lítil, hún sést valla með berum augum. Og hún treður sér inn í fíkjuna, inn í ávöxtin til þess að frjóka og hún leið hún gerir þetta þá missur hún vangina þannig að það bara hún að henda sér út í opindauðan. Hún brotnar niður í ávöxtunum. Þannig Guð hann svo mikið hugmyndaflug. Um alla náttúruna skapaði Guð gagnkvæm sambönd og þegar ég hugsa líka dauðan sem að flugan fær þarna við það að skapa nýtt líf að þá segir líka á einu staði í Guðs orði að til þess að hérna, hljóta frelsun ylgri þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skýrninni að þegar hún dýft niður þá hann svona myndrænt og tákrænt að fara niður í votagröf og kemur aftur upp úr lauginni til nýs lífs. Svo það svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð er að gefa okkur. Og frjókun eitt slíkt samband. Þegar að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort, karlega kvenfíkjuna, þess að ætu fíkju, það báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keyptir í matvöruverslunni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hann að hluta að ávöxtinum. Þó þetta getur valdið því að þegar þú heyrir svona brakljóð þegar þú býtur og fer að tyggja fíkjuna þá það ekki fluga. Það bara fræin í fíkjunni og ekki fer að neitt að fara í neitt kvíðakast. Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum í Matteusarbók.

Verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá, ég kem eins og þjófur á nóttu semst og átti ekkert vona á því. Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð þegar greinin orðin mjúk og laufin fara að birtast þá sumarið nánd. Þetta 24. kafla Matteusar guðspjalls. Og hérna ætla ég að lesa fyrir ykkur hérna frá 32. Nemi líkingu á fíkjutrénu þegar greinar þess fara mikjast og laufið að springa út þá vitið þér að sumarið í nánd. Eins skulu þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd. Þér sjáuð allt þetta að hann í nánd hann fyrir dyrum og sannlega segi ég þess er hann þessi kynnslóð mun ekki líðundi lok fyrst allt þetta er komið fram. Himin og jörð munu líðundi lok en orð mín munu aldrei undir lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmisögu Guðs. En munið líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo þetta sem þið hafi heyrt svo ótal sinnum, að það var eins og vera að dögu nóa, fólk var að gifta sig, getum sagt líka í dag skilja, það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú komið á 12. kafla sem heitir Afturhornir vantrúarmenn. Emerson og fjölskylda hans hafði komið sér þægilega fyrir í sætum sínum og heilsa nokkru vinum, en tíminn var ekki enn kominn að fyrirlestrinu skyldi byrja. Ég get ekki annað en dást að henni snildarlegu aðferð sem herra Dare notar til að framkama ætlunarverk sitt, sagði Lucille. Í stað þess að segja blátt áfram að vantrúarmenn geti ekki neitað eða gert hann engu með útskýringu sínum, marga spádómunum, tekur hann þá upp og býður vantrúarmönnum að hrekja þá ef þeir geta.

0: Þetta. Og hreinskilnislega sagt hafa þeir ekki gert mjög mikið til þess enn sem komið er. Það er satt, samsetti bróðir hennar. Og í stað þess að segja að vantróamenn kannist við Krist sem hinn mesta mann allra tíma, lætur hann pappa standa hjá sér á ræðupallinum og lesa upp úr bókum vantróamanna sjálfra. Þetta kalla ég laglega að farið. Mér þætti gaman að vita hverjir þessir afturhornu vantróamenn eru sem hann hefur lofað okkur að segja frá á þessum fundi. Þú máttur að vissum það, sagði frú Emerson, að þeir eru meira en venjulegi vantróamenn. Ég er ykkur öllum samdóma, sagði herra Emerson brosandi. Herra Der fer með allt þetta umræðefni á frumlegasta og skemmtilegasta hátt. Það er ekki smávegi sárýrði sem hann hefur sætt sig við. Hann hefur hlýtt með kurteisi og sanngirni á alla sem tekið hafa til máls og svarað öllum spurningum skýrt og sannfærandi. En nú gengur hann upp á ræðupallin. Fyrirlesarinn hneigði sig til ýmissa er hann hafi kynst meðal annars Emersons fólksins og tók svo til máls. Tveir vantróamenn sátu í járnbrautavagni og ræddu sín á milli með dásanlega líf Krists. Annað þeirra sagði, ég held að mætti skrifa skemmtilega skáldsögu Krist. Þá svaraði hinn, þú hefur rétt fyrir þér og þú ert einmitt rétti maður en til að rita hana. Kunngjör hinn rétta skilning á lífi hans og lundefni. Ríf niður hinna ríkjandi trú á guðdóm hans og lýstu honum eins og hann var. Aðeins maður meðal manna. Þessar uppástungu var hlýtt og nokkrum áru síðar var skáldsagan gefin út. Sá sem uppástungun átti var Robert Ingersoll, hinn heimskunni vantrúamaður, en höfundurinn var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin, Guðspjöllin, til að fá efni í skáldsöguna, sá hann að hann var að bjóða byrgin hinum óviðjafnalega manni Jesú. Því meir sem hann rannsakaði líf og lundefni Jesú, því sannfærðari var hann að hann væri meira en maður meðal manna. Hann var forvið á þeirri sannreynd að frá lítilmótlegu þorpi í Galileu, sem var svo auðvirðilegt að nafn þess var notað sem smánaryrði, skildi koma þessi ungi maður sem hvorki var lærður á grísku né hebresku, ungur trésmiður sem varla hafi komið út fyrir sveit sína og halda í fyrsta skipti ræðu fyrir fjölda manns nýtsama lífsvenjur, svo frumlega og áhrifamikla að heimurinn hefur hvorki fyrir ný síðar heyrt aðra eins. Lewis Wallace undraðist orð hans eins og aðrir. Aldirnar hafi ekki varpa skugga á ljós þeirra eða dregið úr fegur þeirra á krafti. Náin kynni af þeim hafi ekkert skert unasleik þeirra. Orð hans skína í óviðjafnalegum ljóma. Þau eru indalustu, friðsælustu og vitulegustu orðin sem nokkur sinni hafa töluð verið. Lewis Wallace uppgötvaði það að Kristur var sú persóna sem er háfleigasta hugsjón bókmenntanna, æðsti persónuleiki heimspekinnar, mesta viðfangsefni gagnrýninnar, grundvallarkenning guðfræðinnar, aðal efni trúabragðanna og kærasti vinur sérhvers manns. Hann skildi að Kristur var hinn mikla höfuð sannreynd veraldarsögunar. Allir þræðir veraldarsögunar sameinast í honum og geisla út frá honum. Að síðustu var Lewis Wallace, bróðir Ingersolls í vantrunni, að beygja sig fyrir krafti sannananna og hrópa eins og hundrashöfðingi við krossin. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og svo fór að meðan Lewis Wallace var að semja þá bók sem átti að sýna Krist, einungis sem mjög kærleisríkan mann, snerist hann og lýsti honum sem syni Guðs. Hér við 10 árum áður kom út bókun Krist sem gerði alla Evrópu þrumu losna. Höfundurinn hafði verið alþekktur sem ofsafenginn guðleysingi. Hann kvaðst hafa smánað Krist meira en flestir aðrir hefði nokkur sinni gert. Hann reytaði hænisfulla bækur og lét vitstóla og æðiskegna kímni sína hlaup alla leiðir þversagna og neitana þar til hann loks staðnæmdist í algerðu guðleysi. Hann sagði enn fremur að hann hefði ekki snúið sér til Krists sökum þreytu því að það hefði gert lífið erfiðara og ábyrðina þyngri Ekki heldur að því að hann hefði óttast ellina þegar hann gæti enn kallað sungan mann. Hann var fertur. Ekki af löngun eftir veraldlegri frægð, þegar eins og allt gengur nú hefði hann getað öðlast meiri heiður og vinsældir ef hann hefði haft áfram sínar gömlu skoðanir. Í stuttumáli, eftir að einhver hefur skrifað heila bæku til að ráðast á Krist og kristindóminn og er orðið nafnkunnur sem leiðtogi vantrúarinnar, þá var sannarlega erfitt að snúa við blaðinu og kannast við að honum hafi skjálklast. En þetta er einmitt það sem Giovanni Papini gerði. Hann sem sjálfur kvaðst vera guðleysingi og var nafnkunnur sem slíkur. Bók hans, Líf Krists, gerði heiminn svo forviða hún hefur þýtt á öll helstu tungum á nútímans. Ég las hana með sársaukablöndnum unaði. Herra Emerson bað sér hljóðs. Ég hef ekki truflað þig af því að mér langi til að heyra allar sögu þínar afturhorna vantrúamenn. En þessir menn fóru aldrei út úr landi sínu til rannsókna. Þeir lásu aðeins biblíuna og nokkra sögur og tóku við það sinnaskiptum. Þó að það sé augljóst að vantrúamenn hafi snúist til trúar og það vissum áður, þá er það varla sannfærandi. Þú kannast við að Lewis Wallace, Papini og fleiri hafa breytt skoðunum sínum eftir að hafa lesið biblíuna og nokkra sögur, svarði herra Der. Jæja, fáir vantrúamenn hafa mikið fyrir því að rannsaka þetta og það er ekki einn af þúsund sem nokkuð tíma lesa röksemdi frá báðum hliðum. Ég skal nú segja þér frá vantrúamanni sem hleypti uppnám ekki síður efasendamönnum en kristnum. Með því að tilkynna að hann ætlaði að sanna að biblían gæti ekki verið sönn. Sir William Mitchell Ramsay var árið 1881 ungur maður. Hann var frábærilega ráðvandur, hafði ólastanlega lindiseinkun og góða menntun og einlega löngun til að þekka sannleikan. Hann hafði verið alinn upp í andrúmslofti efasemda sem snemma leiddi hann til þeirra sannfærðingar að biblían væri óábyggileg. Hann hafði varið mörgum árum til að búa sig undir hið auglýsta starf sem foringi fyrir leiðangri til litlu Asíu og Palestínu sem biblían er upprunnið frá og þar sem hann ætlaði að grafa upp sönnunina fyrir því að biblían væri verk metóðagjaldra munka en ekki bók innblásin á Guði eins og hún taldi sig vera. Hann áleið söguna kristniboðsferði Páls postula óviðjafnalegasta hluta Nýja testamentisins. Það svæði sem það náði yfir hafði aldrei verið nákvæmlega rannsaka. Hann ákvað því að taka postulasöguna sem leiðarvísi á samskona ferðum og Páll fór, þræða hina sömu leiðir á hann og sanna á þann hátt að postulin gæti aldrei hafa farið þær eins og frásögnin lýsir því. Óvinni biblíuna voru stórhrifnir af því sem þeir voru fullvissir að myndu til fullnustu og aldru ævi hrekja og ósanna biblíuna. Og því verður ekki neitað að trúaði menn voru mjög óttaslegnir yfir horfunum því að þetta var djarfasta tilraunin til að ósanna biblíuna sem nokkur tíma hafi verið gerð síðan á dögum Júlíans er var keisari í Róm á 4. öld. Hann notaði herlið sitt og auðlegð til að reyna að útrýma trúna á biblíuna með því að koma í veg fyrir að spádóma rættust. Þessi fyrirætlu mistókst algjörlega eins og Gibbon vantrúaði sakritarinn kannast við. Það sem gerði Ramsay leiðangurinn einstakan í sinni röð var traust manna á því að foringi hans myndi rannsaka máli frá báðum hliðum svo sem kostur var á. Hér var maður sem ekki var raupsamur guðlastari, ánægði með að sitja í París, London eða Berlín og ráðast frá þessum stöðum á bók sem var saman í Palestínu í fornöld. Hann hafði hugrekki til að framfylgja sannfæringu sinni og var gæddur bæði andlegum og líkamlegum hæfileikum til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir báru því trausti Ramsays og þegar hann sagðist ætla að gefa út bók árangur rannsókna sinna, alveg eins og hann var í raun og veru, var orðum hans vel tekið. Með betri útbúnaði en nokkur annar hafði haft á undan honum ferðaðist hann til Palestínu. Þar dvaldi hann í 15 ár og í bókstaflegum skilningi gróf hann upp sönnunina fyrir áreiðanleg biblíunar. Vorið 1896 gaf hann úr stóra bók er hét Páll postuli sem ferðamaður og rómverskur borgari. Bókin vakti uppnám og ótta meðal vantrúamannum allan heim. Afstaða höfundarins kom þeim algjörlega óvart af því að hún kom algjörlega í bág við það sem hann hafði tilkynnt viðvíkjandi fyrirætlun sinni fyrir mörgum árum síðan. Skapraun þeirra og æsingu verður ekki með orðum lýst. En skapraun þeirra og æsing var þó enn meiri að 20 árum liðnum þegar hver bókin eftir aðra kom út eftir þennan sama höfund og hver þeirra full að viðbóta sönnunum fyrir hinum algilda sannleiks alls nýja testamentisins sem reyndur hafi verið með rekunni, einmitt þar sem frásagnir þess gerðust. Sannanirna voru svo yfirgnæfandi að margir vantrúamenn lýstu því yfir að þeir hafðu kastað fyrri vantrú sinni og aðheilst kristindóminn. Og þessar bækur hafa staðist reynslu tímans og enginn þeirra hefur verið hrakinn og ekki hef ég heldur orðið þess var að nokkuð tilhún hafði verið gerð til að hrekja þessar bækur. Tilvitnanir nægja ekki til að sína að menn meti að verðleikum 40 ára rannsóknir og ritstörf en samt get ég ekki stillt mig að tilfæra nokkra setningar úr bókum hans. Þegar Ramsey ritar postulasöguna kemst það svo að orði í bók sinni Páll postuli, blaðsíðu 238. Frásögninni skeikar aldrei viðvíkjandi öllum hinum mörgu atriðum sem fyrir komu leið og sjónarsviði breyttist á ferðalaginu úr einni borg í aðra. Og blaðsíðu 240 segir hann, sérhvert smá atvik sem postulasagan skýri frá hefur sína þýðingu. Lundernislýsingar Páls í postulasögunni, segir Ramsey á blaðsíðu 21 og 22, eru svo nákvæmar og einkennandi að það sanna persónulega viðkynningu höfundarins. Enn fremur er sá Páll sem sagt er frá í postulasögunni hinn sami sem birtist okkur í bréfum hans. Í aðferðum hans og hugsunum, í menningarbrag hans og kurteisi, fjöri hans og ákaflindi, í framúrskarandi lipurð hans og fjölhæfni og hæfileik hans til að laga sér til kringustaðanum, svo hann eins og átti heima í hvers konar félagskap og gat allstaðar komið fram óþvingað og var allstaðar veitt athygli hvort sem hann kom fram sem rökræðu spekingur í anda Sókratesar þegar hann var staddur í Aþenu eða sem mælskumaður í háskólanu þar. Eða hann ræddi við konunga og skattlandstjóra, gaf heilræði á ráðstefnum borð í skipi eða hvatti hrædda skipshöfn að gera enn eina tilraun til að bjarga lífinu. Hvar sem Páll er, þá er eins og engin viðstættur taki eftir öðru en honum. Nú skulum við snúa okkur einna síðari bókum hans. Uppgötvanir síðari tíma á áraðaleg Nýja testamentisins gefur nút 1914. Í innganginum kemst hann svo að orði. Markmið mitt er að sýna með því að prófa orð fyrir orð og setningu eftir setningu í nokkrum ritningastöðum sem hafa verið undirorpnir fjandsamlegri gagnrýni að Nýja testamentið er óviðjafnalegt að skýrleik og fyllingu og lifandi sannleiksblær á öllu orðfæri þess. Þetta einkennir ekki aðeins eitt eða tvö að ritum þeim með Nýja testamentið samanstendur af, heldur á það á margskonar hátt heima þau öll. Og hér líkur þessari tilvitnin. Hversu margir frægir vísindamenn frá Strauss til Smítel hafa í blindni sinni litið svo á að hæfileika skortu þeirra til að meta sannanir réttilega væri hinn endanlegi og vissi mæli hvarði sannleikans. Sá árangur sem höfundur þessara bókar hefur náð við fornminjagröftin er að mjög miklu leiti að þakka hinu forna mati á þeirri sannreynd að rit Lúkasar séu ábyggileg til leiðbeiningar. Hvar sem höfundurinn fór algjörlega eftir heimild Lúkasar hafða rétt fyrir sér út í æsar. Þannig skeði það að William Ramsey, sem lagði af staði því skyni að eyðileggja trúna á Biblíuna, hefur gert meira en nokkur einn maður nú á tímum til að sanna ómótmælanlega algerðan áreiðanleik og sannleik Nýja testamentisins. Mér langar líka til að segja ykkur frá Adolf Desmann, hér unga, en þó mikla þýska vísindamanni sem gengur næst Ramsey að því að snertir fornminja fundi. Hann byrjaði rannsóknu sínar með svipuðu hugarfær og Ramsey. Eftir margra ára landfræðilega rannsóknir komst hann að sömu niðurstu á Ramsey. Hann trúði ákveð á Biblíuna sem hann hafði ætlað sér að hrekja. Bók Desmans, Ljós frá Austurlöndum í fornöld, er hinn áhrifamesta bók Biblíuna þessari öld, eins og bók Ramses var það á öldinu sem leið. Þessir tveir menn sem hófu starf sitt sem vantrúarmenn og ákvaða rannsaka og sanna fyrir sjálfa sig óáraðanleg Biblíunar, hafa nú í sameiningu byggt óvinnandi Gíbraltarvígi sannana, Biblíunni í vil. Vantrúarmenn hafa tapað málstað sínum, þangað til tekist hefur að ónýta sannanir þessara tveggja manna. Það hefur aðeins verið drepið á þetta efni og nú verð ég að hætta, en ég vil benda ykkur á þá einlegu gleði sem þið munuð öðlast ef þið farið að dæmi þessara manna í því að rannsaka ritningarnar. Á næsta fundi skulum við athuga hvað vantrúin hefur að bjóða okkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 13. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar er sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenar sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 13. lestur sem ber yfirskriftina Hvað hefur vantrúin að bjóða? Meðan Emerson og fjölskylda hans biðu þess að mannfjöldin kæmi aftur saman, var herra Emerson auðsjálega órótt. Lucy laut fram fyrir bróður sinn og strauk mjúklega enni föður síns. Hvers vegna eru þessar heila brota hrukkur á þér, pappi? Það er óprýða þig, sagði hún í stríðni. Mér er órótt, viðurkenndi hann. Út af hverju? Ég berst fram og aftur eins og skip á ólgusjó. Ég var þess fullvis að ekki væri hægt að svara upp á háls mótbárum mínum. En herra Dare hefur svarað þeim flestum og komið fram með óhrekjandi röksemdir með kristindóminum. Hví hefur þú ekki leita hjálpar hjá hinnum vantrúðu vini þínu, spurði Georg. Ég hefði sagt þeim frá röksendum herra Dare og þeir geta engu svarað. Engin sem hér hefur verið viðstattur hefur geta svarað þeim. Og nú ætlar hann að ráðast gaggert á vígi okkar og ónýta varnir okkar. Ég veit að við erum næstu því varnarlaus. Eina ráði fyrir okkur er að gera áhlaup. Hví þá ekki gera áhlaup, spurði Lucille og augu hennar ljómuðu af voninni kappræður. Af því að ég hefði þegar komið fram með bestu röksemdi mínar og þeim hefur þegar verið svarað. Að koma fram með aðrar veikari myndi aðeins bera vottu veikleika og undanhald. Ég hef ekki áhuga fyrir hversdagslegum smámunum. Ég hef ekki áhuga fyrir hártogunum það hvaðan Kain fékk konu sína, hvernig Asna Bíliams gat talað hebresku, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins þrjá sólarhinga, hvernig sólin gat staði kyrr og annað þvíumlíkt sem aðeins hefur gefið tilefni til spots og hæðni og verður svo lítið fjöllegt þegar það er borið sama við frásögnina Jesu Krist og líf hans hér á jörðu og hinn dásamlegu orð hans. Hvað er þetta, pappi? Hrópuðu þau Georg og Lucille mjög forviða. Hvað hefur komið fyrir? Ég veit það ekki enn, svaraði hann. Þá veit ég það, mælti frú Emerson. Þau snýru sér að henni til að fá útskýringu á orðum hennar, en hættu við alla spurningar þegar þau sáu fyrirlesaran ganga upp á ræðupallin. Mér er óljúft að ræða þetta efni, því að ég hef ekki mætur á að ráðast á trúaskoðanir annara, mælti David Dare. Ég hefði miklu frekar kosið að sýna yður hinna jákvæðu hlið kristindómsins. En ég get ekki komist undan því að athuga hvað vantrúamaður býður okkur í stað kristindómsins þegar hann reynir að rífa hann niður. fyrst að þykist nú hafa eitthvað betra að bjóða en kristindómin. Því annars mynd hann ekki reyna að rífa niður, þá verður við að prófa með nákvæmni það sem hann ætlar að setja í staðinn. Herra Emesa stóð upp, sneri sér að áheyrendunum og mælti. Ég veit að okkur geðjast öllu vel að þessari mjög svo kurteisislegu framkomu ræðumannsins og ég fyrir mitt leiti fullvissa hann að hann þarf ekki að hika við að tala eins og honum býr í brjósti. Hjartalegt lófaklapp fylgdi orðum herra Emersons. Þakka yður fyrir, mælti fyrirlesarin og brosti í viðkenningaskyni fyrir þessa vingjallegu yfirlýsingu. Þið vitið öll að Robert Ingersoll, hinn nafnkunni vantrúamaður, átti bróður, sem hann unni mjög. Ingersoll flutti ræðuna við gröf þessa bróður síns og lét þá í ljós í athugasemdu sínu það sem bræður hans í vantrúni allan heim hafa dáðst að sem hámarki mælskust nildar hans. Anspænis hátík dauðans og í nálæð hins óþekta var skýlan sem hjúpaði hug vantrúamannsins rifin sundur. Hinn þjáða sál hans var nakin og ber og frá fölum vörum hans brutust þessi frægu orð sem borist hafa út alla jörðina. Verða síðustu endalok þeirra allra að brotna og sérhvert mannslíf þó að það væri hverja stund fyllt kærleika, sérhvert augnablik þess prýtt gimsteinum gleðinar mun samt að lyktum verða sorgarleikur, svo ömulegur og dapur sem orði getur, þar sem hann er samasettur að leyndadómum og dauða. Lífið er þröngu dalur, milli hinna köldu og gróðulausu fjalltinda tveggja eilífða. Við reynum árangustlaust að horfa yfir hæðirnar. Við æpum hátt, en eina svari sem við fáum er bergmál okkar eigin harma kveins. Aldrei hef ég vita dapulegri orð töluð. Ingersoll kom lífið þannig fyrir sjónir að hann hafði kannað djúp þess og stigið upp á hæðir þess að það væri aðeins dapur og ömulegu sorgaleikur, æðstu þrár þess aðeins hræðilegt gapp. Hann sá sorta myrkusins í geymdan honum til eilíðar eins og það eru orðað í Júdasarbréfi 13. vessi. Hvað sem vantrúin annars er, þá er hún ekki og getur ekki verið sannleikur. Hún þykist jafnvel heldur ekki vera það. Allir verða kannast við að hún er einungis neitun. Hún er í því fólkin að hampa kerta ljóstýrum annara án þess þær lýsi nokkuð út frá sér. Tilraun til að hrinda heiminum út í myrkrið sem þeir kannast við að ríki í þeirra eigin hjörtum. Við skulum nú snúa athygli okkar að öðrum vantrúamanni, Herbert Spencer. Eftir að hann var búinn að rita marga bækur og í þeim öllum annarkvort að ráðast á eða ganga fram hjá kristindóminum, settist hann niður á gamals aldri við að rita ævisögu sína í tveimur stórum bindum. Nálagt niðurlagi síðara bindisins minnist hann á dauðan og skrifar með auðsæri skelfingu endalykt sjálfs sín. Hann er sorgbitinn yfir því að hvorki meðvindundin að vera til né meðvindundin að hafa verið til skilja viðmann í dauðanum. Með öðrum orðum, maður getur ekki komist í það ástand að hann viti ekki af sér eftir dauðan eins og Lekki kemst að í bóksinni Landabréf lífsins. Í raun og veru þráir Herbert Spencer svo heitt að öðlast hvíld sálu sinni að undir eins og hann hefur lokið máli sínu dauðan kemst hann svo að orði. Þannig er ég farin að líta á trúarjátningar sem á einn eða annan hátt leggja undir sig það svið sem skynsamleg útskýring leitast við að taka undir sig en mistekst og það því meira sem hún leggur meira kapp á það. Með samúð sem byggist á sameiglegri þörf allra manna og ég finn að ágreiningur við þessar játningar stafa af því að menn vantar hæfileika til að taka á móti þeim úrlausnum sem bjóðast og jafnframt löngun til að úrlausnir finnist. Hér var vitnað í sjálfsævisögu, annað bindi blaðsið 549. Nokkrar þýðingamiklar ályktanir fylgja á eftir. Í fyrsta lagi vissi Spencer að hans eigin úrlausnir höfðu reynst rangar, voru í raun og veru engar úrlausnir. Það segir hann sjálfur. Í 50 ár hafði hann notað hinar miklu sálar gáfur sínar til að reyna að ráða gátur tilverunar án þess að taka kenningar biblíunar til greina. Undir ævilokin játar hann hve fánýtar tilraunir hans í þessa átt hefðu verið. Í öðru lagi, því meir sem vantrúin reyndi að leggja undir sig ríki trúabræðana og gerði ráð fyrir að menn gætu verið án trúabræðana, því meir mistókst henni. Í þriðja lagi sá hann svo glöggt þörf sína á úrlausnum að það hvarf alveg frá sínum eigin og öllum öðrum vantrúar útskýringum og leitaði að úrlausn í kristindóminu. Þó að hann tæki ekki á móti úrlausn kristindómsins, kannaðist hann við að hún væri svo besta sem kostur væri á. Í fjórða lagi breyttist loks hinn mikla mótstaða hans gegn kristindóminum í samhygð með honum áður en hann dó. Og hann óskaði þessi raun og veru að hann gæti orðið kristinn. Ef hann hefur ekki átt við þetta með orðum sínum, þá eru orð þýðingalaus. Hví skildu við hafna kristindóminum sem þessi maður mat svo mikils og þráði að eignast? Ættu við ekki að taka því sem hann kastaði frá sér? En nú skulum við víkja að nútíman. Í nóvemberheftinu af American Magazine árið 1930 á blaðsju 23 er að finna ritgerð eftir nafnkunnan höfund W.O. Saunders. Nú skulum við heyra hvað hann segir. Ég vildi gjarna kynna yður einn af hinum einmannalegustu og ógæfustu mönnum á jörðu. Ég er að tala um manninn sem ekki trúir á Guð. Ég er ekki að biðja yður að hitta mann sem neitar tilveru Guðs og er því guðleysingi. Heldur biðja yður að hitta hinn hugsandi, viðkvæma og einmanna mann sem blátt áfram segir að hann viti ekki hvort Guð sé til. Óvissu eða efasemda mannin. Sumir nefna hann vantrúamann. Ég er sérstaklega hæfur til að kynna óvissumanninn. Ég er sjálfur óvissumaður. Út frá mínu eigin lífi, mínum eigin hug og hjarta, skrifa ég þetta. Þegar ég kynni sjálfa mig, munu þér leið þekkja óvissumanninn í nágrenni yðar, því að óvissumenn eru allstaða til í landinu. Þér verði líklega forviða þegar þér fáið að vita að óvissu maðurinn öfundar yður af trú yðar á Guð, af sannfæringu yðar að til sé sælilíf eftir dauðan og hinni blessuðu fullvissu að þér muni hitta aftur ástvinni yðar, þar sem hvorki er til sorg né þjáning. Hann mundi gefa allt til að geta öðlast slíka trú og fengið huggun af henni. Í hans augum er ekkert annað framundan en gröfin og varaleiki efnisins. Hið eina sem hann getur séð fyrir handa gröfina er uppleysing þeirra efna sem líkami hans er myndaður af. En í þessari efnishyggju finnum við enga gleði, né hamingju. Er þetta allur árangur og endalok mannlegs lífs og viðleitni? Þess vegna vildi ég reyna að gefa yður dálitla hugmyndum þrá og einstæðiskap þess manns sem ekki trúir á Guð. Verið getur að óvissu maður setja á sig hugrekkisvip og bjóði lífinu birgin með hetju bros á vörum. En hann er ekki hamingjusamur. Hann stendur með ótta blandinni lotningu frammi fyrir ómæli stærð og hátign alheimsins og veit ekki hvaðan hann er komin né hvers vegna hann er komin í þennan heim. Óendaleiki rúms og tíma skelfir hann. Óendalegs mæð hans sjálfs auðmýkir hann og honum er vel kunnugt hversu veikur og breyskur hann er og hve líf hans er skammvind. Haldið þér ekki að hann langi líka stundum til að hafa staf að styðja sig við? Hann er líka krossberi. Óvissu maðurinn yðar hefur orðið fyrir mjög miklum áhrifum af mætti trúar yðar. Hann hefur séð þann máttu umskapa drykkjumenn, lauslætismenn, siðleysingja og guðleysingja. Hann hefur séð hina veiku, öldruðu og vinalausu hljóta huggun og styrk fyrir kraft þessarar trúar. Og hann hefur líka orði fyrir áhrifum af hinum undursamlegu kærleiksverkum yðar, af hælum yðar, sjúkrahúsum, barnaheimilum, skólum og svo framvegis. Hann verður að játa það með blygðun að óvissumenn sem slíkir hafa komið mjög fáum stofnunum af þessu tagi. Í augum óvissumannsins er jörðin ekkert annað en varasamur fleki sem berst fram og aftur á hinu ómælanlega hafi eilíðarinnar, þar sem engin sjóndeldar hringur er sjáalegur. Hjarta hans þjáist fyrir sérhvert dýrmætt líf á flekanum sem rekur, rekur og rekur. Engin veit með vissu hvert. Nú hafið þér mætt einum af hinu mest einmana og ógæfu sömustu mönnum á jörðu. Hvað hefur þá vantrúamaðurinn að bjóða? Ekkert, alls ekkert. Og hann kannast við það. Hann ber í brjósti löngunar fulla öfund til kristinna manna og er einmana og ógæfusamur. Hvað hefur hann þá að bjóða kristnu manni? Ekkert, nema sína eigin óhamingju og einstæðingskap. En herra Der tók herra Emerson fram í. Óvissu maður getur ekki tekið kristna trú af því að hann verður þá að trúa svo mörgu sem gagnstætt er því er hann sér sem náttúrulögmál. Hann getur ekki látið líf sitt stjórnast af trú, hann verður að stjórna sig sjálfur í samræmi við staðreyndirnar. Ástæðan til þess að efasemdamaðurinn hefur ekkert að bjóða er sú að hann veit ekkert annað líf og að breyta einungis samkvæmt trú er í hans augum heimska. Þvert á móti, svaraði herra Der brosandi. Það er nákvæmlega það sem þér gerir og sem allir aðri menn gera. Ég skil þetta ekki, svaraði herra Emerson vandræðlega. Mér langar til að biðja yður að útskýra þetta. Með ánægju. Allir menn, lærðir og fáfróðir, listamenn og vísindamenn, hugsjónamenn og efnishyggjumenn, trúa mörgu sem þeir hafa aldrei séð og geta ekki sanna. Stærðfræðingar trúa á sjálfsannanir, efnafræðingar og frumagnir, alheims ljósvaka og gagnstæða eiginleika í líkömum. Stjörnufræðingar á óskiljanlegan óendaleik rúmsins og náttúrufræðingar á ósýnileg náttúruöfl og náttúrulögmál. Til þess að friða okkur höldum við því fram að það náttúrulögmál sem heitir aðdráttarafl hafi frá upphafi starfað og minni alltaf halda áfram að starfa. En við vitum ekkert það og getum ekkert sannað í þá átt. Samkvæmt því sem hinn mikli vísindamaður, Thomas Huxley, segir, eru jafnvel vísindin að miklu leiti trúaratriði. Í bóksinni Framþróun og siðfræði, blasið 121, segir hann, ef nokkuð er til í þessum heimi sem ég staðfastlega trúi, þá er það allsherjar gildi orsaka lögmálsins. En það algildi er ekki hægt að sanna af neinni reynslu. Og í annari bók sem nefnist Vísindi og kristin erfikenning segir hann ennfremur. Grundvöllur allra athafnavorra og gildi allra skynsemis álíktanavorra byggist á trú. Þekking vantrúamanna byggist á trúasetningu viðvíkjandi tilveru, náttúruöflum, efni, frum, ögnum og aflfræði. Allir, bæði kristnir og vantrúaðir, lifa í trú. Það er skemmtilegt að sjá að sami maðurinn sem hæðist að kraftaverkum trúir því að heimurinn hafi skapað sig sjálfur. Að heyra manninn sem hæðist að þeirri kenningu að Guð hafi skapað heiminn tala að meðvitundalaust efni skapi meðvitund og að fyrsta fruman hafi skapað sig sjálf. Hann neita því að maðurinn hafi sál en heldur fram sál frumagnana og trúir á meðvitundalaust næmi frumagna hópa. Hann fullyrðir að lífið hafi byrjað af sjálfu sér en neitar möguleika sköpunarinnar. Vantrúamaðurinn hefur ekkert að bjóða þeim sem þreifar fyrir sér eftir hjálp, annað en örvæntingar kvein og einstæðings andvörp. Honum finnst það þægilegra að eyða tíma sínum í að gagnrýna og setja út á Biblíuna og kristna menn en að veita hjálp þeim sem þarfnast hjálpar. En þeir hinir sömu vantrúamenn sem brosa að trú okkar kannast við að þeir sjálfir lifi í trú. Þeir sem segja okkur að við séum heimskingjar í því að trúa á Krist játa að þeir öfundu okkur af trú okkar á hann. Hinir sömu vantrúamenn sem svo kröftulega ráða okkur til að sleppa kristindómi okkar kannast við að þeir hafi ekkert að setja í stað hans og vilja gefa hvað sem vera skal til að öðlast á huggun og hamingju sem þessi trú veitir. Í síðasta fyrirlestrinum sem haldin verður í næstu viku skulum við athuga hvað kristindómurinn hefur að bjóða.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég náði hámarki velgengni í viðskiptalífinu. Í augum annara er líf mitt dæmi velgengni. Hins vegar fyrir utan vinnuna hef ég litla gleði. Að lokum er auður bara staðreynd lífsins sem ég vanur. Á þessara stundu, liggjandi á sjúkrarúminu og rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll svo viðurkenning og auður sem ég var svo stoltur af hefur fölnað og orðið tilgangslaus frammi fyrir vonlausum yfir ofandi dauða. Í myrkrinu horfi ég á grænu ljósin frá lífsbjörgunar tækjunum og heyri suðandi væli, suðandi hljóði. Ég fann andadrátt dauðans nálgast. Nú veit ég þegar við höfum safnað nægilegum auði fyrir yfir ævina, ættum við að sinna öðrum málefnum sem tengjast ekki auði. Eitthvað sem skiptir meira máli. Kannski sambönd, kannski list, kannski draumur frá okkar yngri árum. Stöðugleita auði mun aðeins breyta mannesku í brenglaða veru rétt eins og mig. Guð gaf okkur skilningavitin til að láta okkur finna fyrir ástinni hjörtum okkar. Ekki blekkingunum sem auður veldur. Auðin sem ég hef aflað mér í lífinu get ég ekki tekið með mér. Það sem ég get tekið með mér er aðeins minningarnar sem ástin hefur skapað. Það er hinn sanni auður sem er fylgja þér, gefa þér styrk og ljós til að halda áfram. Ástin getur ferðast 1000 mílur. Lífið hefur engin takmörk. Farðu þangað sem þú vilt fara. Náðu þeirri hæð sem þú vilt ná. Það er allt í hjarta þínu og í höndum þínu. Og hann spyr, hvaða rúm er dýrasta rúm í heimi? Jú, það er sjúkrarúmið. Þú getur ráðið einhvern til að keyra bílinn þinn fyrir þig, grætt peninga fyrir þig, en þú getur ekki fengið einhvern til að bera veikindi þín fyrir þig. Efnislegi munur sem týnast er hægt að finna, en eitt sem aldrei er hægt að finna þegar það er týnt, það er lífið. Þegar einstaklingur fer inn í skurðstofuna mun hann átta sig á því að það er ein bók sem hann enn eftir að klára að lesa, bókina heilbrigðan lífstíl og ég vil bæta við bók Biblíunni. Sama á hvaða stigi lífsins verum stödd núna, þá munum við með tímanum horfast í augu við þann dag þegar tjaldið fellur. Vertu með ástir fjölskyldu þinnar, ástir maka þins, ástir vinar þinna. Gerðu vel við sjálfa þig, vertu öðrum kær og umfram allt. Ekki kenna börnum ykkar að vera rík. Kennu þeim að vera hamingjusöm. Því þegar þau vaxa á grasi, ættu þeir að þekkja gildi hlutana, ekki bara verðið á þeim. Þetta er orð Steve Jobs og það er sagt að hann hafi skilið eftir sig grein á Danabeðu sínu þar sem hann lýsir því hvernig stöðugleita auðofun mun aðeins breyta manni í brenglaða veru. Hann lést árið 2011 aðeins 56 ára aldri, hann var milljónamæringur, meðstofnandi Apple og meðeigandi fleiri stóra fyrirtækja og einnig ríkasti maður í heimi. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér þegar ég rakst á þetta á netinu, þess að það var marga greinar þetta og kannski ekkert allar sannar. Já, hugtaki hamingja. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér eftir ég las þetta. Hvað er hamingja? Er ég hamingjusöm? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Á heimasöðu hugarafl segir hamingjan er val. Þú getur valið hamingju burt sé frá því hvað er að gera sjá þér í lífinu hverju sinni. Hamingja er ákvörðun. Hamingjan kemur innan frá og því þarft að muna að það er engin annar en þú sem getur gert þig hamingjusama. Hamingja er lífstíl sem maður velur sér. Með því að horfa öðruvísi á þið daglega líf. Og þegar ég horfi yfir ævi mína, Það hef ég oft verið hamingjusöm og glöð jafnvel þegar lífið hefur erfitt. Ég hef alltaf reynt að horfa á jákvæðum augum á framtíðina. Jafnvel þegar brotsjóður hafa gengið yfir. Tengdapappi minn sagði alltaf við mig þegar lífið var mér erfitt. Bárur þær sem brjóta knörr berast þó að landi. Þar verða jafnvel að ljúfu öldu gljáfri í flæðamálinu eða volduðu brimi sem ber klettana. En á lokum verður þar að engu. Þannig eru mörg áföll sem við verðum fyrir í lífinu. Það fennir yfir þau og þau verði að minningu og jafnvel verða að lærdómi og stundum til góðs að lokum. Robert Ellen, bandarískur stjórnmálafræðingur og stjórnmálasálfræðingur, benti á að í vestrænum heimi hafi tekjur menntun og heilsa aukist frá seinni heimstyrjöldinni, en það virðist ekki hafa gert okkur hamingjusamari. Og rannsóknir hafa sýnt að tekur sem koma fólki úr sára fátækt gerir fólk hamingjusamt, en tekur umfram það hafa ekki aukið hamingju þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður hafa verið notaðar af stjórnvöldum til að færa rök fyrir því að lítið þurfi að aðhafast gegn fátækt. Sökuð þess að peninga gerir fólk ekki hamingjusamt. En nægilegt fjármagn til að geta keypt alltaf nauðsynlega gerir fólk hamingjusamt. Í Matteusi 7. kafla 24. og 34. versi segir Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yfir himniski faðir veita að þið þarnist alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlæstis, þá mun allt þetta veitast yfir auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn með hafa sínar áhyggjur. Hverjum deginn að ég síni þjáning? Gefðu mér nú glaðvart sinni, góðu Guð, í sjálfum þér, því það svíjar þjáning minni, þar reynslan vitni ber. Sagði séra Jón Steingrímsson, eldprestur, í þeim hörmungum sem gengur yfir Suðurlandið 8. júní 1783. Þegar á heiðum himni sást svart sandmistur og mökkur svo stór að hann á stuttum tíma breytti sig yfir alla síðuna og nokkuð af fljótsíðinni. Þessar hörmungar sem fólk upplýði, þá bað hann Guðum að gefa sér glaðvær í sinni. Í öllum þessum hörmungum á þessu erfiðu dögum þegar jörðin skalf og öskur rindi yfir allt og móða var allt land og þeim fylgdi mikið harðindi. Fé fjell og sjómenn gátu ekki róið til fiskjar vegna móðu því þeir sá ekki miðin. Við þekkjum öll þessa sögu um móður harðindin sem hafi áhrif á alla menn og skepnur á Íslandi. Það bað séra Jón Í öllum þessum hörmungum bað hann Guð að gefa sér glaðvar í sinni. Verum glöð með það sem við höfum og þakklátt og byggjum Guðum að gefa okkur glaðvar, trú og von sem lýsir sál okkar. Í síðara Kórintubréfi 13:11 segir að öðruleiti bræður veri glaðir, veri fullkomnir, áminni hver annan, veri samhuga, veri friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Og hvatning mín til þín að koma auga á það jákvæða sem lífi býður upp á þessa dagana. Koma auga á frelsuna boðskapin, þá hamingjan þín. Hamingjan ákvörðun eins og trú ákvörðun. Ef við hamingjusöm, þá við glöð. Tökum vonina fram yfir ótta, opnum dyrnar og göngum með Jesú. Þá mun öll heimsins hamingja falla okkur í gaut. Að trúa frelsara Jesu Krist gerir mig hamingjusama og eigur lífsgæði mín hér á jörðu. Trú mín hefur gefið mér meiri kærleika og umburðalindi til samferðamanna minna og hún hefur gefið mér von betra líf á himnum þar sem eilíft gleði ríkir. Það auður, sannur auður. Amen.

Fólk verður oft á orði að tala um lognið fyrir eða eftir stormin. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo táknrænt fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindinn. Og væntanlega á svo upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað. Annars hefði hún ekki fylgt með í frásögninni af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29. Það segir sko að drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu. Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk að í storminum forðum daga. Og drottinn blessa líð sinn með friði. Og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem að þeir óttuðust um líf sitt í. Og þetta verða að minna okkur á að það munu koma stormar og við munum reyna eins að reynslu bæði storma í okkar eigin lífi og svo storma bara í náttúrunni. En drottinn veitir líð sínum styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í opinbjörnabókinni 15. kafla segir enn fremur: Hver skildi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þitt, því að þú ert einn heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér. Við erum að tala um dagana á himnum, hinstu daga, dagana eftir öll ósköpin, alla stormana. Já, þar mun koma og tilbiðja frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Og svo segir hann í 5. versinu: Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjald búðinni. Englarnir sjö sem höfðu pláutna sjö gengu þá út úr misturinu, klæddi hreinu skínandi líni, girtir gullbeltum brjóst og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héltu þeir svo kallaða laufskála hátíð. Og það vitna líka í þá hvíldardaga sem drottinn fyrirskipaði. Það er í 3. Mósebók og 23. kafla þegar drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Á 15. degi þessum 7. mánuði hefst laufskálahátíðin og stendur í 7 daga drottinn til dýrðar. Og fyrsta daginn er helg samkoma og þá skuluð þið ekkert verk vinna, væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skulið þið færa drottni eldfórn og 8. daginn skulið þið halda helga samkomi og færa drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skulið ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottin sem þið skulið boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver drottin er. Og þarna í 42. versi þá er sagt sko, þið skulu búa í laufskálum í 7 daga. Allir innborni menn í Ísrael skulu búa í laufskálum. Svo að niðjar yðar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leiddi ykkur út af Egyptalandi, ég er drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum

Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs er ýmist sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna í opinbunabókinni 14. kapla er Jóhannes heyri rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpu hljómur, harpara sem hörpur sína slá. Stórkostlega lýsingar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunnar?

þjóðarinnar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki. Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá. Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. versi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi, en ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók mállýsingin að mæla og undræðist mannfjöldin. En fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta, þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galileu, er hann stíð á land kom á móti honum maður nokkur úr borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt, né dvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesu æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kvel þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesu
að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En þeir hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafi, komu til Jesu og fundu manninn sem illu andarnir höfðu farið úr, setja klættan og heilvita við fætur Jesu og þeir urðu hræddir. Þannig enda þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesu. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þangað. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesu að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindin kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segir frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem stíð fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það er greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan manni. Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Tilvitni líkur. Þannig er augljóst að þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engu betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galíleu vatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar að leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottinn var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækninga kraftaverk þau sem Jesús gerða fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerist það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp
sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einnig í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liði hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við horfum okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur vext á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákominn þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fer. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglindi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til viðnum endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilífðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endur skapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið: Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinni, inn í dýrðaríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra. Thank you.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er mér mikil ánægja að fá spurningarna frá áhugasömu fólki allt mögulegt er varðar Biblíuna og samskipti Guðs við okkur mennina. Í Biblíunni ber hæst það viðfásefni Guðs að frelsa okkur mennina frá syndum okkar. Og þar sem syndin er nátengd Satan, hinum hættulegu óvinni Guðs og manna, þá er ósköp eðlilegt að fólk spyrji það hvort Satan geti ekki iðrast og allt orði gott á ný. Ég hef í höndum mínu fáeina spurningar sem koma inn á þetta efni og önnur skild efni. En spurningarnar eru orðar á þennan hátt. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Þegar Satan var uppi sem engill, hvernig gat hann allt í einu orðið illur? Var það Guð sem skapaði í raun hið illa? Og þegar við förum til himna þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur. Og hér enda tilvitnun í spurningar spyrjanda. Þetta eru góðar og athyglisverðar spurningar sem ég mun leitast við að svara að þessu sinni. Enda eru svörin að finna í orði Guðs í Biblíunni. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna sem er svona. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Ég þykist vita að spyrjandi gerir sér grein fyrir því að Guð er kærleiksríkur og góður Guð sem þráir að fá tækifæri til þess að fyrirgefa iðrandi syndru. Og það sem það er á okkar valdi, okkar syndaranna, að kjósa hvort við viljum viðurkenna syndasekt okkar og meðtaka fyrirgefningu Guðs, þá er það í rauninni Guðs að þarf að bíða eftir okkar viðbrögðum við boði hans náðun og fyrirgefningu. Og spyrjandi gerir sér í hugalönd að ef til vill gæti svo staða komið upp hjá Satan að það sjáu eftir öllu saman allri uppreisn sinni gegn Guði. Að það sjáu eftir öllu því eyðileggingar starfi sem hann hefur unnið í heiminum og muni iðrast af einlægni. Þetta væri óska staða ef satt væri, ef þetta væri bara mögulegt. Jú, Guð er ávallt reiðubúinn til þess að fyrirgefa. En syndin er í eðli sínu þannig að oft vill syndarinn bara alls ekki iðrast eða láta af illum gjörðum sínu. Og þannig er það einmitt með Satan. Sjáu hvað hann aðhefst einmitt núna samkvæmt yfirlýsingu drottins í orði hans í Biblíunni. Við skulum því lesa í opinberuna bókinni í 12. kafla og ég les frá 9. vesi þar sem segir Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans murða, því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Og eigi var þeim lífi svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysju jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíið niður til liðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma og tilvitnu líkur hér. Það eru augljóst að þessari yfirlýsingu drottins að Satan sem hét reynda Lúsífer, áður en að syndkaði og gerði uppreisni gegn Guði á himnum, er enn við sama heikalshornin. Það er að segja, hann er enn að spilla, skemma og eyðileggja. Hann á í stríði við allt fólk Guðs og hann hatar allt sem Guði viðkemur. Og samkvæmt því sem við vorum að lesa í opinberunarbókinni, þá veit hann að hann hefur nauman tíma til að vinna sín skemmdarverk áður en hann sjálfur er allur. Nei, Guð skapaði alls ekki hið illa og hann skapaði heldur engan djöfull. Guð sagði vera skapari vegna þess að allt líf á uppruna sinn og tilveru í honum. Hann er upphaf alls og þar sem menn gera sig grein fyrir því að allt sem okkur viðkemur á sér byrjun, þá hlýtur Satan, segja þeir, og hið illa að eiga sér byrjun. Þar að segja, eitthvað upphaf. Þess vegna er eðlilegt að slíkir spyrji, hver kom því illa af stað? Hver skapaði djöfulinn eða Satan? Því er til að svara að Guð skapaði alls ekki hið illa og enn síður skapaði hann einhvern djöful. Nei, en aftur á móti skapaði Guð alla mennina, karla og konur og einnig alla englana með frelsi til þess að velja og hafna. Guð tók mikla áhættu í því að skapa frjálsar vitibornar veru sem höfðu fullkomi frelsi til þess að velja og hafna. Það er vegna þess að þá geta þær þar með kosið að fara gegn vilja Guðs og jafnvel gert uppreist gegn Guði og öllu því sem honum er kært. Og það var einmitt þetta sem gerðist með eina af þeim verum sem Guð skapaði, það er að segja Lúsífer. Lúsífer er það nafn sem forusti englinum á himnum var gefið, enda var hann glæsilegur á að líta og mjög svo fullkominn á alla lund, enda var hann gerður að foringa engla himinsins. Við skulum lesa þetta í orðu Guðs og hvernig þetta gerðist allt saman. Við flettum upp í Esekiel í 28. kafla og lesum frá 12. versinu og lesum uppruna þessa fagra engils á himni. En þar segir þetta. Svo segir drottinn Guð, þú varst ímynd innsiglis rings, fullur af speki og fullkominn að fegur. Þú varst í etin, aldingarði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð rokafullt af fegurð þinni. Þú gjörður speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Við tilvinnum endar. Sjálfu drottin segir að hann hefði skapað Lúsífer eða þetta nafn merkir hinn skínandi fagra morgunstjarna. Og Guð fullur þeirra að Lúsífer hafi í fyrstu verið fullkominn hvað fegurð og speki snertir. Allt þar til að hann gerði sjálfan sig að þeim óvinni og djöfli sem hann er í dag. En ég flýti mér að bæta því við hérna að Satan, eins og hann er kallar í dag, er enn mjög fagur og er einmitt svo hættulegur vegna þess. Nei, hann er sko engin svartur púki með horn og klaufir, né spúir hann eldi og eimirju eins og margir halda. Hann birtist sem skínandi bjartur engill, eins og væri hann sendiboði frá himni kominn til að gera okkur eitthvað gott. Þegar í rauninni hann vill vinna okkur allt til miska. Við skulum minnast þess að þegar hann freistaði Jesu Krists forðum, þá kom hann sem skínandi bjartur og sannfærandi engill, eins og ef Guð faðirinn á himni hefði sent hann til Jesu hér á jörðinni. Svo lesum við ennfremur í spádómsbók Jesaja frá 14. Það er reyndar 14. kafli frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjöra slíkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hér endar tilvitnun. Svona er Biblían upplýsandi allt mögulegt sem okkur varðar og baráttu okkar við syndina. Guð hefur gefið okkur orð sitt, okkur til fræðslu, til uppbyggingar og ennfremur til aðvörunar gegn hættulegum óvini. En Jesaja segir okkur hverja kringumstæðna voru sem leitu til þess að hinn fagri og fullkomni Lúsifer gerðist óvinu Guðs og þar með sá djöfull sem okkur svo hættulegur. Hann girntist hásæti Guðs. Hann vildi vera Guð og koma í staðinn fyrir Guð sjálfan. Hann vildi ráða ríkjum í Guðs ríki. Þessi syndlausa og saklausa vera sem Lúsifer var í fyrstu fór að líta stórt á sjálfan sig. Hann langaði til þess að verða enn valdameiri en hann var. Og svo gerðist það sem gerir svo oft á meðal manna að hann vildi ná völdum á himni. Hann vildi bóla Guði almáttugum burt úr hásæti sínu. Þetta allt voru við að lesa í orði Guðs. Nei, Guð skapaði ekki hið illa og enn síður Satan sem hættulega óvin. Lúsifer gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann í dag. En gæti Guð fyrirgefið honum allt hið illa sem hann hefur gert? Já, það engin vaf á því. En það Guð góður og miskunnsamur Guð. En það engin möguleiki á því að slíkt gerist þar sem Satan vill ekki iðrast. Hann allt og dramsamur og hrokafullur til þess. Hann fekk sitt tækifæri á meðan hann var á himni og þegar hann lét sér ekki segjast við fortölu skaparans á himni sem elskaði hann þrátt fyrir allt, þá var ekki annað að ræða en að reka hann burt frá himnum. En áður en til þess kom, þá segir í 12. kafla opinberunarbókarinnar að hann hafi háð stríð á himni. Svo alvarlegt var ástandið orðið. Nei, það engin möguleiki lengur á því að Satan muni eða geta iðrast synda sinna. Og það þess vegna að honum verður tortímt í fyllingu tímas, samkvæmt spádómum þeim Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu sem við finnum í spádómsbók Ezekiel, það 28. kapitúli og við lesum þar 18. og 19. versi. En þar örlögum hans og endalegri eyðingu lýst eins og það hafi þegar gerst. En það algengt í Biblíunni að spáminn Guðs lýsi þannig atburðum sem enn eiga eftir að gerast, þar sem þeir sjá það allt í vitrunum þeim Guð gefur þeim. En spámaðurinn Ezekiel segir þetta frá 18. versi. Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni, í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir með þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hér endar tilvinnun. Þessi yfirlýsing segir okkur þar með að Satan verður ekki til eilíf eftir að hann hlýtur þessi örlög. Þar með kenningin eilífan kvalasta þar sem margir telja að Satan ráði ríkjum alls ekki til. Og þar með munu engri kveljast í svokölluðu helvíti. En það annað efni Biblíunar sem ég hefi fjallað áður í þessum þáttum. Það í ljósi alls þessa að Satan veit að hann hefur nauman tíma eins og við lásum. Tími hans nefnilega takmarkaður og innan skamst tíma hann allur. Og þá eftir síðasta spurningin sem ég fekk í hendur frá þessum spyrjanda og hún þessi. Þegar við förum til himna, þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur? Já, það gæti gerst aftur. Tæknilega séð þá gæti syndin komið aftur upp í alheimi Guðs. En það mun ekki gerast. Biblía fullvissar okkur einmitt það. Eða eins og segir í Nahum, þetta lítil bók spámanns kennd við Nahum í Gamla testamentinu og þar í fyrsta kafla og 9. versi segir: Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að af tekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar og tilvitni líkur. Hér minnir Guð á launráð syndaranna gegn honum, allt frá uppreisn Satans og til okkar þvermóðsku og synda sem leiða til glötunar. Hann segist muni eyða svo að af tekur. Það verður algjör eyðing á Satan og syndurum sem hafna náð hans og miskun. Þeir verð ekki til. Syndinni verður endanlega útrýmt og þar með öllum sem ekki vilja láta af synd og uppreisni gegn Guði. En okkar er valið. Við njótum enn þessa frelsis til að velja og hafna, enda eru við og englarnir allir sköpuð sem slíkar verur. Og þar sem við höldum áfram að vera þannig frjáls til að velja og hafna, þá tæknilega séð er áfram mögulegt að kjósa að gera uppreisni gegn Guði eins og Lúsifer gerði einhvern tíman aftur í fortíðinni. En alla eilíð munu allar verur í ríki Guðs vera sér meðvitaðar afleiðinga syndar og kjósa því að treysta góðum Guði fyrir eilífri velferð sinni. Við munum alls ekki vilja gera slík mistök aftur. Það þess vegna sem alvitur Guð, sá sem sér inn í framtíðina, getur fullyrt við okkur í orði sínu að syndin komi aldrei aftur upp í ríki hans. Þegar Nahum spámaður talar þrenginguna og hún komi ekki tvisvar, þá á hann við syndina að hún muni aldrei aftur koma upp í alheimi Guðs. Guði sé lof fyrir það.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar eða almenna, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika, faðirinn hefur auðsýnt oss að vér skulum kallast Guðs börn og það erum vér. Heimurinn þekkti oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum vér Guðs börn og það ennþá ekki orðið bert. Hvað við munum verða? Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir. Því að vér munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsi sjálfan sig eins og Kristur er reynt. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur, eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndrýgir heyrir djöflunum til, því að djöfullin syndgaði frá upphafi. Til þess birtist Guðs sonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem að Guð er fættur, drýgir ekki synd, því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fættur á Guði. Af þessu er augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yðkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er svo boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Vér eigum að elska hver annan. Ekki vera eins og Kain sem heyrði hinu vonda til og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróðir hans réttlátt. Undrist ekki bræður, þótt heimurinn hati yður. Vér vitum að vér erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins. Af því að vér elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróðir sinn er manndrápari. Og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesú lét lífið fyrir oss. Svo eigum við og að láta lífið fyrir bræðurna. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróðir sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskið ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af því munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta fríða hjörtu vor frammi fyrir honum. Hvað sem hjarta vor kann að dæma oss fyrir? Því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Þér elskaðir, ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfum til Guðs. Og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum. Af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesu Krist, og elska hver annan, samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorðum. Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guði í honum. Að hann er stöðugur í oss, þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss.

0: Tuttugasti og fjórði sálmur. Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeim sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu, festana á vatnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er yfir óflekkaðar hendur og hreint hjarta og eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlæti frá Guði kjálpbræði síns. Þessi er svo kynsluði leitar drottins, stundar eftir augliti þínu, þú Jakobs Guð. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður, þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottinn, hinn volduga hetja, drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður, þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Drottinn hersveitana. Hann er konungur dýrðarinnar.
1: Bókin sem gat ekki brunnið. Klukkan var fjögur einn mánudag. Það var of snemmt að hætta að vinna og of seint að hjóla til næsta bæjar sem var í 8 mílna fjarlægð. Mér hafði verið sagt að langt inn í skóginum, 4 mílur frá þjóðbraut, væru hús þar sem einsetumaður byggi. Ætti ég að fara þangað spurði ég sjálfan mig. Sennilega kaupir hann ekkert. Ef til vill kann hann ekki eins og að lesa. Með ég var að velta þessu fyrir mér, heyrði ég þýða rödd tala til mín. Þegar þú byrjaðir í bóksölustarfinu, lofaðir þú að heimsækja hvert hús. Ég fór með erfiðismunum, hjólaði ég hinna þröngu götu slóð og kom að húsinu. Það var hrörlegt og í niðurníðslu. Augljóst var að gestir áttu þangað sjaldan leið. Gras óx upp úr þakinu og nokkrar fjalir vantaði í tröppurnar, en reyk lagði upp úr reykháfnum sem gaf til kynna að einhver var heima. Meðan ég var að virða fyrir mér hreysið, opnaði maður dyrnar til að heilsa mér. Hið stríða skegg hans, síða ógreita hárið og óþreifalega útlitið komi til að efast hvort ég ætti að fara inn. Ætti ég að þora það, spurði ég sjálfa mig. Ég get alveg eins sýnt honum bækurnar úti. En ég fór inn. Á meðan við sátum og tölum saman, virti ég fyrir mér andlit hans. Hann var ekki gamall, kannski rúmlega 30. Ef hann snyrti sig, gæti hann lítið aðlaðandi út. Hann hafði fallegt bros. Mér fór að líða betur. Leið og ég tók upp bókina til að sýna honum, vildi hann fá að vita hver gaf hana út. Guði séu þakkir, rópaði hann. Hann hefur heyrt bænir mínar. Ég hef verið að bíða eftir að hitta einhver sem veit meira þennan sannleika. Ég á einmitt bók frá þessum sama útgefanda. Forvitni mín óx. Mig langaði að sjá þessa bók. Maðurinn kom með The Bible Readings, biblíulestra. Ég gat séð frá útliti bókarinnar að hann hafði oft lesið í henni. Ég fullvissaði hann að Daniel og opinberunarbókin sem ég var að selja myndi segja honum frá spádómum biblíunar eins og hinn bókin hafði gert. Maðurinn var ákaflega glaður. Hann spurði mig hvar hann geti fengið fleiri eintök af Bible Readings vegna þess að hann langaði að fara með þær í hús úr húsi og selja þær fólki eða gefa, svo það gæti líka fengið að vita það sem framundan er. Hann sagðist vera búin að halda hvíldardaginn í 3 ár. Tíund sína geymdi hann í litlum kassa og nú vildi hann láta skýra sig. Ég gat ekki trúa mínum eigin eyrum. Við báðum saman og ég lofaði að koma aftur. En áður en ég fór, langaði mig að vita hvernig hann hefði fengið fjársjóð sinn biblíulestrana. Móðir mín dó fyrir nokkrum árum, sagði hann mér. Eftir útför hennar safnaði faðir minn saman öllu af eigum hennar sem hann áleit að ekki væri lengur nothæft og brenndi það. Daginn eftir var mér gengið fram hjá öskuhaugnum og af tilviljun rótaði ég í honum með fætinum. Eitthvað hart var undir öskunni. Ég beygði mig niður til að taka það upp. Undir öskunni fann ég þessa bók. Hún var sem ný. Eldurinn hafði ekki einu sinni breytt lit hennar. Hvílíkt kraftaverk, hugsaði ég. Ég fór með hana heim og byrjaði að lesa hana. Það sem innihald hennar hafði mikil áhrif á mig, las ég hana aftur og bað drottinn að senda einhver til mín til að segja mér meira vilja Guðs. Þegar ég kom heim þetta kvöld, hringdi ég til formanns bókaforlagsins og sagði honum frá gimsteininum sem ég hafði fundið. Næsta dag fór hann með mér í heimsókn til mannsins. Hann hafði rakað sig, klippt hár sitt og keypt sér sómasamleg föt til að fara í. Eftir að hann var skýrður, sótt hann bókmenntaráðstefnu. Síðan var hann einn af bestu bóksölum í héraðinu. Nú er hann nýlátinn, elskaður og virtur. Hvað hefði skeð, hefði ég ekki hlustað á þýðu röddina þennan mánudags eftir miðdag.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Í fyrra Korinthubréfi 13. kafla 5. versi segir: Kærleikurinn hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Mikið getur áunnist með sjálfsaga á heimilinu. Sérhver gerir lífið eins ánægjulegt fyrir aðra og mögulegt er. Temjið ykkur virðingu í tali, varveitið einingu og kærleika. Satan mun ekki hafa neitt vald yfir þeim sem stjórna sér að fullu á heimilinu. Við verðum að hafa anda Guðs því annars getum við aldrei haft samræmi á heimilinu. Við getum naumast sýnt því of mikinn áhuga að stuðla að ástúð á heimilinu því að heimilið er táknmynd um himinin ef andi drottins býr þar. Það verður að hamla á móti öllu því sem stefnir að því að varpa skugga á frið og einingu fjölskyldunar. Það mun verða hlúð að vingjarnleik og kærleika, anda, blíðu og umburðarlyndis. Fari einhver villur vega, munu aðrir láta í ljós umburðarlyndi líkt og Kristur gerði. Sá sem sýnir anda, blíðu, umburðarlyndis og kærleika mun finna að sami andi berst aftur til hans. Ef Kristur er í sannleika orðin til hið innra, von dýrðarinnar mun eining og kærleikur ríkja á heimilinu. Kristur sem dvelur í hjarta eiginkonunnar mun verða samhljóða Kristi sem dvelur í hjarta eiginmannsins. Þau munu keppa saman eftir þeim híbilum sem Kristur er farin að búa þeim sem elska hann. Blíð ástúð ætti ávallt að ríkja í samskiptum eiginmanns og eiginkonu, foreldra og barna, bræðra og systra. Það er skylda hversum sig í fjölskyldunni að vera indæll og tala vingjallega. Hús þar sem kærleikurinn ríkir, þar sem kærleikurinn er látinn í ljós í orðum, tilliti og gerðum, er staður þar sem englar þykja yndislegt að koma og helga með geislum frá dýrðinni. Kærleikurinn ætti að sjást í tilliti og háttum og heyrast í raddblænum. Sjálfstjórn að hálfu allra fjölskylduliða mun gera heimilið næstum að paradís. Páll lýsir kærleikanum sem hann er að tala um. Það er ekki kærleikur sem byggir á tilfinningum sem geta komið og farið. Þetta er kærleikur Guðs sem er skilyrðislaus kærleikur. Hann er skilyrðislaus í þeim skilningi að hann er ekki háður þeim sem við berum kærleika til, heldur þeim sem ber kærleikan. Páll notar 15 fullyrðingar til að lýsa þessum kærleika. 7 eru jákvæðar fullyrðingar hvað kærleikurinn gerir. Þær eru að kærleikurinn er langlyndur, góðviljaður, samglaðs sannleikanum, breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Svo notar Páll 8 neikvæðar fullyrðingar hvað kærleikurinn er ekki. Það er að kærleikurinn öfundar ekki, er ekki raupsamur, reiki sér ekki upp, hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, reiðist ekki, er ekki langrækin, gleðst ekki yfir óréttvísinni. Í öllum tilfellum snýst sannur kristinn kærleikur að setja sjálfan sig til hliðar í þá og annara. Kærleikurinn er þolinmóður og góður. Hann starfar á virkan hátt í þá og annara. Á hinn bóginn öfundar kærleikurinn ekki né hrósar sjálfum sér. Ekki einu sinni varðandi andlegar gjafir sjálfsins eða annara. Kærleikurinn er ekki hrokafullur, samferður yfirburði manns umfram aðra. Kærleikurinn er ekki dónalegur, sem þýðir að hann hegða sér ekki ósæmilega eða vekur athygli á sjálfum sér. Þeir sem bera slíkan kærleika hafa gefist upp á að leita fyrst og fremst að eigin stöðu og upphefð. Þessi stað skuldbinda þeir sig í raun og veru til að leita góðs fyrir aðra. Þess vegna verða þeir ekki pirraðir eða önugir þegar aðrir verða á vegi þeirra. Náungin er aðalatriðið. Kærleikur þýðir líka að sleppa tökum og fyrir sársauka í stað þess að geyma hann og halda skrá yfir ranglæti. Kærleikurinn neitar að gleðjast eða hafa ánægju af ranglæti.
kærleikurinn hefur engin takmörk. Kærleikurinn umber allt og þolir allt, allt öðrum til heilla. Kærleikurinn bregst aldrei. Kærleikur Guðs mun alltaf hafa áhrif og ólíkt andlegum gjöfum sem ekki verða lengur þörf fyrir þegar Kristur kemur, mun kærleikurinn vara að eilífu.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég hérna er með ljóðabók sem heitir Úr þagnardjúpum eftir Jón Hjörleif Jónsson. Ég ætla að lesa hérna ljóð sem að heitir Kristur talar. Ég ætla að lesa tvö, annað heitir Kristur talar. Sértu lagður á lífsins veg og lendir í hverskyns riftum. Þá skaltu elska eins og ég í öllum mannlegum skiptum. Þó að ofbeldi ógni þér illskeitt daga og nætur. Talaðu fátt en fylgdu mér og faðmaðu allt sem grætur. Hvort með ljúga eða segja satt. Saklausan málstað villa, láttu þá kærleik skeði glatt, göfginar merki hilla. Þó þeir umhverfi lofi í last, lögfesti ranga dóma, haf þá jafnan í huga fast, að heiðra réttleik og sóma. Hvernig sem tala tungurnar, tvíbent í rökum hálum, kærleikurinn á sígilt svar síðast í öllum málum. Það að elska eins og ég, allt sem lifir og hrærist, meðan labbar lífsum veg og líf í hjartanu bærist. Og svo það hitt ljóðið sem að heiti Svo aðrir viti. Er Jesús yfir landi leit, landi þar sem að stríti og vann og syndirnar í sandin reit við sína þjóna mælti hann og vann og syndirnar í sandin reit við sína þjóna mælti hann heiminum flytið himnamál

til drottins leitt. Fari nú út og elski þá og alla jafnt á sama veg. Í starfi mínu stefnan há, því starfið eins og ég kendi ég. Og því starfið eins og kendi ég. Ég sendi yður alla, einn, mín eilíf boðin flytji þeim að sérhver verði á sálu hreitt og síðan komi til mín heim. Þetta eru ljóð sem að hann, Jón Hjörleifur Jónsson, samti úr bókinu úr Þagnardjúpum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég með spurningu fyrir ykkur í dag. Hvað að elska Guð? Og ég ætla kannski að fara með ykkur svolítið óvenjulegar slóðir Biblíuna til að skoða og reyna að fá svar við þessari spurningu. En ég ætla að byrja því að fara með ykkur kannski í þekktasta vessið þetta málefni sem úr Mattheus og Guðspjalli. 22. kafli 37. til 38. vers þar sem segir Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. En hvernig getum við lært að elska einhvern nema við fáum að sjá hann og kynnast honum persónlega? Ég tala nú ekki að elska meira en nokkuð annað. Það kemur ekki að sjálfum sér. Það því ekki að undra að Guð birtist mörgum áður eins og við lesum víða í Gamla testamentinu. Og mér langar í dag að byrja því að rifja upp eitt slíkt atvik. Við ætla kannski að eyða kannski lunganu af tímanum sem ég hef til að fjalla þessa frásögn sem við finnum í Jesaja, kafla 6. Og mér langar að við skoðum þessa frásögn saman því að það svo margt sem við getum lært af þessum kafla. Og þessi kafli númer 6 í Jesaja, hann byrjar svona Árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidóminn.

Umhverfis hann stóðu serafar, hafði hver þeirra sex vangi, með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir. Árið sem Úsía konungur andaðist. Úsía Júta konungur átti langa og merkilega valda tíð og Úsía hóf ríki sitt þegar hann var aðeins 16 ára gamall og hann ríkti í 52 ár. Á heldina liti var hann góður konungur. Hann gjörði það sem rétt var í augum drottins með öllu svo sem gjört hafði Amasía, faðir hans. Síðari krónikubók 26.5 segir hann leitaði Guðs kostgæfilega meðan Sakaría var á lífi. Þeir frætti hann í Guðsóta og meðan hann leitaði drottins veitti Guð honum gengi. En líf Úsía, þessa konung sem við vorum að lesa hann í upphafi kaflans, líf hans lauk á hörmulegan hátt. Það segir frá því síðar í krónikubók 26.16 að sem segir en er hann var voldugur orðin varð hann drembilátur og það svo að hann aðhafðist óhæfu og braut á móti drottni guði sínum er hann gekk inn í musteri drottins til þess að brenna reykelsi á reykelsisaltarinu. Og til að bregðast við þessu, þá sló Guð Úsía líkþrá og hann var einangraður og holdsveikur til dauðadags. Og svo segir hér árið sem Úsía konungur andaðist. Það segir okkur mikið. Það er að segja árið sem Úsía konungur andaðist, en það er eins og að segja að árinu dó mikill og vitur konungur sem varð fyrir hörmulegum endalokum. Jesaja hafði mikla ástæðu til að vera niðurdregin og vonsvikin við dauða Úsía konungs vegna þess að mikill konungur var látin og vegna þess að líf hans endaði á hörmulegan hátt. Hvar var drottinn í öllu þessu? Svo segi hér, sá ég drottinn sitja á háum og gnæfandi veldistóli. Og hvar var drottinn í öllu þessu? Drottinn sat í hásæti, Guð var enn í hásæti á himnum og hafði enn yfirstjórn yfir allri sköpuninni. Það er hásæti á himnum og drottinn Guð situr á því sem æðsti höfðingi alheimsins. Þetta er aðalatriðið og það er veldi stóll á himnum og Guð situr ekki á einhverjum stól á himnum. Hver sem er geti sitið á einhverjum stól, en fullvalda konungar sitja í veldistóli. Dómarar sitja í hásætum, þeir sem hafa vald og fullveldi sitja í hásætum. En Jesaja, hann var ekki einn að sjá hásæti Guðs. Næstum allir í Biblíunni sem höfðu sýn á himnaríki voru fluttir til himna eða skrifuðu himnaríki töluðu hásæti. Míka, Jób og Davíð. Sinir Kóra, Edan Esraiti, Jeremía, Ezekiel, Daniel og Jóhannes Postili einnig, allir sáu þeir hásæti Guðs. Reyndar getur opinberna bókin eins verið kölluð bók hásætis Guðs, vegna þess að hásæti Guðs er sérstaklega nefnt meira en 35 sinnum í þeirri bók. En kjarni trúleysis eða efnishyggju er það að það sé ekkert hásæti. Það er ekkert aðsetur valds sem allur alheimurinn verður að svara fyrir. Kjarni trú humanisma er að það sé hásæti en maðurinn situr á því. En Biblían gerir það ljóst að það er hásæti á himni og engin fallin maður situr í því hásæti. Heldur er drottinn á himnum og situr þar á ríkir sem voldugur konungur. Jesaja gæti að hafa verið þunglindur eða niður dregin vegna þess að mikill leiðtogi Júta var ekki lengur í hásætinu. En Guð á himnum sýnir Jesaja núna. Hafði engar áhyggjur af því, Jesaja. Úsía, hann er kannski dáinn og ekki lengur í sínu hásæti, en ég er í hásætinu mínu. En snúum okkur aftur að Jesaja 6.
á háum og gnæfandi veldistóli. Hásætið var hátt og tignalegt. Hásætið setur þann sem þar situr í yfirburðastöðu. Og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Að klæða skikki með löngum slóða þýtti ég manneskja sem ber heiður og reist. Aðrir verða þjóna mér. Guð svo heiðraður, svo mikilvægur, svo virðulegur að slóðin af skikki hans fyllti musterið. Svo segir, umhverfis hans stóðu serafar og nafnið serafi þýðir brennandi og Ezekiel 1.13 lýsir kerubum sem eru raun og veru það sama og serafi á þennan hátt. Það var eins og blys færu aftur og fram milli verana og bjarma lagði af eldanum og út frá eldanum gengur leiftur. Og það virðist vissulega að lýsa af þeim. Og svo segir þarna, hafði hver þeirra sex vangi með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætu sína og með tveimur flugu þeir. Og í opinberunbókinni 4:8 nefnin Jóhannes postuli einnig sex vangi þeirra. Þeir þurfa sex vangi svo hver og einn geti hulið andlit sitt og til að sýna að þeir eru of lítilátur til að líta á drottinn og svo til að þeir geti hulið fætur sína til að fela þetta auðmjúka svæði líkamans svo ekkert sem gæti að einhverju leiti verið ábótavant séð í návist drottins og svo tveir til að þeir geta flogið. Nú drottin sagði við Móse á sínum tíma, þú getur eigi séð auðlit mitt, því engin maður fær séð mig og lífi haldið. Það sama verðist eiga við engla, þannig að serafarnir hylja andlit sín. Þannig hafa þeir fjóra vangi til tilbeislu og tvo fyrir önnur störf, fjórir til að leyna sér og tveir til að sinna þjónustu. Og við getum lært að þeim að við munum þjóna Guði best þegar við berum dýfstu virðingu og auðmygt í návist hans. Virðing verður að vera í stærra hlutfallinu. Tilbeisla verður að vera meiri en þjónusta. Eins og María við fætur Jesú var valin fremur en Marta og hennar mikla þjónusta. Þannig verður heilug lotning að taka fyrsta sætið og ötul þjónusta fylgja í kjölfarið. Og hvað var það sem ég sagði að heyrði? Það segir, og þeir kölluðu hver til annars og sögðu heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð og við raust þeirra er þeir kölluðu skulfu undirstöður þröskuldana og húsi var fullt af reyk. Þeir kölluðu hver til annars. Serafarnir eru ekki einu sinni beint að ávarpa drottinn. Þeir boða hver öðrum dýrlegt eðli hans frammi fyrir drottni. Hvers vegna endurtaka þeir þrisa sinnum heilagur? Var ekki nóg að segja það einu sinni að drottin er heilagur? Það var ekki nóg. Þeir segja það þrisa sinnum vegna þess að það eru þrjár persónur í einum guði. Þetta geti verið eitt besta versið til að sýna fram á þrenninguna. Englarnir eru hér að lýsa einum guði í þremur persónum. Heilaleiki guðs er hluti af öllum sem hann er og gerir. Kraftur guðs er heilagur kraftur og kærleikur guðs er heilagur kærleikur. Viska guðs er heilug speki. Heilaleiki er ekki þáttur í persónuleika guðs, það er eitt einkenni allrar veru hans. Svo segir hér, öll jörðin er full af hans dýrð. Og serafarnir sem umlíkja hásæti Guðs gátu séð þetta líklega betur en Jesaja. Við erum oft blind á augljósa dýr Guðs allt í kringum okkur. Og við raust þeirra er þeir kölluðu skulfu undirstöðu þröskuldana. Þeir sungu svo kraftmikið að dýra stafarnir hristust. Ættu við ekki að syngja af sömu áströðu, sama hjarta á sama styrk. Hafa þessir englar meira að þakka fyrir og lofa Guð fyrir en við. Og húsið fylltist að reyk. Þessi reykur minnir okkur á skístólpan sem táknaði nærveru Guðs, reykin á Sínaifjalli og skýið af dýr Guðs sem fyllti musterið.
Dýrðar ský táknar oft nærveru drottins. En hver var upplifun Jesaja af öllu þessu? Það segir frá því í versi 5. Þá segi ég, vei mér, það úti mig, því að ég maður sem hefur óhreinar varir og bý meðal fólk sem hefur óhreinar varir, því að augum mín hafa séð konungin, drottin allsherjar. Vei mér, það úti mig. Hvað var til þess að Jesaja fannst þess og hann var að farast? Þegar Jesaja sá englana í allri sinni heilugu auðmygt, hlýðni og lofgjörðu Guðs, áttaði hann sig ekki aðeins á því að hann var ólíkur drottni Guði. Hann var líka ólíkur englunum. Þeir gátu hrópað heilagur, heilagur, heilagur og lofa Guðs og fallega. En hann gat það ekki, vegna þess að hann var maður með óhreinar varir. Ég hef maður sem hefi óhreinar varir. Ég get ekki sagt heilagur, heilagur, heilagur eins og serafarnir hrópa. Þeir sjá Guð og lifa. Ég hef séð hann og verð að deyja því að ég vanheilagur. Þessi sýn eða raunverulega reynsla af hásæti Guðs fékk Jesaja ekki strax til að líða vel því betur sem hann sá drottinn því betur sá hann hversu slæmu ástandi hann var í sjálfur. Því ég maður sem hefur óhreinar varir og bý meðal fólks sem hefur óhreinar varir. Í eðli sínu eru varir okkar fullar af fölskum ásetningi. Með mjúk fláum vörum og tvískiptu hjarta tala þeir, segir í sálmi 12:3. Að eðlisfari ljúga varir okkar og eru stoltar. Lát lega varirnar þagna, þær eru mæla drambyrði gegn réttlátum með hroka og fyrirlitningu, segir í sálmi 31:19. Og í eðli okkar blekkja varir okkar. Varðveit tungu þína frá illu og varir þínar frá svika tali, segir í sálmi 34:14. Í eðli sínu eru varir okkar ofbeldisfullar. Sverð eru á vörum þeirra. Segir í sálmi 59:7. Eðli málsins samkvæmt leiða varir okkar dauða til annara. Nöðru eitur undir vörum þeirra, segir í sálmi 143. Því að augum mín hafa séð konungin, drottin allsherjar. Jesaja var réttlátur, guðhræddur maður að eigin áliti. En þegar hann sá hinn krýnda konung, drottin allsherjar, sá hann hversu syndugur hann var í samanburði. Líf Jesaja kann að hafa verið ljómandi eins og demantur, en þegar þú leggur demant á fullkomlega svartan bakgrunn og hefur rétt ljósið á honum, getur þú séð alla gallana og ófullkomleika, galla sem eru ósýnlegir áður. Þrátt fyrir það leita öðru sig út þegar að réttlátt líf Jesaja var á bakgrunni fullkomleika Guðs. En nú skildi hreinsa spámanninn. Serafím kemur með kol frá altarinu. Eitt serafanna flaug þá til mín að hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng. Þessar englaverur sem umkringdu hásæti Guðs þjónuðu Jesaja. Eitt flaug til Jesaja með kol sem þýðir að kolin voru enn heitt og brennandi. Það var svo heitt að jafnvel engill þurfti að nota töng. Af altarinu. Þetta lítur að vera fyrirmynd af reykelsis altarinu sem var fyrir framan hið allra helgasta í tjálpu Guðs. Við vitum að jarneska tjálpúðin sem Guð sagði Mósi að byggja var gerð eftir fyrirmynd himinsins. Svo sjáum við að kol frá altarinu hreinsa varir Jesaja. Og við lesum það í versi 7 og hann snart munn minn með kolinu og sagði, sjá þetta hefur snortið varir þínar, miskjör þínar burttekin og friðþaktir fyrir synd þína. Jesaja vissi að hann þjónaði ekki drottni eins og þessi serafar. Þess vegna var brennandi kol nota til að hreinsa Jesaja. Miskjör þínar burttekin og friðþaktir fyrir synd þína. Þetta var augljóslega andlegur gjörningur. Ef maður er með syndugar varir,
gerir það ekkert að setja brennandi heit kol á þær. Það myndi ekki taka burt eða hreinsa synd þeirra. Þegar Jesaja hafði séð drottinn, verið dæmdur fyrir synd sína og hreinsaður af sektennar, þá var hann reiðubúinn að þjóna Guði. Áhrif þessara kola verða að kveikja í okkur með himneskum loga. Hver voru svo skilabóðin fyrir Jesaja? Við lesum það í versi 8. Þá heyri ég raust drottins. Hann sagði, hvert skal ég senda, hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér er ég, send þú mig. Hvert skal ég senda, hver vill vera erindreki vor? Guð leitaði að einhverjum til að senda. Hann vildi að einhver yrði sendur. Hversu undarlegt er það fyrir Guð að spyrja spurninga? Hverju veltir Guð fyrir sér? Hvaða spurningar myndi hann hafa? Hvað veit Guð ekki? En Guð var að biðja um mann vegna þess að Guð vill ná til heimsins og hann vill ná honum í gegnum fólk sem hefur fúsleika til að fara. Það ekki það að Guð viti ekki hvað fólk fús til að fara. Það Guð býður eftir þeim sem eru fúsir. Hvert skal ég senda? Þetta þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist sendur. Þetta guðlegt boð. Hver vill vera erindreki vor? Þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist hefur ákveðið að fara. Guðlegur vilji Guðs til að senda og mannlegur vilji til að fara eru fullkomnu í fullkomnu samstarfi. Hver vill vera erindreki vor? Það virðist vera sama persónan sem talar bæði í eintölu og fleirtölu. Og svo segir, hér er ég, send þú mig. Jesaja svaraði af einlægni kalli Guðs. Hann hikaði ekki. Jesaja vildi vera svarið við spurningu Guðs. Og hvað var það sem skapaði slíkt hjarta í Jesaja? Í fyrsta lagi hafði hann hjarta sem hafði verið í návist Guðs. Hann hafði hjarta sem þekkti sína eigin synd. Hann hafði hjarta sem vissi þörfina meðal fólksins, þörfina fyrir orð Guðs. Hann hafði hjarta sem hafði verið snert af hreinsandi eldi Guðs. Og hann hafði hjarta sem nam hjarta Guðs til að ná til þjóðana. Svo köllun hans lýst og hann sagði, far og seg þessu fólki, hlýðið grandgæfilega til, þér skulu þó ekki skilja. Horfið á vandlega, þér skulu þó einskis vísir verða. Gjört þú hjarta þessa fólks tilfinningalaust og eyru þessa daufheyrð og afturloka augum þess, svo að þeir sjá ekki með augum sínum, heyri ekki með eyrun sínum og skilji ekki með hjarta sínum, að þeir mættu snúa sér og læknast. Guð sagði Jesaja að fara og predika fyrir fólki sem vildi ekki bregðast við, svo að sekt þeirra kæmi í ljós. Gjör þú hjarta þessa fólks tilfinningalust og eyru þess daufheyrð. Þessi þjónusta sem Jesaja kallaði til veitir ekki mikla ánægju. Kannski Jesaja ekki sáttur við þessa þjónustu. Fólki sem á að taka við boðskapnum kannski ekki sátt við hann, en Guð sáttur við þjónustuna. Og skilji ekki með hjarta sínu að þeir mættu snúa sér og læknast. Þetta sýnir hversu oft Guð geti þetta sýnir hvernig orð Guðs geti áorkað þegar því ég tekið með opnum augum, opnum eyrum og opnu hjarta. Það færi skilning í hjörtum okkar, það færi okkur til að snúa aftur, það færi líf okkar lækningu ef við felum okkur orði Guðs og það gerist ekki fyrir þinn styrk. Við þurfum að biðja Guð að vinna með augu, eyru og hjörtu okkar. Ég sagði að ég sagt hversu lengi hann verður að spá með þessum hætti og ég sagði hversu lengi drottinn og hann svaraði þar til borgirnar standa í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus og landið verður gjöreitt. Drottinn mun reka fólki langt í burtu og eyðistaðirni verða margir í landinu
og þótt enn sé tíundi hluti eftir í því skal hann og verða eittur. En eins og rótarstúfur verður eftir af terpentínu trénu og eikinni, þá er þau eru felld, svo skal og stúfur þess verða heilagt sæði. Hversu lengi, drottinn? Þetta er rökrétt spurning frá hverjum þeim sem falið svo erfitt verkefni. Þarf ég að predika fyrir þeim sem vilja ekki heyra og hafna boðskapnum og munu að lokum innsigla dauða sinn? Hversu lengi þarf ég að starfa í þessari þjónustu? Þar til borgirna standa í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus. Þetta svaraði spurningunni hversu lengi ég sagði þetta að predika. Hann á að predika þar til tortíminn kemur. En jafnvel þótt þjónusta Jesaja hafi verið erfið, var hún ekki án vonar. Stúfur þess verða heilt sæði. Stúfur mun sannlega snúa aftur, en jafnvel stúfurinn verður að lokum dæmdur. Eyðilegging, hversu mikil sem hún átti að vera, yrði ekki algjör. Það gefur einhverja von. Og hvers vegna ég að fara yfir þessa frásögn í Jesaja með þessum hætti? Mér langaði til þess að fara yfir þessa frásögn til að mála einhvers konar mynd af Guði í huga ykkar. Það er mynd af Guði eins og hún birtist hér í Jesaja. Og hefur mér tekist að mála þessa mynd. Þetta er svo mynd sem Ísraelsmenn höfðu af Guði. Þeir höfðu aðeins þessar lýsingar eins og Jesaja, til að segja þeim hver Guð er. Þessi Guð sem þeim ber að elska. Þeir höfðu að vísu líka texta eins og þegar Guð talaði Mósi og gaf honum lýsingu á því hver hann er og sagði drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem augsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. En allir spámennirnir sem höfðu fengið að sjá hásætti Guðs sögðu frá þessu mikilleika Guðs í hásættinu sem mynda Guði sem er svo heilagur að maður getur ekki nálgast hann. En ef við höfum þessa mynda Guði, hvernig getur við þá elskað hann af öllu hjarta? Hvað var það sem Jesaja sá sem fekk hann til að elska Guð? Jafnvel svo að hann var fústu þess að vera sendur af Guði til að predika við fólki sem ekki vildi hlusta. Kannski var það eitthvað meira sem hann sá, eitthvað sem hann gat ekki lýst með orðum, eitthvað varðandi eðli Guðs sem hann sá, sem er svo dýrlegt að hann öðvaði slíka ást á Guði. En þá segir þú kannski, ég hef aldrei fengið slíka sín eins og ég segja. Ég hef aldrei verið hrifin burt af hásæti Guðs og fengið að sjá alla þessa dýrð. Hvernig ná ég þá að elska hann? Við skulum því fara yfir í Nýja testamentið þar sem Jóhannes vitnar í Jesaja og frásagnir hans af hásæti Guðs. Það er merkileg frásögn þar sem segir okkur nánar hver það er sem Jesaja sá þarna í hásætinu. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í kafla 12. Þótt hann hefði gjörst svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo að rættust orð Jesaja spámanns er hann mælti, drottinn, hver trúði boðun vorri og hverjum var armur drottins opinber? Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað. Hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjáu ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því að hann sá dýrð hans og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna fariseanna, svo að þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. Þannig er Jóhannes að segja okkur að Jesús er þessi Guð. Jesús er sá sem sat í hásætinu í sín Jesaja. En postularnir höfðu alveg sömu mynd af Guði og aðrir Ísraelsmenn. Þeir sáu fyrir sér Guð sem var svo heilagur að enginn getur nálgast hann. Guð sem er svo heilagur
að jafnvel englarnir hylja sig fyrir dýrð hans. Svo hvernig gat Jesús verið þessi sami Guð? Hann sem gekk á meðal þeirra talaði til fólksins eins og maður við mann. Hvernig getur hann verið sá sami og Jesaja sá sitja í hásætinu á himnum? Það var ekki auðvelt fyrir þá að ímynda sér það, en það sjáum við að þeir voru í raun ekki að skilja þetta. Eða eins og við lesum í kafla 14, versi 5-9. Jesús sagði við hann, ég vegurinn sannleikurinn á lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munuð þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus sagði við hann, herra, sín þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Við getum ímyndað okkur að Filippus hafi verið frekar ringlaður við að heyra þetta. Hvað hann að segja? Hann að segja að hann sé sá sem Jesaja sá í sín þegar hann sá Guð í allri sinni dýrði hásæti sín á himnum þar sem voldugir englar höldu auglit sitt frammi fyrir honum. Hann að segja að hann sé þessi Guð? Hvernig má það vera? Páll skildi þetta fyrir rest. Allavega þegar hann skrifar bréf sitt til Filippi þá var hann búinn að gera sig grein fyrir þessu þegar hann skrifar í kafla 2, vers 5-7. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í guðsmynd en hann fór ekki með þessi fengsin að vera guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Þessi mikli guð sem Jesaja sá í sín í allri sinni dýrð og hátign í hásæti sín á himnum, þessi sami Guð svifti sig öllu og var mönnum líkur. Og hvers vegna gerði hann það? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig öllu? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig allri þessari dýrð sem hann hafði á himnum? Takið eftir henni miklu andstæði á milli þess hvernig Jesús hefði getað komið fram og hvernig hann lifði í raun og veru. Hann hefði getað komið til jarðar til að krefjast þess að allir sýni honum sömu lotningu og englarnir í frásögn Jesaja. Í stað þess að ætlast til þjónustu frá öðrum varð hann þjótt fólksins sem hann hafði kallað. Páll leggur hér áherslu á að Jesús jafn Guði föður. Samt sem áður hélt Jesús ekki í þessa stöðu sína. Í staðinn kom hann auðmjúkur sem þjótt og gaf líf sitt til að þjóna öðrum. Kristur kom til að sýna okkur hver Guð í raun og veru. Hann kom til að gefa okkur skilning á eðli Guðs. Guð vissulega dýrlegur eins og Jesaja lýsir honum og okkur ber vissulega að bera virðingu fyrir honum sem slíkum. En það ekki það eina í eðli Guðs. Kristur kom til að sýna okkur þetta auðmjúka eðli Guðs. Guð sem þrátt fyrir mikileg sinn og dýrð í hásætinu var reiðubúin til að auðmjúkja sig með þessum hætti eins og Kristur gerði. En þá segir þú kannski, þetta var gott fyrir Pál, hann fekk að sjá Jesú. Hann fekk að kynnast honum persónlega, en hvað með mig? Ég hafði ekki tækifæri til að sjá Jesú eins og postularnir fengu að sjá hann. Hvernig ná ég að geta elska Guð af öllu hjarta? En það í raun og veru rétt? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast Jesú jafnvel eins og postularnir gerðu? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast því hver Jesús hvert eðli hans í raun og veru? Sjáu hvað segir hér í fyrsta kafla Jóhannesar. Í upphafi var orðið, orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til í honum var líf og líf var ljós mannana. Í upphafi var orðið. Það orðið með stórum staf.
Það með stórum staf vegna þess að orðið Guð og orðið Jesús og Jesús orðið. Þetta eitt og hið sama. Höfum við ekki tækifæri til að kynnast orðinu? Þegar þú kynnist orðinu, þá ertu að kynnast Jesú. Þá ertu að kynnast Guði. Þú þarft að opna augun og sjá orðið. Þá máttu sjá Guð. Þá ertu að sjá Guð ekkit síður en hvernig Jesaja fekk að sjá Guð. En flestir eru eins og Guð lýsir fólkinu fyrir Jesaja eins og við lásum hér á áðan þar sem segir í Jesaja 6:9. Far og seg þessu fólki, hlýðu grandgæfilega til, þér skulu þó ekki skilja, horfið á andlega, þér skulu þó einski svísir verða. Við höfum orðið sem Jesús, sem Guð. Við höfum dýr Guðs fyrir augum okkar, en sjáum þó ekki. Svo segjum við, hvernig get ég elska Guð þegar ég hef ekki fengið að sjá hann eins og Jesaja fekk að sjá hann, þegar hann allan tíman fyrir augum okkar. Og Kristur sjálfur lýsti þessu svo vel í Matteus 13:14-17, takið eftir að hann að vitna í Jesaja. Á þessum rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá, því að hjarta lýs þessa sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum og augum hafa þeir lokað, svo að þeir sjá ekki með augunum, ég heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér að ég lækni þá. En sæl eru þau augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Sannarlega segi yður, margir spáminn og réttlættir þráðu að sjá það sem þér sjáuð, en sáu það ekki, og heyra það sem þér heyrið, en heyruð það ekki. Þannig okkur gefið að fá að sjá, ekkert síður en Jesaja fékk að sjá. Því að við höfum orðið með stórum staf. Það því ekki furða að óvinur Guðs vill útrýma orði Guðs með öllum tiltækum ráðum og hann hefur leitast við að gera það alla tíð og við þekkjum þá úr mannkynssögunni og við getum lesið það í bókinni Deilan mikla hvernig ráðist hefur verið á orð Guðs. Í Deilinu miklu, blaðsíðu 35, segir Við hvert áhlaup bar Kristur fyrir sig skjöld hins eilífa sannleika með orðanum ritað Hverju boði andstæðingsins svaraði hann með visku og valdi orðsins til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn pávanlega valdaræningja í sessi, yrði hann að sjáti þess að menn væru fáfróðir Biblíuna. Biblía myndi upphefja Guð og setja döðlega menn í það sæti sem þeim bar. Þess vegna yrði að fela hinn heilaga sannleika orðsins og bæla það niður. Þessi rök hentuðu rómversku kirkjunni. Aldarraðir var dreifing biblíunar bönnuð. Fólk var meinað að lesa hana og hafa hana í húsin sínum og óprúttni prestar og kirkjuhöfðingjar túlkuðu kenningar hennar sér í vil. Þannig sjáum við hvernig óvinurinn hefur ráðist á orðið og hvað menn í raun að gera þegar þeir ráðast á orðið. Þeir eru í raun að ráðast gegn Jesu, ráðast gegn Guði sjálfum. En þið haldið kannski að það hafi bara verið á hinum myrku miðöldum sem ráðist var á orðið. En það ekki síður í dag. Óvinurinn veit hvers vegna að Óvinnurinn veit hins vegar að það gagnast lítið að banna orðið í dag eða brenna það á báli. Þessi stað beitir hann öllum brögðum við að gera lítið úr orðinu. Núna ekki fyrir svo löngu fór þessi yfirlýsing frá Harari allt internetið þar sem hann lýsir því yfir að Biblían sé falsfréttir. Þú hefur kannski ekki heyrt þess að Harari getið áður. En hann ekki bara einhver óþekktur einstaklingur sem enginn tekur mark á. Þvert á móti, það hlustað á þennan mann. Svo hver þessi Harari? Hann sagnfræðingur, heimspekingur, höfundur nokkra bóka með PhD frá Oxford
og taki eftir því að hann einn helsti ráðgjafi Klaus Schwab sem stofnandi World Economic Forum. Svo ekki láta okkur detti í huga það sé ekki hlustað á hann. En hann ekki einnum að hafa kallað biblíuna falsfréttir. Það að vísu lengra síðan þessi yfirlýsing kom frá páfanum. BBC News greindi frá því janúar 2018 að páfin lítur á biblíuna sem falsfréttir. Og það segir hraði stafræna heimsins hjálpar til við að íta undir útbreystu falsfrétta, hefur páfi sagt. Frans páfi hefur fordæmt snáka aðferðir þeirra sem dreifa falsfréttum og segir að fyrsta tilvikið rangar upplýsingar séu í biblíunni þegar að Eva freistast af höggorminum til að borða forboðna ávöxtin. Frásögnin sýndi hræðilegar afleiðingar sem falsfréttir geti haft varaði páfin við í skjali. Francis sagði einnig að það leiddi aðeins til útbreiðslu hroka og haturs. Þannig sjáum við að það ekki bara á myrkum miðöldum sem biblíur eru brenndar. Biblíur eru brenndar enn þann dag í dag þó það sé ekki gert með sama hætti og áður. Það sem menn hins vegar gera sér ekki grein fyrir er þegar þeir berjast gegn orðinu þá eru þeir í raun að berjast gegn Jesú og gegn Guði. Og þeir gera sér ekki grein fyrir að þeir eru að berjast fyrir djöfulinn. Þeir sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Þeir lítils virða orðið, orðið sem Jesús sem Guð. Í stað þess að sjá dýr Guðs í orðinu þá vilja þeir lítils virða það og þannig lítils virða þeir sjálfan Guð. Við getum vissulega sagt eins og Jób. Ég þekkti þig að afspurn en nú hefur auga mitt litið þig. Þegar við komum auga á orðið, þá höfum við séð Jesús og þá höfum við séð Guð. Þannig getum við eins og Jesaja sagt að við höfum séð Guð í allri sinni dýrð í hásæti sínu, þar sem englar hans lúta honum í lotningu. Þegar við sjáum hann, þá getum við elskað hann eins og hann hefur boðið okkur að gjöra. Við lásum það í Jesaja að orðið læknar, eða eins og segir, að þeir mættu snúa sér og læknast. Orðið veitir lækningu bæði andlega og líkamlega. Ef við aðeins viljum snúa okkur að orðinu, þá fáum við lækningu. Lækningu frá pláunni sem heitir synd. Allir hafa syndgað og eru því sýktir af þessari pláu. Eina lækningin orð Guðs, eða eins og Jesús læknaði sjúka þegar hann gekk hér á meðal fólks. Þannig læknar líka orðið. Því Jesús orðið. En hvað segir páfinn? Hann segir að þeir sem trúa bókstaflega orðinu, að þeir séu sjúkir. Hann segir að bókstafstrú sé pláa. Sem sagt, það að trúa bókstaflega orðið, orðið sem Jesús, sem Guð. Slík trú pláa í hans huga. Af þessu sést að þetta raunveruleg barátta. Hverjum viltu trúa? Viltu elska orðið og sannleikan sem þar að finna, sem heimurinn kallar falsfréttir? Eða viltu hlusta á lygar óvinarins sem í þessum heimi kallaður sannleikur? Það raunverulega að elska Guð ef þú elskar orðið sem Jesús sem Guð.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Spámenn þínir birtu þér tálsýnir og hégóma en drógu ekki skýluna að miðskjör þinni til þess að snúa við högum þínum heldur birtu þegar spár til táls og ginninga. Harmaljóðin 2.14 Rætt er falsspámenn bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Orð Guðs hvetur okkur til að vera á varðbergi svo að við förum ekki að leggja eyrun við orðum falsspámanna. Þeir koma til þess eins að leiða okkur í ógæfu. En hvernig getum við þekkt í sundur sanna sendiboða Guðs og falsspámennina? Það er ekki auðvelt. Falsspámenn koma oft vel fyrir og vekja traust svo að þeir geti blekkt hvert sem er. Já, stundum bregður Satan sjálfur sér í ljós engils líki. Anna Korintur bref 11:14. Orðið sem við lesum í dag greinir frá einu einkenni falsspámannanna. Þeir drógu ekki skýluna að miskjör þinni, segir Biblían. Þeir segja margt sem þeir telja sig hafa séð og skilið og þeir tala að þú skulir trúa. En þeir hvetja þig ekki til alvarlegra reikningsskila vegna synda þinna. Við sjáum þetta víða í Biblíunni, þeir hyggjast að lækna, segjandi heill, heill, þar sem engin heill er. Jeremía 6:14 Talsmenn hinnar fölsku trúrækni kunna margt að segja sálarlíf þitt. Já, þeim finnst þeir vera vel heima á sviði sálfræðinnar og fólk vill gjarna heyra sálarlíf sitt, vanda þess og möguleika, en þeir tala ekki syndir þínar. Ef til vill ræða þeir eitthvað galla þína, en þeir boða ekki að þú sért glataðu syndari fyrir Guði, því að þeir vita það ekki. Þess vegna minnast þeir ekki heldur einu orði á frelsun frá synd. Lamb Guð sem bar synd heimsins, það vita þeir ekkert Fagnaðar boðskapurinn hjálparæðið er þeim sem lokuð bók. Því geta falsspámenn ekki hjálpa þér í dýpstu neyðinni í hugga þig við leiðarlok. Sú huggun er aðeins í fagnaðar erindinum Jesú, hann sem var gerður að synd okkar vegna, til þess að við skildum vera réttlát fyrir Guði í honum. Anna Korintur bref 5:21 Láttu þetta fagnaðar erindi vera ljós þitt og leiðsögn, daghvern allt til hinstu stundar.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Fyrsta skrefið. Fyrir mörgum árum síðan voru á heimili einu í Englandi hjón með 10 börn. Hið sjöunda í röðinni var drengur er hafði fengið nafnið Jónatan. Seinna gaf hann Guði líf sitt og fór til Kína sem trúboði eða þegar hann var drengur stíð hann fyrsta skrefið inn á þessa braut. Á bernsku dögum hans var ekki mikið peninga og það var því mikill fögnuður er Jónatan litli eignaðist fyrstu krónuna. Honum fannst hann ríkur og hann hugsaði með sjálfum sér að nú skildi hann kaupa sér sætindi. En þau voru eins sjaldgæf og peningar. Hann hljóf því beint til mammu sinnar og bað leyfi að fá að kaupa sætindi fyrir krónuna. En mamma hans hristi höfuðið. Það eru 2 mílur í næstu búð. Og í dag er laugardagur og þú verður að bíða til mánudags. Jónatan var óþolinmóður. Honum fannst að hvíldardagurinn vera milli sín og sætindana og þar að auki átt að vera trúboðssamkoma og honum fannst að rödd í hjarta sínu hvísla gefðu heldur krónuna til heiðingja trúboðsins. Jónatan vissi að þetta var rödd Guðs en hann var ekki viljugur að hlýða. Hvað komu heiðingjarnir honum við? Þeir voru langt í burtu en það voru aðeins 2 mílur í sætindabúðina. Hugsanirnar háðu nú stríði hjarta hans. Það voru heiðingjarnir og sætindin sem börðust krónuna. Þegar hann háttaði, gat hann ekki sofnaði svo vanalega. Hann velti sér á koddanum, en bardaginn hélt fyrir honum vöku. Hann skildi að í raun og veru var það kærleikur og eigingirni börðust í hjarta hans. Og ekki fyrr en hann hafði ákveðið að gefa heiðinginum krónuna, gat hann sofnað. Næsta morgun skein sólin í heiði er hann vaknaði. En löngunin í sætindi vaknaði þá einnig og bardaginn byrjaði hann í. Hann klæddi sig og borðaði morgunverð og áður en hann fór í hvíldardagaskólan hafði kærleikurinn aftur sigrað. Þegar svo að samskotin voru tekin til trúboðsins fjallt krónan á diskinn. Jónatan sagði sjálfur frá þessu seinna og kvaðst hann hafa verið miklu hamingjusamari að gefa krónuna. Heldurinn þótt hann hefði eignast fulla búð af sætindum. Jónatan Gofford óx og í hjarta hans óx einni kærleikur Guðs. Hann fór sem trúboði til Kína og vann 1000 af sálum fyrir Krist. Fólk á öllum aldri, en ef til vill hefði hann ekki hlýtt Guðs anda, hann fyrst kvatti hann til að gefa krónuna til trúboðsins, hefði hann ekki helgað líf sitt í þjónustu drottins. Ef þú sem heyrir þetta upplifir líka reynslu og Jónatan, þá leyfðu kærleikanum að sigra. Kærleikurinn skapar gleði og hamingju, ekki aðeins í þínu eigin hjarta, einnig út á við. Drottinn Jesús gekk sjálfur í gegnum þetta stríð, en við vitum að á Golgata sigraði kærleikur hans. Því að ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lifa með honum. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Ef við afneitum, þá mun hann og afneita oss. Það vitnaði annað tímatisabréf, annan kafla, 11. og 12. vers.
2: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Áleitna spurningar. Salmurinn 24, 3. og 4. vers. Sál, saminuð Kristi, mun berjast gegn öllum yfirdróðslum og sérhverri ásókn syndar. Hún verður með hverjum degi líkari björtu og skínandi ljósi og sigursælli. Hún berst frá styrkleika til styrkleika, ekki frá veikleika til veikleika. Engin skyldi blekkja eigin sál á þessu sviði. Ef þú ert haldin drambi, sjálfsáliti, drottnunargirni, hégómagirni, vanheilari metorðagirnd, möglunasemi, óanægju, beiskju, illmælgi, ósannsögli, blekkingum, bakmælgi, þá býr Kristur ekki í hjarta þínu. Þú verður að eiga kristilega lindisengun sem getur staðist. Hjá þeim sem telja sig trúa á sannleikan verður eiga sér stað fullkomin hugafarsbreyting að öðrum kosti munu þeir falla á degi prófsins. Fólk Guðs verður að ná háleitu marki. Það verður að vera heilug þjóð, eignalíður, útvalin kynslóð og ástunda góðverk með eldmóði. Kristur hefur ekki dáið fyrir þig til þess að þú getir ástundað ástríður, smekk og venjur veraldlegra manna. Engin maður gengur inn hlið dýrðarinnar nema hann hafi beint hjarta sínu þangað. Þá má spyrja í einlægni, er þér sama jarðneska hluti? Eru hugsanir þínar hreinar? Dregur þú að þér himnest andrumsloft? Flyturðu með þér mengun spillingarinnar? Ert þú einlægur og trúfastur og þjónar Guði með hreinleika og fegurð heilaleikans? Spyrðu opinskátt, er ég barn Guðs eða er ég það ekki? Við þörfnumst gagngerðar siðbótar í öllum söfnuðum okkar. Hinn umbreytandi kraftur Guðs verður að komast inn í söfnuðin. Frestað ekki undirbúningsdeginum. Sofið ekki í andvaraleysi með enga olíu í könnunum á lampi ykkar. Látið ekki svarið við spurningunum vera í hættulegri óvissu. Spyrjið ykkur einlæglega, er ég meðal hinna frelsuðu eða hinna ófrelsuðu? Mun ég standast eða ekki standast? Aðeins sá sem hefur hreinar hendur og hreint hjarta mun standast á þeim degi. Það eru forréttindi sérhvers sonar Guðs að vera sann Kristinn á hverju andartaki. Þá hefur hann tryggt sér stuðning alls himinsins.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105.5. Útvarp fyrir alla fjölskylduna.
4: Útvarpsboðin þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Miklar þjáningar gefa af sér mikið hugrekki. Í dag opinberum við hulda sögu Maríu Magdalenu, sársauki og misnotkun hennar var grafin undir aldalöngum ranghugmyndum. Hver var ofbeldismaður hennar? Var það samfélagið, fólkið í kringum hana eða eitthvað enn öflugra? Biblían geymir svörin og í dag munum við kanna þessi svör án utanaðkomandi heimilda til að afhjúpa sannleikan. Deili á ofbeldismanninum. María Magdalena stóð frammi fyrir heimi sem var reiðubúin til að merkja hana og fordæma, en samt kom hún fram sem ein af dyggustu fylgjendum Jesú. Ímynd hennar hefur verið snúið og sönn saga hennar falin, oft til að þjóna öðrum tilgangi. Saman munum við afhjúpa hverjir misnotuðu hana í raun og veru, þjáningarnar sem hún mátti þola og hvernig þær þjáningar leiddu hana til að finna endurlausn í Kristi. Vertu með mér til enda og ég lofa að þú munt uppgöta óvæntan sannleika Maríu Magdalenu sem mun ekki aðeins opinbera raunverulegan ofbeldismann hennar heldur einnig skilja eftir djúpan skilning á náð Guðs. Heimur Maríu Magdalenu og samfélags þrýstingur. Ímyndaðu þér eitt augnablik að búa í heimi þar sem allt varðandi veruleika þinn er

ákvarðað af öðrum. Ímyndaðu þér samfélag þar sem gildi þitt er bundið, ekki við það sem þú ert, heldur þeim samböndum sem þú hefur. Tenging þín við föður, eiginmann eða jafnvel son. Þetta var heimurinn sem María Magdalena fann sig í, samfélag fyrstu aldar sem var djúpt feðraveldi, þar sem oft var litið á konur, ekki sem einstaklinga með reisn, heldur sem eign karlana í lífi þeirra. Í þessu umhverfi var oft þagga niður í konum eins og Maríu, rödd þeirra óheyrð, sögur þeirra ósagðar. Þeim var ítt út á jaðarinn, komið fram við þær sem óæðri og fá lítil tækifæri til sjálfstæðis eða sjálfræðis. Við slíkar aðstæður var sérhver kona sem fór út fyrir venju samtímans álitin öðruvísi, félagslega einangruð og stundum jafnvel eitthvað enn verra. Færum þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sér dæmdur eingöngu af aðstæðum fæðingar þinnar eða mistökum sem þú hefur gert í fortíðinni án möguleika á að lyfta sjálfum þér upp í augum samfélagsins. Ímyndaðu þér líf þar sem fólk sér þig þrátt fyrir bestu viðleitni þína aðeins í gegnum linsuna á verstu augnablikum lífsins eða því sem það gerir ráð fyrir þig. Þetta var raunveruleiki Maríu. Nú gefur Biblían okkur innsýn í fortíð Maríu í Lúkas 8:2. Henni er lýst sem konu er sjö illir andar höfðu farið úr. Slík þjáning hefði verið talin bæði andleg og siðferðisleg skömm í samfélagi hennar sem merkti hana sem einhverja brotna og óverðuga. Geturðu ímyndað þér hvernig samfélagi myndi líta á hana með tortryggni og jafnvel ótta? Hún álitin vera bölvuð eða þjáningar hennar væru einhvern veginn henni sjálfri að kenna. Í þeirra augum var hún andlega menguð, útskúfuð, en hér tekur sagan hennar óvænta stefnu. Þrátt fyrir kúun og dómhörku birtist María aftur í frásögninni sem kona sem stjórnar eigin auðafum og sjálfstæði sem var nánast óheyrt fyrir konur á hennar tíma. Í Lúkas 8:23 lesum við: og konur nokkrar er læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, er sjö illir andar höfðu farið úr, Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Herodesar, Susanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. María Magdalena var meðal þessara kvenna sem sáu fyrir Jesú af eigin auði. Hugsaðu það. Hversu margar konur þekkjum við frá þeim tíma sem réðu eigin fjármálum? Fyrir Maríu gæti þetta hafa komið frá arfi, eitthvað sem hún þurfti að vernda og stjórna ein. Þetta sjálfstæði, svo sjálfgæft sem það var, gerði hana að fráviki í samfélagi sem mat samræmi sérstaklega fyrir konur. Hún passaði ekki vel inn í þær væntingar sem til hennar voru gerðar og það eitt aðskildi hana sérstaklega. Hugleiddu líka spurninguna hvernig María hefði efni á dýru ilmsmyrsli sem hún notaði síðar til að smyrja fætur Jesú. Til að hafa efni á slíkri kostnaðasamri gjöf þurfti María að hafa umtalsverða fjármuni. Á þeim tíma þegar konur voru venjulega skilgreindar af sambandi þeirra við karla stóð María Magdalena upp úr með því að vera þekkt sem María frá Magdala. Ólíkt öðrum konum sem vísa var til sem eiginkona eða móður einhvers var María Magdalena kennd við bæinn hennar, Magdala, sem gefur til kynna sjálfstæði sem er óalgengt fyrir konur á hennar tíma. Þessi einstaka auðkenning bendir til þess að María Magdalena hafi haft ákveðið fjárhagslegt sjálfstæði. Þetta fjárhagslega frelsi gerði henni kleift að losna undan væntingum samfélagsins og verða dyggur fylgjandi Jesú sem studdi þjónustu hans bæði fjárhagslega og með gjörðum sínum. Sú staðreynd að hún var aldrei gift og hafði fjármagn til að ferðast með og styðja Jesú gefur kenningunni trúverðuleika að henni hafi hlotist arfur. Hins vegar er mikilvægt að muna að konum á fyrstu öld var ekki algjörlega útiloka frá fjármálastarfsemi. Söguleg skjöl eins og þau frá Elefantín og biblíulegum persónum eins og Lydíu
farsæla kaupkonu sýna að konur gátu stjórna fyrirtækjum, eignum og eigin fjármálum. Samt í gegnum söguna hefur ímynd Maríu verið afbökuð enn frekar. Árið 591 eftir Krist tengdi Gregory Páfi sögu hennar við sögu hennar ónefndu syndugu konu í Lúka 7 og jafnvel við hórkonuna frá Jóhannesi 8 og stimplaði hana sem hóru. Það er eins og samfélag hennar og síðar kirkjan ráði ekki við konu sem passaði ekki í þeirra mót, konu sem var sjálfstæð og nálæg Jesú. Þeir urðu að láta hana passa við frásögn sem þeir skildu, sem dró úr mikilvægi hennar. Stimpillinn vændiskona var aldrei gefin Maríu Magdalenu í Biblíunni, en það festist vegna þess að það var auðveldara fyrir fólk að samþykja hana sem fallna konu frekar en að viðurkenna dýft umbreytingar hennar. Í sannleika sagt er gríska hugtaki sem notað er um syndugu konuna í Lúka 7, hamartolos, sem þýðir einfaldlega syndari. Þetta er víðtækt hugtak sem talar um að einhver missi marks, ekki endilega um að einhver stundi vændi. Samt í aldanna rás var sagan snúin og María var sett í hlutverk sem hún hafði aldrei verið í, sem olli því að saga hennar var rangtúlkuð. Hugtakið vændiskona kom aldrei fram í tengslu við Maríu í neinum frásögnum guðspjallana, en fordómurinn hélst. Heimur Maríu var dómharður þar sem sögur kvenna voru oft mótaðar og stjórnaða þeim valdameiri. En líf hennar, þrátt fyrir þessar rangfærslur, sýnir konu sem þoldi margt og fann þó náð. Saga hennar var ekki ein af skömm, heldur umbreytingu, og sama samfélagsgerðin sem reyndi að bæla niður rödd hennar og skilgreina hana á falskan hátt var einmitt það samfélag sem Jesú myndi snúa á hvolf. Í samfélagi sem bauð litla miskun mætti María sannri náð. Líf hennar sýnir okkur að Guð sér lengra en samfélagsmerkingar og dómar. Í heimi sem vill skilgreina fólk út frá starfi sínu eða óheppilegum augnablikum eða aðstæðum býður Guð upp á aðra sögu. Sögu um endurlausn og lækningu, jafnvel þegar heimurinn sér aðeins svívirðingu. Og þegar við höldum áfram sögu hennar munum við sjá hvernig Kristur sjálfur steig inn í þennan heim óréttlætisins og endur skrifaði örlög hennar. Andsetning og andleg kúun. Saga Maríu Magdalenu er ekki bara saga um andsetningu. Það er öflugur vitnisburður um andlegan hernað og frelsun. Ímyndaðu þér ef þú vilt, þá tilfinningu að vera fastur í fangelsi án múra. Umkringdur fólki er samt algjörlega einangraður. Þetta er það sem andsetning gerði Maríu. Lúkas 8:2 og Markus 16:9 segja okkur að hún hafi verið andsetin af 7 djöflum. Fjöldi sem gefur til kynna algjör tök þessara myrku afla yfir henni. Andsetning í Biblíunni var meira en líkamlegt ástand, það var árás á sálina, andlegt ofbeldi sem svipti mann virðingu sinni og skildi eftir í kvöl, útskúfun og einangrun. Sjáðu fyrir þér konu í heiminum á fyrstu öld sem býr nú þegar undir harðri hendi samfélagslegra fordæmingar. Bæti nú við það skelfingu andlegrar kúunar, ósýnileg kvöl sem ekki aðeins einangrar hana frá samfélagi sínu, heldur leta hana líklega berjast við gríðarlegan andlegan og líkamlegan sársauka. Biblía nefnir ekki bara illa anda. Þessir andar höfðu haldið henni fanginni, rænt hana friði, gleði og hverskins eðlilegri tilfinningu. Í samfélagi þar sem fólk trúir því að slíkar þrengingar séu merki guðlega refsingu eða siðferðisbrest, hefði verið litið á Maríu sem bölvaða, einhverja sem ætti að forðast, hafna og óttast. Athöfn Jesú að frelsa Maríu frá þessum djöflum var ekki bara kraftaverkalækning, það var djúpstæður andlegur sigur. Það var yfirlýsing um að ekkert afl myrkursins gæti staðist vald hans. Hugsaðu um Markus 5:1-20 þar sem Jesús frelsar manninn sem er haldinn af herdeild djöfla. Í þeirri sögu sjáum við hvernig Jesús hefur vald til að ná jafnvel til þeirra sem eru í dýfsta myrkri andlegrar ánauðar.
sem sýnir að enginn er utan náðar hans. Frelsun Maríu var sambærilegt kraftaverk, yfirlýsing að jafnvel þegar heimurinn fordæmir og óvinurinn fjötrar, getur kærleikur og kraftur Krists rofið hverja fjötra. Menningalegt samhengi eykur enn dýft þjáningar Maríu. Samkvæmt sögulegri innsýn þýtti það að vera andsetin á þessum tíma að þola opinbera skömm og andlega höfnun. Fólk hefði forðast hana, stimplað hana sem hættulega og útilokað hana frá samfélaginu. Litið var á andsetningu sem bæði andlegan og félagslegan dóm sem skildi hinn þjáða eftir algjörlega einangraðan og án vonar. Samt er það í þessu vonleysi sem Jesús grípur inn í og sýnir að einmitt það sem samfélagi notaði til að hafna henni var leiðin til frelsunar hennar. Það er önnur hlið á þessari sögu, eitt sem undirstrikar alvarleika andlegs hernaðar. Í Lúkas 11:26 varar Jesús við hættina því að andi snúi aftur ef húsið er skilið eftir autt og tekur með sér 7 aðra anda, hverjum öðrum verri en hann sjálfur. Þetta gefur til kynna að barátta Maríu hafi ekki verið einstakt atvik. Það kann að hafa verið barátta sem krafði stöðurar árverkni og trúar. Hugsanlegt að sömu öfl og kvöldu hana í upphafi reyndu að endurheimta hana og gera ferð hennar til fulls andlegs frelsis enn dýbri. Þetta samhengi tengist því hver ofbeldismaður hennar gæti hafa verið þar sem þeir sem eru nánir og kunnugir geta stundum verið mesta uppspretta andlegar kvalar. Í tilfelli Maríu var fundur hennar með Jesú augnablik björgunar en það krafðist þess að hún fylgdi lífsitt með nærveru hans og héldi andlegu húsi sínu víggirtu. Þess vegna fylgdi hún Jesú svo náið, vegna þess að hún skildi að aðeins í náist hans gæti hún raunverulega verið frjáls. Saga Maríu snýst ekki bara myrkrið sem einu sinni hnefti hana í þrældóm. Hún snýst sigurinn sem Kristur býður yfir sérhverri andlegri baráttu. Ferð hennar frá andsetningu til frelsunar, frá myrkri til ljós, minnir okkur á að sama hversu djúft maður þjáist eða hversu sterk tök óvinarins eru, þá er meiri kraftur til staðar, kraftur sem getur frelsað jafnvel þá sem eru í haldi. Og saga hennar endar ekki með frelsun hennar, hún leiðir okkur inn í vitnisburð varanlega trú og skuldbindingu sem heldur áfram þegar við könnum samband hennar við Jesú og hvernig kraftur hans breytti henni í dyggan lærisvein. Samband hennar við Jesú. Samband Maríu Magdalenu við Jesú hefur verið sveipað lygum og goðsögnum aldir. Við skulum hafa þá hreinu, til eru þeir sem hafa reynt að snúa hlutverki hennar og breyta því eitthvað sem það var aldrei. Apókrýfu textar og nútíma góðsagnir eins og þær sem finnast í Da Vinci-kóðanum draga upp mynda Maríu sem á í rómantísku eða jafnvel kynferðislegu sambandi við Jesú. Þetta snýst ekki bara að skálda góða sögu, það er vísvitandi tilraun til að grafa undan sannleika hollustu hennar og að lokum boðskap Krists. Hugsaðu það. Alltaf þegar eitthvað kröftuðt og satt kemur fram, finnur óvinurinn leið til að afbaka það. Það er eins og að taka fallegt málverk og maka drullu yfir það til að draga athyglina frá upprunalegri hönnun þess. Þessar röngu frásagnir gera einmitt það. Það er rýra hreinleika og tilgang hollustu Maríu og reyna að láta samband hennar við Jesú virðast vera hneyksli. Það sem við sjáum í þessum tilraunum er annað form misnotkunar. Er að ræða skrumskælingu á ímynd Maríu og í framhaldinu af Jesú sjálfum. Með því að kalla hana fram sem fallna konu eða tengja rómatískan vinkil á söguna, miða þessar sögusagnir að því að draga athygluna frá sannleikanum. Það er eins og þeir séu að segja að kona geti ekki átt þýðingamikinn sess í frásögninni af Kristi nema það snúist einhvern hneyksli. Þessi aðferð hefur verið notuð af ýmsum trúarlegum yfirvöldum í gegnum aldirnar til að bæla niður framlag kvenna
sérstaklega þeirra sem gegndu mikilvægu hlutverki í frumkristninni. Með því að stimpla Maríu sem fallna ætluðu þeir að þagga niður í áhrifum hennar og draga úr mikilvægi hennar. En við skulum skoða hvað Biblían segir í raun og veru. Athöfnin þegar María Magdalena smurði Jesú áður en hann kom til Jerúsalem ríðandi á asna sem konungur sýnir djúpstæðan skilning hennar á raunverulegu eðli hans. Á meðan prestar og lærisveinar fögnuðu möguleikanum á að verða pólitískur konungur viðurkenndi María Magdalena enn mikilvægari þýðingu augnabliksins. Að smyrja Jesú ekki bara fyrir jarneskan konungdóm heldur fyrir fórnardauða hans. Biblían lýsir augnabliki þar sem María Magdalena smyr Jesú. Það er lýst í Jóhannesi 12:1-8 og gerist í Betaníu aðeins dögum fyrir krossfestingu Jesú. 6 dögum fyrir páska kom Jesú til Betaníu þar sem Lazarus var, sá sem Jesús hafði reist upp frá dauðum. Þeir gáfu honum þar kvöldverð. Marta þjónaði og Lazarus var einn þeirra sem satt með honum til borðs. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardussmyrslum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana. Lærisveinarnir uppveðraðir af spennunni yfir því að Jesús væri loksins að taka við ríkinu einbyttu sér að pólitískum afleiðingum. Þeir sáu fyrir sér sigur sæla inngöngu, kollvarpa yfirráðum Rómverja og stofna nýtt jarðneskt ríki. Þetta er sýnt af viðbrögðum mannfjöldans í Matteus 21:9 og múur sá sem á undan fór og eftir fylgdi hrópaði Hósana syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, Hósana í hæstum hæðum. Samt var Jesús daufur í bragði. Grátur hans yfir Jerúsalem vakti athygli og hvernig hann sagði fyrir eyðingu hennar og höfnun boðskapar hans eins og lýst er í Lúkas 19:41-44. Og er hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunar tíma. María Magdalena var í takt við tilfinningar Jesú þegar hún sýndi innsægi og skilning sinn á kenningum hans að þessi innganga í Jerúsalem snerist ekki veraldlegt vald, heldur fórn. Athöfn hennar að smyrja fætur Jesú með dýrum ilmsmyrslum táknar yfirvofandi dauða hans. Þetta er sérstaklega undirstrikað í Jóhannesi 12:7. Lát hana í friði, hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Þessi táknræna athöfn, óséð eða miskilin af öðrum, sýnir skilning Maríu Magdalenu á fórn Jesú. Að vera konungur ekki með valdi heldur með fórnfúsum kærleika. Á meðan lærisveinunum tókst ekki átta sér til fulls á alvarleika ástandsins gerði María Magdalena sér grein fyrir þunga yfirvofandi fórnar Jesú. Smurning hennar, látbragð sem einkenndist bæði af heiður og sorg, viðurkennir að Jesú sé ekki aðeins jarneskur konungur heldur sem Messías sem gefur fúslega líf sitt fyrir mannkynið. Það er með þessu verki sem María Magdalena sýnir dýft skilnings og trúar sem jafnvel nánustu fylgjendur Jesú búa ekki yfir. Og lengra í Jóhannesarguðspjalli 20:11-18 var það María Magdalena, ekki Pétur, ekki Jóhannes, ekki neinn af hinum karlkyns lærisveinunum sem var fyrst til að verða vitni af uppreisnum Kristi. Hugsaðu það í smástund. Í samfélagi þar sem vitnisburður konu yrði ekki einu sinni samþykktur fyrir dómstólum, valdi Jesú Maríu sem fyrsta flytjanda stærstu tíðinda sögunar. Þetta voru ekki mistök, þetta var með ráðum gert. Jesús sá lengra en samfélagsleg viðmið og hefðir. Þó heimurinn liti á Maríu sem einhverja óverðuga virðingar eða traust,
fól Jesú henni mikilvægasta boðskapin af öllum. Ég er upprisinn. Það er kröftug yfirlýsingum að Guð meti ekki fólk út frá mannlegum stöðlum. Hann metur trúmennsku, kærleika og tryggð. Hlutverk Maríu sem fyrsta vitnis sýnir okkur að Guð lítur á hjartað, ekki merki sem samfélagi setur. Við skulum tengja þetta við nútíma líkingu. Ímyndaðu þér konu í litlum bæ, stað þar sem allir þekkja fortíð hvers annars. Litið er á hana sem spilta vegna mistaka sem hún hefur gert eða óviðráðanlegra aðstæðna sem áttu sér stað. Það hlustar enginn á hana og fólkið í kringum hana hefur þegar gert upp hugsin hver hún er. En einn daginn gerist eitthvað kraftaverk. Hún hefur gefið skilaboð von sem gæti breytt lífi allra í þeim bæ. Hver myndi nú trúa henni? Myndi fólk sleppa fordæmum sínum og sjá hana fyrir sannleikan sem hún kemur með eða myndi það vísa henni frá sér vegna þess að það getur ekki séð fram hjá fortíð hennar? Þetta er saga Maríu. Hún hafði allar samfélagslegar og trúalegar hindranir á móti sér en Guð notaði hana einmitt vegna trúfesti hennar og traust til hans. Meðan trúar yfirvöld í sjálfsréttlæti sínu kusu að draga úr henni, upp hafði Jesú hana. Hann sýndi fram á að gildi ríkis hans er ekki bundið af hefðum manna, heldur miðast við sannleika, náð og hollustu hjartans. Vitnisburður Maríu, sú fyrsta til að sjá hinn uppreisna Krist, stendur sem ávítur til þeirra sem myndu reyna að draga úr henni eða öðrum fylgjendum Jesú byggt á fyrri syndum eða samfélagslegum viðmiðum. Í menningu þar sem orð hennar hafa lítið vægi, gerði Guð hana að hornsteini upprisu boðskaparins. Þetta er kröftug áminning að í augum Guðs er trúfesti það sem raunverulega skiptir máli, ekki mannleg skynjun eða merkingar, og þegar við förum lengra inn í sögu hennar, munum við sjá hvernig þetta traust á trúfesti Maríu var ekki aðeins af tilviljun. Það var hluti af guðlegri áætlun að snúa skilningi heimsins á hvolf. Endur lausn Maríu Magdalenu. Umbreyting Maríu Magdalenu er öflugur vitnisburður hvað Kristur getur gert í lífi sem gefst honum. Hún var einu sinni kúguð, bundin af myrkraöflum og sniðgengin af samfélaginu. En kynni hennar af Jesú urðu þáttaskil, algjör umbreyting sem náði djúft inn í sál hennar og lyfti henni frá örvæntingu. Sjáðu fyrir þér hrjóstrugt tré sem hefur verið sviðnað af sólinni og skilið eftir án lífs, sem blómstrar skyndilega eftir að hafa verið vökvað og hýrt það. Það var það sem gerðist fyrir Maríu þegar hún hitti Jesú. Lúkas 8.13 dregur upp skýra mynd. Hún var ein af konunum sem ekki aðeins fylgdu Jesú heldur studdu þjónustu hans með framlögum sínum. Hugsaðu það. Þetta var ekki bara kona sem læknaðist og gekk í burtu. Hún skuldbundi sig. Þakklæti hennar kom fram í þjónustu hennar. Hún varð ein af tryggustu fylgjendum hans og stóð með honum í gegnum súrt og sætt. Hún fékk ekki bara lækningu, hún gaf til baka með öllu sem hún átti, bæði líkamlega og fjárhagslega. Ímyndaði þér hugrekki sem það lítur að hafa þurft fyrir hana. Kona sem eitt sinn var talin óhrein og þjáð, gengur opinberlega með að lærisveinana og styður verk Kris. Í samfélagi þar sem konur voru oft settar til hliðar var umbreyting hennar ekki bara persónuleg. Það var opinber yfirlýsing kraft Guðs til að endurreisa. Hún var ekki lengur skilgreind af fortíð sinni, heldur af núverandi tryggð sinni. Þjónustulund hennar endurspeglar lýsinguna í orðskviðunum 31 af vænu konunni. Rétt eins og konan sem réttir út hönd sína til fátakra og vinnur ötullega að því að framfleyta heimili sínu, helgaði María sig fullkomlega boðun Jesú. Hún var stuðningsmaður ekki bara í anda heldur í verki. Hún fól í sér kjarna sans lærisveins, gengur í trú, veitir og stendur sem máttastólpi. Nú skulum við sjá fyrir okkur nærveru hennar á mikilvægustu augnablikum lífs Krists. Á meðan margir lærisveinanna flúðu af ótta við krossfestingu Jesú, var María þar
og stóð við rætur krossins. Trúnaður hennar var óhagganlegur, jafnvel þrátt fyrir gríðalans sársauka og missi. Hún sá drottinn sinn þjást, en þó sneri hún sér ekki frá, og þegar gröfin var innsigluð var hún meðal þeirra fyrstu sem sneru aftur og leitaði hans. Jafnvel þótt öll von var í úti. Saga hennar minnir okkur á að sönn umbreyting breytir ekki bara stöðu okkar, hún breytir tilgangi okkar. Hún fór úr því að vera útskúfuð yfir í að vera aðal persóna í hreyfingu frum kristninar. Hollusta hennar við Jesú var ekki bara svar við lækningu hennar, það var vitnisburður um að þegar Guð umbreytir hjarta, leiðir það til lífs, þjónustu og óbilandi tryggðar. Og þegar við höldum áfram, verður ferð hennar táknum það sem Guð getur gert með hverjum þeim sem er fús til að endurnýjast. Hver var hinn sanni ofbeldismaður? Opinberun Biblíunar. Sagan af Maríu Magdalenu tekur enn dýpri beygju þegar við byrjum að spyrja hver var hinn sanni ofbeldismaður hennar. Til að skilja þetta verðum við að skoða Lúka 7:36-50 þar sem við finnum Jesú að borða heima hjá Símoni farisea. Í þessari frásögn kemur syndug kona inn og smyr fætur Jesú. Nú á þeim tímum var slíkt athæfi djarft og að fara óboðin inn á heimili farisea var næstum ómögulegt nema heimilisfólki þekkti konuna. Textin gefur til kynna að María Magdalena, einmitt þessi kona, hafi verið nógu kunnug heimili Símonar til að komast inn án andmæla. Athugasemdir Símonar, væri þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvílík svo kona er, sýnir að hann hafði nána þekkingu á fortíð hennar sem gefur til kynna tengsl sem liggja dýpra. Engin annar komið athugasemdir að hún hafi farið inn í húsið. Aðeins Símon hugsaði þannig hana. Íhugaðu hvað hér í gangi. Viðbrögð Símonar snerust ekki aðeins spámanlegt innsægi Jesú, það var persónulegt. Það gefur til kynna sögu, kannski dimma og áhyggjufulla. Í menningu þar sem karlkyns vald var algjört, hafði Símon sem æðsta vald heimilsins verulegt vald yfir konunum undir þaki hans. Sérstaklega í Jóhannesi 12:2 er lýst að Marta þjónaði til borðs hlutverk sem húsfreyjan eða eiginkonan gegnir jafnan. Ef Marta, systir Maríu, væri sannarlega eiginkona Símonar, þá hefði María Magdalena geta verið mágkona hans sem gæti komið henni í viðkvæma stöðu innan heimilis hans. Slíkt samband undir valdi mannsins og Símonar sem var virtur sem farisei skapaði umhverfið sem var þrungið vegna andlegrar, sálrænar og jafnvel líkamlegrar misnotkunar. Við skulum skoða þetta nánar. Í Lúka 7, þegar kona smyr fætur Jesú, gefur dómharður tótt Símonar okkur ekki aðeins vísbendingar kynni hans af henni, heldur tilfinningu ábyrgð varðandi fortíð hennar. Hann leit á hana sem saurgaða og óverðuga, sem styrti þann stimpil sem samfélagi hefði sett á hana. En hvernig vissi hann svona mikið? Textin lagði til að Símon gæti hafa átt þátt í áfalli hennar. Skortur hans á samkennd, afneitun hans og viðhorf og hversu reiðubúin hann var til að fordæma sýna minnstur þess að misnota trúarlegt og samfélagslegt vald til að hagræða og stimpla. Það er engin furða að nærvera Jesú í húsi Símonar hafi orðið vettvangur fyrir svo djúpstæð kynni. Hugsaði nú þetta frá nútíma sjónarhorni. Ímyndaði þér einhvern sem hefur stjórn á öllum þáttum lífsins. Einhvern sem hefur ekki aðeins vald heldur notað það vald til að stjórna þér og draga úr þér. Þetta var raunveruleiki Maríu á heimili Símonar. Tilfinningalegt og sálrænt vægi slíkra stjórnunar ásamt almennri skömm yfir þrengingum hennar gerði hana að auðveldu skotmarki fyrir spotti Símonar. Jesús sá hins vegar handan dómsins. Í Lúka 7:44-46 ávítar hann Símon
og bendir á skort hans á grundvallar gestrisni. Ekkert vatn fyrir fætur hans, engin kveðjukoss, algjör andstæða við tryggð hennar. Þessi umvöndun snerist ekki bara mannasiði, heldur að afhjúpa hræstni Símonar. Hér var maður sem sagðist halda uppi réttlæti en brást í því að sína jafnvel hinna einföldustu góðvild. Og samt var hann fljótur að fordæma konuna sem sýndi ekkert nema iðrun og þakklæti. Símon sem farisei var fulltrúi trúar elítunar, þeirra sem íþyngdu fólki með þungum siðferðislegum væntingum en vanræktu hinn sanna anda laganna, samúð og miskunn. Matteus 23, 27 og 28 lýsir slíkum einstaklingum sem kölkuðum gröfum, fagrar utan en innan eru fullar af döðra manna beinum. Dómur Símonar yfir Maríu stafaði líklega af þessum stífu stöðlum. Hann leit á hana sem óhreina handan endurlausnar, skynjun sem bætti á misnotkunina sem María varð fyrir út fyrir hið persónlega og gerði það kerfisbundið. Þetta er umhverfið sem Jesús steig inn í, sem sýnir að María var ekki framar vonum, heldur á barmi umbreytingar. Nálgun Krist var algjörlega þvert á menninguna. Hann sá hana ekki eins og Símon. Þar sem Símon sá skömm, sá Jesús sál sem þarfnast lækninga. Jesús frelsaði hana ekki aðeins frá hinni djöfulegu kúun sem hún mátti þola, heldur einnig frá þeim samfélagslegu fjötrum sem héldu henni bundinni. Kærleikur hans leysti hana undan skömminni sem Símon og aðrir lögðu á hana og náð hans bauð henni heiður sess meðal fylgjanda sinna. Ímyndaði þér fanga sem hefur setið á baku í lás og slá svo lengi að hann fer að trúa því að hann eigi heima þar. Allt í einu kemur einhver með lyklana, opnar hurðina og segir honum: Þú átt ekki heima hér, þú ert frjáls. Það er það sem Jesús gerði fyrir Maríu. Hann leysti hana ekki bara líkamlega frá illum öndum, heldur sleit hann tilfinningalega, samfélagslega og andlega fjötra sem héldu henni fanginni og sýndi að náð Guðs hefur vald til að sigra fjötra manna. Í þessu sjáum við opinberun. Hinn sanni ofbeldismaður var Símon. Það var Símon, mágur hennar, sem hefur farið illa með hana innan heimilisins og notfært sér vald sitt og trúarlega stöðu. Fordæming hans á henni í samkvæminu með Jesú í Lúka 7 sýnir djúpa kunnulega og persónulega dómgreind sem bendir til þess að hann hafi haft nána þekkingu á fortíð hennar sem aðeins einhver nákomin henni myndi búa yfir. Símon sem farið sigi notaði vald sitt ekki aðeins til að misnota hana, heldur einnig til að kúa og fordæma hana og taldi hana óafturkræfa í augum trúarlegra laga. Arfleið Maríu Magdalenu og tákn vonar. Saga Maríu Magdalenu er meira en bara forn saga. Hún er kröftugt tákn von og þrautseigju fyrir hverja sál sem hefur einhvern tíma verið mismetin eða misskilin. Ímyndaðu þér að búa í heimi þar sem fólk sér þig aðeins í gegnum linsu fyrri mistaka þinna og neitar að viðurkenna umbreytinguna sem þú hefur upplifað. Það var raunveruleiki Maríu þar til hún hitti Jesú. Þrátt fyrir merkinguna sem samfélagi setti á hana, reis hún yfir það og var dyggur fylgismaður Krist. Vitnisburður hvað sönn náð og þrautseigja geta gert. Horfðu á nærveru hennar við krossfestingu Jesú í Matteusi 27:56. Á meðan margir fylgjendur hans flýðu óttaslegnir, stóð María staðföst við rætur krossins. Það er eitt að fylgja Kristi á augnablikum kraftaverka og sigra, en algjörlega annað að vera til staðar þegar allt hrynur. María var þarna þegar vonin virtist úti, þegar Jesús þjáðist hvað mest. Tryggð hennar á myrkustu stundinni sýnir trú sem ekki skekur af ótta eða aðstæðum augnabliksins, trú sem stendur staðföst, jafnvel þegar allt virðist vera búið. Og svo í Jóhannesi 20:11-18 sjáum við hana aftur að þessu sinni við gröfina.
Hún var fyrst til að vera vitni af upprisunni, mikilvægu augnabliki sem myndi breyta gangi sögunar. Á meðan aðrir höfðu snúið aftur til fyrra lífs, var María eftir og leitaði drottins jafnvel í sorg sinni. Það var trúfesti hennar sem leiddi hana til stærstu opinberunarinnar, Jesús, upprisinn í sigri yfir dauðanum. Þraut segja hennar er okkur öllum fyrirmynd. Það sýnir að þeir sem leita Krists með óbilandi hjarta verða fyrstir til að upplifa sigur hans. En saga hennar endar ekki þar. Þrátt fyrir hollustu hennar og mikilvægi hafa tilraunir til að rangfæra arfleð hennar verið viðvarandi í gegnum tíðina. Frá fyrstu kirkjuleiðtogum til nútíma skáldskapar hafa margir reynt að draga úr hlutverki hennar, mert hana sem fallna konu eða búið til sögur sem skekkja samband hennar við Jesú. Það er aðferð sem hefur verið notuð til að draga úr völdum og áhrifum kvenna í kirkjunni, til að þagga niður raddir þeirra og endur skrifa sögu þeirra. Samt varir sannleikurinn um Maríu Magdalenu þrátt fyrir þessa viðleitni. Biblían sýnir Maríu stöðugt sem lærisvein, óbilandi trúar og kærleikandi Jesú. Konu sem var ekki skilgreind af fortíð sinni heldur af tryggð sinni. Sama hversu saga hennar hefur verið snúin af mannahöndum, sannleikurinn skín í gegnum ritningarnar. Hún ekki aðeins fylgdi Jesú, hún var vitni hins upprisna Krists. Útgáfa biblíunar af sögu hennar hefur meiri kraft og von en nokkur mannleg afbökun. Og í dag þegar saga hennar er endurheimt, minnir hún okkur á að Guð metur þrautseigju, trúmennsku og hjarta sem leitar hans umfram allt annað. Arfleð hennar kallar okkur til að rísa yfir merki sem aðrir setja á okkur. Það býður okkur að standa staðföst í trú okkar, jafnvel þegar heimurinn miskilur okkur eða fordæmir okkur. Saga Maríu sýnir að Guð getur endurleist hvaða líf sem er og umbreytt því kraftmikinn vitnisburð náð hans. Eins og hún getur við fundið endurlausn og tilgang sama hver fortíð okkar er. Þegar við hugleiðum ferð Maríu, hvetjið þið til að íhuga þitt eigið. Hversu oft leifum við öðrum að skilgreina okkur af mistökum okkar eða lægstu augnablikum okkar. Líf Maríu minnir okkur á að það er ekki það sem heimurinn segir okkur sem skiptir máli. Það er það sem Guð segir. Og í augum hans er sérhver sál sem kemur til hans ný sköpun. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, þakka þér fyrir söguna Maríu Magdalenu, sögu sem kennir okkur mátt þinn til að endurleysa og endurreysa. Megum við finna hugrekki til að koma til þín með okkar eigin brotnu sál, treysta á lofor þitt að lækna okkur. Hjálpaðu okkur að lifa í náð þinni eins og María Magdalena gerði og verða kér þíns kærleika í heimi sem oft miskilur og fordæmir. Í Jesu nafni. Amen. Ef þú hefur náð hingað, skildu eftir ummæli, raunverulegt hugrekki kemur af sannri náð. Látum þetta vera yfirlýsingu að eins og María Magdalena getum við öll fundið endurlaust. Og ef þú vilt afhjúpa fleiri ósagðar sögur úr Biblíunni, sögur von, endurlaust og hugrekki gegnum Krist, haltu áfram að fylgjast með okkur hér. Saman munum við kanna ljósið í orði Guðs, í heimi sem svo sárlega þarnast þess.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Sviðið er veröldin, Matteus 28:19. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heila sanda. Í Kaliforníu árið 1874 var mér gefinn áhrifaríku draumur. Mér dreymdi að nokkrir bræðranna í Kaliforníu væri á ráðstefnu að íhuga hvernig best væri að haga starfinu á komandi misseri. Ungu maður sem ég hafði oft séð í draumum mínum kom til ráðstefnunar. Hann hlustaði með djúpum áhuga á orðin sem töluð voru og sagði síðan með íhugli og valdsmannlegum myndugleika: Borgirnar og þorpin eru hluti af vingarði drottins. Íbúar þeirra verða að heyra varnarorðin. Óvinnur sannleikans gerir örvæntingafullar tilraunir til að snúa líðnum frá sannleika Guðs til líginar, til þegið að sá á bökkum allra vatna. Verið getur að þið fáið ekki þegar í stað að sjá árangur erfiðis ykkar, en það má ekki draga úr ykkur kjark. Takið ykkur Kristur fyrirmyndar, hann hafði margar áhörendur en fáa fylgjendur. Sendibóðin hélt áfram: Þið hafið og þröngar hugmyndur starfið á þessum tíma. Þið eru að reyna að skipuleggja starfið þannig það rúmist í örmum ykkar. Þið verðið hafa víðari sjónarsvið. Ljós ykkar má ekki setja undir mælikér eða undir rúm, heldur á mælistiku til þess að það lýsi öllum sem eru í húsinu. Hús ykkar er heimurinn. Mörg lönd bíða eftir hinu fullkomnaða ljósi sem drottinn hefur þeim til upplýsingar og trú ykkar er takmörkuð, hún er mjög lítil. Skilningur ykkar á starfinu þarf að aukast stórlega. Sækið fram. Guð mun vinna með miklu mætti ef þið viljið ganga í allri auðmýkt hugans frammi fyrir honum. Það er ekki trú að tala hið ómögulega. Ekkert er Guði ómáttugt. Ljós hinna skuldbindandi skilirðar lögmáls Guðs er á að prófa heiminn. Tíminn er naumur og allir sem trúa þessum boðskap ættu að finna til heilagra skyldu sinnar til að verða óeigingjarnir verkamenn og beita áhrifum sínum réttu megin og aldrei skipta sér í orði eða verki gegn þeim sem leitist til að auka áhugan á málstað Guðs. Ljósin sem Guð hefur gefið okkur er ekki mikils virði fyrir heiminn nema það sjáist vegna þess að það hefur verið borið fram fyrir hann.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Það eru margar og mismunandi mæður í heiminum, en aðeins ein sem þú kallar þína móður. Ég veit ekki hvað þú hugsar þína móður, en ég elska mína móður og stolt af henni. Frá barnæsku hefur mamma verið besti vinur minn. Hefur þú, ef til vill hugsa sem svo, er þú hefur séð mæður annara barna, að þær væru fallegri og betri en þín móðir. Ég vil segja ykkur sögu til útskýringar á því sem ég meina. Tvær telpur gengu saman eftir götunni. Þegar frú Höndir myndali og velklædd kona kom út frá fallegu húsi og gekk inn í bíl. Beið eftir henni. Þetta mamma Grétu. Hún ekki glæsilegasta konan sem þú hefur séð, sagði Jenny við Föbi vinstúlku sína. Greta hlýtur að vera mjög stolt af henni. En Föbi hafði ávallt hugsað sér mæður lotnar í herðum með hrukkótt andlit og grátt hár. Þær töluðu meira þetta á götunni og að lokum sagði Jenny. Myndir þú ekki vera stolt ef móðir þín væri svona fín? Þessi spurning vakti í hjarta Föbi eftir að þær skildu og henni fannst hjarta sitt slá hraðar. Hún hugsaði hve skemmtilegt hefði verið að eiga svona fína móður sem frú Höndir var. Ó, hvað hún hefði verið stolt. Húsið var mannlaust hún kom heim. En þá mundi hún að mamma hafði farið að hjálpa nágrannakonu sem átti veikt barn. Allt var hreint í húsinu þótt það væri ekki ríkmannlegt og allt í röð og reglu. Það var barið að dyrum og inn kom hjúkrunarkona í þorpinu. Föbi þótti mjög vænt hana og heilsaði henni brosandi. Móðir þín heima? Nei, mamma hjá nábúakonu okkar, barnið hennar veikt. Hún hefur verið þær tvo undanfarna daga. Þú hlýtur að vera stolt af móður þinni, Föbi. Föbi vissi ekki hverju hún átt að svara. Ef til vill skilur þú ekki hvað móðir þín fyrir vini sín og nágranna, sagði Klara hjúkrunarkona. Þegar ég þreytt hugsa ég alltaf hvernig hún fórna lífi sínu til að hjálpa öðrum og létta byrðar þeirra. Þú ert lánsum að eiga slíka móður og ég vona að þú metir það verðleikum. Nú skal ég fara og leysa hana af svo hún geti hvílt sig. Síðan kvaddi hún án þess að vita að hún hafði skilið eftir óteljandi nýjar hugsanir í hjarta Föbi. Föbi horfði hugsi út gluggann þegar mamma hennar kom inn. Mamma Föbi var ekki lengur ung, leit jafnvel út eldri en hún var, en í augum hennar var ávallt sólskin. Villi litli betri, sagði hún, og við guði svo þakklátt fyrir það. Ég hélt að hann myndi deyja í gærkvöldi, en nú hann að bata vegi. Hún sneri sér á ofninum til að bæta á eldin, en Föbi hljóp til hennar, tók háls henni og sagði, mamma, mamma, því hef ég ekki séð það fyrr hve yndisleg þú ert. Börnin mín, láti þetta kenna ykkur að sjá yndisleg móður ykkar, þótt hún sé ekki ríkmannlega klædd, en vegna kærleika hennar, og gleymið ekki að sýna henni það og endurgjalda kærleika hennar eftir bestu getu, meðan tími til. Heiðraf þú föður þinn og móður þína, eins og drottinn Guð þinn hefur boðið þér, svo að þú verði langlífur og svo að þér vegni vel í því landi sem drottinn Guð þinn gefur þér. Það vitnaði 5. Mósebók, 5. kafla, 16. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og núna lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðinar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá spurninga þeirra athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst lestur 8. kafla. Vantrúaður þjóðhöfðingi reynir að ónýta spádóm. Samkomusalurinn var orðið þéttskipaður þegar David Dare kom þangað. Hann spjallaði fáeina mínútur við nokkra vini sína. Því næst hitti hann herra Morley og gengu þeir saman að ræðustólnum. Þegar hann stóð upp til að tala var hann tekið með óvanalegum fögnuði. Herra Dare brosti í viðurkenningaskyni. Ég sé að þið hafið áhuga fyrir efni því sem auglýst var fyrir þennan dag, sagði hann. Fyrir mig er það ánægjulegt að sjá einhvern með djörfung sannfæringarinnar og fúsleik til að gera meira en tala hana. Flestir efasemdamenn komast aldrei lengra en það. Þegar öll er á botni hvolft, ætti það að vera auðvelt fyrir vantrúarmenn að hrekja biblíuna ef þeim væri það eins mikið áhugamál og þeir vilja telja okkur trúum. Þeir þurfa ekki annað en endurreisa hina fornu Týrus eða Babylon eða Nínive því að Guð hefur sagt að þessar borgir skildu aldrei framar að mönnum byggða vera. Og hann skoraði á heiminn að ósanna orð sín. Ef vantrúarmenn vildu endurreisa þó ekki væri nema eina af þessum borgum sem guðlegur refsidómur hefði gengið yfir, myndu þeir ekki lengur að neyddir til að ræða spurningun það hvað spátum að biblíuna séu sannir, því að þá myndu þeir sjálfir verða lifandi röksemd gegn sannleika þeirra. En þetta er draumórakennd hugmynd og fráleitt og óskynsamlegt ætlast til þessa af efasemdamönnum, mótmælti herra Emerson. Ég er herra dyr samdóma, pappi, hvíslaði Lucille, leiðu hann settist niður. Ef efasemdamenn meta svo mikils efasemdi sínar, þá látu það leggja eitthvað í sölurnar fyrir þær eða þegja ella. Vissulega leggja henni trúuði allt í söluna fyrir málsta sinn, eignir sínar og jafnvel lífi sjálft, en efasendamennir jafnvel ekki fá hana dollara. Já, ræðumaðurinn hefur rétt fyrir sér. Sú hugmynd að reyna í raun og veru að ósanna spátum er ekki svo fráleitt, svaraði herra Dare. Hún ætti að finnast hjá hverju þeim manni sem hugsa rökrétt. Hún vakti fyrir einum ákveðnum efasendamanni. Hér um bil 300 árum eftir Krist var uppi

er maður sem las orð Jesú í Lúkasa Guðspjalli 21. kafla og 24. versi. Þar sem segir, Jerusalem mun verða fótum tróðin á heiðingum, þannig tímar heiðingjana eru liðnir. Þessi maður hafði einu sinni verið kristinn, svo hann þekkti spádómana. En nú tók hann það í sig að Jerusalem skyldi verða fótum tróðin af Ísraelsmönnum en ekki heiðingjum. Þessi maður vissi einnig að Biblían sagði fyrir að musterið í Jerusalem yrði ger eitt og þjónusta þess afnuminn. Að gyðingar myndu tvístrast út á meðal allra þjóða heimsins og að kristindómurinn ætti að breiðast út til sérhverra þjóðar og kynkvíslar og tungu og líðs. Hann var ákveðin í að kollvarpa kristindóminum, ekki með því að lífláta fylgjendur hans. Það hafði fyrirrennari hans reynt í 250 ár og það hafði einungis orðið til þess að kristnumönnu fjölgaði stórum. Heldur ætla hann að nota aðra áhrifamýri aðferð, sem sé að ósanna spádómana. Þannig ætla hann að sanna að Jesús væri ósannindamaður. Og hann hafði valdið til þess, hafði nokkur tíma haft það, því að þetta var Julian keisar í Róm, sem hafði feikna miklu herliði yfir að ráða og allt vald og auðlega þeins menntaði heims í sínum höndum. Ber það ekki vottum talsunan sjálfsþótta, þegar þið fullirðið að Julian hafði ekki haft annað í huga en að hreika biblíuna, spurði herra Emerson. Rithöfundur einn, sem var eins vantróður og Julian sjálfur, segir að hann hafði ætlað sér að berjast opinberlega gegn Guði og í því skynilegt ráð á hvernig hann skildi hrekja og ósanna spádómana. Þessi rithöfundur var Edward Gibbon, sem allar heimurinn viðurkenndi sem heimildarmann á því tímabili. Ég ætla nú að lesa frásöguna í 23. kafla, hinni frægu mannkissögu hans, þar segir orðrétt. Julian ráðgerði hvorki meira en minna en að byggja upp aftur musterið Jerusalem. Í opnu bréfi er hann stílaði til gýðinga þjóðarinnar og breytt var út byggðirnar, aukar hann þá fyrir ógæfu þeirra, fellir harðan dóm yfir kúfuru þeirra, hrósar staðfestu þeirra og lýsir því yfir hann sé náðugur verndari þeirra. Þeir áunu sér vináttu Julians með hinn óbyrgarna hatir sínu til kristindómsins. Eftir að musterið var að lokum eyðilagt af herflokkum Títusar og Hadrians var plagt yfir hinn helga reit sem tákn ævinlegrar bannfæringar. Verið getur að hér koma á metóðagjönd Julians hafi vaki hjá honum löngun til að endurnýja hinn á fornu dýr musterisins í Jerusalem. Þar er kristnum mönnum var staðfastlega talin trú að ævinlegur eyðileggingadómur hefði verið kveðin upp yfir öllu lögmáli Móse, myndi hinn keisarlegi líðfræðari hafa nota heppnina við fyrirtæki sitt sem sérstaka röksemd gegn trúni á spádóma og sannleika opinberunar. Hann ákvað nú að reisa tafalaust skrautlegt musteri á hinu tignalega Móriafjalli og laða marga gyðinglega nýlendu með þangað sem í strangasta trúarofstaki myndu ávallt vera reiðubúnir að styrkja og jafnvel verða fyrir til en hinn heiðna stjórn meina fjandsamlegu aðgerði sínar. Sá að vinu Julians keisara sem hann veitti hér æðsta embætti var hinn dygðugi og lærði Alypius. Þessi ráðherra fekk þá óvenjulegu skipun að endurreisa musterið í Jerusalem í hinni fornu fegur þess. Og hinn kostgæfni Alypius heimtaði og fekk með erfiðleiku stuðning landstjórans í Palestínu. Samkvæmt skipun hins mikla bjargvættar síns söfnuði skýðingar saman úr öllum skattlöndum keisaradæmisins og hinu heilaga fjalli feðra þeirra og sigur þeirra sem þau voru mjög hreiknir af skeldi og æsti hinna kristnu íbúa í Jerusalem borgar. Löngun eftir að endurreisa musterið hefur á öllum öldum verið sú tilfinning sem mestu hefur ráðið hjá Ísraelsmönnum. Sérhver pingja var opnuð til ríflega gjafa. Allir völdu taka einhver þátt í þessu guðræknu starfi og öll þjóðin framkvæmdi með eldfjöru og guðmóði skipanir hins mikla einveldis herra. Og þó var það einmitt þetta tækifæri að sameinuð viðleitni valds og guðmóðs misheppnaðist. Og grunnið þeim sem musteri gyðing var byggt á og Múhameds musteri stendur nú á blasir stöðut við hinn sama sjón rústa og eyðileggingar sem þó er lærdómsrík fyrir okkur. Hinn er kristnu ólu hjá sér þá eðlilegu og guðrækilegu von að í þessari eftirminnilegu baráttu myndi ske eitthvað mikið kraftaverk sem eru til þess að halda uppi heiðri trúabræðana. Meðan Alypius með aðstoð stjórnanda skattlandsins knúði starfið áfram með krafti og kostgæfni
hófst ægileg skothríð með eldkúlu regni í nánduð undirstöðurnar með tíðum og sí endurteknum árásum á byggingarstaðinn í langan tíma svo að verkamennirnir sem ætlaði að stikna af hita komust þar ekki af og hinn sigursæla höfuðskepna, eldurinn, hélt hann í áfram eins og honum varði þrálátlega og einbeittlega beint að því að reka þá svo langt í burt að þeir yrðu að hætta starfi sínu. Julian hefði getað endurreist alla borgina með auðleysinu og valdi, en hann gat ekki endurreist eitt einasta musteri. Hann byrjaði starf sitt með því að láta lúðra því hljóma allstaðar og tilkynnti þannig öllum heiminum fyrir ætlu sína. Og tilgangur hans var að reykja spátum að biblíunar og útrýma þannig kristindóminum. Hvernig sem þið viljið gera eitthvað grein fyrir þessu þá eru tvennt eftir óhreikjanlegt. Í fyrsta lagi, það að Julian gortaði því að hann skildi ósanna spátum að biblíunar með því að gera það sem biblían sagði að aldrei myndi verið gert. Og í öðru lagi, gat hann ekki framkvæmt fyrirætlun sína þó hann ætti ráð á allri auðlegð og valdi heimsins. Herra Emerson stóð upp og David Dare hlustaði á meðan hann talaði. Trúir þú því, herra Dare, að Guð hafi sett atburðin fyrir og því næst á yfir náttúrlegan hátt komið í veg fyrir að orð hans yfir gert að engu? Var það ekki heldur hjátrú verkamannana sem olli því að ekkert varð úr þessari fyrirætlun? Það skiptir engu, hvort verkamennutin hafa látið hugfallast sökur hjátrúar eða ekki. Spámannir sögðu ekkert það, hvernig tilraunirna til að endurbyggja musterið yrðu ónýttar? Guð sjálfur gaf öllum kost á að ónýta spátum hans ef þið gætu. Hér var maður sem djarflega og drembilega varð við áskoruninni, notaði alla auðlegð og vald rómverska keisaradæmisins í þágu þessara viðleitni, en mistókst hrapalega. Guð hefur sagt að allar slíka tilraunir mundu misefnast. Mér þykir væntum fyrst að gerfa tilraun í þessa átt að til þess var maður sem bæði var auðugri og volduri en nokkur núlifandi maður. Eftir daga Julians hefur engin annar orðið til þess að endurtaka tilraun hans. Svo merkilegar og skemmtilegar sem þessar umræður hafa verið fyrir hvert hann sem aftur vill læra verð þá mikilvægasta umræðuefnið geymt til næsta fundar. Kristur er þungamiðja spádómanna og mannkynssögunnar. Komið sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þau vildu meðan fyrirlestri stóð og hann tók það fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst lestur níunda kafla. Kristur er þungamiðja spádómanna og mannkynssögunnar. Herra frú Emerson, George og Lucille komu með þeim fyrstu á næstu samkomu. En þó þau kæmu snemma voru aðrir búnir að fá sér sæti í samkomusalnum og ræddu með mikilli alvörugefni þau atriði sem komu fram í fyrirlestur þeim sem búið var að halda. Það mun verða mannmargt í kvöld, sagði Lucille, þegar fólki streymdi inn í stærri og stærri hópum. En það er eðlilegt, svaraði faðir hennar. Frá hvaða sjónarmiði sem það er skoðað, þá var þetta mikilvægasta umræðefnið. Á þessum samkomum, spurði hún, ó nei, góða mín, það er mikilvægasta og þýðingamesta umræðefni sem til er í heiminum, sagði hann í óvenjulega alvöru þrungnu rómi. George og Lucille virtu föður sinn fyrir sér forviða. En pappi, stamaði stúlkan út úr sér að lokum, ég hélt að þú væri vantrúamaður í húð og hár. Það er ég, en það er ekki því til fyrirstöðu að ég láti mig skiljast að ekkert umræðefni er meira eða jafnvel jafnast við spurningunum það hvort Jesús Kristur lifði, dó og reis upp aftur eins og Nýja testamenti skýri frá.
Lúsil virti föður sinn enn fyrir sér með spurnar og tortryggni svip. Hafa margir vantrúarmenn sömu skoðun og þú á þessu atriði? Í raun og veru allir og hinni fremstu með að þeirra hafa látið það í ljós. George og frú Emerson hafðu hlustað á þetta samtal með undrun og áhuga. Innan skams var salurinn troðfullur og enn kom fólk í stór hópum. Herra Morley kynnti fólkinu Herra Dare. Ég hef í hyggju, sagði Herra Dare, að íhuga aðeins lítið eitt vitnisburðin viðvíkjandi hinn óumræðilega mikilvæga umræðefni fyrir þennan dag. Margar gagnlegar og vel samdar bækur þetta efni er þess verðar að þið lesi þær. Í allri kenningu sinni skýrskotaði Kristur til spámannana til að sanna þau ummæli sín sem komu mönnum óvænt. Skýrskotunin til spádómana var eigi aðeins röksemd til að sanna að Jesús væri Messías, heldur iðulega eina röksemdin. Það eru meira en 300 spádómar og ummæli Krist í Gamla testamentinu sem gaggert er vitnað til í hinu nýja á þann hátt þeir hafi ræst á honum. Og enginn getur sagt að þessi spádómar hafi verið skráðir eftir daga Krists. Því að síðasta bók Gamla testamentisins var rituð 400 árum áður en Kristur fæddist í Betlehem. Eða ef við samþykkjum hinna skoðunina sem er mjög svo viðsjárverð, hefur það verið gert 168 árum áður að minnstakosti. Það gátu því engin sviksamlega leynisamtök á því stað milli spámanna Gamla testamentisins og guðspjallamanna Nýja testamentisins. Þegar Kristur kom í fyrsta skipti fram opinberlega, skýrskotaði hann til spádóms, þar sem segir: Í dag hefur ræst þessi ritningagrein sem þér nú hafið heyrt. Þetta tekið Lúkas að guðspjalli 4. kafla á 21. versi. Þá sagði hann við þá: Ó þér heimskir og tregir í hjarta til að trúa öllu því sem spámennir hafa tala. Þetta var Lúkas að guðspjalli 24. kaflanum og 25. versi. Og til þess að sína lærisveinum sínum hvernig ættu að rannsaka Biblíuna, byrjaði hann á Móse og öllu spámanninum og útlagði fyrir þeim í öllum ritningunum það er hljóðaði hann. Hversu mjög sem efasendamenn kunna að gera gís að spádómum, kannast þeir þó við að Gamla testamentið gefi oftlega til kynna komu merkilegrar persónu og þeir vita að fyrir mörgum öldum síðan lifði öll gyðingaþjóðin í ákafri eftirvæntingu eftir Messíasi. Þjóðirnar umhverfis, óvini gyðinga, vissu að þeir höfðu þessa Messíasar von og hættu þá fyrir hana. Hér skal bent á nokkra vitningastæði sem þessi von var byggð á, til dæmis fyrirheitið sæði konunnar í fyrstu Mósebók, 3. kafla og 15. versi, þá yfirlýsing að afkvæmi Abrahams skyldu allar þjóðir á jörðinni blessun hljóta, 1. Mósebók 22. kafla 18. vers. Enn fremur þau ummæli að ekki mun veldisbrotin víkja frá Júta eins og kemur til Síló og þjóðirnar ganga honum á hönd, 1. Mósebók 47. kafla og 10. vers. Og að spámaður líkur Mósi ætti að koma fram samkvæmt því sem sagt er í 5. Mósebók 18. kafla 18. versi og Pétur vitnar til í postulasögunum 3. kafla 22. versi og heimfærir til Krists. Merkilegur spádómur sagði fyrir að hann myndi telja heiðingjana sem gyðingar hötuðu með fólki sínu. Og þó skrásettu þeir og geymdu vandlega jafnvel þennan spádóm. Fyrir því gjör ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar og þú sést mitt hjálpræði til endimarka jarðarinnar. Stendur í Jesaja 49. kafla og 6. versi. Í Jesaja 60. kafla og 3. versi segir spámaðurinn Guðs fólk: Heiðingarnir stefna á ljós þitt og konungar á ljómann sem upprennur yfir þér. Spádómunum þess að komu Messíasar var fullur af óvæntu þversögnum. Í Jesaja 9. kafla 7. versi er okkur sagt að þessi sonur tímans sé faðir eilíðarinnar. Þetta veika ungbarn Guð máttarins. 53. kapitúli í spádómsbók Jesaja lætur svo ummælt að sá sem koma ætti myndi verða hrifin burt af landi lifanda sem ungur maður án afkomenda og þó skyldi hann fá að líta afsprengi og lifa langa ævi og að verðast fjölmarga að herfangi svo jafnvel hann skyldi finna fullnægju. Hann átti að verða lífláttinn sem fyrirlitinn illræðismaður og búinn gröf meðal illræðismanna og þó að fá leggst hann ríkum. Hann átti að verða fyrirlitinn og menna forðast hann
og þó gjöra marga réttláta. Þátt að fara með hann sem illræðismann, en hann þó að byrja fyrir illræðismannum. Það sýni svo ómögulegt að þetta allt gæti ræst á einni personu, að margir leiðtogar gyðinga sögðu í þessum spádómi hlyti að vera tvær personur að ræða. En er Kristur kom, ræktist að honum allt það sem nú hefur verið tilgreint, svo eðlilega að við erum hætt að veita eftirtækt þessu mótsögnu spádómana. Þar virðast ekki lengur ósamrýmanlegar. Það viðurkennt að mörgum öldum fyrir dag Krists hafði það verið sagt fyrir í ritum eftir gyðinglega höfunda að einn meðlumur, lítilmótlegur meðlumur gyðinga þjóðarinnar, skildi samt verða öllu mannkyninu til blessunar. Eins og við munum fyllilega sanna síðar, halda hinir efagjörnustu spottara því eindregið fram að Kristur hafi verið og sé enn öllu mannkyninu til meiri blessunar en nokkur annar maður hefur nokkuð með verið. Útskýr það eins og þið viljið, en það óbreytanleg sannreynd að þessi lítilmótlegi maður að hennu litla, fyrirlitna, undirokaða þjóðflokki, gýðingum, hefur orðið hinn mesta og dýrlegasta blessun sér hverju þjóð á jörðu. Þessi undarlegi spádómur sem virtist vera sprottin af þjóða drambi og eigingirni hefur orðið sannreynd sem undrunar efni á öllum tímum. Enn fremur að tíminn Kristur átti að koma, greinilega tiltekinn. Það átti ekki einungis að gerast áður að veldisbrotin viki frá Júda, heldur og meðan síðara musteri var enn til. Ég mun ræða allar þjóðir, svo að gersamask allra þjóða skuli hinga koma. Hinn síðari dýr þess að musteri sem meiri verða en hinn fyrri var, segir drottinn hersveitanna. Hakka í öðrum kafla á 7. til 9. Versi. En þetta ekki alltaf sumt. Daniel tiltekur árið Jesús kemur fram sem Messías og hvenær hann verði krossfestur. Sjá Daniels bók 9. kafla 24. til 27. Vers og Esra bók 7. kafla 11. til 27. Vers til þess að finna ártal tilskipunarinnar sem útgekk árið 457 fyrir Krist. Þetta eitt af bestu sönnuð ártölum í allri mannkynssögunni. Vikurnar 69 eða 483 spádómslegir dagar eða bókstæli ár sem 4. Mósebók 14. kafla 34. vers og Ezekiel 4. kafla og 6. vers byrja 457 fyrir Krist og ná til ársins 27 eftir Krist þegar Jesús var smurður sem Messías af heilugum anda. Í miðri 7000 vikunni eða 7 ára tímabilinu komum við að árinu 31 eftir Krist þegar Messías átti að verða afmáður. Hvernig sem reynt að eyða þessum spádómum og ártölum með skýringum koma þeir nákvæmlega heim í líf Krists en ekki neitt annað. Í ritum hinna heilu sagnfræðinga, Tacitusar og Svetoníusar kemur fram almenn eftirvænting þess að óviðjafnanleg persóna myndi rísa upp í Júdu þar mundir Jesús fæddist. Svo rík var þessi eftirvænting með gyðinga að margir svika messíasar komu fram, skýrskotu til spádómana og fengu fylgjendur meðal þeirra sem væntu messíasar. Svo vissir voru gyðingarnir að Jesús væri ekki messías og að musteri ekki eyðilagt ára messías kæmi, að þeir neituðu öllum skilmálum Títusar ári 70 og börðust í örvæntingaræði til hins síðasta. Í stuttumáli sagt, það skipti mig engu hvernig þið gerðu ykkur grein fyrir því en nokkrar undursamlega sannaðar staðreyndir liggja öllum í augum uppi. Í fyrsta lagi, mörgum öldum fyrir Krist fæddust margir rithöfundar meðal gyðinga sem liðu hver eftir annan yfir 1000 ára tímabil og spáðu þeir fyrir djarlega að einn af þeirra kynkvísl myndi verða réttlátur öllum öðrum fremur. Í öðru lagi, hann myndi verða spámaður. Í þriðja lagi, honum myndi verða hafna sem messíasi að þeirri sömu þjóð sem sagði fyrir komu hans en tekið á móti honum sem messíasi af öllum öðrum þjóðum heimsins. Í fjórða lagi, hann myndi verða öllum mannkyninu til blessunar. Fimmta lagi, hann myndi lifa ákveðin til greindan tíma. Í sjötta lagi, hann myndi verða lífláttinn. Í sjöunda lagi,
hann myndi deyja sem illræðismaður. Í áttunda lagi, ágætir heinir höfundar bera vitni allar þessa sannreyndir. Níunda lagi, hann átti ekki einungis að verða mjög framúrskarandi maður, heldur Guð á jörðu. Í tíunda lagi, allt það sem nú hefur verið upptalið hefur ræst á Kristi en engum öðrum. Í ellefta lagi, sannleikurinn í kenningu Platós, Karls Marx, Búdda eða Múhameds er ekki háður spurningunni það hvort þeir voru góðir eða vondi menn. En ef hægt væri að benda á einasta galla á lindis einhver Krists, myndi kristindómurinn óðar falla algjörlega koll. Lindis einhver Krists er grundvöllur alls kristindóms. Þetta vita efasendamenn og vantrúamenn, en þó ráðast þeir ekki á hann, heldur lofa hann ein huga. Lundernir hans er svo aðlaðandi, elskuvert, fagurt, hraust og fullkomið, að þó þeir byrji rannsóknar sínar í árósar og niðurishug eins og Gilbert West, enda þeir með innilegustu lofgjörð og oft með tilbeyslu. Kristur er hið sama fyrir bæði gamla og nýja testamentið og blóðið fyrir líkam okkar. Hann er gullni hlekkurinn sem bindur allar hluta biblíuna saman, ljósið sem lýsir upp leyndardóma hennar og lykillinn að þeim, grunntónninn í hinu eilífa samræmi hennar. Í stuttu máli, hann er aðalefni allrar biblíunar. Herra Emerson sem hafði settið rólegur undir allir ræðinni stóð upp og tók til máls. David Dare snýri sér á honum brosandi og beið þess að hann myndi segja. Herra Dare, byrjaði herra Emerson í alvarlegum rómi. Ég hef ekki vilja trufla þig þegar ég ber sannarlega virðingu fyrir Kristi og kæru mig ekki að koma fram sem auðvirðilegu friðarspillir. En þó að vitnisburður þinn Kristi skemmtilegur og ekki auðvelt að láta hans sem vind eyrun þjóta, þá er hann langt frá því að vera sannfærandi. Ég tek til dæmis fyrstu Mósebók 3. kafla á 15. vers, en þar segir Fjandskapil í setja milli þín og konunnar, og svo framvegis. Mér finnst það fremur ótraustur grundvöllur til að byggja á spádóm Krist. Og flest af hinum dæmunum sem þú tókst sýnist mér vera jafn ófullnægjandi. Ég þér sammál, herra Emerson, svarði herra Dyr. Lúsila dró þungt andan og sömulegis bróðir hennar og faðir og margir aðrir af áheyrundunum. Þú ert með samdóma, hrópaði herra Emerson. Ég skil þig ekki. Samt sem áður er ég þér samdóma. Hver einn spádómur út af fyrir sig að meirinn 300 spádómum Krist er ófullnægjandi til að sanna að hann hafi verið sá messía sem vænst var. En leyfið mér að útskýra þetta með því að skýra frá atviku nokkru. Hérna daginn gekk ég fram hjá skýjaskafa einum sem þeir var að byggja. Afar stórum bita sem mörg tonn á þyngd var lyft hátt upp í kaðli og bitanum satt maður, óhræddur og áhyggjulaus. Ef kaðallinn slitnaði, myndi hann hrapa niður 200 fet og bíða bráðan bana. Þegar bitin var komin á sinn stað, var kaðallinn látið síga niður aftur til að taka upp annan bita og satt maðurinn í tómli slöngunni. Þegar búið var að koma næsta bita fyrir, benti ég á einn af hennum mjóu þáttum sem kaðallinn var samasettur af og sagði veitt verkamanninn. Herra minn, skilur þú ekki engin einn af þessum örmjóu þáttum sem kaðallinn er búin til úr myndi þola 100. Part af þessu þunga eitt augnablik? Verkamaður leit til mín með lítilsvirðingu. Segðu mér eitt kunningi, sagði hann hlæjandi. Veistu ekki að þó einn þáttur lyfti ekki miklu þunga, lyfta þeir allir til samans stálbita sem er 10 sinni þyngri en sá sem þarna er. Og veistu ekki að þeir nægilega margir svona mjóur þættir eru snúni saman, myndu þeir lyfta heilu fjalli. Því næst gekk hann öruggur upp á bitan sem beið, gaf merki og var hafinn hátt í loft leið og hann veifaði háðslega til mín í kveðjuskyni. Hinn mörgu spátumstættir sanna ekki mikið ef einn og einn er tekin út af fyrir sig, en úr þeim öllum til samans myndast haug sannana sem ómögulegt að slíta. Fleiri þættir munu verða snúnir inn í sannanatau okkar. Þegar þið ætlaði að dæma áhrif Jesu á veranda söguna, hélt David þeir áfram, þá skulum þið athuga munin á Kristi og öllum siðbótamönnum og spekingum. Ef ætti að safna saman öllum hinum vitulegu og góðu fyrirmælum allra hinna ólíku heimspekinga og greina frá og hafna öllum villum, siðleysi og heimskulegri hjátrú sem loði við kenninga þeirra,
þá myndi það ekki verða mikið verk. En að einstakur maður sem ekki þekkti þessa heimspekinga og var ólærður í mannlegri speki skildi semja trúabrögð sem viðurkendi eru að vera öllum öðrum trúabrögðum æðri og er í beinni andstöðu viðteknar venjur á grundvallarreglur þjóðar hans, krefst gaumgæfni og athygli hvers einasta manns. Herra Emerson stóð upp. Ertu að gefa í skyn að heimspekingarnir hafi verið hlægilega hjátrúafullir og siðbótamennirnir siðlausir? Já, það er með það sem ég ætla að segja, svaraði herra Der. Engin heiðin siðfræðingur hefur nokkuð sinni barist á móti drottnandi löstum og spillingu síns tíma og sinna þjóðar. Engin heiðin siðfræðingur hefur nokkuð tíma reyft að hefta hinar ómannúðlegu, hræðulegu og blóðugu skilmingar. Engin tala gegn lasti og lauslæti eða gegn þræladrápi og útburði ungbarna eða hinum opinbera stuðningi við rekstur og stofnum pútnahúsa. Hið furðulegasta ósiðlæti og svall var yfkað sem einn þáttur hinna heiðnu trúabræða þeirra og hinni mestu heimspekingar og siðfræðingar létu aldrei til sinn heyra andmæli gegn slíku. Herra Emerson truflaði aftur. Þú getur vissulega ekki sagt svona ljótt aðra eins menn og Plato, Sókrates, Aristóteles og Seneca. Þessir menn að minnstakosti voru ekki segir það sem þú talar Fyrirlesarar hristi höfuðið. Mér fyllur illa að segja það sem ég verð að segja. Plato leiði eigi aðeins hóflusam drykkjuskap á hinna ávall svífurðulega hátíð Bakkusar, heldur bauð bæði hann og Aristóteles að finna yrði ráð til þess að veiklu börn skyldu eigi vaksa upp. Plato, Cicero, Epistet og aðri frægi spekingar réðu mönnum til að halda áfram að dyrka forfeður sína. Díogenes og Sókrates innrættu öðrum og tömdu sér sjálfur hennar díslegustu losta og Kató hrósaði ungu mönnum fyrir tíðar heimsóknir í Pútnahús. Plató mælti með skækju félagskap og gaf það ráð að hermönnum skyldi ekki haldið frá jafnvel hennu viðbjóslegasta og óeðlilegasta sörglifnaði og slíkt athæfi var stutt og verndað af landslögum. Sólon, hinn miklu löggjafi, fyrir bauð aðeins strælum sörlifnað. Zenó, höfundur og Kató, fríði stóika heimspekinar og Seneca, hinn miklu siðfræðingur að dögu Nerós, voru allir sjálfsmorðingar. En þeir kendum að fallegt, hélt herra Emerson fram. Satt er það, svaraði herra Der. Það er atrið sem ég ætla að tala Þessir menn voru óneitanlega mestir allra hinum heiðina heimi, en hið besta sem þessir hinni bestu gáttu veitt öðrum með lífi sínu og kenningum var svo fátæklegt að mannkynið var sannarlega illa statt. En það er viðurkennt af vantrúarmönnum eins og ég skal sanna síðar að Kristur, sem ekki hafði neina sérstaka menntun, fór svo langt fram úr öllum siðfræðingum og heimspekingum til samans að þeir verða mjög lítilfjörlegir í samanburði hann. Herra Emerson stóð upp aftur. Þú hefur komið góða sönnun fyrir því að allt sem talar upp í spádómum gamla testamentisins rætist á Kristi. En jafnvel þó að svo sé, sannar það ekki að hans í höfundu kristindómsins. Gott og vel, við skulum þá grenslast lítilega eftir hvernig kristindómurinn er til komin, svaraði herra Der. Að hann er til og hefur því einhvern tíma orðið til í fyrstu, getur engin neitað. Það getur ekki verið nema tvennt að ræða að því að snertir uppruna hans. Annarkvort var hann grundvallar af svikurum eða Kristi. Útbreiðsla þessara nýju trúabræða var ákaflega hættuleg starf frá upphafi. Í augum gyðinga var kristindómurinn eigi aðeins gagnstæður þeim átrúnaði sem þeir höfðu svo lengi haft, heldur og þeim skoðunum sem þeir höfðu byggt vonu sínar á og huggað sig við. Þeir væntu Messíasar sem myndi frelsa þá undan valdi Rómverja. Aðeins hugsunin það að þessar vonir gætu brugðist gerði þá sár grama. Öll kenning kristindómsins var þeir nýstaleg og leið ógeðfelld og hneykslanleg. Gyðingar voru mjög frákverfir hugmyndinu útbreiðslu Guðs ríkis meðal heiðingjanna. Og það mátti eiga víst að hún fremur vekti hjá þeim andúð en inni þá fyrir hinn nýju trúabrögð. Og svo bættist það ofan á að fylgjendur Jesú gátu ekki annað en ákært gyðinga fyrir rangláta og grimmúðlega líflat hans. Þetta gerði starf þeirra enn erfiðara og hættulegra.
Hinir kristnu urðu að berjast við hleypidóma sem voru varðir með valdi. Þeir sneru sér fyrsti þjóðar sem þeir hefðu brugðist og því næst gert reyða. Það var vissulega undarlega aðferð til að innleiða ný trúabrögð. En þetta var aðeins byrjun erfileikana. Kristindómurinn réðst á því drottnandi vald í Róm og gerði öll önnur trúabrögð sem til voru sér óvinveitt. Hann neitaði djarflega strax upphafi og undantekninga laust sérhverju atriði heiðnu goðafræðinar og tilveru sérhvers guðs sem heiðingarnir dýrkuðu. Hann gerði enga tilslökun og hann gat aðeins orðið ofan á með því að brjóta niður hvert líkneski, hvert altari, hof og skurgoð sem stóð í sambandi við heiðin átrúnað. Kristindómurinn var ekki viðbóta trúabrögð við þau þúsund sem þegar voru til. Heldur djarfleg lýsing þess að allir aðri guðir væru falskguðir, öll önnur tilbeðsla hégómi, heimska og svik. Athugið þessu sambandi aðra sannreynd. Fornmenn skoðu trúabrögðin eingöngu sem málefni ríkisins. Ekki aðeins tengt því, heldur sem óaðskiljanlegan hluta þess. Þess vegna var tilhann til að kollvarpa trúabrögð ríkisins skoðuð sem bein árás á stjórnina, landráð sem vörðuð lífláti. Og hinni fyrstu kristnu vissu þetta. Enn fremur höfðu öll trúabrögð á þessum tímum verið stoppsett fyrir löngu síðan. Frá fornöld hafði prestdómur þeirra, tekjur þeirra, helgisiðir þeirra og hinn mikilfenglegu og skrautlegu hof vitnaði mátt þeirra. Myndasmíði, málaralist, byggingalist, söngur og hljóðfarasláttur studdu og að skrauti, mikilfengleik og áhrifum þeirra. Þessi trúabrögð höfðu margar hátíðir sem alþjóðan hafði hina mestu mætur á. Trúabrögðin, segir Gibbon, voru þar að ekki saman fléttuð við sérhvert starf eða ánægju, bæði opinbert líf og einkalíf og öll embætti og skemmtanir. Það er auð séð að vitnisburði Plíníusar og Martials að dauði kristina manna var píslavættisdauði. Það er að segja, þeir hefðu geta bjargað lífi sínu hvena sem var með því að taka þátt í trúarþjónustu heiðingjana. Og fyrst Kristur var lífláttinn, gátu þá fylgjendur hans vænst þess að komast undan að mæta svipuðum afdrifum. Sérstaklega þegar þess er gætt að Kristur sagði þeim að þeir mundu verða lífláttnir. En þrátt fyrir það höfðu þeir ekki minnstu tilneyingu til að draga sig í hlé. Jafnvel þó þrættu vona hinn hræðilegustu pyntingum. Þessar afleiðingar verður að útskýra með alveg samsvarandi orsökum. Þegar fjöldi fólks þoli hræðilega pyntingar og líflát fremur en að halda áfram sínu fyrir lífsvenjum til þess að halda lífi, þá er hér afleiðingar ræða sem hlýtur að eiga sér samsvarandi orsök og ótaldar milljónir hafa talið Krist vera þessa samsvarandi orsök. Jafnvel vantrúa menn kannast við það eins og nú mun sýnt verða. En fremur ber öllum frásögnum uppruna kristindómsins saman. Bæði hinir helgu höfundar og veraldlegir höfundar segja hið sama. Kristur var lífláttinn í Jerusalem með heimild hins rómverska landstjóra Pontius Pilatusar. Engin samtíða maður, nýr seinni tíma maður, mótmæli þessari frásögn. Jafnvel gyðinglegir rithöfundar gera það ekki. Hvorki Plínius, sem upp var á fyrstu öld, Celsus, sem upp var á annar öld, Porfirius á þriðju öld, né Julian á fjórðu öld, letu sér detta í hug að rengja áreiðanleik Nýja testamentisins eða gefa í skyn að kristnum mönnum hefði skjátlast af því að snertu höfunda þá sem þeir eignuðu Nýja testamentið. En hér erum að ræða sannreyndir undarlegra sögu sem allir þessir höfundar eru sammála Á stjórnar árum Tíberíusa keisara tókuðu nokkri menn sér fyrir hendur að stofna ný trúabrögð í heiminum og til þess að framfylgja þessari viðleitni sinni lögðu þessi sjálfviljulega í miklar hættur, lögðu á sig mikið erfiði, þoldu óheyrilegar þjáningar og allt þetta fyrir sögum það að dauður maður, er lífláttið var sem illræðismaður, hefði risið upp aftur. Og þessi undarlega saga hefur umbylt veraldasögunni breytt skipun keisaradæma og ummynda líf milljóna manna til þess betra. Ef þeir menn sem byrstu þessa undra sögu voru ekki einlægir, hafa þeir verið hinni mestu lygarar og heimskingar sem á jörðin hafa lifað. Þeir hafa þá verið varmenni, aðeins til þess að kenna ráðvendni og áttu ekkert annað í vændum
en grimmúðlegt líflát og andstíð og formælingu allra manna. Aldrei hefur það gerst í sögu heimsins að menn, konur og jafnvel börn hafi sjálfviljulega lifað við skort, lagt á sig óþrótlegt erfiði, stofna sér í sífelldar hættur, lagt með gleði heimil og ættjörð í sölurnar, þola högg og grýtingu og hræðilega og langa fangelsisvist og jafnvel það vera rifnir sundur á ljónum eða brenndir lifandi aðeins til þess að breiða út sögu sem þeir vissu að var ósönn eða sem þeir héldu að gæti verið ósönn. Fólk hefur aldrei þolað annað eins og þetta fyrir nokkuð annað en í kristnu trúabrögð. Enginn þolir allt þetta nema fyrir það sem hann trúir í fyllstu alvöru. Þessar sannreyndir eru svo kunnar að enginn neytar þeim og ekki er heldur hægt að útskýra þær þannig að þær verða engu gerðar. Jafnvel hinn æstustu efasemda og vantrúamenn kannast við hinna blessunaríku afleiðingar af lífi Jesú hafa haft meira áhrif til að bæta heiminn en nokkuð annað. Herra Emerson stóð upp einu sinni enn. Þú hefur tilfært heilmörg dæmi upp á það sem þú ætlar að láta vantrúamenn sanna, en enn þá sem komið er, hefur þú ekki komið fram með sönnun frá neinum þeirra. Hvenær megum við fá þessa sönnun? Spurningu þessari fylgdu óþolmæðisleg suða til samþykkis frá áheyrendum. Þegar næsti fundur verður haldin, svaraði herra Der, og ég byrja þig, herra Demerson, að lesa þessar tilvitnanir og bókum efasendamanna svo þú getur séð sjálfur, þín vegna og áheyrendana að spurningarnar eru frá þeim vantrámönnum sem ég tilgreini og ekkert fara rátt með þær. Allar verða þær úr hinum upprunalegu bókum.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takmarkið er fullkomnun. Verið þér því fullkomnir eins og faðir eða himneskur er fullkominn. Guð veitir þeim einum viðtöku sem eru staðrunir í að setja markið hátt. Hann leggur þá kvöð á hvert mann að hann gjöri sitt besta. Siðferðislegrar fullkomnunar er krafist af öllum. Við ættum aldrei að lækka staðalinn til að gefa eftir fyrir erfðum og áunnum hneigðum til ills. Okkur þarf að skiljast að ófullkomleiki í lundernni er sinn. Allir réttlátir skapgerðar eiginleikar búa í Guði sem fullkomin og samræmt heild. Og hver sá sem veiti Kristi viðtöku sem persónlegum frelsara sínum nýtur þeirra forréttinda að eignast þessa eiginleika. Og þeir sem vilja vera samverkamenn Guðs verða að keppa eftir fullkomnum hvers líffæris, líkamans og hæfileika hugans. Sönn menntun er fólkin í því að búa líkamlega, andlega og siðferðislega hæfileika undir að inna af hendi hvert skilduverk. Í því felst að þjálfa líkama, huga og sál fyrir þjónustu Guðs. Það er svo menntun sem mun standast til eilífs lífs. En Kristur hefur ekki gefið okkur neina vissu fyrir því að auðvelt sé að ná fullkomnun lindiseinkunarinnar. Göfu og vel mótu lindiseinkun er vist ekki. Hún veitist okkur ekki af tilviljun. Göfugskapgerð fæst með viðleitni einstaklingsins fyrir verleika og náð Krists. Guð gefur talentur, hæfileika hugans við mótum skapgerðina. Hún mótast í harðri og strangri baráttu við sjálfið. Við verðum að heyja hverja orustuna eftir aðra gegn erðum tilneigingum. Við munum þurfa að gagnrýna okkur náið og leyfa engum óæskilegum eðlisþætti að haldast óleiðréttum. Enginn segi, ég get ekki laga lundernis galla mína. Hinn raunverulegu vandkvæði stafa af spillingu hins vanheilaga hjarta og tregðu til að lúta stjórn Guðs. Undirgefni undir vilja Krists þýðir að vera hafin upp til fullkomins manndóms.
2: Drengurinn sem enginn gat þolað. Heimilið hans Kára var aðeins eitt herbergi í ljótu húsi. Þar bjuggu stjúpfaðir hans, móðir, bræður og systur. Hvernig var hann? Mjög óhreinn. Tötrum klæddur, vannærður og hrekkjóttur. Hvar átti hann að leika sér? Á götunni. Með hverjum leika hann sér? Með öðrum sínum líkum. Stjúpi hans og móðir drukku bæði. Þegar þau voru mikið drukkin var ekki gaman að vera heima. Þá fór Kári út á götu og eyddi tímanum til eins og annars ekki var allt gott sem hann gerði. Stundu kom það fyrir að nokkrar góðar konur úr kirkjunni eða öðrum félagskap buðu nokkrum drengjum úr hverfinu í skemmtiferðir. Kára hafði aldrei verið boðið. Einu sinni hélt hann endilega að nætt að fá að fara, þá heyrði hann konur tala um hvaða drengi þar ætti að velja. Honum getum ekki boðið. Hann er svo illa til fara. Við verðum líka að taka tillit til hinna barnana, svaraði önnur. Mér líst heldur ekki á svipin. Hann er ekki fallegur, sagði svo þriðja. Við getum nú heldur ekki tekið þá alla. En dag einn gerðist dálítið mjög merkilegt. Tvær konur áttu að velja nokkur börn til skemmtiferðar upp í sveit. Ég sting upp á þessum þarna, sagði önnur þeirra og bent á Kára, sem var ennþá verð útlit sem endranær. Nei, í hamingjuna bænum greip hinn fram í. Hann er afleitur. Einmitt þess vegna fá ég nokkru ráðið, skal hann fara með. Hann þarnast þess ef þið vill allra helst. Nú var ekki annað að gera. Kári tók boðinu á samt tilkynningu að koma eins hreitt og hann gæti og stundvíslega. Hann var alveg orlaus, gat að verið, gat nokkur þola hann og vildi nokkur að hann færi. Þetta var ótrúlegt. En hvað hann skildi nú þó sér vel, ef þið vill færi, góða konan líka, það vissi engin. Loksins kom dagurinn, snemma morguns, stönsuðu langferðabílar í fátækra hverfinu og fylltust fljótlega hamingjusömum og eftirvæntingar fullum börnum sem áttu að fá að njóta sólar og gleði einn dag fjarri rykugum og skuggalegum götum. Þau óku til staðar þar sem var unaslegur skrúðgarður, grænir grasbalar og lítið vatn sem þau máttu baða sig í. Kaðall var strengdur yfir vatninu til þess að sína börnunum hver djúpt þau mættu fara. Svo var líka margt fullorðið fólk til að gæta þeirra. Þar var nú líf og fjör. En svo dundi ógæfan yfir. Lítill drengur fór út fyrir kaðalinn og í sama vetfangi og kalla var til hans að koma hvarf hann skyndilega niður í holu í botninum. Hvað varð af honum? Róp og óhljóð glumdu allt. Enginn tók eftir hvar hann sökk. En í skyndi stakk einhver sér að vatnsbakkanum og synti út. Hver var það? Það sá enginn. Sundmaðurinn var þegar kominn áleiðis frá landi. Með knálegum sundtökum stemdi Kári til Hinriks sem var að druknun kominn. Hann náði taki á honum og synti með hann til lands. Hinrik var meðvitundarlaus og nú fór fullorna fólkið að gera á honum lífgunatilraunir sem betur fór leið ekki á löngu áður en Hinriks að brosandi vafin ábreiðum og drakk heitt súkkulaði. En hvar drengurinn sem bjargað honum, spurði einhver allt í einu. Hann hafði gleymst og Kári hafði hálfpartinn falið sig á bakvið runna þar sem hann stóð skjálfandi. Nú tók fólkið hann að sér og fór að hjálpa honum. Þá var þar maður eitt sem stakk upp á því að hefja fjársöfnun meðal hinna fullornu því að þarna hafði fjöldi fólk safna saman. Gengi var með hatt og allir vildu taka þátt í því að launa hinum hugrakka björgunamanni. Þannig safnaðist mikið af peningum. Kári, þessa peninga átt þú fyrir að bjarga Hinrik, sagði góða konan. Nei, sagði Kári, mér alveg saman þessa peninga. Jæja, hvað þá, spurði konan þrumulostin. Kári litir Hinriks sem dekra var við úr hófi fram. Það þykir engum hvað sem vænt mig. Þá rann upp ljós fyrir góðu konunni og tár kom í augunar. Nú skildi hún hinna leyndu þrá í brjósti drengsins. Ó, jú, drengurinn minn, mælti hún stillilega við Kára. Til eitt sem þykir vænt þig og ekki einungis vegna þess að þú bjargaðir Hinrik frá druknun. Þú skalt fá að finna mér þykir vænt þig og það fékk hann líka.

0: It was Jesus Christ our Lord.
1: Útvarpsboðun FM 105.5 er stöðin þín.
2: Ég veit að Guð minn að þú rannsakar hjartað og hefur þóknun á hreinskilni. Ég hef með hreinum hug og sjálfviljulega gefið allt þetta. 1. Korinthubréf 29.17 Davíð hafði dregið að mikið silfur og gull til musterisins sem sonur hans átti að reisa. Þegar því var lokið lagði hann það fram fyrir Guð og mælti orðin sem við lásum. En hvernig gat Davíð talað hreinan hug? Hafði hann ekki margsinnis brugðist drottni Guði sínum? Var það ekki hann sem hafði sent Úrija í dauðan svo að hann gæti tekið konu hans? Og hafði hann ekki oft sýnt mikla grimmd þegar hann átti í styrjöldum? Jú, vissulega. Við vitum vel hvað hann gerði, en það skýrt frá því í Biblíunni án þess að reynt sé afsakan. Biblían smjaðrar ekki fyrir þeim sem hún segir frá. Hún fegrar ekki þá sem gnæfa þar hátt. En þá hljótu við enn að spyrja, hvernig gat Davíð leift sér að tala hreinskilni og heiðarleika, meira að segja þegar hann var að biðja Guð? Við þurfum ekki að leita lengi svars. Davíð var ekki syndlaus maður, en hann var samt hreinskilin og heiðarlegur. Það birtist einfaldlega í því að hann játaði brot sín afdráttarlaust fyrir Guði. Lestu Sálm 32. Þá sérðu inn í hjarta manns sem einlægur og heill. Davíð segir, meðan ég þagði tærðust bein mín. Dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og þú fyrir gafst syndasekt mína. Vers 3-5. Guð gleðst þegar hann sér falslaus hjörtu sem játa alla synd og gera upp við hann í einlægni. Það var sorglegt hve Davíð breytti oft á móti vilja Guðs. Hið sama verður einnig sagt þig. En ef þú gerir upp við hann af heilindum, getur þú samt staðið frammi fyrir honum sem einlægur þjónn hans. Komdu til hans með allt sem íþyngi samvisku þinni. Blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. 1. Jóhannesarbréf 1:7

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Næst á dagskrá er Biblían Boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Fólk sem er að uppgötva það hve merkileg bók Biblían er og sem einnig er að byrja að sækja samkomur með trúðu fólki, heyri gjarna talað fráhvarf og afturhvarf. Nú vill einhver vita eitthvað meira hvað felist í því sem kallað fráhvarf eða afturhvarf. Eflaust hefur spyrjandi komið auga á ýmsar yfirlýsingar Guðs sem að finna í Biblíunni einmitt fráhvarf og afturhvarf fólks. Við skulum reyna að öðlast einhvern skilning á þessum hugtökum og þá ekki síst hvað Guð á við þegar hann fjallar slík fyrirbæri þótt að noti sjálfur ekki endilega þessi hugtök en einhver önnur sem segja hið sama. Til að einfalda málið strax frá byrjun vil ég geta þess að fráhvarf vísa til þess þegar fólk hverfur frá eða hættir þeirri hlýðni og hollustu sem það hefur áður sýnt Guði. Eins það með hugtækið afturhvarf sem á við þegar einhver yfirgefur Guð og hans málefni og hverfur aftur til fyrra lífernis í vantrú og guðleysi. Að sjálfsögðu getur afturhvarf einni verið jákvætt, það að segja, þegar fólk snýr aftur til Guðs frá villu síns vegar. En fyrst skulum við kynnast við þorfi Guðs til þess þegar fólk bregðu trúnaði við hann. En það virðist augljóst þegar við lesum það sem hann felur þjóni sínum, Jeremía spámanni, að boða Ísraelsmönnum. Við lesum Jeremía 2 og það 19. Vessið, það sem drottið segir, Vonska þín mun aga þig og fráhvarf þitt refsa þér. Þú skalt fá að kenna á því og reyna það hve illt og beist það að þú yfirgafst drottin Guð þinn. Þú hafðir ekki ótta fyrir mér, segir Herran, drottinn allsherjar og tilvitnu líkur. Þetta segir Guð og sár óanæður með fólki sitt, en það hafa Ísraelsmenn mjög gróflega brugði trúnaði við drottinn sem þó hafði margsinnis frelsað þá frá óvinum þeirra. Og nú þegar allt í óefni komið og fólk velti því fyrir sér af hverju það hafi ratað í ógöngur, þá segir Guð þetta við Ísraelsmenn og við lesum í 17. Vessi í öðrum kafla í Jeremía. Hefur þú ekki bakað þér þetta með því að yfirgefa drottinn Guð þinn, þá hann leiddi þig á veginum. Með öðrum orðum, fráhvarf að yfirgefa Guð og fara eigin leiðir, að hætta að hafa áhuga á og yndi að því sem Guðs og honum kært. Að eltast við önnur áhugamál og að gera sér aðra guði, það það sem guð kallar fráhvarf. Hann segir líka að slíkt leiðir alltaf til vandræða og erfiðleika fyrir fólki sjálft og reyndar endar með ósköpum. Við einfaldlega getum ekki án guðs verið ef við viljum að okkur farnist vel í lífinu, hvort heldur nú eða alla eilíð. Jeremía var uppi 600 ári fyrir Krist. Jeremía lifði á dögum mikils fráhvarfs Ísraelsmanna frá Guði. Þeir eltust við hjá Guði og treystu frekar á eigin mátt og megin en Guð drottinn allsherjar.

skoðum aðra yfirlýsingu Guðs sem við finnum í Jeremía í 8. kafla og það 5. og 6. versið. Hvers vegna hefur þessi líður horfið burt til ævarandi fráhvarfs? Þeir halda fast við svikin og vilja ekki hverfa aftur. Ég tók eftir og heyrði. Þeir tala ósannindi, engin iðrast illsku sinnar, svo að hann segi, hvað hef ég gjört? Allir hafa þeir gjörst fráhverfir í rásinni, eins og hestur sem ryðst áfram í orustu og tilvitnun endar. Þetta er afar athyglisverð yfirlýsing sem er vel þess virði að við skoðum hana nánar. Í fyrsta lagi hefur Guð áhyggjur af því sem að kallar ævarandi fráhvarf fólksins. Það er eitt að yfirgefa Guðum stundasakir eins og mörgu verður á að gera ómeðvitað eða í fljótfarni. En það er allt annað og miklu alvarlegra að yfirgefa Guð í langan tíma, enda getur slíkt orðið varalegt og jafnvel til eilíðar, eins og Drottinn segir sjálfur. Í öðru lagi er Guð mjög ósáttur við það að fólkið hans hefur tileinkað sér lygar af ýmsu tagi, sem að kallar illsku sem hefur leitt fólkið til að yfirgefa Guð. Þegar við lesum efnið í samhengi verður augljóst í hverju þetta fráhvarf felst. Fólk Guðs hefur gefið sig að öðrum Guðum og þar með hefur það tileinkað sér lygar, enda eru kenningar slíkra trúabragða byggðar á lygum. Má þar nefna andatrú, trú á stjörnuspeki og vantrú á hinn eina sanna Guð. Nú á tímum eiga slíkar kenningar sem Guð kalla lygar enn miklum vinsældum að fagna, svo og trú á þróunarkenninguna, en margt fleira mætti nefna sem Guð í orði sínu flokkar undir lygar. Það er eitt sem er svo einkennandi fyrir flest trúa fólk á öllu tímum, en það er hve fljótt það þreytist á göngu sinni með drottni. Það er eins og margir verði leiðir á trúalífinu og snúi sér að öðru sem þeim finnst meira spennandi á hverju tíma. Þannig byrjar fráhvarfi frá Guði í lífi margra. En Guð þráur að sjá staðfestu og þolgæði í trúarenslu okkar. Trúrof og fráhvarf hefur Guð mikið að segja í orði sínu í Biblíunni. Takki til dæmis eftir því sem að segir í Hebreabréfinu í 10. kafla frá 35. versi. Varpa því eigi frá yður djörmungiðar, hún mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjöru Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harðlaskams tíma mun sá koma sem koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna, en skjóti hann sér undan þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En við skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum við og frelsumst, tilvitnun endar. Það fer ekkert á milli mála samkvæmt þessum orðum Drottins, að ef við ekki reynumst þolgóð og trúföst, munum við farast að eilífu. Hvers vegna skal fólk taka slíka áhættu með brotthvarfi sínu frá frelsaranum? Ætla mætti að flestir teldu gleði og hamingju alla eilífð í ríki Guðs einhvers virði að einhverju væri fórnandi fyrir það. En það virðist öðru nær þegar litið er til trúalífs margra í dag. Vissulega telja margir sér trúaða og ganga reglulega til kirkju en eru samt sem áður fjarri Guði ef marka má það sem Guð sjálfur hefur að segja okkur í orði sínu andlegt ástand manna á þessum síðustu tímum mannkynssögunnar. Lesum til dæmis þetta sem við finnum í Hósea 11:7. Líður minn hefur stöðuga tilhneiging til þess að snúa við með bakinu og þótt kalla sér til þeirra upp á við, þá hefur enginn sig upp til vinni líkur. Og svo er það Malaki sem segir frá umkvörtun Guðs varðandi fráhvarf Ísraelsmanna frá Guði. En í Malaki 3. kapitula frá 7. versi segir á þessa leið. Ég Drottinn hef ekki breytt mér og þér Jakobs synir eru samir við yður. Allt í frá dögum feðra yðar
hafi þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. En þegar við kynnum okkur andlegt ástand manna á dögum Nýja testamentisins, þá kemur þetta í ljós er við lesum annað Þessalónikubréf, annað kapitula, frá 10. versi en þar segir orðrétt. Þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Tilvitni líkur. Þegar fólk sem annars telur sig trúað en er í rauninni vantrúað, þá er von að drottinn Guð þeirra og frelsari sé óanæði með það. Hinni trúuðu er nú farnir hafa velþóknun á ranglæti og lega í kenningum. Svo að vitna sér til þess sem sjálfu drottinn nefni hér. Bæði áður fyrr og svo nú að dögum hljóta eftirfarandi orð drottins að eiga erindi til allra manna. Við lesum í Jesaja, kafla 56, frá 7. versi. Leitið drottins meðan hann er að finna. Kallið á hann meðan hann er nálægur. Hinn ókvöli láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins, þá mun hann miskunna honum til Guðvors því að hann fyrirgefur ríkulega til við líkur. Hér gefur drottin það mjög ákveði til kynna að náðartíminn til iðrunar sé takmarkaður. Hann mun ekki endalaust sína fólki umburðalindi, enda þarf hann af ytri nauðsinn að binda endi á allt böl syndarinnar í þessum heimi. Það fjalla einmitt margir að spátumum þeim sem Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Svo hvernig skal staðan vera hjá okkur í dag? Það að segja hjá þér og mér. Hugsa málið og hverfum aftur til drottins áður en það verður seina. Í kærleika sínum til okkar syndaranna hvetur Guð okkur til þess að skoða málin vel hvað við horf okkar gagnvart honum snerta. Hann hvetur okkur til þess að sann prófa trú okkar. Lesum til dæmis í öðru Korintubréfi í 13. kafla og 5. versi en þar segir drottinn. Reynið yður sjálfa hvort þér eruð í trúnni. Prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesús Kristur er í yður? Það skildi vera að þér stæðust ekki prófið til vinni líkur. Og að lokum hvetur hann okkur til að íhuga þennan boðskap sem við finnum í Hebreabréfinu í 5. kafla og það lesum við frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskili af því að þér hafi gjörst heyrnast ljóður. Þó að þér tímans vegna ættuð að vera kennara, þá hafi þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafi þörf á mjólk en ekki fastri fæðu, segir í 5. kafla Hebreabréfsins. Þetta er fráhvarf. Þetta er að sofa á verðinu. En svo áfram í Hebreabréfinu 6. kafla frá 4. versi segir ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar, en hafa síðan falli frá, þá ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son að nýju og smána hann. Og ég má til með að bæta við þessu sem við lesum í Efesusbréfinu í 4. kafla frá 14. versi. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn, sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið er Kristur til vinnun endar. Þegar við tökum slíkum áminningum heilshugar og af alvöru, þá munum við alls ekki gera sek fráhvarf
frá kærleiksríkum frelsara okkar.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Friður eða ófriður? Einhverju finnst sem Biblía sé í mótsögn við sjálfa sig. Sérstaklega þar sem Jesús Kristur í eitt sinn sagðist gefa okkur frið. En öðru sinni sagðist hann ekki vera kominn með frið á jörð, heldur ófrið. Hvort átti hann við? Og ef önnur yfirlýsingin er rétt, hví sagði hann þá hina? Ekki geta þær báðar verið réttar eða er það? Þannig spyrja sumir og eru þeir þá að vitna í tvær yfirlýsingar drottins og er þá fyrri að finna í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla og ég les 27. versi þar sem Kristur segir þetta. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist og tilvitnun endar. En aðra yfirlýsingu drottins frið eða reyndar ófrið er að finna í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég les vers 34 til 38. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið heldur sverð. Ég er komin að gjöra son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður, tilvitnun endar. Þessar tvær yfirlýsingar Jesu Krists virðast vera of andstæðar hvor annari til þess að báðar geti verið réttar. En við skulum skoða efni þeirra vel og þá sérstaklega í réttu samhengi við allt annað sem hann er að fjalla bæða undan og eftir. Það er afleitt þegar fólk kemst að niðurstöðum sem er í rauninni í algjörri andstöðu við það sem drottinn ætlaðist til með orðum sínum. Það er afleitt þegar fólk kemst að niðurstöðu sem er í rauninni í algjörri andstæðu við það sem drottinn ætlaðist til með orðum sínum. En oft er auðvelt að sjá hvað hann átti við með því að lesa allt annað sem að sagði einnig á sama tíma. En þá þarf fólk líka að lesa Biblíun og kynna sér hana vel. Það er nefnilega ekkert sem kemur í staði fyrir það að kynna sér persónulega orð Guðs. En lítum nú betur á þessar tvær yfirlýsingar og reynum að komast á raunum hvað drottinn átti við með tveimur yfirlýsingum, þar sem önnur boðar frið og hinn boðar ófrið. Það er öllum augljóst að við búum í heimi sem er allt annað en friðvænlegur, þar sem stríð og ofbeldi á sér stað víða heiminn. Við erum lánsum að búa í landi þar sem stríð geisar ekki. En þó er talsvert af ofbeldi af einu tagi eða öðru og sem virðist fara í vöxt og það svo mjög að fólk þarf að hafa gát á sér sé það eitt á ferli í miðborg Reykjavíkur að nætulegi. Einnig er mikið föðurleysi hið innra með fólki en það mikið miskilning manna í milli og vinslit eru algeng. Þá er mikið fjölskyldu erjur, hjónaskilnaði Ungmenni hlaupast að heiman og menn eiga það til að hatast hver við annan. Hér á það vissulega við sem ritað í öðru bréfi Páls til Tímoteusar í 3. kafla og ég les fyrstu 5 versin. En það segir, vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, rokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleyslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðafullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhæslunar en afneita krafti hennar. Snú þér burt frá slíkum. Tilvinnun endar. Þessi boðskapur Guðs á svo sannlega við í dag. Heimurinn eins og við þekkjum hann í dag er allt annað en friðvænlegur. Og það er í slíku samhengi að drottinn Jesús lofar öllum friði sem vilja þykja þá gjöf hans. Og hann leggur áherslu á að hans friður sé mjög frábrugðin þeim friði sem heimurinn veitir. Hér víkur hann að þeirri staðreynd að menn geta keypt sér stundarfrið með samningum, með hervaldi, með því að fórna einhverju öðru sem er rangt að láta af hendi, eins og til dæmis mannréttindi eða tryggð og hollustu við Guð. Margt annað væri hægt að telja til. Drottinn segir að hann geti gefið okkur himneskan frið sem við getum notið mitt í öllum ófriði þessa heims. Þannig getum við fengið forsmekk af friði himinsins, þeim friði sem býður okkar og við fáum að njóta að eilífu í dýrðaríki Guðs. Hefur þú áhuga á að eignast slíkan frið? Hann stendur þér til boða núna, ef þú bara vilt þykja hann. Þá mun hjarta þitt fyllast friði og gleði hvað sem annars gengur á í kringu þig. Slíkur friður er vel þess virði að eignast. Það er jafnvel vel þess virði að fórna miklu fyrir slíkan frið. Segjum sem svo að maki þinn hlaupi frá þér og skilji þig eftir eina eða einan með börnin og vandamálin sem hlóðust upp til dæmis vegna fjárhagsskuldbindinga. Slíkir hlutir gerast daglega og allt í kringum okkur. Eða hugsum okkur að vini þín er bregðist þér, snúi baki við þér og skilji þig eftir á köldum klaka í ísköldum einmanaleik sem aðeins á getur upplifað sem hefur verið hafnað af sínum nánustu, þeim sem hann hafði lagt allt sitt traust á. Þá er dýrmætt að eignast frið í sálu okkar, frið sem í raun er hvergi annars þar að fá, nema hjá frelsara okkar, Jesu Kristi. Og hann býður þér upp á slíkan frið, slíka hugarró, sem er engu lík. Friðu drottins gefur þér möguleika til þess að bera höfuðið hátt, þótt þú sért einn eða alein og yfirgefin. Þú getur notið slíks himnesks friðar, þótt allt og allir hafni þér. Það er nefnilega ekkert sem getur komið í staðinn fyrir vináttu frelsarans og hún vegur þyngra en öll vinátta heimsins eða vináttu bönd hverfulla manna. Vinátta og friður frelsarans vegur þyngra í lífi mínu en vinátta alls heimsins. Þú ættir að kynna þér tilboð drottins slíkan frið þér til handa. En snúum okkur þá að þeirri yfirlýsingu drottins þess efnis að hann sé ekki komin til þess að færa frið á jörð, heldur ófrið. Þetta virðist eitthvað svo ólíkt Jesu Kristi að segja og mjög svo framandi sjálfum friðar höfðingjanum að láta sér munn fara. Eða finnst ykkur það ekki? Og hvað hafði hann þá í huga með slíkum orðum? Þetta hljómar næstu því eins og ógnun. Að fara með ófriði er það ekki. En frelsarinn okkar vill alls ekki fara með ófriði gegn einum eða öðrum. Hins vegar getur vinátta okkar við frelsaran kostað okkur friðin. Það er að segja þann frið sem heimurinn veitir. Þetta öryggi sem okkur veitist af samfélagi og vináttu við þá sem eru heimsins fólk. Þeirra sem kæra sig ekkert það sem Jesu Kristi er mikilvægt. Við skulum skoða þetta nánar. Hvað er það sem getur gerst þegar fólk fer að sýna Guði og hjálpræði hans gaum? Hvað upplifir það fólk sem leitar drottins af einlægni og fer að lesa orð Guðs daglega. Ég tala nú ekki þegar fólk fer að láta í ljósi aðdáun sína á frelsaranum og þakklæti til Guðs fyrir velgjörðir hans. Er það þá ekki algengt að við heyrum athugasemdir eins og þessar frá kunningjum okkar? Hvað, ert þú trúaður? Ert þú orðin trúuð? Ert þú orðin heilagur? Þykist þú vera eitthvað betri en við hinn? Og þegar slíkar pillur eru gefnar í tíma og ótíma frá jafnvel okkar bestu vinum, þá er ekki laust við að talsverður bituleiki, jafnvel eitur, slæðis með í slíkum orðaskiptum. En það er þegar ættingjarnir gera sér grein fyrir því að þú ert að taka afgerandi afstöðu með frelsaranum og ert að áforma að gangast honum á hönd að málin fara að verða alvarlegri. Ég tala nú ekki þegar þú segir þeim frá því að þú sért að íhuga að taka skýrn að boði drottins og að þú viljir feta í fótspor frelsarans. Þá fara ættingjarnir að láta ljósið skína. Þú færð aðvörun eftir aðvörun og jafnvel hótanir missi einhverra eða allra forréttinda sem fjölskyldan getur veitt þér. Margir hafa upplifað það að vera reknir burt af heimili sínu fyrir það eitt að vilja helga líf sitt í Jesu Kristi, fyrir það eitt að vilja vera betri manneskja, fyrir það eitt að setja traust sitt á hjálpræði Guðs og hjálpræði hans fyrirgefningu synda og eilíft líf. Þetta hljómar næstu því ótrúlegar en skáldsaga, en er því miður algengt. Það getur nefnilega kostað fólk heilmikið að kjósa Jesu Krist sem besta vin og sem frelsara sinn. Það getur kostað þig vináttu vina þinna. Það getur orsaka röskun á heimilishögum þínum. Stundum hefur það kostað fólk vinnuna. Sumur erlendis hafa látið lífið fyrir þetta val sitt. Það eitthvað svo ótrúlegt og óraunverulegt fyrir þá sem ekki hafa upplifað slíka hluti. En það getur skapað meiri háttar ófrið að vilja meðtaka Jesu Krist inn í líf sitt. Það vegna þess að oft veldur slíkt miklum breytingum á lífstíl og áhugamálum fólks. Það veldur því að leiðir skilja og vináttuböndin rofna. Stundum leiðir slíkt val til mikils ófriðar og þar erum við þá komin að því sem Kristur átti við með orðum sínum ófrið. Við skulum lesa aftur það sem að sagði og við lesum hér Matteus 10. kafla frá 30. og 4. versi. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Ég komin að gera son andvígan föður sínum, dóttur móðu sinni og tengdadóttur tengdamóðu sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður. Og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Og tilvinninni líkur hér. Og hann heldur áfram í næstu versum á eftir það sem hann segir til dæmis þetta. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna lífsi tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það. Já, það getur kostað okkur að kjósa Jesu Krist. En er það ekki þessi virði? Stundum geta nánir vinir og ættingar ekki skilið þetta val okkar í fyrstu. En síðar meir komast þeirra raunum að við verðum betri manneskjur þar sem Guð breytir okkur á allan hátt til hins betra. Og stundum verður vitnisburður okkar og líferni einmitt til þess að vinir og ættingar okkar feta í okkar fótspor og meðtaka hjálpræði drottins. Það getur kostað ófrið fyrst stund ófrið sem oft óhjákvæmilegur vegna þess að við erum í vondum heimi, þar sem óvinur Guðs og manna gerir okkur oft svo erfitt fyrir. Þá sjáum við að Kristur hafði rétt fyrir sér í báðum yfirlýsingunum frið og ófrið. Þegar við gerumst kristin, verðum við oft fyrir aðkasti, vinir og ættingjar komast í uppnám vegna trúar staðfestu okkar. Þetta getur valdið ófriði þeim sem Kristur vék að. En að gefur okkur sinn frið, himneskan frið, í hjörtu okkar sem gerir okkur kleift að halda ótrauð áfram mitt í gegnum ófriðar öldur þessa heims. Og þessi friður drottins alls virði. Ég myndi ekki vilja fórna honum í skiptum fyrir frið heimsins. Að lokum gott fyrir okkur að íhuga valkostina. Þá gott að hafa í huga orð Jósúa forðum þegar hann á gamals aldri ávarpaði Ísraelsmenn og sagði þessi eftirminnilegu orð sem að finna í Jósúa bók í 24. kafla og ég ætla að lesa 14. og 15. vers sem hljóða þannig. Óttist því drottinn og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim feður yðar þjónuðu fyrir handan fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. Líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður yðar þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amorita, hverra land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni.
0: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdísson Jónsdóttir og mér langar að dæla með ykkur hugleiðingum minni sem ég hef nefnt metingur og afleiðingar hans. Metingur jafn gamall syndinni. Það má segja að hann sé upphaf syndarinnar. Þegar Guð skapaði Lúsífer, skapaði hann fullkomna veru. En það stóð ekki lengi því Lúsífer ofmetnaðist svo af eigin fegurð og hæfileikum að honum fannst hann að öllu leiti jafnast á við Guð skapara sinn. Og hann fylltist hroka og sjálfsánægju og vildi gerast Guði meiri. Hann kom að stað metingi á himnum á milli engla Guðs og tók að sá í huga þeirra fyrir hugsun að ef þeir vildu fylgja honum að málum, myndi þeim vegna betur og þeir öðlast meiri tign en eftir fylgdu Guði að málum. Þar með hafði honum tekist að koma af stað metingi á milli engla Guðs á himni. Honum tókst að afla sér fylgist þriðja hluta englana og bjóst til yfirráða. Guð ákvað að koma í veg fyrir vaxandi misklíð, deilur og ilsku á himnum og varpaði Satan og hans áhangundum út af himni. Alla götu frá upphafi sköpunar jarðar hefur metingur verið eitt aðalvopn Satans við að tæla menn frá Guði. Það eins og þessi tilfinning að segja við sjálfan sig, ég betri en þú, höfði afskaplega sterkt til mannlegs eðlis og eins og sagan sýnir okkur, hefur metingu lifað góðu lífi allt fram á þennan dag. Hann hefur valdið óanægju og óhamingju og hann hefur orsök, öfundar, metoðasíki og illinda manna og meðal. Við lestur biblíunar finnum við metingu á milli manna og þjóða nánast á sköpun heimsins. Guð vann á móti þessari tilhengjungu okkar því hann vissi að fátt annað orsakaði synd þessa heims eins auðveldlega og í eins miklu mæli og raun ber vitni. Hann ákvað að velja eina þjóð öðrum til fordæmis, Ísraels þjóðina, og með því að gefa henni nákvæma leiðbeiningar og útvalda spámenn sína til að halda henni á réttri braut,
2: vildi hann freista þess að vinna móti áhrifum Satans. Í Hósea kafla 13, 7 tala drottinn Ísraelsmenn sem hann hafði leitt út af Egyptalandi og þrældómið þar og haldi til haga í eyðimörkinni. En því meira haglendi sem þeir fengu, því sattari áttu þeir sig. En ef þeir voru sattir orðnir, metnaðist hjarta þeirra. Þess vegna gleymdu þeir mér. Og þetta átti eftir að gerast aftur og aftur. Leið og Ísraels þjóðinni fór að ganga eitthvað betur, ofmetnuðust þeir og gleymdu drottni sínum. Þar kemur vel fram að ofmetnaður virðist vera fljótvirkasta leiðin til að gleyma handleiðslu Guðs. Í Daníels bók, kafla 5, versi 20, er spámaðurinn Daníel að lýsa Nebúkadnesar, konungi í Babylon, voldugasti manna jarðarinnar á þeim tíma. Hann hó hvert sem hann vildi og hann lagði hvern er hann vildi. En hjarta hans ofmetnaðist og hugur hans gjörðist rammsfullur. Þá var honum hrundið úr konungshásætinu og tignin tekin frá honum. Er uppkemur metingur milli manna, er það örugg og bein leið til deilna. Menn byrja að ásaka aðra og öfundast hver út í annan. Þar getur engin kærleikur þrifist. Metingur leiðir aðeins af sér það sem illt er, svo sem öfund, reiði, eigingirni, róburð, hroka og óeirðir af öllu tagi. Og þá er nú Satan aldrei skemmt. Páli postula var tíðrætt meting og hroka. Í fyrsta Korintubréfi, kafla 3 og versi 3, segir Páll. Því að þegar metingur og þráttan er á milli yðar, eru þið þá eigi holdlegir og hegðið yður á mannahátt? Og Páll heldur áfram í fyrsta Korintubréfi, kafla 4, 7. Þetta segi ég til þess að engin yðar hróki sér upp einum í vil, öðrum til niðrunar, því að hver gefur yður yfirburði? Og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafið þú nú þegið, því stærið þú þig þá eins og þú hefur ekki þegið? Páll postuli er þarna að leggja áherslu á að enginn hefur efni á að metast og stæra sig yfir neinu því allt sem er frá Guði komið. Allir þeir hæfileikar sem við kunnum að búa yfir, vit og aðrir yfirburðir sem okkur kann að þykja við hafa umfram aðra, allt eru þetta Guðs gjafir og slíkt ber ekki að metast en ég hrókast yfir. Slíkt er synd í augum Guðs og ekkert gott mun af því koma. Ennfremur segir Páll í Galatabréfinu, kafla 5 og versi 19. En ef þér leiðist af andanum, þá eru þeir ekki undir lögmáli. En holdsins verk eru augljós og þau eru skurðgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, flokkadrættir, öfund, svall og annað þessu líkt. Þeir sem slíkt gjöra munu ekki erfa Guðs ríki. Og vers 26. Ef við lifum í andanum, þá framgöngum einnig í andanum. Við erum ekki hégumagjarnir, svo að við erum áritnu hver annan og öfundum. Þegar leiðað endalokum veru Jesu hér á jörðu, lagði hann mikla áherslu á að útlista fyrir lærisveinum sínum hvað biði hans og hvað myndi einnig bíða þeirra. Hina átakanlega skelfilegu upplifun smánar og dauða af hendi yfirvalda landsins. Samt er eins og þess að viðvaranu Jésús festust ekki í huga þeirra. Þeir skildu alls ekki hvað hann var að tala Þess að spár Jésú brutu svo algjörlega í bága við vonir þeirra stopnun voldugs ríkis sem þeir töldu Jésú vera komin til að setja á stopn á jörðu. Skilningu þeirra var ennþá á jarðneskum nótum. Guðs ríki gátu þeir enn ekki skilið. Svo var það að Jesús var eitt sinn ásamt lærisveinum sínum á leið til Kapernaum. Að þeir tóku að deila þar heiðursstöður sem þeir væntu að myndi falla þeim í skaut í hinu nýja ríki Jesú Krists. Vera má að þetta hafi að einhverju leiti orsakast að þeim réttindun sem þeim fannst Jesús veita þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi fram yfir hina lærisveina sína. En þó að Jesús yrði vissulega var við þennan meting þeirra á milli og eigingirni þeirra og metodasíki, let hann ekkert upp um vonbriði sín á meðan á ferðinni stóð. En er þeir koma á leiðarenda, spurði Jesús þá hvað þeir hefðu verið að ræða á leiðinni. En þeir skömmuðust sín fyrir að hafa deilt það hver þeirra væri mestur. Jesús beið uns Pétur kom, en þá kallaði hann alla tólf fyrir sig og sagði við þá. Ef einhver vill vera fremstur, þá sé hann síðastur allra og þjónn allra. Markus 9, vers 35-37. Þessi yfirlýsing vakti hjá þeim þá spurningu sem Jesú langaði að fá að svara. Hver er þá mestur í himnaríki? Jesús kallaði þá til sín lítið barn sem þar var nærri og setti það á meðal þeirra. Jesús tók það síðan í fang sér og sagði við þá: Hver sem tekur á móti einu slíku barni í mínu nafni, hann tekur á móti mér. En hver sem tekur á móti mér, hann tekur ekki á móti mér, heldur þeim sem sendi mig. Ég segi yður, nema þið snúið við og verðið eins og börnin, komist þið alls ekki inn í himnaríki. Hver sá sem lítið lækka sig eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Skýrar gat Jesús ekki bent á bilið á milli mikilleika að mati heimsins og hins sanna mikilleika í augum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Þá erist komið að nokkrum orðum. Já, í dag þá langar mig svolítið að tala heilagan anda. Og þetta náttúrulega rosalega mikið efni en nokkrum orðum ætla ég nú svona aðeins að stikla á þessu. Efni. Við sem erum kristin trúum á heilaga þrenningu guðdómsins þar að segja á Guð skapar alls Jesú Krist sem frelsar okkur frá syndunum og heilagan anda sem huggar, leiðbeinir og hjálpar að nálgast Guð og lifa eftir boðorðunum hans. Já, mér langar að tala aðeins heilagan anda og skoða aðeins hver hlutverk hans eru fyrir okkur en hann gegnir ýmsum mikilvægum hlutverkum í okkur til sáluhjálpar. Og eitt af hlutverkum hans er að bara vitni föðurinn og soninn eins og segir í fyrsta Kórinthubréfi 12. kafla og 3. versi fyrir þér læt ég yður vita að enginn sem talar að Guðs anda segir bölvaður sig Jesu og engi getur sagt Jesu er drottinn nema af heilugum anda. Annað er að hann kennur okkur og opinberar sannleiksgildri allra hluta. Hann hjálpar okkur að skilja og vilja. Eins og segir í Jóhannesi 14. kafla 26. En hjálparinn er andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Og Jóhannesi 16. kafla og 13. versi segir, þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla á sjálfu sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Og hann helgar þá sem hafa iðrast og láti skýrast. Eins og segir í Jóhannesi, maður hétt Nikodemus, að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir, komin frá Guði. Engi getur gjörð þessi ták sem þú gerir, nema Guð sé með honum. Jesú svaraði honum, sannarlega, sannarlega, segi ég þér, engi getur séð Guðs ríki nema fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðist þegar hann orðin gamall? Skildi hann geta komið aftur í líf móður sinnar og fæðist? Og Jesú svaraði, sannarlega, sannarlega, segi ég þér, engi getur komið til inn í Guðs ríki nema fæðist af vatni og anda. Það sem er holdinu fæðist er hold en það sem andanum fæðist er andi. Undrast eigi að ég segi við þig, yður byrja fæðast að nýju. Vindurinn blæs, hvaðan hann kemur, neð hvert hann fer, veit enginn. Svo erum þann sem á andanum er fæddur. Jesú kenndi okkur allar syndir fengist fyrirgefnar, nema lastmæli gegn heilugum anda. Þess vegna eins og segir í Matthíusi 12. kafla og 31. versi. Þess vegna segi yður, hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mæli gegn mannsyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mæli gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Þetta er eiginlega alveg sama versi. Andinn fær menn til að varðveita orð drottins og leitast við að hlýða boðorðum hans. Í Esekiel 37. kafla 25. og 27. versi segir ég mun stökkva hreinu vatna yður svo að þér verði hreinir. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar og skurðgóðum og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað og líkama yðar og gefa þau hjarta á holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til leiðar að þið hlýðið boðorðu mínum og varðveitið setninga mínar og breytið eftir þeim. Þetta eru nokkrar af mörgum staðfestingum úr Biblíunni tilveru heilags anda og hlutverk hans. Þegar ég var í þessum hugleiðingum hlutverk anda Guðs, þá leiddi andinn mig til að athuga hvað Ellen G. White segði í bókinni Daglegt líf 11. febrúar eða daginn í dag. Það kom við skemmtilega óvart að hún var að tala andan, heilagan anda. Og ég ætla að lesa daginn í dag fyrir ykkur. Hún vitnar í hérna Anna Kórintubréf í upphafi, Anna Kapla 18. vers, en allir vér sem er óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrdrottins, ummyndum til hennar sömu myndar frá dýr til dýrðar, þetta gjörði andi drottins. Og hún heldur áfram, andin gerir hjarta hreint. Fyrir anda Guðs verður hinn trúaði hlutakandi í guðlegu eðli. Kristur hefur gefið andan sinn sem guðlega mátt til að sigrast á öllum erfiðum og áunum hneigðum til ills og til að greipa lindis einhver sína í söfnu sinn. Þegar andi Guð sest að í hjartanu, ummyndar hann lífið. Syndugar hugsanir eru aflagðar. Illum gjörðum hafnað. Kærleikur, auðmygt og friður koma í stað reiði og öfundar og deilna. Gleði tekur sæti dapurleikans og svipurinn endurspeglar dýrð himinsins. Engin sér höndina sem lyftir upp byrðinni eða lítur ljósið sem kemur að ofan. Blessunin kemur þegar sálin leggur alltaf fótum Guðs í trú. Þá skapar það vald sem engin mannleg auga geta séð nýja veru í mynd Guðs. Heilagur andi er andadráttur andlegs lífs í sálinni. Að gefa andan er sama og gefa líf Krist. Það fyllir viðtakanda eiginleikum Krist. Sú trú sem kemur frá Guði er hinn eina trú. Sem leiði til Guðs. Við verðum að ráðast af hinu guðlega anda til að þjóna honum rétt. Þetta með hreinsa hjarta og endur nýja hugan og gefa okkur nýja hæfileika til að þekkja og elska Guð. Við munum vera fús til að hlýða öllum ákvæðum hans. Þetta er sönn tilbeðsla. Þetta er ávöxtur starfs heilags anda. Andinn semur hverja einlaga bæn og slík bæn er Guði þóknarleg. Hvar sem sál rópar á Guð kemur starf andans í ljós og mun Guð birtast þeirri sál. Slíkum tilbyðendum leitar hann að hann byður eftir að meðtaka þá og gera sonu sínum og dætrum. Svo mörg voru þau orð. Já, það gott að vita að Guð hefur sendt okkur anda sinn til að hjálpa okkur í trú okkar, hjálpa okkur á lífsinsgöngu gegnum lífið í gegn gleði og sorgum, í öllum okkar vandamálum og því sem kemur upp í daglega lífin okkar. Við þurfum aðeins að trúa og taka við honum, taka á mótum heilaga anda Guðs. Amen.

Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér, að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Gleðilegan hvíldardag, kæru vinir. Gott að sjá ykkur. Heiður að fá að tala til ykkar og deila með ykkur Guðs orði. Eins og var á dögum Nóa. Hvernig var heimurinn á dögum Nóa? Góð spurning. Ég get ekki svarað henni, en ég ætla aðeins að fara inn í það efni í dag. En í apríl 2013 hrundi 8 hæða bygging í Bangladesh og 1129 manns létust í einu vetfangi. Yfir 2500 særðust. Það var fataverksmiðja sem hýsti þungar vinnuvélar sem arkitektar höfðu varað við að húsið bæri. Jafnvel þó eftirlitsmenn hefðu uppgötvað sprungur og mælst til þess að byggingin yrði yfirgefin, var verkafólkin neitt til að snúa til vinnu og fullvisaðum að byggingin væri örugg. Það eru margar blekkingar sem valda skaða. Í sálmónum 11. kafla og versi 3 stendur, þegar stoðirnar eru rifnar niður, hvað megna þá hinni réttlátu? Eina fyrirsögnum í skoðanakönnunum í Bandaríkjunum nú í desember segir svo, kristin trú í Bandaríkjunum heldur áfram að minnka á miklum hraða. Grunnstóðir kristins sannleika liggja undir árásum. Lykill kenningar Biblíunar, fyrstu 3 kaflar Mósebókarinnar, eru sífellt undir flóði útþynningar og skýringa ýmissa miðla sem vilja sá efasemdum og ráðast að rótum kristina gilda. Satan vinnur með miklum móði og grimmd að eyðileggja undirstöður kenningar ritningarinnar, það er að segja sköpunarsöguna, hjónabandið, helgi lífsins, heilsulögmálið og dauða eðli syndarinnar. Hann veit að ef hann getur dregið úr og gert lítið úr þessum sannleika, munu í undirstöðum kirkjunar myndast sprungur og að lokum allt hrynja. Í Lúkasi 17. kafla og 26. versi stendur, eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Menn átu og drukku og kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina, flóði kom og tortímdi öllum. Og Lúkas myndist líka á eftirferandi í 28. versu áfram, eins var á dögum Lots og þetta er eftir flóðið. Menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróður settu og byggðu, rétt eins og við. En daginn sem Lot fór úr Sódómu, rigndi eldi og brennistein af himni og tortímdu öllum. Eins, segir hér, mun verða þeim degi er mannssonurinn opinberast. Þetta er alvarleg tíðindi, þetta er alvarleg viðvörun. Og þá má

sjá merki þessa eyðingu sem var löngu eftir flóðið, þar sem Sódóma og Gómorra stóðu. Þá má finna rústir og þá má finna menjar brennisteins af allra hreinustu tegund, sem vekur furðu vísindamanna sem rannsakað hafa þetta svæði. Svo það ekki hægt að segja að það hafi ekki gerst, það gerðist. Það má sjá það enn þann dag í dag. Það bara lítið talað það, opinbjörlega, vegna þess að það tengist atburði sem að Biblían fjallar Þannig allt sem tengja má við þá merku bók. Fólk vill ekki tala það. Menn skýra út hlutina frá öðrum sjónarhornum þar til þeir verða bláir í framan. Fullir það að ef þú hefur aðeins atburðarásin í nógu mörgum miljónum ára, þá sé hægt að fullir það eiginlega hvað sem Mikli kveldur varð fyrir svo löngu að enginn getur sannreint hvað eða hvernig. Svo búið til ævintýri sem ef granti skoðað gengur engan vegin upp. Ég trúi að Guð sé raunverulegur og máttúri en mikli kveldur, miklu máttúri. Hann talaði með sterkum róm og það varð eitthvað stórkostlegt. Það eitthvað ótrúlegra en mikli kveldur? Hvers vegna? Hvernig? Þróunin segir að lífið hafi þróast hægt og hægt stig af stigi, líka hunásflugan sem dæmi. Ef hún hefði ekki kunnað allt sem hún kann, það hefði aldrei gengið upp. Þessi duglega litla fluga sem sumir óttast en aðri fagna, sem vorboða, þar á meðal ég sjálf, því miður. Ein af vondufréttunum í heiminum í dag að skordýr eru víða í útrýmingarhættu vegna aðgerða mannsins og þá eigum við skammt eftir eins og flestir vita sem vilja vita. Þessi duglega fluga safnar nektar, sætum vökva og blómum. Nektarinn skemmist fljótt en þegar hann breytist í hunang helst hann stöðugur, fæða með mikilli orku. Hunang inniheldur meir en 20 flóknar sykrur ásamt bragðefnum, steinefnum, sýrum og litarefnum. Hátt sykurinnihald tryggir langan geymslutíma. Einhvern tímann hef ég heyrt að það hafi fundist mörg hundruð ef ekki mörg þúsund ára gamalt hunang. Það var ennþá allt í lagi, það mátti hitta það upp og neyta þess. En hunang gott á ótal vegu, græðandi, bakteríudrepandi, styrkir meltinguna, læknar ofnæmi, hjálpar til að eyða sníkidýrum, styrkir ónæmiskerfið og sótthreinsandi. Ætli það hafi þróast lengi til að öðlast þessa eiginleika? Hvað haldið þið? Ég ætla ekki eins og að ræða það, en ég viss að nógu og fjölskylda höfðu gagn af býflugum og hunangi sér til næringar í örkinni og síðar. Þetta var bara svona smá innskotum sumt af þessum stórkostlegu efnum sem að Guð hefur skapað og skapað dýr sem að ná í það. Bara ef við horfum á þessa sköpum, bara þetta dæmi, hvernig getur maður efast? Jóhannes skýrari lifði meðal annars á hunangi og hann lifði engu letilífið. Það segir í Sálmónum 119, kenn mér drottinn veg laga þinna, að ég megi halda þau allt til enda. Veit mér skyn að ég megi halda lögmál þitt og varðveita það af öllu hjarta. Leið mig götu boða þinna því að af henni hef ég yndi. Beg hjarta mitt að reglum þínum en eigi að ranglátum vinningi. Snú augum mínum frá því að horfa á hégóma og lífga mig á vegum þínum. Og í Sálmi 19:9 versi segir, fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað, boðar drottins eru skýr, hýrga augun, ótti drottins hreinn, hann varir að eilífu, ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát, í þau og þau eru dýrmætir en gull, já gnóttir af skýru gulli og sætar en hunang, já hunangseimur. Jafnvel þar talað sætleika hunangsins. Nói gekk með Guði og þannig var hann valinn til að framkvæma hluti sem aldrei höfðu verið framkvæmdir. En skaparinn var verkstjóri hans og tíminn var 120 ár til að vara við, segja sannleikan, boða iðrun og afturhvarf.
og er segir eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Eins og ég sagði áðan, menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina, flóði kom og tortímdu öllum. Menn hlustuð ekki þá frekar en nú. Hvað verður þá í lok tímana? Það verður ekki vatnsflóð í líkingu við tortímingaflóðið, Guð tók það fram, hann gerði sáttmála. En það verða hamfarir, það verða jarðskjálftar, stríð og átök og er enn í dag byrjað en verður verra. Og svo kemur þessi tími sem fólk segir, friður, friður, engin hætta, þegar veraldleg yfirvöld hafa einhvern veginn náð að stoppa af átökin, fullvissa fjöldanum allt sé í lagi, þá kemur endurinn yfir heiminn sorglega mörgum á óvörum. Það fer ekkert á milli mála að fólk er að gera marga svipaða hluti í dag og tíðkast þá. Það var, að gera jafnvel enn verri hluti þá en við heyrum í dag, ég veit ekki. En hugsanlega undir það síðasta. Það átti það sameiginlegt með mörgum sem nú lifa að það var hægt að taka mark á Guði. Það kaus að velja aðra Guði, fórna lifandi börnum, stunda svall og ólifnað og svo margt annað sem við höfum kannski ekki ímyndunarafl til að upphugsa en ekki holt fyrir neitt að velja við það. Hollywood framleiði mikið myndum sem varaðir við að séu ekki fyrir viðkvæma og líka er framleitt mikið efni sem ítir undir blekkingar og hjátrú. Voru menn frumstæðir á dögum Nóa? Höfðu menn þekking á jafs við það sem mestu hugsuður og vísindamenn nútímans hafa? Varla voru þeir eins og steinaldamenn þó mörgum kunna hugnast sú hugmynd vegna áhrifa vantrúarmanna og þróuna sinna. Þeir höfðu allavegana frjálst valum líferni rétt eins og við. Þeir notuðu það illa eins og margir gera í dag. Á dögum Nóa voru trúlega margir vísindamenn, menn með mikla þekkingu og gáfur og margir þeirra töldu Nóa algjörlega galinn. Eins og vísindamenn í dag töldu þessi vita betur en flestir aðrir. Fólk hefur oft reynt að ímynda sér gamla heiminn, hvernig frumstæðar aðstæður og léleg húsakynni fyrir almúga fólk litu út og stökur hlaðin glæsihýsi fyrir betur meigandi voru til. Kvikmyndir sína nógu oft sem gamlan og frekar órólegan, jafnvel ofvirkan mann. Þessir miðlar hafa gríðaleg áhrif eins og við vitum og hafa ruglað marga í rýminu og komið inn ótrúlegustu ævintýra sögum sem fólk trúir eins og hreinum sannleika. Eins og ég nefndi áðan, til dæmis myndur líf eftir dauðan og tenginga við látna sem íta undir alls konar blekkingar. Það úr og grúur að slíku myndefni, heilu seriurnar framleitar á færibandi fólk með yfirskilvillega hæfileika og afl, Superman, hann er frægari henn og sterkari en Guð í hugum margra barna og svo raunverulegur að sum þeirra hafa slasast alvarlega við að reyna að fljúga eins og þessi kvikmyndahetja sem þau dá hefur gert. Blekkingin, hún er allstaðar. Hún er vinsæl í kvikmyndum og sjónvarseríum, sýnir líka að dánir getur snúið aftur til að hjálpa til hér og gera kraftaverk og fólk gleypir þetta eins og sannleika og raunveruleika og gælur við draumkendar ímyndanir þessu tengdu. Þetta er sterkur miðill og við þurfum að slást við þetta, við þurfum að koma með boðskap sem að hljómar hærra og víðar. Guð er settu til hliðar eða þagaður í hel eins og hann væri helst ekki til. Við þurfum að hrópa hann á torgum vinir. Eigum við að taka mark á fólki sem framleiðir svona kvikmyndir? Það hvernig lífið var að dögum Nóa. Eigum að láta það segja okkur að það hafi verið svona frumstætt og að hann hafi bara verið vitlaus eða hafi bara ekki verið til. Þetta sé bara allt saman ævintýri. Ég sagði að það voru til vísindamenn á dögum Nóa ekki síður en nú og þá
Dettur sumum í hug síðskeggjaður öldungur sem að gónur upp í himininn með kannski stjörnu kíki. Einhvers konar stjörnu speking. Hafið þið hugsað úti? Hve mannsheilin var fullkomin og heilbrigður á þessum tíma? Hve lengi hver og einn lifði? Sannleikurinn er sá að við vitum harla lítið hvernig umhors var á þessum tíma né heldur tækni eða þekkingarstig þess mannkyns sem þá var uppi. Það var eins og við hvað varðar frjálsan vilja til að velja og hafna. Biblían segir að þetta mannkyn hafi kosið að ganga á vegi illskunnar og syndarinnar með þeim hætti að Guð ákvað að afmá það. Það þarf mikið til að ofreina þolinmæði Guðs. Það vitum við sem lifum í dag. Mannkyni sem lifi á dögum Nóa hafði allt sem þurfti til að hafa það sem allra best. Veðurfari var betra, en við getum ímyndað okkur. Enginn þurfti að taka flug suður á bóginn og veturna til að fá birtu og sól. Það var enginn skortur á fæðu. Gróðurinn var örugglega ólýsanlega fagur og frjór, þrátt fyrir syndafallið. Nóg fyrir alla að borða, einhver sjúkdómar í allavega einhver í líkingu við það sem við þekkjum í dag. Fólki var miklu stærra, sterkara, hraustara og betur gefið á marganháttin við. Hrörnunin hafði ekki komið stað eins og við sjáum alls þar í dag. Menn og konur urðu mörg 100 ára gömul og sí ung af flestu leiti. Fólk hafði því langan tíma til að læra og uppgöta, enda heilabú þeirra ekki þjakað að þeirri streitu sem nútíminn tekst á við. Engin mengun og ekkert óholt sjoppufæði sem eyðileggur heilastarfsemina og getur til að ná fram því besta í sjálfum sér. Var komið áfengi, líklega, vímöfni, ég veit ekki, kannski, það er ekki fjallað það, en við vitum allavega að Nói komst í áfengisvímu seinna meir eftir flóðið. Ég veit ekki hvernig stjórnafarið eða fréttaflutningur var á þessum tíma, en varla hefur Nóa verið gert auðvelt fyrir með verkefni sitt og mikið háð og falsfréttir verið í gangi. Hvernig ætli þeir sem álítu sig vita allt betur hafi látið? Varla hefur æsingurinn verið minn en nú á dögum þegar hópar fólks draga sig saman og mótmæla. Nói hefur trúlega verið úthrópaður sem vitfyrringur og ímyndunarveikur. Ég veit ekki hvort fólk var farið að finna eða greina geðsjúkdóma þá líkt og nú, en öll hegðun og breytni sem ekki hugnaðist meiri hlutanum taldist vitlaus og ógn við þeirra rétt til að haga lífi sínu eftir eigin geðþótta. Það hefur ekki verið auðvelt að vera í sporum Nóa. Hann sýndi mikla þrautseigju og trú, hvað sem ágekk. Hann frætti og predikaði óttalaus ár eftir ár. Hann reyndi fram á síðasta dag að fá fólk til að snúa sér til skapara síns og frá villutrú og ílsku. En þá, eins og nú, var hann talin ruglaður ofstækismaður. Við boðum ekki flóð í dag. En boðskapurinn er alvarleg viðvörun atburði sem varða allt mannkyn. Fólk óttast hnattlínun og gróðurhúsaáhrif. Jöklarnir hverfa hratt og margir hópast á mynda sýningu þessa dagana sem sýna ógnandi eyðingu þeirra. Og sumir spyrja, getum við snúið þessu við? En svörin eru lítt gagleg. Sannleikurinn er sá að enginn getur með sanni sagt fyrir hvernig fara mun með nákvæmum hætti eða hvenær. Við höfum Guðsorð og spádómana, við vitum að nærdregur uppgjöri í deilunni miklu. Fólkið á dögum Nóa vissi að ekki væri allt með feldu í hegðum flestra, en kaus bara að hunsa aðvaranir. Það taldi sig lifa góðu lífi og ekki þurfa á neittni leiðréttingu að halda. Það át og drakk, kvæntist og giftist, lifði sínu lífi eftir eigin geðþótta. Já, þetta fólk,
hafði það betra. Betra en flestir sem búa á jarðkringlunni. En eins og Lúsífer tók upp á því að syndga, eins urðu áhrif hans bersýnileg meðal mannkyns þessara jarðar á dögum Nóa. Ekki síður en nú á okkar tíma. Og þó að fólk trúi alls konar villu frá kvikmyndaiðnaðinum, þá trúa margir ekki að Nóa hefði verið til að hann hafi byggt farkost sem stóðst náttúru hamfari flóðsins. Í hugsun margra er sagan Nóa á flóði bara eitthvað ævintýri og í besta falli fínt í barnabækur eins og sagan jólasveininn. Í slíkum bókum er örkin frekar lítið skip með krútlegu húsi og gírafastingandi hausnum út glugga. Vita mál að ekkert sé margt takandi á þessari sögu. Sannleikurinn er hins vegar sá að það bjó öflugt mannkinn á jörðinni fyrir flóðið. Mannkinn með mikla gáfur og mikla ílsku. Það má lesa í fyrstu Mósebók 7. kafla. Er drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga, þá iðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Og drottinn sagði, ég vil afmá á jörðinni mennina sem ég skapaði, bæði mennina, fénaðinn, skriðkvíkindinn, fugla loftsins, því að mig iðrar að ég hef skapað þau. Það hlýtur að hafa gengið mikið á til þess að Guð færa iðrast þess að skapa manninn og allt kvikt líf á jörðinni. Satan hefur greinlega ekki setið auðum höndum við að spilla þessum afkomendum Adams og Evu. Saga Nóa er sögð í sama kafla. Nói var maður réttlátur og vandaður á sinni öld. Nói gekk með Guði og Nói gat þrjá sonu, Sem, Kam og Jafet. Jörðin var spilt í augsýn Guðs og jörðin fylltist glæpaverkum. Og Guð leit á jörðina og sjá, hún var spilt orðin því allt hold hafði spilt vegum sínum á jörðinni. Er það ekki það sem er að gerast í dag? Er það ekki nákvæmlega það sama? Þá mælti Guð við Nóa, endir alls hold sér komin fyrir minni augsýn. Því að jörðin er full af glæpaverkum þeirra. Sjá, ég vil afmá þá á jörðinni. Gjör þú þér örk af góverviði og smáhísi skal þú gjöra í örkinni og bræða hana byki utan og innan. Og gjör hana svo. Það fekk nákvæmi uppskrift. Lengd arkarinnar sé 300 álnir, breidd hennar 50 álnir og hæð hennar 30 álnir. Glugga skal þú gjöra á örkinni og búa hann til á henni ofanverðri. Allt að alin á hæð. Og dyr arkarinnar skal þú setja á hlið hennar og búa til þrjú loft í henni, neðst, í miðju og efst. Því sjá, ég læt vatnsflóð koma yfir jörðina til að tortíma öllu holdi undir himnunum sem lífsandi er í. Allt sem á jörðin er skal deyja. En við þig mun ég gjöra sáttmála minn, þú skalt ganga í örkina, þú og synir þínir og kona þín og svona konur þínar með þér. Af öllum lifandi skepnum, af öllu holdi skalt þú láta inn í örkina tvennt af hverju, svo það haldi lífi með þér. Karldýr og kvendýr skulu þau vera, af fuglunum eftir þeirra tegund, af fénaðinum eftir hans tegund og af öllum skriðkvíkindum jarðarinnar eftir þeirra tegund. Tvennt af öllu skal til þín innganga til þess að það haldi lífi. En tak þú þér af allri fæðu sem etin er og safna að þér að það sé þér og þeim til viðurværis. Og Nói gerði svo, allt gerði hann eins og Guð bauð honum. Svo Nói hefur haft með mikið af fóðri, ávöxtum, korni, fræjum, heyi og öllu því sem var til viðurværis. Nói var 600 ára þegar hann gekk í örkina, en hann var ekki gamall að sjá. Nei, líklega var hann hár, sterkur, ungur á að líta. Við skulum líta eins og ættartölu Nóa í 5. kafla 1. Mósebókar.
Er Enok var 65 ára gat hann Metúsala. Og eftir að Enok gat Metúsala gekk hann með Guði 300 ár og gat sonu og dætur, svo það hefur gríðarlegu fjöldi afkomenda á þessum tíma. Og allir dagar Enoks voru 365 ár, en hann hafði svolítið sérstök örlög því að hann Enok gekk með Guði og svo hvarfan, Guð nam hann á brott. Svo Enok fór til himna. Metúsala sonur hans var 187 ára þá gat hann Lamek. Og Metúsala lifði eftir að hann gat Lamek 782 ár og gat sonu og dætur. Og allir dagar Metúsala voru 969 ár, þá andaðist hann. Hann varð elstur allra manna. En Lamek sonur Metúsala var 182 ára, gat hann son sem hann nefndi Nóa. Og mælti, þessi mun hugga oss í erfiði voru og striti handa vora er jörðin sem drottinn bölvaði bakar oss. Merkilegt, þetta felst í nafninu. Og Lamek lifði eftir að hann gat Nóa 595 ár og gat son og dætur. Og allir dagar Lameks voru 777 ár. Þá dó hann. Er Nói var 500 ára, þá gat hann Sem, Kam og Jafet. Merkilegt er að nafn afa Nóa, Metúsala, þýðir þegar hann deyr kemur endirinn. Ekki síður merkilegt er að einmitt Metúsala varð allra manna elstur. Svo var einhver að tala biðlund Guðs að hann beið með að láta þessi ósköp flóði dynja yfir þar til að það var útséð að fólk var ekki að snúa sér. 969 ára og þessi menn voru ekkit ellir humir þegar þeir dóu. Við getum séð að Nói var 500 ára þegar hann eignast syni sína sem þýðir að þeir voru orðnir 100 ára þegar þeir gengu í örkina ungir og sprækir. Við skulum skoða nána hvað er verið að tala varðandi örkina. Hvernig var hún í laginu? Orðið örk þýðir ekki skip. Heldur miklu fremur kista eða stór kassi. Líkt og örkin með boðorðanum 10 var hún ílangur kassi, risastór. Eins og við höfum heyrt á fullurða margir að sagan örkina sé ævintýri og þeir færa sín rök fyrir því. Fyrstu rökin, örkin var ekki nógu stór til að rúma öll dýrin. Jú, hún var víst nógu stór. Hún var það bil 450 fet á lengd eða 138 metrar, 75 fet á breidd eða tæplega 23 metrar og hæðin var 45 fet eða cirka 13,7 metrar. Þarna voru þrjár hæðir svo það var nóg pláss og nóg lofthæð til að hafa gott andrými. Og hver hæð mun að hafa haft 3174 fermetra rými. Það þýðir að örkin gat rúmað 500 stóra flutningagáma eins og sjá má í stórum vörulestum í Ameríku. Hver slíkur gámur getur haldið 200 dýrum á stærð við sauðfé. Sérfræðingar hafa reiknað út allar skepnurnar sem voru að allar skepnurnar sem voru um borð kynnu að hafa þurft aðeins tvær af þessum þrem hæðum eða dekkum eins og sagt skip. Það skilur eftir heilt dekk fyrir Nóa og fjölskyldu hans pluss fóður og matvæli. Annað sem hafa ber í huga, við sjáum svo miklu fleiri tegundir af dýrum af sama stofni í dag en fundust þá. Nói tók aðeins tvö, það karl og kvenkin, að hverri stopptegund og svo sjö af vissum tegundum. Svo aðeins talað dýr sem hafa anda í nösunum, sem sagt dýr sem anda gegnum nefið eða önnur öndunarfæri og lifa á jörðinni sem þýðir að fiskar og lagardýr voru ekki talin með. Rök númer tvö. Nói gæti ekki hafa komið fyrir svo stórum dýrum eins og fílum inn í örkina. Jú, vísindamenn hafa rannsakað hvaða dýr Biblían segir að hafi verið borð og meðalstærð dýrana var kannski ekki stærri en rottu. Meðalstærð,
aðeins 11% allra dýrum borð í örkinu voru eitthvað stærri en kindur. Og nógu gæti hafa tekið mörg ungdýr og þar með sparað pláss. Rök númer 3. Svo tala fólk að nógu gæti ekki hafa tekið fisk og hvali en það gerðan alls ekki eins og áður sagt. Rök númer 4. Nói var ekki skipasmiður, svo hann gæti ekki hafa byggt örkina alveg rétt. Hann var ekki skipasmiður. En það voru heldur engin skip til þá að því virðist. Það var engin þörf fyrir þau. Víst gat Nói smíðað örk. Í fyrsta lagi hafði hann 120 ár til að byggja örkina og hann hafði uppskrift frá sjálfum Guði og nákvæm fyrirmæli. Á 120 árum hægt að koma miklu í verk með sterku og kláru fólki og samvinnu margra gáðara manna. Haldið það ekki? Því má ekki gleyma að hann hafði líklega hjálp við það, hann átti jú ættingja og svo gat hann ráði menn í vinnu og Nói var heldur ekki að byggja skip, hann var að byggja eitthvað sem mætti kalla risa flotgám. Og hann var þakin efni íst sem innst sem þétti þetta risa far svo ekkert gæti sökt því. Flóðið var hugmynd Guðs og hann sá svo sannarlega til þess að ekkert færi úrskeiðis og að farkosturinn gæti staðist allar raunir og hamfarir. Það sagt að efnið sem notað var til að þétta örkina var kallað sama nafn og blóð Krists í hebresku máli. Þannig má segja að í syndaflóðinu var það blóð Krists því held þeim sálum á floti sem fór í örkina. En þess konar syndaflóð sem umlikur okkur á vissan hátt eru einnig þær aðstæður þar sem blóð Krists bjargar og heldur okkur uppi þar til hann kemur og sækir sitt fólk. Í Filippir í bréfinu 4:6 stendur, verið ekki hugsjúkjur neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir eða kunnar Guði með bæn og beiðinu með þakkargjörð. Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu í þar og hugsanir í þar í Kristi Jesu. Guð mun sjá fyrir öllu. Þakka ykkur fyrir.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
3: Heilsa ykkur í Jesu nafni. Og í dag þá ætla ég að halda áfram þessi frávarhorfi síðast. Þá tala ég um það að Jesús hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þá sýndi ég ykkur hvernig Jesús uppfyllir allt sem að helgidómurinn benti til. Í forgarðinum höfum við fórnaraltarið og Jesús er lampið sem fórna var og næst var það eirkerið sem táknar upprisu Jesú og einnig skírnina. Og næst er það inn í hinu heilaga, þar sem við finnum ljósastugguna, brauðið og reykelsis altarið. Og Jesús er ljós heimsins, hann er brauðið og hann biður fyrir okkur ekki í jarneskum helgidómi heldur í helgidómi sem ekki er með höndum gjörður. Hann steig upp til himna og þjónar nú þar sem okkar æðsti prestur. En síðar sýndi ég ykkur hvernig kirkjan hefur afbakað allt sem að Kristur er að gera fyrir okkur í hinnum himneska helgidómi. Kirkjan kennir að Jesú þurfti ekki að deyja fyrir okkur. Skýrnin var það ungbarna skýrn, en barni getur ekki gert yðrun, sem er nauðsynlegt fyrir skýrn. Ljós sannleikans fekk ekki að skína. Brauðið sem er orð Guðs var haldið frá fólkinu. Fólk beinti bænu sínum að Maríu mei og dýrlingum í stað þess að beina þeim beinti Jesú. Og lögmál Guðs var skipt út fyrir lögmál Vatikansins. Þannig var helgidómurinn á himnum í raun lagður í rúst. Ekki það að kirkjan hafi getað haft einhver áhrif á starfsemi helgidómsins á himnum, heldur að sannleikurinn náði ekki til fólksins. Og því fór fólk á mis við það sem Kristur er að gera fyrir okkur á himnum. Og því hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, að þá vil ég hafna yður, segir Guð. Þekkingin á því sem Guð er að gera fyrir okkur, hún skiptir máli. Því við getum ekki tekið við því trú, ef við þekkjum ekki hvað Kristur er að gera fyrir okkur. En Daniel hafði sagt 2300 ár, og þá skildi helgildómurinn vera komin í samt lag. 2300 ára tímabilið hófst árið 457 fyrir Krist og því lauk árið 1844. Og spurningin sem ég skildi eftir handtökur fyrir viku, hún var hvernig var helgildómurinn komin í samt lag árið 1844? Hvernig kom Guð honum í samt lag? Það gerðist ekki á einni nóttu. Við sjáum hvernig það gerðist þegar við skoðum kirkjusöguna. Það byrjar í raun á 14. öld. Þá hefst Guð handa við að gera ótrúlega hluti. Fólk er þá farið að velta þessum hlutum fyrir sér og hugsa með sér byttu nú aðeins. Eitthvað er nú að þessari mynd af Kristi sem kirkjan er að byrta okkur. Guð byrjaði að lyfta upp mismunandi hreyfingum sem áttuðu sig ekki eins og náði hvað þeir voru að gera. En þeir voru að endurheimta þessa muni í helgidóminum án þess að átta sig á því. Skoðum hvernig það gerðist. Á 14. öld reis upp í Englandi morgunstjarnar siðbótarinnar, John Wickley. Og hann var boðberi siðbótarinnar ekki aðeins fyrir England, heldur fyrir allan kristna heiminn. En miklu mótmæli gegn Róm sem honum var leift að bera fram, voru ekki þöggu niður. Og þessi mótmæli hófu baráttuna sem áttu eftir að leiða til frelsunar einstaklinga, kirkna og þjóða. Hann sá að Róm hafði yfirgefið orguðs fyrir hefðir manna. Hann gaggrindi prestastjettina óttalaust að hafa útrýmt ritningunni. Því gat fólk ekki neitt brauðsins sem er orðið. Hann krafðist þess að Biblían erði endurreist í fólksins og að vald hennar erði staðfest á ný í kirkjunni. Það er vald Biblíunar. Hann lifði til að afhenda landsmönnum sínum öflugasta vopnið gegn Rómaveldi að gefa þeim Biblíuna, að gefa þeim brauð. Þannig starfaði viklifa því að endurreisa skoðunabrauðið í musterisþjónustunni. Hann var langt að því að hafa allan sannleikan, en starf hans var mikilvægur liður í endurreisninni. Og þegar almenningur hefur orð Guðs fyrir fram að sig, þá getur það byrjað að lesa sjálft. Þá sér fólk að það sem kirkjan var að kenna passar ekki við það sem er ritað í orðinu. Og það var líka á 14. öld sem að John Huss og Jerome komu. Þeir komu þá í kjölfari og þeir uppgötuðu skrifviklif og báru boðskapin áfram. En á 15. öld reisir Guð upp annan mannanafni Martin Luther. Ótti drottins bjó í hjarta Luthers sem gerði honum kleift að viðhalda staðföstum tilgangi sínum og leiddi hann til djúprar auðmyktar fyrir Guði. Luther, hann sá hættuna við að upphefja kenningar manna ofar orði Guðs. Hann réðst óttalaust á vantrú skólamanna og andmælti þeirri heimspeki og guðfræði sem svo lengi hafði haft ráðandi áhrif á fólkið. Hann reyndi að snúa hugum áhrifenda sinna frá fáfræði heimspekinga og guðfræðinga að eilifum sannindum sem spáminn og postular settu fram. Rödd hans heyrðist úr predikunarstólnum í einlægri og hátíðlegri viðvörun. Hann kynnti fyrir fólki eðli syndarinnar og kenndi þeim að það væri ómögulegt fyrir mannin fyrir eigin verk að draga úr sekt sinni eða komast hjá refsingu. Ekkert nema iðrun gagnvart Guði og trú á Krist getur frelsa syndaran. Náð Krist er ekki hægt að kaupa. Hún er ókeypisgjöf. Hann ráðlaði fólkinu að kaupa ekki aflátsbréfin heldur horfa í trú til krossfest frelsara. Hann sagði frá sinni eigin sársukafullu reynslu af því að erfiða til einskis og hjálpbreiði fyrir sín eigin verk. Hann fullvissaði áhörundur sína að það væri aðeins með því að líta undan sjálfum sér og trúa á Krist að hann fyndi frið og gleði. Martin Luther endurheimtir fórnaraltarið á áhrifaríkan hátt. Aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krist öðlumst við hjálpbreiði. Réttlæti fyrir trú en ekki verk. Þannig að sérðu hvað er að gerast hér. Guð er að koma á mismunandi hreyfingum á vettvang til að endurheimta munina, sannleikan, þar til allur sannleikurinn væri endurheimtur. Hvenær átti því að vera lokið? Árið 1844. Nú höldum áfram. Nú er það 16. öld. En þá kemur Guð með mannanafni John Calvin sem er stofnandi Presbyterian hreyfingarinnar. Guð var enn að undirbúa verkamenn til að efla málefni hans. Snilligáfa hans og ástundun gerði hann fljótlega stolti háskólans og menn voru fullvissir að hann yrði einn af hæfustu og virtustu verjendum kirkjunar. En geistli guðlegs ljós kom stjartvel inn fyrir veggi skólar spekinar og hjátrúarinnar sem hann var bundin við. John Calvin trúið því að þú þurfur ekki að biðja í gegnum presta. Þú getur sjálfur haft beinan aðgang að Guði. Þannig endurreisir Calvin reykelsis altarið á áhrifaríkan hátt. Einn er Guð, einn er meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Þú getur beðið beint til himnesks föður þíns. Á 17. öld kemur Guð með annan mannanafni Roger Williams, stofnanda baptistarhreyfingarinnar. Það höfðu að vissu aðrir uppgötað að skírn á ekki að fara fram fyrir en viðkomandi er orðið nógu gamall til að geta gert sér grein fyrir hvað hann er að gera og að skírn skuli fara fram þannig að allur líkaminn fari á kafi vatnið. Aðrir hefðu uppgötað þennan sannleika áður eins og Anabaptists. En það er hér sem að sannleikurinn eir kerið í musturistjónustunni er endurvakin og verður að yðrast og láta skýrast. Þú getur ekki skýrt börn því þau þekki ekki munir á rétt og röngu. Þau eru ekki nógu gömul til að yðrast og þegar þú skýrir einhvern verður hann að fara alveg undir vatni. Skýrnin táknar dauða, greftrun og upprisu. Þegar þú jarðar einhvern, þá stráir ekki bara yfir hann mold og þekur hann undir moldina. Þannig að við verðum líka að vera grafin í vatni. Það er rétt tákn skýrnarinnar og eirkerið bendir til þessa sannleika. Á 18. öld reisir Guð upp annan mann, hann nafni John Wesley, sem verður stofnandi methodistarhreyfingarinnar. Eftir að hann öðlaðist djúpa trúar samfæringu, brann hann af löngun til að útbreiða allstæðar þekkinguna á dýrlegum fagnaðarerindinu frjálsa náðguðs. Hann sagði, ég lít á allan heiminn sem sókn mína. Hvar sem ég staddur í honum, tel ég það vera viðvíðandi, rétt og mína skildu að boða öllum þeim sem vilja heyra gleði fréttirnar hjálpræðið. Við verðum að fara út og vera boðberar, segir hann. John Wesley hefði hófað endurheimta ljósa stikuna í helgidómsþjónustunni. Jesús sagði þér eruð ljós heimsins. Það snýstum að láta ljósi skína, vera vitni og fara út og láta fólki vita svo allir geti tekið meðvitaða ákvörðun að ganga veg sannleikans. Næst er það 19. öld sem hefst árið 1801 og spurningin er hvað breytist á myrku miðöldunum sem er það síðasta sem þarf að endurheimta? Það er lögmál Guðs og þar með talið 7. dagur, hvíldardagur. Guð myndi færa hreyfingu fram á sjónarsviðið einmitt á þeim tíma sem opnar þennan sannleika. Opinbarnabókin 14.12 segir þetta svona, hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu. Þetta er það síðasta sem verður endurheimt og Guð færði hreyfingu á vettvanginn, hreyfing sem samastóða baptistum, methodistum, presbyterum, kaþólikum og fólki úr öllum kirkjudeildum sem hófu að rannsaka þennan spátum sem kallaður var 2300 ára spátumur. Og þeir fóru að átta sig á, byttu aðeins, eitthvað átti að gerast árið 1844. Þau trúðu því að hreinsun helgidómsins þýtti að Jesús myndi koma aftur til jarðar. Og allir fóru að predika það. Þeir höfðu rétta tímasetningu, þeir höfðu spátuminn, en túlkunin þeir túlkuðu þetta rangan hátt. Það sem gerðist í raun er mjög merkilegt. Því við höfum þennan 2300 ára spátum, honum er skipt upp í mörg tímabil. Fyrsti hlutin er 70 vikna tímabilið sem endaði með krossdauða Krists og hvað gerðist þá? Þá voru vonbrigði. Fólk túlkaði spátumana rangt. Heldu að Jesú myndi kollvarpa Rómaveldi og stoppsetja jarnestríki. Svo er það síðasti hlutin af þessum 2300 árum. Það er talað hann í opinbarnabókinni sem 1260 ár. Þeim líkur líka árið 1844 og hvað gerist? Önnur vonbrigði, alveg eins og hjá lærisvinunum. Þannig voru vonbrigði í lok 70 vikna hlutans og svo aftur í lok 1260 ára hlutans. Og þegar fólk kom saman til að skoða þennan spátum og komust allir að sömu niðurstöðu, Jesú kemur aftur árið 1844. Þeir eru rétt fyrir sér um tíman en rangt fyrir sér um atburðin. Urðu fyrir miklum vonbrigðum. Þeir held að Jesús var að koma til að hreinsa jörðina og stopna ríki sitt á jörðinni. Kunnulegt þemma. Alveg eins og fólk held að Messías, Jesús, var í komin til að gera þegar hann kom og gerum jörðina. En það sem raunverulega gerðist var að á þessum tíma var allur sannleikurinn komin fram. Allur sannleikurinn var þannig til þjónustu Jesú okkar æðsta press inn í hennum himneska helgidómi. Hann var nú þekktur. Jesús gat nú haldið áfram veginn. Alla leiðinni hefð allra helgasta þangað sem lög Guðs er að finna. Allir sem vilja hafa nú möguleika á að þekkja allan sannleikan. Því nú hafði hann allur verið uppgötaður á ný. Það sem gerðist snemma í kristni er að Satan fór inn í kirkjuna og byrjaði að snúa fagnaðarindinu og gefa Guði slæmt orðspor. Láttu Guði líta illa út. Já, Guði krefst peninga af þér ef þú vilt fá syndir þínar fyrirgefnar. Fagnaðarindu því var haldið niðri á þessum 1260 árum. Og það var ekki fyrir inn í lok 2300 árana að fagnaðarindu var fullkomlega endurheimt. Þegar þetta fagnaðar erindi heldur áfram, þá mun endurinn koma. Guð hefur aldrei skilið fólk sitt eftir í myrkri. Í gegnum hverja kynslóð hefur hann leitt fólk aftur til sannleikans. Og ef við leitum hans með heiðarlegu hjarta, mun hann aldrei bregðast okkur eða bregða okkur á leið. En það er bara því miður ekki margir sem sækjast eftir sannleikan. Eða vilja feta þann veð sem Jesús hefur opnað fyrir okkur. Margir eru að horfa til Ísraels og vilja reisa þriðja musteri þar. Ekki bara gyðingar, þetta er líka kristnir og nú jafnvel múslímar. Við höfum núna Abraham sáttmálan, það sem þessi þrjú trúabrögð sem sprottin er af Abraham sameinast og stefna að því að reisa þetta þriðja musteri sem á að sameina alla. Það er hvað segir hér, byggjum þriðja musteri saman, frá frelsun til þriðja musteri sinns. Hvers vegna sundra þeim sem trúa á einn guð, segir þeir. Trúabrögð er alvarlegasta hörmung sem mannkyni þekkir. Þriðja musterið mun safna bænum allra á einum stað. Tíminn er komin til að byggja þriðja musterið Jerusalem á musteris fjallinu í samræmi við spátum Ezekiels. Í friði, segja þær. Menn halda að hægt sé að samanast að byggja þriðja musterið. Þeir koma ekki auga á sannleikan helgidómin á himnum sem er hinn eini vegur sem leiðir til hjálpræðis. Þeir halda að þetta leiðir til friðar og sennilega munum þeim takast þetta lokum og segja friður og engin hætta. En þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan komast. Því þeir hafna sannleikanum og feta ekki hinn rétta veg. Í opinbörunabókinni 21.3 segir og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Það hefur alltaf verið takmarkið. Tjaldbúð Guðs, helgidómurinn, musterið á meðal mannana sem svo Guð svo hann geti búið hjá okkur. Opinbörnabókin er rík af myndmáli gamla testamentisins þar að meðal fórnarkerfið í helgidóminum. Allt sem tengist helgidóminum í Gamla testamentinu má finna í uppbyggingu og efni opinbjörnabókarinnar. Orðið tjálbúð eða helgidómur er nefnt þrisvar og musterið kemur fyrir 16 sinnum í ýmsum myndum. Í kafla 1 birtist Jesús standandi sem æðsti prestur við fólk sitt. Hann stendur og gengur mitt á milli 7 gull ljósastika í hinu heilaga í helgidóminum. Við sjáum lampið sem fórna var á brennifórnaraltarinu. Það eru gull skálar fullar af reykelsi. Í miðju bókarinnar er sáttmáls örkin sem er í hinu allra helgasta sem hefur að geyma boðorðin 10. Við sjáum þar fyrirbæn þar sem reykur og dýr guðs fyllir staðinn. Það er einnig mikilvægt að taka eftir hlutverki engla sem ferðast til og frá himni og tengjast náið myndmáli helgidómsins. Loka hlutar opinbjörnabókarinnar lýsa endalokum deilunar miklu og fjarveru helgidóms. Vegna þess að bústaður Guðs er meðal mannana og Guð og lampið eru musterið. Opinbjörnabókin staðfestir raunveruleika himnesk helgidóms og þjónustu æðsta prestsins. Hún hefst með opinberun hins uppreisna og dýrlega Jesú, klæddur sem æðsti prestur. Þessi opinberun kemur 6 áratugum eftir atburði postulasögunar, sem staðfestir ekki aðeins uppreisu Krist, heldur einnig uppstigningu hans til hægri handar Guðs. Í síðustu köflum opinberunabókarinnar eru einkenni helgidómsins í Gamla testamentinu ekki lengur til staðar. Þetta er vegna þess að tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim. Það er ekkert musteri því Guð sjálfur er musterið þeirra. Í upphafi í Eden var Guð nálægur, gekk með mannkyninu. Syndin allir því hins vegar að fyrstu foreldra mannkynsins voru reknir burt frá návist Guðs. Á tímum Móse og Ísraels er tilgangur helgidómsins lýst. Þeir skulu gjöra mér helgidóma ég búi meðal þeirra. Það hafði alltaf verið takmarkið, eins og segir, ég mun ganga meðaliðar og vera guðiðar og þér skulu vera mín þjóð. Það kemur fyrir nokkru sinnum í biblíunni sem takmark Guðs. Opinbjörnabókin líkur með því að benda á þessa þrá Guðs eftir að þjónustunni í helgidóminum ljúki og sé uppfyllt. Það verður engin þörf á jarneskum helgidómi. Allt sem jarneski helgidómurinn taknaði hefur ræst af fullu. Guð og mannkynið er eitt og búa saman alla eilíð. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla lög

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar er það heiti sem ég hef kosið fyrir þessa seríu að erinda og nú erum við að taka fyrir 9. og 10. kapitulan í Daníelsbók. Þar er fjallað trúarhetjurna Daníel og þrjá félaga hans. En Daníelsbók fjallar mikið örlög heilla þjóða og heimsvelda. En það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að aðal söguhetjan í Daníelsbók er Jesús Kristur og reyndar er hann söguhetja allrar biblíunar. Í dag munum við komast að raunum það að dálitlu leiti þegar við skoðum spádóma tímasetningar og tíma spádóma sem kallaðir 490 ára spádómur eða 70 sjöundeinnar. Þetta mun ég útskýra innan tíðar hér í þessu erindi. En við skulum byrja hérna á 9. kaflanum í 3. versi. Þar segir, og þetta er Daníels bók, Ég sneri þá ásjónu minni til drottins, segir Daníel, til drottins Guðs, til þess að bera fram bæn mína og grát beiðni með föstu í sekk og ösku. Ég bað til drottins Guðs míns, gjörði játningu mína og sagði, æ drottinn, þú mikli og ólegi Guð sem heldur sáttmálan og miskusemina við þá sem elska hann og varveita boðorð hans. Takið eftir áherslunni á boðorðin 10. Vér höfum syndað, segir Daníel, og illa gjört. Vér höfum breytt óbúlega og verið þér mótsnúnir og vikið frá boðum þínum og setningum. Vér höfum ekki hlýtt þjónum þínum spámununum. Hugsaðu ykkur, Daníel er hér að játa sína syndir. Hann leit á sig sem syndugan mann í þörf fyrir sáluhjálp, hjálpræði Jesu Krists. En við höldum áfram. Í 9. versi segir, en hjá drottni Guði vorum er miskunnsemi og fyrirgefning því að vér höfum verið honum mótsnúnir og ekki hlýtt röstu drottins Guðs vors að breyta eftir boðorðum hans. Sjáu þið hvernig Daníel leggur ríka áherslu á að hlýða boðorðum Guðs, boðorðunum 10. Þeim er hann fyrr oss lagði fyrir munn þjóna sinna, spámannana. Já, allur Ísrael hefur brotið lögmál þitt, hefur vikið frá þér svo hann hlýðir eigi framar röstu þinni. Sjáuðu trúarjáningu og syndajáningu þessa dygga þjóns Guðs Daníels. Hann telur sjálfa sig á meðal syndaranna. Í Daníels bók, eins og reyndar í öllu Gamla testamentinu og því nýja, sjáum við áherslu drottins Guðs okkar á nauðsyn þess að við hlýðum honum, lærum að elska hann og að elska stjórnarskrá Guðs ríki sem eru boðorðin 10. Og þessi mynd er táknræn upp á kærleika og líka hlýðni við boðorðin. Ég ætla að rifja hér aðeins upp eitthvað sem er svo skilt boðorðunum því að boðorðin 10 voru inn í hinu allra helgasta í himnesku tjaldbúðinni og síðar musterinu. Tjaldbúðin er nokkuð sem Guð fyrirskipaði Ísrael að reisa honum til dýrðar.

bænalýðar og tilbeðslu á eyðumörklutlöngu þeirra sem endist í 40 ár eftir brottförina frá Egyptalandi. Og tjaldbúðin var síðan notuð í meira en 400 ár sem helgasti staður tilbeðslu á meðal Ísraelsmanna. Svo var musteri reist, varalegt musteri reist af Salomon konungi, svona það bil 950 árum fyrir Krist, en var síðan lagt í rúst árið 587 fyrir Krist. Svo var nýtt musteri reist á tíma Esra og Nehemía og síðan eyðilagt á Rómverjum árið 70 eftir Krist. Síðan hefur Guð beint athygli okkar að öðru musteri, það er að segja hinu eiginlega og varalega musteri á himnum, samanber 8. og 9. kaflinn í Hebreabréfinu. Ég hvetur hvernig til að lesa þessa kafla því að þá skiljið þið betur hvað átti sér stað þarna með musterin í Gamla testamentinu. Hérna hef ég fengið að láni af netinu svona eina teikningu eða uppdrátt af musteris tjaldbúðinni umgirt með tilheyrandi áhöldum og öldurum. Og þegar að Íslandsmenn gengu eyðumörkina í 40 ár, þá tóku þeir tjaldbúðina með sér, tóku hana niður, pökkuðinni saman þegar hafin var ganga á ný, sem þeir gerðu öðru hverju, og reistu upp aftur á nýju stað. Og svo voru Ísraelsmenn, þeir byggu í tjöldum allt í kring tjaldbúðina, þennan helgasta stað á jarðríki. Og síðar meir, þá var musteri byggt varalegt af Salomon, og eins og ég sagði, kringum 950 til og frá fyrir Krist. Og menn hafa gert sér í hugalund þessi musteri, þau eru ekki alltaf endilega eins hjá hverjum listamanni, en yfirleitt að þá var þetta mjög vegleg bygging, hvort sem það var svo fyrri sem Salomon byggði eða svo síðari sem var byggð á dögum Esra og Nehemía. En inn í hinu allra helgasta, innsta hluta musterisins, var að finna boðorðin 10 sem voru geymd í gullkistu og tveir englar, þar að segja styttur, sátu ofan á kistunni. Og þetta var kallað náðarhásæti drottins. Og einu sinni á ári var það hlutverk aðstaprestsins og einskis annars manns að fara inn í það allra helgasta með blóð fórnardýrsins og stökkva því á horn kistunar sem boðorðin 10 voru í. Svo segir í 7. kaflanum í Daníel, 25. versi, svo ég stökkvi aðeins tilbaka og rifja upp mjög mikilvæga texta. Þar segir drottinn að einhver muni orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðar og halva tíð en dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. Með öðrum orðum, einhvern vald og þannig er það andlegt vald sem að hefur í hyggju og hefur reyndar byrjað á því nú þegar að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. En slíkt vald, slíkur aðili mun verða dæmdur í dóminum mikla í lok tímana. Við lesum nú næst í Daníel 9. kafla og það eru fyrstu versin. Á fyrsta ríkisári Daríusar Ahasuverussonar sem var medískur að ætt og orðið konungur yfir ríki Kaldea. Á fyrsta ári ríkisstjórnar hans hugði ég, Daníel, í reikningunum að áratölu þeirri er Jerusalem átt að liggja í rústum, samkvæmt orðið drottins. Því er til Jeremías spámanns hafði komið sem sé 70 ár. Takið eftirvinni að drottin í gegnum Jeremía á undan Daníel
hafði spáð því, sagt fyrir að Jerusalem yrði lögð í rúst og þar með musteri líka og yrði í rúst í 70 ár. Og ég ætla að lesa þennan spátum í Jeremía, 29. kafla, 10. vers, svo segir Drottinn, þegar 70 ára eru liðin fyrir Babylon, mun ég vitja yðar og efna við yður fyrir heit mitt að flytja yður aftur á þennan stað. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingi, að veita yður vonaríka framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fara og biðja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munu leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta vil ég láta yður finna mig, segir Drottinn. Hugsaðu ykkur, þarna er sagt fyrir þennan spátum og þeir átt að vera 70 ár í ánauð í framandi landi í Babylon en þá áformaði Guð og sagði fyrirfram hann myndi leiða þjóðina aftur inn í Jerusalem, inn í fyrirheitna landið og þeir myndi byggja upp musteri á ný. Í 9. kaflanum frá 23. versi segir og þannig engillinn Gabriel að tala við Daniel. Þegar þú byrjaði bæn þína, útgekk orð og er ég hingað komin til að kunngera þér það því að þú ert ástmögur Guðs. Það er að segja, sonur Guðs sem Guð elskar. Takk því eftir orðinu og gef gætur að vitraninni. 77. Hér kemur eitthvað hugtak sem margir hafa misskilið eða alls ekki skilið. En ég skal útskýra þetta. 77. Eru ákveðna lið þínum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpin til fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vía hið há heilaga. Daniel var mjög áhyggjufullur að Guð hefði ástæðu til þess að framlengja refsingu Ísraels að vera lengur í ánu en þessi 70 ár. Hann þekkti þennan spátum Jeremía en núna er hann að byrja bæn og þá segir Gabriel að þegar þú byrjaðir bæn þína þá var gefin út fyrirskipun sem stætt á himni að hann ætti að fara til Daniels og útskýra fyrir honum spátuminn 77. Og svo líka til þess að hinn heilaga borg, þar segja Jerusalem, og fólkið þar í myndi þá hafa þennan tíma, 77, ég skal útskýra það nánar, að honum loknum myndi þeir hafa drykt glæpin til fulls og fyllt mæli synda sinna. Og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vía hið heilaga. Guð gaf Daniel vitrun nýtt spátumstímabil á táknmáli þar sem vika er sögð vera 7 dagar og 7 dagar eru táknuð með 7 árum. Þannig áttu 77 að tákna 490 ára tímabil, náðartímabil fyrir Ísrael sem var í reynd 7 sinni lengri tími en Ísrael var í ánauð í Babylon. Sjáum við hvernig Guð gefur okkur nægan tíma til að leiðrétta okkur eða leita leiðréttingar og aðstoða Guðs. En við erum eftir að komast að raunum að Ísraelsmenn á þessum tíma, þeir fengu þennan nýja tíma, nýja náð í 490 ár sem að þessi 77 táknuðu og það endaði með ósköpum fyrir þá. En í 25. versinu í 9. kafla Daniels þá segir Gabriel við Daniel, vit því og hyggað frá því er orðið endurreisn Jerusalem útgekk til þess mörðahöfðingja eru 77
og í 62 sjöundir skulu torg hennar og stræti endurreist verða. Hér verða að tala um komu hins murða höfðingja á þessu tímabili eða í endalokum þessa 490 ára og þessi tími átti líka að vera til þess að byggja upp musteri og torg Jerusalem. Svo segir þarna frá 26. versi í 9. kaflanum og eftir þær 62 sjöundir, það er að segja auk fyrstu tveggja viknana, alls 69 vikur, fyrir sjöund er vika, mun hins smurði afmáðu verða og hann mun ekkert eiga og borgina og helgidómin mun eyða þjóð höfðingja nokkurs sem koma á, en hann mun farast í refsidómsflóðinu og allt til enda mun ófriður haldast við og svo eyðing sem fastráðin er. Og hann mun gjöra fastan sáttmála við marga eina sjönd. Það er að segja, Jesús mun gera fastan sáttmála á meðal manna í þessari síðustu viku af þessu 490 árum. Og miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Þessar helgu hátíðir eða árlegu hátíðir, trúarhátíðir gyðinga sem voru sem sagt nefndar úr gildi þegar að Kristur var nefndur á krossin, því að allar þessar helgi hátíðir boðuðu komu Jesu Krists. Og við höldum hér áfram og sjáum þið þarna að þetta eru 69 vikur. Sko, það eru 62 en það voru tvær sjöundra á undan. Þú leggum það saman við 67, þá áttum við 69 sjöundir. Það er að segja 690 árin er ekki alveg komin öll þarna því það vantar eina sjöund. Síðastu vikuna, þessa númer 70, á enn eftir að koma til söguna, það er vikið að því þarna í lok þessara tilvitnunar. En hver sjöund táknar sjö daga og hver dagur merkir í spádómum ár. Þannig að 490 dagar sem 77-undirnar í raun og veru þýðir eða merkja 490 ára tímabil og við skoðum þetta betur. Hinn smurði sem er þarna nefndur, það er Jesús Kristur. Hann hóf að starfa 30 ára gamall en var tekin af lífi 3,5 ári seinna. Sama sem í miðri síðustu sjöundinni, þá var hálf síðasta sjöundin eftir sem endaði þegar Stefán var grýttur til bana 3,5 ári seinna og þar með enduðu 490 árin. Við skulum rifja þetta. Fyrst var það tjaldbúðin það bil 1400 fyrir Krist sem að var sett upp í eyðimörkinni. Síðar reisti Salomon varalegt musteri það bil 490 árum fyrir Krist. En það var lagt í rúst af Nebukadnesar árið 587 fyrir Krist. Þá var annað musteri reist eftir 70 ára útlegð í Babylon. Það er að segja, það var ekki gert strax eftir 70 ára útleiðina heldur þegar 490 árin enduðu. Þegar að Babylon eyðilagði, musterið sem Babylon eða fólkið hafði verið í Babylon kom heim til að endurbyggja múrana umhverfis Jerusalem, endurbyggja musterið og stræki og torgu Jerusalem borgar og reyndar Ísraels þjóðarinnar yfirleitt. Að það musterið sem þá var byggt eftir þetta spádómstímabil, það var eyðilagt árið 70 eftir Krist af Rómverjum. Eftir þessa atburðarás
beinir Biblían athygli okkar að hinu himneska musteri sem á himnum, þar sem Jesús Kristur þjónar núna sem æðstiprestur. Þess vegna hvet ég ykkur til að lesa 8., 9. og 10. kaflan í Hebreabréfinu sem fjallar þetta allt saman. Þá förum við í Daniel 10. kaflan frá 5. versi. Þá segir, þá hóf ég upp augu mín, segir Daniel, og sá mann okkur klædda línklæðum og girt hann skýra gulli lendar. Líkami hans var sem krísolít, ásjóna hans sem leiftur, augu hans sem eldblis, armleggir hans og fætur sem skyggður eir og hljómurinn af orðum hans eins og mikill knýr. Ég, Daniel, sá einn sýnina og mennirni sem með mér voru sáu ekki sýnina en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir. Takið eftir, hér verið að segja frá tilkomu Jesu Krists þarna í Daniels bókinni og hann er með svipaða lýsingu, þar að segja Daniel er með svipaða lýsingu á himneskri veru sem reynist vera Jesús Kristur eins og Jóhannes sá í opinberunarbókinni og sagti frá í fyrsta kaflanu þar og þannig sjáum við Jesú Krist boðaðan víða í allri biblíunni og hér í Daniel alveg sérstaklega. Í postalasögunni 9. kafla þá er sagt frá því þegar Páll sem var að ofsækja kristna menn og þetta var áður en hann gerðist kristinn, hann var á leiðinu til Damaskus að ofsækja hina kristnu, láta hann taka þá og hann lét taka ýmsa af lífi fyrir trú sína. Og hann var kominn þarna nálægt Damaskus, þá leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? En hann sagði, hver er þú herra? Þá var svarað, ég er Jesús sem þú ofsækir. En statt upp og gakkinn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Förunautar hans stóðu orðlausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. Sjáu þið hvað þið líkt því sem Daniel sá og lísti. Og svo í opinberunarbókinni í fyrsta kaflanum, ég ætla að lesa það núna hérna, þá var það Jóhannes sem segir, ég sneri mig við til að sjá hvers röst það væri sem við mig talaði og er ég sneri mér við sá ég 7 gullljósa stikur og milli ljósa stiknana einhvern líkan mannsinni síðan klæddan síðkirtli og gullbelti var spennt bringu hans. Sjáuði að hér er verið að lýsa Jesu og þá er hann stattur inn í musterinu sem líka Daniel er að lýsa þegar hann sá hina himnesku veru með svipuðu lýsingum og hér er að finna í orðu Jóhannesar í opinberunarbókinni og hann segir að hár hans var eins og hvít ull eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi og fætur hans voru líki málmi glóandi í deglu og röst hans sem niður margra vatna og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri. Þetta voru þau áhrif sem nærveru Jesu hafði á Daniel. Sama persónan í Nýja testamentinu, sama í opinberunarbókinni á og sama sem Páll sá á leiðinni til Damaskus og það sama persónan sem Daniel sá og segir frá þarna í Daniels bókinni. Og við lesum líka í opinberunarbókinni það sem að segir að ég sá annan engil, þetta er í 14. kafla opinberunarbókarinnar, ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röttu, óttist Guð og gefði honum dýrð.
því að komin stund dómsans. Sjáum við hvernig þetta á við í tíma endalokana. Því að komin stund dómsans til viðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Við eru hvert til þess á þessu síðastu tímum að tilbýða skaparan og við eru hvert til þess að hafa í heiðri boðorðin tíu og þess vegna er það að við getum ekki komist undan því að hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis hér á jörðinni ef við ætlum eða væntu þess að fá að búa með frelsara okkar alla eilíð í ríki hans á himni. Þar hlýða allir boðorðinu tíu ekki að frelsóta heldur að því að þeir elska að hafa í heiðri meginreglur sem gerir öllu kleift að lifa vel að eilífu. En hér á jörðu eru boðorðin mistúlkuð til dæmis fjórðaboðorðin. Það er eins og ykkur hefur tekið hamar og meitil og höggvið fjórðaboðorði burt svo til allt boðorðin. Og börnunum kennt, ef þeim kennt á annað borð að hafa í heiðri boðorðin, að þá fáðu ekki læra þetta boðorð til hlítari svo það í orði Guðs. Og annað boðorði líka horfið úr kennslubókum margra kristina. En Jesús benti á boðorðin tíu og sérstaklega í fjallræðinni í fimmta kafla lesið það sem að segir, ég ekki komin til þess að nema burtu einn stafkrók úr lögmálinu og það mun allt vera í gildi þar til yfir líkur. Daniel var líka sagt að hinn smurði yrði afmáður á þessu tímabili 490 árana í lok þeirra. Hinn smurði eru þetta Jesús Kristur og okkur gefið til kynna að lesa Daniel og eins og hann gerði að fara eftir leiðbeiningunum sem Guð gaf fólki sínu þá að gera það nú því að það eins og lúðurinn fara að hljóma innan skams. Tíminn á enda innan skams, segir í opinberunarbókinni, segir í allri biblíunni. Kristur fer að koma og jafnvel fólk víða í kringum okkur í þjóðfélaginu spyr gjarnan hvernig endar þetta allt saman sem að gerast í heiminum í dag. Og við minnumst þess að Jesús sagði í 21. kafla Lúkasar að sá tími muni koma að menn muni gefa upp öndina og ótta af kvíða fyrir því sem koma mun yfir heimsbyggðina. Það eins og lúður hljómur himinsins sem þegar tekin að hljóma okkur jarðarbúum til aðvörunar. Við höfum margt að læra í Daniels bók. Alveg eins og Ísrael fékk 490 ár til þess að endurreisa musterið eftir eyðileggingunni í eina tíð og endurreisa borgamúrana og stræti og torgborgarna, borgarinnar. Og á þeim tíma myndi hinn smurði koma í lok 490 árana og þetta gerðist allt saman og við mögum til með að taka mark af því vinir því að tíminn í nánd núna eins og þá og spádómar Guðs hefur hann gefið okkur til þess að læra að treysta honum því að hann fer að koma inn að skans og býður okkur þá velkomin öllu þeim sem hafa lært að treysta honum og hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis boðorðin tíu því að þá fáum við að vera hjá honum alla eilífð.

0: Mér finnst útvarpsboðin vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarinn okkar.
1: Þú ert að hlusta útvarpsboðin, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þrjú orð í baráttunni gegn óvini okkar. Það eru þrjú orð sem djöfullin hatar. Hver eru þessi þrjú orð? Hvers vegna hatar djöfullin þau svo mikið? Þetta er ekki flókin guðfræðileg hugtök, heldur einföld hjartnæm tjáning sem getur haft raunveruleg áhrif ef þú vilt vaxa í trúþinni og komast nær Guði. Við skulum skoða þessi orð saman. Verði þinn vilji. Þessi þrjú einföldu orð sem Jesús Kristur sagði í faðirvorinu fanga kjarna undirgefnis við áætlun Guðs. Ímynda þér setningu svo öfluga og hún verður að vopni í andlegu stríði. En hvers vegna hatar djöfullin þau svo mikið? Til að skilja þetta verðum við að ferðast aftur til upphafsins, til hennar óspiltu fegurðar Edens þar sem Lúsifer, stórkostlegur engill, baðaði sig í dýrð Guðs. Jesaja 14:12-14 lýsir honum: Hversu ertu hröpuð á himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undirokar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistólminn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yrst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Hjarta Lúsifers fylltist stolti, eitraður ormur sem vefur sig inn í sál hans. Hann vildi ekki aðeins þjóna, heldur steypa Guði af hólmi, taka vald hans og þröngva eigin vilja á sköpunina. Þessi uppreisn gegn guðlegri reglu kveikti alheims stríð og kastaði Lúsifer frá himinhæðum niður í myrkur. Hann varð Satan, andstæðingurinn, faðir lygana. Nú knúinn áfram af öfund og biturð, leitast Satan við að lokka mannkyni niður í sömu hættulegu braut. Hann hvíslar freistingum og laðar okkur með blekkingum vald og sjálfstæði. Hann spilar með meðfætta löngun okkar til stjórnunar og hvetur okkur til að trúa því að eigin vilji sé mikilvægur. En þegar við segjum verði þinn vilji, ögrum við blekkingum hans. Við lýsum því yfir, þrátt fyrir freistinguna, að við munum ekki lúta tómum loforðum hans. Við veljum þessi stað að gefa okkur á vald kærleiksríkum yfirráðum skapar okkar. Viðurkennum að viska hans er óendanlega meiri en okkar eigin, að áætlanir hans fyrir okkur eru mun stærri en nokkur sem við getum ímyndað okkur. Hugsum okkur sögu Jóbs, réttláts manns. Trú hans var prófið með ólýsanlegum þjáningum. Sviftur eignum sínum, fjölskyldu og heilsu hafði Jób auðveldlega geta bölva Guði og gefist upp í örvæntingu. En í angist sinni sagði hann þessi djúpu orð: Nakin kom ég af móðurskauti og nakin mun ég aftur þangað fara. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað verði nafn drottins. Óbilandi traust Jóbs á vilja Guðs, jafnvel á dimmustu tímum, er vitnisburður mátt þess að gefast Guði. Það eru vonar bjarmi, áminningum að jafnvel þegar við skiljum ekki þær raunir sem við stöndum frammi fyrir, getum við fundið huggun í því að vita að Guð vinnur allt okkur til góðs. En að gefast vilja Guðs er ekki óvirk uppgjöf. Það er virt val. Daglega ákvörðun að leita leiðsagnar hans og samræma óskir okkar við hans. Það er stöðug meðvituð viðleitni að stilla hjörtu okkar við tíðni hans, leifa anda hans að leiða okkur gegnum völundarhús lífsins. Það er ekki merki veikleika, heldur birtinga mynd á gríðarlegum styrk. Það krefst auðmýktar, trausts og óbilandi trúar. Hún krefst þess að við leggjum frá okkur okkar eigin áætlanir, metnað, eigin langanir og föðmum þann veg sem Guð hefur lagt fyrir okkur. Og hvernig finnum við þessa leið? Við leitum til Biblíunar, lifandi orð Guðs, þar sem vilji hans opinberast. Við eyðum tíma í bæn, eigum samveru með skapar okkar, hellum hjörtum okkar út og leitum leiðsagnar hans. Við hlustum eftir blíðu hvísli heilags anda sem lýsir hug okkar og stýrir skrefum okkar. Þannig að næst þegar þú stendur á krossgötum og veist ekki í hvað átt þú átt að fara, Mundu þessi þrjú öflugu orð. Verði þinn vilji. Gefðu vilja þinn Guði og horfðu á hann afhjúpa fullkomna áætlun sína fyrir líf þitt. Áætlun sem er mun dýrlegri en nokkuð sem þú getur ímyndað þér. Nú skulum við beina athygli okkar að setningu sem hljómar djúpt í sálinni, trúarjátning sem bergmálar í gegnum aldirnar. Drottinn er minn hirðir. Sálmur 23:1. Ímyndaðu þér þetta. Víðáttu mikill opinn völlur, baðaður í gullnu sólarljósi, hjörð af kindum friðsamlega beit, hirðir þeirra fylgist með þeim af óbilandi umhyggju. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann tryggir að þeir séu vel nærðir og brindir. Hann vendar þá fyrir rándýrum, leiðir þá í gegnum varasama dali og huggar þá með sprota sínum og staf. Þessi friðsæla sena úr salmi 23 málar lifandi mynd af umhyggju Guðs fyrir börnum sínum. Eins og hirðir annars hjörð sína sér Guð einni fyrir öllum þörfum okkar. Hann er uppspretta lífsviðurværis okkar, atkvara okkar á erfiðum tímum og leiðbeinandi gegnum óvissu lífsins. En djöfullinn, sá klókni andstæðingur, fyrirlítur þessa mynd af ástríkum hirði. Hann leitast við að brengla skynjun okkar á Guði, setur hann í hlutverk harðs dómara, fjarlæg stjórnanda eða áhugalaus áhorfanda. Hann vill að við trúum því að við séum ein í baráttunni, að við verðum að treysta eingöngu á eigin styrk og auðlindir. En þegar við segjum drottinn er minn hirðir, höfnum við þessum lygum. Við staðfestum óbilandi traust okkar á umsjón, vernd og leiðsögn Guðs. Við viðurkennum að við erum ekki munaðarlaus börn sem þurfa að sjá okkur sjálf, heldur elskuð börn undir vakandi auga ástríks föður. Þetta traust er ekki blindtrú, heldur djúpstæð samfæring byggð á óteljandi loforðum sem eru dreifð ritninguna. Í Matteus 6:25-34 minnir Jesús okkur á að hafa ekki áhyggjur af grunnþörfum okkar, því himneski faðir okkar veit hvað við þurfum og mun sjá fyrir okkur. Í Jesaja 41:10 fullvissar hann okkur. Óttast þú eigi því að ég er með þér, láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Frá Abraham sem yfirgaf heimaland sitt að skipan Guðs til Daniel sem stóð frammi fyrir ljónagryfju með óbilandi trú til fyrstu kristina sem treystu á forsjón Guðs á ofsóknar tímum hafa óteljandi trúaðir upplifað raunveruleika handleiðslu Guðs. En hvernig getum við ræktað þetta djúpa traust í Guðs sem hirðis okkar? Hvernig getum við upplifað umönnun hans, vernd og leiðsögn í okkar eigin lífi? Svarið liggur í persónlegu sambandi við hann. Það er að eyða tíma í bæn og samveru við hirðir okkar, hella hjörtum okkar út og leita leiðsagnar hans. Það er í því að sökka okkur í orð hans Biblíuna sem við uppgötum loforð hans og lærum að þekkja rödd hans. Það er með því að fylgja blíðum hvatningum heilags anda sem leiðir okkur að grænum grundum. Þegar við göngum með Guði, þegar við lærum að styðjast við hann sem hirðmann okkar, munum við finna frið sem fer fram úr öllum skilningi. Við munum upplifa þjónustu hans á erfiðum tímum, vernd hans í hættu og leiðsögn hans í gegnum hættur lífsins. Og við munum vita með óbilandi vissu að við erum aldrei ein, því drottinn hirðir okkar er alltaf með okkur. Nú skulum við færa áhersluna frá því að treysta okkar guðlega hirði yfir í efni sem liggur í hjarta kristinna trúar, hugmynd sem hefur mátt til að laga brotin hjörtu, endurheimta brotin sambönd og jafnvel afhjúpa djöfulinn sjálfan. Fyrirgefning. Fyrirgef oss vora skuldir svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Matteus 6:12. Þessi orð innbyggði faðirvorið sína djúpa tengingu fyrirgefningar og sambands okkar við Guð. Eins og við leitum fyrirgefningar hans fyrir skuldir okkar erum við köllu til að veita sömu fyrirgefningu þeim sem hafa gert okkur rangt. Póstólinn Páll endurtekur þessa hugsun í Kolossubréfinu 3:13 og hvetur okkur þegar hann segir umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Fyrirgefðu eins og drottinn fyrirgaf þér. En hvers vegna fyrirlítur djöfullinn fyrirgefninguna svona heitt? Af hverju skelfur hann þegar við segjum ég fyrirgef þér? Svarið liggur í eðli persónu Satans. Hann er ákærandinn, sá sem sáir ósætti. Hann dafnar á átökum gremju og biturð. Hann veit að þessar neikvæðu tilfinningar geta eitrað hjörtu okkar, opna sár sem neita að gróa. Hugsaðu þá tíma þegar þú hefur haldið í gremju og endur spilað fyrri sár aftur og aftur í huganum. Hefur þú tekið eftir því hvernig svo bitur getur étið þig upp, rænt þig gleði og friði? Þetta er djöfullinaverki að reyna að eyðileggja samband ykkar, hamingju ykkar og að lokum sál ykkar. En þegar við veljum að fyrirgefa, brjótum við fjötra sem binda okkur við fortíðina. Við sleppum eitri gremju og leifum lækningar smyrsli kærleika Guðs að flæða inn í hjörtu okkar. Við opnum dyrnar að sáttum, að endurreist og endurnýjunar friðar og sátta. Fyrirgefning er ekki aðeins mannleg góðvild, hún endur speglar eðli Guðs. Hann er Guð tækifæra, Guð sem sendi son sinn til að deyja fyrir syndir okkar, Guð sem býður okkur fyrirgefningu frjálst og skilyrðislaust. Þegar við fyrirgefum öðrum, endur speglum við þessa guðlegu eiginleika og verðum farvegur náðar og miskunar hans. Fyrirgefning er ekki alltaf auðveld, það krefst auðmýktar, samkenndar og vilja til að sleppa fortíðinni. En það er öflugt vopn í andlegu vopnabúri okkar, tæki sem getur brotið niður vígi djöfulsins og fært lækningu í brotin heim. Svo hvernig fyrirgefum við? Við byrjum á því að viðurkenna sársaukann sem við höfum upplifað. Við leifum okkur að finna sársaukann og vinna úr þeim tilfinningum sem koma upp. En við stoppum ekki þar. Við veljum að sleppa þeim sem hafa gert okkur rangt með því að treysta þeim í réttlæti og miskun Guðs. Við biðjum fyrir þeim, leitum velferðar þeirra og vonum eftir iðrun þeirra og við opnum hjörtu okkar fyrir möguleikanum og sátt. Leifa Guði að starfa í lífi þeirra eins og hann hefur unnið í okkar. Mundu að fyrirgefning er ekki eitthvað sem á sér stað í eitt skipti, heldur stöðutferli. Það kann að krefjast þess að við fyrirgefum sama einstaklingi aftur og aftur, en í hvert skipti sem við gerum það, styrkjumst við í trú okkar og draugumst nær hjarta Guðs. Svo næst þegar þú finnir fyrir sársauka eða svikum, mundu orð Jesu. Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Taktu á móti krafti fyrirgefningar og sjáðu hvernig hann unnbreytir lífi þínu, samböndum þínum og göngu þínu með Guði. Nú skaltu búa þig undir að mæta setningu sem endur ómar af guðlegu valdi, yfirlýsingu sem snertir kjarna uppreisnar óvinarins, Jesús er drottinn, Rómverjabréfi 10:9. Þessi þrjú einföldu orð, sögð með samfæring og trú, hafa gríðalegt afl á andlega sviðinu. Þau eru játning um hollustu, yfirlýsing um hollustu við hinn eina sanna konung. En hvers vegna senda þessi orð höggbylgjur um yfirráð myrkursins? Til að skilja þetta verður við að endurskoða alheims átökin sem hófust á himnum. Lúsifer, sem áður var dásanlegur engill, bar með sér löngun til að vera eins og Guð, til að stjórna eins og Guð. Jesaja 14:14 fangar djarfan metnað hans. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. En uppreisn hans var mætt með skjótum dómi. Hann var rekin úr himninum, nafn hans breytt í Satan, andstæðingur. Og nú reikar hann jörðina, leitast við að stofna sitt eigið ríki, að ræna valdi Guðs og steypa mannkynið í þrældóm. Endalegt markmið Satans er að blekkja okkur til að trúa því að hann sé drottnari þessa heims, að við verðum að lúta vilja hans og að engin von sé frelsun. Hann leitast við að blinda okkur fyrir sannleikanum að Jesús Kristur, sonur Guðs, er réttmætur erfingi krúnunar, konungur konunga og drottinn drottna. Þegar við lýsum því yfir að Jesús sé drottinn, brjótum við blekkingar Satans. Við lýsum því yfir að við munum ekki þjóna fölsöðum konungi, uppreisnamanni, svikara. Við sverjum hollustu okkar við þinn eina sanna Guð sem ríkir yfir allri sköpuninni. Þessi yfirlýsing er ekki aðeins trúarleg klisja, hún er lífsbreytandi skuldbinding. Þegar við segjum að Jesús sé drottinn, erum við að viðurkenna fórn hans á krossinum sigur hans yfir synd og dauða og vald hans yfir lífi okkar. Við segjum ekki minn vilji, heldur þinn. En hvað þýðir það að lifa lífi þar sem Jesús er drottinn? Að þýðir að taka meðvitaða ákvörðun að fylgja honum, hlýða skipunum hans og líka eftir persónuleika hans. Að þýðir að setja kenningar hans í framkvæmd, elska náunga okkar eins og okkur sjálf og leita réttlætis fyrir hinna kúguðu. Að þýðir að viðurkenna að allir þættir lífs okkar, hugsanir okkar, orð og gjörðir tilheyra honum. Að lifa fyrir Krist er ekki alltaf auðvelt. Það krefst fórna sjálfsafneitunar og vilja til að ganga gegn straumnum. En þetta er líf ómælanlegrar gleði, friðar og fullnægju. Það er líf sem lifað er í samhljómi við tilgang Guðs, líf sem færir nafni hans dýrð. Og því skulum við lýsa því djarflega yfir, Jesús er drottinn. Lifum þannig að heimurinn viti að við tilherrum honum, að við erum sendiboðar hans, fulltrúar hans á jörðinni og gleymum aldrei að þegar við gerum Jesú að drottni lífs okkar, erum við að samstilla okkur endanlegum sigurvegara, þeim sem þegar hefur sigrað Satan og tryggt eilíft hjálpræði okkar. Þegar við höfum ferðast í gegnum mátt þessara orða, höfum við grafið upp andlegt vopnabúr sem getur búið okkur undir sigur í baráttu lífsins. Við höfum uppgötta styrkin sem finnst í því að gefa sig vilja Guðs, huggunina í því að vita að hann er hirðir okkar og umbreytandi mátt fyrirgefningarinnar. En trú snýst ekki bara þekkingu, þetta snýst aðgerðir. Þetta snýst að setja þessi orð í framkvæmd, leifa þeim að móta líf okkar og leiðbeina samskipti okkar við aðra. Við skulum ljúka með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir gjöf orðs þíns, fyrir visku og leiðsögn sem það veitir. Við byggjum því að styrkja okkur til að lifa eftir orði þínu, að faðma vilja þinn, til að treysta hirði okkar, fyrirgefa eins og okkur hefur verið fyrirgefið og að boða að Jesús sé drottinn. Megi líf okkar vera spegilmynd kærleika þíns, náðar og miskunar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen.

Ég ætla að segja smá sögu eða lítinn vitnisburð. Gamlan, eldgamlan vitnisburð. Þessi sagaði atburðir á upphaf sitt þegar ég og minn maður voru nýflutt út á land í lítið þorp með eldri son okkar sem þá var á fyrsta ári. Ég stelpu úr Reykjavík þá aðeins 18 ára og hann 19 ára. Við vorum full af framtíðar áallum og byrjuðum að byggja okkur hús. Maðurinn minn, sem var stór og sterkur sjómaður, var beðinn að taka að sér að vera lögreglumaður þarna í þorpinu. Hann gerði það og var lögregluþjónn á böllum og svona þegar hann var ekki út á sjó í brælum. Þetta gekk svona og svona og það var erfitt fyrir unga mann að vera fyrsti lögregluþjónn á svona litlu þorpi. Já, það gekk á ýmsu. Eitt sinn tók hann einn vel metinn mann drukkin á vörubílnum sínum. Það var venjulegt á þessum tíma og stað að menn gerðu það sem þeir vildu og engum kom það við. En svo var það stuttur seinna ákvæða var í þorpinu að halda hjónaball og öll hjón og pör fóru að skemmta sér saman og við líka. Þar sem þetta var hjónaball þá þótti ekki nauðsynlegt að hafa lögregluþjón á vaktinni, svo við fórum að skemmta okkur eins og hinir. Þetta var örlagaríkt kvöld fyrir okkur, því maðurinn sem tekinn hafði verið drukkinn hafði annað í huga þetta kvöld en að skemmta sér. Hann var í hefndar hug og þegar minn maður þurfti að fara á klósetti var setið fyrir honum og hann laminn með hnúa járni í höfuði. Og lá hann meðvindendalaus eftir. Hann var fluttur heim og lækni kallaði til og síðan var hann fluttur suður í rannsókn. Og það kom í ljós mikið mar á litla heilanum, auk annara áverka. Þetta atvik breytti mörgu í lífi okkar og ekki hafði þetta atvik minni áhrif á andlega hlið mannsins míns. Því enginn stóð með honum á þessu kvöldi. Það var enginn vinur hans á þessum tíma. Þótt margir hafa orðið vitni að þessu. Já, þessi atburður hafa mikið alvarlega áhrif á okkur sem ég ætla ekki að fara meira út í hér núna. En til þess að segja langa sögu stutta þá gerðist atburðum 20 árum seinna sem einnig var afdrifa ríkur. Gömul vinkona mín kom í heimsókn. Hún sótti til okkar til að fá huggun og ráleggingar því hún vissi að við vorum trúið og vonaðist eftir andlegum stuðningi. En maðurinn hennar hafði haldið fram hjá henni og hún vissi ekki hvað hún átti að gera. Búa áfram með honum með að skilja við hann. Maðurinn sagði þá við hana, þú þarft að reyna að fyrirgefa honum hvað sem þú gerir, því þú þarft að fá frið í líf þitt og huga þinn. Hún spyr hann þá, ert þú búin að fyrirgefa manninu sem að réðst á þig á hjónabálinu forðum? Hann horfði á hann augnablik og sagði svo, já, ég er búin að fyrirgefa honum. Á þeirri stundu fyrirgaf hann honum og hann var frjáls frá þessum sársauka og þessum vonbrigðum og reiði leið og hann talaði þetta út. Hann sagði mér svo seinna, hann svo sannarlega fyrirgaf þessum manni og fann hvernig hann var frjáls frá þessum tilfinningum, vonbrigðum og reiði gagnvart honum og þeim sem sáu ekkert. Að tala út fyrirgefninguna hafði svo mikla lækningu að hann var frjáls frá þessum atburði. Já, að fyrirgefa er eins og gefa fanga frelsi og uppgöta að fanginn er þú sjálfur. Í Matteusi 6:14 segir, ef þið fyrirgefi mönnum misgjörðu þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. Amen.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú byrja að lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds. Rowell var alinn

Sagan að Davíð der er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú byrja ég að lesa fyrsta kaflan sem heitir Háðfuglin hæðir. George Emerson sneri sér að föður sínum og benti með fingrunum á auglýsingu eina sem hann hafði verið að lesa. Rödd hans lýsti undrun er hann sagði, lestu þetta pabbi! Emerson eldri tók blaðið og las upphátt. Málrómur hans varð eitthvað skrítin og hálruddalegur er hann las eftirfylgjandi smágrein er hljóðaði svo. Vantrúin, véfengd og rakin. Fyrirlestur óvanalegt efni heldur Mr. David Dare, afturhorfin vantrúarmaður. Öllum efasemdamönnum, spotturum og vantrúarmönnum er sérstaklega boðið að heyra þetta þýðingamikla ávarp. Þeir mega grípa fram í fyrir ræðumanninum, hvena sem er, meðan að fyrirlesturinn stendur, með spurningum eða andmælum gegn ummælum hans. Ef þér eru fríhyggjandi, óvissumaður, guðleysingi eða trúvillingur, þá komið. Þessi samkoma er sérstaklega fyrir yður. Faðirinn lagði frá sér blaðið með fyrirlitningu og sagði, þessi náungi færist talsvist mikið í fang. Jæja, þetta er líka stíla til þín, pabbi. Hér gefst þér tækifæri, sagði Georg glaðlega. Þú er sífellt að leggja erfiða spurningar fyrir trúaða menn, einhver presta sem þeir get ekki svarað. Við skulum fara og hlusta á þennan mann. Ég hefði líka nokkra spurningar sem ég hefði gaman af að leggja fyrir hann. Spurningar Georgs voru samt sem áður mjög óskýrar og þokukendar og sprottnar á löngun til að faðir hans legði spurningar fyrir mannin. Það ekki líklegt að mun taka vel spurningu mínum, Georg, sagði faðir hans með einkennilegu brosi og lagði dálatla áherslu á orði mínum. En boðinna er einkum til efasendamanna sem kvattir eru til að koma með spurningar sínar, sagði sonurinn með ákafa. Já, það veit ég. Og fyrirlesarinn hefur líka mjög fallegt látbragð, samsetti Henry Emerson. Þú efast ekki að honum sé alvara? Heldur þú að þetta sé bragð til að safna til sín áheyrendum? Eitthvað í þáttina. Ég hef aldrei heyrt getið svona samkomu. Ef hann gerir eins og hann segir í auglýsingunni, þá skal hann brátt verða orðlaus. Við skulum fara og sjá það sjálfir, ámálgaði Georg. Veri getur að þú verður hissa. Auðvitað förum við, samþýtti faðirinn, fyrst að þú er svona áfram það. Samkomusalur verður eflaust tróð fullur. Mr. Emerson langaði í raun að vera sjálfan mikið til að fara, þó að léti svo sína sem hann hikaði við að samþykja að fylgjast með syni sínum. Georg var hugsandi og spyrjandi ungur maður tvítugt sem hafði verið alinn upp í andrúmslofti trúar efans. Emerson eldri var maður með sæmilegri menntun, skarpskyggn en ekki laus við mannhaturslegan hugsunarhátt. Meðan feðgarnir voru að ræða hinna einkennilegu auglýsingu komu þær frú Emerson og dóttir hennar Lucille inn. Frú Emerson var móðurleg og heimilisrækin kona. Lucille var framhleypin unglingsstúlka, 18 ára aldri sem algjörlega fylgdi tískunni og tamti sér þó ungværi, villandi rökleyslur sem gerðu föður hennar forviða, skeldu móður hennar og glöttu bróður hennar. En þá einu umræðanum trúarefni, sagði hún hlæjandi, því hún sá strax að föður hennar var talsvert mikið niðri fyrir. Rangt til geti, systir, sagði Georg. Það er aðeins undanfari að trúarbræða umræðum sem líklegt er að kveði mikið að. Trúarbræða umræðum sem mikið kveður að, hrópaði Lucille undrandi og vandræðaleg. Hvað átti eiginlega við? Náingeit sem sagði afturhorfin vantrúarmaður auglýsi hér í þessu blaði að hann taki að sér að svara spurningum allra sem koma að hlusta á hann, svaraði Georg. Útskýr þú orð þín og talaði að viti, sagði systir hans gremjulega. Lestu þetta, sagði hann og rétti henni auglýsinguna. Hún las hana til enda með vaxandi undrun. Það er mikið fast í fang. Hann getur ekki gert þetta. Hann hlýtur að vera skrumari í trúarefnum, fullyrti hún. Nei, því að atkvæða miklir íhaldsami borgarar ábyrgja samkomunnar og eru þeir nafngreindir síðar í þessar auglýsingu, sjáðu, sagði Georg og benti á nöfnin. Lucilla leit glettnislega til föður síns leið og hún sagði við Georg. Samkomun er í kvöld. Vilt þú fara? Georg talaði með ákafa leið og hann veik systir sinn afsíðis. Ætlar pappi að fara? Já. Þá var réttast ég fæ

er hvergi. Ég veit að pappi fer illa út úr þessu. Þú heldur það, mælti Georg. Held ég það, átt hún eftir. Ég viss það. Heldur þú að nokkuð maður myndi þora að setja svona auglýsing í blað sem þessi menn ábyrgjast nema hann þekkti biblíuna sína, flýtti Georg sér að bæta við. Leið að þau flýttu sér burt til að búa sig. Þó að Emerson fjölskylda var komin 15 mínútum áður en samkoman átt að byrja, gat hún með naumundum fengið sér sæti í hinu stóra áheyrendasal. Bráðum var ekki unnt að fá sæti inni, hvíslaði Georg að Lúsili. Mér forvitni á að sjá hvernig þeir ætla að stjórna svona undarlegri samkomu, sagði herra Emerson leið og hann settist niður. Við þurfum nú ekki að bíða lengi. Þarna ætlar að fara að setja bræðupall, sagði Lúsil. Mér afskaplega órótt. Hvers vegna? Spurði faðir hennar undrandi. Dóttir Morley formaður samkomunar. David Dare hlýtur að hafa mikilvægan boðskap að flytja fyrst hann fékk helsta læknin í borginni til að kynna hann. Rétt í þessu gekk Mr. Dare, maður í hærra lagi, liðlega þrítugur, hvatlega en sjálfsþóttalaust til sætis síns við hlið Dr. Morley's, sem bað hann viðtal með að mannfjöldi þyrtist inn jafnt og stöðugt. Lítið á, sagði Lúsil, þegar Dare sneri sér í áttina til þeirra. Mr. Dare lítur síður en svo út fyrir að vera þrætugjarn. Allt öðruvís en ég bjóst við. Hann verðist jafn rólegur eins og hann sæti heima hjá sér hjá einhverju vini sínum. Áttur vona að hann lit út eins og grimmur skilmingamaður. Eða hann bæri utan á sér til sýnis það sem framfer í huga hans, sagði bróðir hennar ertnislega. Þið vitað ekki, sagði hún og roðnaði. En það ekki ómögulegt að hann komist að raunum að ótal spurningar brjótist fram, jafnskjótt og hann byrjar. Að minnstakosti sýni svo hugsun ekki raska rósi með hans. Ég ímynda mér að hann viti betur en þú á hverju hann má eiga von og að jafnbæja hans sé afleiðing trúnaða trausts sem reynslan hefur skapað. Formaðurinn bað sér nú hljóðs og mælti. Nokkri fyrirlestrar sem heita vantrúin, véfengd og rakin verða haldnir hér á hverju sunnudagskvöldi nokkra næstu vikurnar. Þessi öld er meiri efasemda öld en nokkur önnur. Ræðumaðurinn, herra Der, var alinn upp á vantrúar heimili og hann var einu sinni mjög mikill efasemda maður. Hann hefur boðið alls konar efasemda mönnum hingað og gefur þeim nú að frjálsum vilja tækifæri til að rannsaka ummæli sín. Þeir mega jafnvel ganga svo langt að grípa frammi fyrir honum með því að bera fram spurningar eða mótmæli til íhugunar. Þetta alvarleg og þýðingamikið tilraun til að hjálpa efasemda mönnum í leit þeirra að sannleikanum viðvíkjandi biblíunni. Herra Der ætla nú að segja ykkur hvað hann hefur í hyggju. Það var dauða þögn hjá hinu mikla mannfjölda af eftirvæntingu þegar David Der gekk fram rólega og virðulega. Hann stóð þegjandi nokkur augnablik og virti fyrir sér með einlægni svip andliti mörgu fyrir frama sig. Enginn sem hér viðstatur veit hvað ég ætla nú að gera, byrjaði hann. Ég vissi það, muldraði herra Emerson þegar lávar undrunarklíður heyrðist meðal áheyrenda. Ó hæ, sagði Lúsil í hálfum hljóðum, en Georg sagði þegjandi. Ég ekki hér til að beina áskorun til nokkurs manns. Ég skora hvorki vantrú né vantrúamenn á hólm, hélt hann rólega áfram. Það fór að koma ókyrð á mannfjöldan. Ekki býst ég heldur við að rekja vantrú eða vantrúamenn. Hinn hreina rödd herra Ders var festulegri. Það mátti heyra hana gegnum hinnar ófriðlegu raddir sem allstæði lítu til sín heyra. Þetta sannarlega til atlægis, hreytti Emerson eldri út úr sér með óbeit. Byð eyðum tímanu hér til einskis, ættu við ekki bara fara? Leið og hann sagði þetta, reis hann til háls upp úr sæti sínu. Samt sem áður munu vantrúa menn og vantrú verða skoruð á hólm. Vantrú og vantrúar menn verða hraktir, sagði David Dare með skerri hljómfagri röddu. Þeir sem höfðu staðið upp settu snögglega niður aftur. Þetta hljóma skemmtilega, sagði Emerson. Ég ætla að bíða. Mannfjöldin þagnaði aftur og beygði sig áfram með áhuga til þess að missa ekki af neinu. David Dare skildi vel afstöðu þeirra og brosti. Hann sá vel hvernig undrun og óbeit, fyrirlitning og hæðinni breyttist í áhuga og eftirvæntingu. Hann gekk fremst fram á ræðupallinn og hóf málsitt
rólega og með alvörugefni. Já, efuna menn verða skoraður á hólm og efagirninni hrundið, en það ekki ég sem gerir það. Spottara nútímans og vantróamennirnir voru skoraður á hólm og hraktir fyrir mörgum öldum síðan af þeim sem óendanlega miklu vitrari en ég. Það verður nú hlutverk mitt að leggja fyrir ykkur vissar sannreindir. Ykkur mun verða gefið tækifæri til að kannast við þær og líka gefið kostur á að neyta þeim ef þið getið. Þar eða veittir fylsta tækifæri til að rannsaka það sem skýrt frá og þar eða ykkur boðið af frjálsum vilja, ég jafnir lagt að ykkur að taka frammi fyrir ræðumanni hvena sem með spurningum eða mótmælum, verður þögn ykkar tekið sem samþykki á ummælum hans. Er það ekki rétt? Jú, jú, haldið áfram, svörðu nokkri meðal áhærendan óþólimóðlega. En spurningar ykkar á mótmæli verða nauðsynlega að vera bundin við það efni sem verið að íhuga. Þessir fyrirlestrar eru samtir í rökréttri röð og ef þið vilja hlusta á þá alla, munum margar spurningar málinu óviðkomandi sem kunna verða borna fram líklega verða athugaðar síðar. Ég gerir ráð fyrir að við séum allir efasemda menn, ég sjálfur einnig, en við erum heiðarlegir rannsóknarmenn, allir saman eins konar ævintýramenn sem eru að leitast við að þekka sannleikan viðvíkjandi hinni undursamlegu bók, Biblíunni, sem okkur hefur verið fengin í hendur og hefur haft svo mikil áhrif og náð svo miklum tökum og hugum margra. Ég er aðeins foringi ykkar á þessari rannsóknarleið. Og takið eftir þessu, ég ætla ekki að nota neitt verkefni sem við höfum ekki öll komið okkur saman Við skulum halda áfram saman eða þá alls ekki. Ef eitthvað verður sagt sem allir geta ekki fallist á, verður því jafnskjótt hafnað. Við erum taka sameiginlegum framförum. En fremur segi ykkur það fyrirfram að ég hugsa mér að feta mig áfram skref fyrir skref frá vantrú til kristindóms. Þið með ég gert að finna galla á þessar aðferð. Ég geri mig jafnmikið farum að finna þá eins og þið. Mig langar alveg eins mikið til að fá hjálp hjá ykkur eins og að veita ykkur hjálp. Þetta alltaf alvarlegt efni fyrir mig til þess að ég þori að eiga á hættu að vera áfram í villu. Ég byð ykkur einlæglega að hjálpa mér í sameiningu. Leitið að göllum á rökfærslu minni og verið ekki hrættuð að benda á þá. Ef þið finnið hann engan, ger ég ráð fyrir að þið munið eins óttalaust samþykja hina óhjákvæmilegu ályktun. Herra Der þagnaði snöggvast svo að áheyrendur hans fengju ráðrúm til að skilja hvað hann var að fara. Furðu djarflegt fyrirtæki, gall einn við. Hlægilegt, ómögulegt, sagði annar hæðnislega. Þetta nú í sannleika gott og blessað. Það að segja ef hann efni lofa sitt, sagði herra Emerson. Það var auðséð að mikill meiri hluti þeirra sem næstættu voru honum samdóma. Samt sem áður voru þeir fáir sem voru sannfærður að maðurinn sem stóð frammið fyrir þeim meinti í raun og veru það sem hann sagði. Alveg rétt, við erum við sammála en sem komið gat við sterk raust framarlega í salnum. David Der tók upp hjá sér litla bók í leðubandi og hélt á henni í hægri hendi frammið fyrir áheyrendunum. Hér bók sem nefnist Biblía, sagði hann. Hún talin óviðjafnanleg. Þeir sem elska hana fara svo langt að halda því fram að hún sé orð Guðs. Miljónir manna hafa með gleði heldur láti lífið á hryllilegan hátt en að neyta þessu eða lítilsverða kenningar hennar. Og aðrar miljónir á þessari stundu reiðubúnar að fylgja dæmi þeirra. Allir við sem hér staddir erum efunamenn, en þá bók sem miljónir manna hafa látið lífið fyrir og eru enn reiðubúnir að láta lífið fyrir, ætti vissulega að rannsaka vandlega og við erum fúsir til slíkra rannsóknar. En mögulegt að rannsaka þessa bók til hlítar? Hvernig á að rannsaka bók sem gerðar eru svo háar kröfu til? Hvar eigum við að byrja? Hvaða hluti hennar veikastur fyrir? Eignar hún sér eiginleika sem gerir hana öðruvísi en allar aðra bækur í heiminum. Við skulum snúa okkur að bókinni sjálfri og vita hvað við sjáum. Hérna les ég, prófið allt, haldið því sem gott
Þetta var í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 21. versi. Er nokkur þessu ósamþykkur? Herra Der þagnaði og beið svars. Engin svaraði. Gott og vel, við eigum samleið enn sem komið er. Komið nú og eigum slög við, segir drottinn í Jesaja 1. kaflanum og 18. versinu. Jafnvelin Eva gerðnasti maður með kannast við hvað dásalegt þetta tilboð er. Takið eftir að röksemdaleiðslan er sameiginleg. Guð kemur fyrst með sína röksemdir til þess að við getum prófa þær. Hefur nokkuð hér út á það að setja? Herra Der þagnaði aftur og beið svars, en enginn svaraði. Hvernig eigum við að prófa þessa bók? Hafa höfundar hennar gefið okkur nokkur ráð til að sanna ummæli hennar? Bjóða þeir okkur eða hvetja til að prófa nokkur sérstakar hluta hennar? Gerir nokkur hluti hennar kröfu til að álítast óskeikull? Ef það eitthvað í henni sem sérstök áhersla lögð á í þessa átt, munum við auðvitað rannsaka það. Við leiðum hjá okkur nú þau ummæli að Biblían sé öll Guðs orð. Við verðum að taka einhver þann hluta hennar sem við getum strax varpað í deigluna til strangrar rannsóknar. Ef við gætum verið vottar að henni guðdómlegu dýr Krists, eins og Pétur sagðist hafa verið, og heyrt í raun og verið Guð tala við son sinn, Jesum, myndum við álít okkur hafi höndum mjög sterka sönnun fyrir sannleika Biblíunar. Samt sem áður bætur Pétur því við leið hann skýri frá þessum atburði í síðara bréfi sínu fyrsta kaflanum og 16. til 21. versi að til sé langt óyggjanlegri sönnun heldur en þessi heyranlegi vitnisburður nálega Guðs. Og því áraðalegra oss nú hið spámanlega orð, segir hann. Og hann enda með því að segja því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn frá Guði, knúðir af heilugum anda. Herra Emerson stóð upp og bjóst til að taka til máls. En all margir meðal mannfjöldan sem auðsjáinlega voru hrifnir af orðum herra Der hrópuðu sestu niður aftur, annars verður þú látin út. En margar raddir kölluðu upphörfandi til hans. Áfram, tala þú vinur. Þeir voru auðsjáinlega glaðir yfir því að nú áttu svo skjótt að reyna á það. Hvort ræðumanninu væri alvara er hann gaf mönnum heimild til að grípa frammi fyrir sér. David Der þagnaði á augabragði og snýri sér brosandi að þessum aðsófsmikla manni sem hann ekki þekkti. Hann lyfti hendinni og fólki beið í þögulli eftirvæntingu. Ég fer ekki fram á annað, sagði hann rólega, en að þér segi nafniðar. Tali stutt og haldi yður við efnið. Þetta nær til allra sem eðtöldlega eftir að tala. Nú skal mér vera ánægja að hlusta á yður, herra minn. Augu allra beindust nú að herra Emerson. Hann virtist finna talsvert til sín sem málsvari efasemdamanna og sýndist ennþá hærri en vanalega. Látbrað hans var alvarlegt og virðulegt. Lucille laut fram og hvíslaði Georg. Pappi fer alveg rétt að. Georg brosti samsinnandi og lagði fingurinn á munn sér. Nafn mitt Emerson. Ég skal vera stuttorður og halda mér við efnið. En ég efast að yður verði ánægja að hlusta á mig. En þér hafi gefið kost á því. Mig furðar að jafn skynsamur maður og þér skuli vera að reyna að berja inn í áherendurna hér þennan úralta þvætting sem kalla spádómar og allir eru hættir að leggja trúnað á. Það engin sannur spádómur til. Sannreyndirnar eru alltaf afbakaðar til að láta þær samrýma spádómnum. Og ef raunverulega samhljóðun að ræða, er það hreinasta tilviljun. Loks var hver spádómur venlega skráður eftir að atburðurinn skeði og lagaður eftir honum. Hver sem vill getur ritað þess konar spádóm. Ég gæti auðveldlega að skrifa spádóm nú flug Lindbergs yfir Atlantshafið árið 1000 og eignast hann einhverjum frægum vísindamenni þess tíma og svo ef þessi spádómur fyndist að 1500 árum liðnum mætti ætla að hann verið ritað 900 árum áður en atburðurinn skeði sem hann segi fyrir. Mætti þá ekki skrifa hann sem merkilegt dæmi upp á að sanna spádómsgáfu þessa vísindamanns. Þetta alveg rétt hjá honum, sögðu nokkra raddir
leið og herra Emerson settist niður. Þetta sannarlega vanda spurning sem ekki verður svarað. Nú litu allir aftur á David Dyr, er stóð rólegur á sínu stað, reiðubúinn að svara. Og þau munu heyra svar hans í næsta kafla sem heitir Mótbárum svarað og verður lesin síðar. Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Lilja Guðstursdóttir og mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roald. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dyr en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundarins á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds. Roald var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dyr er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu og þá hefst annar kafli sem ber heitið Mótbárum svarað. Hafi David Dyr orðið var við andstöðu áheyrenda sinna, lét hann ekki á því vera. Hann talaði rólega, en með áherslu hreinskilinnar sannfæringar. Þið segið að spátumas í annarkvort óljósir og óskiljanlegir, svika samsetningur eða þá kænleg ágiskun. Ég samsinn ykkur í því að það stundum erfitt að skilja þá. Ég man þá tíð að mér fundist þær hörmulega óljósir. En hvernig viljið þið hafa þá aðferð við að rannsaka biblíuna sem þið myndu skammast ykkur fyrir að nota gagnvart nokkuri? En hvers vegna viljið þið hafa þá aðferð við að rannsaka biblíuna sem þið myndu skammast ykkur fyrir að nota gagnvart nokkuri annari bók? Þegar þið opnið bóku rúmmálsfræði í fyrsta sinn og lítið í kaflan fasta líkami, gæti vel verið að þið vandræðum ykkar og örvæntingu afsaki skilningsleys ykkar með því að segja rúmmálsfræðin sé svo óljós og torskilin. Og þó er hún auðskildust allra vísindagrein í heiminum. Herra Emerson stóð upp aftur. Herra Dyr þagnaði og gerði honum bendingum að taka til máls. Er það ætlum þín að halda því fram að spádóma sé hægt að sanna jafn nákvæmlega á rúmmálsfræði? Spurði hann með tortryggni. Já, það ætla ég einmitt. Þú gerir sjálfum þér óþarlega erfitt fyrir. Engu myndi detta í huga fá þér slíkt ætlunarverk. Málrumur hans lýsti bæði fögnuði og meðumkun. Það ekki ætlunarverk, heldur ánægjustar, svaraði fyrirlesanum brosandi. Við skulum snúa okkur aftur að rúmmálsfræðinni. Ef þið byrjið á hinum einföldu viðfangsefnum í fyrstu, munið þið seinna skilja til hlýta þar sem þið fullir þið nú að sé óljóst, og lítt skiljanlegt. Þannig því einnig varum með spádóma. Sumir spádómar fara eðlilega á undan öðrum. Það eru til spádómar í opinbernabókinni sem ómögulegt væri að skilja án þess að þekka spádómana í Daniels bók. Ef það svo auðvelt að afsanna spádóma, hvernig stendur þá á því að meðal allra þeirra þúsunda af bókum sem vantrúamenn hafa ritað ekki ein einasta til í öllum heiminum sem skrifuð sérstaklega til að sýna að spádóma biblíunar hafi ekki ræst. Ef það svo auðvelt að sanna að þessi spádóma séu ekki annað en afleiðing af skynsarlegum eða heppilegum tilgátum, eða ef uppfylling þeirra ekki annað en afbökun á sannreyndum til að laga þær eftir einhverjum spádómi, eða ef spádómurinn hefur verið ritaður eftir að atburðinni gerðust og látið samsvara þeim, hvernig stendur þá á því að efasemdamönnum sem eru á snöpum eftir röksemdum á móti biblíunni skulu öllum hafa sést yfir hinna einu aðferð sem dugamundi til að sanna að biblían væri óábyggileg. Því hefur ekki einhver Tom Paine, einhver Robert Ingersoll eða einhver Mr. Emerson skrifað þetta efni og sýnt hversu hlægilegir, ósannir og ósamrýmanlegir sannreyndunum spádómar Móse eru viðvíkjandi gýðingum, spátum að Jesaja Babylon, fyrirsögn Ezekiel sem aftur Týrusar og Sídonar, Jeremía viðvíkjandi Egyptaland og Palestínu og Daniels viðvíkjandi Rómaveldi og þeim þjóðum sem það átti að skiptast í
og svo loks spátum að Jesú viðurkenndu útbreiðslu ríkis hans og þessara sömu biblíu til sérhverra þjóðar, kynkvíslar, tungu og líðs. Herra Emerson stóð snögglega upp. David Dare brosti. Lucy leit kankvíslega til bróður síns. Mér þykir reglulega gaman að heyra til þessa manns, kvíslaði hún. Það virðir sem þessa trublanir sé honum kærkomnar, viðurkenndi Georg. Enginn hefur gagnrýnt spátum að biblíuna, svarði Emerson snjöllur rómi, af sömu ástæðu og enginn hefur gagnrýnt forsagni véfréttarinnar í Delfi af því að það hefur ekki verið ómaksins vert. Herodótus skýrir frá því að Krossusin ríki leitaði þessara véfréttar til að fá að vita hvort hann ætti að berjast við Persa. Honum var sagt að þegar hann færi yfir heilisfljót myndi hann eyðileggja mikið herlið. Hann eyðilagði sitt eigi lið. Og þegar Pyrrhus leitaði ráða undir svipuðu kringustæðum, fekk hann þetta tvíræða svar. Ég segi þér það, Pyrrhus, að Rómverja er mögulegt að sigra. Þannig stóð á sama hvernig bardaganu lauk. Spátumari myndi samt rætast. Allir spátumar allstaðar eru þessum líkir. Skemmtilegir, stundum hugðsamir, en aldrei þess verðir að teki sér verulegt mark á þeim. En þú gera allt og mikið úr þeim. Spátóma biblíunar eru íhugunarverðir, sögu þess að þeir eru ekki fremur skilt við ummæli véfréttarinn í Delfi en hádegi við miðnætti, svaraði herra Der. Spátóma biblíunar brenna allar brýra baki sér. Ef það rætist ekki sem þeir segja fyrir, er ekki hægt að koma fram með neina afsökun. Vantróamenn hafa gagnrýnt sér hvern annan hluta biblíunar út í ystu æsar, en þegar spátóman er að ræða, gera efasemdamennum heim allan sé ánæða með að ganga alveg fram hjá þeim, með spjátrungskap og fyrirlitningu eins og þeir væru algjörlega þýðingalausir. Viljið þið kristni menn eiga nokkuð undir spátumum? Hvað í húfið fyrir trúaða? Spurði herra Emerson. Það að Biblían byggir allar kröfu sínar trú manna á nákvæmni spátuma hennar. Hvers vegna hafa vantrúamenn aldrei rannsaka þá með nákvæmni? Til að þeir getur sýnt fram á svik þeirra og flækjur og ofurselt á verskuldari fyrirlitning almennings ef þeir eru eins og þú heldur fram. Þú fyrirlítur spátóma, herra Emerson, eins og aðrir efasendamenn. Það voru margir slíkir vantrúarmenn til á dögum Páls postula. Við þá og við þig, sagði hann, fyrirlítið ekki spátóma. Prófið allt, haldið því sem gott er. Þetta segir í fyrsta Þessalonikubréfinu, 5. kafla og versi 20-21. Hér er skorað á ykkur umfram allt að prófa spátóma og ef þeir eina sannir að halda fast við þá. En að hvaða leiti eru spátóma betri sannanir er kraftaverk, spurði Emerson. Ég hélt að Kristur hefði notað kraftaverk til að sannfæra menn og að kristni menn nú á dögum skýrskotu til kraftaverka hans sem hinna sterkustu sönnunar fyrir áreiðanleik biblíunar. Kristur skýrskotaði aftur og aftur til spátuma er höfðu ræst, sem sönnunar er samtíðamenn hans gætu tekið gilda, svaraði herra Der. Spátumu sem hefur komið fram er sérstaklega nothæfur prósteinn því það liggja 1900 ár milli okkar og síðasta ritsins í biblíunni og 3300 ár milli okkar og elstu bókar hennar. Þið getið litið aftur til að kraftaverka biblíunar gegnum þoku aldana og sagt það ósennilegt eða jafnvel ómögulegt að þau hafa átt sér stað, en það er þver öfugt með spátumana. Þeir sem sáu kraftaverk Krists létu sannfærast af þeim, en margir af þeir spátumum sem ekki voru enn framkomnir virtust gagnstæðir allri skynsemi og líkindum og var á þeim dögum hægt að nota þá sem ástæðu fyrir því að hafna Kristi. Það liggur í augum uppi að þau kraftaverk sem framkvæmt voru fyrir 2500 ára síðan geta menn ekki séð nú, svo að þeim eru oft hreint og beint neitað. En spátómur sem fluttu var fyrir 2500 árum og var hneykslunar hella á þeim tímum af því hann virti svo ósennilegur en hefur nú nýlega ræst, er jafnvel ennþá meira sannfærandi en kraftaverk, því að slíkur uppfylltu spátómur er mesta kraftaverkið, eins og hinn efagjarni Húme kannaðist við. Aðrar sannanir er hægt að falsa, brengla eða ónýta. Minnið getur brugðist,
Mótsagnir geta varpað skugga á bækur og rit sem hafa verið gefin, ástríður, eigingirni, óráðvendni og ótalmargt annað getur gerð sannanir að engu eða minnstakosti ríkt gildi þeirra. En spádómar eiga skilt við og snerta mannkyns söguna og mannkynssagan er skrásettar sannreyndir. Hvernig gat Guð gegnum öllin breytilegu áhugamál heimsins, hina gagntakandi og töfrandi nýju kröfur hverra kynslóðar, hinn dvínandi áhuga fyrir hinu umliðna og fíkni hið ókomna, gefið okkur sem lifum nú á dögum órækan vitnisburðum atburði er skeð hafa fyrir 3000 árum síðan? Hvernig átti hann að fullnægja hinu sanngjörnu kröfum um sannanir? Og umfram allt, hvernig gat Guð gefið að samaskapi sterkari sönnun sem við fjarlægjumst meir atburðin sjálfan? Guð hefur tekið upp algjörlega nýja aðferð til að sanna orð sitt. Aðferð sem hvorki er að þetta mótmæla eða stæla og á sér ekki samstætt í allri veraldarsögunni og eykst að mætti ár frá ári og dag frá degi. David Deer þagnaði. Horfði rannsakandi á hina mörgu áheyrendu sína. Enginn notaði tækifæri til að skjóta inn athugasemdum svo hann hélt áfram. Þessi undursamlega aðferð sem Guð notar til að staðfesta orð sitt lætur rústir keisaradæma sem eru löngu liðin undir lok, breytingu á konusríkjum og eyðingu þjóða og menningar þeirra bera vitni sannleika þess. Öll þau ríki sem frægust voru í fornöld, svo sem Egyptaland, Sýrland, Fönikía, Arabía, Týrus, Sídon, Ídúmea, Palestína, Babylon, Assyría, Nínivef, Róm og mörg önnur lönd og borgir eru vitni sem ekki gleyma, ekki andmæla, heldur rísa upp til vitnisburðar þó að svona margar aldrei séu liðnar síðan þau liðu undir lok. Þegar þau eru látin koma fyrir rannsóknadóminn er ekki hægt að rugla þeim saman. Sum hinn elstu þeirra hafa verið þar í 3300 ár, en hinn yngstu 2000 ár. Nú sem þau hafi risið upp ný og máttug og bera fullkomnari og nákvæmari vitnisburð sannleika Guðs orðs en nokkru sinni fyrr. Rannsókn á þessum vitnisburði verður aðeins til þess að bæta við ofurmagn sannanana. Engin tilraun hefur enn verið gerð til að hrekja hann. Herra Emerson stóð upp. Allra augu störðu á hann. Herra Deer beið þess að hann tæki til máls. Setjum nú svo að við afsönnuðum marga af spádómum Biblíunar. Hvað myndum við framkvæma með slíkri afsönnun, spurði hann. Biblían bindur eða miðar allt við getur sína til að segja fyrir óorðna hluti. Ef spádómar hennar reynar sannir, þá eru þeir framsýnis kraftaverk sem skara langt fram úr allri mannlegri skarpskyggni til að greina sundur eða reikna út og er hinn sterkasta sönnun sem menn geta fengið fyrir yfirnáttúrulegri þekkingu spámannsins. Guð gerir kröfu til að vera hinn eini sem getur sagt fyrir hið ókomna. Hann segir í Jesajabók 47. kafla og það er vers 9 og 10 Ég er Guð og engin annar. Hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Spádómsgáfan er innsigli guðdómsins sem Guð segir ekki sé hægt að líka eftir. Biblían skorar allstaðar á aðra að segja fyrir hið ókomna. Hver hefur spáð eins og ég? Hann segir frá því og sanni mér það. Látu þá kunngjörði hið ókomna og það sem verða muni, segir í Jesaja, 44. kafla og 7. versi. En þetta er ekki allt. Þessar sterku fullyrðingar eru ekki setta fram að tilviljun. Hafið þið efasemda með nokkurt málefni fram að bera? Heyrið þá þessu orð í spátósbók Jesaja, 41. kafla og 21. til 23. vers. Berið nú fram málefni í það, segir drottinn. Færið fram varnir í þar. Hverjar eru varnirnar? Við skulum lesa áfram. Láta þá koma með og kunngjör okkur hvað verða muni.
Gjörið kunnut hvað hér eftir muni fram koma, svo þið mögum sjá að þér eruð guðir. Hefur biblían þín fullnægt þessum skilurðum? Spurði herra Emerson. Ég á ekki við á óljósan og óákveðin hátt, heldur skýrt og greinilega. Hef ég ekki þegar fyrir löngu sagt til það og boða það, spyr Guð í Jesaja 44. kafla 8. versi og þína segir hann, þið eru vottar mínir, svaraði David Der. Þið, já jafnvel þú, herra Emerson, og allir aðrir efasemda menn sem hér eru viðstættir, eruð vottar að nákvæmni og sannleika spátum að þeirra sem borðni voru fram fyrir mörgum öldum síðan. Herra Emerson stóð á fætur. Áttu við það að þú ætlir að láta okkur sanna þessa spátum að lærdum setningu þína? Spurði hann mjög forviða. Það einmitt það sem ég ætla að gera, svaraði herra Der brosandi og naut auðsjáanlega hinna miklu undrunar áheyrendana. En við trúum ekki á biblíuna þína. Við álítum spátum hennar heimsku að hæsta stigi og þú segir að þú ættir að láta okkur sanna einmitt það sem við leggjum ekki trúnað á. Herra Emerson var tortrygginn. Lucilla laut áfram og hvíslaði bróður sínum. Hann fer skemmtilega og alveg rétt að. Hann búinn að gera pappa æstan. Georg brosti og mælti, já, og pappa ekki sá eini sem hann hefur komið í uppnám. Hún litaðist í salnum. Áköf forvitni skein út úr hverju andliti og augun ljómuðu af áhuga og eftirvæntingu. Sú staðreynd að þið eru vantrúamenn og nauðugir vottar gerir vitnisburð ykkar ennþá mikilsverðari, hélt herra Der áfram, leið og herra Emerson settist niður. Guð lýsti því yfir fyrir 2500 árum síðan að hann ætlaði að láta þá hinna sömu, sanna orðsitt sem segjast við fengja það. Þetta eru skorunorð ummæli og þó það einmitt fyrir ykkar vitnisburð að farðar verða sönnur á spátóma biblíunar. Þó að vísindin hafi leist úr mörgum erfiðum og undarlegum viðfangsefnum og virðist vera hartnar yfirnáttúrlegs eðlis, hafa þau ekki fært okkur eina hársbreidd nær því en formenn voru að ráða gátu hins ókomna. Mannlega verur get ekki fremur sveit hulunni að leyndadóm hins ókomna en hrifir stjörnurnar að vetrabrautinni. Okkur algerlega ómögulegt að sjá fyrir, jafnvel óljóst atburði morgundagsins. Framundan okkur svartur múrveggur óvissunar sem við getum ekki þrengt okkur í gegnum. Við getum giskað á, við getum vonað, en við getum ekki vitað. En ef rúnir ókanna tímans hafa verið þýttar, ef margir spádómar svo margbreyttir og nákvæmir að þeir snerta alkunnar þjóðir og ná yfir þúsundir ára, hafa verið fluttir þannig að allur möguleiki til að láta sannreyndirna koma heim við spádómana útilokaður, ef efasemda mennirnir sjálfur viðurkenna að þeir hafi nákvæmlega ræst og geta ekki komið fram með neina skýringu og ef þið sem hér eru staddir eru vottar þessarar uppfyllinga þeirra spádóma sem borna voru fram fyrir meir en 2500 árum síðan, hvernig getið þið þá efast að eitthvað meira en mannleg speki hafi sagt fyrir þá atburði gerst hafa? Hvað eigum við að segja stóra bók sem full af spádómum atburði en ná yfir alla tíma og allar þjóðir? Atburði sem ekki standa í neinu sambandi við þar sannreyndir áttu sér stað þá þeir voru fluttir. Atburði algerlega ólíka öllu sem nokkur tíma hefur þekkt verið, gagstaða allri undanfarinni reynslu og í öllu tilliti ósennilegir og oft jafnvel ómögulegir að því að sýndist. Atburði sem komið hafa inn í jarðlífið í öllum hinum breytilegu myndum þess. Mörg hundruð slíkra atburða voru sannlega sagðir fyrir öldum áður en þeir rættust og ekki einasti þeirra rættist gagstætt því sem var spáð, eins og vel hefði getið á sér stað svo marga spádóma. Sönnun þess að þeir hafa ræst er nú til í áþreifanlegri mynd fyrir augum ykkar. Hvað eigum að segja slíka bók? Í versi því sem ég hefi tilfært hefur Guð skorað á sérkvöld mann á jörðu að rannsaka og rökræða spádóma og árangur sem hann hefur lofað vís. Guð gerir kröfu til að vera hinn eini sem getur vitað hið ókomna og sagt það fyrir.
Hann segir okkur að hann hafi gert það og heldur fram þessum spádómum sem hinni miklu allsherja sönnun fyrir guðdómi sínum. Er það sannreynd að engin önnur bók sem til er haldist líku fram? Getið þið samið nokkra aðra bók er hafa að geyma spádóma sem ná hundruði eða þó ekki væri nema 20 ára fram í tíman? Ef þið vitið að nokkru slíkri bók á nokkru tungumáli, þá bendið á hana. Guð sjálfur skorar á ykkur að gera það. Efasemdamenn hafa lagt á sig mikið erfiði og útgjöld til afsanna biblíuna. Ég vil segja ykkur frá tveimur mjög einföldum, áhrifamiklum og gagngerðum aðferðum til að tæta sundur biblíuna ögn fyrir ögn. Fyrst er einmitt ráðast á spádómana og reynt afsanna þá og í öðru lagi er reynt að framleiða aðra bók er hafa að geyma sanna spádóma. Guð segir að hvorugt muni takast. En þegar annaðhvort af þessu tvennu er gert, mun það að eilífu eyðileggja hjá mörgum allt traust á biblíunni sem orði Guðs. Hvers vegna hafa vantrúðamönnum aldrei lánast tilraunir þeirra í þess átt? Er nokkur hér sem heldur því fram að svo hafi verið? Vill nokkur hér reyna þetta? Herra Der þagnaði og beið svars, sem hann vissi að brátt myndi koma. Það var óviðfeldin órói meðal mannfjöldans. Herra Emerson stóð upp og sagði, Komdu þá fram með spádóma ykkar og við skulum sjá hvað við getum gert. Þegar við gert miklar að ég segi ekki fráleitar kröfur viðingandi þeim, látuð okkur nú fá sönnun ykkar. Það skal ég gera með mestu ánægju, svaraði herra Der. Og framhaldið kemur svo í næsta kafla.

0: Íklædd réttlæti skikkjunni. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línið er réttlætisverk heilara. Með brúðkaupsklæðunum er átt við hreint og lítalaust lunderni sem sannir fylgjendur Krist munu eiga. Söfnuðinum var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í sem ekki hefur blett eða rukku eða neitt þess áttar. Biblían segir hreina línið vera réttlætisverk heilara. Það er réttlæti Krist hið lítalausa lunderni hans sem fyrir trú er gefið öllum sem taka við honum sem persónulegum frelsara. Þetta klæði sem ofið er á vefstól himinsins hefur ekki neitt þráð frá mönnum komin. Kristur sem maður mótaði fullkomna lindisengun og hann býðst til að veita okkur hana. Þegar við beygjum okkur fyrir Kristi tengist hjarta hans. Vilji okkar verður vilji hans. Hugur okkar verður eitt með huga hans og hugsanirnar eru beygðar til hlýðni við hann. Við lifum lífi hans. Það er þetta sem felst í því að vera íklæddur réttlæti skrúða hans. Réttlæti er að gjöra rétt og að verkunum verða allir dæmdir. Lunderni okkar birtist í því sem við gjörum. Ungmennum og litlum börnum ætti að kenna að kjósa sér þennan konungsskrúða sem ofin er í vefstól himinsins, skínandi og hreint lín sem allir heilagir á jörðu hér munu skríðast. Þessi klæði, hið lítalausa lunderni Krist, er fúslega veitt hverri mannveru en allir þeir sem veita þeim viðtöku munu taka við þeim og klæðast þeim hér. Þar sem þeir eru klæddir í dýrleg klæði réttlætis Krists, eiga þeir sess í vígslusal konungsins. Þeir eiga rétt á að slást í hóp þann sem þvegin er í blóði lambsins.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Indianastúlkan, mér líkar vel hér í Manitou. Hvernig finnst þér? Spurði Mabel bróður sinn þegar þau voru leiðinni til þorpsins. Sólin skín í heiði en svalandi vindur blés og gerði hitan bærilegri. Já, ég glaður yfir því að pappi og mamma ákvaða eyða sumarfríinu hér, sagði Budd og kastaði laus steini í stóran klett. Hvert eigum við að fara fyrst, spurði Mabel. Helst vildi ég fara til leirkerasmiðsins, því það er svo gaman að horfa á hann þegar hann býr til þessi fallegu ker. Hvað vilt þú? Ég giska á að ég viti það, áður en ég spyr sagði Budd og hló. Já, hvert heldurðu? Þeir langar til að fara aftur í verslun indjánana. Alveg rétt, mér langar svo mikið til að horfa á þetta fallega veski með perlu saumunum á sem við skoðuðum í gær. Já, ekki kostar það neitt að horfa á það, en þú skalt muna eftir að þú átt enga peninga til að kaupa það fyrir, sagði Budd. Ég man það vel. Ég taldi alla peninga í sparibauknum í gær, en það er ekki nóg, sagði Mabel, og mjög sorbitinn. En það er svo líkt þér að segja að það kosti ekkert að skoða. Þau komu til leirkerasmiðsinn fyrst og Mabel reyndi að vera þolinmóð á meðan Budd leit í kringu sig og grand skoðaði allt. Ó, sjáðu Mabel, þarna er indjánastúlkan. Hún sat þarna á samastað í gær. Hennar fólk hlýtur að eiga verslunina. Það getur verið, umlaði Mabel, en hafði enga náu á því vegna þess að hún hugsaði engöngu perlusaumaða veskið. Hún er einmanalega sjásaði Budd. Hún hefur engan til að leika sér við. Ég ætla að fara að tala við hana. Hvenær fékkstu svona mikla löngun til að vera með indjánunum, spurði Mabel og var mjög hneyksluð. Mér langar til að tala við hana af því að hún er svo einmana. Og þar að ekki veistu eins vel og ég að indjánar geta verið eins góðir og margir aðrir, sagði Budd ákveðin. Það getur verið, sagði Mabel og yfti öxlum, en hún er sennilega ekki kristin. er ástæðan fyrir önuleti hennar var blátt áfram það að hún vildi koma sem fyrst í búðina. Hún gat samt engu áorkað með budd. Hann sagði aðeins, þú ferð þá í búðina og með að ég tala við hana. Hvað var allt sem Mabel sagði? Hugsa sér að hafa meir áhuga fyrir að tala við litla stúlku en að fara inn í búðina og skoða fallegt veski. Hún gekk hægt að sýningarskúfunni þar sem veski lá og horfði á það með löngunarfullum augum. Indiana konan sem sá búðina veitti athygli áhuga stúlkunar og tók fram veskið og lét hana taka það og skoða betur. Mabel strauk þá dáðust henni fallegu perlum og reyndi að finna út hið flókna mynstur. Hún reyndi veskið á handlegg sér til að sjá hvernig það tæki sig út. Síðan skilaði hún því aftur og sagði að hún ætti ekki nóga peninga ennþá til að kaupa það. Konan lét það aftur niður í skúffuna og Mabel fór út úr búðinni með enn meiri löngun en áður að eignast veskið. Fyrir utan fann hún budd sem enn þá var að tala við stúlkuna sem brosti svo fallega framan í hann. Hún virtist vera mjög indæl stúlka. En nú var það á móti skapi Mabel að vera skemmtileg. Hún heilsaði henni döflega en budd kynnti þær hvor fyrir annari. Síðan sagði hún að þau skildu flýta sér heim. Jæja bless þá sagði budd og brosti til stúlkunar sem hét Rósa. Við sjáumst aftur á morgun. Þegar þau voru komin spölkorn niður eftir götunni sagði Budd. Hún Kristín stúlka samt sem áður. Systir góð, hún gengur í sunnudagaskóla sem skammt hérðan. Já, en ég viss að þessi Rósa þekkir ekki svo mikið í biblíunni. Af því að þeir hafa ekki eins góðan skóla hér og við höfum. Eftir vill ekki en eitt að vita hvað biblían kennir og annað að breyta eftir henni sagði Budd og horfði á systi sína. Af því sem ég tók eftir þekki Rósa nokkuð mikið hvað breytninni viðkemur. Hvaða Budd sagði Mabel? Pappi sagðist ætla að fara með okkur í bílferð upp á fjall á morgun. Ég skal spyrja hann hvort Rósa megi ekki koma með okkur líka. Ég vil engin meiri afskipti hafa þessari indíánastelpu. Ég hef nóg að hugsa að geta fengið peninga til að kaupa veski fyrir, sagði Mabel áköf. Annars var Budd vanur að finna einhverja leið henni til hjálpar svo það angraði hana að heyra hann alltaf tala þessa ókunnu stúlku þegar jafn mikilvægt mál sem veski var efst í huga hennar. Daginn eftir fekk Budd leiði til að bjóða Rósu með í bílferð upp á fjall. Komdu með mér Mabel, ég get varla beðið mínútu lengur að segja henni fyrir á ferðinni. Hún mun verða mjög glöð, það veit ég. Þú kalt fara sjálfu, ég hef engan áhuga fyrir slíku, sagði Mabel ólundarlega. En Mabel, þú ætlar að vera henni góð, eða hvað, spurði Budd áhyggjufullur. Ég þekki hann ekki, sagði Mabel önug. Budd var sorgbitinn yfir þessu svari en flýtti sér að ná í Rósu. Þegar hann kom aftur heilsaði Mabel Rósu vingjallega en í hjarta sínu var hann á móti því að Rósa væri með. Hún hafði hugsað sér að tala við föður sinnum veskið á leiðinni en nú var það ekki hægt. Þau voru nærri komin að bílum eða Budd tók eftir því að Rósa var kápulaus. Heyrðu Mabel, þú eru að lána Rósu kápu. Hún getur ekki farið upp í fjall á þess að vera í yfirhöfn því það er allt og kalt. Mabel leit aðeins til hans en gerði enga tilraun til að fara að sækja kápu. Komdu nú Mabel, ég skal hjálpa þín að finna kápu, sagði Budd og tók í hönd hennar og sneri aftur til hússins. Þegar inn var komið sleit hún sig af honum og sagði önulega. Mér langar ekki til þess að hún fari í fötin mín. Ég viss hún óhrein. Hún ekki óhrein, því tók ég eftir áður en ég bað þeim kápuna. Við getum ekki látið henni verða kalt á leiðinni. Ég hélt að þú er góð stúlka. Á lokum fann Mabel gamla kápu og rétti Budd með þessum orðum leið og hún hljóp út. Taktu þá þessa. Þvílíkt örlæti heyrði hún Budd segja. Mabel sagði varla orð allan daginn. Nokkrum sinnum spurði pappi hennar hvort nokkuð væri að. Budd var framúrskarandi góður og reynda bæta úr framkomu systur sinnar. Rósa virtist hafa mjög mikla ánægja á ferðinni. Nokkrum sinnum reyndi Rósa að sýna Mabel vináttu en hún ansaði varla. Mabel skildi að Bud þótti það leitt en það var mátulegt handa honum. Hann átti ekkert með það að láta Rósu fara með og alveg eyðileggja daginn fyrir henni. Þau fóru beina leið að búðinni til að skila Rósu kvöldið þegar þau komu heim aftur. Hún þakkaði mjög kurteislega fyrir ferðina og bað þau bíða augnablik á meðan hún færi inn í búðina. Augnablik seinna kom hún aftur og rétti Budd og Mabel sinn pakkan poru. Þetta er svolítið gjöf fyrir vináttu ykkar í dag, sagði hún og hvarf svo inn í búðina aftur. Budd opnaði pakkan sinn í skyndi og kallaði upp að gleði að hann hefði fengið fallega útskorinn hníf. Ó, sjáu, kallaði hann, opnaði pakkan þið systir og láttu okkur sjá hvað er í honum. En Mabel sat aðeins og horfði niður fyrir sig og reyndi að kyngja bitanum sem sat í hálsi hennar. Hver vond og eigingjörn hafði hún ekki verið. Budd hafði rétt fyrir sér. Rósa þekkti betur en hún hvað það var að breyta samkvæmt biblíunni. Hún roðnaði að blygðun. Tárin fór að hrynja niður á pakkan og er hún þurrkaði þau á umbúðanum fann hún með fingrum sínum að þarna var veskið með fallega perlusaumnum.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

hafa meðtekið frá Guði, en sem þó er í algjörri mótsögn með boðskap annarra sem líka segja að sé byggður á orði Guðs. Hvernig getur fólk komist að raunum sannleikan þegar svona er í pottin er búið, þegar einn predikar eitthvað og annar allt annað? Og ekki verður það auðveldara þegar fram á sjónarsviði koma menn sem fullir það að Guð hafi gefið þeim sérstaka opinberun eitt eða annað. Suma dreymir drauma sem þeir útleggja sem vitrani frá drottni sjálfu. En aðrir segjast hafa fengið spámalega opinberun sem þeim beri að koma á framfæri við fólk. En þegar slíkur boðskapur eða draumur eða vitrun er borin saman við orð Guðs, fara efasemdirnar að hrannast upp hjá athugulum áheyrendum. Það sorglega við slíka nútíma spámenn og boðskap þeirra er svo staðreynd að fæstir hafa nokkuð fyrir því að leita eftir sannleikanum í orði Guðs, eins og drottinn bauð öllum að gera. Þar með verða slíkir auðveld bráð þeim sem Biblía kallar falsspámenn. Ekki einfaldast máli við það að spádómar þeirra sem drottinn kallar falsspámenn geta oft uppfyllst og þar með telja margir að þar hljóti að vera talsmaður Guðs á ferðinni. Eða hvernig getur falsspámaður sagt fyrir atburði sem rætast? Þannig spyr fólk og hefur nú enn meiri tiltrú á viðkomandi spásagnamanni enda hefur spádómurinn hans ræst að fullu. Og þó segir orð Guðs okkur að varast slíka spámenn, enda séu margir falsspámenn á ferðinni. Hvernig á fólk að varast falsspámenn sem geta sýnt fram á að spádómar þeirra og aðrar draumsýnir og opinberanir frá æðri máttarvöldum séu frá Guði? Þetta er alls ekki eins vandasamt og það virðist í fyrstu vera. Guð hefur gefið okkur marga leiðbeiningar sem varðveitir fólk á vegi réttlætis og sannleika þegar það einfaldlega vill taka mark á orði Guðs. En þá þarf það líka að lesa orð Guðs og kynna sér það. Þá verður það svo miklu auðveldara fyrir okkur að rata í gegnum frumskó villukenninga og inn í ljós sannleikans. Við skulum skoða hvað Guð sjálfur hefur að segja þessa hluti og byrjum þá með því að lesa í Jesaja, spádómsbók Jesaja, í 30. kafla og ég les þar frá 8. versi sem segir þannig: Far nú og rita það á spjald hjá þeim og letra það í bók svo að það á komandi tímum verði til vitnisburðar ævinlega. Því að þetta er þrjóskulíður. Lígin börn sem eigi vilja heyra kenningu drottins. Þau segja við sjáendur, þér skuluð eigi sjá sýnir, og við vitrana menn, þér skuluð eigi birta oss sannleikan. Sláuð oss heldur gullhamra og birtið oss blekkingar, tilvitnun endar. Þarna er Jesaja að lýsa viðhorfi fólks til sannleikans sem það vildi alls ekki heyra og enn síður fara eftir því. Þetta fólk vildi miklu heldur hafa sín á meðal spámenn og kennimenn sem kittluðu hjekum að gynnt þeirra með tungu lipur sinni, heldur en að þurfa að hlusta á boðskap leiðréttingu á líferni sínu, viðvaranir og komandi dóm. Það er í svona umhverfi og andrumslofti þar sem fólk vill ekki heyra það sem satt og rétt, sem hið falska þrýfst og blómstrar. Þegar fólk vanda sig ekki í meðhöndlu sinni á orði Guðs og gleypir allt það sem það heyrir boða sem væri það heila og sannleikur frá Guði komin, þá er ekki von á góðu. Þá er jarðvegur frjór fyrir lygar og villukenningar. Staðreyndin er þó svo að eins og fólk vildi ekki heyra hið sanna og rétta á tíma Gamla testamentisins, þegar spámenn Guðs töluðu og kenndu. Þannig er ástandið enn í dag, nema ef til vill ennþá alvarlega. Skoðum næst fullyrðingu drottins þess efnis að fram muni koma falsspámenn sem boða spámenn

0: spádóma sem geta ræst. Og við lesum þá í spádómsbók Jeremía, 23. kafla, og ég ætla að lesa frá 20. og 5. versi þar sem hann segir: Ég heyri hvað spámennirnir segja, þeir sem boða lygar í mínu nafni. Þeir segja, mig dreymdi. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámennirnir, þeir er boða lygar og flytja tál, er þeir sjálfur hafa upp spunnið? Hvort hyggjast þeir að koma þjóðminni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum, er þeir segja hver öðrum, eins og feður þeir að gleymdu nafni mínu vegna Baals. Sá spámaður sem dreymir draum, segi drauminn, og sá sem hefur mitt orð, flyti hann mitt orð í sannleika. Hvað er sameiginlegt halmstrái og korni, segi drottinn? Er ekki orð mitt eins og eldur, segir drottinn, og eins og hamar sem sundur molar klettana? Sjá, þess vegna skal ég finna spámennina, segir drottinn, sem stela orðum mínum hver frá öðrum, og tilvitni líkur hér. Guð átti svo sannarlega ýmislegt vantalað við kennimenn og spámenn fyrir tíma. Mitt í öllu þessu rugli sem menn boðuðu fólki Guðs var að heyra rödd Jeremía sem einn kendi það sem var satt og rétt. Hann gat bara alls ekki þagað. Hann varð að boða sannleikan til þess að leiðrétta villukenninga þær sem haldið var á lofti af mönnum sem töldu sig vera boðbera Guðs. En Jeremía átti ekki sjö dagana sæla, eins og kemur í ljós hér í 26. kaflanum í Jeremía bók og ég les frá 7. versi. En er prestarnir og spámennirnir og allur líðurinn heyrði Jeremía flytja þessi orð í musteri drottins. Og Jeremía hafði lokið að tala allt það sem drottin hafði boðið honum að tala til alls líðsins. Þá tóku prestarnir og spámennirnir og allur líðurinn hann höndum og sögðu, þú skalt vissulega deyja. Hví hefur þú spáð í nafni drottins og sagt, þetta hús skal verða eins og húsið í Síló? Og þessi borg skal í eyði lögð og mannlaus verða. Og allur líðurinn safnaðist gegn Jeremía í musteri drottins og tilvitni líkur. En það er þegar falskur boðskapur rætist sem virkilegur vandi er á ferðinni fyrir fólk, eins og sést að eftirfarandi lýsingu drottins sem við finnum í 5. Mósebók í 13. kafla, og ég ætla að lesa þar fyrstu 3 versin. Þar segir: Ef spámaður eða drauma maður rísu meðalíðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða, þeirra er þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamanns. Því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar, og tilvinnun endar. En hvernig getur einlægt og leitandi fólk komist að raunum það hver boði sannleikan? Ekki síst þegar sjálfu drottinn varar okkur við hinum mörgu falsbámönnum og öðrum kennimönnum sem ekki boða það sem er satt og rétt. Jú, við eigum að prófa allt, að sannreyna allan boðskap með því að bera hann saman við orð Guðs. Allt sem kemur heim og saman við orð Guðs er sannleikur. Öllu öðru ber okkur að hafna og þetta er alls ekki erfitt að gera. Allir sem kunna að lesa handbók að nýrri saumavél eða að nýjum bíl geta lesið sér til í orði Guðs hvernig sannleikurinn lítur út. Þá leið er hægt að komast á raunum hvað sé villa af öllu því sem boðað yfir fólki daglega. Já, þetta í rauninni eins einfalt og það fyrir húsmóður að lesa uppskrift að góðum rétti. Farðu eftir uppskriftinni og ljúfengur rétturinn verður að staðreynd. Eins er það með orð Guðs. En þá verður þú að lesa það og læra það. Vissulega mikil hætta á að fólk láti blekkjast, enda hefur sjálfur Kristur varað okkur við þegar hann segir eftirfarandi í Matteusar guðspjalli í 24. kafla og ég les frá 23. versi. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir og tilvitnun endar hér. Af slíku vitnisburði drottins er augljóst að mikil hætta er á ferðum í trúarheiminum. Enda hafa margir prédikara komist upp með allskyns boðskap og yfirlýsingar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Og þó segja slíkir boðendur hafa fengið vitranir og draumsýnir frá Guði. Þeir komast upp með slíkar blekkingar þar sem fólk les ekki Biblíuna til þess að komast að raunum hvort rétt sé farið með orð Guðs. Jeremía, einn spámanna Guðs innan aragrúa af falsbámanum. Hugsaðu ykkur. Hann reyndi að leiðrétta vitleysuna og boðaði sannleikana af krafti en sjáu hvernig fór fyrir honum. Við lesum það í spátumsbók Jeremía í 20. kaflanum og ég les frá 7. versi. Þar segir Jeremía: Þú hefur tælt mig, drottinn, og ég lét tælast. Þú tókst mig tökum og barst hærra hlut. Ég er orðin að stöðuga atlagi. Allir gjöra gesað mér. Já, í hvert sinn er ég tala, verð ég að kvarta undan ofbeldi og kúun, því að orð drottins hefur orðið mér til stöðurar, háðungar og spots. Tilvitnun lýkur. Þetta var til þess að Jeremía reyndi að draga sig í hlé, enda hlýtu það að hafa reynst honum erfitt að sitja undir því að vera kallaður falsbámaður af falsbámanum. Einmitt þegar hann boðaði aðeins það sem er satt og rétt. Sjáu hvernig honum leið þegar hann reyndi að koma sér undir því að kenna og boða orð Guðs á meðal fólk sem vildi alls ekki hlusta á hann. Við lesum nú 9. versi. Hann sagði: Ef ég hugsaði, ég skal ekki minnast hans og eigi framar tala í hans nafni, þá var sem eldur brinni í hjarta mínu, er byrður væri inn í beinu mínum. Ég reyndi að þola það, en ég gat það ekki, tilvitnun endar. Nei, drottinn lét hann ekki friði, enda var ekki marga að ræða sem þekktu orð Guðs sannleikan eins og hann í gerði. Og það er ekki alltaf auðvelt að vera talsmaður Guðs á meðal manna. Sannleikurinn er oft ekki vinsæll. Eða segir ekki máltækið, sannleikanum er hver sár reiðastur. Af hverju skildi það vera þannig? Af hverju er þeim gert erfitt fyrir sem vilja boða orð Guðs og ekkert nema sannleikan? Það er vegna þess, eins og Páll Postuli segir í Efesusbréfinu í 7. kafla og ég les frá 10. versi. Hann segir: Allokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin. Við heimsdrottna þessa myrkurs, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Tilvitnu líkur. Við eigum í baráttu við hættulega óvini þar sem Satan og hans árar eru. Og þeir eru ekki á því að sannleikurinn fái að hljóma óhindrað. Og þeir eru duglegir í því að blekkja fólk, enda geta þeir oft fengið á sitt band boðbera sem segjast boða Biblíuna en í rauninni afbaka þeir hana. Það er þess vegna sem Kristur varaði við hættulegum spámanum eða falsbámanum og myndi á að jafnvel útvaldir væru í hættu að láta að blekkjast. Nú mætti ætla að ég væri að taka of stórt upp í mig með þessum orðum. En takið eftir því sem Páll Postuli segir í öðru Þessalóniku bréfi, í öðru kafla og ég les frá 9. versinu. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpni. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum, en haft velþóknun á ranglætinu til vinnun endar. Hvar ert þú stödd eða staddur gagnvart andlegri fræðslu sem sögð vera byggð á orði Guðs? Ertu vissum að þú hafi meðtekið sannleikan eins og hann að finna í orði Guðs? Eða er hugsanlegt að ýmislegt í þeirri fræðslu sem þú hefur nú þegar meðtekið sé byggt á mannasetningum? Kynntu þér málið því að þú átt allt undir því komið að þú finnir sannleikan eins og hann í Kristi í Jesu. Lestu orð Guðs og lifðu í sannleikanum. Jesu sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ekki láta aðra mata þig á því sem ef til vill alls ekki satt og rétt.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
0: Það gerist alltaf þegar fólk tekur til við að lesa orð Guðs Biblíuna og þá að einhverju marki að þá koma margar spurningar upp í huga þess. Og þegar það af einlægni fer að taka mark á öllu því sem drottinn hefur þar að segja okkur mönnunum, þá fer fólk gjarnan að skoða sínar eigin venjur og trúar siði í nýju ljósi. Við þetta vakna enn áleitnari spurningar hjá öllum þeim sem leita sannleikans. Einlægir leitendur sannleikans munu alltaf finna sannleikan þegar þeir leifa Guði að vísa sér á hann í Biblíunni. Þar allar leiðbeiningar drottins að finna okkur til sáluhjálpar. Og það sem ekki þar að finna skiptir þá ekki máli hvað hjálpræði okkar snertir. Í orði Guðs að finna margar leiðbeiningar varða trúarsiði okkar. Þegar því fólk fer að leita þar að uppruna hinna ýmsu helgisiða og trúar athafna sem það hefur tamið sér eða sem það hefur alist upp við, þá gerist það oft að fólk finnur hvorki stafnja krók fyrir sumum þeirra. Það þá sem fólku kemur til okkar prestana til að fá skýringar á þessari þögn Biblíunar varðandi suma þessara helgisíða. Margir hafa komið til mín í gegnum árin og áratugina sem ég hefi aðstoða fólk við að öðlast skilning á orði Guðs og spurt til dæmis fermingarnar. Hvað hefur Guð að segja okkur fermingarnar, spyrja margir. Þess eru auðvelt að svara. Þar sem Biblían hefur nákvæmlega ekkert fermingar að segja, ekki eitt orð. En af hverju fermum við þá börnin okkar, næsta spurning þeirra sem vilja hafa það sem rétt reynist. Því til að svara að fermingin einn af þeim trúarsíðum sem margt kristi fólk hefur tileinkað sér, án þess að Guð hafi nokkuð komið þar nærri eða gefið fyrirmæli þar Svo fögur sem fermingin kann að virðast mörgum, þá hefur Guð þó alls ekki leiðbeint fólki sínu að taka upp þennan sið. Hins vegar hefur drottinn boði fólki sínu að við hafa skírnina og þann helgisið hefur flest kristi fólk tileinkað sér, þótt að mörgum sé hún alls ekki framkvæmt í samræmi við leiðbeiningar frelsarans. Hvernig stendur á því að fólk tekur upp trúarsiði sem Guð hefur alls ekki boðið okkur að viðhafa, en vanræki svo algjörlega einfalda og innihaldsríka helgisíði sem Guð býður okkur að hafa í heiðri. Þetta skulum við skoða nánar í ljósi Biblíunar, en fyrst vil ég benda á þá staðreynd að drottinn Jesús Kristur kvartaði sáran yfir þeirri tilhneigingu manna, jafnvel þeirra sem segjast vera fólk Guðs, að fara eigin leiðir til þess að öðlast sálihjálp. Það sagði þessar tilhneigingar leiðar til þess að menn færu að trúa og treysta á erfikenningar og mannasetningar. Við skulum lesa eina slíka yfirlýsingu Jesu Krists sem að finna í Matteusar Guðspjalli í 15. kafla og ég ætla að lesa þar frá fyrsta versi til hins níunda. Þar segir, Nú komu til Jesu farísear og fræðimenn frá Jerúsalem og sögðu, Hvers vegna brjóta lærisveina þínir erfi kenning forfeðrana? Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Hann svaraði þeim, Hvers vegna brjóti þér sjálfur boður Guðs, sakir erfi kenningar yðar? Þér ógildið orð Guðs með erfi kenning yðar. Hræstnarar, sans bárvar Jesaja yður, er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitnun endar. Hér fer ekkert á milli mála að drottinn var mjög ósáttur við ýmsa þær kenningar og þá trúasiði sem gyðingar höfðu tamið sér. Og drottinn segir afdráttalaust að erfikenningar og mannasetningar séu til einskis. Nú vilja margir einlægir leitendur sannleikans vita hvort fermingarnar séu á meðal þess sem drottinn kallar erfikenningar og mannasetningar. Þar sem ekki að finna stafkrók í orði Guðs varðandi fermingar, þá hljótu við að komast að þeirri niðurstöðu að hér sé sið að ræða sem menn hafa tilskipað en ekki Guð. Fermingin er erfikenning sem fólk hefur tekið í arf frá fyrri kynslóðum og er alls ekki í samræmi við yfirlýstan vilja Guðs. Guð hefur nefnilega gefið okkur allt annan helgisíð. Þar sem við getum tjáð trú okkar og hollustu við frelsaran okkar. Þá vaknar strax úr spurning hjá þeim er vilja hafa aðeins það sem réttir, hvort fermingin sé gagnslaus. Ég læt hlustendum það eftir að ákveða það hver fyrir sig. En orð Guðs og fyrirmæli hans eru mjög skýr varðandi trúarathafnir og helgisiði sem okkur ber að viðhafa til að upplifa hjálpræði Guðs. Og fyrirmæli Jesu Krists eru mjög skýr og afdráttalaus eins og þau eru að finna til dæmis í Markúsar Guðspjalli í 16. kafla og ég ætla að lesa þar vers 15 og 16. Hann sagði við þá, farið út allan heim og prédikið fagnaðar erindið öllu mannkyni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða en sá sem trúir ekki mun fyrir dæmdur verða og tilvitnu líkur. Hér er Jesús að lýsa eðlilegum næstu skrefum sem sérhver trúaður einstaklingur tekur, þegar hann eða hún lærir að trúa á Jesu Krist og treystir honum fyrir eilífu hjálpræði sínu. Með öðrum orðum, þegar þú trúir af einlægni á Jesu Krist, þá muntu láta skýrast. Og sú skýr sem Jesús kendi og undirgefst sjálfur er af allt öðru tagi en ungbarna skýrn og er einnig mjög ólík fermingunni eins og hún gerist yfirleitt á meðal kristina manna. Sjálfur var ég skýrður sem nýfætt barn og síðan fermdur þegar ég var 13 ára gamall. En síðar þegar ég öðlaðist meiri þroska og skilning á orði Guðs komst ég að raunum sannleika biblíunar og uppgötvaði hver vilji Guðs er í þessu efni. Þá fannst mér svo eðlilegt og sjálfsagt að fara að boði drottins í svo mikilvægu máli sem sáluhjálp okkar er. Og þar sem hann er jú okkar drottin og frelsari, ætti hann þá ekki að vita best. Finnst þér ekki líka áheyrandi góður? Sjálfsagt að fylgja fyrir mælfu drottins? Ef ekki, af hverju tekur þú þá mark á því sem drottin kallar erfikenningar og mannasiði. Þú gerir það af því að fram að þessu hefur þú talið að þetta sé vilji Guðs. En nú þegar þú veist betur, hvað viltu þá gera? Ætlað þú samt að halda þér við erfikenningar og mannasetningar? Pétur var ekkert í vandræðum að svara þegar honum var skipað að trúa og predika öðruvísi en Guð vildi. Hann sagði hátt og skýrt, fram að bera hlýða Guði en mönnum. Í ljósi slíkra afdráttalausra yfirlýsinga, hver mun afstaða þín þá verða? Eða tekur þú ekki mark á orði Guðs? Trúir þú ekki öllu því sem Jesús Kristur hefur að segja okkur, er við kemur sálu hjálp okkar? Ekki tel ég þó að ferming mín hafi skaðað mig á nokkurn hátt. Ég og mitt fólk við vissum einfaldlega ekki betur og fórum því einu og öllu eftir þeim trúar og helgisíðum sem við höfum alist uppi við. En það er þegar ljós sannleikans nær að skína inn í hugar fylsni okkar að hlutinni taka breytingum. Að sjálfsögðu vildi ég fara að fyrirmælum frelsara míns. Ég hafði einmitt látið fermast til að helgast honum. En þegar ég lærði meira og komst á raunum hver sannleikurinn í þessu öllu er, þá tileinkaði ég mér hann. Oft gerist það að foreldrar koma til mín og spyrja hvað það eigi að gera varðandi fermingu barna sinna. Í ljósi þess að það hefur uppgötvaðu vilja Guðs í þessu efni. Þetta gerist oft þegar foreldrarnir hafa lært að þekkja Biblíuna betur og eru því betur meðvituð eða meðvitaðir áherslur Guðs hvað þetta snertir. Þegar hér er komið er fermingin oft á næsta leiti. Þá er málið oft all viðamikið vegna stór fjölskyldunar og svo er það einni hinn mikli félagslegi þrýstingur sem börnin finna fyrir frá félögum sínum. Það er því skiljalega erfið aðstaða sem börnin finna sig oft í. Þau vilja gera vilja Guðs og þau vilja líka koma til móts við alla í stór fjölskyldunni, frænda og frænkur, afa og ömmur og fleiri sem ekki skilja hvað málið snýst. Það er stundum á slíkum tímamótum að börnin gera kortveggja, það er að segja, að sinna skildum sínum við hinn stóra hóp vina og ættingja og láta því ferma sig til þess að verða við væntingum þeirra. Og svo einni fljótlega á eftirferminguna þá láta þau skýrast í samræmi við fyrirmæli Drottins. Undir slíkum kringumstæðum hefur fermingin verið innihaldsríkari þar sem barnið er þá meðvitað hvað virkilega felst í því að helga frelsaranum lífsitt. Fermingin snýst þá ekki peninga og aðra gjafir. Fatnaður og veisluhald skipar þá ekki æðsta sess í huga þess er fermist. Heldur er það Jesús Kristur og friðþæging hans fyrir syndir við ferminga barnsins sem er aðal atriði. Þegar svo viðkomandi lætur skýrast eins og Jesús lét skýrast, þá upplifir hinn unga persóna lífið í Kristi, sigri hrósandi, enda hefur hún þá gert sáttmála við frelsaran samkvæmt fyrirmælum hans. En að hvaða leiti er hinn biblíulega skýrn frábrugðin ungbarna skýrninni? Jú, hún er tákræn athöfn dauða, greftrun og upprisu persónunar. Þessu er besti lýst með orðum Páls postula eins og við finnum þau í Rómverjabréfinu í 6. kafla og ég ætla að lesa þar 3. og 4. versi. Það segir, eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesu erum skýrðir til dauða hans. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristu var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins og tilvinnu líkur. Ung barna skýrnin getur aldrei uppfyllt þessa leksjur, enda var Jesús aldrei skýrður sem líti barn. Hann tók skýrn á fullorðsaldri og gekk þá út í ána Jórdan þar sem nóg vatn var til staðar til að viðhafa niðurdýfingar skírn. Þannig táknaði vatnið gröfina. Skírnin sjálf boðaði dauða hins gamla og syndua manns. Og þegar hinn skýrði einstaklingur steig upp á vatninu, gat hann í trú liti fram til þess tíma þegar Jesús kemur aftur að sækja sitt fólk. Þá munu dánir rísa aftur upp og lifa að eilífu. Hinn biblíulega skýrn er einni lofur Guðs um það að sá eða sú sem nú hefur hlotið skýrn byrjar nú nýtt líf í Jesú Kristi. Öll fortíðin er gleymd og grafin. Viðkomandi fær að byrja upp á nýtt. Að sjálfsögðu þurfti Jesús ekki að skýrast vegna þess að hann væri syndari. Jesús var saklaus og Jesús er eilíf saklaus og syndlaus. Nei, hann þurfti ekki að skýrast. En hann sagði við Jóhannes skýrara, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Svo að við hljótu þess að feta í fótspor Jesú Krists, fylgjum fordæmi hans, einmitt til þess að uppfylla réttlæti. Þessa lexíur eru ekki eins augljósar í fermingunni, enda var fermingin innleitt af mönnum sem ásamt ungbarnaskýr átti að koma í staðinn fyrir þá skýr sem Jesús Kristur boðaði og bauð okkur að tileinka okkur. Mannasiðir geta aldrei komið í staðinn fyrir það sem drottinn býður okkur að viðhafa. Jesús Kristur, frelsarinn okkar, segir við okkur enn í dag. Ég hef gefið yður eftirdæmi til þess að þér breytið eins og ég breytti við yður til vegni líkur. En hvað sem fortíðinni líður og hvað sem fáfræði okkar í orði Guðs líður fram að þessu, þá skulum við gefa drottni að fullu og öllu. Látum helgast honum og þá í samræmi við leiðbeiningar hans þar að lútandi. Þá borga sig alltaf að fylgja fordæmi frelsarans.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðum fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og er ég sneri mér við sá ég sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni, opinbunabókin 1.12.13. Sjö ljósastikur af gulli. Þetta hafa eflaust verið sjö arma ljósastikur eins og sú sem greinti frá í annari Mósebók 25. kafla. Hver hluti hennar var listaverk, allt var úr skýra gulli, það hlýtur hafa verið dýrleg sjón. Við lesum að þessa ljósastikur eiga að tákna sjö söfnuði. Já, hugsum við. Þeir voru stórkostlegir söfnuðirnir í frumkirkjunni. Það var kraftur andans og mikið líf. Nei, því var nú ekki að heilsa. Það er annað sem blasir við okkur þegar við lesum bréfin til safnaðana sjö. Fimm af sjö söfnuðum voru varaðir við, jafnvel stranglega. Svo virðist sem tveir þeirra hafi verið döðvona í andlegri merkingu. Í Sardes voru fáir einir sem höfðu ekki sörga klæði sín. Söfnuðurinn í Fíladelfju fær einungis góða vitnisburð, hann einn. Þarna var því ekki allt slétt og felt. Og samt er þessum sjö söfnuðum líkt við ljósastikur úr gulli. Já, þannig lítur drottinn Jesús á söfnuðina. Hann metur þá mikils hvað veldur. Þeir eru dýrmætir í hans augum. Það er fyrsta atriðið, ekki svo að skilja að hann sjái ekki bresti þeir og syndir öðru nær. Hann er þungorður þegar hann ávítar þá og býður þeim að gera iðrun. Við eigum aldrei að afsaka bresti okkar heldur játa þá í hreinskilni fyrir Jesú. Hann vissi vel hve mjög þeim var áfátt. Jesús elskar söfnuð sinn sjálf sín vegna. Hann er honum dýrmætur. Við ættum að hugleiða það oftar en við gerum. Við sjáum glöggt það sem miður fer en eigum við hugar far Jesú. Jafnvel í söfnuðunum þar sem margt var að, fann hann fáin nöfn sem voru honum trú. Opinbunabókin 3.4. Það voru þau sem hann beindi sjónum til. Þar sá hann gull ljósastikuna. Svo dýrmætir eru vinir hans honum og sjálfur gengur hann mitt á meðal þeirra.

0: Eftirfarandi efni eru tímaritinu innsýn. Dómur í kaffistofu. Þetta var aðeins lítil kaffistofa við þjóðvegin á leiðinni frá Atlanta. Ytra útlit var ekki beint boðlegt að sjá. Gamalt, hrörlegt og sóðalegt. Við hefðum sjálfsagt ekki hugsað okkur tvisar ef bílstjóri á flutningabíl hefði ekki mælt svona vel með staðnum. Hann sagði að allir bílstjórar og þreyttir ferðalangar stoppuðu þarna hefðu gerst síðustu 20 árin. Maður minn, Keith og ég, vorum að fara heim eftir stutt frí í Flórida. Við vorum ekki ókunnum þessum hluta Georgíu, vorum orðin svöng eftir langa keyrslu, svo við ákvaðum að taka bílstjórna orðinu og koma við á þessu litla kaffihúsi. Við mistum hér bíl af blikkandi auglýsingurinn sem ástóð Jóð kaffistofa. Góður matur. Er við keyrðum upp að þessari óásjálíu byggingu með alla málninguna flagnandi, hváði ég. Ertu vissum að þetta sé staðurinn? Hvernig getur svona staður borið fram góðan mat? Ég veit það ekki, sagði Keith, sem að komið hroll. Bílstjórinn sagði það og þeir veit allt svona lagað. Ég varð undrandi þegar kom inn fyrir. Þar voru hrein afgreiðsluborð, bónuð gólf og borðum var komið snyrtilega fyrir með hreinum rauðhvít köflóttum dúkum. Snyrtilega afgreiðslustúlka gekk beina með fulla bakka af ilmandi mat frá eldhúsinu. Ég er sjálfsagt dæmt þennan staðra, sagði ég, er við smegðum okkur inn í lítinn bás við gluggan. Hver hefði geta ímyndað sér að kaffihús sem væri svona hrörlegt að utan gæti verið svona fínt að innan? Keith kinkaði kolli og byrjaði að fara yfir matseðlinn. Ég held að ég fáið mér ostasamlóku, franskar, salat og gosdrykk. Hvað en þig? Já, það hljómar alveg ágætlega, ég fær bara það sama. Keith lét þjónustustúlkan hafa pöntuna, hún brosti og hvarf síðan inn í eldhúsið. Ég hallaði mér aftur á bak og horfði í kringum mig. Þetta er dásamlegt, ég er svo sannarlega. Veistu að vanalega laða þessi staði til sín fólk sem er lægra sett í þjóðfélaginu, en ekki þessi staður. Mér líður vel hér. Þetta minnir mig á litlu kaffistofuna heima þegar við vorum ung. Ertu ekki sammála því? Keith brosti og kinkaði kolli aftur. Hvað eru margir kílómetrar þar til? Drunur frá mótorhjólum kæfðu síðustu orðin. Ég leit út gluggan og sá fjögur Harley Davidson mótorhjól koma að kaffistofunni. Sex hippar stigu á hjólunum og gengu að innganginum. Jæja, þar fór friðurinn. Velkomnir Hells Angels. Þjónustustúlkan vísaði þeim að borði anspænis okkur og ég komst ekki hjá því að taka eftir síðu hárinu, svörtu leðurjökkunum, leður stífilunum og þröngu gallabuxunum. Hversu með allir nokkur vilji líta svona út, hvíslaði ég að Keith. Og þar að auki í Jesús frelsar skiltum. Þeir vita örugglega ekki einu sinni hver Jesús er. Svona, engan æsing, sagði Keith. Það eru margir mótorhjóla klúppar sem klæða svona ekki bara Hells Angels. Hafði engar áhyggjur. Þökkum bara fyrir matinn, borðum og heldur svo áfram ferðinni. Allt í lagi, muldraði ég, en það pirraði mig nú samt að sjá þá í Jesúskirtum. Hvað allir þeir vitu Jesú eða Kristi lífirni? Svona lagað gefur svo ranga mynd af kristindómi. Ertu nú ekki búin að fara einum og langt, spurði Keith. Ég stakk gaflinum í gúrkuna og hreytti út mér. Skulum éta. Gleymir þú ekki einhverju? Borðbæn, þegi? Já, alveg rétt. Ég gleymdi því. Hálf utan við mig beigði ég höfuðið og muldraði einhverja bæn. Ég vonaði að enginn hefði tekið eftir þessu. Leitaði hans í kringum mig og fór síðan að borða. Maturinn var góður og fljótlega gleymdi ég alveg hippunum. Þjónustustúlkan var að færa okkur reikninginn þegar hipparnir fengu sinn mat. Ég mun aldrei gleyma því sem gerðist næst. Hipparnir 6, Hells Angels, tóku höndum saman og beigðu höfuðið á meðan pilturinn í Jesús frelsar skiltunni hafði borðbæn upphátt. Sæll aftur, faðir. Við erum komin til að tala við þig aftur. Við erum ekki að byggjum neitt greiða. Við viljum aðeins þakka þér fyrir þennan mat og þakka þér aftur fyrir nýju vinin okkar, Tom og Ellen, sem voru strandaglópar á hraðbrautinni. Við erum svo glöð yfir að geta hjálpa þeim, því þú hefur gert svo margt fyrir okkur. Nú bjóðum við þér að setjast hér hjá okkur í nafni bróður okkar, Jesú. Síðan tóku þau öll undir með hátíðlegt Amen. Bæn hans hafði alls ekki verið hljóð mjög muldrandi. Margir gestana litu við til að athuga hvað væri að gerast. En þau litu það ekkert á sig fá. Heldur byrjuði að borða matinn eins og ekkert væri eðlilegra. Er við stigum út í kalt kvöldloftið, leit ég á neonljósin á kaffistofunni. Vandræðaleg leit ég á Keith og sagði Kaffistofa er víst ekki það eina sem ég hef dæmt ranglega í kvöld.
1: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White þegar drottinn kemur. Þegar háar hrópið hljómar. Rómverjabréfið 13:11. Gjörið þetta því heldur sem þið þekki tíman að yður er mál að rísa af svefni. Því að nú er oss hjálparæði nær en þá er við tókum trú. Endirinn er í nánd. Hann læðist að okkur hljóðlega, ómerkjanlega, eins og þegar þjófur nálgast hávaðalaust að næturlagi. Megin drottinn gefa að við sofum ekki lengur eins og aðrir, heldur að við vökum og séum á verði. Sannleikurinn mun brátt vinna dýrlegan sigur og allir sem nú kjósa að vera verkamenn hjá Guði munu sigra með honum. Tíminn er naumur, það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Sá tími kemur þegar jafnmargir snúast á einum degi og snerust á hvítasunum deginum þegar lærisvinnarnir höfðu öðlast heilagan anda. Margir hafa lokað eyrunum fyrir boðskap fagnaðaritisins. Þeir hafa verið reyndir og prófaðir en fjallháar hindranir hafa virst hlaðast upp frammi fyrir þeim og loka þeim veginum áfram. Gegnum trú, þolgæði og hugrekki munum margir yfirstíga þessar hindranir og ganga út í hið dýrlega ljós. Næstu því óaðvitandi hafa hindranirnar verið reistar á hinum mjóa og þrönga vegi. Ásteytingasteinar hafa verið lagðir í götuna. Þeim verður velt í burtu. Girðingar sem falskir hirðar hafa reist í kringum hjarðir sínar verða að engu. Þúsundur munu stíga út í ljósið og vinna að dreifingu þess. Himneskar vitsmunaverur munu taka höndum saman við mannlega boðendur. Með þeirri uppörfun mun söfnurinn vissulega rísa og skína og leggja alla sína helgaðu orku fram í baráttunni. Þannig er áform Guðs fullkomnað. Hinnar týndu perlur finnast aftur. Meðan hið háa kall hljómar mun söfnuðurinn fyrir atbeina fyrir hyggju samrar handleiðslu hins hæsta dreifa þekkingu hjálpræðið svo örlátlega að ljósið mun veitast hverri borg og hverju þorpi. Jörðin mun fullast vitnesku endurlausnina. Svo örlátlega mun hinn endurnýjandi andi hafa krýnt með sigurum hinn óþreytandi verkamenn að ljósanleikans fyrir okkar tíma mun leiftra hvarvetna.
2: Hinkraðu við og hugsaðu málið. Við könnumst öll við orðatiltæki, flýttu þér hægt. En hvenær gefum við okkur í raun tíma til að staldra við í erlið hins daglega lífs og skoða heiminn umhverfis okkur? Oft erum við föst í skorðum, tímaáætlana, funda, umferðar eða bara lífsins yfir leitt og gerum okkur ekki grein fyrir að allt í kringum okkur fólk. Ég jafn sek og hver annar í þessum efnum, sérstaklega þegar ég aka eftir yfirfullum strætum. Fyrir skömmu var ég þó vitni að atburði sem gerði mér ljóst, að ég hef verið svo upptekin í mínum litla heimi að ég hef vart gert mér grein fyrir veröldinni umhverfis mig. Ég var á leið á fund og eins og venjulega var ég að hugsa hvað ég ætti að segja. Ég kom að mjög fjölförnum gatnamótum og lenti á rauðu ljósi. Allt í lagi, hugsaði ég með mér. Ég næ grænu á næstu ljósum ef ég flýti mér. Hugur minn og bíllinn voru eiginlega stiltir á sjálfstýringu. Tilbúnir að aka af stað. Þá sá ég nokkuð sem vakti mig til lífsins. Ungkjón sem bæði voru blind. Leiddust yfir gatnamótin en bílarnir þutu hjá allt í kringum þau. Maðurinn hélt í hönd ungs drengs en konan hélt á smábarni í fanginu. Bæði voru þau með hvítan staf og leituðu að vísbendingum sem hjálpa gætu þeim að komast heilu og höldnu yfir gatnamótin. Ég varð strax hrærð. Þau voru að yfirstíga mestu fötlum sem ég gat ímynda mér, blindu. Ætli sé ekki hræðilegt að vera blindur, hugsaði ég með mér. Skyndilega fylltist ég hryllingi. Ungu hjónin gengu nefnilega ekki yfir á gangbrautinni, heldur á ská, beint að miðju gatnamótana. Án þess að gera sig grein fyrir hættunni, gengu þau þvert í veg fyrir umferðina. Ég óttaðist um þau vegna þess að ég var ekki viss um að hinir ökumennirnir gerðu sig grein fyrir hvað væri að vera. Ég fylgdist vel með þessu, enda var ég á besta stað í salnum og þá gerðist kraftaverki fyrir framan nefið á mér. Hver einasti bíll, sama í hvaða átt hann ók, stansaði. Ég heyrði aldrei ískur í bremsum eða flaut. Ekki einasti maður æfti, komið ykkur burt. Allt varð kyrrt. Á þeirri stundu virtist tíminn hafa numið staðar fyrir litlu fjölskylduna. Ég leit forviða í kringum mig til að athuga hvort hinir bílstjórarnir sæju það sama og ég. Ég sá að allir voru að fylgjast með fjölskyldunni. Sá sem var mér á hægri hönd varð fyrstur til að bregðast við. Hann hallaði sér út gluggan og hrópaði, til hægri, til hægri. Hinir fóru að dæmi hans og æftu, til hægri. Hjónin letu sér hvergi bregða en breyttu stefnu og fylgdu leiðbeiningunum. Þeim tókst að komast yfir götuna með aðstoð hvítustafana og nokkura áhyggjufullra vegfærenda. Þegar þau stigu upp á gangstéttina varð ég snortin af að sjá að þau leiddust enn. Ég var hvumsa þegar ég sá að andlit þeirra voru sviplaus og áleit að þau hefðu aldrei haft hugmyndum hve mikilli hættu þau höfðu verið stödd. Samt fann ég glöggt að allir ökumennirnir við gatnamótin vörpuðu öndinni léttar. Þegar ég leiti hlýðar las ég þessi orð af vörum bílstjórans næst mér. Vá, sástu þetta? Ökumaðurinn hinum megin við mig sagði, ég trúi þess ekki. Ég held að við öll orði snortin af þessum atburði. Fólk hafðu numið staða til að liðsýna þeim sem minna máttu sín. Ég hef margoft hugsað þetta atvik og lært ýmislegt af því. Í fyrsta lagi, flýttu þér hægt. Fram að því hafði ég sjaldan hýrt slíka ráðleggingar. Taktu þér tíma, líttu í kringum þig og horfðu á það sem í raunin að gerast umhverfis þig. Þá skynjarðu að hvert andartak mikilsvirði og það sem enn mikilvægara að á hverju andartaki getur þú heilmiklu breytt. Önnur lexía sem ég lærði sú að við getum náð takmarki okkar með því að treysta á okkur sjálf og aðra. Enda þótt hindranina virðast stundum óyfirstíganlegar. Takmark blindu hjónana var að einfaldlega komast heilu og höldni yfir götuna. Hindrunin var áttföld röð bíla sem stemdi beint á þau. En án þess að óttast eða efast heldu þau ferð sinni áfram eins takmarkinu var náð. Við getum líka gert ýmislegt til að ná takmarki okkar og hunsa þær hindranir sem virðast loka leiðinni. Við verðum bara að treysta á eðlisávísun okkar og fara að ráðleggingum fólk sem getur meira en við. Loks lærði ég að meta sjónina, þessa guðsgjöf sem ég hafði alltof oft talið sjálfsagðan hlut. Getið þið ímyndað ykkur hvernig líf ykkar yrði ef þið eruð blind? Reynið að setja ykkur í spor hjónana sem gengu yfir gatnamót án þess að sjá nokkurn skapaðan hlut. Allt og oft gleymum við að þakka fyrir það sem okkur var gefið, einfalda hluti en þó ómetanlega. Þegar ég ók í burtu af gatnamótunum var ég orðin mun meðvitari en áður lífið og mikilvægi þess að elska náungan. Síðan hef ég ákveðið að reyna að líta lífið réttum augum á hverjum degi og nota hæfileika mína til að rétta náunga mínum sem ef til vill verð staddur. Hjálparhönd, gerið sjálfum ykkur greiða, takið því róli og gefið ykkur tíma til að skoða lífið. Takið ykkur smástund og skoðið það sem að gerast umhverfis ykkur innmitt núna. Þið gætuð verið að missa af einhverju stórkostlegu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heils ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að fjalla hvers að vænta í framtíðinni. Getum við eitthvað vita hvað í vændum næstu misseri? Hefur Biblían eitthvað að segja okkur það? Verður árið 2026 gott ár eða verður það slæmt ár? Verða náttúru hamfarir átök eða stríð? Mun eitthvað gera sem mun hafa áhrif á okkar líf, persónlega? Verður líf okkar bærilegra eða þurfum við að takast á við einhverja erfileika? Líklega höfum við mesta áhyggjur og áhuga á að vita hvað verður okkur persónlega. Og því leita margir ýmissa leiða til að sjá hvað mun verða og hvers að vænta. Vinsalt að fletta í blöðunum og lesa alls konar spár, bæði frá fræðimönnum og svokölluðum spámönnum og spákonum. Og jafnvel margir kristnir til að segja hafa fengið vitranir hvað koma skal og hvers að vænta og fólki hlustar. Nú sumir fletta upp í ritum eins og Nostradamus og fólki hlustar. Nú sumir fletta upp í ritum eins og Nostradamus og eftir því sem ég kemst næst

mörgum öðru löndum. Sagt er að Tycho Brahe, opinber stjörnuspekingu Rudolfs annars austurríkiskonungs, að hann hafi spáð fyrir hinna miklu pláu sem gekk yfir Evrópu árið 1665, tveimur árum áður en hún átti sér stað. Og í apríl 1929, byggt á draumi verðbréfamiðlara sem hafði ráðfært sig við hann, spáði spámaðurinn Edgar Cayce hrun á hlutabréfamarkaði. Og sex mánuðum síðar átti hrunið mikla á Wall Street sér stað. Sumarið 1961 spáði Jane Dixon að Dag Hammarskjöld, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, myndi farast í flugslysi um miðjan september og Hammarskjöld lést í flugslysi 18. september 1961. Var allt þetta fólk innblásið af Guði? Höfðu þau spádómsgáfu Biblíunar? Í Biblíunni finnum við einstaklingar sem Guð gaf spádómsgáfu, fólk sem gekk með Guði. Þau voru ekki endilega syndlaus, en þau reyndu að lifa í samræmi við opinberaðan vilja Guðs. Þau áttu persónlegt samband við Guð. En það eru engar sannanir fyrir því að svo hefði verið með þessa spáminn. Hvernig gátu þeir þá komið með svona nákvæmar spár? Nú við lesum til dæmis í síðari konungabók fyrsta kafla að þeir fóru að leita frétta hjá guðunum í Egron. Spárnar sem þar voru sagðar og upplýsingarnir sem gefnar voru komu beint frá myrkra höfðingjanum. Satan beitir ýmsum brögðum til að beina huganum og hugum manna frá guði. Og Satan er vel færum að spá fyrir atburði og láta þá rætast. En Nostradamus, hann er bara falsspámaður sem að okkur ber ekki að hlusta á. Okkur ber að hlusta á spámenn Biblíunar, ekki útsendara myrkra höfðingjans. Og tímariti Karisma kom út með grein hvers vegna árið 2026 stefnir í að vera spádómleg tímamót fyrir framtíðina. Og hvernig geta þeir vita það? Hefur Biblían eitthvað að segja árið 2026 eða eru þeir að leita frétta annars staðar? Síðan spyrja þeir, er síðasta fagnaðar ár náðar tímans að hefjast í mars 2026? Nei, það er það ekki. Fagnaðar ár eða djúbilí hefur engar spádómlega þýðingu á þessum tímapunkti. Reynda skilja ekki hvað menn er að fara nú orðið varandi þessi fagnaðar ár. Fagnaðar ár átti að vera á 50 ára fresti, samkvæmt Biblíunni. En nú á dögum virðist það bara vera hvenær sem að páfinn lýsir yfir á þessi fagnaðar ár. Hér er spurt, gætu framkvæmtir við þriðja musteri gyðinga hafist árið 2026? Nei, það verður það ekki. Og það skiptir ekki máli hvort það sé til staðar. Því að musterið sem við eigum að horfa til er musterið á himnum. Ekki eitthvað jarnesmusteri. Kristur sagði, brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þremur dögum. Þá var hann að tala sjálfan sig, ekki jarnest musteri. Eða eigum að horfa til Jesu, ekki til Jerusalem. Og hér segir, hvers vegna 2026 verður versta ár allra tíma? Nú er það. Ég veit það ekki. Við getum ekki sagt til það. Kannski verður þetta betra ár því að Jesu lísti þessu sem fæðingarríðum og stundum eru þar slæmar en svo dregur úr þeim stund. Þannig gæti það alveg gerst að það dragi eitthvað úr áður en það síðan versnar aftur. En þetta er eitthvað af því sem menn er að segja árið 2026. Opinbera Biblían okkur eitthvað? Höfum við einhverja vissu varðandi framtíða viðburði, dagsetningar og slíkt? Spáir Biblían fyrir ákveðna framtíðar atburði? Já, hún gerir það vissulega. Það segir mjög skýrt í Jesaja 46:10. Ég, og það er Guð sem að talar, ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn framkomið. Ég segi, mín ráðsáliktin stendur stöðug og allt sem mér vel líkar framkvæmi ég.

0: Og við getum treyst á allum Guðs fyrir framtíðina, því að hann er alvitur og þekkir það sem enn er ekki framkomið. Guð hefur fullkomið skilning á því hvernig allt mun þróast. Og jafnvel þó að við skiljum ekki atburði líðandi stundar, getum við treyst því að áætlun Guðs sé í raun okkur til góðs og honum til dýrðar. Og við getum fundið frið og öryggi í því að vita að tilgangur hans mun sigra og með því að beina ótta okkur og óvissu til hans. En inniheldur Biblían spádóma sem eru sértækir fyrir árið 2026. Nú Biblían segir mjög skýrt í Markús 13:34-36. Svo er þetta sem maður fara úr landi, skilji við húsitt og feli þjónu sínum umráðin. Hverjum sitt verk? Dyraverðunum býður hann að vaka. Vaki því þér vitið ekki nær húsbóttin kemur að kveldi á miðnætti í óttu eða dögun. Látið hann ekki finna yður sofandi eða hann kemur allt í einu. Við erum þjónar í húsi drottins sem þjónar Guðs ber okkur að vera vakandi og fylgjast með. Ekki varðandi tímasetningar, heldur að fylgjast með hvort að þeir atburðir sem Biblía fjallar síðan eiga sér stað. Atburðirnir sína okkur skref fyrir skref hvar við erum í straumi spádómana. Og þó við vitum ekki nákvæmlega tímasetningar framtíðar atburða, þá eigum við að vera stöðugt vakandi. Því það er eins og segir í boðskap englana þriggja í opinbrunabókinni. Komin er stunddóms hans. Og frá því að fyrsti engillinn sendi skilaboðin á Guðs fólk að vera undirbúið komu hans. Og þegar við sjáum atburði líðandi stundar þá vekur það vissulega oft sorg. Þú getur sé hræðilega hluti sem eiga sér stað og hræðilega hlutir munu gerast og á sama tíma ef þessir hlutir ættu sér ekki stað þá værum við ekki á lokatíman. Við værum þá ekki nálægt þenn tíma þegar við sjáum frelsur okkar í skýjum heimis. Og það er það sem við viljum sjá. Er þá hægt að hafa gleði þrátt fyrir atburðina? Við getum haft gleði og lifað á þessum tímum í eftirvæntingu eftir honum sem dó og gaf sjálfan sig fyrir okkur. Það er einmitt málið og það er áhersla spádómana. Við vitum ekki tímasetningar. Það er ekki til einn texti í ritningunni sem sýnir nákvæmlega atburði fyrir árið 2006. Enginn veit hvað er að fara að gerast á þessu ári nema það sem Biblían opinberar. En eiga ekki fleiri spádómar eftir að rætast? Jú, vissulega. Það eru margir spádómar sem eiga enn eftir að rætast. Ekki með tilliti til tímasetninga, en vissulega með tilliti til atburða. Spádómarnir þeir benda ekki til tímasetninga, heldur til atburða. Og það sem við munum sjá á árinu, samkvæmt Biblíunni, er að vald Bandaríkjanna mun vaxa. Í opinbjörnabókinni 13:11-12 segir og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hefði tvö horn lík lambshornum en það talaði eins og dreki og það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu. Og nú vitum við að fyrra dýrið er páfavaldið og á hápunkti þess hafði það vald til að steypa keisurum og konungum af stóli. Það hafði vald til að setja heilar þjóðir í bann þar sem þeim var neitað sakramentið og voru því hættu á að missa af hjálpræðinu. Fólk trúði því að án sakramentisins kæmist það ekki inn í himnaríki. Kirkjan á hápunkti sínum hafði mikið vald og Bandaríkin munu beita valdi til að koma fyrra dýrinu til valda á ný. Það segir Biblían. Alla þjóðir á þessari jörð munum mæta valdi og áhrifum Bandaríkjanna. Og það er það sem mun aukast á árinu 2026. Mun það aukast þannig að þeir munu koma á valdi Rómar út allt og framfylgja sunnudagslöggjöfinni? Ég veit ekki hvort það verður á þessu ári, en það mun gerast. En það sem við vitum er að vald dýrsins mun aukast. líklega í einhverjum skrefum. En hver nákvæmlega næstu skref eru, getum við ekki vitað. Biblían heldur áfram og segir í versi 16 og 17 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða enni sín og koma því til leiðar að enginn geti keift eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölunafn þess. Og vald Bandaríkjanna verður nota til að framfylgja kenningum páfa og þetta mun gerast allstaðar í múslímalöndum, í guðleysislöndum eða það sem andatrú eða guðleysi skiptir ekki máli. Allir munu falla fyrir þessu valdi. Nema þú hafir andlegan styrk sem Guð hefur gefið til að standast gegn árásum páfadæmisins. En við vitum að Biblían segir að þetta mun gerast. Þannig að árið 2026 getum við vita að við munum sjá vöxt Bandaríkjanna. Við munum sjá þetta vegna þess að það það sem Biblían segir að muni gerast. Í þessari greini fjallaði öll þau áhrif sem páfadæmið hefur og þar segir áhrif franspáfa á heimsvísu frá fólksflutningum til skatta og gervigreindar vopna. Mikil áhrif sem páfadæmið hefur. Nú franspáfi dáin en páfadæmið er enn hér vegna þess að nýr páfi kominn. Áhrif Leó páfa eru síður en svo minni en hans. Sjáu þessa grein, fyrirsögnin Rubio fagnar nýjum amerískum krafti í sambandi páfa og hrópar diplomatískum samskiptum Vatikansins. Rósar, já. Og síðan segir neðari greininni, Rubio sagði að Bandaríkin og Vatikanið ættu í góðu sambandi en það sé nýtt. Hann útskýrði nýtt páfaveldi færir nýja stefnu. Dýrin tvö í fullu samstarfi. En þeir vita ekki hvert þetta stefnir. Opinbörnabókin segir okkur hvert þetta stefnir. Í kafla 18 og versi 2. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylonin mikla og orðin að djöfla henginni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Og athugaði það að fall Babylonar það andlegt, það fellur andlega, en uppgangur þess veraldlegur. Hún mun vaksa hvað varðar veraldleg völd. Og hvernig veitum við það? Þegar Biblían segir í versi 3, því að hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaði síns og konungar jarðarinnar drýðu saurlifnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Vald páfa mun aukast árið 2026. Auða við þeirra sem fylgja páfavaldinu og vinna í samvinnu við það mun aukast. Þjóðir jarðar munu vinna með páfavaldinu í gegnum áhrif Bandaríkjanna. Það það sem við vitum að mun gerast í meira mæli árið 2026. Daniel segir okkur það í kafla 11 og vers 40 að þegar að endalokunum líður mun konungurinn suður frá heyja stríði hann og konungurinn norður frá mun þeysast í móti honum með vögnum, ritturum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram. Konungurinn suður frá trúleysi og veraldar hyggja sem einkennis heiminn í dag. Það þessi veraldarhyggja sem veitti fyrra dýrinu banamein sitt, en konungurinn norðurfrá mun geysast áfram. Og við sjáum Trump geysast áfram með vagna sína riddara og skip, og hann mun geysast meira áfram á þessu ári. Og þetta fannst mér mjög áhugaverð grein. Hvers vegna árið 2026 verður ár Leó? Og nú það áhugavert að nafni Leó þýðir ljón. Er það ekki djöfullin sem gengur sem öskrandi ljón leitanda þeim sem hann getur gleift? Hvers vegna verður árið 2026 ár ljónsins? Það segja það hér. Þótt búist sé við að stjórnmála og félagslífið árið 2026 verði jafn stormasamt og alltaf gæti nýja árið einnig boðið upp á tækifæri til djúpstæðrar andlegrar endurnýjunar í Bandaríkjunum. Það það sem Páfinn vill einbæta sér að, andleg endurnýjun í Bandaríkjunum. Og hvers vegna sérstaklega Bandaríkin? Nú hann Bandaríkjamaður og fólk að spá það og vill sjá það verða að veruleika. En það annað merkilegt sem að segir þarna í þessari sömu grein. Það segir þótt árið 2025 verði að eilífu minnst sem árið þegar kaþólska kirkjan fékk sinn fyrsta bandaríska páfa líklegt að árið 2026 verði árið sem hann byrjar að setja sitt mark. Það ekki áhugaverð orðanotkun? Árið 2026 verður árið sem Leó byrjar að setja sitt mark. Fyrir okkur ætti það að kveikja á hugsunum varandi spádómana. Og munið hvað segir í Catholic Record London, Ontario sem að við vitnum svo oft í hér frá þessum ræðumstóli það sem að segir sunnudagur merki okkar vald. Kirkjan yfir biblíunni og þessi flutningur kvíldadagsins frá laugardegi til sunnudags sönnun þess. Þetta segja þeir sjálfur. Verður það árið 2026 sem merki dýrsins mun koma fram? Ég veit ekki. Ég get ekki sagt til það, en vissulega þróunin í þá átt og það mjög áhugaverð grein, þetta mjög áhugaverð grein og þetta mjög áhugaverð orðaval sem hann velur sér hér. Stundum held ég að Guð leyfi svona hlutum að koma fram til að fá okkur til að fylgjast með og vera vakandi. Því spádómar uppfyllast í skrefum, í atburðum, þegar við sjáum hlutina þróast. Hernaður og ófriða tíðindi. Það mun aukast árið 2026 og Markus 24:6 segir Þér munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða en endurinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki þá verður hungur og landskjáltar á ýmsum stöðum. Þjóðirnar eru reiðar en þær, og þær undirbúa sig fyrir stríð, stríð og ófriða tíðindi. Þannig að árið 2026 verður ekki friðsælt ár. Þetta verður ár þar sem að átök munu aukast. Ég get ekki gefið þér nákvæmari spá einstaka atburði. Ég getum ekki vita nákvæmlega hvaða hópar munu takast á þessu ári. Allt sem við getum vitað að þessi atburðir munu halda áfram að aukast. Atburðir árið 2026, ónáttúrulegar og náttúrulegar hamfarir, það getum við vitað. Og þjóðir heimsins eru ráðviltar, þær hafa gefið upp sannleikan og það mun verða mikil átök. Þjóð gegn þjóð, segir Biblían, það það sem Jesús sagði að myndi gerast. Og þegar þetta gerist, þurfum við að vera vitur og sjá tækifærin sem það gefur okkur til að boða fagnaðarindið fyrir fólki sem kannski hefur aldrei fengið tækifæri til að heyra það. En Jésús vill ekki að við séum óttaslegin. Nei, hann segir hér í Lúkas 21:28 en þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úr yður og lyftið upp höfðumiðar því að lausniðar í nánd. En raunin svo að ef þetta allt væri ekki að gerast, ef það væri ekki þjóð gegn þjóð, ef ekki væri efnaðsleg eyðilegging, ef ekki væri eyðilegging í náttúrunni, ef það væri ekki stríð og ófriða tíðindi, að þá væri við ekki á endatímanum. Koma Kris væri þá ennþá langt undan. En þetta segir okkur að hún sé nálag jafnvel við dyrnar. Þegar við sjáum þetta gerast það vegna þess að endirinn að koma og Jésús mun brátt birtast. Og hvernig ber okkur að bregðast við þegar við sjáum alla þessa atburði? Ellen G. White segir okkur það í Councils for the Church á blaðsíðu 358. Lítu upp og láttu trú þína vaxa stöðugt. Leyfðu þessari trú að leiða þig eftir þrönguleiðinni sem liggur í gegnum hlið Guðs borgar inn í það sem framöndan Við áttum mikil ótakmörku framtíð dýrðar sem fyrir þá sem hafa frelsast. Þegar heimurinn snýst út í brjálaði og heimsku og stríð og eyðileggingu og efnaðslegar hörmungar getum við auki trú okkar þegar við nálgumst Jesu. Það er það sem við þurfum. Að vera saminuð Kristi, nála Jesu til að trú okkar aukist. Því þeir sem eru með Jesu, það eru þeir sem eru útvaldir. Við erum kölluð og útvalinn, kölluð til að lifa fyrir húsbónda okkar. Þú ert valinn farvegur fyrir sannleika Guðs. Þannig að árið 2026 verður ár prófrauna og kannski erfileika, en samt verður það ár blessana. Guð er með okkur, það segir Biblían. Englar munu halda aftur vindunum árið 2026. Það segir frá því opinbörnabókinni 7.1. Eftir þetta sá ég fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar. Þeir héldu á fjórum vindum jarðarinnar til þess að eigi skildu vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré. Lof sé Guði að þrátt fyrir stríð og ófriða tíðindi þá eru englarnir. Þeir eru til staðar að halda aftur af þessum stríðsvindum. Englarnir leifa aðeins það sem Guð leifir. Og þessir englar halda enn fast og koma í veg fyrir að djöflar taki yfir mannana börn og sökkvi heiminum í ógnir og hamfarir. Hinn er vitrum muni skilja. Daniel segir okkur það í kafla 12 og versi 10. Margir muni vera klárir, hreinir og skýrir. En hinn er ógulegu muni breyta ógulega og engir ógulegir muni skilja það. En hinn er vitrum muni skilja það. Við höfum tækifæri til að vera vitur og gera aðra vitra. Vitrir munu skilja það sem er að gerast, þó þeir séu varkárir. Það er engin ótti, þó við sýnum varkárni þá er engin ótti. Við þurfum ekki að óttast atburði framtíðarinnar. Segir í bókinni Christ Triumphant á blaðsíðu 316, en þjónar Guðs eiga ekki að treysta á sjálfan sig í þessari miklu neyð. Komandi atburðir eru í höndum drottins. Við getum haft skilning þó stundum sé myrkur og þó stundum getur hlutirnir í lífi okkar verið óljósir. Og þú veist ekki nákvæmlega hvað þú þarft að gera. En þegar þú varðveitir trún á Jesu mun hann opna leiðina. Hann mun sína þér rétta leið. Hann hefur loka atburði framtíðarinnar í höndum sér og einnig atburðina í þínu persónlega lífi. Við erum kannski máttlösi að hafa áhrif á heimsatburðina, en það er heldur ekki það sem Guð kalla okkur til að gera. Jesús sagði, ríki mitt er ekki af þessum heimi, ekki ennþá. Það verður það en ekki alveg strax. Og þannig er máttur kristinna manna, máttur kærleika og heilbrigðs hugafars á meðan heimurinn verður brjálaður, á meðan örlög þjóða eru föst og dómur Guðs hvílir á þjóðum heims. Það segir Biblían okkur að okkur sé gefin andi máttar kærleika og stillingar. Í miðjum ótta erum við trúföst og í miðjum vonleysi er von og í miðjum hatri munum við hafa kærleika og vinna verkuðis. Kraftur, kærleikur og heilbrigt hugafar er fyrir þá á árinu sem treysta Guði og það er mikið bless. Og hvaða ótta sem þú getur staðið frammi fyrir, hvað sem þú ert að gangi gegnum, þá munt þú hafa stillingu til að fara í gegnum það þegar þú ert ólest orð Guðis. Það segir í bókinni Counsels on Health á blaðsíðu 629. Sönd trú göfgar hugan, fínpússar langanir, helgar dómgreindina og gerir þann sem yfir því býr að þáttakanda hreinleika og helgi himinsins. Það færir engla nær og aðskilur okkur meira frá anda og áhrifum heimsins. Andi heimsins er Satan. Þegar við hulliðum Krist munum við hafa meira af Jesu, meira af englum og minna af djöflinu. Er það ekki það sem við viljum? Það er það sem ég vil. Og ég byrða það sé það sem okkur mun öðlast á árinu. Og hún heldur áfram og segir, Það kemur inn í allar athafnir og tengsl lífsins og gefur okkur anda heilbrigðar, heilbrigðs hugar. Niðurstaðan er hamingja og friður. Andi heilbrigðis er heilagur andi. Og við verðum að taka við heilagum anda í sannleika í hjarta. Þá getum við haft heilbrigt hugafar á þessu ári. Og það segir líka hér í Adventist Home á blaðsíðu 550. Á þeim degi munu hinir frelsuðu skína fram sinn dýrðföðurins og sonarins. Englar himinsins sem snerta gullhörpur sínar munu fagna konunginum og þeim sem eru verðlaun sigur hans. Þeir sem hafa verið þegnir hvítir í blóði lamsins. Þeir sem eru vitrir verða hvítir, hvít þegnir og ganga inn í himnaríki. Sigur söngur mun hljóma og fylla allan himinin. Kristur hefur sigrað og við munum bera þess vitni að þjáning hans og fórn var ekki til einskis. Látum ekki fórn Jesu Krist verða til einskis á árinu 2026. Vegurinn framundan, leiðin framundan, við vitum ekki með vissu. Við vitum að sumir atburðir geta á sér stað, en hvort það verður á þessu ári vitum við ekki. En það sem ég veit er að við getum haft heilbrigt hugafar, við getum haft meiri trú, við getum haft og fengið meira af Jesu og við getum fengið meiri blessanir og að lokum kemur Kristur í skýjum himins og ég segi kom þú drottinn Jesús. Amen.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
2: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæru vinir. Og ég er svolítið ódreiknanleg. Eins og oft mun ég fara kannski úr einu í annað. Ég ætla líka að segja ykkur sanna sögu sem gerðist fyrir ekki mjög löngu en á 19. öldinni. Og sérstaklega í ljósi þessa óveðurs og snjóstorms sem geisar hérna úti, þá á hann vel við. Hún svona skerpir hugsunina það hvernig er að búa í Síberíu. En á 19. öld, fyrir langa og löngu sem sagt, þar var fólki gjarnan komið fyrir í útlegð í refsingarskyni fyrir að þóknast ekki harðsvíruðum yfirvöldum og reyndar er þetta að gerast svolítið enn. En vel að merkja, fólkið í sögunni kom frá Úkraínu. Og það var þá Úkraína var hluti af Rússlandi. Þess vegna kannski Pútín að reyna ná aftur því sem hann telur Rússland eiga með réttu. En svona til gamans, hún skoða athyglisverða hluti. Ég er gaman að vísindalegum hlutum. Við gaman að íhuga og skoða, jafnvel þau, sem eru alveg út í hött. Hugmyndaflug mannsins er svo ótrúlegt og djörfung hans í spádómum byggðum á mannlegum vísindum er oftar en ekki eitthvað sem fær okkur til að glenna upp augun eða hrista höfðið. En ég ætla ekki alveg að fara út í þá sálma núna en margir sem að telja allt sitt byggt á vísindalegum staðreyndum og hafa komið með stórar yfirlýsingar myndi ekki segja tala hátt það í dag. En skoðum til gamans kraftin sem fór í fyrstu tvær mínúturnar að koma geimskullinni frá hjá NASA 28 mílur upp í loftið. Tvær eldflaugar sem voru festar á sinnhvora hliðferjunar notuðum 83% af lyftiaflinu til að koma henni þessa hæð. 83% fóru bara við það að koma henni upp í gufuhvolfið. 5 mínútum síðar luku þær verki sínu og fjallu í hafið í fallífum og voru sem betur fer notæfar aftur, þetta er svona endurnýting. Þegar Guð skapaði, notaði hann ekki 80% af afli sínu til að skapa jörð og líf og allt. Allt sem hann talaði fram og það varð. Hann hefur óendanlegan kraft sem betur fer fyrir okkur. Lífið stundum svona hjá okkur mönnunum að frá fyrstu áætlun eða hugmynd og undirbúningi virðist að taka mesta átakið að hefjast handa. Hvort sem það stórt verkefni eða bara koma sér að því að klára verkefni eins og að undirbúa hugleiðingu eins og þessa eða koma sér út í veðrið eins og var í morgun. Ég skal viðurkenna það hér og nú að ég þjáist oft að frestunar áráttu og oftar en ekki hafa mínar ritgerðir í skóla orðið til degi fyrir skiladag. Af hverju á ég erfitt með að vera skipulag og nýtin á tíma? Svarið til dæmis kvíði fyrir að mistakast, að ráða ekki við verkefnið, ástæðna geta verið svo margar. En í Filippi bréfinu í þriðakafla segir í versi 13 Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Okkur svo gjarnt að gleyma því hvaðan styrkur nokkur kemur. Reyndar hef ég oftar en ég get talið hver reiðubúin Guð að styrkja mig ef ég aðeins tek mig smástund til að ræða málin við hann. Leita liðsynis hans og þykja fyrirbænir annara. Ekki flókið, þið bara setjast niður og eiga kyrðarstund með honum, tjá hugsanir sínar, kvíða, löngun til að takast vel til, hvað sem er. Bara að eiga þessa einlægu stund, þessi samskipti við almættið. Svo er líka oft mál sem heilagur andi hefur innblásið okkur að við upplöfum og reynum mótlæti, hindranir og svo virðist sem ósýnileg öfl sjá fullu að berjast á móti. Oft tekur það líkamlegt og andlegt þrek til að koma ánfram því sem lagt var upp með. Pétur segir í fyrsta Pétursbréfi í 5. kafla í versunum 7-9. Varpið allri áhyggju yðar á hann því hann ber umhyggju fyrir yður. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleypt. Standi gegn honum stöðugur í trúni og vitið að bræður yðar og systur út allan heim verða fyrir sömu þjáningum. Fyrir og síðar, eins og kemur fram í sögunni á eftir. Djöfullin leitast við að splundra viðleitni okkar og áætlunum til að fylgja Guði. En Guð lofar okkur styrk til að halda áfram. Hann ekki aðeins kletturinn okkar, hann líka eins og eldsneytið í flaugunum sem lyftu geimfluginni. Lyftur okkur hærra og hærra yfir allt sem dregur úr okkur kjark og mátt. Eins og stendur í 10. versinu, en Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífu dýrðar, mun sjálfur, er þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður og styrkja og öfluga að gjöra. Hans mátturinn aldir alda. Amen. Í Jesaja 40. kafla segir svo, Veistu þá ekki? Hefur ekki heyrt? Drottinn eilífur Guð, skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýist ekki, speki hans rannsakanleg. Hann veitir kraftinum þreytta og nógan styrkunum þróttlausa. Ungir menn þreytast og lýjast, æskumenn hníga. En þeir sem von á drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og lýjast ekki. Þeir ganga og þreytast ekki. Í sálmunum 18. kafla í versi 2 segir Davíð eftir að hafa verið frelsar undan óvinum sínum er sátum líf hans. Hann mælti, ég elska þig drottin. Og mér langa til að bæta við vinir. Ég hef stundum sagt í svona geðshræringu og ákaf og gleði, ég elska þig drottin. Og vitið það, það er svo gott að segja þetta við Guð, ég elska þig. En hann heldur áfram, þú styrkur minn, drottin, bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Davíð er að segja þetta mörgum, mörgum öldum áður en að Jesú kom fram að hann að kalla hann frelsara þarna. Hann vissi að hann yrði frelsari, að væri það. Og hann heldur áfram, Guð minn, hellubjarg mitt, þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn hjálpræðis míns, háborg mín, lofaður sé drottin, hrópa ég og ég frelsast frá óvinum mínum. Við ættum að leita í sálmannastafis þegar að eitthvað bjátar á og jafnvel oftar. Í fimmta versinu segir hann, nú verði í svakalögum kringumstæðum, brim öldur dauðans umkringdu mig, elfur glötunarinnar skelfdu mig, snörur heljar luktu mig, möskvar dauðans fjallu yfir mig. Í angist minni kallaði ég á drottin og til Guðs míns hrópa ég. Hann heyrði raust lýsa því sem drottin er í lífi hans. Hann kallar hann frelsara sinn, þó Jesús hafði ekki komið þennan heim fyrir löngu eftir daga Davíðs. Sem nefndur er í ættartölu Jesú, sem rituð er í fyrsta kafla með Matteusar. Og það er svo sannarlega þess virði að lesa og íhuga þetta efni. Í fyrsta kaflanum í fyrsta versi segir hérna í Matteusi, ættartala Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams, nefnir þá báða þarna. Þar í Jesú nefndur mörgum ættliðum eftir að Davíð, eftir Davíð, en samt talin þarna sonur Davíðs og sonur Abrahams. Svo þetta er aðtegli verð. Munið eftir því að farisjarnir sögðu, Abraham er faðir okkar. En þannig hljóðar til gamans, ættartalan frá versi 16. Og Jakob gat Jósef mann Maríu, en hún ól Jesú sem kallast Kristur. Svo segir þetta, þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að herleðingunni til Babilonar, sem fjallar mikið í Daníels bók, og 14 ættliðir frá herleðingunni til Krists. Svolítið merkilegt. Fæðing Jesú Krists varð með þessum atburðum, segir í 18. versinu, María móðir hans var föstnuð Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilugum anda. Þarna skýrt tekið fram, þrátt fyrir þessa ættartölu, að María varð þunguð af heilugum anda, sem sagt Guð gat Jesú, svo hann gerðist mannssonur til að taka á sig syndir heimsins. Hann sem sagði á krossinum, Faðir fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Er ekki erfitt að ná utanum einmitt þetta? Við sem eru svona mannleg, hvernig getum við byrjað að skilja hvað Kristur er tilbúin að fyrirgefa okkur? Hvernig getum við sem eru svo smá og breysk skilið því líkan kærleika? Hvað var Jesú að segja? Þarna, mitt í öllum þessum þjáningum, vissi hann að þessir aumu menn sem kvöldu hann og fyrirlitu, þeir voru valdi Satans, sem reyndi allt til að gera ónýtt áform Guðs að frelsa mannkyni frá syndabölinu. Það tókst ekki. Kristur fór alla leið. Vinir, þess vegna er ennþá opið, boðið í brúðkaupið. Til að eignast eilíft líf sem talaður í meðal annars meginna 10. Þetta brúðkaup þegar að fólk Guðs og Kristur hittast á ný, sækir til sín söfnuðina fólkið sem að elskar hann. Nú ætlum ég að segja ykkur söguna. Það svo gaman að segja sögur í desember. Við erum alltaf að segja sögur. Og þessi saga sönn. Og við erum eins og ég sagði á hann mitt í kuldakasti og það á svo vel við. Sagan, eins og ég sagði í upphafi, frá Síberíu og Úkraínu. Eða mestu leitir frá Síberíu. Gerist á 19. öld þegar stórir hópar á fólki var sent í útlegð á tundruna í Síberíu og hafði fátt til bjargar annaðin fáeina hálfvilta hesta sem að það handsamaði. Það voru engin önnur samgöngutæki komin til sögunar. Við erum líklega erfitt með að gera ykkur í hugarlund hvernig var að komast af þarna í fimbulkulda Síberíu. Það var líka hætta allstaðar, það var hætta af grimmum mongol og ættflokkum frá Kirgistan. Kirgistan, takk ég eftir, sem átti landamæri allt suður til Kína. Nafnið þýðir á tyrknesku, við erum 40. Og er talið standa fyrir hina 40 ættbálka Manas sem að goðsagna kennt hetja sem sameinaði 40 svæðisbundnar ættir. Stan er aftur á móti viðskeita perknesku sem þýðir bara staður. Eins og við höfum oft svona viðskeita á íslenskum heitum, staður, stan í þessu tilfelli. Fólki sem sat í útlegð var sífellt í hættu af árásum frá þessum herska og mongólum. Þeir voru langt í frá umburðalindir gagnvart kristnu fólki og drápu það að minnsta tilefni, ekki síst, vegna trúar þess. Í einni heimsóksinni til hins kristna safnaðar baptista vel að merkja, sagði fulltrúi þeirra, sem sagt fulltrúi hinna herska og nágranna, einn presta okkar sem sér skinnfórnirnar segir okkur að þið séu lygarar og svikarar og þið getið ekki sannað að sunnudagur sé rétti dagurinn til að tilbyðja guð ykkar. Já, þeir héldu sína samkomur að sunnudagum. Ef þið getið ekki sannað þetta, þá munum við öruglega drepa ykkur. Því að við viljum ekki svik hvíta mannsins á þessum stað. Þar með fór hann í burtu frá litlu kirkjunu þeirra. Í þetta sinn. Það var rík ástæða til að óttast þessa mongólsku ættflokka. Þeir stunduðu meðal annars þann sið að flá skinnið af hvítumönnum. Hvenær sem þeim mislíkaði eða fengu ekki sitt fram, fláðu þeir af þeim húðina og lituðu og bjuggu til hluti sem þeim fannst einhvers virði. Við höfum heyrt aðra ættflokka sem að taka ýmislegt eins og höfuðleðri og svona. Þetta alls konar. Baptista presturinn hljóp út úr kirkjunni og hrópaði á eftir höfðingjanum grimma. Við þurfum nokkra daga en við munum finna þennan texta hand ykkur. Presturinn var aðeins 3 dagar. Það var engin undankoma. Þarna í útilegðinni, frost og kuldi á eyðilegum sléttunum og aðeins fáeinir líttamdir hestar nýlega handsamaðra mönnum. Það var ekki í mörg skjól að flýja þarna. En þetta kristna, harðduglega fólk vildi ekki láta hugfallast, það trúði því sem það taldi vera sannleikan. Presturinn safnaði sínu fólki saman í litlu kirkjunni og allir sem gátu lesið fengu það verkefni að lesa vissa kafla í Biblíunni. Þau trúðu að það hlýt að vera hægt að finna réttningastæði sem sönnuðu að sunnudagurinn væri hinn rétti hvíldardagur eins og þau höfðu trúað. Þau sem gátu lesið hófu að lesa það sem þeim var úthlutað og hinir sem voru ólæsir krupu niður og báðu fyrir góðum árangri. Langar lestrastundir og bænir skiluðu engum árangri. Fólkinu til mikillar undrunar fundu þau marga reikningateksta sem bentu á 7. daginn sem heilaganda Guðs sabbat hvíldardag. Hvergi í Biblíunni gátu þau fundið að hvíldardeginum hefði verið breytt í annan dag. Það voru 21 fjölskylda í útlegð, meir en 100 manns. Þau höfðu barist fyrir lífi sínu fyrstu 2 árin við hræðilega erfiðar kringumstæðir. Margir sultu í hel og heljart kuldin tók mörg líf, aðeins þeir hörðustu lifðu af. En lifandi Guð heyri hróp útlagana eins og fyrrum. Þau fundu fyrir návist hans og þeim fannst þau aldrei vera yfirgefin. Á 19. öld voru meira en milljón rússar, oft menntað fólk, sent til Síberíu til þess jafnvel að deyja. Þetta voru ekki glæpamenn, heldur fólk sem vildi hafa frelsi til að lifa samkvæmt samvisku sinni. En það fékk það ekki, frekar en jafnvel í dag. Þessi þrá eftir frelsi kostaði þúsundur lífið og margir komust aldrei aftur tilbaka til hins svokallaða siðmenntaða heims aftur. Nú stóð þessi hópur, þessi litli hópur í litlu baptista kirkjun í Síberíu frammi fyrir því að löngun þeirra til að tilbýða Guðsinn samkvæmt bestu samvisku var ekki lengur einfalt mál. Og hann að ég upphafi þegar þau komu á þessa staði innan mongólana, þá voru tungumála hindraðnar algjörar. Þetta voru algjör ólík tungumál. Þannig að samskiptin við hérna innfættu voru ekki einföld. Það tók rúmlega 2 ár að mynda einhver tungumála samskipti. Og þá, áður en þessi atburði sem ég er að lesa í dag, átti sér stað, þá hafði hafist trúboð hinna kristnu meðal innfættra með þeirri sannfæringu að Guð mundi blessa það því að presturinn trúði því að það sem Guð hefði leift að þeir væri seldir í útlegð og erfileika væri það ein af ástæðunum til þess að kenna heiðingjunum Guð skapara sinn og frelsara. Kristna fólkinu var uppálagt lagt að sína góða fyrirmynd og umhyggju. Þau áttu að kenna þeim Guð föður og soninn sem gefið hafði líf sitt fyrir alla menn. Mongólarnir voru ólæsir en andi Guðs getur unnið hjörtu. Og eftir langa mæðu hófu mongólarnir að koma til kirkju og var kennt að Guð bæri umhyggju fyrir velferð þeirra. Og þeim var kennt að orðið væri innblásið af Guði og leiðar vísir í lífinu öllu. Þeim var einnig sagt að föstudagur sem var þeirra helgidagur væri ekki hvíldardagur, heldur væri sunnudagur, drottinsdagur. Þetta var upphaflegi boðskapurinn sem að þeim að gefi bestu samvisku. Og svo kom þessi örlega ríka áskorun. Sannið að þessi dagur, sunnudagur, sé rétti dagurinn eða þitt inn í lífinu. Og dagurinn rann upp. Og heiðingjarnir komu, vopnaðir í stórum hópi. Það var búið að gráta og biðja til Guðs leiðsögn. 3 fulltrúar frá heiðingjunum mættu prestisafnaðarins í kirkjunni sem hafði þetta að segja. Við höfum verið leittir á villigötur í Evrópu. Við höfum nú sjálf lesið Guðs orð vandlega. Og komist það því að ritningin talar aðeins 7. daginn sem hinn rétta hvíldardag, en ekki 1. daginn. Vissulega er minnst að 1. daginn 8 sinnum í Nýja testamentinu, en ekki ein vísbending heilagleika tengdan honum. Við munum ekki berjast á móti. Þið megið drepa okkur ef þið viljið, en við vonum og biðjum að þessi stað sameinist þið okkur í að vegsama Guð á hans heilaga degi hvíldardeginu. Sem þau gáfust bara upp og földu þetta allt í Guðs hendur. Síðan settist hann og beið. Hinir 3 innfættu rættu málin sín á milli og fóru svo án þess að segja neitt. Fólkið sat þögult og sumir grétu. Tíminn virtist standa í stað. Allt í einu opnu styrnar og sömu 3 mennirni kom inn. Verið ekki hrætt, sögðu þeir. Við munum ekki drepa ykkur. Við komum til baka til að ganga í lið með ykkur. Við munum alltaf hafa lofgjörð á 7. deginum eins og heilaga bókin ykkar segir. Svo fór höfðingi þeirra, Hemmemba að nafni, að útskýra hvers vegna þeir höfðu gert þessa kröfu sönnun í upphafi. Það aðeins of löng saga til að segja hér, en raunin var svo að hinir innfættu prestar höfðu heyrt Biblíuna áður og sumir jafnvel rannsakað hana. Þess vegna höfðu þeir, grimmilega, krafist þess að kristna fólki sýndi fram á réttmæti sunnudagsins sem hvíldardags. Því þeir vissu að þau gætu ekki sýnt fram á það. Og þar sem þeir héldu að flestir hvítir menn væru lígarar og svikarar, en innfættir vildu lifa í samræmi við vilja Guðs, þá varð þessi niðurstaða sem sýndi sannleikan til þess að þessi ólíku hópar sameinuðust og hófu friðsamleg samskipti. Öllum drápum linti, enginn misti húð eða líf af hendi hinna herska og nágranna sinna. Sagan lengri en ég verð að hætta hér. Fólki snýri aftur til landsins síns, síðar meir, Úkraínu og lífið hélt áfram, en það var ekki auðvelt því að sunnudagurinn var enn haldin í gamla landinu. Kæru vinir, við heyrðum fólk fyrir langa löngu sem varð að lesa Biblíuna sína til að reyna að bjarga lífi sínu og komst að því að það hafði haldið eitthvað sem ekki stóðst. Við það að lesa orðið komst það að því sem við þekkjum í dag, flest okkar hér, að hvíldardagurinn sjöndi dagur vikunar og fjórða boðorðið stendur óhaggað. Það mun verða hótað og mismunað vegna þessa dags, svo segir Biblíana verði í framtíðinni og er þegar. Við erum ekki útlagar í Síberíu, en það kann að koma sá tími að okkur líði svolítið eins og útlögum í okkar eigin umhverfi. Ef okkur blöskra ljót orð og grimmd eins og hún birtist á samskiptamiðlum, þá getum við rétt ímyndað okkur að fólk sem eis út úr sér óhroða á netinu einhver tíman tilbúið að láta öll mörk, lönd og leið og láta grimmdina bitna á þeim sem því finnst verðskulda fyrirlitningu og einhvers konar refsingu sem þeim finnst henda. Eins og presturinn og fólki í þessari sögu gafst upp og lét guðum að ráða örlögum sínum eftir að hafa lært sannleikan, eins okkur óhætt að treysta þeim sem helgaði hvíldardaginn og tók hann frá fyrir okkur öllum til heilla, til hvíldar og íhugunar. Munið að hvíldin getur verið margskonar, fara að heimsækja einmana sálir, lesa fallega sögum fyrir börninum Jesú, þjóna þeim sem bátt eiga kærleiksrík samskipti, njóta útivistar og skoða sköpun Guðs. Listin ótæmandi. Munið að Jesús sendi okkur hjálparan, heilagan anda. Okkur eru allir vegir færir ef við, eins og presturinn í þessari sögu, leggjum allt í hendur hans og treystum honum. Treystum og trúum. Engin geimvísindi. Verum eins og börn í hjartanu, tökum Guð á orðinu, orði hans. Guð bless ykkur.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan er ekki illskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma veltið fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing Páfans að öll trúabrögð leiði til Guðs er að hrista undirstöðu trúar milljóna. En er þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falinn sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið er að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fordra spádóma sem vara við stórkostlegri blekkingu? Er þetta skref í átt að alheimstrú? Og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara hafa skýrari skilning á því hvað yfirlýsing Páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hæð sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálægt við erum mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn kannski ekki það sem þú býst við, en það eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing Páfans. Ímyndaði þér að þú standir á víðáttumiklu markastorki, iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé svo besta, hinn sanna lausn á þínum þörfum? Ímyndaðu þér nú að þessir söluaðilar séu trúabrögð. Hver og ein býður sína leið. Sína leið til að ná guðlegu takt.

leiði að lokum til sama guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákallum frið og skilning í sundruðum heimi. En það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem er suðupottur menningar og trúarbragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það er hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing páfa að öll trúarbrögð leiði til Guðs er í takt við stærri hreyfingu. Þetta er ekki bara ákall samvinnu, það er að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13.3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda saman eða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámanlega atburði sem spáð er í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu, þar sem átök koma oft vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það er meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta er eins og breytt hlið sem lítur vel út, en Jesús segir í Matteusi 7.13 gangið innum þrönga hliðið, því að vítt er það hlið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hinn breiða leið, þar sem trú allra er samþykkt sem jafngild, kann að finnast rétt, en það er ekki eins og Kristur kenndi. Þegar leiðtogar tala á stöðum þar sem fólk af mismunandi trúarbrögðum lifi nú þegar hlið við hlið, byggja þeir upp eftirvæntingu fyrir þessa alþjóðlegu hugmynd. Þetta er eins og að planta fræjum í frjóan jarðveg. Þessar hugmyndir skjóta rótum og breiðast út vegna þess að þær höfða til tilfinningar sátt og frið. En hvers konar samhljóm erum við að tala Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann að lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur páfans passar inn í spámalegan ramma, ramma sem er í takt við sín á samin að trúarsvið. En þetta er ekki ný stefna. Reyndar er þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaða tilraunir til að samina trúarbrögð undir miðlægt vald. Markmiðið er skýrt, koma öllum undir eina reglíf sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum. Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu, en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi ágöllum trúarsamstöðu kunni að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaveðri áætlun. Við erum ekki bara að sjá mann sem stuðlar að friði, við erum að verða vitni að grunninum að alþjóðlegri hreyfingu sem passar við spámanlega viðvörun í Opinberunarbókinni 13. Þetta snýst ekki að sýna kærleika og skilning. Þetta snýst að skipa völd og áhrifundir eina trúarlega og pólitíska heild. Þegar við höldum áfram munum við sjá hvernig þessi hugmynd er ekki bara tilviljunarkennd hreyfing, heldur útreiknuð skref í átt að uppfyllingu alheims trúarbragða. Kerfi þar sem ætlast er til að allir falli að. Það er mikilvægt að við skiljum hvað er að gerast undir yfirborðinu vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn með kenningar Biblíunar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum, hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað er framundan, en þú veist að það er áfangastaður sem býður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir fram að þig og segir: af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Það er leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi, sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar, því innst inni rifja þú upp orð

einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhvers sem sagði, þetta er eina leiðin. Nýleg yfirlýsing Páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta er þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég er vegurinn, sannleikurinn á lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala eina leið af mörgum. Hann var að tala einu leiðina. Leið hans er þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu Páfans. Hugsaðu þetta svona. Ef Jesús er einu dyrna til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég er dyrnar, sá sem kemur inn um mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallega dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu margar leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðvelduleiðina. En sannleikurinn snýst ekki þægindi, hann snýst trúna við það sem er satt, sama hversu erfitt það er. Í postulasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Postularnir fylgtir heilögum anda boða djarflega að hjálpræði sé ekki að finna í neinum öðrum en Kristi. Þetta snýst ekki þröngsýni, þetta snýst að skilja að sannleikurinn er einstakur í eðli sínu. Ef það eru margar leiðir til að ná sama áfangastað, þá er mikilvægi og sérstaða fórnar Krist dregin í efa, jafnvel hafnað. Nú skulum við bæta við þennan skilning með því að skoða fyrra Tímóteusarbréf 2:5-6. Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnagjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér er engin tvískinningur, einn meðalgangari, ein leið. Þetta er ekki bara í andstöðu við boðskap Páfans, það er í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn er meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum, sama hversu aðlaðandi eða innihaldsríkunu virðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna? Í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf, hvað sem það kostar. Þetta er þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalonikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Orð Páls minna okkur á að sá tími er að koma og er sennilega þegar kominn, þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta er ekki bara guðfræðileg umræða. Þetta er spurning líf og dauða, andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og Páfin lýsir því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs, ryður hann brautina fyrir hina miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta er lúmsk lygi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af henni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jesús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðinu sem við leitum. Biblían er skýr. Kristur er eina leiðin og öll önnur leið, sama hversu lokkandi eða vel hún er framsett, er leið til andlegrar áhættu. Boðskapur Páfans kann að virðast góður, en ef hann stangast á við orð Krists, þá er það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarindisins. Spámanleg sýn á alheims trúabrögð. Ímyndaðu þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan er rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar
og sameinumst undir einu málstað. Það hljómar aðlaðandi jafnvel göfugt, er það ekki? En það er undirtónn, fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endurspeglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóða vettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, táknað sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbyðja það. Þetta er ekki bara trúarlegt, þetta er sameining borgarlegs og trúarlegs valds, kerfi þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinalegt. Eina leiðunum sem verið að kynna í dag er í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu er það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúabragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd, en innbyggt í þessum skilaboðum er eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem er þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stuðlaða einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaðu nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúabrögð, þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skyldum á lúmskan hátt. Við vitum af opinbörnabókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi. Þetta ákallum sunnudagshelgi snýst ekki bara að huga að sköpuninni. Það snýst að færa fjöldan í átta sameinuðu kerfi þar sem allir fari í takt við eina tilskipun. Það er skref í átta hnattrænni einingu sem rýmar við þá alheim stjórn sem dýri sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í opinbörnabókinni 18:4 og hvetur okkur gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það sem hér er vísað til er Babylon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr. Þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að því virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs. Þetta ákallum aðskilnað er mikilvægt vegna þess að minnstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili. Púsluspil sem passar við spámanlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í gjörðum heldur í tilbeðslu. Svo að þó að leikvangurinn kann að virðast eins og hátíð sameiningar, þá er nauðsynlegt að greina henn raunverulega boðskap. Biblían varar okkur við að láta ekki hrífast með mannfjöldanum, heldur að standa staðföst í sannleikanum. Þegar við förum lengra munum við kanna villandi eðli þessara samkirkjulegu hreyfingar og hvers vegna skilningur á þessum táknum er mikilvægur fyrir þá sem leitast við að vera trúir. Kölluninn að koma út úr Babylon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfan sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúabrögðum undir sama merki. Hugmyndin einföld, leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér eitthvað meira að verki. Stefna Vatikansins til að ná þessari einingu ekki ný.
hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var Jesúita reglan mynduð. Þetta var ekki venjulegur trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifum mótmælenda umbóta sinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu Jesúita sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hugann að sínu markmiði. Þetta mynstur hefur ekki breyst, það hefur bara þróast. Í dag sjáum við Jesúita taka virkan þátt á mennta og pólitískum vettvangi, móta stefnu einingar með vitsmunalegum áhrifum sínum. Þeir eru í farabroti samkirkjulegra hreyfinga og leiða samræður sem benda til þess að öll trúabrögð geti og ættu að sameinast undir andlegri leiðsögn páfans. Áhrif Jesúita ná til stór viðburða eins og Vatikan II sem endur mótaði nálgun kirkjunar á samkirkjunni. Vatikan II opna dyrnar til samræðina við mótmælendur og önnur trúfélög og mildar skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama, sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu, þannig að hugmyndunum einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daníel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans. Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbiðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun. Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeiðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki beygt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum. Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlögunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa endurómar tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeiðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúarbrögðum að sameinast, er hann ekki bara að stuðla að friði. Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða er þetta ákall til málamiðlana að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinberna bókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkjulega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum Jesúita, er ekki aðeins leitað einingu heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota er aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það er eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning, en í rauninni herðir hann tökin, mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem er svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika Biblíunar eða munu þeir hrífast með í straumi víttækrar sameiningar sem boðar málamiðlanir? Kall Biblíunar er skýrt. Í Opinberunarbókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það er víti til varnaðar, að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúakerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi er. Eftirsóknin að einingu
undir forystu páfans og studda vitsmunalegum aðferðum jesúíta er ekki það skaðlösa ákallum bræðralag sem hún virðist vera. Það er stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það er kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúabragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam er Allah lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslamska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni Guð sem föður eða son. Þetta er grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Allah er yfir allt hafinn og hugmyndin að hann verði mannlegur eða í fjölskyldu sambandi er litið á sem guðlast. Samt í kristni er Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesú Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta er engin smá munur. Það er grundvallar munur á því að skilja hver Guð er. Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16 því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engetinn. En kristni Guð er í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína sem er í algjörri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan Guð heldur tekur til fjölda Guða og gyðja. Reyndar eru þeir þúsundir. Það stöðlar að hringrás fæðingar, dauða og endurfæðingar. Endur hólkun með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund. Hugmyndunum að sameinast í sameinlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á Guði sem er aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í fyrstu Mósebók 1:1 segir Biblían í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin er eingyðis trú þar sem Guð er skapari sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað og þar sem hver einstök sál er þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem er framundan. Stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman. Það lítur vel út og flestir ferðamenn eru á leið þangað. En svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort. Leiðsögn sem bendir á annan afskektari stað til að hvílast á. Eitt sem ekki er mertur á opinberum skiltum. Valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin, jafnvel þótt að þýði að fara á móti strömmnum. Þetta er einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag er ekki bara einangrað framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að verða skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þess í gegnum linsu ritningarinnar. Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í annarri Mósebók 28:11 þar sem Guð býður: minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð er ekki bara uppástunga, það er guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn er eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans til marks þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags sunnudags til að hugsa umhverfið
og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni. Eftir allt saman, hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar? En það er nauðsynlegt að viðurkenna hvað er í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardegi Guðs til helgunar á sunnudegi er ekki bara spurning um þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing er ekki tilviljunarkennd. Hún er bein uppfylling spádóma. Opinbarnabókin 13 varar við þeim tíma þegar að allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðin hátt sem er fyrir skipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesú í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: "Varist að láta nokkurn leiða yður í villu." Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsspámenn og táknmunu birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfur svo mannóðarátak, er eitt af þessum villandi táknum. Það er fíngerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átta fölsku tilbeislukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara. Með því að breyta hvíldardegi frá 7. degi í þann fyrsta snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stofnsett? Þessi breyting er tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig opinbarnabókinni 14:12 þar sem við lesum þolgæði og trú hinna heilögu. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boðar Guðs þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt. Í þessu ljósi er sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenar á að hvílast. Það er próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum. Það er ekki hægt að ofmeta hversu brýnt að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma. Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustu atriði. Þeir sem halda boðar Guðs á móti þeim sem þykja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spíritisma. Sjáðu fyrir þeir risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það er tilfinning einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta er fallegt atriði sem tala til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralagi hefur með þessa fyrirhyggja að gera. Það höfða til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúabröðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúru dýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spíritisma og náttúru dýrkun, þar sem náttúran dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, er þetta eining sem Biblían talar eða er þetta eitthvað allt annað? Spíritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi,
koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalonikubréfi 2:9-12 þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnu til að blekkja þá sem neita að elska sannleikan. Efling náttúru dýrkunar og hugmyndunum að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem er sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu er að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver myndi ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sér ljósengils mynd, síðara Korinthubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu, getur oft verið fölsun, dregið fólk frá sannri tilbeiðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar Páfi ýtir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengsl okkar við náttúruna sé heilög, þá er hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd, hann er að leggja grunna kerfi sem saminar allar skoðanir, venjur og trúabrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta er blekking sem lítur aðlaðandi út að utan en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í Opinbörnabókinni 13:16-17 varar Biblían við þenn tíma þegar trúarleg og borgarleg völd sameinast, framfylgja tilbeiðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnaðslegu og félagslegu eftirliti. Og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að framun koma vald þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis. Þegar við sjáum páfan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeiðslu sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það er merki þennan spámanlega samruna. Ásókninni í alþjóðlega einingu og andlega einingu undir páfakerfinu er bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt tákn, heldur spurning hollustu val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta er þar sem hinni trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krists frá fölsuðu ljósi spiritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það er okkar ábyrgð að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunar, skrifaðu aðeins Kristur er leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það er ekki bara yfirlýsing, það er skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt að falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á Biblíu spádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta er ekki bara sögur af fortíðinni, þetta er þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun er lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin, mundu eftir Jóhannes í 8:12 þar sem Jesús segir: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesu Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átta einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunar. Gefð okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesu nafni. Amen.

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Við virðum fyrir okkur söfnum postulana forðum, hvernig þeir heldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta ósku venjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum ósku trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum, sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið, en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegs slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstin við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefið móður drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkindum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi af bænaþjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturinn segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt það kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bænaþjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfu sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkin og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareynslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varði engin venjuleg bænasamkoma, því að fólki sem kom sama til þess að biðja voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert,
sem reiðubúnir eru til þess að leggja líf sitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestinn til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestinn drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafi gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri hátt á vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammað sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bæna göngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nækta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Ég ætla aðeins að tala fleiri dásendir. Ekki margir rétt einni sem að kunna meta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur og voru hérna aðal sælgæti, það var nú ekki mörg að móða, en gráfíkjur eru til margra hluta nytsamlegar og við gefum líka sjúklingunum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur. Og algengur í Miðausturlöndum, við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum þess að snúa af þeim hana, hangar greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala nú ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkju köku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig þær frjókast, það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhver tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfin þeirra, þið viti að það til flugur á öllum stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum heimbýlum með okkar og það svo litlar við köllum þeir ávaxtaflugur, þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Mari fer náttúrulega vön alls konar flugum frá Filippseyjum, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða ekki of mikið af þeim. Fíkjurnar eru sem sagt frjókaðar af svo kallari fíkjuvespu. Þetta ekki líkt þessum vespum eða geitungum sem við erum með í huga. Þessi svo lítil, hún sést valla með berum augum. Og hún treður sér inn í fíkjuna, inn í ávöxtin til þess að frjóka og hún leið hún gerir þetta þá missur hún vængina þannig að það bara hún að henda sér út í opindauðan. Hún brotnar niður í ávöxtunum. Þannig Guð hann svo mikið hugmyndaflug. Um alla náttúruna skapaði Guð gagnkvæm sambönd og þegar ég hugsa líka dauðan sem að flugan fær þarna við það að skapa nýtt líf að þá segir líka á einu staði í Guðs orði að til þess að hérna, hljóta frelsunu ylfri þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skýrninni að þegar hún dýft niður þá hann svona myndrænt og tákrænt að fara niður í vota gröf og kemur aftur upp úr lauginni til nýs lífs. Svo það svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð er að gefa okkur. Og frjókun er eitt slíkt samband. Þegar að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort karlega kvenfíkjuna, þess að ætu fíkju, það báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keftir í matvöruverslunni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hana að hluta að ávöxtinum. Þó þetta getur valdið því að þegar þú heyrir svona brakljóð þegar þú býtur og fer að tyggja fíkjuna þá er það ekki fluga. Það er bara fræin í fíkjunni og ekki vera neitt að fara í neitt kvíðakast. Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum í Matteusarbók. Hann lýsti fyrir fylgjendur sínum kunnulegri sjón sem þeir þekktu. Hann var alltaf að benda á náttúruna. Lærðu þessa leksju að fíkjutrefinu leið og sprotarnir verða mjúkir og laufin fara að brjótast út. Þá vitið þið að sumarið í nánd. Við þekkjum það öll. Og hann var að minna hlustendur sína á að þeir hefðu á sama hátt vitneski hvernig heimurinn yrði áður en hann kæmi aftur. Fylstu með, sagði hann, verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá ég kem eins og þjófur og nóttu sem þú átt ekkit vona á því. Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð
Þegar greinin orðin mjúk og laufin fara að birtast, þá sumarið nánd. Þetta 24. kafla Matteusar Guðspjalls. Og hérna ætla ég að lesa fyrir ykkur hérna frá 32. Nemi líkingu á fíkjutrénu, þegar greinar þess fara mikjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið í nánd. Eins skulið þér vita þegar þér sjáu allt þetta að hann í nánd. Þér sjáu allt þetta hann í nánd hann fyrir dyrum og sannlega segi ég yður sér að þessi kynnslóð mun ekki líðundi lok fyrst allt þetta komið fram. Himin og jörð munu líðundi lok en orð mín munu aldrei undir lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmi sögu Guðs. En munið líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo þetta sem þið hafi heyrt svo ótalótal sinnum, að það var eins og að vera dög Nóa. Fólk var að gifta sig, getum sagt líka í dag, skilja. Það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan að David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú komið á 12. kafla sem heitir Afturhornir vantrúarmenn. Emerson og fjölskylda hans hafði komið sér þægilega fyrir í sætum sínum og heilsa nokkru vinum, en tíminn var ekki enn kominn að fyrirlesturinn skyldi byrja. Ég get ekki annað en dást að henni snildarlegu aðferð sem herra Dare notar til að framkama ætlunarverk sitt, sagði Lucille. Í stað þess að segja blátt áfram að vantrúarmenn geti ekki neitað eða gert hann engu með útskýringu sínum, marga spádómunum, tekur hann þá upp og býður vantrúarmönnum að hrekja þá ef þeir geta. Og hreinskilnislega sagt hafa þeir ekki gert mjög mikið til þess enn sem komið er. Það er satt, samsetti bróðir hennar. Og í stað þess að segja að vantrúarmenn kannist við Krist sem hinn mesta mann allra tíma, lætur hann pappa að standa hjá sér á ræðupallinum og lesa upp úr bókum vantrúarmanna sjálfra. Þetta kalla ég laglega að farið. Mér þætti gaman að vita hverjir þessir afturhornu vantrúarmenn eru sem hann hefur lofað okkur að segja frá á þessum fundi. Þú máttur að vissum það, sagði frú Emerson, að þeir eru meira en venjulegi vantrúarmenn. Ég er ykkur öllum samdóma, sagði herra Emerson brosandi. Herra Dare fer með allt þetta umræðefni á frumlegast og skemmtilegasta hátt. Það er ekki smávegi sáriði sem hann hefur sætt sig við. Hann hefur hlýtt með kurteisi og sanngirni á alla sem tekið hafa til máls og svarað öllum spurningum skýrt og sannfærandi. En nú gengur hann upp á ræðupallin. Fyrirlesarinn hneigði sig til ýmissa er hann hafi kynst meðal annars Emersons fólksins og tók svo til máls. Tveir vantrúarmenn sátu í járnbrautavagni og ræddu sín á milli með dásanlega líf Krists. Annað þeirra sagði, ég held að mætti skrifa skemmtilega skáldsögu Krist. Þá svaraði hinn, þú hefur rétt fyrir þér og þú ert einmitt rétti maðurinn til að rita hana. Kunngerð hinn rétta skilning á lífi hans og lundefni. Ríf niður hinna ríkjandi trú á guðdóm hans og lýstu honum eins og hann var. Aðeins maður meðal manna. Þessar uppástungu var hlýtt og nokkrum árum síðar var skáldsagan gefin út. Sá sem uppástungun átti var Robert Ingersoll, hinn heimskunni vantrúarmaður, en höfundurinn var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin, Guðspjöllin, til að fá efni

Vildu koma þessi ungi maður, sem hvorki var lærður á grísku né hebresku, ungur trésmiður sem varla hafði komið út fyrir sveit sína og halda í fyrsta skipti ræðu fyrir fjölda manns nytsamar lífsvenjur, svo frumlega og áhrifamikla að heimurinn hefur hvorki fyrir né síðar heyrt aðra eins. Lewis Wallace undraðist orð hans eins og aðrir. Aldirnar hafði ekki varpa skugga á ljós þeirra eða dregið úr fegur þeirra á krafti. Náin kynni af þeim hafði ekki skert unasleik þeirra. Orð hans skína í óviðjafnanlegum ljóma. Þau eru indælustu, friðsælustu og vitulegustu orðin sem nokkur sinni hafa töluð verið. Lewis Wallace uppgötvaði það að Kristur var sú persóna sem er háfleigasta hugsjón bókmenntanna, æðsti persónuleiki heimspekinnar, mesta viðfangsefni gagnrýninnar, grundvallarkenning guðfræðinnar, aðal efni trúabragðanna og kærasti vinur sérhvers manns. Hann skildi að Kristur var hinn mikla höfuð sannreynd veraldarsögunar. Allir þræðir veraldarsögunar sameinast í honum og geisla út frá honum. Að síðustu var Lewis Wallace, bróðir Ingersolls í vantrunni, að beygja sig fyrir krafti sannananna og hrópa eins og hundrashöfðinginu krossin. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og svo fór að meðan Lewis Wallace var að semja þá bók sem átti að sýna Krist, einungis sem mjög kærleiksríkan mann, snerist hann og lýsti honum sem syni Guðs. Hér bil 10 árum áður kom út bókun Krist sem gerði alla Evrópu þrumu losna. Höfundurinn hafði verið alþekktur sem ofsafenginn guðleysingi. Hann kvaðst hafa smánað Krist meira en flestir aðrir hefði nokkur sinni gert. Hann reytaði hænisfulla bækur og lét vitstóla og æðisgengna kímni sína hlaupa alla leiðir þversagna og neitana þar til hann loks staðnæmdist í algerðu guðleysi. Hann sagði enn fremur að hann hefði ekki snúið sér til Krists sökum þreytu því að það hefði gert lífið erfiðara og ábyrðina þyngri. Ekki heldur að því að hann hefði óttast ellina því að hann gæti enn kalla sungan mann, hann var fertur. Ekki af löngun eftir veraldlegri frægð, þegar eins og allt gengur nú hefði hann getað öðlast meiri heiður og vinsældir ef hann hefði haft áfram sínar gömlu skoðanir. Í stuttumáli, eftir að einhver hefur skrifað heila bæku til að ráðast á Krist og kristindóminn og er orðið nafnkunnur sem leiðtogi vantrúarinnar, þá var sannarlega erfitt að snúa við blaðinu og kannast við að honum hafi skjátlast. En þetta er einmitt það sem Giovanni Papini gerði. Hann sem sjálfur past vera guðleysingi og var nafnkunnur sem slíkur. Bók hans Líf Krists gerði heiminn svo forviða og hún hefur verið þýtt á öll helstu tungum á nútímans. Ég las hana með sársaukablöndnum unaði. Herra Emerson bað sér hljóðs. Ég hef ekki truflað þig af því að mér langi til að heyra allar sögu þínar afturhorna vantrúamenn. En þessir menn fóru aldrei út úr landi sínu til rannsókna. Þeir lásu aðeins biblíuna og nokkra sögur og tóku við það sinnaskiptum. Þó að það sé augljóst að vantrúamenn hafi snúist til trúar og það vissum áður, þá er það valla sannfærandi. Þú kannast við að Lewis Wallace, Papini og fleiri hafa breytt skoðunum sínum eftir að hafa lesið biblíuna og nokkra sögur, sagði herra Derr. Jæja, fáir vantrúamenn hafa mikið fyrir því að rannsaka þetta og það er ekki 1000 sem nokkuð tíma lesur röksemdir frá báðum hliðum. Ég skal nú segja þér frá vantrúamanni sem hleypti uppnám ekki síður efasendamönnum en kristnum. Með því að tilkynna að hann ætlaði að sanna að Biblían gæti ekki verið sönn. Sir William Mitchell Ramsay var árið 1881 ungur maður. Hann var frábærilega ráðvandur. Hafði ólastanlega lindiseinkun og góða menntun og einlega löngun til að þekka sannleikan. Hann hafði verið alinn upp í andrúmslofti efasemda sem snemma leiddi hann til þeirra sannfærðingar að Biblían væri óábyggileg. Hann hafði varið mörgum árum til að búa sig undir hið auglýsta starf sem foringi fyrir leiðangri til Litlu Asíu og Palestínu sem Biblían er upprunni frá og þar sem hann ætlaði að grafa upp sönnunina fyrir því að Biblían væri verk metóðagjaldra munka en ekki bók innblóð.

0: sína guði eins og hún taldi sig vera. Hann áleið söguna kristniboðsferði Páls postula óviðjafnalegasta hluta Nýja testamentisins. Það svæði sem þær náði yfir hafði aldrei verið nákvæmlega rannsakað. Hann ákvað því að taka postulasöguna sem leiðarvísi á samskona ferðum og Páll fór, þræða hinna sömu leiðir á hann og sanna á þann hátt að postulinn gæti aldrei hafa farið þær eins og frásögnin lýsir því. Óvinni biblíuna voru stórhrifnir af því sem þeir voru fullvissir að myndu til fullnustu og aldru og ævi hrekja og ósanna biblíuna og því verður ekki neitað að trúaði menn voru mjög óttaslegnir yfir horfunum. Því að þetta var djarfasta tilraunin til að ósanna biblíuna sem nokkur tíma hafi verið gerð síðan á dögum Júlíans er var keisari í Róm á 4. öld. Hann notaði herlið sitt og auðlegð til að reyna að útrýma trúna á biblíuna með því að koma í veg fyrir að spádóma rættust. Þessi fyrirætlu mistóst algjörlega eins og Gibbon vantróði sakritarinn kannast við. Það sem gerði Ramsey leiðangurinn einstakan í sinni röð var traust manna á því að foringi hans myndi rannsaka máli frá báðum hliðum svo sem kostur var á. Hér var maður sem ekki var raupsamur guðlastari, ánægði með að sitja í París, London eða Berlín og ráðast frá þessum stöðum á bók sem var saman í Palestínu í fornöld. Hann hafði hugrekki til að framfylgja sannfæringu sinni og var gæddur bæði andlegum og líkamlegum hæfileikum til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir báru því trausti Ramseys og þegar hann sagðist ætla að gefa út bók árangur rannsóknar sinna, alveg eins og hann var í raun og veru, var orðum hans vel tekið. Með betri útbúnaði en nokkur annar hafði haft á undan honum ferðaðist hann til Palestínu. Þar dvaldi hann í 15 ár og í bókstaflegum skilningi gróf hann upp sönnunina fyrir áreiðanleik biblíunar. Orðið 1896 gaf hann úr stóra bók er hét Páll postuli sem ferðamaður og rómverskur borgari. Bókin vakti uppnám og ótta meðal vantrúarmannum allan heim. Afstaða höfundarins kom þeim algjörlega óvart af því að hún kom algjörlega í bávið það sem hann hafði tilkynnt við víkjandi fyrirætlun sinni fyrir mörgum árum síðan. Skapraun þeirra á æsingu verður ekki með orðum lýst. En skapraun þeirra á æsing var þó enn meiri að 20 árum liðnum þegar hver bókin eftir aðra kom út eftir þennan sama höfund og hver þeirra full að viðbóta sönnunum fyrir hinum algilda sannleiks alls Nýja testamentisins sem reyndur hafi verið með rekunni, einmitt þar sem frásagnir þess gerðust. Sannanirna voru svo yfirgnæfandi að margir vantrúarmenn lýstu því yfir að þeir hafðu kastað fyrri vantrú sinni og aðheilst kristindóminn. Og þessar bækur hafa staðist reynslu tímans og enginn þeirra hefur verið hrakinn og ekki hef ég heldur orðið þess var að nokkuð tilhund hafði verið gerð til að hrekja þessar bækur. Tilvitnanir nægja ekki til að sýna að menn meti að verðleikum 40 ára rannsóknir og ritstörf en samt get ég ekki stillt mig að tilfæra nokkra setningar og bókum hans. Þegar Ramsey ritar um postulasöguna kemst það svo að orði í bóksinni Páll postuli, blaðsíðu 238. Frásögninni skeikar aldrei viðvíkjandi öllum hinum mörgu atriðum sem fyrir komu leið og sjónarsviði breyttist á ferðalaginu úr einni borg í aðra. Og blaðsíðu 240 segir hann, sérhvert smá atvik sem postulasagan skýri frá hefur sína þýðingu. Lundernislýsingar Páls í postulasögunni, segir Ramsey á blaðsíðu 21 og 22, eru svo nákvæmar og einkennandi að það sanna persónulega viðkynningu höfundarins. Enn fremur er sá Páll sem sagt er frá í postulasögunni hinn sami sem birtist okkur í bréfum hans. Í aðferðum hans og hugsunum, í menningarbrag hans og kurteisi, fjöri hans og ákaflindi, í framúrskarandi lipurð hans og fjölhæfni og hæfileik hans til að laga sér til kringustaðanum, svo hann eins og átti heima í hvers konar félagskap og gat allstaða komið fram óþvingað og var allstaða veitt athygli hvort sem hann kom fram sem rökræðu spekingur í anda Sókratesar þegar hann var staddur í Aþenu eða sem mælskumaður í háskólanu þar. Eða hann ræddi við konunga og skattlandstjóra gaf heilræði á ráðstefnum borði skipi eða hvatti hrættar skipshöfn að gera enn eina tilraun til að bjarga lífinu. Hvar sem Páll er, þá er eins og engin viðstættur taki eftir öðru en honum. Nú skulum við snúa okkur einna síðari bókum hans. Uppgötvanir síðari tíma á áreiðanleik Nýja testamentisins gefur út 1914. Í innganginum kemst hann svo að orði. Markmið mitt er að sýna með því að prófa orð fyrir orð og setningu eftir setningu í nokkrum ritningastöðum sem hafa verið undirorpnir fjandsamlegur í gagnrýni að Nýja testamentið er óviðjafnalegt að skýrleik og fyllingu og lifandi sannleiksblæri á öllu orðfæri þess. Þetta einkennir ekki aðeins eitt eða tvö að ritum þeim með Nýja testamentið samanstendur af, heldur á það á margskonar hátt heima þau öll. Og hér líkur þessari tilvitnin. Hversu margir frægir vísindamenn frá Strauss til Smitel hafa í blindni sinni litið svo á að hæfileika skortu þeirra til að meta sannanir réttilega væri hinn endanlegi og vissi mæli hvarði sannleikans. Sá árangur sem höfundur þessara bókar hefur náð við fornminjagröftin er að mjög miklu leiti að þakka hinu forna mati á þeirri sannreynd að rit Lúkasar séu ábyggileg til leiðbeiningar. Hvað sem höfundurinn fór algjörlega eftir heimild Lúkasar hafði hann rétt fyrir sér út í æsar. Þannig skeði það að William Ramsay, sem lagði af staði því skyni að eyðileggja trúna á Biblíuna, hefur gert meira en nokkur einn maður nú á tímum til að sanna ómótmælanlega algerðan áreiðanleik og sannleik Nýja testamentisins. Mér langar líka til að segja ykkur frá Adolf Desmond, hérum unga, en þó mikla þýska vísindamanni sem gengur næst Ramsay að því að snertir fornminja fundi. Hann byrjaði rannsóknir sínar með svipuðu hugarfær og Ramsay. Eftir margra ára landfræðilega rannsóknir komst hann að sömu niðurstöðu Ramsay. Hann trúði ákveð á Biblíuna sem hann hafði ætlað sér að hrekja. Bók Desmonds, Ljós frá Austurlöndum í fornöld, er hinn áhrifamesta bók Biblíuna þessari öld, eins og bók Ramsays var það á öldinu sem leið. Þessir tveir menn sem hófu starf sitt sem vantrúarmenn og ákvaða rannsaka og sanna fyrir sjálfa sig óáraðaleg Biblíunar hafa nú í sameiningu byggt óvinnandi Gíbraltarvígi sannana, Biblíunni í vil. Vantrúarmenn hafa tapað málstað sínum þangt til tekist hefur að ónýta sannanir þessara tveggja manna. Það hefur aðeins verið drepið á þetta efni og nú verð ég að hætta. En ég vil benda ykkur á þá einlegu gleði sem þið munið öðlast ef þið farið að dæmi þessara manna í því að rannsaka ritningarnar. Á næsta fundi skulum við athuga hvað vantrúin hefur að bjóða okkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 13. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar er sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenar sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 13. lestur sem ber yfirskriftina Hvað hefur vantrúin að bjóða? Meðan Emerson og fjölskylda hans biðu þess að mannfjöldin kæmi aftur saman, var herra Emerson auðsjálega órótt. Lucy laut fram fyrir bróður sinn og strauk mjúklega enni föður síns. Hvers vegna eru þessar heila brota hrukkur á þér, pappi? Það eru óprýða þig, sagði hún í stríðni. Mér er órótt, viðurkenndi hann. Út af hverju? Ég berst fram og aftur eins og skip á ólgusjó. Ég var þess fullvis að ekki væri hægt að svara upp á hals mótbárum mínum. En herra Der hefur svarað þeim flestum og komið fram með óhrekjandi röksemdir með kristindóminum. Hví hefur þú ekki leita hjálpar hjá hinum vantrúðu vini þínu, spurði Georg. Ég hefi sagt þeim frá röksemdum herra Der og þeir geta engu svarað. Engin sem hér hefur verið viðstattur hefur geta svarað þeim. Og nú ætlar hann að ráðast gaggert á vígi okkar og ónýta varnir okkar. Ég veit að við erum næstu því varnarlaus. Eina ráði fyrir okkur er að gera áhlaup. Hví þá ekki gera áhlaup, spurði Lúsin og augu hennar ljómuðu af voninni kappræður. Af því að ég hefi þegar komið fram með bestu röksemdi mínar og þeim hefur þegar verið svarað. Að koma fram með aðrar veikari myndi aðeins byrja vottu veikleika og undanhald. Ég hef ekki áhuga fyrir hvestastlegum smámunum. Ég hef ekki áhuga fyrir hártógunum það hvaðan Kain fékk konu sína, hvernig Asna Bíliams gat talað hebresku, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins þrjá sólarhinga, hvernig sólin gat staði kyrr og annað þvíumlíkt sem aðeins hefur gefið tilefni til spots og hæðni og verður svo lítið fjöllegt þegar það er borið sama við frásögnina Jesu Krist og líf hans hér á jörðu og hinn dásamlegu orð hans. Hvað þetta, pappi? Hrópuðu þau Georg og Lúsil mjög forviða. Hvað hefur komið fyrir? Ég veit það ekki enn, svaraði hann. Þá veit ég það, mælti frú Emerson. Þau sneru sér að henni til að fá útskýringu á orðum hennar, en hættu við alla spurningar þegar þau sáu fyrirlesaran ganga upp á ræðupallin. Mér óljúft að ræða þetta efni, því að ég hef ekki mætur á að ráðast á trúaskoðanir annara, mælti David Dare. Ég hefði miklu frekar kosið að sína yður hinna jákvæðu hlið kristindómsins, en ég get ekki komist undan því að athuga hvað vantrúamaður býður okkur í stað kristindómsins þegar hann reynir að rífa hann niður. Fyrst að þykist nú hafa eitthvað betra að bjóða en kristindómin, því annars myndi hann ekki reyna að rífa niður, þá verðum við að prófa með nákvæmni það sem hann ætlar að setja í staðinn. Herra Emesa stóð upp, sneri sér að áheyrendunum og mælti. Ég veit að okkur geðjast öllu vel að þessari mjög svo kurteisistlegu framkomu ræðumannsins og ég fyrir mitt leiti fullvissa hann að hann þarf ekki að hika við að tala eins og honum býr í brjósti. Hjartalegt lófaklapp fylgdi orðum herra Emersons. Þakka yður fyrir, mælti fyrirlesarinn og brosti í viðurkenningaskyni fyrir þessa vingjallegu yfirlýsingu. Þið vitið öll að Robert Ingersoll, hinn nafnkunni vantrúamaður, átti bróður, sem hann unni mjög. Ingersoll flutti ræðuna við gröf þessa bróður síns og lét þá í ljós í athugasemdu sínu það sem bræður hans í vantrúni allan heim hafa dáðst að sem hámarki mælskust nildar hans. Anspænis hátíkt dauðans og í nálæð hins óþekta var skýlan sem hjúpaði hug vantrúamannsins rifin sundur. Hinn þjáða sál hans varð nakin og ber og frá fölum vörum hans brutust þessi frægu orð sem borist hafa út alla jörðina. Verða síðustu endalok þeirra allra að brotna og sérhvert mannslíf þó að það væri hverja stund fyllt kærleika, sérhvert augnablik þess prýtt gimsteinum gleðinar mun samt að lyktum verða sorgarleikur, svo ömulegur og dapur sem orði getur, þar sem hann samasettur að leyndardómum og dauða. Lífið þröngu dalur, milli hinna köldu og gróðulausu fjalltinda tveggja eilífða. Við reynum árangurslaust að horfa yfir hæðirnar. Við æpum hátt, en eina svari sem við fáum bergmál okkar eigin harma kveins. Aldrei hefi ég vita dapulegri orð töluð. Ingersoll kom lífið þannig fyrir sjónir að hann hafði kannað djúp þess og stigið upp á hæðir þess að það væri aðeins dapur og ömulegu sorgaleikur, æðstu þrár þess aðeins hræðilegt gap. Hann sá sorta myrkusins geymdan honum til eilíðar eins og það eru orðað í Júdasabréfi 13. Vessi. Hvað sem vantrúin annars er, þá er hún ekki og getur ekki verið sannleikur. Hún þykist jafnvel heldur ekki vera það. Allir verða kannast við að hún er einungis neitun. Hún er í því fólkin að hampa kerta ljóstýrum annara án þess þær lýsi nokkuð út frá sér. Tilraun til að hrinda heiminum út í myrkrið sem þeir kannast við að ríki í þeirra eigin hjörtum. Við skulum nú snúa athygli okkar að öðrum vantrúamanni, Herbert Spencer. Eftir að hann var búinn að rita marga bækur og í þeim öllum annarkvort ráðast á eða ganga fram hjá kristindóminum, settist hann niður á gamals aldri við að rita ævisögu sína í tveimur stórum bindum. Nálagt niðurlagi síðara bindisins minnist hann á dauðan og skrifar með auðsæri skelfingu endalykt sjálfs sín. Hann sorgbitinn yfir því að hvorki meðvindundin að vera til né meðvindundin að hafa verið til skilja viðmann í dauðan. Með öðrum orðum, maður getur ekki komist í það ástand að hann viti ekki af sér eftir dauðan. Eins og Lekki kemst að í bóksinni Landabréf lífsins. Í raun og veru þráir Herbert Spencer svo heitt að öðlast hvíld sálu sinni að undir eins og hann hefur lokið máli sínu dauðan kemst hann svo að orði. Þannig ég farin að líta á trúarjátningar sem á einn eða annan hátt leggja undir sig það svið sem skynsamleg útskýring leitast við að taka undir sig en mistekst og það því meira sem hún leggur meira kapp á það, með samúð sem byggist á sameiglegri þörf allra manna og ég finn að ágreiningur við þessar játningar stafa af því að menn vantar hæfileika til að taka á móti þeim úrlausnum sem bjóðast og jafnframt löngun til að úrlausnir finnist. Hér var vitnað í sjálfsævisögu, annað bindi blaðsið 549. Nokkrar þýðingamiklar ályktanir fylgja á eftir. Í fyrsta lagi vissi Spencer að hans eigin úrlausnir höfðu reynst rangar, voru í raun og veru engar úrlausnir. Það segir hann sjálfur. Í 50 ár hafði hann notað hinar miklu sálar gáfur sínar til að reyna að ráða gátur tilverunar án þess að taka kenningar biblíunar til greina. Undir ævilokin játar hann hve fánýtar tilraunir hans í þessa átt hefðu verið. Í öðru lagi, því meir sem vantrúin reyndi að leggja undir sig ríki trúabræðana og gerði ráð fyrir að menn gætu verið án trúabræðana, því meir mistókst henni. Í þriðja lagi sá hann svo glöggt þörf sína á úrlausnum að það hvarf alveg frá sínum eigin og öllum öðrum vantrúar útskýringum og leitaði að úrlausn í kristindóminum. Þó að hann tæki ekki á móti úrlausn kristindómsins, kannaðist hann við að hún væri svo besta sem kostur væri á. Í fjórða lagi breyttist loks hinn mikla mótstaða hans gegn kristindóminum í samhygð með honum áður en hann dó. Og hann óskaði þessi raun og veru að hann gæti orðið kristinn. Ef hann hefur ekki átt við þetta með orðum sínum, þá eru orð þýðingalaus. Hví skildu við hafna kristindóminum sem þessi maður mat svo mikils og þráði að eignast? Ættu við ekki að taka því sem hann kastaði frá sér? En nú skulum við víkja að nútímanum. Í nóvemberheftinu af American Magazine árið 1930 á blaðsju 23 að finna ritgerð eftir nafnkunnan höfund W.O. Saunders. Nú skulum við heyra hvað hann segir. Ég vildi gjarna kynna yður einn af hinum einmannalegustu og ógæfustu mönnum á jörðu. Ég að tala manninn sem ekki trúir á Guð. Ég ekki að byggja yður að hitta mann sem neitar tilveru Guðs og því guðleysingi. Heldur byggju yður að hitta hinn hugsandi, viðkvæma og einmana mann sem blátt áfram segir að hann viti ekki hvort Guð sé til, óvissu eða efasemdamanninn. Sumir nefna hann vantrúamann. Ég er sérstaklega hæfur til að kynna óvissumanninn. Ég er sjálfur óvissumaður. Út frá mínu eigin lífi, mínum eigin hug og hjarta, skrifa ég þetta. Þegar ég kynni sjálfa mig, munu þér leið þekkja óvissumanninn í nágrenni yfir, því að óvissumenn eru allstaða til í landinu. Þér verði líklega forviða þegar þér fáið að vita að óvissumaðurinn öfundar yður af trú yðar á Guð, af sannfæringu yðar að til sé sælilíf eftir dauðan og hinni blessuðu fullvissu að þér muni hitta aftur ástvinni yðar, þar sem hvorki er til sorg né þjáning. Hann mundi gefa allt til að geta öðlast slíka trú og fengið huggun af henni. Í hans augum er ekkert annað framundan en gröfin og varaleiki efnisins. Hið eina sem hann getur séð fyrir handa gröfina er uppleysing þeirra efna sem líkami hans er myndaður af. En í þessari efnishyggju finnum við enga gleði, né hamingju. Er þetta allur árangur og endalok mannlegs lífs og viðleitni? Þess vegna vildi ég reyna að gefa yður dálitla hugmyndum þrá og einstæðiskap þess manns sem ekki trúir á Guð. Verið getur að óvissu maður setja á sig hugrekkisvip og bjóði lífinu birgin með hetju bros á vörum. En hann er ekki hamingjusamur. Hann stendur með óttablandinni lotningu frammi fyrir ómæli stærð og hátegn alheimsins og veit ekki hvaðan hann er komin né hvers vegna hann er komin í þennan heim. Óendaleiki rúms og tíma skelfir hann. Óendalegs mæð hans sjálfs auðmýkir hann og honum vel kunnugt hversu veikur og breyskur hann og hve líf hans skammvind. Haldið þér ekki að hann langi líka stundum til að hafa staf að styðja sig við? Hann líka krossberi. Óvissu maðurinn yðar hefur orðið fyrir mjög miklum áhrifum af mætti trúar yðar. Hann hefur séð þann máttu umskapa drykkjumenn, lauslætismenn, siðleysingja og guðleysingja. Hann hefur séð hinna veiku, öldruðu og vinalausu, hljóta huggun og styrk fyrir kraft þessarar trúar. Og hann hefur líka orðið fyrir áhrifum af hinum undursamlegu kærleysverkum yðar, af hælum yðar, sjúkrahúsum, barnaheimilum, skólum og svo framvegis. Hann verður að játa það með blygðun að óvissumenn sem slíkir hafa komið mjög fáum stofnunum af þessu tagi. Í augum óvissumannsins er jörðin ekkert annað en varasamur fleki sem berst fram og aftur á hinu ómælanlega hafi eilíðarinnar, þar sem engin sjóndeldar hringur sjáalegur. Hjarta hans þjáist fyrir sérhvert dýrmætt líf á flekanum sem rekur og rekur. Engin veit með vissu hvert. Nú hafið þér mætt einum af hinu mest einmana og ógæfu sömustu mönnum á jörðu. Hvað hefur þá vantrúamaðurinn að bjóða? Ekkert, alls ekkert. Og hann kannast við það. Hann ber í brjósti löngunar fulla öfund til kristinna manna og einmana og ógæfu samur. Hvað hefur hann þá að bjóða kristnu manni? Ekkert, nema sína eigin óhamingju og einstæðinskap. En herra Der tók herra Emerson fram í, óvissu maður getur ekki tekið kristna trú af því að hann verður þá að trúa svo mörgu sem gagnstætt því er hann sér sem náttúrulögmál. Hann getur ekki látið lífsitt stjórnast að trú, hann verður að stjórna sér sjálfur í samræmi við staðreyndirnar. Ástæðan til þess að efasemdamaðurinn hefur ekkert að bjóða er svo að hann veit ekkert annað líf og að breyta einungis samkvæmt trú í hans augum heimska. Þvert á móti, svaraði herra Der brosandi, það nákvæmlega það sem þér gerir og sem allir aðri menn gera. Ég skil þetta ekki, svaraði herra Emerson vandræðlega. Mér langar til að biðja yður að útskýra þetta. Með ánægju. Allir menn, lærðir og fáfróðir, listamenn og vísindamenn, hugsjónamenn og efnishyggjumenn, trúa mörgu sem þeir hafa aldrei séð og geta ekki sanna. Stærðfræðingar trúa á sjálfsannanir, efnafræðingar og frumagnir, alheimsljósvaka og gagnstæða eiginleika í líkömum. Stjörnufræðingar á óskiljanlegan óendaleik rúmsins og náttúrufræðingar á ósýnileg náttúruöfl og náttúrulögmál. Til þess að friða okkur höldum við því fram að það náttúrulögmál sem heitir aðdráttarafl hafi frá upphafi starfað og minni alltaf halda áfram að starfa. En við vitum ekkert það og getum ekkert sannað í þá átt. Samkvæmt því sem hinn mikli vísindamaður, Thomas Huxley, segir, eru jafnvel vísindin að miklu leiti trúaratriði. Í bók sinni Framþróun og siðfræði, blasið 121, segir hann, ef nokkuð til í þessum heimi sem ég staðfastlega trúi, þá er það allsherjar í gildi orsaka lögmálsins. En það algildi er ekki hægt að sanna af neinni reynslu. Og í annari bók sem nefnist Vísindi og kristin erfikenning segir hann enn fremur. Grundvöllur allra athafnavorra og gildi allra skynsemis álíktanavorra byggist á trú. Þekking vantrúamanna byggist á trúasetningu viðvíkjandi tilveru, náttúruöflum, efni, frumögnum og aflfræði. Allir, bæði kristnir og vantrúaðir, lifa í trú. Það er skemmtilegt að sjá að sami maðurinn sem hæðist að kraftaverkum trúir því að heimurinn hafi skapað sig sjálfur. Að heyra manninn sem hæðist að þeirri kenningu að Guð hafi skapað heiminn tala um að meðvindundalaust efni skapi meðvindund og að fyrsta fruman hafi skapað sig sjálf. Hann neita því að maðurinn hafi sál en heldur fram sál frumagnana og trúir á meðvindundalaust næmi frumagna hópa. Hann fullyrðir að lífið hafi byrjað af sjálfu sér en neitar möguleika sköpunarinnar. Vantrúamaðurinn hefur ekkert að bjóða þeim sem þreifar fyrir sér eftir hjálp, annað en örvæntingar kvein og einstæðings andvörp. Honum finnst það þægilegra að eyða tíma sínum í að gagnrýna og setja út á Biblíuna og kristna menn en að veita hjálp þeim sem þarfnast hjálpar. En þeir hinir sömu vantrúamenn sem brosa að trú okkar kannast við að þeir sjálfur lifi í trú. Þeir sem segja okkur að við séum heimskingjar í því að trúa á Krist játa að þeir öfundu okkur af trú okkar á hann. Hinir sömu vantrúamenn sem svo kröftulega ráða okkur til að sleppa kristindómi okkar kannast við að þeir hafi ekkert að setja í stað hans og vilja gefa hvað sem vera skal til að öðlast á huggun og hamingju sem þessi trú veitir. Í síðasta fyrirlestrinum sem haldin verður í næstu viku skulum við athuga hvað kristindómurinn hefur að bjóða.

0: Veist að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég náði hámarki velgengni í viðskiptalífinu. Í augum annara er líf mitt dæmi velgengni. Hins vegar fyrir utan vinnuna hef ég litla gleði. Að lokum er auður bara staðreynd lífsins sem ég vanur. Á þessara stundu, liggjandi á sjúkrarúminu og rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll svo viðurkenning og auður sem ég var svo stoltur af hefur fölnað og orðið tilgangslaus frammi fyrir vonlausum yfir ofandi dauða. Í myrkrinu horfi ég á grænu ljósin frá lífsbjörgunar tækjunum og heyri suðandi væli, suðandi hljóði. Ég fann andadrátt dauðans nálgast. Nú veit ég þegar við höfum safnað nægilegum auði fyrir yfir ævina, ættum við að sinna öðrum málefnum sem tengjast ekki auði. Eitthvað sem skiptir meira máli. Kannski sambönd, kannski list, kannski draumur frá okkar yngri árum. Stöðugleita auði mun aðeins breyta mannesku í brenglaða veru rétt eins og mig. Guð gaf okkur skilningavitin til að láta okkur finna fyrir ástinni hjörtum okkar. Ekki blekkingunum sem auður veldur. Auðin sem ég hef aflað mér í lífinu get ég ekki tekið með mér. Það sem ég get tekið með mér er aðeins minningarnar sem ástin hefur skapað. Það er hinn sanni auður sem er fylgjað þér, gefa þér styrk og ljós til að halda áfram. Ástin getur ferðast 1000 mílur. Lífið hefur engin takmörk. Farðu þangað sem þú vilt fara. Náðu þeirri hæð sem þú vilt ná. Það er allt í hjarta þínu og í höndum þínu. Og hann spyr, hvaða rúm er dýrasta rúm í heimi? Jú, það er sjúkrarúmið. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn fyrir þig, grætt peninga fyrir þig, en þú getur ekki fengið einhver til að bera veikindi þín fyrir þig. Efnislegi munur sem týnast er hægt að finna, en eitt sem aldrei er hægt að finna þegar það er týnt, það er lífið. Þegar einstaklingur fer inn í skurðstofuna mun hann átta sig á því að það er ein bók sem hann enn eftir að klára að lesa, bókina heilbrigðan lífstíl og ég vil bæta við bók Biblíunni. Sama á hvaða stigi lífsins verum stödd núna, þá munum við með tímanum horfast í augu við þann dag þegar tjaldið fellur. Vertu með ásti fjölskyldu þinnar, ásti maka þins, ásti vinar þinna. Gerðu vel við sjálfa þig, vertu öðrum kær og umfram allt. Ekki kenna börnum ykkar að vera rík. Kennu þeim að vera hamingjusum. Því þegar þau vaxa á grasi, ættu þeir að þekka gildi hlutana, ekki bara verðið á þeim. Þetta er orð Steve Jobs og það er sagt að hann hafi skilið eftir sig grein á danábeðu sínu þar sem hann lýsir því hvernig stöðugleita auðofun mun aðeins breyta manni í brenglaða veru. Hann lést árið 2011 aðeins 56 ára aldri, hann var milljónamæringur, meðstofnandi Apple og meðeigandi fleiri stóra fyrirtækja og einnig ríkasti maður í heimi. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér þegar ég rakst á þetta á netinu, þess að það marga greinar þetta og kannski ekkert allar sannar. Já, hugtaki hamingja. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér eftir ég las þetta. Hvað er hamingja? Er ég hamingjusöm? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Á heimasöðu hugarafl segir hamingjan er val, þú getur valið hamingju, burt sér frá því hvað er að gera sjá þér í lífinu hverju sinni. Hamingja er ákvörðun, hamingjan kemur innanfrá og því þarft að muna að það er engin annar en þú sem getur gert þig hamingjusama. Hamingja er lífstíl sem maður velur sér með því að horfa öðruvísi á þitt daglega líf. Og þegar ég horfi yfir ævi mína, Það hef ég oft verið hamingjusöm og glöð jafnvel þegar lífið hefur erfitt. Ég hef alltaf reynt að horfa á jákvæðum augum á framtíðina. Jafnvel þegar brotsjóður hafa gengið yfir. Tengdapappi minn sagði alltaf við mig þegar lífið var mér erfitt. Bárur þær sem brjóta knörr berast þó að landi. Þar verða jafnvel að ljúfu öldu gljáfri í flæðamálinu eða voldugu brimi sem ber klettana en á lokum verður þar að engu. Þannig eru mörg áföll sem við verðum fyrir í lífinu. Það fennir yfir þau og þau verði að minningu og jafnvel verða að lærdómi og stundum til góðs að lokum. Robert Ellen, bandarískur stjórnmálafræðingur og stjórnmálasálfræðingur, benti á að í vestrænum heimi hafi tekjur menntun og heilsa aukist frá seinni heimstyrjöldinni en það virðist ekki hafa gert okkur hamingjusamari. Og rannsóknir hafa sýnt að tekjur sem koma fólki úr sára fátækt gerir fólk hamingjusamt en tekjur umfram það hafi ekki aukið hamingju þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður hafa verið notaðar af stjórnvöldum til þess að færa rök fyrir því að lítið þurfi að aðhafast gegn fátækt, sökuð þess að peninga gerir fólk ekki hamingjusamt. En nægilegt fjármagn til að geta keypt alltaf nauðsynlega gerir fólk hamingjusamt. Í Matteusi 7. kafla 24. og 34. versi segir Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yfir himniski faðir veita að þið þarnist alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlæstis, þá mun allt þetta veitast yfir auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degin að ég sýni þjáning? Gefðu mér nú glaðvart sinni, góðu Guð, í sjálfum þér, því það svíjar þjáning minni. Þar reynslan vitni ber, sagði séra Jón Steingrímsson, eldprestur, í þeim hörmungum sem gengur yfir Suðurlandi 8. júní 1783. Þegar á heiðum himni sást svart sandmistur og mökkur svo stór að hans á stuttum tíma breytti sig yfir alla síðuna og nokkuð af fljótsíðinni. Þessar hörmungar sem fólk upplifði, þá bað hann Guð að gefa sér glaðvær í sinni. Í öllum þessum hörmungum á þessu erfiðu dögum, þegar jörðin skalf og öskur rindi yfir allt og móða var allt land og þeim fylgdi mikið harðindi, fé fjell og sjómenn gátu ekki róið til fiskjar vegna móðu því þeir sá ekki miðin. Við þekkjum öll þessa sögu um móður harðindin sem hafi áhrif á alla menn og skepnur á Íslandi. Það bað séra Jón í öllum þessum hörmungum, bað hann Guð að gefa sér glaðvar í sinni. Við erum glöð með það sem við höfum og þakklátt og byðjum Guð að gefa okkur glaðvar, trú og von sem lýsir sálu okkar. Í síðara Kórintubréfi 13:11 segir að öðruleiti bræður veri glaðir, veri fullkomnir, áminni hver annan, veri samhuga, veri friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Og hvatning mín til þín að koma auga á það jákvæða sem lífi býður upp á þessa dagana. Koma auga á frelsuna boðskapin. Þá hamingjan þín. Hamingjan ákvörðun eins og trú ákvörðun. Ef við hamingjusöm, þá við glöð. Tökum vonina fram yfir óttan. Opnum dyrnar og göngum með Jesú. Þá mun öll heimsins hamingja falla okkur í gaut. Að trúa frelsara Jesú Krist gerir mig hamingjusama og eigur lífsgæði mín hér á jörðu. Trú mín hefur gefið mér meiri kærleika og umburðalindi til samferðamanna minna og hún hefur gefið mér von betra líf á himnum, þar sem eilíft gleði ríkir. Það auður, sannur auður. Amen.

Fólk verður oft á orði að tala um lognið fyrir eða eftir stormin. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo táknrænt fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindinn. Og væntanlega á svo upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað. Annars hefði hún ekki fylgt með í frásögnin af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29. Það segir sko að drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu. Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk þannig í storminum forðum daga. Og drottinn blessa líð sinn með friði. Og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem að þeir óttuðust en líf sitt í. Og þetta verða að minna okkur á að það munu koma stormar og við munum reyna eins að reynslu bæði storma í okkar einn lífi og svo storma bara í náttúrunni. En drottinn veitir líð sínum styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í Opinberunarbókinni 15. kafla segir enn fremur: Hver skyldi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þitt, því að þú ert einn heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér. Við erum að tala um dagana á himnum, hinstu daga, dagana eftir öll ósköpin, alla stormana. Já, þar mun koma og tilbiðja frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Og svo segir hann í 5. versinu: Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjaldbúðinni. Englarnir sjö sem höfðu pláðurnar sjö gengu þá út úr musterinu, klæddir hreinu skínandi líni, girtir gullbeltum brjóst og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héltu þeir svo kallaða laufskála hátíð. Og það vitna líka í þá hvíldardaga sem drottinn fyrirskipaði. Það er í 3. Mósebók og 23. kafla þegar drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Á 15. degi þessum 7. mánuði hefst laufskála hátíðin og stendur í 7 daga drottinn til dýrðar. Og fyrsta daginn er helg samkoma og þá skulið þið ekkert verk vinna. Væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skuli þið færa drottni eldfórn og 8. daginn skuli þið halda helga samkomi og færa drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skuli ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottin sem þið skuli boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver drottin er. Og þarna í 42. versi þá er sagt sko, þið skulu búa í laufskálum í 7 daga. Allir innborni menn í Ísrael skulu búa í laufskálum. Svo að niðjar yðar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leit ykkur út af Egyptalandi, ég er drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum hvíldardaginn og komum saman hérna. Ef við gerum það ekki þá myndum dofna fljótlega yfir okkur og erum kærulaus. Í Daníel 7. kafla og 14. versi er sagt: Honum var falið og hann er að spá drottinn. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft
og líður aldrei undir lok. Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs er ýmis sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna í opinbunabókinni 14. kapla er Jóhannes heyri rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpur hljómur, harpara sem hörpur sínar slá. Stórkostlega lýsingar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. versi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að

Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók málleysingin að mæla og undræðist mannfjöldin. Enn fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar Guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta. Þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galíleu. Er hann stíð á land, koma móti honum maður nokkur úr borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt, né dvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú, æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kveld þú mig eigi. Því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En er hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesú og fundu manninn sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klættan og heilvita við fætur Jesú og þeir urðu hræddir. Þannig endar þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesú. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þanga. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesú að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindin kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir. Enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem stíð fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það er greinilega.

að því sem segir í 39. versi, að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls frá 39. versi, en þar segir Kristur þetta við annan mannin. Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans til vinni líkur. Þannig er augljóst að þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engu betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galíleifa vatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar af leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottin var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækningakraftaverk þau sem Jesús gerði á fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerust það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin er hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan er hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi einu í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Viðhorf okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur veikst á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákomin þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fyrr. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglindi. Margar ástæður geta orsakað slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf
sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný. Heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilífðar heimkynni fyrir okkur. Heldur mun hann einnig endur skapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar, loka orð biblíunar sem eru á þessa leið. Kom þú drottin Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinni, inn í dýrðaríki drottins. Því fyrr sem drottin kemur, því betra.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er mér mikil ánægja að fá spurningarna frá áhugasömu fólki allt mögulegt er varðar Biblíuna og samskipti Guðs við okkur mennina. Í Biblíunni ber hæst það viðfásefni Guðs að frelsa okkur mennina frá syndum okkar. Og þar sem syndin er nátengd Satan, hinum hættulegu óvinni Guðs og manna, þá er ósköp eðlilegt að fólk spyrji það hvort Satan geti ekki iðrast og allt orði gott á ný. Ég hef í höndum mínu fáeina spurningar sem koma inn á þetta efni og önnur skild efni. En spurningarnar eru orðaðar á þennan hátt. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Þegar Satan var uppi sem engill, hvernig gat hann allt í einu orðið illur? Var það Guð sem skapaði í raun hið illa? Og þegar við förum til himna þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur. Og hér enda tilvitnun í spurningar spyrjanda. Þetta eru góðar og athyglisverða spurningar sem ég mun leitast við að svara að þessu sinni. Enda eru svörin að finna í orði Guðs í Biblíunni. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna sem er svona. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Ég þykist vita að spyrjandi gerir sér grein fyrir því að Guð er kærleiksríkur og góður Guð sem þráir að fá tækifæri til þess að fyrirgefa iðrandi syndru. Og það sem það er á okkar valdi, okkar syndaranna, að kjósa hvort við viljum viðurkenna syndasekt okkar og meðtaka fyrirgefningu Guðs, þá er það í rauninni Guðs að þarf að bíða eftir okkar viðbrögðum við boði hans náðun og fyrirgefningu. Og spyrjandi gerir sér í hugalund að ef til vill gæti svo staða komið upp hjá Satan að það sjáu eftir öllu saman allri uppreisn sinni gegn Guði, að það sjáu eftir öllu því eyðileggingar starfi sem hann hefur unnið í heiminum og muni iðrast af einlægni. Þetta væri óska staða ef satt væri, ef þetta væri bara mögulegt. Jú, Guð er ávallt reiðubúinn til þess að fyrirgefa. En syndin er í eðli sínu þannig að oft vill syndarinn bara alls ekki iðrast eða láta af illum gjörðum sínu. Og þannig er það einmitt með Satan. Sjáu hvað hann aðhefst einmitt núna samkvæmt yfirlýsingu drottins í orði hans í Biblíunni. Við skulum því lesa í Opinberunarbókinni í 12. kafla og ég les frá 9. vesi þar sem segir Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans murða, því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Og eigi var þeim lífi svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysjó jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíið niður til liðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma og tilvitnu líkur hér. Það eru augljóst að þessari yfirlýsingu drottins að Satan sem hét reynda Lúsifer áður en að syndkaði og gerði uppreisni gegn Guði á himnum er enn við sama heikalshornin. Það er að segja hann er enn að spilla, skemma og eyðileggja. Hann á í stríði við allt fólk Guðs og hann hatar allt sem Guði viðkemur. Og samkvæmt því sem við vorum að lesa í Opinberunarbókinni þá veit hann að hann hefur nauman tíma til að vinna sín skemmdarverk áður en hann sjálfur er allur. Nei, Guð skapaði alls ekki hið illa og hann skapaði heldur engan djöfull. Guð sagði vera skapari vegna þess að allt líf á uppruna sinn og tilveru í honum. Hann er upphaf alls og þar sem menn gera sig grein fyrir því að allt sem okkur viðkemur á sér byrjun, þá hlýtur Satan, segja þeir, og hið illa að eiga sér byrjun. Þar að segja, eitthvað upphaf. Þess vegna er eðlilegt að slíkir spyrji, hver kom því illa af stað? Hver skapaði djöfulinn eða Satan? Því er til að svara að Guð skapaði alls ekki hið illa og enn síður skapaði hann einhvern djöful. Nei, en aftur á móti skapaði Guð alla mennina, karla og konur og einnig alla englana með frelsi til þess að velja og hafna. Guð tók mikla áhættu í því að skapa frjálsar vitibornar verur sem höfðu fullkomi frelsi til þess að velja og hafna. Það er vegna þess að þá geta þær þar með kosið að fara gegn vilja Guðs og jafnvel gert uppreist gegn Guði og öllu því sem honum er kært. Og það var einmitt þetta sem gerðist með eina af þeim verum sem Guð skapaði, það er að segja Lúsífer. Lúsífer er það nafn sem forusti englinum á himnum var gefið, enda var hann glæsilegur á að líta og mjög svo fullkominn á alla lund, enda var hann gerður að foringa engla himinsins. Við skulum lesa þetta í orði Guðs og hvernig þetta gerðist allt saman. Við flettum upp í Esekiel í 28. kafla og lesum frá 12. versinu og lesum uppruna þessa fagra engils á himni. En þar segir þetta. Svo segir drottinn Guð, þú varst ímynd innsiglis rings, fullur af speki og fullkominn að fegur. Þú varst í etin, aldingarði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð rokafullt af fegurð þinni. Þú gjörður speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns, við tilvinnun endar. Sjálfu drottin segir að hann hefði skapað Lúsífer, eða þetta nafn merkir hinn skínandi fagra morgunstjarna. Og Guð fullur þeirra að Lúsífer hafi í fyrstu verið fullkominn hvað fegurð og speki snertir, allt þar til að hann gerði sjálfan sig að þeim óvinni og djöfli sem hann er í dag. En ég flýti mér að bæta því við hérna að Satan, eins og hann er kallar í dag, er enn mjög fagur og er einmitt svo hættulegur vegna þess. Nei, hann er sko engin svartur púki með horn og klaufir, nýja spúir hann eldi og eimirju eins og margir halda. Hann birtist sem skínandi bjartur engill, eins og væri hann sendibóði frá himni komin til að gera okkur eitthvað gott. Þegar í rauninni hann vill vinna okkur allt til miska. Við skulum minnast þess að þegar hann freistaði Jesu Krists forðum, þá kom hann sem skínandi bjartur og sannfærandi engill, eins og ef Guð faðirinn á himni hefði sent hann til Jesu hér á jörðinni. Svo lesum við ennfremur í spádómsbók Jesaja frá 14. Það er reyndar 14. kafli frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjöra slíkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hér endar tilvitnun. Svona er Biblían upplýsandi allt mögulegt sem okkur varðar og baráttu okkar við syndina. Guð hefur gefið okkur orð sitt, okkur til fræðslu, til uppbyggingar og ennfremur til aðvörunar gegn hættulegum óvini. En Jesaja segir okkur hverja kringumstæðurnar voru sem leiddu til þess að hinn fagri og fullkomni Lúsífer gerðist óvinu Guðs og þar með sá djöfull sem okkur svo hættulegur. Hann girntist hásæti Guðs. Hann vildi vera Guð og koma í staðinn fyrir Guð sjálfan. Hann vildi ráða ríkjum í Guðs ríki. Þessi syndlausa og saklausa vera sem Lúsífer var í fyrstu fór að líta stórt á sjálfan sig. Hann langaði til þess að verða enn valdameiri en hann var. Og svo gerðist það sem gerir svo oft á meðal manna að hann vildi ná völdum á himni. Hann vildi bóla Guði almáttugum burt úr hásæti sínu. Þetta allt voru við að lesa í orði Guðs. Nei, Guð skapaði ekki hér illa og enn síður Satan sem hættulega nófin. Lúsífer gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann í dag. En gæti Guð fyrirgefið honum allt hér illa sem hann hefur gert? Já, það er engin vaf á því. En það er Guð góður og miskunnsamur Guð. En það er engin möguleiki á því að slíkt gerist það sem Satan vill ekki iðrast. Hann allt og dramsamur og hrokafullur til þess. Hann fékk sitt tækifæri á meðan hann var á himni og þegar hann lét sér ekki segjast við fortölu skaparans á himni sem elskaði hann þrátt fyrir allt, þá var ekki annað að ræða en að reka hann burt frá himnum. En áður en til þess kom, þá segir í 12. kafla opinberunarbókarinnar að hann hafi háð stríð á himni. Svo alvarlegt var ástandið orðið. Nei, það er engin möguleiki lengur á því að Satan muni eða geta iðrast synda sinna. Og það er þess vegna að honum verður tortímt í fyllingu tímas, samkvæmt spádómum þeim Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu sem við finnum í spádómsbók Ezekiel, það 28. kapitúli og við lesum þar 18. og 19. versið, en þar örlögum hans og endalegri eyðingu lýst eins og það hafi þegar gerst, en það algengt í Biblíunni að spáminn Guðs lýsi þannig atburðum sem enn eiga eftir að gerast, þar sem þeir sjá það allt í vitrunum þeim Guð gefur þeim. En spámaðurinn Ezekiel segir þetta frá 18. versi. Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni, í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir með þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hér endar tilvinnun. Þessi yfirlýsing segir okkur þar með að Satan verður ekki til eilífð eftir að hann hlýtur þessi örlög. Þar með kenningin eilífan kvalasta þar sem margir telja að Satan ráður ríkjum alls ekki til. Og þar með munu engri kveljast í svokölluðu helvíti. En það annað efni Biblíunar sem ég hefi fjallað áður í þessum þáttum. Það í ljósi alls þessa að Satan veit að hann hefur nauman tíma eins og við lásum. Tími hans nefnilega takmarkaður og innan skamst tíma hann allur. Og þá eftir síðasta spurningin sem ég fekk í hendur frá þessum spyrjanda og hún þessi. Þegar við förum til himna, þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur? Já, það gæti gerst aftur. Tæknilega séð þá gæti syndin komið aftur upp í alheimi Guðs. En það mun ekki gerast. Biblía fullvissar okkur einmitt það. Eða eins og segir í Nahum, þetta lítil bók spámanns kennd við Nahum í Gamla testamentinu og þar í fyrsta kafla og 9. versi segir: Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að af tekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar og tilvitni líkur. Hér minnir Guð á launráð syndaranna gegn honum, allt frá uppreisn Satans og til okkar þvermóðsku og synda sem leiða til glötunar. Hann segist muni eyða svo að af tekur. Það verður alger eyðing á Satan og syndurum sem hafna náð hans og miskun. Þeir verð ekki til. Syndinni verður endanlega útrýmt og þar með öllum sem ekki vilja láta af synd og uppreisni gegn Guði. En okkar er valið. Við njótum enn þessa frelsis til að velja og hafna, enda eru við og englarnir allir sköpuð sem slíkar verur. Og þar sem við höldum áfram að vera þannig frjáls til að velja og hafna, þá tæknilega séð er áfram mögulegt að kjósa að gera uppreisni gegn Guði eins og Lúsifer gerði einhvern tíman aftur í fortíðinni. En alla eilíð munu allar verur í ríki Guðs vera sér meðvitaðar afleiðinga syndar og kjósa því að treysta góðum Guði fyrir eilífri velferð sinni. Við munum alls ekki vilja gera slík mistök aftur. Það er þess vegna sem alvitur Guð, sá sem sér inn í framtíðina, getur fullyrt við okkur í orði sínu að syndin komi aldrei aftur upp í ríki hans. Þegar Nahum spámaður talar þrenginguna og hún komi ekki tvisvar, þá á hann við syndina að hún muni aldrei aftur koma upp í alheimi Guðs. Guði sé lof fyrir það.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar eða almenna, þriðji kafli. Sjáu hvílíkan kærleika, faðirinn hefur auðsýnt oss að vér skulum kallast Guðs börn. Og það erum vér. Heimurinn þekkti oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum vér Guðs börn. Og það er ennþá ekki orðið bert. Hvað vér munum verða? Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir. Því að vér munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsi sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur, eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndrýgir heyrir djöflunum til, því að djöfullin syndgaði frá upphafi. Til þess birtist Guðs sonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem að Guð er fættur drýgir ekki sinn því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fættur á Guði. Af þessu er augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yðkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn heyrir ekki Guði til. Því að þetta er svo boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Vér eigum að elska hver annan, ekki vera eins og Kain sem heyrði hinu vonda til og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans réttlát. Undrist ekki bræður, þótt heimurinn hati yður. Vér vitum að vér erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins. Af því að vér elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróðir sinn er manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesú lét lífið fyrir oss. Svo eigum við og að láta lífið fyrir bræðurna. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróðir sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskið ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af því munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta fríða hjörtu vor frammi fyrir honum. Hvað sem hjarta vor kann að dæma oss fyrir? Því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Þér elskaðir, ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfum til Guðs. Og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum. Af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesú Krist, og elska hver annan, samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorðum. Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guði í honum. Að hann er stöðugur í oss, þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss.

0: 20. og 4. sálmur. Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeim sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu, festana á vatnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er yfir óflekkaðar hendur og hreint hjarta og eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlæti frá Guði hjálpræði síns. Þessi er svo kynnslóði leitar drottins stundar eftir augliti þínu þú Jakobs Guð. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottinn, hinn volduga hetja, drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar, drottinn hersveitana? Hann er konungur dýrðarinnar.
1: Bókin sem gat ekki brunnið. Klukkan var 4 einn mánudag. Það var of snemmt að hætta að vinna og of seint að hjóla til næsta bæjar sem var í 8 mílna fjarlægð. Mér hafði verið sagt að langt inn í skóginum, 4 mílur frá þjóðbraut, væru hús þar sem einsetumaður byggi. Ætti ég að fara þangað spurði ég sjálfan mig. Sennilega kaupir hann ekkert. Ef til vill kann hann ekki eins og að lesa. Með ég var að velta þessu fyrir mér, heyrði ég þýða rödd tala til mín. Þegar þú byrjaðir í bóksölustarfinu, lofaðir þú að heimsækja hvert hús. Ég fór með erfiðismunum, hjólaði ég hinna þröngu götu slóð og kom að húsinu. Það var hrörlegt og í niðurníðslu. Augljóst var að gestir áttu þangað sjaldan leið. Gras óx upp úr þakinu og nokkrar fjalir vantaði í tröppurnar. En reyk lagði upp úr reykháfnum sem gaf til kynna að einhver var heima. Meðan ég var að virða fyrir mér hreysið, opnaði maður dyrnar til að heilsa mér. Heið stríða skegg hans, síða ógreita hárið og óþrifalega útlitið komi til að efast hvort ég ætti að fara inn. Ætti ég að þora það, spurði ég sjálfa mig. Ég get alveg eins sýnt honum bækurnar úti. En ég fór inn. Á meðan við sátum og tölum saman, virti ég fyrir mér andlitans. Hann var ekki gamall, kannski rúmlega 30. Ef hann snyrti sig, gæti hann lítið aðlaðandi út. Hann hafði fallegt bros. Mér fór að líða betur. Leið og ég tók upp bókina til að sýna honum, vildi hann fá að vita hver gaf hana út. Guði séu þakkir, rópaði hann. Hann hefur heyrt bænir mínar. Ég hef verið að bíða eftir að hitta einhver sem veit meira þennan sannleika. Ég á einmitt bók frá þessum sama útgefanda. Forvitni mín óx, mig langaði að sjá þessa bók. Maðurinn kom með The Bible Readings, biblíulestra. Ég gat séð frá útliti bókarinnar að hann hafði oft lesið í henni. Ég fullvissaði hann að Daniel og opinberunarbókin sem ég var að selja myndi segja honum frá spádómum biblíunar eins og hinn bókin hafi gert. Maðurinn var ákaflega glaður. Hann spurði mig hvar hann geti fengið fleiri eintök af Bible Readings vegna þess að hann langaði að fara með þær í hús, úr húsi og selja þær fólkið að gefa, svo það geti líka fengið að vita það sem framundan er. Hann sagðist vera búinn að halda hvíldardaginn í rúm 3 ár. Tíund sína geymdi hann í litlum kassa og nú vildi hann láta skýra sig. Ég gat ekki trúa mínum eigin eyrum. Við báðum saman og ég lofaði að koma aftur. En áður en ég fór, langaði mig að vita hvernig hann hefði fengið fjársjóð sinn biblíulestrana. Móðir mín dó fyrir nokkrum árum, sagði hann mér. Eftir útför hennar safnaði faðir minn saman öllu af eigum hennar sem hann áleit að ekki væri lengur nothæft og brenndi það. Daginn eftir var mér gengið fram hjá öskuhaugnum og af tilviljun rótaði ég í honum með fætinum. Eitthvað hart var undir öskunni. Ég beygði mig niður til að taka það upp. Undir öskunni fann ég þessa bók. Hún var sem ný. Eldurinn hafði ekki einu sinni breytt lit hennar. Hvílíkt kraftaverk, hugsaði ég. Ég fór með hana heim og byrjaði að lesa hana. Það sem innihald hennar hafði mikil áhrif á mig, las ég hana aftur og bað drottinn að senda einhver til mín til að segja mér meira vilja Guðs. Þegar ég kom heim þetta kvöld, hringdi ég til formanns bókaforlagsins og sagði honum frá gimsteininum sem ég hafði fundið. Næsta dag fór hann með mér í heimsókn til mannsins. Hann hafði rakað sig, klippt hár sitt og keypt sér sómasamleg föt til að fara í. Eftir að hann var skýrður, sótt hann bókmenntaráðstefnu. Síðan varð hann einn af bestu bóksölum í héraðinu. Nú er hann nýlátinn, elskaður og virtur. Hvað hefði skeð, hefði ég ekki hlustað á þýðu röddina þennan mánudags eftir miðdag.
2: Þú ert að hlusta á útvarp boðinu FM 105.5 í Reykjavík og 104.9 á Akureyri.

Í fyrra Korinthubréfi 13. kafla 5. versi segir: Kærleikurinn hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Mikið getur áunnist með sjálfsaga á heimilinu. Sérhver gerir lífið eins ánægjulegt fyrir aðra og mögulegt er. Temjið ykkur virðingu í tali, varveitið einingu og kærleika. Satan mun ekki hafa neitt vald yfir þeim sem stjórna sér að fullu á heimilinu. Við verðum að hafa anda Guðs því annars getum við aldrei haft samræmi á heimilinu. Við getum naumast sýnt því of mikinn áhuga að stuðla að ástúð á heimilinu því að heimilið er táknmynd um heiminin ef andi drottins býr þar. Það verður að hamla á móti öllu því sem stefnir að því að varpa skugga á frið og einingu fjölskyldunar. Það mun verða hlúð að vingjarnleik og kærleika, anda, blíðu og umburðarlyndis. Fari einhver villur vega, munu aðrir láta í ljós umburðarlyndi líkt og Kristur gerði. Sá sem sýnir anda, blíðu, umburðarlyndis og kærleika mun finna að sami andi berst aftur til hans. Ef Kristur er í sannleika orðin til hið innra, von dýrðarinnar mun eining og kærleikur ríkja á heimilinu. Kristur sem dvelur í hjarta eiginkonunnar mun verða samhljóða Kristi sem dvelur í hjarta eiginmannsins. Þau munu keppa saman eftir þeim híbilum sem Kristur er farin að búa þeim sem elska hann. Blíð ástúð ætti ávallt að ríkja í samskiptum eiginmanns og eiginkonu, foreldra og barna, bræðra og systra. Það er skylda hversum sig í fjölskyldunni að vera indæll og tala vingjallega. Hús þar sem kærleikurinn ríkir, þar sem kærleikurinn er látinn í ljós í orðum, tilliti og gerðum, er staður þar sem englar þykja yndislegt að koma og helga með geislum frá dýrðinni. Kærleikurinn ætti að sjást í tilliti og háttum og heyrast í raddblænum. Sjálfstjórn að hálfu allra fjölskylduliða mun gera heimilið næstum að paradís. Páll lýsir kærleikanum sem hann er að tala um. Það er ekki kærleikur sem byggir á tilfinningum sem geta komið og farið. Þetta er kærleikur Guðs sem er skilyrðislaus kærleikur. Hann er skilyrðislaus í þeim skilningi að hann er ekki háður þeim sem við berum kærleika til, heldur þeim sem ber kærleikan. Páll notar 15 fullyrðingar til að lýsa þessum kærleika. 7 eru jákvæðar fullyrðingar um hvað kærleikurinn gerir. Þær eru að kærleikurinn er langlyndur, góðviljaður, samglað sannleikanum, breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Svo notar Páll 8 neikvæðar fullyrðingar um hvað kærleikurinn er ekki. Það er að kærleikurinn öfundar ekki, er ekki raupsamur, hreyki sér ekki upp, hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, reiðist ekki, er ekki langrækin, gleðst ekki yfir óréttvísinni. Í öllum tilfellum snýst sannur kristinn kærleikur um að setja sjálfan sig til hliðar í þá og annara. Kærleikurinn er þolinmóður og góður. Hann starfar á virkan hátt í þá og annara. Á hinn bóginn öfundar kærleikurinn ekki né hrósar sjálfum sér. Ekki einu sinni varðandi andlegar gjafir sjálfsins eða annara. Kærleikurinn er ekki hrokafullur, samferður yfirburði manns umfram aðra. Kærleikurinn er ekki dónalegur, sem þýðir að hann hegða sér ekki ósæmilega eða vekur athygli á sjálfum sér. Þeir sem bera slíkan kærleika hafa gefist upp á að leita fyrst og fremst að eigin stöðu og upphefð. Þessi stað skuldbinda þeir sig í raun og veru til að leita góðs fyrir aðra. Þess vegna verða þeir ekki pirraðir eða önugir þegar aðrir verða á vegi þeirra. Náungin er aðalatriðið. Kærleikur þýðir líka að sleppa tökum og fyrir sársauka í stað þess að geyma hann og halda skrá yfir ranglæti. Kærleikurinn neitar að gleðjast eða hafa ánægju af ranglæti.
kærleikurinn hefur engin takmörk. Kærleikurinn umber allt og þolir allt, allt öðrum til heilla. Kærleikurinn bregst aldrei. Kærleikur Guðs mun alltaf hafa áhrif og ólíkt andlegum gjöfum sem ekki verða lengur þörf fyrir þegar Kristur kemur, mun kærleikurinn vara að eilífu.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég hérna er með ljóðabók sem heitir Úr þagnardjúpum eftir Jón Hjörleif Jónsson. Ég ætla að lesa hérna ljóð sem að heitir Kristur talar. Ég ætla að lesa tvö, annað heitir Kristur talar. Sértu lagður á lífsins veg og lendir í hverskyns riftum. Þá skaltu elska eins og ég í öllum mannlegum skiptum. Þó að ofbeldi ógni þér illskeitt daga og nætur. Talaðu fátt en fylgdu mér og faðmaðu allt sem grætur. Hvort með ljúga eða segja satt. Saklausan málstað villa, láttu þá kærleiks geði glatt, göfginar merki hilla. Þó þeir umhverfi lofi í last, lögfesti ranga dóma, haf þá jafnan í huga fast, að heiðra réttleik og sóma. Hvernig sem tala tungurnar, tvíbent í rökum hálum, kærleikurinn á sígilt svar síðast í öllum málum. Það að elska eins og ég, allt sem lifir og hrærist, meðan lappar lífsum veg og líf í hjartanum bærist. Og svo það hitt ljóðið sem að heiti Svo aðrir viti. Jesús yfir landi leit, landi þar sem að stríti og vann og syndirnar í sandin reit við sína þjóna mælti hann. Heiminum flytið himnamál svo helgist menn á lífi og sál. Farinu út og finni þá fjallu hart í dauða synd því ég vil í þeim öllum sjá mína eigin guðdómlegu mynd. Og miðluð öllum mönnum þar af mínum kærleiks boðskap veitt, heiminum verið himins svar, svo hann gæti til drottins leitt. Fari nú út og elski þá og alla jafnt á sama veg. Í starfi mínu stefnan há, því starfið eins og ég kendi ég. Ég sendi yður alla, einn, mín eilíf boðin flytji þeim að sérhver verði á sálu hreinn og síðan komi til mín heim. Þetta eru ljóð sem að hann, Jón Hjörleifur Jónsson, samti úr bókinu Úr þagnardjúpum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég með spurningu fyrir ykkur í dag. Hvað að elska Guð? Og ég ætla kannski að fara með ykkur svolítið óvenjulegar slóðir biblíuna til að skoða og reyna að fá svar við þessari spurningu. En ég ætla að byrja því að fara með ykkur kannski þekktasta vessið þetta málefni sem úr Mattiðs og Guðspjalli. 22. kafli 37. til 38. vers þar sem segir Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. En hvernig getum við lært að elska einhvern nema við fáum að sjá hann og kynnast honum persónlega? Ég tala nú ekki að elska meira en nokkuð annað. Það kemur ekki að sjálfum sér. Það því ekki að undra að Guð birtist mörgum áður eins og við lesum víða í Gamla testamentinu. Og mér langar í dag að byrja því að rifja upp eitt slíkt atvik. Og ég ætla kannski að eyða kannski lunganu af tímanum sem ég hef til að fjalla þessa frásögn sem við finnum í Jesaja, kafla 6. Og mér langar að við skoðum þessa frásögn saman því að það svo margt sem við getum lært af þessum kafla. Og þessi kafli númer 6 í Jesaja, hann byrjar svona. Árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidómin. Umhverfis hann stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vangi, með 2 huldu þeir ásjónu sína, með 2 huldu þeir fætur sína og með 2 flugu þeir. Árið sem Úsía konungur andaðist. Úsía Júta konungur átti langa og merkilega valda tíð og Úsía hóf ríki sitt þegar hann var aðeins 16 ára gamall og hann ríkti í 52 ár. Á heldina leti var hann góður konungur. Hann gjörði það sem rétt var í augum drottins. Með öllu svo sem gjört hafði Amasía, faðir hans. Síðari krónikubók 26.5 segir hann leitaði Guðs kostgæfilega meðan Sakaría var á lífi. Þeir frætti hann í Guðsóta og meðan hann leitaði drottins veitti Guð honum gengi. En líf Úsía, þessa konung sem við vorum að lesa hann í upphafi kaflans, Líf hans lauk á hörmulegan hátt. Það segir frá því síðar í krónikubók 26.16 að sem segir En er hann var voldugur orðin var hann drembilátur og það svo að hann aðhafðist óhæfu og braut á móti drottni guði sínum er hann gekk inn í musteri drottins til þess að brenna reykelsi á reykelsisaltarinu. Og til að bregðast við þessu þá sló Guð Úsía líkþrá og hann var einangraður og holdsveikur til dauðadags. Og svo segir hér árið sem Úsía konungur andaðist. Það segir okkur mikið. Það að segja, og svo segir hér árið sem Úsía konungur andaðist. Það segir okkur mikið. Það að segja, árið sem Úsía konungur

Svo segi hér, sá ég drottinn sitja á háum og gnæfandi veldistóli. Og hvar var drottinn í öllu þessu? Drottinn sat í hásæti. Guð var enn í hásæti á himnum og hafði enn yfir sjón, yfir stjórn yfir allri sköpuninni. Það hásæti á himnum og drottinn Guð situr á því sem æðsti höfðingi alheimsins. Þetta aðalatriðið. Og það veldi stóll á himnum. Og Guð situr ekki á einhverjum stól á himnum. Hver sem geti sitið á einhverjum stól. En fullvalda konungar sitja í veldistóli. Dómarar sitja í hásætum. Þeir sem hafa vald og fullveldi sitja í hásætum. En Jesaja, hann var ekki einn að sjá hásæti Guðs. Næstum allir í Biblíunni sem höfðu sýn á himnaríki voru fluttir til himna eða skrifuðu himnaríki töluðu hásæti. Míka, Jób og Davíð, synir Kóra, Edan, Esraíti, Jeremía, Ezekiel, Daniel og Jóhannes postili einnig, allir sáu þeir hásæti Guðs. Reyndar getur opinberna bókin eins verið kölluð bók hásætis Guðs vegna þess að hásætið Guðs sérstaklega nefnt meira en 35 sinnum í þeirri bók. En kjarni trúleysis eða efnishyggju það að það sé ekkert hásæti. Það ekkert aðsetur valds sem allur alheimurinn verður að svara fyrir. Kjarni trú humanisma að það sé hásæti en maðurinn situr á því. En Biblían gerir það ljóst að það hásæti á himni og engin fallin maður situr í því hásæti. Heldur drottinn á himnum og situr þar á ríkir sem voldugur konungur. Jesaja gæti hafa verið þunglindur eða niður dregin vegna þess að mikill leiðtogi Júta var ekki lengur í hásætinu. En Guð á himnum sýnir Jesaja núna. Hafði einhver áhyggjur af því, Jesaja. Úsía, hann kannski dáinn og ekki lengur í sínu hásæti, en ég í hásætinu mínu. En snúum okkur aftur að Jesaja 6. Á háum og gnæfandi veldistóli. Hásætið var hátt og tignalegt. Hásætið setur þann sem þar situr í yfirburðastöðu. Og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Að klæða skikki með löngum slóða þýtti ég manneskja sem ber heiður og reist. Aðrir verða þjóna mér. Guð svo heiðraður, svo mikilvægur, svo virðulegur að slóðin af skikki hans fyllti musterið. Svo segir, umhverfis hans stóðu serafar og nafnið serafi þýðir brennandi og Ezekiel 1.13 lýsir kerubum sem raun og veru það sama og serafi á þennan hátt. Það var eins og blys færu aftur og fram milli verana og bjarma lagði af eldanum og út frá eldanum gengur leiftur. Og það virðist vissulega lýsa af þeim. Og svo segir þarna, hafði hver þeirra sex vangi með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætu sína og með tveimur flugu þeir. Og í opinberunabókinni 4:8 nefnin Jóhannes postili einnig sex vangi þeirra. Þeir þurfa sex vangi svo hver og einn geti hulið andlit sitt og til að sýna að þeir eru of lítilátur til að líta á drottinn og svo til að þeir geti hulið fætur sína til að fela þetta auðmjúka svæði líkamans svo ekki sem gæti að einhverju leiti verið ábótavant séð í návist drottins. Og svo tveir til að þeir geta flogið. Nú drottinn sagði við Móse á sínu tíma, þú getur eigi séð auðlit mitt, því engin maður fær séð mig og lífi haldið. Það sama virðist eiga við engla, þannig að serafarnir hylja andlit sín. Þannig hafa þeir fjóra vangi til tilbeislu og tvo fyrir önnur störf, fjórir til að leyna sér og tveir til að sinna þjónustu. Og við getum lært að þeim að við munum þjóna Guði best þegar við berum dýfstu virðingu og auðmygt í návist hans. Virðing verður að vera í stærra hlutfallinu. Tilbeisla verður að vera meiri en þjónusta.

eins og María við fætur Jesú var valin fremur en Marta og hennar mikla þjónusta, þannig verður heilug lotning að taka fyrsta sætið og ötul þjónusta fylgja í kjölfarið. Og hvað var það sem Jesaja heyrði? Það segir, og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Og við raust þeirra er þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsi var fullt af reyk. Þeir kölluðu hver til annars. Serafarnir eru ekki einu sinni beint að ávarpa drottinn. Þeir boða hver öðrum dýrlegt eðli hans frammi fyrir drottni. Hvers vegna endurtaka þeir þrisa sinnum heilagur? Var ekki nóg að segja það einu sinni að drottin er heilagur? Það var ekki nóg. Þeir segja það þrisa sinnum vegna þess að það eru þrjár persónur í einum guði. Þetta geti verið eitt besta versið til að sýna fram á þrenninguna. Englarnir eru hér að lýsa einum guði í þremur persónum. Heilaleiki guðs er hluti af öllum sem hann er og gerir. Kraftur guðs er heilagur kraftur og kærleikur guðs er heilagur kærleikur. Viska guðs er heilög speki. Heilaleiki er ekki þáttur í persónuleika guðs, það er eitt einkenni allrar veru hans. Svo segir hér, öll jörðin er full af hans dýrð og serafarnir sem umlíkja hásæti Guðs gátu séð þetta líklega betur en Jesaja. Við erum oft blind á augljósa dýrð Guðs allt í kringum okkur. Og við raust þeirra er þeir kölluðu skulfu undirstöðu þröskuldana. Þeir sungu svo kraftmikið að dyrastafarnir hristust. Ættu við ekki að syngja af sömu ástriðu, sama hjarta á sama styrk. Hafa þessir englar meira að þakka fyrir og lofa Guð fyrir en við. Og húsi fylltist að reyk. Þessi reykur minnir okkur á skístólpan sem táknaði nærveru Guðs, reykin á Sínaifjalli og skýið af dýrð Guðs sem fyllti musterið. Dýrðar ský táknar oft nærveru drottins. En hver var upplifun Jesaja af öllu þessu? Það segir frá því í versi 5. Þá segir ég, vei mér, það er úti um mig, því að ég er maður sem hefur óhreinar varir og bý meðal fólk sem hefur óhreinar varir, því að augum mín hafa séð konungin, drottinn allsherjar. Vei mér, það er úti um mig. Hvað var til þess að Jesaja fannst þess og hann var að farast? Þegar Jesaja sá englana í allri sinni heilugu auðmygt, hlýðni og lofgjörðu Guðs, áttaði hann sig ekki aðeins á því að hann var ólíkur drottni Guði. Hann var líka ólíkur englunum. Þeir gátu hrópað heilagur, heilagur, heilagur og lofa Guðs og fallega. En hann gat það ekki, vegna þess að hann var maður með óhreinar varir. Ég hef maður sem hefi óhreinar varir. Ég get ekki sagt heilagur, heilagur, heilagur eins og serafarnir hrópa. Þeir sjá Guð og lifa. Ég hef séð hann og verð að deyja því að ég er vanheilagur. Þessi sýn eða raunverulega reynsla af hásæti Guðs fékk Jesaja ekki strax til að líða vel. Því betur sem hann sá drottinn því betur sá hann í hversu slæmu ástandi hann var í sjálfur. Því ég er maður sem hefur óhreinar varir og bímiðar fólks sem hefur óhreinar varir. Í eðli sínu eru varir okkar fullar af fölskum ásetningi. Með mjúk fláum vörum og tvískiptu hjarta tala þeir, segir í salmi 12:3. Að eðlisfari ljúga varir okkar og eru stoltar. Lát lega varirnar þagna, þær eru mæla drambyrði gegn réttlátum með hroka og fyrirlitningu, segir í salmi 31:19. Og í eðli okkar blekkja varir okkar. Varðveit tungu þínar frá illu og varir þínar frá svika tali, segir í salmi 34:14. Í eðli sínu eru varir okkar ofbeldisfullar. Sverð eru á vörum þeirra, segir í salmi 59:7.
Eðli málsins samkvæmt leiða varir okkar dauða til annara. Nöðru eitur undir vörum þeirra, segir í salmi 143. Því að augu mín hafa séð konungin, drottinn allsherjar. Jesaja var réttlátur, guðhræddur maður að eigin áliti. En þegar hann sá hinn krýnda konung, drottinn allsherjar, sá hann hversu syndugur hann var í samanburði. Líf Jesaja kann að hafa verið ljómandi eins og demantur. En þegar þú leggur demant á fullkomlega svartan bakgrunn og hefur rétt ljósið á honum, geturðu séð alla gallana og ófullkomleika, galla sem eru ósýnlegir áður. Þrátt fyrir það að leita öðru sig út þegar að réttlátt líf Jesaja var á bakgrunni fullkomleika Guðs. En nú skildi hreinsa spámanninn. Serafím kemur með kol frá altarinu. Eitt serafanna flaug þá til mín að hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng. Þessar engla verur sem umkringdu hásæti Guðs þjónuðu Jesaja. Eitt flaug til Jesaja með kol sem þýður að kolin voru enn heitt og brennandi. Það var svo heitt að jafnvel engill þurfti að nota töng. Af altarinu. Þetta lítur að vera fyrirmynd af reykelsisaltarinu sem var fyrir framan hinn allra helgasta í tjálpu Guðs. Við vitum að jarneska tjálpuðin sem Guð sagði Mósi að byggja var gerð eftir fyrirmynd himinsins. Svo sjáum við að kol frá altarinu hreinsa varir Jesaja og við lesum það í versi 7 og hann snart munn minn með kolinu og sagði sjá þetta hefur snortið varir þínar Miskjör þín burttekin og friðþægt fyrir synd þína. Jesaja vissi að hann þjónaði ekki drottni eins og þessi serafar. Þess vegna var brennandi kol notað til að hreinsa Jesaja. Miskjör þín burttekin og friðþægt fyrir synd þína. Þetta var augljóslega andlegur gjörningur. Ef maður með syndugar varir, gerir það ekkert að setja brennandi heit kol á þær. Það myndi ekki taka burt eða hreinsa synd þeirra. Þegar Jesaja hafði séð drottinn, verið dæmdur fyrir synd sína og hreinsaður af sektennar, þá var hann reiðubúinn að þjóna Guði. Áhrif þessara kola verða að kveikja í okkur með himneskum loga. Hver voru svo skilabóðin fyrir Jesaja? Við lesum það í versi 8. Þá heyri ég raust drottins, hann sagði, hvert skal ég senda, hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Hvert skal ég senda, hver vill vera erindreki vor? Guð leitaði að einhverjum til að senda, hann vildi að einhver yrði sendur. Hversu undarlegt er það fyrir Guð að spyrja spurninga? Hverju veltir Guð fyrir sér? Hvaða spurningar myndi hann hafa? Hvað veit Guð ekki? En Guð var að biðja mann vegna þess að Guð vill ná til heimsins og hann vill ná honum í gegnum fólk sem hefur fúsleika til að fara. Það ekki það að Guð viti ekki hvaða fólk fús til að fara. Það Guð býður eftir þeim sem eru fúsir. Hvert skal ég senda? Þetta þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist sendur. Þetta guðlegt boð. Hver vill vera erindreki vor? Þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist hefur ákveðið að fara. Guðlegur vilji Guðs til að senda og mannlegur vilji til að fara eru fullkomnu í fullkomnu samstarfi. Hver vill vera erindreki vor? Það virðist vera sama persónar sem talar bæði í eintölu og fleirtölu. Og svo segir, hér ég, send þú mig. Jesaja svaraði af einlægni kalli Guðs. Hann hikaði ekki. Jesaja vildi vera svarið við spurningu Guðs. Og hvað var það sem skapaði slíkt hjarta í Jesaja? Í fyrsta lagi hafði hann hjarta sem hafði verið í návist Guðs.
Hann hafði hjarta sem þekkti sína eigin synd. Hann hafði hjarta sem vissi þörfina meðal fólksins, þörfina fyrir orð Guðs. Hann hafði hjarta sem hafði verið snert af hreinsandi eldi Guðs. Og hann hafði hjarta sem nam hjarta Guðs til að ná til þjóðana. Svo köllun hans lýst og hann sagði far og seg þessu fólki, hlýðið grandgæfilega til, þér skulið þó ekki skilja. Horfið á vandlega, þér skulið þó einskis vísir verða. Gjörð þú hjarta þessa fólks tilfinningalaust og eyru þessa daufheyrð og afturloka augum þess, svo að þeir sjá ekki með augum sínum, heyri ekki með eyrun sínum og skilji ekki með hjarta sínum, að þeir mættu snúa sér og læknast. Guð sagði Jesaja að fara og predika fyrir fólki sem vildi ekki bregðast við, svo að sekt þeirra kemi í ljós. Gjörð þú hjarta þessa fólks tilfinningalust og eyru þess daufheyrð. Þessi þjónusta sem Jesaja kallaði til veitir ekki mikla ánægju. Kannski Jesaja ekki sáttur við þessa þjónustu. Fólki sem á að taka við boðskapnum kannski ekki sátt við hann, en Guð sáttur við þjónustuna. Og skilji ekki með hjarta sínu að þeir mættu snúa sér og læknast. Þetta sýnir hversu oft Guð geti, þetta sýnir hvernig orð Guðs geti áorkað þegar því að teki með opnum augum, opnum eyrum og opnum hjarta. Það færi skilning í hjörtum okkar, það færir okkur til að snúa aftur, það færi líf okkar lækningu ef við felum okkur orði Guðs og það gerist ekki fyrir þinn styrk. Við þurfum að biðja Guð að vinna með augu, eyru og hjörtu okkar. Jesaja sagt hversu lengi hann verður að spá með þessum hætti og ég sagði hversu lengi drottinn og hann svaraði þar til borgirnar standa í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus og landið verður gjöreitt. Drottinn mun reka fólki langt í burtu og eyði staðirni verða margir í landinu og þótt enn sér tíundi hluti eftir í því skal hann og verða eittur. En eins og rótarstúfur verður eftir af terpentínu trénu og eikinni, þá þau eru felld, svo skal og stúfur þess verða heilagt sæði. Hversu lengi, drottinn? Þetta rökrétt spurning frá hverjum þeim sem falið svo erfitt verkefni. Þarf ég að predika fyrir þeim sem vilja ekki heyra og hafna boðskapnum og munu að lokum innsigla dauða sinn? Hversu lengi þarf ég að starfa í þessari þjónustu? Þar til borgirna standa í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus. Þetta svaraði spurningunni hversu lengi ég sagði þetta predika. Hann á að predika þar til tortíminn kemur. En jafnvel þótt þjónusta Jesaja hafi verið erfið, var hann ekki án vonar. Stúfur þess verða heilt sæði. Stúfur mun sannlega snúa aftur, en jafnvel stúfurinn verður að lokum dæmdur. Eyðilegging, hversu mikil sem hún átti að vera, yrði ekki algjör. Það gefur einhverja von. Og hvers vegna ég að fara yfir þessa frásögn í Jesaja með þessum hætti? Mér langaði til þess að fara yfir þessa frásögn til að mála einhvers konar mynd af Guði í huga ykkar. Það mynd af Guði eins og hún birtist hér í Jesaja. Og hefur mér tekist að mála þessa mynd? Þetta svo mynd sem Ísraelsmenn höfðu af Guði. Þeir höfðu aðeins þessar lýsingar eins og Jesaja. Til að segja þeim hver Guð þessi Guð sem þeim ber að elska. Þeir höfðu að vísu líka texta eins og þegar Guð talaði Mósi og gaf honum lýsingu á því hver hann og sagði drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem augsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. En allir spámennirnir sem höfðu fengið að sjá hásætti Guðs sögðu frá þessu mikilleika Guðs í hásættinu sem mynda Guði sem svo heilagur að maður getur ekki nálgast hann. En ef við höfum þessa mynda Guði,
Hvernig getum við þá elskað hann af öllu hjarta? Hvað var það sem Jesaja sá sem fekk hann til að elska Guð? Jafnvel svo að hann var fústu þess að vera sendur af Guði til að predika við fólki sem ekki vildi hlusta. Kannski var það eitthvað meira sem hann sá, eitthvað sem hann gat ekki lýst með orðum, eitthvað varðandi eðli Guðs sem hann sá sem svo dýrlegt að hann öðvaði slíka ást á Guði. En þá segir þú kannski, ég hef aldrei fengið slíka sín eins og Jesaja. Ég hef aldrei verið hrifin burt af hásæti Guðs og fengið að sjá alla þessa dýrð. Hvernig ná ég þá að elska hann? Við skulum því fara yfir í Nýja testamentið þar sem Jóhannes vitnar í Jesaja og frásagnir hans af hásæti Guðs. Það merkileg frásögn þar sem segir okkur nánar hver það sem Jesaja sá þarna í hásætinu. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í kafla 12. Þótt hann hefði gjörst svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo að rættust orð Jesaja spámanns, er hann mælti, drottinn, hver trúði boðun vorri og hverjum var armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað. Hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjáu ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því að hann sá dýrð hans og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna fariseanna, svo að þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. Þannig Jóhannes að segja okkur að Jesús þessi Guð. Jesús sá sem sat í hásætinu í sín Jesaja. En postularnir höfðu alveg sömu mynd af Guði og aðrir Ísraelsmenn. Þeir sáu fyrir sér Guð sem var svo heilagur að enginn getur nálgast hann. Guð sem svo heilagur að jafnvel englarnir hylja sig fyrir dýrð hans. Svo hvernig gat Jesús verið þessi sami Guð? Hann sem gekk á meðal þeirra talaði til fólksins eins og maður við mann. Hvernig getur hann verið sá sami og Jesaja sá sitja í hásætinu á himnum? Það var ekki auðvelt fyrir þá að ímynda sér það, enda sjáum við að þeir voru raun ekki að skilja þetta. Eða eins og við lesum í kafla 14, versi 5-9. Jesús sagði við hann, ég vegurinn sannleikurinn á lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafið séð hann. Filippus sagði við hann, herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Við getum ímyndað okkur að Filippus hafi verið frekar ringlaður við að heyra þetta. Hvað hann að segja? Hann að segja að hann sé sá sem Jesaja sá í sín? Þegar hann sá Guð í allri sinni dýrði hásæti sín á himnum, þar sem voldugir englar höldu auglit sitt frammi fyrir honum. Hann að segja að hann sé þessi Guð? Hvernig má það vera? Páll skildi þetta fyrir rest. Allavega þegar hann skrifar bréf sitt til Filippi, þá var hann búinn að gera sig grein fyrir þessu, þegar hann skrifar í kafla 2, vers 5-7. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í guðsmynd en hann fór ekki með það sem fengsin að vera guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Þessi mikli guð sem Jesaja sá í sín í allri sinni dýrð og hátign í hásæti sín á himnum, þessi sami guð svifti sig öllu og var mönnum líkur. Og hvers vegna gerði hann það? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig öllu?
Hvers vegna þurfti hann að svipta sig allir þessari dýrð sem hann hafði á himnum? Takið eftir henni miklu andstæði á milli þess hvernig Jesús hefði getað komið fram og hvernig hann lifði í raun og veru. Hann hefði getað komið til jarðar til að krefjast þess að allir sýni honum sömu lotningu og englarnir í frásögn Jesaja. Í stað þess að ætlast til þjónustu frá öðrum varð hann þjótt fólksins sem hann hafði kallað. Páll leggur hér áherslu á að Jesús er jafn guði föður. Samt sem áður hélt Jesús ekki í þessa stöðu sína. Í staðinn kom hann auðmjúkur sem þjótt og gaf lífsitt til að þjóna öðrum. Kristur kom til að sýna okkur hver guð er í raun og veru. Hann kom til að gefa okkur skilning á eðli guðs. Guð er vissulega dýrlegur eins og Jesaja lýsir honum og okkur ber vissulega að bera virðingu fyrir honum sem slíkum. En það er ekki það eina í eðli Guðs. Kristur kom til að sýna okkur þetta auðmjúka eðli Guðs. Guð sem þrátt fyrir mikileg sinn og dýrð í hásætinu var reiðubúin til að auðmjúkja sig með þessum hætti eins og Kristur gerði. En þá segir þú kannski, þetta var gott fyrir Pál, hann fekk að sjá Jesú. Hann fekk að kynnast honum persónlega, en hvað með mig? Ég hafði ekki tækifæri til að sjá Jesú eins og postularnir fengu að sjá hann. Hvernig ná ég að geta elska Guð af öllu hjarta? En er það í raun og veru rétt? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast Jesú jafnvel eins og postularnir gerðu? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast því hver Jesús er, hvert eðli hans er í raun og veru? Sjá hvað segir hér í fyrsta kafla Jóhannesar. Í upphafi var orðið, orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er, í honum var líf og líf var ljós mannana. Í upphafi var orðið. Það er orðið með stórum staf. Það er með stórum staf vegna þess að orðið er Guð og orðið er Jesús. Og Jesús er orðið. Þetta er eitt og hið sama. Höfum við ekki tækifæri til að kynnast orðinu? Þegar þú kynnist orðinu, þá ert þú að kynnast Jesú. Þá ert þú að kynnast Guði. Þú þarft að opna augun og sjá orðið. Þá mátt þú sjá Guð. Þá ert þú að sjá Guð ekkit síður en hvernig Jesaja fekk að sjá Guð. En flestir eru eins og Guð lýsir fólkinu fyrir Jesaja, eins og við lásum hér á áðan, þar sem segir í Jesaja 6:9. Far og seg þessu fólki, hlýðu grandgæfilega til, þér skulu þó ekki skilja, horfið á andlega, þér skulu þó einskis vísir verða. Við höfum orðið sem er Jesús, sem er Guð. Við höfum dýrð Guðs fyrir augum okkar, en sjáum þó ekki. Svo segjum við, hvernig get ég elska Guð þegar ég hef ekki fengið að sjá hann eins og Jesaja fekk að sjá hann, þegar hann er allan tíman fyrir augum okkar. Og Kristur sjálfur lýsti þessu svo vel í Matteus 13:14-17, takið eftir að hann er að vitna í Jesaja. Á þessum rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munið þér horfa og ekkert sjá, því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augum hafa þeir lokað svo að þeir sjá ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér að ég lækni þá. En sæl eru þau augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Sannarlega segi yður, margir spáminn og réttlættir þráðu að sjá það sem þér sjáuð en sáuð það ekki og heyra það sem þér heyrið en heyrið það ekki. Þannig er okkur gefið að fá að sjá ekkert síður en Jesaja fekk að sjá því að við höfum orðið með stórum staf. Það er því ekki furða að óvinur Guðs vill útrýma orði Guðs með öllum tiltækum ráðum. Og hann hefur leitast við að gera það alla tíð
og við þekkjum þá úr mannkynssögunni og við getum lesið það í bókinni Deilan mikla hvernig ráðist hefur verið á orð Guðs. Í deilinu miklu, blaðsíðu 35, segir Við hvert áhlaup bar Kristur fyrir sig skjöld hins eilífa sannleika með orðanum ritað Hverju boði andstæðingsins svaraði hann með visku og valdi orðsins til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páanlega valdaræningja í sessi, yrði hann að sjáti þess að menn væru fáfróður Biblíuna. Biblía myndi upphefja Guð og setja döðlega menn í það sæti sem þeim bar. Þess vegna yrði að fela hinn heilaga sannleika orðsins og bæla það niður. Þessi rök hentuðu rómversku kirkjunni. Aldar raðir var dreifing Biblíunar bönnuð. Fólk var meinað að lesa hana og hafa hana í húsum sínum og óprúttni prestar og kirkjuhöfðingjar túlkuðu kenningar hennar sér í vil. Þannig sjáum við hvernig óvinurinn hefur ráðist á orðið og hvað menn í raun að gera þegar þeir ráðast á orðið. Þeir eru í raun að ráðast gegn Jesu, ráðast gegn Guði sjálfum. En þið haldið kannski að það hafi bara verið á hinu myrku miðöldum sem ráðist var á orðið. En það ekki síður í dag. Óvinurinn veit hvers vegna að Óvinnurinn veit hins vegar að það gagnast lítið að banna orðið í dag eða brenna það á báli. Þessi stað beitir hann öllum brögðum við að gera lítið úr orðinu. Núna ekki fyrir svo löngu fór þessi yfirlýsing frá Harari allt internetið þar sem hann lýsir því yfir að Biblían sé falsfréttir. Þú hefur kannski ekki heyrt þess að Harari getið áður. En hann ekki bara einhver óþekktur einstaklingur sem enginn tekur mark á. Þvert á móti, það hlustað á þennan mann. Svo hver þessi Harari? Hann sagnfræðingur, heimspekingur, höfundur nokkra bóka með PhD frá Oxford og takk eftir því að hann einn helsti ráðgjafi Klaus Schwab sem stofnandi World Economic Forum. Svo ekki láta okkur dett í huga það sé ekki hlustað á hann. En hann ekki einnum að hafa kallað biblíuna falsfréttir. Það að vísu lengra síðan þessi yfirlýsing kom frá páfanum. BBC News greindi frá því janúar 2018 að páfin lítur á biblíuna sem falsfréttir. Og það segir hraði stafræna heimsins hjálpar til við að íta undir útbreystu falsfrétta, hefur páfi sagt. Frans Páfi hefur fordæmt snáka aðferðir þeirra sem dreifa falsfréttum og segir að fyrsta tilvikið rangar upplýsingar séu í Biblíunni þegar að Eva freistast af höggorminum til að borða forboðna ávöxtin. Frásögnin sýndi hræðilegar afleiðingar sem falsfréttir geti haft varaði Páfin við í skjali. Francis sagði einnig að það leiddi aðeins til útbreiðslu hroka og haturs. Þannig sjáum við að það ekki bara á myrkum íðöldum sem biblíur eru brenndar. Biblíur eru brenndar enn þann dag í dag þó það sé ekki gert með sama hætti og áður. Það sem menn hins vegar gera sér ekki grein fyrir þegar þeir berjast gegn orðinu þá eru þeir í raun að berjast gegn Jesu og gegn Guði. Og þeir gera sér ekki grein fyrir að þeir eru að berjast fyrir djöfulinn. Þeir sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Þeir lítils virða orðið, orðið sem Jesús sem Guð. Í stað þess að sjá dýr Guðs í orðinu þá vilja þeir lítils virða það og þannig lítils virða þeir sjálfan Guð. Við getum vissulega sagt eins og Jób. Ég þekkti þig að afspurn en nú hefur auga mitt litið þig. Þegar við komum auga á orðið, þá höfum við séð Jesús og þá höfum við séð Guð. Þannig getum við eins og Jesaja sagt að við höfum séð Guð í allri sinni dýrð í hásæti sínu, þar sem englar hans lúta honum í lotningu. Þegar við sjáum hann, þá getum við elskað hann eins og hann hefur boðið okkur að gjöra.
Við lásum það í Jesaja að orðið læknar eða eins og segir að þeir, munum, að þeir mættu snúa sér og læknast. Orðið veitir lækningu bæði andlega og líkamlega. Ef við aðeins viljum snúa okkur að orðinu þá fáum við lækningu. Lækningu frá pláunni sem heitir synd. Allir hafa syndgað og eru því sýktir af þessari pláu. Eina lækningin orð Guðs eða eins og Jesús læknaði sjúka þegar hann gekk hér á meðal fólks. Þannig læknar líka orðið því Jesús orðið. En hvað segir páfinn? Hann segir að þeir sem trúa bókstaflega orðinu að þeir séu sjúkir. Hann segir að bókstafstrú sé pláa. Sem sagt, það að trúa bókstaflega á orðið, orðið sem Jesús, sem Guð. Slík trú pláa í hans huga. Af þessu sést að þetta raunveruleg barátta. Hverjum viltu trúa? Viltu elska orðið og sannleikan sem þar að finna, sem heimurinn kallar falsfréttir? Eða viltu hlusta á lygar óvinarins sem í þessum heimi kallaður sannleikur? Það raunverulega að elska Guð ef þú elskar orðið sem Jesús sem Guð.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Spámenn þínir birtu þér tálsýnir og hégóma en drógu ekki skýluna að miðskjör þinni til þess að snúa við högum þínum heldur birtu þegar spár til táls og ginninga. Harmaljóðin 2.14 Rætt er falsspámenn bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Orð Guðs hvetur okkur til að vera varðbergi svo að við förum ekki að leggja eyrun við orðum falsspámanna. Þeir koma til þess eins að leiða okkur í ógæfu. En hvernig getum við þekkt í sundur sanna sendiboða Guðs og falsspámennina? Það er ekki auðvelt. Falsspámenn koma oft vel fyrir og vekja traust svo að þeir geti blekkt hvert sem er. Já, stundum bregður Satan sjálfur sér í ljós engils líki. Anna Korintur bref 11.14 Orðið sem við lesum í dag greinir frá einu einkenni falsspámannana. Þeir drógu ekki skýluna að miskjör þinni, segir Biblían. Þeir segja margt sem þeir telja sig hafa séð og skilið og þeir tala að þú skulir trúa. En þeir hvetja þig ekki til alvarlegra reikningsskila vegna synda þinna. Við sjáum þetta víða í Biblíunni, þeir hyggjast að lækna, segjandi heill, heill, þar sem engin heill er. Jeremía 6.14 Talsmenn hinnar fölsku trúrækni kunna margt að segja sálarlíf þitt. Já, þeim finnst þeir vera vel heima á sviði sálfræðinnar og fólk vill gjarna heyra sálarlíf sitt, vanda þess og möguleika, en þeir tala ekki syndir þínar. Ef til vill ræða þeir eitthvað galla þína, en þeir boða ekki að þú sért glataðu syndari fyrir Guði, því að þeir vita það ekki. Þess vegna minnast þeir ekki heldur einu orði á frelsun frá synd. Lamb Guð sem bar synd heimsins, það vita þeir ekkert Fagnaðar boðskapurinn hjálparæðið er þeim sem lokuð bók. Því geta falsspámenn ekki hjálpa þér í dýpstu neyðinni að hugga þig við leiðarlok. Sú huggun er aðeins í fagnaðar erindinum Jesú, hann sem var gerður að synd okkar vegna, til þess að við skildum vera réttlát fyrir Guði í honum. Anna Korintubréf 5.21 Láttu þetta fagnaðar erindi vera ljós þitt og leiðsögn, dagkvern allt til hinstu stundar.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Fyrsta skrefið. Fyrir mörgum árum síðan voru á heimili einu í Englandi hjón með 10 börn. Hið sjöunda í röðinni var drengur er hafði fengið nafnið Jónatan. Seinna gaf hann Guði líf sitt og fór til Kína sem trúboði eða þegar hann var drengur stíð hann fyrsta skrefið inn á þessa braut. Á bernskudögum hans var ekki mikið peninga og það var því mikill fögnuður er Jónatan litli eignaðist fyrstu krónuna. Honum fannst hann ríkur og hann hugsaði með sjálfum sér að nú skildi hann kaupa sér sætindi. En þau voru eins sjaldgæf og peningar. Hann hljóf því beint til mammu sinnar og bað leyfi að fá að kaupa sætindi fyrir krónuna. En mamma hans hristi höfuðið. Það eru 2 mílur í næstu búð. Og í dag er laugardagur og þú verður að bíða til mánudags. Jónatan var óþolinmóður. Honum fannst að hvíldardagurinn vera milli sín og sætindana og þar að auki átt að vera trúboðssamkoma og honum fannst að rödd í hjarta sínu hvísla gefðu heldur krónuna til heiðingja trúboðsins. Jónatan vissi að þetta var rödd Guðs en hann var ekki viljugur að hlýða. Hvað komu heiðingjarnir honum við? Þeir voru langt í burtu en það voru aðeins 2 mílur í sætindabúðina. Hugsanirnar háðu nú stríði hjarta hans. Það voru heiðingjarnir og sætindin sem börðust krónuna. Þegar hann háttaði gat hann ekki sofnaði svo vanalega. Hann velti sér á koddanum en bardaginn hélt fyrir honum vöku. Hann skildi að í raun og veru var það kærleikur og eigingirni börðust í hjarta hans og ekki fyrr en hann hafði ákveðið að gefa heiðinginum krónuna gat hann sofnað. Næsta morgun skein sólin í heiði er hann vaknaði en löngunin í sætindi vaknaði þá einnig og bardaginn byrjaði á ný. Hann klæddi sig og borðaði morgunverð og áður en hann fór í hvíldardagaskólann hafði kærleikurinn aftur sigrað. Þegar svo að samskotin voru tekin til trúboðsins féll krónan á diskinn. Jónatan sagði sjálfur frá þessu seinna og kvaðst hann hafa verið miklu hamingjusamari að gefa krónuna. Heldur en þótt hann hefði eignast fulla búð af sætindum. Jónatan Gofford óx og í hjarta hans óx einnig kærleikur Guðs. Hann fór sem trúboði til Kína og vann 1000 af sálum fyrir Krist. Fólk á öllum aldri, en ef til vill hefði hann ekki hlýtt Guðs anda, hann fyrst kvatti hann til að gefa krónuna til trúboðsins, hefði hann ekki helgað líf sitt í þjónustu drottins. Ef þú sem heyrir þetta upplifir líka reynslu og Jónatan, þá leyfðu kærleikanum að sigra. Kærleikurinn skapa gleði og hamingju, ekki aðeins í þínu eigin hjarta, einnig út á við. Drottinn Jesús gekk sjálfur í gegnum þetta stríð, en við vitum að á Golgata sigraði kærleikur hans. Því að ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lifa með honum. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Ef við afneitum, þá mun hann og afneita oss. Það vitnað í annað tímatísabréf, annan kafla, 11. og 12. vers.
2: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, drottin kemur. Áleitna spurningar. Salmurinn 24, 3. og 4. vers. Sál, saminu Kristi, mun berjast gegn öllum yfirdróðslum og sérhverri ásókn syndar. Hún verður með hverjum degi líkari björtu og skínandi ljósi og sigursælli. Hún berst frá styrkleika til styrkleika, ekki frá veikleika til veikleika. Engin skyldi blekkja eigin sál á þessu sviði. Ef þú ert haldin drambi, sjálfsáliti, drottnunargirni, hégómagirni, vanheilari metorðagend, möglunasemi, óanægju, beiskju, illmælgi, ósannsögli, blekkingum, bakmælgi, þá býr Kristur ekki í hjarta þínu. Þú verður að eiga kristilega lindiseinkun sem getur staðist. Hjá þeim sem telja sig trú á sannleikan verður að eiga sér stað fullkomin hugafarsbreyting að öðrum kosti munu þeir falla á degi prófsins. Fólk Guðs verður að ná háleitu marki. Það verður að vera heil og þjóð, eignalíður, útvalin kynslóð og ástunda góðverk með eldmóði. Kristur hefur ekki dáið fyrir þig til þess að þú getir ástundað ástríður, smekk og venjur veraldlegra manna. Engin maður gengur inn hlið dýrðarinnar nema hann hafi beint hjarta sínu þangað. Þá má spyrja í einlægni, er þér sama jarðneska hluti? Eru hugsanir þínar hreinar? Dregur þú að þér himneskt andrumsloft? Flyturðu með þér mengun spillingarinnar? Ert þú einlægur og trúfastur og þjónar Guði með hreinleika og fegurð heilaleikans? Spyrðu opinskátt, er ég barn Guðs eða er ég það ekki? Við þörfnumst gagngerðar siðbótar í öllum söfnuðum okkar. Hinn umbreytandi kraftur Guðs verður að komast inn í söfnuðin. Frestað ekki undirbúningsdeginum. Sofið ekki í andvaraleysi með enga olíu í könnunum á lampi ykkar. Látið ekki svarið við spurningunum vera í hættulegri óvissu. Spyrjið ykkur einlæglega, er ég meðal hinna frelsuðu eða hinna ófrelsuðu? Mun ég standast eða ekki standast? Aðeins sá sem hefur hreinar hendur og hreint hjarta mun standast á þeim degi. Það eru forréttindi sérhvers sonar Guðs að vera sann kristinn á hverju andartaki. Þá hefur hann tryggt sér stuðning alls himinsins.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
4: Útvarpsboðin þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún